0: ja, men, gå till vaktmästeriet och så fixar de färdiga roller. Det är den här totala slappheten i förhållande till elever. Nu låter det som att man förespråkar för den svenska skolan, det är jag inte, men om man ser på den utifrån dess egna, vad den påstås ha till för, en gång i tiden i alla fall, så är det helt befängt. Alltså, men det är den typen av mentalitet som leder till att folk sitter på kuddar med fötterna på bordet, skriker rätt ut, att mobbing är vanligt förekommande, alltså att vi har en skitskola som formar idioter. Det här är bara ett i sammanhanget nästan perifert uttryck för detta. Men det här påminner mig om, jag ska ha en mer perifer sak, att påminner mig om att jag för ett tag sedan alltså omvärderade Peter Tillberg. Jag tyckte på 70-talet tyckte jag att han var en jäkla mespropp, alltså. Det var dystra, svaga figurer, uppgivna miljöer. Det var liksom ingen kamp. Folk stod inte upp. Ingen byggde barrikader. Allt var så uppgivet. Jag tror helt enkelt att det var, som jag skrev någonstans, att det är en fråga om att han hade ett väldigt bra känselspröt för vad som hände i det svenska samhället vid den tiden och årtionden dessförinnan. Att otroligt mycket bröt sönder. Urbaniseringen började ordentligt. Man byggde gigantiska nya miljöer i Sverige, i vilken folk slussades in. Man skar upp och skar bort rötter. Och i ett slag skapade man liksom ett folk som till stor del faktiskt var fysiskt rotlöst. Så jag har lärt mig att inte uppskatta, men jag förstår bättre vad han vill ha sagt med sin 70-talskonst. Och tittar man på hans senare konst, och liksom 80- och 90-talet, så har han ju gått mot en slags naturkonst helt enkelt. Det kan ju låta konstigt, men någon form av bland annat träd och stubbar till mänskliga varelser. Så man ser ju linjen i hans konst nu, att det är liksom tillbaka till naturen, bort från staden och tekniken och massamhället. Om man kan tolka hans gamla berömda tavlor med slukhålet och med sprickan i marken på ett annat sätt, alltså att naturen slår tillbaka. Och det rasande berget ingår i just den utvecklingslinjen. Det tog mig 30 år att fatta den, men det... Ja, så att det är ett elände det här, men det är inget konstigt elände. Det är något annat var inte att vänta.
1: Jag tycker väldigt generösa kommentarer där om Peter Tillberg. Han är lite grann av ett one-hit wonder, så vitt allmänheten anbelangar.
0: Ja,
1: han har gjort den här tavlan, Blir du lönsam lille vän, som är, även om du som lyssnar inte, om det inte direkt ringer en klocka för dig när jag säger titeln, så vet du exakt vilken bild det är. Det är en målning som föreställer en skolklass med ett skolsal full med barn som sitter vid varsin kateder. Och det perspektivet är liksom ett gammaldags perspektiv. Man kan säga att det är lärarens perspektiv som står bakom katedern och blickar ut över rummet. Och barnen är längst ner vid golvet och man ser hela det här 50-tals funkisrummet. Och det tecknat i vad som kallas för, eller målat i vad som kallas för en fotorealistisk stil. Vilket jag tycker är en oerhört generös och smickrande beskrivning av måleristilen. Men det är liksom, ja, det är en klassisk bild och den är... Jag vet inte, jag antar att man kan säga att den är tvetydig. Jag tycker att den är väldigt kuslig. Det kanske är bara jag som projicerar mitt skolhat mot den. Men jag tycker att den är en väldigt obehaglig, kuslig, dystopisk bild av en dålig skola. Liksom. Men jag hade ingen som helst aning om vad Peter Tillberg hade gjort i övrigt. Förutom då väggmålningen Det rasande berget. Så jag googlade lite grann, gjorde lite bildgooglar, läste lite grann om Peter Tillberg. Och... Jag har aldrig gjort anspråk på att vara en sofistikerad konsument av konst i några former. Men jag måste säga att allting jag såg av Peter Tillberg var framförallt skulpturer. Men också bilder. Det var liksom oerhört groteskt och fult och förvridet. Och, jag får intrycket att han är en sån här konstnär som spottar på allt vad skönhet heter. Och medvetet gör maximalt fula och förvridna former.
0: Det låter som jag på 70-talet.

0: Ja, kära lyssnare, ni får lägga det på minnet. Och så får ni komma tillbaka om ungefär, jag säger om 50 år. Alltså om år 2070 får ni lyssna på Radio Bubbla igen. Och då får ni höra mig hylla Peter Tillberg efter att jag har omvärderat honom. För det är så lång tid det tar.
1: Det tar.
2: Radio Bubbla. Jeff Deist, småskalighetsrevolution inspirerad av schweizisk federalism, krävs för att föra USA bortom pågående kallt inbördeskrig där båda sidor tappat tilltro till demokrati, de facto secession mer realistisk än politiska framsteg inom federalstaten. Ja, ännu en mycket uppiggande text från Jeff Deist. Och precis som förra gången nu pratade om hans verk, så är det inte en text ursprungligen, det är tal som han har hållit. Den här gången på en konferens tror jag som MIS-institutet har hållit i Orlando, Florida. Ja, jag är inte helt säker. Men det finns i alla fall en, den som vill lyssna kan klicka på play-ikonen här, lyssna på talet ganska kort, 25-30 minuter och sånt där, väl värt att lyssna på. Och den här texten då är en sammanfattning kan man säga av vad han pratar om. Jag gillar verkligen rubriken på den engelska texten. Den heter A Small Revolution. Och det finns ju en dubbeltydighet i det uttrycket på engelska som inte riktigt går att överföra till svenskan. A Small Revolution kan ju översättas till en liten revolution. Men på engelska kan man också läsa det som en litenhetsrevolution. Och det var tydligen det uttrycket som användes i Bubblas rubrik, alltså småskalighetsrevolution. Men är det inte en ganska tilltalande idé om den lilla revolutionen?
3: Jo, den är, jag vill säga att nästan alla idéer om förändringarna bestående känns tilltalande just nu. Men hans tankar här är i sig väldigt, väldigt tilltalande.
1: Ja, han... Jeff Deist har ju fokuserat mycket under senaste tiden på just hopplösheten i politisk aktivism, politisk verksamhet och det fruktbara i att verka för ökad decentralisering och eventuellt i slutändan till och med secession. Så han fortsätter här kan man säga på samma tema. Det finns flera saker som jag tycker är särskilt intressanta här. En sån sak är hans resonemang om det kalla inbördeskriget. Det är inte han som har myntat det begreppet. Det han nämner i talet, så nämner han varifrån han har fått den specifika frasen the Cold Civil War. Tyvärr så la jag inte namnet på minnet. Men det här är första gången som jag kommer i kontakt med det begreppet. Och jag tycker att det är oerhört träffande för att beskriva vad som pågår i USA just nu. Och det har pågått länge, men man kan väl säga att det kalla inbördeskriget har med Donald Trump gått in i en ny, mycket mer intensiv fas. Ungefär som att under det vi normalt menar med kalla kriget så var det ibland ganska det puttrade på liksom. Och ibland så var det minuter ifrån att kärnvapenkrig bröt ut. Och nu är det lite så att det har varit en sorts accelererande intensitet i det kalla inbördeskriget i USA. För att det är faktiskt, om jag får göra en liten utvikning bara om det, det är fullständigt frykt nu i amerikansk politik, amerikanska medier. Jag vet att jag kanske nästan börjar bli tjatig om det här, men det går liksom inte att ta del av amerikanska nyheter längre, vilket är en sorg för mig. För att folk är helt galna, och även de allra sundaste människorna i USA, de har liksom händerna fulla med att bara hantera, bemöta alla de här vansinnigheterna. Det som vi genom alternativmedier konstaterar ibland, att våra antagonister producerar desinformation i en sån oerhört takt att vi har inte en chans att kontra all desinformation med faktisk information och byta upp den. Vi måste alltid bara välja några få exempel på desinformation och propaganda och bemöta dem. Och sen genom det förhoppningsvis visa som exempel att det finns, att man måste göra det här över hela brädet. Men i USA nu, det är för att folk går på knäna. Vettiga människor går på knäna. Bara hantera floden av det kalla inbördeskriget. Helt enkelt. Ända sedan Trump blev president.

0: president, så har man haft den primära fronten, kan man säga, i inbördeskriget har varit den här idén om att Donald Trump är en sorts rysk agent, han har samröre med ryssarna, att han på något sätt är köpt av ryssarna, eller att de har en hållhake på honom, att hela Trumps presidentskap ska förstås som att han är Putins marionett. Och jag skulle säga att jag, för allt jag vet så skulle det kunna vara så. Jag menar, för ett halvår sedan eller för ett år sedan, om någon hade sagt så här, att ja, men så här, Trump, han kanske är köpt av Putin, och det kanske är det som allting handlar om. Då kanske jag skulle sagt så här, ja, jag vet inte. Vad vet jag liksom? Han är svågkapitalist, han är kanske korrupt, han är kanske köpt av Putin. Vad vet jag? Men det som är så anslående sen, det är att trots att det här har varit liksom fokus för 99% av mainstreammediernas uppmärksamhet, deras energi i USA, så har inte ett jota av bevis kommit fram från den här tesen. Trots att man uppenbarligen gått in varje dag, dag ut och dag in, så har man bara manglat på med den här idén om att Donald Trump har samröre med Ryssland. Trots det har man inte hittat ett enda mikrogram av bevisföring för det här. Mm. Och det för mig, det är, jag var agnostisk förut. Nu är jag tämligen säker på att Trump inte har några suspekta kopplingar till Ryssland. För de hade omöjligen kunnat missa det. De har vänt på varenda sten och varenda gräskorn för att bevisa den här tesen. Så nu börjar de inse att det funkar inte längre det här att klistra Putin på Trump. Så därför byter de fokus. Nu har de öppnat upp en ny front i inbördeskriget. Och den fronten då, den har att göra med den här så kallade MeToo-kampanjen. Då går man tillbaka till en attack som man hade mot Trump som inte funkade under valrörelsen. När man försökte sätta dit honom på sexuella trakasserier och sexism och sånt där. Det var en ökänd video som lanserades där Trump sa, ja, han berättade om hur bra man kan ta sig för friheter med kvinnliga fotomodeller och sånt där som är imponerade om man är kändis och så vidare. Mm. Och då är många, även liksom Trumps supportrar, folk som normalt sett håller huvudet kallt, som sa att nej, men nu är det kört för Trump. Han kommer aldrig återhämta sig från det där. Till och med det klarade sig Trump igenom. Så att de misslyckades med det. Men nu har de plockat upp det igen. En intressant hypotes som jag har hört. Jag tror att det var Rush Limbaugh som pratade om det här. När jag tittade in på hans program för några dagar sedan. Han säger att kan det vara så att hela den här MeToo och Weinstein och alla de här sextrakasseri-epidemin som har kommit. Kan det vara så att det verkliga startskottet var inte Weinstein och att det fanns folk som ville bli av med honom, utan att man öppnade upp en ny front i kriget mot Trump. Och för att kunna sätta dit Trump, alltså för att kunna avsätta Trump på grundval av hans påstådda sexuella trakasserier, så måste man först skapa ett samhällsklimat där potentaterna faller som flugor, som dominobrickor, på grund av sina, de här anklagelserna som kommer. Så Rush Limbaughs teori då, det är att vänstern håller på med någonting som man med schacktermer skulle kunna kalla för ett bondeoffer eller något åt det hållet, men det är inte ett bondeoffer, det är ett enormt offerepidemi. Det är en massslakt där man gör sig av med sina ledande mediaprofiler, nyhetsankare, mediechefer och så vidare. Man gör sig av med politiker. Al Franken har sagt att han ska avgå, och Conyers och flera andra ledande politiker. Så att vänstern offrar enormt många av sina egna. Och syftet då, enligt den här teorin, är att till slut man skapar ett klimat där man till slut kan tvinga Trump att avgå. För att man har piskat upp så mycket den här hetsen kring påstådda sexuella trakasserier. Jag tror att vi har sett redan i valrörelsen att det här kommer inte funka på Trump. För att de har redan testat det här. Så det kommer vara fantastiskt liksom lång serie självmål av vänstern. Men vi vet redan nu vad som kommer härnäst. Nästa grej när inte sexuella trakasserierna funkar kommer vara att... att förklara Trump psykiskt sjuk. Att köra en ren sån här patologisering. Och det här har man redan förberett under lång tid. Men jag tror att det kommer bli nästa huvudansats. Att få psykiatriker att skriva under intyg som säger att presidenten är sjuk. Och då finns det liksom klausuler i den amerikanska konstitutionen för att avsätta en president som inte längre är kapabel att utföra. Förlåt, det här var en utvikning. Jag ångrar mig. Men det poängen är att det pågår ett kallt inbördeskrig som är intensivt. Och det är inte liksom, det handlar inte om meningsskiljaktigheter och saklig argumentation. Utan det handlar om ett krig där man kan säga alla medel är tillåtna, förutom då att det är ett kallt krig. Just nu i alla fall. Vi får väl se om det förblir ett kallt krig för alltid. Men det är en poäng då som Jeff Daist gör i sitt tal, för att jag ska försöka komma tillbaka till tråden här. Det är att USA har aldrig varit så polariserat på ytan. Men han säger också en intressant sak, nämligen att kanske har det alltid varit så här polariserat. Kanske är det en missuppfattning att det är mer polariserat idag än tidigare. Kanske är det bara att vi kan se det nu på ett sätt som vi inte har kunnat göra tidigare. Så vi har alltid stått väldigt långt ifrån varandra åsiktsmässigt, olika grupper i USA. Vi har alltid trott det värsta om våra meningsmotståndare. Vi har alltid trott att våra meningsmotståndare vill oss illa, snarare än att de bara har missuppfattat vissa saker som vi har förstått. Men nu, på grund av nya medier, på grund av internet, självpublicering, många kombination, sociala medier och så vidare, så exponeras vi för de här meningsskiljaktigheterna på ett annat sätt än vi gjort tidigare. Oavsett så skapar det här en situation där fler och fler människor förstår att, alltså typ från höger till vänster, så inser folk nu att demokrati är inte vägen framåt. Demokrati fungerar inte. Demokrati är inte som det är i teorin, att det är som en sorts kompromiss. Att här har vi ena sidan, här har vi andra sidan, man har en diskussion och sen i slutändan så kommer det ut någonting som är, ja, där ena sidan får lite grann, andra sidan får lite grann. Ingen är helt nöjd, men ingen är helt nöjd, missnöjd heller.
1: Nej.
0: Nu känner alla på alla sidor i politiken att det är inte så. Demokratin ger oss inte en kompromiss som vi är delvis nöjda med. Utan demokratin är snarare ett sorts sån här winner takes all, säger man. Där alla blir totalt missnöjda, utom möjligen en viss liten klick. Men förmodligen så lurar de sig också. Så att det här är liksom bakgrunden som Jeff Daist målar upp. Och säger att därför så finns det nu bördig jord som sällan förr att faktiskt röra sig bort från politiken, från idén om demokrati och börja spåra andra vägar framåt.
1: Och det är där han förlorar mig, för att beskrivning och själva tanken på hur det skulle kunna se ut framöver med en makt som är förflyttad till basplanet, så att säga, det är oerhört tilltalande sympatiskt, men själva grejen, hur ska det gå till? För det kräver ju en jag kan inte se något annat än att tänka sig att alla verksamma politiker och några nytillkomna ska fatta att det här löser problemen. Och det kommer ju aldrig inträffa, därför att de är ju beroende av systemet på alla sätt som det ser ut nu. Eller så är det något listet jag har missat i hans tankegång, vilket är mycket möjligt.
0: Ja och nej, skulle jag säga. Jag tror att det han syftar på här, alltså han gör ju en liknelse med, kan man säga, konventionellt libertarianskt politiskt engagemang. Han pratar specifikt om Libertarian Party, att man har då tredjeparts kandidater, som det kallas ibland i USA. Och vi ska säga då också, påpeka att det här har en viss tyngd när det kommer från Jeff Daist, för att han är just nu, så är ändå ordförande för Mises-institutet, så att han är det närmaste vi har en formell ledare för vår internationella rörelse. Men innan han fick det jobbet, så var han stabschef för Ron Paul. Så att han har alltså varit Ron Pauls nummer ett chef, som har styrt över hans kampanjer och kontor och så vidare. Så att när Ron Pauls huvudman går ut och säger att det är lönlöst att ha en tredje kandidat, till exempel en libertariansk kandidat i valen, så väger det tyngre än om det kommer från någon som inte har den unika erfarenheten. Men han påpekar då att bland annat på grund av den här polariseringen, den kommer bara bli värre. Nästa omgång av presidentval i USA 2020 kommer att bara handla om inbördeskriget. Det kommer bara handla om konflikt och kulturkrig, hat, revanschlusta. Det kommer inte finnas någon som har möjlighet för en tredje part eller för en sansad diskussion eller någonting åt det här hållet. Så att det första han säger är ju att inte lägga energi på de politiska processerna. Och sen då, vad ska vi göra istället då? Jag kan hålla med där om att det inte är glasklart. Och det, i en sån här kort texttal så kan man ju inte göra det. Men jag kan hålla med om att det finns lite hål. Men det jag säger, det är att vägen framåt är decentralisering. Och för att åstadkomma decentralisering så behöver vi inte nödvändigtvis bryta ut till exempel amerikanska delstater till att bli formellt självständiga länder, utan vi kan få det han kallar för en de facto secession, där då en till exempel en delstat i USA formellt har samma status som idag, men i praktiken sköter det själv i mycket hög utsträckning. Och det är ju så i det amerikanska systemet att staterna är fortfarande i hög grad självständiga. De kan vara väldigt självständiga om de vill. Såklart i långt, långt större utsträckning än några lokala entiteter i Sverige. Men även jämfört med till exempel tyska förbundsstater så är staterna i USA väldigt autonoma. Så ett sätt att tolka det han säger, det är att i den mån som vi ägnar oss åt någon typ av politiskt arbete eller politiska påtryckningar, så bör det ske på den lokala nivån och framförallt syfta till att återta de lokala, mer småskaliga nivåernas autonomi gentemot den övergripande federala nivån. Och det exempel han ger, det är lite provokativt, men det exempel han ger är att han tycker att alla progressiva politiska idéer, alla såna här vänstervisioner, som att man ska ha statligt betalad sjukvård, statligt betalad utbildning och så vidare. Allt det här ska genomföras i San Francisco. I San Francisco buktområdet. Där han säger att det bor 10 miljoner människor ungefär. Att det är ungefär lika många som i Sverige. Många andra europeiska länder. Väldigt rik region. Det finns jättemycket företag, alltså jättestor skattebas och så vidare. Så de borde genomföra alla de här politiska idéerna, och som libertarianer så bör vi ställa oss positiva till att de gör det, för att visst, vissa människor kommer att förlora på det, men det är mycket lättare att lämna norra Kalifornien än att lämna USA. Så att jag tolkar det som att han menar på att dels att man i viss mån så kanske politisk aktivism kan vara rimligt, men det ska ske på den lokala nivån för att påverka lokala förhållanden med det långsiktiga målet. Att man ska approximera en schweizisk federalistisk modell och en annan attityd där man ser det som idealet. I sitt tal, han tar inte upp det artikeln här tror jag, men i sitt tal så pratar han om att han har varit inne på den schweiziska federalstatens hemsida och blivit förundrad över att de, jag har inte kollat själv, men att de tydligen direkt från början säger på hemsidan att vi vill inte ha så mycket med saker att göra. Vi tycker att det viktigaste för vår del är att hålla oss i bakgrunden. Och vi vill bara göra den här och den här, de här två, tre sakerna. Det är viktigt att ni förstår, ni som är här, att vi sysslar inte med de andra sakerna i Schweiz. Så att man över tid kan visa genom lokala exempel att det är en attityd att föredra. Men jag ska också säga att det finns motsättningar i det han säger. För att samtidigt som han säger att han ska sprida den idén, så säger han också uttryckligen i talet att det är otänkbart att en politiker skulle kunna gå till val på att säga jag vill inte göra någonting för dig. Jag vill bara lämna dig i fred. Jag vet inte hur liksom era problem ska lösas. Det måste ni lista ut själva på en lokal nivå. Å ena sidan så var det i hög utsträckning det som Ron Paul gjorde. Och Jeff Days var en av hjärnorna bakom Ron Pauls organisation och så vidare. Men samtidigt dömer han ut den strategin nu. Men eventuellt menar han att det går att göra kanske på lokal nivå.
1: Alltså jag tror det går att göra lokal på viss lokal nivå beroende på och hur det ekonomiskt och socialt ser ut i en speciell delstat till exempel. Men problemet är att om man ska ta kamp på den lokala nivån i USA på det där, så kommer du alltid att få stryk. Du kommer faktiskt, som världen ser ut, alltid få stryk av någon demokrat eller republikan som säger att om ni röstar på mig så ska jag se till att det byggs en flygvapenbas här, eller en satellitfabrik, eller att ni ska få ännu mera bidrag för att odla majs eller sådana saker. Det finns ju en gigantisk tunna med fläsk i Washington, och den vinner alltid som på olika sätt lyckas. Det är lättare att vinna politisk makt på lokala planet och man kan fördela fläsket åt de egna väljarna, och det kommer alltid att brottas med på som lokalpolitiker som driver linjen att vi ska sköta våra egna affärer själva. Det är det ena. Men det är också så att det finns ju regioner i USA där i Mellanvästern till exempel, och i bergstrakterna, egentligen man går ner under delstatsnivå, där kan tänka mig att man skulle kunna vinna den här typen av segrar. Och det folk skiter i om någon lovar att man ska bygga en flygbas i närheten, man vill inte ha någon. Men i så fall är det egentligen en självklarhet han säger, att man ska ta kamp i sin lokala miljö för att få sköta sina egna angelägenheter.
0: Ja, och det är ju faktiskt den linje som Jeff Days har och som han har uttryckt vid olika tillfällen, dels i texter och tal som han har hållit. Vi hade till exempel hans eminenta linjetal för något halvår sedan här, där han pratade om att det absolut viktigaste, det med stor marginal, absolut viktigaste som frihetliga människor kan göra för friheten är att förbättra sig själva. Att vara de bästa människor de själva kan vara, att vara så stora tillgångar som möjligt för lokalsamhällen och så vidare. Det är ju hans linje, och det vet jag också från samtal jag haft med honom, att det är precis så han tänker. Det är det han fokuserar på, det är sådana projekt han vill uppmuntra. Det är inte så, jag uppfattar inte alls att han försöker organisera någon typ av lokal politisk, liksom decentraliserad politisk rörelse eller sådär. Utan han har precis samma fokus som alla andra insiktsfulla och vettiga libertarianer har. Samma inställning som jag har, samma inställning som Stefan Molyneux har, samma inställning som ändå ganska många i den libertarianska rörelsen har haft. Nämligen att vi måste vända våra ansikten bort från politiken och istället fokusera på oss själva. Det kan ju låta lite sådär Ayn Randianskt, men det är där det börjar. Ta idén om individen på allvar genom att se oss själva, våra familjer, våra lokalsamhällen, våra företag och så vidare. Det är nästan, ja, det är ett mantra som jag tjatar om. Men jag tror att det är det här handlar om. Och värdet, inte minst här, det är att visa på hur hopplöst det är i politiken. Att det är inte ens en politisk process längre. Det är inte ens ett offentligt samtal. Det är ett kallt inbördeskrig som enbart präglas av fientlighet, av hat, av medvetna missförstånd. Där man inte söker en kompromiss. Det finns ingen möjlighet alls till liksom en kompromiss eller att komma framåt. Och det handlar bara om att trycka till varandra, bekämpa varandra. Just nu är det ett kallt inbördeskrig, men det är ändå, man kan ju säga att det är på gränsen till att inte vara, till att bli åtminstone ljummet, när vänstern definitivt aktivt försöker kasta sina meningsmotståndare i fängelse. Säga liksom att nej, men det där är hate speech, eller Trump ska ställas inför riksrätt. eller det var förändring, korruptionsanklagelser liknande går åt andra hållet. Jag har säkert själv sagt sådana saker. Och jag tar inte avstånd, jag ber inte om ursäkt för det. Men vi säger sådana saker som till exempel Hillary for prison, säger vi, istället för Hillary for president. Det är på den nivån nu, att vi står och skriker åt varandra att du ska i fängelse. Du ska få en helikoptertur och så vidare. Och hur den blir med den saken, alltså med Hillarys fängelsevistelse och alla helikopterresor som eventuellt ska verkställas, så är det där ingen väg framåt.
1: Nej.
0: Och ju mer levande man kan måla upp den bilden, desto starkare kan den här impulsen bli hos andra människor att försöka engagera sig på något annat. Om de nu vill göra någonting för frihetens sak, för att förbättra samhället, för andra människor och så vidare, så måste de ge upp den här idén om att det handlar på något sätt om politik.
1: Mm.
0: Ja, i alla fall. Det kanske blev lite rörigt.
1: Nej, men det var bra. Bra att du gick igång där.
0: Jag brukar bli lite sådär, lite exalterad ibland faktiskt när jag läser Jeff Days artiklar. Det kan inte så bra. Alltså bra fokus, ofta väldigt träffsäkra formuleringar. Sen så är inte hans jobb att vara vår allra djupaste filosofiska tänkare. Han är vår ledare. Han är den som ska koka ner det viktigaste till ett tal på 20 minuter. Till en kort slagkraftig artikel och staka ut riktningen. Och det tycker jag han gör nästintill perfekt. Vi kan inte önska oss en bättre ledare för rörelsen än Jeff Days just nu, tycker jag.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Berkeley-universitetet tar bort 20 000 ljud- och videoinspelningar som idag är fritt tillgängliga på internet. Orsaken är att de inte är tillräckligt tillgängliga för funktionshindrade, enligt justitiedepartementet.
1: Och det där måste väl ändå vara en fejknyhet, för det kan inte vara sant helt enkelt.
0: Nej,
1: men seriöst, det är omöjligt.
0: Det är en av de mest... Det är en sak som blir riktigt perplex över i nyhetsflödet just nu. Men det är sant, så vitt jag kan se. Och för att packa upp den här nyheten då, så handlar det om University of California, Berkeley. UC Berkeley, som är känt som ett av världens absolut mest politiskt korrekta universitet. Man kan man säga att Berkeley jämte Harvard några tillställen är själva urkällan till den moderna politiska korrektheten, för att inte säga den samtida vänsterrörelsen. Nu har de lite grann fallit på eget grepp, kan man säga. De har publicerat tusentals inspelade föreläsningar som video och podcast, 20 000 olika produkter. De har lagt upp dem på YouTube. De har lagt upp dem på något som heter iTunes U, iTunes University, som är stället där man lägger upp föreläsningar och sånt där. Och man har också lagt upp det på sin egen webcast-site. Webcast.berkeley heter det. Men från och med om några dagar så kommer man börja ta bort de här 20 000 bild-videofilerna. Därför att de inte är tillräckligt tillgängliga. Så för att säkerställa att de är tillräckligt tillgängliga, så ska man ta bort dem från det öppet tillgängliga YouTube. Och istället kommer det krävas då en särskild inloggning. En universitetsinloggning för att komma åt dem. Och vad den här inloggningen ska göra för skillnad, det är ganska oklart. Det kanske helt enkelt är för att se till att inga funktionshindrade kan komma in och se dem och bli frestade, men sen inte kunna titta. Så bakgrunden här, det är att det amerikanska justitiedepartementet har gjort en översyn och kommit fram till att saker som läggs upp på YouTube och iTunes U lever inte upp till den tillgänglighetsstandard som är ett villkor för att offentliga institutioner ska få offentliggöra saker. Och därför så har det nu alltså i praktiken blivit så att UC Berkeley är beordrade av justitiedepartementet att ta bort alla videos från YouTube för att göra dem mer tillgängliga. Rättare sagt för att inte göra dem tillgängliga om de inte är maximalt tillgängliga enligt deras egna kriterier.
1: Ja. Oh.
0: Det är nästan lite som ett rekord. Nog för att Berkeley slår rekord nästan varje vecka, men...
1: ja, det här tillhör kategorin går inte att ta in riktigt. Man vet inte var man ska börja. Det är bara så urbota dumt.
0: Man pratar ibland om att man inte ska låta det bästa bli det godas fiende. Men det här är liksom, det här är det upphöjt till 1000 eller någonting.
1: Ja.
0: Det politiskt korrekta blir alltid det fungerandes fiende.
1: Det där ska jag brodera på en bonad och ha på väggen.
0: Passa på nu, kära lyssnare, på att lyssna på de här grejerna från Berkeley. Om det nu finns någonting som är intressant, som inte enbart är vänsterpolitisk PK-propaganda på deras YouTube. Passa på att titta, kanske ladda ner några ljudfiler som verkar intressanta, för att det här kommer försvinna alltihopa. Tack vare det amerikanska justitiedepartementet. Och jag skulle säga, det amerikanska justitiedepartementet direkt inspirerade och vägledda av den politiska överbyggnad som man skapar på Berkeley.
1: Ja.
4: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Radio Bubbla.

0: Migrationsdomstolen kör över Migrationsverket och ger uppehållstillstånd till ensamkommande profilen Arif Moradi som dömts för sexuellt ofredande mot 14-årig flicka på konfirmationsläger. Flera socialdemokrater intygar att han är genuin i sin konvertering till kristendomen. Det är en av de vidrigaste historierna på senaste år i Sverige. Det handlar om en ung man, Arif Moradi, som har den fantastiska titeln ensamkommande profil. Han är en så professionell politisk aktivist, kan man säga. Men han har också ett annat illustrt förflutet som deltagare och ungdomsledare på konfirmationsläger. Det sägs att han har konverterat till kristendomen. Det är lite oklart. Det är tydligen ganska vanligt att folk konverterar för att det underlättar deras ansökningar om uppehållstillstånd och sånt där. Men i hans fall så kanske det fanns andra orsaker också till att han valde att bli kristen. Till exempel att delta på konfirmationsläger och sexuellt ofreda mindreåriga flickor. Och han har alltså gett sig på en 14-årig flicka på ett kristet läger. Och som vi pratade om förut, och det är få som har undgått det här vid det laget, att det var som en stor mörkläggningsapparat där lägerpersonalen och prästerna och involverade politiker och så vidare, alla gick in för att skyla över och mörka det här och skydda Arif Moradi. Och såklart då i motsvarande mån att fullständigt svika den här 14-åriga flickan som blev utsatt för övergreppet. Det kan man säga är liksom en svensk version av de här pakistanska våldtäktsligorna som man har i Storbritannien. Med systematiska sexuella övergrepp som ses mellan fingrarna på av resten av samhället. Där faktiskt resten av samhället gör allt de kan för att skydda våldtäktsmännen och låta dem fortsätta med sin verksamhet. För att, jag är inte helt säker på vad deras motivationer är, men... Men en sak är förstås att man för allt i världen inte får ta minst lilla risk att bli betraktad som politiskt inkorrekt, som rasistisk eller främlingsfientlig eller något sånt där. Även om jag tror att det går djupare, det finns ännu mer sinistra intentioner än så bakom.
1: Ja, nej, men alltså det är, eftersom jag är en enkel och god människa så köper jag inte förklaringsmodellen om det här med att man är rädd för att vara betraktas som rasist, utan tyvärr så måste jag förflytta mig till den här sektorn som innebär att man tror att det finns sinistra motiv, som du uttrycker det, och sinistra mentaliteter som jag faktiskt ärligt talat inte riktigt kan förstå. Jag begriper inte de här. Jag kan liksom på en slags makroperspektiv alltid väckas mitt i natten och analysera precis vad som helst om nationers utveckling. Men en del saker på det lägre planet begriper jag inte, som det här att du har alltså en person som är konfirmationsledare, så kallat ensamkommande flyktingbarn, bevisligen förgriper sig på en ung tjej. Och då plötsligt så liksom galopperar kavalleriet fram i form av en massa socialtanter, politiker, statskyrkokristna och så vidare försvarar den här våldtäktsmannen som världens finaste människa. Det finns en slags skikt här från vilket det beteendet utgår, som jag faktiskt inte kan ta in i huvudet. Men du får gärna förklara för mig.
0: Jag vet inte om vi ska gå in på det just i det här inslaget. Alltså jag tror ju att de här människorna hatar sin egen kultur. De hatar sig själva, de hatar sin egen kultur, de hatar den västerländska civilisationen. Så alla sätt att bestraffa, förnedra och förstöra den västerländska kulturen är positiva i deras ögon. Men låt oss uppehålla oss lite grann vid vad som har hänt här. Vi har alltså den här afghanska migranten som har nästlat sig in på kristna ungdomsläger, begått sexuella övergrepp på en 14-årig kristen flicka på det här konfirmationslägret. Och Han har blivit dömd med det här, han har gått igenom liksom domstolsprocesser, migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen sa till honom tidigare att det verkar som att hans konvertering till kristendomen är fake. Att det inte är en genuin kristen övertygelse, det är bara någonting han säger för att ta sig in i Sverige. Och det är också välbelagt att han knappast skyr några medel för att ta sig in i olika länder. Han har tidigare sökt asyl i Ungern och Grekland under andra identiteter. Vi vet att vi åtminstone om Arif Moradi är hans verkliga identitet, så han använder sig av falska identitet tidigare. Eller så var de andra som var sanna och Arif Moradi är en falsk identitet. Han ljuger om sig själv. För att, det vet vi, det är välbelagt då att han ljuger om sig själv. Sannolikt har han ljugit om sin religiösa konvertering. Självklart så är inte det där på riktigt. Men nu får han stanna därför att migrationsdomstolen går emot Migrationsverkets beslut och säger att han får stanna i Sverige. Och i den här domen, eller i beslutet, så refererar man bland annat till att Arif Moradi är väldigt populär i sociala medier. Och i materialet som används för att motivera det här så finns bland annat en bild och en video där Arif Moradi träffar Stefan Löfven. Han står och skakar hand och smilar framför kameran med Sveriges statsminister. Och hans närvaro på Socialdemokraternas partikongress, han blivit intervjuad i SVT och så vidare. För att just för att han är en så kallad ensamkommande profil, så är det viktigt att han ska få stanna. Ja, visst, han förgrep sig på en 14-årig flicka på ett konfirmationsläger, men han är polare med Stefan Löfven och han är jättepoppis på sociala medier. Eller som en av batikhäxorna skrev, det citeras här. Alltså han fick en sån här storm av stöd, framförallt från medelålders kvinnor under den här processen. Och här har vi en Facebook-kommentar som är representativ. Det står det: hjärta, hjärta, hjärta, hjärta, hjärta, fina Arif. What comes around goes around. De kommer få sitt straff. Och de kommer få sitt straff, det syftar du rimligen då på den här 14-åriga flickan som anmälde honom för sexuella övergrepp som han blir. Kanske hennes familj som hade mage att söka sak trots att kyrkoledarna ville mörklägga alltihopa.
1: Ja, och där har vi en jätteintressant grej som jag måste hoppa in med. Alltså ett fenomen som jag finner totalt fascinerande i den här historien. Därför att annars i det så kallade feministiska narrativet så finns det ju en jävligt, det finns ju bra element i det feministiska narrativet där man diskuterar patriarkala strukturer och övergrepp i det postmoderna västerländska samhället, se jag kan termerna. Och det är det här att när män begår övergrepp så utmålas kvinnan alltid som en slampa. Och det här har liksom varit normalkost i den politiska och feministiska debatten, alltså att det är så jävla typiskt för vårt samhälle att kvinnan som är våldtagen alltid utmålas som en slampa. Och det är ett tecken på ondska, ondska, ondska. Eller hur? Och vad ser vi i det här fallet? Vi har en ensamkommande profil som våldtar en 14-åring. Och vad gör det du kallar batikhäxorna då? Jo, de rider ut kavallerichock. Och skriker, ja men hon är ju en slampa, vilket de har gjort bevisligen på Facebook och annorstädes. Och det är jättefascinerande att se hur plötsligt så spelar inte den patriarkala strukturer och någonting annat någon roll. Om det är en ensamkommande profil som har ägnat sig åt sexövergrepp. Ganska fascinerande.
0: Alltså feminism, jag tycker feminism är ju på det stora hela en vedervärdig och sjuk idé som bara borde utrotas. Men om feministerna åtminstone kunde motsätta sig våldtäktsmän, om de åtminstone kunde liksom göra någon markering,
1: ja,
0: mot män som våldtar 14-åriga flickor på konfirmationsläger, då kanske de skulle ha ett visst marginellt existensberättigande. De skulle kunna få en tumme upp för mig, men de klarar inte ens det.
1: Nej, alltså då skulle jag ändå mena att nej, men de här allra argaste FI skulle ha sin heder i behåll om de sa att patriarkalt betingade sexövergrepp är patriarkalt betingade sexövergrepp. Straffa Arif. Men de gör ju inte det. De duckar, är tysta eller i värsta fall stöder honom.
0: Och faktiskt så känner jag att det är inte bara feministerna som förlorar sin heder. Det är många, många fler. Om man inte kan kasta ut en människa ur landet efter att han förgriper sig på 14-åriga flickor. Hur kan man någonsin prata om heder i något sammanhang i det samhället?
1: Jag är lite intresserad av en annan sak som inte framgår av allt material kring det här. Kring Voltex Arifs konvertering. För vi har ju pratat tidigare om det här med de ingående tester du faktiskt utsätter flyktingar som har konverterat till kristendom för.
0: Mm.
1: De brukar ju få liksom, vad säger de, Markus 4:12?
0: Mm.
1: Och oftast har de inte en susning om vad som står i Markus 4:12, och då säger de från handläggaren att men det är ju inte kristen på riktigt. Och jag har ju stött på en del sådana här fall i centrumkyrkan med folk som jag, i mitt tycke uppenbarligen är kristna, som har liksom utsatts för sådana 1600-tals hus för det här, där inte ens jag som är bibelsprängd skulle klara mig i 5 minuter. Men de åker ut. Och jag skulle vilja se liksom vilka husförhör på bibeltexter har man gjort med Arif.
0: Ja, men du vet Boris, de här husförhören, de som misslyckas med bibelkunskapen, de är ju bara såna här losers som inte har varit smarta nog att bli polare med Stefan Löfven. Det är klart de ska ut, de är inte populära på sociala medier.
1: Nej, det är liksom den nya grejen faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Apropå den här diskussionen som den spontana världsordningen har, och apropå diskussionen om Richard Spencer, han blivit utkastad från SoundCloud. Och scenen från Tocqueville på spontana världsordningen säger också att de påpekar att det är svårt att konkurrera med såna här buksvåger kapitalistiskt finansierade mediekanaler. Men jag stod igår kväll och pratade med en bekant här på Malta som också är en svensk libertarian. Och vi konstaterar att det, trots det här, trots att det är svårt och det är stor svår konkurrens och så vidare, så pågår det nu en veritabel explosion av nyhetskanaler och inte minst av libertarianska podcasts. Vi satt och försökte räkna dem på våra fingrar där och fick det till 10 stycken, tror jag, 10 stycken svenska libertarianska podcasts som finns just nu. Och då räknar vi lite generöst. Men det finns ungefär 10 stycken och flera av dem är nystartade. Det är inte riktigt sant, men jag har nästan lite grann känslan att vi hinner knappt prata om alla nya bra libertarianska projekt som startas nu. För det är så många. Vi kan inte ha varenda Radio Bubbla-avsnitt bara handlar om att om göra annonser för nya frihetliga projekt. Å andra sidan så är det en av de viktigare sakerna vi kan syssla med. En till exempel, jag vet inte om jag har en länk på Bubbla-hemsidan just nu, men Trygghetspodden, det senaste tillskottet till buketten. Trygghetsfrämjandet, som vi pratat om flera gånger, lanserar en egen podcast. Ett avsnitt finns ute, har fått oerhört fina recensioner på Bubbla BBS. Och verkar väldigt bra startskott. Och det är alltså Daniel Sjöberg, Klaus Bernpaintner och Matti Ravander som driver Trygghetsfrämjandet och som också pratar i podcasten. Så det är en rekommendation till alla er, och jag vet att ni är ganska många som vill ha mer frihetliga, intressanta diskussioner att lyssna på. Trygghetspodden är ett hett tips. Vi har också fått en liten försmak. Jag tror inte att det är släppt offentligt än, men det kommer en Projekt Moberg-relaterad grej som kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag vet inte vad jag får säga, så jag ska försöka inte säga någonting förutom att där kommer någonting häftigt, någonting att se fram emot, och som inte bara är liksom, ja, 2 gubbjävlar som sitter och tjatar med varandra samma avsnitt ut och in som den här podcasten och de flesta andra podcaster, utan det är ett unikt koncept som kommer bli otroligt bra. Och sen har vi det här klassiska förbundet som är lite, jag vet inte hur man ska beskriva, men den dök upp i Ankeborg för ett tag sedan. Liksom Blockkedjepodden.
1: Men vad är Klassiska podden?
0: Klassiska förbundet tror jag att de heter.
1: Klassiska förbundet.
0: Hittills så verkar de ha pratat ganska mycket om så här libertariansk, det är så här libertariansk ABC kan man säga. Lite grann om, de hade något avsnitt om anarkokapitalism, anarkism mot minarkism och sånt där. Väldigt bra introduktion tror jag, om man liksom är ny till de här idéerna och vill ha lite överblick över exempel olika sorters libertarianism och sånt där. Men det kommer, om jag förstår saken rätt, lite grann från Ankeborgs sfären.
1: Okay.
0: Så det är liksom det svenska anarkokapitalistiska sfären. Och sen har vi den här sanningsministeriet, som jag inte har lyssnat på så mycket på senaste. De är inte libertarianer, strikt taget. De har lite annan, kanske mer konservativ inriktning. Men jag har hört från flera personer som jag har förtroende för att de har hållit stilen och till och med blivit bättre över tid.
1: Okay.
0: Så de räknar vi också lite grann till samma ungefärliga sfär. Och bara idag så såg jag att det finns en ny. Den är visserligen inte heller libertariansk, men det var ganska intressant. Vita pillret. Nordisk alternativhöger, den nya organisationen, har startat en ny podcast. Jag hade bara tid att lyssna på knappt halvtimme. Men det var också ett färskt tillskott till det svenska podcast-sfären. Med Kristoffer Dullny och Daniel Friberg och någon som kallar sig för Gustav som är med i den här podcasten.
1: Det vita pillret.
0: Det vita pillret, precis. Så det är en fortsättning på den här memen om blue pill och red pill från Matrix. Men nu har man också white pill och black pill och olika såna här. För att beskriva andra typer av såna uppvaktanden som man kan få om man äter olika piller. I metaforisk bemärkelse. Jag tror att det vita pillret har något att göra med rasmedvetenhet och sånt där. Och den vita rasen och sånt där. Det är ett helt annat kapitel. Don't get me started om allt som är fel med begreppet den vita rasen. Där faller inte mig på läppen. Men det gör ingenting. De kan ha tveksamt namn. De hade lite så här, lite ungdomlig stil. Lite så här som man tänker sig. Med alternativ höger ungdomar som lyssnar på Fashwave. Och uppmärksamma på så här medielogik och spel. Och de är lite nyhetskommentarer och såna här saker. Det händer ju otroligt mycket på podcastfronten. Vilket jag tycker är otroligt, otroligt uppmuntrande. Och det här är vad vi har på högerfronten i vid bemärkelse. Vi kan lägga till fler. Vi har ju gamla nyliberala trotjänarna The Usual Suspects. Som har en mer så här mjuk mainstream-orienterad nyliberal podcast. De finns där, de också. Och vad har den andra sidan i politiken att sätta upp mot det här? Men om vi börjar tankeexperimentet, om vi exkluderar alla podcast som finansieras av Aftonbladet Kultur eller LO, vad finns det kvar på vilka oberoende vänsterpodcasts finns det överhuvudtaget? Det finns Marcus och Malcolm, det finns den som heter En förlorad sak som brukar ganska bra, intressant innehåll ibland, men det finns nästan ingenting. Det är som att vi i vid bemärkelse är som 10-20 gånger större än den andra sidan som åtminstone tror sig själv representera en mycket större del av befolkningen och självklart har mycket större resurser.
1: Men där är det intressant också, för att det finns ju jättemycket poddar där ute gjort av glada amatörer. Och skulle man liksom, om det gick ut med en total enkät till dem, så skulle du upptäcka att 96% av dem säkert faktiskt skulle beteckna sig som någon form av vänster. Eller inte ha ståndpunkter som vi skulle beteckna som vänster. Men det de pratar om, de sitter ju bara brajar. De pratar om sig själva och de käkar i frukost och sådana saker. Och det är just det du säger, att om man bara tittar på poddar som mer seriöst men än lustfyllt som vi hanterar politik och samhällsutveckling, så står sig den så kallade vänstern extremt slätt om de inte har någon dagstidnings kulturredaktionskulor att som pröjsa kalaset.
0: Det kan bli farligt för dem på sikt, därför att de måste som alla andra jobba långsiktigt med idébildning, återväxt i sina led. Och om man extrapolerar hur det ser ut nu, hur den politiska scenen ser ut i Sverige, vad folk lyssnar på för politiska podcast till exempel, vilka sajter som publicerar intressanta texter, så ser det ut som att det kan hända ganska intressanta saker på 10, 15, 20 års sikt. Vilket är den tidshorisont som vi jobbar med, till skillnad från dem som aldrig tänker så långt framåt.
1: Nej, och jag kan däremot tänka mig att det finns, alltså den så kallade vänstern i Sverige idag är så beroende av att någon betalar. Det är det som är så fascinerande, tycker jag. Någon måste pröjsa. Så det är ju säkert så att LO och sossarna och Vänsterpartiet och de andra har säkert fått bidragsansökningar, jättemånga, från folk som vill starta en podd som är någon slags vänster. Men de får inga pengar beroende på tröghet och snålhet och dumhet. Och att den etablerade vänsterorganisationen har bränt sig så många gånger på medieprojekt. Och det gör att då tänker de här unga vänstermänniskorna som säkert vill podda att nej, då skiter vi där då, om vi inte får några pengar. De är redan mentalt sett statstjänare. Och det är fascinerande att se att på den, om ni ska kalla det högerkanten, men den andra kanten, så har man inte den här inställningen att någon annan måste betala. Man gör det ändå, vilket jag tycker är väldigt hoppingivande.
0: Synbarligen lite av en paradox, men det är i själva verket helt logiskt. Det är fullständigt naturligt, för det är precis den mentalitet som de inympar i samhället och också i sig själva. Att det är alltid en annan som tar, annan som ska betala, annan ska göra saker. Jag ska bara göra saker om det är klart från början att jag kommer få betalt eller någonting. För man kan aldrig ta en risk i någonting, till exempel för att få igång ett projekt. Och faktiskt så finns det också väldigt lite idealism på deras sida. Väldigt lite inspiration. Vi har ju våra bakslag också. Det kan vara värt kanske att nämna bara helt kort någonting om Frihetsfaxen. Vår grannpodcast Frihetsfaxen. Vi satte igång Radio Bubbla, så var det inte så att det fanns den här enorma fältet av frihetliga podcast som vi precis pratade om. Utan det som fanns då var Radio Mises och Frihetsfaxen. Så det var ju våra syskonpodcast när vi drog igång. Frihetsfaxen har upphört sin verksamhet för några veckor sedan. Och ett väldigt tråkigt besked från Christian om att han slutar göra Frihetsfaxen. Samtidigt så finns det vissa begripliga omständigheter. Christian har blivit... han har fått ta emot väldigt mycket ovett från människor. Inte från libertarianer, utan från andra människor. I en annan politisk sfär, kan man säga, i den nationella politiska sfären. Som han har flörtat ganska mycket med i Frihetsfaxen. Men nu har de blivit jättearga på honom för någonting som de flesta libertarianer inte verkar bry sig så där vansinnigt mycket om. Och Christian blev tydligen så skärrad över det här att han bestämde sig för att lägga ner och åtminstone avbryta Frihetsfaxen-projektet. Det är väldigt, väldigt tråkigt, och min hjärtliga förhoppning är att Frihetsfaxen kommer komma tillbaks. Jag hoppas att Christian kommer återuppliva den, kanske starta en ny podcast i det stället. Men till och med när vi har ett sånt bakslag, att vi tappar en av våra långvariga podcasts, så har vi 5 nya aktiva projekt som man kan lyssna på istället. Så att allt som allt så är det en pågående dramatisk styrkedemonstration som frihetliga krafter i Sverige ägnar sig åt just nu.
2: Radio Bubbla. Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
1: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
2: Radio Bubbla.
0: Innan vi sätter tänderna i nyhetsfloden så ska vi börja med en liten vers från Klotjon. En nyårsvers. Förra veckan så fick vi en vers som var så tung. Den var tydligen otroligt bra, men den var också som en smocka i magen. Så att jag visste inte hur jag skulle ta mig an den. Så jag är väldigt glad idag att få något som inte var fullt lika mastigt. Ring, varningsklocka, ring. Januari tecknar vita streck. Fågelsång, nu glad och check. Höres över nejden åter. Rucklaren, han hemma gråter. Ångrar nu all julesprit. Lovar heligt månad vit. Stackars kar, för utan sup. Balanseras farligt stup. och från Ågren ny invit.
1: Levnadsvis vers.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Nederländernas premiärminister Mark Rutte fördömer lantbrukarprotester riktade mot politikers bostäder, där bland annat ett lass gödsel levererats till natur- och kvävepolicyminister Christian van der Waals dörr.

högtidstalen som det är omställningen till ett grönt och hållbart samhälle och så vidare. Man kan också beskriva det som en avindustrialiseringsagenda, som ett avvecklande av jordbrukssektorn och i förlängningen en avfolkningsagenda. Och nederländska politiker säger faktiskt öppet att de vet mycket väl att många jordbrukare inte kommer kunna fortsätta sina verksamheter efter den här lagen. Och att de som blir kvar måste ställa om sina verksamheter på radikala sätt. Och de är också öppna med att de vill kraftigt reducera köttproduktionen och minska antalet djur som hålls med 25%, tror jag det är som sagt officiellt. Och i hög utsträckning så handlar det såklart om att implementera diverse internationella direktiv. Man har liksom på FN-nivå så har man kanske Agenda 21. På EU-nivå finns Natura 2000 som handlar om naturreservat men som påverkar mycket Nederländerna, för det är ett litet land som är ganska trångt och det måste ha särskilda regler av den här typen som appliceras på jordbruk som ligger nära Natura 2000-områden. Och så finns det såklart mer informella saker som kanske World Economic Forum och sånt där och deras krig mot köttätande som givetvis ska implementeras i Nederländerna. Och det är väl så antar jag att orsaken till att just Nederländerna är en brännpunkt här är att det landet, precis som Sverige, är ett land som alltid vill vara bäst i klassen när det gäller såna här progressiva omvälvningar. Och det är också ett disciplinerat och drivet folk som har lätt att ta till sig principer och har lätt att bli fanatiska kring sådana idéer. Så de är som byggda, genetiskt och kulturellt byggda för att torska på puritanska godhetssignaleringsspiraler. Och jag tror att det delvis är det som pågår, gör att det går så snabbt och så långt. Men i praktiken så handlar det alltså inte om miljöhänsyn. Om det gjorde det så finns det betydligt mer lågt hängande frukt. Vilket bönderna påpekar, till exempel transportsektorn som släpper ut enormt mycket mer än jordbruket. Jag såg en jämförelse att bara Schiphol-flygplatsen släpper ut lika mycket kväveoxid som hela jordbrukssektorn i Nederländerna. Men det handlar om alltså specifikt att stänga ner jordbruket, att decimera och stänga ner jordbruket. Och miljöhänsynen är svepskäl som man använder. Och det är ju intressant, det är många som uppmärksammat. Jag tycker det är fascinerande att tänka på att det är ju uppenbarligen det är särskilt vansinnigt att attackera jordbruket just nu. Vi befinner oss i en global ekonomisk kris där många viktiga logistikkedjor är ur funktion och där just matproduktion drabbas särskilt hårt. Bland annat då för att Ukraina och Ryssland, som är lite satt ur spel ekonomiskt nu, är två av världens kornbodar, som man brukar säga. Och dessutom, förutom att de producerar mycket mat, så producerar de gödningsmedel och kemikalier som används i jordbruk och så vidare världen över. Så att, och effekterna av det här har inte, de har börjat kännas, men de kommer bli än värre allt eftersom Ukraina-kriget pågår. Så att vi står förmodligen inför en global matkris som mycket väl kan leda till att miljontals människor svälter ihjäl. Och i det läget så väljer europeiska politiker att gå till frontalangrepp på sina inhemska jordbruk. Och därmed givetvis förvärra den globala krisen. Det är svårt att komma runt tanken på att det här är någon sorts riktigt grotesk avsiktlig agenda. Särskilt eftersom de globala eliterna har pratat i årtionden om att planeten är överbefolkad, vi måste vidta aktiva åtgärder för att minska jordens befolkning och så vidare. De har tydligt deklarerat att det är deras ideologiska målsättning. Och nu agerar de på ett sätt som med all sannolikhet leder till en reducerad befolkning genom svält. Det kan såklart vara ett rent sammanträffande, men är det inte mer logiskt att anta att de som ytterst håller i spakarna här, de globala politiska eliterna, att de faktiskt vet vad de håller på med? Ja, det är en tanke bara. Men bönderna tänker inte acceptera det här stillatigande, bara att politikerna lagstiftar bort deras levebröd. Så nu har man då en massiv protestkampanj. Och här veckan samlar 40 000 jordbrukare till ett stort möte. Dit många tog sig på traktor, vilket ledde till en hel del trafikproblem. Och man blockerar vägar aktivt med traktorer. Man kör runt med traktorerna in i städer. Man sätter eld på höstackar längs vägarna. Och härliga klassiska metoderna. Man åker ut med traktor och placerar en gigantiska högar av gödsel

0: och för ställen där politiker håller till och så vidare. Så det är rätt bra drag i de här protesterna. De är storskaliga, de är kreativa, de ställer till väldigt mycket kaos i Nederländerna, och som jag har förstått det så är Nederländerna liksom delvis liksom blockerat och stillastående, och det ställer till ganska mycket. Det är ingenting som man bara kan ignorera och vifta bort där. Boris, jag är nyfiken på dina tankar om det här, om protesterna såklart, men också om det de protesterar mot. Är det liksom simpel dumhet, förvirrade naiva PK-människor som tror att de värnar om miljön och sen bara sen fattar de inte vad konsekvenserna blir i praktiken av att göra liksom massiva attacker mot jordbrukssektorn? Eller handlar det om något mer djupgående, där de som ytterst styr politiken medvetet försöker skapa kaos och avindustrialisering och avfolkning?
1: De lagren finns ju där alltså. Men först måste jag säga att jag brukar ju ofta liksom spela ner den här så kallade folkliga uppror i Europa och säga att det kommer inte att, det gör väl båda, det kommer inte att bli någonting. Men för en gång skulle jag säga, uttrycka en tro på att Holland kan bli speciellt av två skäl. Det ena är ju faktiskt de rent fysiska realiteterna. Man kan titta på Sverige, att det är, bor dubbelt så många nästan i Holland som i Sverige, men landet är 10 gånger mindre till ytan. Alltså det är ett land med en jäkla täthet, och det innebär också att det blir tätt mellan stad och landsbygd. Det blir en väldig skillnad mot när bönder blir förbannade i Frankrike eller i Spanien eller Italien. Det är så utglesat där. En kritisk massa på rent fysiska grunder, vilket är väldigt, väldigt bra. Sen har vi det här lagret med om de är dumma i huvudet eller baksluga och tjäna någon syften. De är ju lite dumma i huvudet, tycker jag, om man tittar på hur de försvarar sin politik. Alltså, tittar man på Sverige så har man ju genomfört samma politik i all tysthet sen några årtionden och accelererat den också. Men hela tiden skriker alla partier om att landsbygden ska leva och att allt man gör är till fördel för lantbrukare. Så det har de ju slaktat landsbygden, avfolkat den och knäckt rätt mycket av jordbruket genom att inte säga att de holländska politikerna, vi ska reducera boskapsbeståndet si och så mycket, och det här ska vi reducera, och ja, jordbruk kommer, alltså det kanske hade hänt något i Sverige också om de var politikerna var lika öppna och nakna. Och sen har vi det här, det allra längst inliggande lagret, och det är väl ganska uppenbart alltså att det finns krafter här i världen som vill ta kontroll över all världens matproduktion och matdistribution och kontrollera den. Och då vill man givetvis inte ha fungerande självständiga jordbruk eller nationer där jordbruket står starkt. Det måste krossas. Och de här holländska politikerna är precis som de svenska. De vill uppgå i ett, de vill som personer uppgå i ett globalt sammanhang och, som du uttryckte, visa sig duktiga. Så att de har tagit fram stora slaktarkniven. Ett tecken på det här med att de här krafterna som inte vill att som vill ta kontroll över matproduktionen mer än de redan har och faktiskt vill ha lite rejäla svältkatastrofer och som ett plusvärde uppdrivna priser. Det är ju situationen i Ryssland och Ukraina som står för en oerhört stor del av världens spannmålsexport och väldigt mycket till länder i tredje världen. Och det är så, alltså, diskussionen här är ju också i media så obegripligt patetisk. Ja, hamnen, en del ukrainska hamnar är blockerade, vissa delar av Svarta havet är minerade. Men om man ville så skulle det vara oerhört enkelt att låta det här gå andra vägar, spannmålet genom grannländerna. Men så sker inte. Det görs inga enorma insatser för att förflytta liksom de här rätt gigantiska mängderna. Och när det gäller alltså för en gång ska du tala väl om Turkiet. De har ju länge i några veckor försökt prata med ukrainarna om hur man skulle hantera de miner som är utlagda och så vidare. Och alla turkar, och de har sagt att vi kan eskortera ukrainska handelsfartyg. Och minkartorna finns ju. Men till slut har ju turkarna ätit upp, därför att de säger att Ukraina vill helt enkelt inte. Så det skulle vara fullt möjligt att exportera från de hamnar som Ukraina fortfarande kontrollerar. Men det får man nog lita på turkarna, att ukrainarna vill helt enkelt inte få ut sitt spannmål. Varför kan man diskutera, men så är det.
0: Det är ett maktmedel för dem, precis som det är för andra aktörer på den här spelplanen.
1: Ja, Ryssland har ju å sin sida liksom hanterat detta. Okej, vi är belagda med exportsanktioner på vårt spannmål, men de har ju liksom, och västvärlden tar inte emot det, så de har ju skrivit nya stora avtal nu i veckan med bland annat de stora länderna i Mellanöstern, så att det går stora spannmålsleveranser nu till Iran, Irak och tredje land som jag inte kommer ihåg.
0: Ja, det är fantastiska tider alla för Bill Gates. Bill Gates har haft ett pärlband av fantastiska år som har berikat honom oerhört. Han har ju, förutom att han hade det fantastiska coronaviruset, när han cashade in på sina massiva investeringar i vaccinbranschen, så sägs det nu att han har köpt upp, jag tror att det är sant för att jag har sett så många rapporter om att han har köpt upp enorma mängder jordbruksmark, och att han nu är, jag tror, den största ägaren av jordbruksmark i USA. I de mest bördiga områdena så köper han upp enorma landarealer. Så att om man har hållit på med det i ett antal år, investerat i jordbruksmark, så är det ju en riktig sinkadus när en sån här grej händer i Ukraina, och när man då, om det visar sig att Europa avvecklar sina egna inhemska jordbruk och så vidare. Plus Bill Gates har ju helt öppet en önskan om att minska jordens befolkning. Jag tycker det finns många människor som måste göra någonting. Och jag har också läst, jag vet inte hur sant det är, men jag har läst i alla fall, hört att Bill Gates faktiskt redan har tagit koll på miljontals människor genom vissa av hans experimentella vacciner som har rullat ut i Afrika har haft väldigt kraftiga negativa konsekvenser. Hoppsan, sånt händer, kanske man kan säga då, när man testar nya läkemedel. Men det är extra bra för Bill Gates, eftersom han tycker att det finns många människor och gärna vill bli av med dem.
1: Precis, man får prova sig fram. Som du säger, Bill Gates har blivit USAs största farmare nu. Men det är intressant också att väldigt många har tagit rygg på honom. Det har ju blivit en grej nu bland väldigt rika, de ruggigt rika amerikanerna, att köpa jordbruksmark. Alltså de fattar ju vad som kommer att vara en bra investering framöver.
0: Jag ska ju säga också, apropå tidigare diskussioner vi haft i Bubbla, att jag är inte nödvändigtvis negativ till liksom aktiva åtgärder för att minska världens befolkning. Det finns för många människor, och det vore bra om vi kunde bli av med en stor del av dem, särskilt om jag fick välja vilka vi gjorde så med. Men det är inte, delvis så delar jag väl liksom den värderingen som Bill Gates och andra liksom globala elitmänniskor har på någon nivå. Men frågan är sen hur man gör det. Att rulla ut dåliga vaccinbatcher i Afrika, det kanske man ska fundera på. Det kan vara intressant idé. Men när man attackerar högteknologiska jordbrukssektorer i väst, i Europa, det är i alla fall ett totalt vansinnigt sätt att göra det på. Det första de borde göra är rimligen att sluta subventionera ohållbar befolkningstillväxt i tredje världen. Så att dåliga vaccinbatcher kanske är en bra idé, men välfungerande vaccinbatcher kanske inte är så bra idé.
1: Nej, och men i hela det här programmet så ligger ju inte, man kan ju vilja minska befolkningen i världen av olika skäl. Bill Gates och hans gelikar är ju bara intresserade av den totala globala makten. Och det innebär att de kommer att gå som en ångvält över allting som andas oberoende, självständighet och frihet. Så att det finns ju inga skäl att understödja något projekt de ägnar sig åt. Dessutom bör inte Afrikas befolkning reduceras för mycket, för att vi ska ju upprätta stora, fina, fungerande plantager och gruvor och annat där, och det måste finnas folk som jobbar där.
0: Ja, men tror du att vi kan hitta arbetskraft utanför Afrika? Folk som bli nybyggare och flytta dit och liksom börja på ny kula på en ny kontinent och... Inte det var en klassisk europeisk dröm?
1: Jo, men du kommer få, alltså, nu pratar du om uppsynningsmän och administratörer och andra som där folk brukar göra rationellt och leder plantagerna på olika nivåer. Men du måste ju också ha mycket arbetskraft där.
0: Vi har många förklenade hipstertyper i väst som behöver piskas upp, lära sig göra ett hederligt dagsverke och ut med dem på plantagen i Afrika.
1: De är inte byggda för det. Det kommer ju bara jättejobbigt för mig som plantageägare. Liksom, när du skickar några tåglaster med hipsters. Det är liksom, vad ska jag göra av dem, tror du?
0: Kör hårt bara. Så om inte annat så får vi en välkommen liten befolkningsreduktion där.
1: Ja, det kommer, ja, men det, ja, vi får prata om det efter programmet.
2: Den invasiva smaragdgröna askmalspraktbaggen har upptäckts i Vermont. Experter menar att nu finns ingen räddning för delstatens askträd. Ja, det är oerhört tråkiga nyheter som når oss från nordöstra USA i Vermont. Där en asiatisk skalbagge har tagit sig en så kallad invasiv art. Tagit in i Vermont och tuggar sig nu igenom. De är Vermonts askträd. Det är en träddödare, en trämördare, menar en skogshälsoexpert i Vermont.
1: Ja, och det här är, jag nämnde lite förpratet om det här, att jag tror vi kommer att gå väldigt mycket i den politiska debatten om samhällets utveckling mot att folk använder sig av referenser från djur och natur och så, att det är inte bara Jordan Peterson som gör det, alla kommer göra det. Och jag tror att vi kommer att se en grej som är väldigt vanlig, alltså som redan har dykt upp i debatten. Det är ju fråga om invasiva arter som då kan förstöra extremt stora ekosystem, och då kommer folk att plädera för att gå tillbaka i historien och säga att, men titta, jorden, naturen läkte sig själv, och det spelar ingen roll att den och den arten och den och den växten utplånades för x antal år sedan, för nu är allt fint igen och vi har fått ersättningar och så vidare. Och det ser jag redan tecken på att det använder man som ett argument för att vi ska bli lugna och tänka så här att, nej, men det spelar ingen roll om vi får 30 miljoner centerpartistiskt önskade flyktingar som bosätter sig i Sverige, för att om x antal år så kommer allt det där, och då har vi fått någon ny jämvikt och balans och så vidare. Det vill säga att vi ska inte vara rädda för invasiva arter av något slag, därför att i sinom tid blir allting bra i alla fall, och det var värre förr. Men titta, jag tycker att det här är intressant med den här smaragdgröna askmördaren. Den har ju alltså redan dödat tiotals miljoner träd, och man räknar med att det finns i nuläget inget sätt att man ser ingen möjlighet till att den i sinom tid och ganska snabbt kommer att ha gjort slut på de 9 miljarder askträd som finns i Nordamerika. Och en ganska stor påverkan på väldigt många saker, och vi har varit inne på det förut någon gång, det är mitt favoritexempel eftersom jag hatar invasiva arter, att på 4 år, alltså 1904 till 1908 i USA, så kom det en annan parasit från Asien som käkade upp, tog kål på 4 miljarder kastanträd, alltså, som var extremt viktiga för amerikansk ekonomi, för väldigt mycket möbler gjordes av kastanträd. Och kastanjen som frukt var extremt viktig i det amerikanska kosthållet. På 4 år utplånades den där bara. Och nu räknar man kastanjeträdsbestånden i hundratal, några utspridda här och där då. Och det finns ingen hjälp mot den här jäkla mot den kastanjparasiten heller. Och vi ska också betänka att man räknar med att ungefär 10 år så har det här askmördarfanskapet nått Europa och Norden. Och det innebär att har det inte dykt upp något otroligt sätt att utrota den här, vilket det kommer att ha gjort, som den överlever i ekar, och så fort den har minst en möjlighet så ger den sig på askar. Och då kommer det blir en symbolhandling, alltså att det kommer en invasiv art som tar koll på asken i Sverige och i Norden, som har en stor mytologisk betydelse. Yggdrasil till exempel. Och vi ska komma ihåg att Oden skapar den första människan av trä från en ask. Men jag är säker på att vi ska se det där då. Vi kommer få höra att det är väldigt bra att vi inte kan lösgöra oss från den nordiska mytologin, som asken är ett dött träd i Sverige.
2: Onekligen är fascinerande symbolisk betydelse som det här har. Att det kommer en mördarinsekt från öster och förstör själva substratet för människans skapelse och trädet som håller upp världen.
1: Och jag tror inte man ska vara rädd för den här diskussionen med invasiva arter. Och man ska ta den istället och säga att nej, men ni har alldeles rätt om invasiva arter. Problemet är att det går ju att det är ingenting, vi ska inte trösta oss med att våra ekosystem utplånas, utan vi ska bekämpa på alla upptänkliga sätt inträdet av invasiva arter. Och när de här människorna drar parallellen till det mänskliga samhället, säger att det blir bra, då ska vi också dra parallellen till det mänskliga samhället och säga att nej, det blir fan inte bra, det finns värden, vare sig det är askar eller mänskligt skapade kulturer, som är värda att bevara och skydda mot olika former av invasioner.
2: Ja, förhoppningsvis så kan människor dra lärdom av det som händer. Och kanske att vi kan, om det nu måste hända i Vermont, för det tror ju skogsmänniskorna där, de tror ju att alla askträd kommer att dö, det finns ingen lösning, det finns ingen sätt att fixa det.
1: Nej.
2: Och det finns ingen ljusning överhuvudtaget. Det är bara ett mörkt moln, säger de.
1: Ja.
2: Och rimligen måste det finnas någonting man kan göra. Även om det kan verka hopplöst och folk säger att nej, men det går inte, så säger man i alla möjliga sammanhang vad det gäller liksom invasiva arter och andra saker som kommer väldigt snabbt och förändrar saker, säger man nej, men det går inte. Ibland säger man till exempel att det man teoretiskt sett skulle kunna göra för att stoppa det här, det är så omfattande och så hemskt att vi har inte mage för det. Så vi måste bara låta det ske. Vi måste bara låta askträden dö. För att vi kan inte gå runt och, ja, vad det kan vara för någonting, spraya varenda askträd med insektsmedlet eller vad det kan handla om. Eller designa fram det här viruset som tar koll på alla smaragdborrarna och så vidare. Men rimligen så går det. Och jag vet inte hur det gick med kastanjeträden till slut. Är det så att om man planterar kastanjeträd idag så kommer det genast såna här kastanjeträdsparasiter att ta koll på dem?
1: Ja, de övervintrar i alla möjliga, de överlever i andra träd som de inte tar koll på. Men planterar du en eka till exempel, de också. Men planterar du kastanjer, försöker du återplantera den här kastanjen i närheten, så säkert som fan är de där, alltså. De har fått ett fotfäste. Man har gjort försök också man har också försökt att återplantera med hjälp av japansk kastanjer, men den funkar inte så bra i det nordamerikanska landskapet. Däremot håller man på, märker vad kastanjfixerad är, man håller på med en del faktiskt experiment nu för att ta fram en ny kastanj nordamerikan som skulle kunna klara angreppen, men man har en bit kvar där. Och det viktiga är ju liksom att låt inte de invasiva arterna få fotfäste, för sen är det oerhört svårt att bli av med dem.
3: Radio Bubbla.
2: Kommunanställd i Eskilstuna som sitter i Al-Rahman moskéns ledning delar filmklipp på terroristattack i Israel samt adderar smiley och texten Aloha Akbar, menar själv att kommuncheferna godkänner engagemanget.
1: Men då har vi inga att prata om egentligen.
2: Ja, det kanske väcker fler frågor än det besvarar, det uttalandet. Ja, jag vet inte hur pass förvånad man ska bli att folk som jobbar på en kommun ägnar sig åt, ja, i det här fallet då, hyllningar och glada miner när det sker terroristattacker i Israel. Vi har ju trots allt sett omfattande islamistisk infiltration på alla möjliga nivåer i Sverige. Inte minst som vi pratat om ofta i Miljöpartiet. Som har gjort det lite till sin specialitet. Även i Sveriges riksdag och Sveriges regering. Men det här är alltså en person som... Ja, vad jobbar vederbörande med på kommunen? Framgår det av rapporteringen?
1: Ja, det bör vara stadsbyggnadskontoret.
2: Har en tjänst där han ofta möter företrädare för allmänheten, står det?
1: Ja, och en av de kommunbyråkrater som uttalar sig är Marianne Hagman som är chef för stadsbyggnadsförvaltningen.
2: Mm.
1: Så att det är väl där han sitter väl och utfärdar bygglov åt folk. Då får du bara bygglov om du lovar att bygga en moské antagligen.
2: Ja, den här personen menar i alla fall på att enligt Sveriges grundlag så har alla som bor här rätt att fritt uttrycka sina åsikter. Personen menar vidare att filmklippet som det handlar om föreställer en krigshandling. Man tycker inte det är så konstigt att soldater dödas i krig. Och det är alltså det terroristattacken i fråga sker alltså genom att en lastbil körs in på en busshållplats i Jerusalem och kör på ett antal militärer.
1: Och den här kritiken har ju alldeles rätt alltså. Det visar en krigshandling. Därom tycker jag inte vi ska tvista. Problemet är bara hur man i Sverige ska hantera detta. Alltså, och det här jag tycker att myndigheter och politiker och en stor del av menigheten också är tämligen enfaldiga. Det är för att när man säger att det här visar en krigshandling och jag har yttrandefrihet och jag får liksom säga vad fan jag vill om den. Men saken är ju den att om du har människor omkring dig som säger att jag och min flock befinner oss i krig och det är uppenbart att den islamisten befinner sig i krig mot västerlandet och däremot även mot Sverige som än så länge tillhör västerlandet. Så då är det så oerhört enkelt att då menar jag att då gäller inte yttrandefriheten. Det är som om ett land som befann sig i krig med Nazityskland, för att ta enkla exempel, som ett land som befann sig i krig med Nazityskland under andra världskriget tillät liksom femte kolonner att verka och sprida propaganda på eget territorium. Alltså uttalade islamister är västerländska länders fiender, ska interneras. Sen får man utreda vad de är för en och så vidare under interneringen. De har ingen rätt till yttrandefrihet om de är uppmanade i krig och terror. Och dessutom är offentligt anställda avlönare sinnessvagt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: För Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.
3: Shetlandsöarnas råd röstade överväldigande för en motion om att börja utforska självbestämmande. Förslaget kan leda till en folkomröstning om oberoende från det skotska fastlandet, centraliserat beslutsfattande av SNP vid Holyrood och budgetnedskärningar är skäl att istället sträva efter politiskt och ekonomiskt oberoende från Skottland. Shetlandsöarna är en fascinerande plats som vi talar allt för sällan om i Radio Bubbla. Men vi får tillfälle idag och det är av den bästa tänkbara orsaken. Shetlandsöarna är en, som många säkert vet, det är en liten ögrupp som ligger nordöst om Skottland. Och är en del av Skottland. Just nu är det en del av Skottland kan man säga. Det är en ganska liten ögrupp. Jag tittade på siffrorna tidigare idag och såg att det är ungefär 1400 kvadratkilometer och de har 22 000 invånare. Man kan säga att Shetlandsöarna är hälften så stort som Gotland, både till ytan och till befolkningsmängden. Om det kan vara en tumregel. Eller som vi brukar säga i Malthögen, vi vill alltid jämföra med Malta, kan man säga att Shetlandsöarna är nästan fem gånger större än Malta, men har en tjugondel så många invånare. Ja. Det ligger väldigt speciellt till den här arkipelagen. Det ligger 17 mil från skotska fastlandet. Och ännu lite närmare Orkney, som är den andra ögruppen. Den andra ön som ligger alldeles uppe vid hörnet, nordvästra hörnet av det skotska fastlandet. Men det är bara 30 mil till Norge. Och faktum är att från Shetland så är det närmare till Bergen i Norge än till Edinburgh, som är Skottlands huvudstad. Det är närmare till Norge än till Skottlands huvudstad, geografiskt. Givetvis är det också närmare till Färöarna. Eller ja, givetvis. Det är lite närmare till Färöarna än till Edinburgh. Färöarna är som bekant en dansk. Ja. Shetland, det är en intressant historia för oss. Därför att det är ju en ögrupp som tydligen har varit bebodd liksom sedan stenåldern. Men som i modern tid koloniserades av skandinaver, av vikingar helt enkelt. Det var under den tiden då vikingarna var väldigt om sig och kring sig. De kom till de här öarna bland annat och etablerade sig. Så under en lång period till exempel så var Shetlandsöarna var en piratbas. Vikingarna etablerade sig där och bedrev piratverksamhet mot Skottland men också mot Norge. Vilket föranledde norska jarlar att komma och invadera för att få slut på piraterna och så vidare. Och på den tiden så kallade man den här platsen för Jaltland. Och det är från ordet Jaltland som Shetland, ordet Shetland kommer. Och det är alltså Jalt som i, som är ett Jalt på ett svärd. Det vill säga, nu det är pinsamt att jag inte vet exakt hur man ska förklara. Men alltså, ett Jalt på ett svärd, det är väl den del man håller i helt enkelt. Handtaget på svärdet.
4: Mitt tystnad beror på att jag inte vet.
3: Ja, det är i alla fall där. Om man tittar på hur ön ser ut geografiskt så kan man nästan se det. Att det ser ut lite grann som ett handtag och en parerstång och en klinga som går vidare. En klinga som går ner mot Orkney, kanske man kan säga. Ja. Så historiskt så är Shetland en del av Norge, inte en del av Skottland. Det kom under skotsk överhöghet senare, 1400-talet, 1500-talet och sånt där. Men det är fortfarande en på många sätt en nordisk kultur. Dels har man det här namnet, Jaltland, och de olika öarna som ingår i arkipelagen, många av dem har nordiska namn. Och en av de mest intressanta sakerna, jag vet inte om du känner till det här, Boris, vet du vad Shetlandöarnas officiella motto är?
4: Nej.
3: Jo, det är med slögum skal land bygga. På svenska säger vi då land ska med lag byggas. Men de har det på med fornnordiska, med slögum skal land bygga.
4: Sympatiskt.
3: Ja. Och det finns många andra sådana exempel, alltså i deras språk. Nu pratar de som en sorts dialekt av skotska, säger man. Men det finns många intressanta ord. En sak som jag såg till exempel är att de hade ett djur utdött nu. De hade ett djur förut. Det mest kända djuret från Shetlandsöarna är givetvis Shetlandsponnyn. Men förut i den fanns det också någonting som hette Shetlandsgrisen. Som var särskilt, Shetland pig säger man på engelska. Men lokalt så kallades den för grise. G-R-I-C-E. Det säger det nordiska ordet för gris. Men många sådana här exempel på att det är en gammal nordisk vikingakoloni det här. Nu för tiden så är det ju ett litet ställe, inget stor ekonomi, men de har mycket fiske fortfarande. Fiske är en viktig näring. Turism, väldigt poppis att åka, så kryssningsfartyg eller baka runt och promenera och titta på. Det är väldigt vackert. Det är väldigt fin natur. Och de har också fått lite ekonomiskt uppsving i och med olje- och naturgasexploateringen i Nordsjön. För det är de har en bra hamn där dit man kan komma och jag tror att det är så i alla fall. Det är skepp som kommer från oljeplattformarna och lägger an på Shetlandsöarna. Men det finns ju den här spänningen då. Det jag försöker komma till här, det är att Shetland inte är riktigt en del av Skottland på samma sätt som andra delar. Skottland i sig har ju en komplicerad historia, eller komplicerad samtidshistoria vad gäller självständighet. För att man hade ju då, på 90-talet så hade man en folkomröstning om utökad autonomi. Det som kallas för devolution. Och det vill säga att folkomröstningen var då om huruvida man skulle upprätta ett lokalt parlament, ett skotskt parlament. Och det blev ju ja då, med stor klar majoritet till att skapa ett skotskt parlament. Och det är den här Holyrood som nämndes i rubriken. Holyrood, det är platsen i Edinburgh antar jag, där parlamentet ligger. Och i det skotska parlamentet då så har man ju nu Scottish National Party som är det säkert största partiet. De har nästan egen majoritet. Och de verkar ju väldigt starkt för skotsk självständighet. Så de vill att Skottland ska vara självständigt. Men de vill inte att Storbritannien ska vara självständiga. För de är emot brittisk självständighet. Alltså de är emot Brexit. Kampanjt hårt mot Brexit. Och sen hade man då i Skottland en folkomröstning. Jag tar rätt ordning här. Folkomröstningen som var 2014 om självständighet. Och där vann nej-sidan. Och det var alltså inte så stor makt. Det var 55-45% och sånt där. Men de vann då som ville att Skottland inte skulle bli självständigt. Men på Shetlandsöarna, där var man mer negativ till skotsk självständighet. Man var övervägande, så röstade man nej till självständighet. Men sen kom då Brexit, ytterligare en folkomröstning. Och där ser man att Shetlandsöarna gav ett större stöd för Brexit än resten av Skottland, än de flesta delar av Skottland. Och det sägs att det är beror på fiskeregler. Att man bygger beroende av fiske och man har haft konflikter om fiskeregler med EU. Så man säger att vi skulle vara mer fria att fiska som vi vill och inte vore för fria. Men nyligen då så sa Nicola Sturgeon, som är Skottlands ledare, de är första minister eller vad det heter i det skotska parlamentet. Hon sa att hon vill ha en ny folkomröstning om skotsk självständighet. Och då säger Shetlandsöarna, stopp och belägg. Om ni ska bryta er ut i Storbritannien, då vill inte vi vara en del av ert självständiga i Skottland. Då vill vi antingen också vara självständiga eller möjligen då kanske vara en egen region inom Förenade Kungariket. Det som återstår. Så det är väldigt komplicerat. Liksom Storbritannien vill gå ur EU. Skottland vill gå ur Storbritannien, men vill inte att Storbritannien ska gå ur EU. Och Shetlandsöarna vill att Storbritannien ska gå ur EU, men inte att Skottland ska gå ur Storbritannien, men de vill gå ur Skottland. Så det är en ganska hårig situation på sätt och vis. Men det är också ett exempel på det här som vi har pratat om och hoppas på så länge, att man ska få en kedjeffekt. Att Brexit, Storbritanniens EU-träde som triggar ett skotskt utträde i Storbritannien, som i sin tur triggar ett shetländskt utträde ur Skottland och så vidare. Är jag för optimistisk, Boris, om jag ser det här som en sorts kedja av devolutioner som inträffar?
4: Nej, men det kan mycket väl bli så faktiskt. Det är inte alls omöjligt när allting sätts i rörelse. Det är svårt att förutsäga något om de där öarna just nu. Men är det några som borde kunna gå loss alltså som... Det är ju en väldigt liten... Det är ju väldigt liten population vi talar om här. Men de har ju det förspänt att de har ju, som du var inne på, de har ju fisket, de har ju oljan. De har ju faktiskt högkvalitativ export också av... vad heter det? Tröjor och annat. Och de har en obegripligt stor turistnäring, vilket är nästan lite synd alltså, men det är ett väldigt populärt turistmål för sådana här kryssningsfartyg, och det drar in pengar. Och de skulle nog kunna satsa ännu mer liksom på att få dit trevliga människor som Bubbla människor till exempel och bosätta sig. Det är ju sällsynt vackert landskap det där alltså. Och det märkliga tycker jag är att man antar när man ser sådana här platser och läser om dem att det är avfolkningsbygder och att det är kvinnorna som försvinner. Men vad jag har förstått har de ett kvinnöverskott på öarna dessutom, så att det borde göra det än mer attraktivt för kloka män att flytta dit, förutom det vackra landskapet då.
3: Ska vi välkomna Jaltland tillbaks till den nordiska familjen?
4: Ja, det tycker jag definitivt. På något sätt har jag en känsla av att de faktiskt kanske har bevarat en del av kvaliteterna som fanns förr i Norden. Alltså inte, nu vill jag inte romantisera vikingarna och sådana saker, men utan att de, senare kvaliteter, alltså att det är man ägnar sig liksom åt saker som är på riktigt, som jag lite fånigt brukar uttrycka det. Fiska, borra efter olja, ta hand om fåren, valla turister till nöds. Och sen här, de verkar ju ha en levande kultur. Och det gör att man får anta att de har bevarat mycket av, alltså inte bara språket, resten av norskan, utan även forna tiders seder och redlighet. Så att det kan väl bli en injektion till oss som vi välkomnar dem tillbaka. Och de ingår i det skandinaviska förbundet.
3: Mm. Jag skulle absolut vara intresserad av att titta på ett självständigt Shetland. Ja. Jag tänker mig att det är lite så här kallt och blåsigt där uppe, men det regnar säkert jättemycket och sånt där. Men ja, jag vet inte, det kanske... Det skulle kunna bli fantastiskt, särskilt om de bestämmer sig för att också konkurrera med grannländerna med det skattefördelar och sånt där. Skulle kunna bli väldigt attraktivt, både uppe. Jag tycker det låter super, superspännande verkligen. Och denna sak är att Skottland verkar inte vara, de verkar inte bli så upprörda över det här. Det är inte som att de säger liksom att nu jäklar skickar vi den skotska flottan för att stoppa er. Utan det är någon av dem noterar att de har inte formellt ansökt om att få mer autonomi inom ramen för de regleringar som finns inom Skottland. För det är lite grann en pågående diskussion om Shetlands roll i förhållande till resten av Skottland. Jag läste till exempel att det finns en lag i Skottland som jag hoppas jag kan återgöra någorlunda korrekt, men traditionellt när man visar en karta över Skottland så har man ofta Shetland infälld i ett hörn av bilden. Men det har man nu förbjudit i lag. Så att när man visar en bild av Skottland, då måste man ha med liksom hela avståndet på vattnet bort till Shetland för att inte få det se ut som att det ligger närmare än det gör. Så det är ett lagkrav på att man måste markera visuellt det enorma avståndet, alla 17 milen eller vad det är för någonting. Trots att det blir väldigt opraktiskt då, att det gör att fastland Skottland ser mindre ut, givet att själva bilden inte blir större. Så man har den här debatten hela tiden, men det så verkar de ha ganska beskedlig reaktion, men också liksom Nicola Sturgeon och alla de här, ska de säga till Shetland att nej, vi ska bli självständiga, men ni får inte bli självständiga. Det blir sånt ofattbart tyckleri att jag tror inte ens Nicola Sturgeon skulle komma undan med det.
4: Men sen tror jag, alltså det som talar till Shetlands fördel här också, det är ju att skottarna, britterna eller engelsmännen, nordirländarna och EU ska vi inte glömma bort i sammanhanget, är ju inbegripna i sånt jäkla fightande alltså. Så att jag kan tänka mig att man kommer att skriva, alla kommer att gå med på självständighet till Shetlandsöarna. Det är för att man liksom inte hinner, inte orkar bry sig helt enkelt. Man skriver på liksom att upptäcker dagen efter, oj då, vi gav dem självständighet igår, ja, låt gå då. De har liksom skrivbordet fullt ändå och mycket hårdare strider. Och detta kan gynna Shetlandsöarna, att de liksom glider iväg lite i smyg.
3: Mycket, mycket upplyftande. Jag tänkte på vilket roligt namn Nicola Sturgeon har. Det är liksom så stör. Man blir sugen på kaviar när man hör hans namn. Kommer du ihåg vad Skottlands förre chefsminister hette?
4: Nej, säg det.
3: Han hette Alex Salmond.
4: Just det.
3: Så att stör efterträd lax.
4: Hade de inte någon pike också?
3: Jag tänkte säga det, att vi kan gissa vem som kommer näst. Det är nog någon som heter pike eller bass eller haddock eller något sånt där. Det är väldigt charmigt tycker jag att de fortfarande, att de har de här gamla fiskarnamnen, att de heter som den fisk som någon av deras förfäder var specialiserad på att fiska, gissningsvis.
4: Men en politiker som ska förhandla nu, han borde heta Ili i efternamn faktiskt.
3: Det är väldigt bra faktiskt.
5: Innan vi tar oss an nyhetsfloden så ska vi börja med någonting. Vi ska börja med ett rispetto som Klot-Johan kallar för andaktstund. Slå radion på, hör upp och besinna att kommen är äntligen högtidsstunden. De sade er söken och i skolan finna, och här kan ni hitta den stadiga grunden. En grund som står fast och står mot erosion från postmodernismen som skönhet raserar. Ett vaccin och ett skydd mot mental korruption. Den sköld som anfall från ondskan parerar.
2: Radio Bubbla.
5: 10 myndigheter inkluderas när regeringen tillsätter rådet för hållbara städer. Vill enligt pressmeddelande stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer. Ja, jag vet inte faktiskt exakt vad det här är för någonting. Det här stadsinitiativet. Jag tycker det är lite oroväckande alltid när man hör staten prata om att bygga städer. Vi hade ju den här otäcka saken som vi läste om för några månader sedan. Ja. Den svenska staten sa att de skulle bygga 9 nya städer. Bara 3 av dem tror jag skulle ligga i Knivsta kommun.
4: Mm.
5: Ja, här kan jag återigen känna att nivåerna av ansvar och organisering har blivit alldeles omkringkastade. Kommuner ska inte bygga städer. Städer kan möjligen ha en kommun bas över.
4: Ja.
5: Men vad är det här för någonting egentligen, Boris?
4: Jo, alltså det är... Regeringen har uttryckt bekymmer över att det inte tas, alltså hållbarhet är det här nya nyckelordet, och numera ska ju hållbarhet täcka precis allting. Det är miljön, det är mänskliga relationer, energiförbrukning, allt ska vara hållbart. Det är lite oklart vad hållbart avser egentligen. Men man är lite rädd för att kommunerna liksom springer iväg åt olika håll, och att inte kunskapsöverföringen mellan kommunerna och erfarenheterna delas och så vidare. Så man tillsätter ett nytt råd och en ny myndighet som ska liksom styra det här centralt. Det fascinerande tycker jag, det är att man tillsätter någon som totalt har misslyckats på området. Det är alltså Björn Sundin, gammalt kommunalråd i Örebro fram till alldeles nyligen, och som ska leda det här arbetet. Och det är jättefascinerande, därför att han var ju ansvarig för samhällsbyggnadsområdet, stadsplanering, integration, trafik, kultur, miljö och allting i Örebro. Och det kan ju låta som en merit, om det inte är bara så att 2016 så visade faktiskt 2 stora undersökningar att Örebro var den mest segregerade staden i landet, och dessutom den där problemen kontinuerligt accelererade snabbast. Det han alltså var ansvarig för, och honom tillsätter man för att leda det här i hela landet. Det säger ganska mycket om tillståndet i Sverige. Sen var det lite fascinerad över nyheten där, för att alltså det dyker alltid upp nya myndigheter och verk när det ska bli sådana samordningsgrejer. Kände du till exempel till myndigheten Formas?
5: Nej.
4: Ja, de är en av de här 10. De ska arbeta med forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys och forskningskommunikation. Känner du till det här nästan 1984-aktiga verket då? Myndigheten för delaktighet.
5: Nej, inte
4: alls. Visst är det skrämmande namn liksom. Ja. Nu skulle vara delaktig din jävel. Men de jobbar faktiskt med handikappade, eller som det numera heter, funktionshindrade. De arbetar för att alla, jag citerar, oavsett funktionsförmåga ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Och alltså, det är ju bara den formuleringen visar att de här människorna är inte riktigt friska i huvudet. De har vissa funktionshinder eller tänkande. Det är för att du kan inte uttrycka det som så att vi arbetar för att alla oavsett funktionsförmåga ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Jag måste faktiskt meddela er på det här med myndigheten att det är ju jävligt tråkigt, va? Men det kommer att finnas människor som inte kan vara fullt delaktiga i samhället. Vilket ofta är tragiskt, men det går inte att trolla bort med hjälp av att man påstår att det skulle vara möjligt. ArcDes känner du heller inte till förstås. Så.
5: Nej, jag har aldrig talat om ArcDes. Det låter inte så.
4: ArcDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Och de ska vara en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. Det säger jag också väldigt skrämmande. Så att, alltså det kommer bara bli skit av det här. De gånger de lyckas sätta spaden i backen och få till någonting. Eller så blir hela landet, eller så är det liksom regeringens syfte att, det är det som är så konstigt med Björn Sundin, va? Man borde liksom ha begravt honom långt ute som fyrvaktare i skärgården och sagt att du har misslyckats i Örebro, men istället sätter man honom basa för stadsutvecklingen i hela landet. Och det kan jag faktiskt bara, de kan inte vara blinda, det kan jag bara faktiskt tolka som de tycker att Björn, du gjorde ett bra jobb i Örebro, se till att det blir likadant i hela landet.
5: Apropå Björn Sundin och hans insatser i Örebro i termer av hållbar stadsutveckling, så jag trodde du skulle nämna när du började prata om honom att Han basade över Örebros hållbara utveckling när stan fick slut på vatten. En stad mitt i Sverige som är omgiven i alla riktningar av prima sötvattenstäkter, sjöar, åar, gudet allt de hör i Örebro. Och ändå fick de slut på vatten, så de förbjuda folk att fylla på sina swimmingpools i villaträdgårdarna.
4: Då hade de dessutom året dessförinnan fått pris för att vara Sveriges mest miljömedvetna kommun. Alltså det här landet är icke-friskt.
5: Tur att vi har myndigheten för delaktighet som kan jobba på den saken. Och ja. ArcDes och min favorit av de här 10 tillväxtverket.
4: Ja, men det är skönt att de finns. Garanterar ständig tillväxt. Och givetvis är Vinnova med på ett hörn där. Allt annat vore konstigt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
6: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.

0: Radio Bubbla.
1: Nigel Farage och Aaron Banks hjälper till samla in pengar till östra Kaliforniens utträdeskampanj från delstaten. Hoppas på folkomröstning 2018. Jag är väldigt kluven inför den här nyheten.
0: Mm-hmm.
1: Det är fantastiskt, ja, men det är fantastiskt med splittringen av Kalifornien. Och det är kul bara att se Nigel Farage åka runt och kampanja i USA. Jag tyckte det var lite frisk fläkt i presidentvalrörelsen förra året. Att Farage var med på ett av Trumps rallyn och höll tal och sånt där. Men å andra sidan så har vi pratat tidigare om hur pass realistiskt det är att bygga en secessionstendens i åtminstone hög utsträckning på att en massa vänsterorienterade människor vill bort från Trumpistan. Man måste i alla fall se till, känner jag då, att inte förlita sig i det minsta lilla på sådana sentiment, därför att de kommer torka upp illa kvickt. Så fort det blir minsta lilla allvar på det här, då kommer vi vara förbannade på att nu försvinner vår skattebas och det här går inte för sig. Det är bara snack från deras sida. Men för all del, jag ska inte vara så gnällig, det som de beskriver det här då, så kampanjar de och östra Kaliforniens vägnar för att gå ut ur resten av Kalifornien.
0: Ja, nej, men det är ingen gnällighet. Alltså, det kommer inte bli någonting av med det här. Det är ju bara ett propagandagippo. Så att, men det finns... vad skulle jag säga? Jo, alltså på något sätt så är det att... jag tror inte vi kommer att få se några verkliga secessionsrörelser trots allt. Alltså, förrän man fått starka delstatliga opinioner för att hävda de rätt stora fri- och rättigheter som en delstat trots allt har i USA. Om man lyckas slå tillbaka den federala statens extrema klåfingrighet, alltså. Det är... och delstat, man har inte liksom tagit det språnget riktigt. Det är ett mellanled som fattas där. Alltså från ett allmänt misstag om USA fungerar bort till de här petitionerna för att få secessionen behandlad. Mellan där så krävs det ett alltså politisk kamp för att hävda den egna statens oberoende inom givna ramar i konstitutionen, som skulle kunna ha vida större rörelsefrihet än de har idag. Mycket marxism. Jag är på väg in i ett övergångsprogram här för USAs nedbrytande, inser jag.
1: Ja, det kanske är precis vad som behövs.
0: Jag tror det.
1: Ändå kul. Jag hoppas Farage för all del fortsätter involvera sig i amerikansk politik. Han är väldigt, väldigt populär där såklart också.
0: Ja.
1: Det kan för all del vara kul. Jag måste bara säga att det är något lite ironiskt på något sätt. De försöker måla upp den här konflikten. Men å ena sidan Silicon Valley-eliten, Hollywood-magnaterna och så vidare. Och å andra sidan den enkla landsbygdsbefolkningen i östra Kalifornien. Och Farage är ju... ja, jag vet inte exakt vad han har för bakgrund, men han är en börsmäklare från London. Med påfallande aristokratiska personlighetsdrag. Men det är väl så det är. Det är en sorts naturlig historisk logik.
0: Jag tror det.
1: Att aristokraten från London måste stå på det arbetande lantliga folkets sida mot kultureliterna i San Francisco och så vidare. Det ser helt lustigt ut bara.
0: Lite vackert på något sätt.
1: Statliga företaget Lernia tar fram ny sorts rikssvenska baserad på vanliga dialekter och brytningar. Kommer bland annat användas på Stockholms universitetsbibliotek. Jag nämnde i förbigående inför förra sändningen att det här initiativet var på gång, men då hade man ännu inte släppt ljudklippet med exempel på hur den nya rikssvenskan låter. Vi på Radio Bubbla, vi har alltid vinnlagt oss om att tala en korrekt svenska. Och både du och jag, Boris, har ju typiska utpräglade mälardalska korrekta dialekter.
0: Mm.
1: Hur vill vi tala rikssvenska? Det där är inte knivig fråga att reda ut. Jag brukar ju sätta en viss stolthet faktiskt i att tala en hyfsat ren rikssvenska. Du har ju, skulle jag säga, ganska mycket av ett utpräglat Eskilstuna mål.
0: Ja, nej, men det är inte så. Alltså, då skulle vi höra när jag är upprörd eller extremt trött och upprörd. Då talar jag alltså en extremt genuin gnällig eskilstunesiska medeläspning också. Alltså fruktansvärt tror jag man tvingas höra det.
1: Där har vi det ljudklipp som vi verkligen skulle vilja höra. Men hur som helst så är både din och min dialekt, vad de ska kallas för, är fullständigt utdaterade och inte längre politiskt korrekta. Därför att nu har vi en ny sorts rikssvenska, så att den här uppsaliensiskan som jag fick med mig från min uppväxt i Sveriges traditionella huvudstad, den är inte längre, den är inte det man ska prata längre. Utan nu har vi den nya rikssvenskan som, ja, vi kanske ska börja med att lyssna på den. Och se om vi kan hitta klippet här. För att det här är svårt att göra rättvisa faktiskt. Med mindre än att man spelar upp klippet.
2: Jag är en prototyp på en ny rikssvenska. Min röst är en blandning av de vanligaste bryterna.

0: Det är i och för sig lite vackert det här. Det är väldigt mycket slavisk satsmelodi här. Jag fattar ingenting alltså. Så många är vi inte.
1: Men en sak som jag är lite oklar på. Jag ska inte döma ut det här för snabbt. Men jag tycker bara det låter som ett sammelsurium av liksom 10 olika dialekter och brytningar som används i sekvens utan någon typ av systematik. Men jag kanske bara har missat mönstret. Och det kanske är så till exempel att man genomgående använder skånska diftonger och uttalar det här ljudet på Rinkeby sätt. Finns det ett system här?
0: Nej, alltså jag har ju lyssnat på ett antal gånger. Jag letade efter detta, men alltså jag får en känsla av att de har gjort någon slags matematisk beräkning och sen bara möljat ihop en jäkla ljudfil. För det finns ingen försök att... Det hade varit ännu roligare och än mer värt att hetsa mot. De har försökt skapa liksom en ny svensk ljudbild, men de har inte, de är för klantiga för det helt enkelt. Det förvånar mig dock att det är så väldigt... Jag hade ju faktiskt väntat mig innan att det skulle låta som när man promenerar genom Rinkeby. Alltså Rinkeby-svenskan är ju så omhuldad numera. Men det är väldigt lite sånt alltså.
1: Alltså, jag hade ju hoppats att det här var någonting som jag skulle kunna lära mig. Jag skulle kunna plugga in den nya rikssvenskan. Nu finns det ännu ingen manual. Det kanske ingår i nästa uppdatering av PK-manualen. Hur man ska göra de här korrekta diftongerna. Men det låter snarare som, antingen då som att man är fullständigt efterbliven. Som du är inne på. Kanske en person som lider av någon typ av svår multipel personlighetsstörning. Och har ett skov just nu. Och går igenom liksom 20 olika personligheter under loppet av 28 sekunder. Man skulle också kunna tänka sig kanske en invandrare, en väldigt språkbegåvad invandrare som kommer till Sverige och blir runtskickad mellan flyktingförläggningar i 10 olika delar av landet.
0: Ja.
1: Och ett halvår senare så har den här väldigt ambitiösa personen som har försökt lära sig så mycket svenska som möjligt. Så har han snappat upp det här, det som vi hörde på det här klippet.
0: Det sista var en ganska bra beskrivning av.
1: Med mindre än det så kan man ju inte tänka sig någon som pratar på det här sättet.
0: Nej, och men det finns ju två farliga, det är inte bara ett dumt projekt där som man kan skämta om. Alltså det visar ju också på två farliga tendenser väldigt tydligt. Det ena är ju att utjämna alla skillnader. Alltså att det är ju väldigt vackert att ett land har många dialekter och tydliga dialekter. Det är ju en del av regionens och landskapets kultur. Vet du vilket land i världen som har mest officiellt registrerade och erkända dialekter?
1: Nej.
0: Slovenien.
1: Jaha, vad kommer det sig?
0: Det beror på att det är ett väldigt typiskt bondesamhälle där man faktiskt, och det är ett sanslöst litet land, de är uppe i 3 miljoner nu. Och geografiskt litet ytan. Men dels har människorna där levt väldigt isolerade i lokala bondesamhällen. Vilket gör att från ett ursprung så utvecklar man väldigt starka lokala dialekter. Till detta kommer då de omkringliggande ländernas inflytande. Att ligger man nära Italien så får man väldigt mycket italienska lånord, ligger man nära Österrike blir det tyska och så vidare. Så att och det är ju ett fullt fungerande land, och det visar att det är inga problem att tala väldigt tydliga dialekter.
1: Jag vill bara säga att jag sitter inte bara och ler, så jag var genuint fascinerad av det här projektet, och jag var verkligen intresserad av att lära mig en ny rikssvenska. Jag kan till och med tänka mig en skvätt av Rinkeby-svenska om det finns något bra resonemang och bra system bakom. Men jag kan ju tänka mig till exempel att den typ av Mälardalssvenska som jag pratar är lite överrepresenterad. Om man skulle tänka sig bara som ett experiment att skapa en sorts rikssvenska. Man kanske ska ha mer av skånska inslag till exempel, med tanke på hur många skåningar det finns. Men ja, lärarna, de får göra om och göra rätt. Alternativt släppa den här manualen som förklarar systemet för mig så jag kan lära mig det nya sättet att prata.
0: Jag är också lite praktiskt orolig, va? Därför att det gör att det kan bli väldigt svårt för...

0: och pratar med folk som kör taxi idag. Lernia har ju hand om en, de har ju sig startat en väldigt bra utbildning där man ska lära sig svenska samtidigt som man tar taxiförarkort. Men om det är det här svenskan de ska lära ut, va, så blir jag lite ledsen.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Bronze Age Pervert. Argentinske presidentkandidaten Javier Milleis åsikter om att kraftigt minska statens storlek skaver hos den breda dissidentrörelsen som för ett antal år sedan avfärdade libertarianismen till förmån för ekonomisk nationalism vagt förknippad med Steve Bannon. Men Argentina har haft ekonomiska populistnationalister i regeringen i decennier och vill man ha konservativ socialism så finns exemplet där med dess effekter. Vi pratade för några veckor sedan om Javier Milei, den excentriske libertarianen, mycket excentriske libertarianen som har seglat upp då som en överraskande politisk utmanare i Argentina. Jag har blivit mycket förtjust i honom, jag har fortsatt följa honom. Det har dykt upp ännu mer fantastiska videoklipp där han talar fritt och hjärtat. Jag är väldigt glad att få en förevändning att prata om honom igen i Radio Bubbla. Det är ju inte så särskilt sannolikt att han faktiskt vinner på valdagen den 22 oktober och tar över Argentina. Så att vi får passa på att njuta av spektaklet så länge det varar under valrörelsen. Jag håller såklart tummarna för att han vinner, men jag tror att det är mer sannolikt att han inte vinner. Och nu är det då så att ingen mindre än Costin Alla Maria har skrivit en artikel om Milei under sitt gamla alias Bronze Age Pervert som han plockar fram ibland. Även han skriver en seriös artikel. Det finns väl såvitt jag vet ingen officiell information om var Costin Alla Maria har bott. Förutom att han kommer från Rumänien och sen bodde han länge i USA när han läste på Yale och så vidare. Men inofficiellt har det framgått att han har bott i Latinamerika. Förmodligen har han bott ganska länge både i Brasilien och Argentina. Det var dit han tog vägen efter tiden vid Yale. Så har jag uppfattat det i alla fall. Och han har skrivit rätt mycket om latinamerikansk politik. Så till exempel 2018 när Bolsonaro kom i ropet så skrev han då under sitt riktiga namn, alltså Costin Alla Maria. Och försökte ge en mer rättvisande bild av Bolsonaro och så vidare. Så den här artikeln, det är ett slags försvar av Javier Milei från kritiker på högerkanten som har avfärdat honom, kanske lite så här, reflexmässigt, för att han är libertarian. Det är ett utslag av en generell, det är nästan som en allergisk reaktion som stora delar av högern har. Så fort någon pratar om att de vill minska staten så börjar folk tjuta i hög energi om att det är nyliberalism och det är bla bla bla. Det som är mer fashionabelt inom högern, och det så har varit länge givetvis i många generationer egentligen, det är en sorts ekonomisk populism eller ekonomisk nationalism eller det som Alla Maria associerar med Steve Bannon. Jag tycker det är roligt att han drar upp Steve Bannon. Det är lite godtyckligt, men han tar upp det som ett exempel. Han kallar det för liksom Bannonismen. Och eftersom vi i Radio Bubbla gillar Steve Bannon så kan vi gärna ta till oss den här idén om Bannonismen som en dominerande idé inom dissidenthögern, vilket egentligen är ganska, jag tror att det handlar mer om, det är mer ett retoriskt grepp för att dra uppmärksamhet åt olika håll. Och så. Han har en kul kommentar som jag uppskattar mycket, känner igen mig i sentimentet när han säger att högern låter mer och mer som en gammal chomskyistisk marxistisk professor som sitter i en tonfiskfläckad kavaj och ältar monotont om IMF och WEF och nyliberalismen och den dumma hyperkapitalismen, atomiseringen, nedbrytningen av traditionella gemenskaper och så vidare. Och sen ältar man också att man ska ha en dialog med vänstern, med socialismen, man måste ha en klassanalys. Det finns faktiskt någonting att hämta i den postraciella, multiraciella arbetarklassdemokratin som Bronze Age Pervert skriver då. Som om de här sakerna vore de nyaste och mest revolutionerande idéerna. Och som om det fanns en genuin framtidsutsikt av att de här människorna, dissidenthögern, ska bli ett avantgard som leder miljontals urbana proletärer mot den borgerliga angloliberala ordningen. Så en poäng då som han vill göra i den här artikeln, det är att visa på att den här högerpopulistiska kritiken av den nyliberala högern, alltså till exempel Bannons kritik av Medströms republikaner, den har kanske en viss begriplighet och rimlighet i USA, där det nyliberala etablissemanget har varit vid makten väldigt länge. Men situationen är helt annorlunda i Argentina. Det här är hans huvudpoängartikel då, därför att i Argentina så har populister haft makten i flera generationer. Så att den politik som de ekonomiska populisterna, de ekonomiska nationalisterna vill ha, det är i praktiken den politik som man faktiskt har bedrivit i Argentina. Och den har visat sig ha katastrofala konsekvenser. Och därför är det fullt begripligt och högst rimligt att väljarna i just Argentina vill lyssna på och kanske till och med rösta på en libertariansk hardliner. Så det jag syftar på då, det är att grundaren av den moderna argentinska politiska ordningen, Juan Perón, i vars namn peronismen som landet har styrt sedan dess, i olika schatteringar, det finns olika politiska block, det finns högerperonister, vänsterperonister och så vidare, men Perón var en sån figur, alltså en populist som på vissa sätt var höger, men som samtidigt byggde allianser med arbetarklassen och arbetarklassorganisationer, fackföreningar och så vidare. Och han bedrev en ekonomisk vänsterpolitik samtidigt som han stod för nationalism, han stod för katolska familjevärderingar och så vidare. Så att Costner Alamirio, han säger att det här är precis vad den populistiska högern önskar sig. Argentina hade banonismen som officiell politik på steroider i årtionden. Och titta vart det ledde. Ja, jag tycker det är ett uppfriskande försvaret för libertarianismen, men jag är nyfiken på Boris, vad du säger om hans analys av Argentina och peronismen.
0: Jo, men alltså, den här är vanvettigt läsvärd. Och första halvan, det tycker jag är en bländande genomgång av vilket omöjligt land det är. Och när han går igenom liksom olika alternativ och så säger han, men tror inte att det finns någon styrande hand bakom det här, och säger någonstans att... Fan, han säger, things really are that stupid. Alltså det är ett land bortom räddning. Men sen bara liksom diskutera olika alternativ där. Jag tycker det blir lite knepigt när han tar in. Han har rätt när han beskriver Argentina. Alltså det är, vi ska komma ihåg att vid 1900-talets början så tillhörde det världens 10 rikaste och mest utvecklade länder. Och det är inte så jäkla illa. De hade till exempel världens största buljongtärningsfabrik. Gigantiskt komplex. Bara det. Och hela världen liksom använde buljong från Argentina. De har inte den kvar. Men alltså, i och med att Perón tar makten 46 så går ju allting åt helvete. Det har han alldeles rätt. Alltså, man ska bara tänka på... Jag tror inte många inser hur många peronistiska presidenter som Argentina har haft. Alltså, det är Perón, Campora, Lastiri, Poeta, Sa, Camano, Duhalde, Menem, Kirchner och Fernandez. Och så Kirchners fru nu som vicepresident till Fernandez. Det är hon som bestämmer. Och håller på att rensa ut all opposition i rättsapparaten, ska inte kan så tala henne för korruption. Och peronismen, alltså grunden där är ju inte... Det där tycker jag blir så lite orättvis. BAP. Det är för att peronismens grundidé är ju inte banonismens. Nu stänger vi, om så behövs, stänger vi gränserna av handelskrig och satsar på infrastruktur och vit arbetarklass. De får jobba igen. Utan det är ju liksom klientelism helt enkelt. Dra in pengar, dela ut bidrag till alla. Och sen, nationalismen låg ju i början där i att man slängde ut, tog över och slängde ut framförallt alla brittiska entreprenörer. Det var ju britterna som gjorde Argentina till ett rikt framgångsland som exporterade sig rikt och mäktigt i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Och la grunden för den argentinska fotbollen också. Det var ju en ren och skär idiotåtgärd. Men annars är ju peronismen alltså den är arabisk nästan. Det är Saddam Hussein socialism. Klaner, korruption och bidrag. Och det, därför har landet gått i stå helt enkelt. Och en extremt obehaglig blandning av olika folkgrupper. Alltså man, som jag alltid säger, man får inte blanda folkslag hur som helst. Sen, och lite, alltså han, ibland tycker jag att Bab fångas av sina egna formuleringar. Alltså så att han struntar i hur historien verkligen var. Därför ser han inte riktigt skärningslinjerna i dagens Argentina, säger jag förmätet. För han betonar det här med att peronismen betonade liksom traditionella och konservativa kärnvärden och var katolsk. Och det var inte peronismen alls. Alltså när Peron stöttas första gången av militären, 56 var det väl, man bombade till och med Plaza de Mayo och några hundra strök med. Så var det ju för sex skandaler och hans kamp mot kyrkan. Det hade uppdagats att han hade en sexförbindelse med en 14-åring och han hade undertecknat lagförslag om att legalisera prostitution, och det var något mera moraliskt upplösande. Också lät han deportera några katolska präster som protesterade mot en skörlevnad som utgick på olika sätt från presidentpalatset. Och de här sakerna utlöste att flygvapnet och flottan, som alltid varit fästen för liksom starkt katolska högerkrafter, genomförde statskuppen. Så att där går fortfarande liksom en brottyta i det argentinska samhället, och det där verkar han inte se. Han ska liksom passa in peronismen i något annat. Det är illa nog med peronismen, men så att han ska framställa den som hans framställning av den är inte rätt i alla delar, om jag ska vara gnällig.
2: Ja, det får gärna vara. Vad gäller klientelismen, så har ju Alamarie ett ganska intressant resonemang där. Han pratar om massinvandringsfrågan. Och han säger så här att högerpopulister kommer i slutändan alltid ge med sig. Han säger det alltid, kommer de ge med sig till slut över tid. Och de kommer släppa in den här störtfloden av migranter. Och orsakerna, säger han, är att i retoriken så säger man att man är motståndare till invandring för att billig importerad arbetskraft undergräver den inhemska arbetarklassens ställning. Att det är resultatet av liksom svågerkapitalistiska oligarker som bara bryr sig om kortsiktig ekonomisk vinning och som orkestrerar den här massinvandringen för att konkurrensutsätta sin arbetskraft och så vidare. Men när man väl kommer till makten, säger Alamarie, då inser man att det inte alls var kapitalisterna som drev på för massinvandring, utan det var någonting annat. Det var ett politiskt spel. Det var inte kapitalisterna som importerade billig arbetskraft. Det var vänstern som importerade röstboskap. Och problemet med den populistiska positionen är att den ser konflikten mellan å ena sidan fattiga och traditionellt sinnade personer.
0: Mm.
2: Och å andra sidan rika och dekadenta eliter. Och då blir den logiska slutpunkten, det blir liksom att, ja men varför inte importera lite folk från andra länder som ändå är hedliga, hårt arbetande, familjeorienterade personer. Och det här är ju exakt vad man hör många republikaner i USA säga om mexikaner. Men latinos, de är faktiskt katoliker.
0: Mm.
2: Opinionsundersökningar visar att latinos är mer konservativa än amerikaner i allmänhet. Så att de är en potentiell allierad till oss. Potentiellt en mycket stark allierad. Och en allierad som kan växa väldigt snabbt om vi drar i rätt politiska spakar. I Sverige så hör man faktiskt också då och då folk till höger prata om att muslimer är faktiskt väldigt konservativa. Säg vad man vill om muslimerna, men de är i alla fall inte feminister och de håller bögarna kort. Och i muslimska länder har man faktiskt rätt låga skatter. som konservativ vit man så skulle man nog ändå klara sig ganska bra under sharia. Man låter skägget växa ut lite längre, kanske ta sin extra fru. Det är ändå bättre än att leva under globohomo. Mm. Och det här är grejer som jag citerar nu, fritt minnet, saker som jag hör folk säga. Så halvt på skämt, halvt på allvar, men det betyder att man är öppen för den riktningen. Man vill treva och utforska lite den riktningen. Och i USA har man kommit väldigt långt i den riktningen vad gäller mexikaner. Och jag tror att ett problem med Alla Maries resonemang generellt, det är att han pratar egentligen bara om amerikansk politik. Han är väldigt intresserad av den amerikanska politiska scenen. Så att det är det som du också identifierar på. Så han projicerar hela tiden den amerikanska politiska diskursen. Och liksom alla problem som finns kring det republikanska partiet. Det är det som han är intresserad av egentligen. Dels är han intresserad av liksom Platon och Nietzsche och de här sakerna. Och dels är han intresserad av liksom hur det republikanska partiet utvecklas i USA. Och det har man märkt också tidigare på den här debattartikeln han skrev på American Mind till exempel. Han fick massa filosofiska frågor. Men han gav liksom så här, nördiga liksom svar om hur GOP ska utvecklas och sånt där. Men i alla fall, jag tycker att det här argumentet som han för fram om hur högerpopulister oundvikligen kommer börja förespråka massinvandring. Jag är inte säker på att jag håller med, men det är värt att tänka på den här idén om att om du är ekonomisk populist, om du har köpt den idén om den ekonomiska populismen, ekonomiska nationalismen, så kommer du till slut att överge din nationalistiska och etniskt baserade retorik till förmån för att importera nya politiska klienter. Därför det är den mest rationella strategin givet deras position och deras intressen.
0: Ja, men jag tycker det där är väldigt skarpsynt, va? Och det är inte alls omöjligt i. Och skarpsynheten ligger framförallt i det han säger i led ett där, om att det är en felanalys som man gör när man ser, liksom, den har varit märkbar i Sverige också. Nämen, Timbro och näringslivet, de vill importera en massa billig arbetskraft så att de kan ha liksom barnflickor och städerskor och betala svart ungefär. Och därför är man med på det hela. För då fastnar man i någon slags 1800-talsmässig klassanalys av det hela, vare sig de vill eller inte. Men det är snarare så att högern har, om man talar Sverige, liksom svensk höger har varit för massinvandring faktiskt. Därför man har sett den som också att vänstern vill ha massinvandring för att det är röstboskap. Men högern har ju sett ganska förlåtande på massinvandringen för att man tänkte att nej, men det bryter sönder fackföreningar till exempel och stökar om på arbetsmarknaden, och det är till politisk nytta. Så att det ligger inbyggt liksom att precis som man säger, att vilja nyttja massinvandringen för sina egna politiska syften, vem man än är. Och då kan man börja detektera positiva drag liksom hos de invandrade. Det är därför att det gör det hela bättre och riktigare.
2: Jag hörde en gång för drygt 10 år sedan en på den tiden högprofilerad sverigedemokrat säga i ett privat sammanhang på en sån här talarkväll i ett mindre sällskap, säga att det bästa scenario som man skulle kunna tänka sig för att få en rejäl konservativ vändning i Sverige vore om man kunde skifta om massinvandringen till att ta in enormt mycket indier. Att ta in liksom några miljoner indier till Sverige. Därför att de är väldigt reaktionära. De har väldigt konservativa värderingar jämfört med svenskar. Så det skulle vrida Sverige åt höger rejält. Om vi bara kunde liksom indifiera Sverige.
0: Alltså jag vet precis vem du menar. Det där var en kampanj han drev nästan.
2: Ja.
0: Så han var av Indien.
2: Han var inte en av de politiskt ledande tongivande sverigedemokraterna. Nej. Men han var en högprofilerad sverigedemokrat. Så att överallt så dyker den här klientelismens lockelse upp, och vi har pratat om tidigare att Sverigedemokraterna redan gör det i hög utsträckning i Sverige. Så kanske konstigt att ta Sverigedemokraterna som ett exempel där, som vi knappt räknar dem alls som en del av någon högre eller meningsfull bemärkelse. Men det är intressant hur det är som man applicerar. Ja,
0: böjelsen finns där. Alltså men jag tänkte säga att jag gillar ju Tony den här också, därför att han Alltså framförallt den första halvan, den linjerar upp och lite till. Den linjerar upp hopplösheten. Det där tycker man känner med varenda land, stort sett varenda land man tittar, alla länder i Latinamerika. Det är liksom hopplöst. De är ju resultatet av massinvandring och märkliga blandningar. Och näst efter Brasilien så är Argentina det värsta exemplet alltså. Mängder av olika raser och kulturer och en överlagring av ett gigantiskt klientsystem alltså. Och peronismen är liksom lika inbäddad i den argentinska mentaliteten numera som sosseriet i den svenska mentaliteten. Så att det är ett hopplöst land alltså.
2: Ja, intressant Boris att höra dina kommentarer angående Argentina, för det är någonting som jag inte kan särskilt bra alls. Jag tyckte framförallt att det var kul den här artikeln. Det är väldigt uppfriskande att för en gång skulle få ett helhjärtat försvar för libertarianismen inom den radikala högern. Libertarianismen, för er som inte följer med sakerna, det har varit en ganska bespottad och hånad strömning inom högern i stort. Att det är liksom lite grann nördiga, töntiga liksom, kusinerna som man skäms lite för, och man måste hålla libertarianerna på avstånd, och egentligen som inte är en del av oss, men de tror att de är liksom höger som vi. Så jag tycker det är väldigt kul att få ett uppbackning från en tongivande högerprofil som Bronze Age Pervert. Jag är lite överraskad också att han gör ett sånt ställningstagande. Det är kanske lite tufft att vara lite konträr nu, att försvara libertarianismen och liksom attackera högerpopulismen för att den har blivit mer tongivande. Men det finns en väldigt viktig poäng här som jag har försökt göra många, många gånger i Radio Bubbla över åren, och som också görs i den här artikeln. Han säger så här, att vänstern har rätt när de säger att libertarianismen skulle innebära de facto white supremacy. Det säger de i Argentina och det säger de i USA, och det är sant i Argentina och det är sant i USA. Och det egentligen är uppenbart. Vänstern har helt enkelt rätt när de säger det, och det är uppenbart för alla utom den här liksom klicken inom högern som har inbillat sig att, liksom att den vita arbetarklassen inte lider under ett ok av höga skatter och överreglering och så vidare, utan att den vita arbetarklassen som egentligen är sund och traditionellt sinnad, det är inte att de behöver lägre skatter, de behöver mer stöd av staten. Men om man inte är förvirrad på det sättet, så inser man att det som anständiga människor i väst behöver mer än någonting annat är att statens stövel lyfts från deras nackar. Jag har försökt göra den poängen ofta att libertarianismen är verkligen den mest högriga ideologin av alla. Därför att det finns inget system som är så radikalt elitistiskt som libertarianismen. Det finns inget system som skulle förstärka ojämlikheter så mycket och ta bort alla spärrar mot liksom, libertarianismen har ju väldigt starka liksom social-darwinistiska inslag, och därför också en väldigt stor eugenisk potential, vilket beror på att staten är så otroligt dysenisk. Men libertarianismen är verkligen en extrem högerideologi om man förstår vad den egentligen säger och vilka konsekvenser den egentligen skulle ha för samhället. Så att på många sätt är det faktiskt så att extremvänstern har rätt på många sätt när de beskriver libertarianismen som en väldigt hemsk och väldigt farlig ideologi. Och extremvänstern, dissidenthögern, har absolut fel när de beskriver libertarianismen som en mesig mittemellan mellanmjölksideologi som är verkningslös. Libertarianismens problem handlar mer om att faktiskt implementera idéerna, just för att de är så extremt liksom elitistiska, antidemokratiska och skulle vara så negativa för så många människor som är liksom förskansade i det nuvarande systemet. Och därför är libertarianismen, den är totalt inkompatibel med demokrati. Och därför är det svårt för libertarianer att vinna val. Så det är ett stort problem som vi måste ta på allvar. I vår del av den libertarianska strömningen så har vi gett upp ambitionen om att vinna val. Vi tror inte längre att vi kan liksom bygga ett libertarianskt parti och vinna inflytande på politisk väg och klubba igenom ett libertarianskt program. Vi har inte den ambitionen överhuvudtaget. Men det är ofta det som man tar för givet, framförallt i en amerikansk kontext. Att det är liksom libertarian party eller någonting. Men det är kul att få det andra perspektivet framlyft lite grann. Att libertarianismen är en väldigt radikal högeridé, och därför är det det är också i grunden väldigt rimligt och begripligt och logiskt att det då och då dyker upp en libertariansk kandidat. Eller åtminstone en kandidat som har väldigt starka libertarianska inslag i sina idéer. Som även till exempel, alltså Milei är så extrem på det sättet, han är så explicit. Men även Bolsonaro till exempel var väldigt libertariansk i sitt tänkande, i sin retorik, i sin stil och så vidare. Och sen är det som sagt en annan fråga, hur stora chanser de har att lyckas. En sak som Alamarie påpekar i den artikeln då, det är att libertarianer, de upptäcker alltid så småningom vad som behövs för att faktiskt genomföra deras program. Och då upptäcker de att herregud, vi behöver göra reformer som är så radikala, omstöpningar av staten som är så radikala att i praktiken så måste vi göra en revolution. Först måste vi vinna valet och sen måste vi göra en radikal revolution. Vi måste upphäva hela det demokratiska systemet. Vi måste militarisera hela statsapparaten. Och då backar de. Då backar de alltid upp. Trump backade, Bolsonaro backade. Liksom. Milei kommer förmodligen också backa om han kommer så långt att han får makten. Och inser att han behöver göra en enormt radikal uppbrott och revolution. Men jag vill vara optimist där och säga att just Javier Milei, han är kanske galen nog att inte backa. För han är helt galen. Alltså han får Trump och Bolsonaro att framstå som väldigt lugna och sansade personer. Folk som väldigt gärna vill komma överens med andra människor. Liksom alltid vill leta efter den där sköna kompromissen. Art of the deal, och Bolsonaro är också liksom skicklig politiker och allt det där. Men Javier Milei, han har ingenting av det där. Han är helt bindgalen. Han sitter i argentinsk tv och skriker så att han liksom spottar och blir hes om hur vänstermänniskor är skit, hur de så här, bokstavligt talat är så här skit och genskräp, de är fysiskt underlägsna, inte bara moraliskt och mentalt underlägsna, de är mycket fulare än oss och de är fattigare än oss och de vet att de är skit och nu är de på fallrepet, äntligen så vinner de goda, vackra, rika människorna över det mänskliga smutset. Alltså han sitter och säger såna här saker med mycket, mycket starkare liksom, känslotryck bakom i tv i Argentina. Så att han kanske är galen nog att faktiskt ta en sån här grej hela vägen och åtminstone köra några månader tills de knäpper honom.
0: Ja, alltså det är ingen oviktig faktor du tar upp där. Alltså det är den faktiskt monumentala galenskapen hos honom. Och om han nu skulle vinna så kan han mycket väl köra det loppet. Men då blir det säkert någon som skjuter honom. Man ska ju komma ihåg alltså att Argentina är ju inte bara, när man ser att det är ett peronistiskt land, va, så inrymmer det så mycket. De har ju sådana, alltså det är ett land fyllt av galningar. Minns bara 70- och 80-talets inbördeskrig mellan peronisterna, där man å ena sidan hade Montaneros, fanatiska katoliker och liksom marxist-leninist-peronister, och mot dem stod fanatiska katoliker som var liksom antisemiter och hyllade Hitler, och de gick loss på varandra över hela landet, och till och med de väpnade styrkorna befann sig, man talar ju om att liksom militärdiktaturen, men det var ju ständig maktkamp mellan å ena sidan flottan och flygvapnet och å andra sidan armén. Det är så kluvet skitland där alla är tokiga i huvudet. Så det kan innebära att liksom, i och för sig, att en helig dåre bara, han smälter in i det hela, får någonting gjort. Och det är ganska kul. Ska bli lite lycklig då.
2: Boris, har du fått Kostin Alamarius avhandling med posten?
0: Nej, jag har inte fått den än. Jag kastar mig över den.
2: De försökte leverera den till dig förra veckan.
0: Ja, det märkte jag inget av.
2: Jag fick något mejl att de skulle, idag ska vi försöka leverera, men okej. Okay. Den kanske ligger, jag ska kolla ut det. Ja. Den kanske ligger på något uthämtningsställe.
0: Ja, jag har fått någon lappen om att jag har den och hämtar den någonstans.
2: Jag fick ett ex i förra veckan och hunnit bläddra lite.
0: Och de två, den här Brasilien-länken om Alamaria som du skickade, den var ju också väldigt... Han är alltid väldigt han är ju iväg, men han är alltid väldigt tankeväckande, så att Brasilien-grejen var jävligt kul att läsa.
2: Han är väldigt smart och väldigt beläst, ja. Och har mycket intressanta insikter, men han har också en tendens att han drar liksom åt det här Bronze Age-mindset-hållet. Och när han skriver en seriös politisk sätt blir det mer att han förlorar sig själv i någon sorts kåseri.
0: Ja.
2: Som att han ska berätta om, jo, jag minns när jag bodde i Buenos Aires och jag gick till det här kaféet för de hade så goda balkanska bakelser. Och sen pratade jag med damen som var föreståndare på kaféet och hon berättade om sina söner och bla bla bla bla bla. Han har tappat tråden liksom. Men det är så viktigt för honom att berätta för oss att han är en man av världen och han har minst bott i Argentina och han har sån kontakt med de argentinska damerna och allt vad det är. Och han har lite den här tendensen att sväva ut. Det är lite charmigt på ett sätt.
0: Ja, men det gör det
2: liksom
0: faktiskt.
2: Skumma förbi de passagerna ganska snabbt och komma tillbaka till den liksom glasklara politiska analysen. Avhandlingen, det är hans avhandling rakt av som han har publicerat. Mm. Förutom att han har lagt till ett långt kapitel i början av boken där han berättar vad han egentligen menade med sin avhandling. Nu när han inte längre behöver liksom hymla om det och dölja det för att få bli examinerad på Yale och få avhandlingen godkänd. Så nu kan han berätta vad han egentligen menade och vad egentligen syftet var med texten utan att behöva ändra texten. Så att han skrev den här esoteriska boken och nu gör han den exoteriska genom att lägga till ett förklarande kapitel i början. Så det var väl kul grej faktiskt. Så vi får se i vilken form vi återkommer till till Alla Marias bok.
1: Radio Bubbla.
3: Down and die for you. If that isn't love, it will happen.

0: Mark Baird i Tom Woods show. Utbrytning av norra Kalifornien till delstaten Jefferson, nödvändig när maffiastyre från Los Angeles-området fortsätter beröva oss på vårt levebröd i form av fiske, timmerindustri och annat den moderna vänstern vill förbjuda. Ja, vi pratade alldeles nyss i ett ganska långt inslag om vikten av decentralisering och betydelsen av lokalism som en nödvändig motkraft till globalism. Och det här är något som går igen på alla olika nivåer. En av dem är, som vi ofta brukar uppmärksamma, frågan om stater och politisk organisering. För att på samma sätt som det är på många andra områden, så är inte det mest fundamentala problemet är inte att det finns ett politiskt styre och att det finns en global nivå eller en hög aggregerad nivå där det fattas dåliga beslut. Utan grundproblemet är att saker och ting organiseras i allt för stora enheter, och ju mindre enheterna blir, desto mer realistiskt och rationellt kommer styret att bli. Och därför är det så väldigt, väldigt uppmuntrande att vi nu ser fler och fler diskussioner komma upp om att bryta ner USA, som idag består av 50 delstater, till ett större antal delstater. Och inte minst så är fokus på Kalifornien. Och visst får man nästan gåshud, Boris, när man till och med hör namnen på vad utbrytarstaterna ska heta, oavsett om det är Sierra Nevada eller Jefferson.
1: Ja, men det är så väldigt, väldigt vackert. Och jag var först väldigt glad över den här. Jag lyssnade igenom den här intervjun och jag tyckte den var väldigt uppiggande i början. För att han, Mark Baird, som då är en av de här Jefferson-aktivisterna, han har ju en väldigt bra historieskrivning om hur liksom man i norra Kalifornien har haft väldigt välskötta lokalsamhällen och county som har liksom byggt på det bygden ger, helt enkelt. Det har varit skogsavverkning, fiske, jordbruk, och man har klarat energiförsörjningen med relativt små vattenkraftverk. Man har haft goda samhällen, goda skolor, och sen börjar, vad heter det? Men man har i princip ingen representation alltså i delstats, senat och parlament, utan det är en person, en senator, ska representera 11 counties i norra Kalifornien. Det är i princip ingenting. Så som man påpekar, de i södra Kalifornien, Los Angeles, från San Francisco neråt egentligen, de kan ju genomdriva precis vad som helst. Och då kommer in, och det innebär att då basnäringarna i norra Kalifornien tar ju stryk, helt enkelt. Man avleder till och med, ska ju korpa vatten av dem nu också för att försörja Los Angeles, vilket är ett otyg. Så att den delen av argumenteringen är väldigt bra. Sen blir jag lite sorgsen därför att han betonar med en fas att Jefferson är ingen, de här aktivisterna vill inte ha en secession, att man alltså utträder ur USA, utan han betonar om igen att vi ska bli en ny delstat, och han har flera utläggningar om att det viktigaste av allt, det är de två mäktigaste dokumenten som människan någonsin har formulerat, och det är självständighetsförklaringen och konstitutionen. De är av Gud givna. Alltså han blir så här total fundamentalist. Från att ha gått från det här praktiska att fan, de snor vårt levebröd, till liksom sen hyllande av USA som federation och konstitutionen och fan hans moster. Det var lite så här nerköp, men jag grävde ner mig lite i det som finns om Jeffersons historia. Och det har ju faktiskt funnit en stark rörelse på slutet på 1930-talet och 1940-talet som var jätteintressant, därför att det börjar som en politisk gimmick nästan i norra Kalifornien, södra Oregon, där en del politiker tyckte att de hade så förbannat dåliga vägar. Nu kommer vi dit igen, vem ska bygga vägarna? Så man deklarerade att vi skapar nu delstaten Jefferson, bestående av en del av södra Oregon och norra Kalifornien, därför att våra vägar är så misskötta. Och så skulle man utse en guvernör. Det här visar sig dock, det som skulle vara en politisk gimmick, att det växte fram en massrörelse. Folk beväpnade sig, blockerade gatorna och så vidare. Och krävde liksom... ja, vem som helst fick inte komma in i, man ville vara en delstat, visade vanligt folk. Tyvärr så kom Pearl Harbor och rörelsen dog ut i det allmänna krigandet, så att säga. Men för mig är delstaten Jefferson upprättandet väldigt viktigt, eftersom min framtida bostadsort Petrolia ligger precis i hjärtat av Jefferson, så att det måste bli fritt tills jag kommer.
0: Det får vi verkligen hålla tummarna för, och som jag ser fram emot att komma och besöka dig, Boris.
1: Ja, nej, men du kommer att trivas där, och det är väldigt, väldigt vackert.
0: Jag är på många sätt fascinerad av Kalifornien, och skulle ju, jag får erkänna att jag på vissa sätt ser det faktiskt som ett riktigt perfekt del av världen att bo på. Men det är så svårt just nu av politiska skäl, för att det är det här, ja, det är ett ruskigt land som det är.
1: Ja,
0: men det är inte utan att även jag känner att delstaten Jefferson skulle kunna vara ett ganska ultimat ställe att bo på.
1: Det kommer att bli fint. Varmt välkommen.
2: Radio Bubbla.
3: En Campari?
4: In Campari.
5: One Campari, please.
6: Una Campari.
3: En Campari.
7: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
8: Campari! Ah.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Fox News medgrundare och tidigare vd Roger Ailes, avliden vid 77 års ålder. Roger Ailes var en av medievärldens giganter, oerhört inflytelserik person. Framförallt så associerar man honom med det arbete han gjorde på Fox News från 1996 och framåt. Men även långt innan det så var Roger Ailes en viktig person. Naturligtvis så var han inte en väldigt populär person. Inte en sån här poppis, karismatisk person som många hade varma känslor för. Utan fruktad och hatad av sina motståndare. Och även fruktad av sina egna, tror jag nästan man skulle kunna säga. En sån här makthavare bakom kulisserna. Som folk hade en oerhörd respekt för. Och framförallt så har folk vetat i 20 års tid att Roger Ailes har varit en oerhört mäktig man. Jag spårar tillbaks kassettbandet lite grann. Så kan vi spåra Ailes tid i rampljuset åtminstone tillbaks till Richard Nixon. På 60-talet så var Richard Nixon skeptisk till tv-mediet. Han trodde inte att tv skulle slå igenom. Han trodde det var lite grann som en trend som skulle gå över, lite som Ines Husman och internet. Och det var på den, det kanske inte var uppenbart på den tiden att tv skulle slå igenom och bli en stor grej. Det finns flera kända berättelser om det här, om hur Nixon underskattade hur betydelsefullt tv var och hur han till exempel hade nackdel i tidiga tv-debatter av att han inte hade liksom lärt sig mediet riktigt. Han hade lite någon sån skäggstubb som inte gjorde sig så bra i den tidens gammaldags tv-sändningar. Men Roger Ailes, som vid den här tiden redan då jobbade med tv. Han hade jobbat i tv-branschen på lokala tv-stationer under sedan början av 60-talet, och han träffade Richard Nixon och, kan man säga, övertygade honom om att tv var väldigt viktigt. Och så han började jobba för Nixon och lära honom hur man skulle hantera tv. Och, kan man säga, med framgång. Att han lyckades hjälpa Nixon att använda tv för att skapa en annan typ av image. Så det är en ganska känd berättelse. Och efter det här så blev Roger Ailes en politisk konsult. Han Han var med och fick Ronald Reagan valt till president 2 gånger. Och var involverad i många andra såna högprofilkampanjer. Fram till början av 90-talet då han gick tillbaks in i tv-branschen. Och under några år så var han bland annat chef för CNBC. Alltså tv-kanal som nu heter avtagaren MSNBC. Med den största tv-kanalerna i USA. Och det är en kanal som vi tänker på som är en starkt vänstervriden kanal. Men 1996 så hade Rupert Murdoch, mediamogulen. Rupert Murdoch hade en idé om att han skulle starta en ny typ av tv-kanal med en annan ideologisk profil. För att det var väldigt trångt i den här ideologiska sfären med MSNBC och CNN och CBS och tv-kanaler som alla hade en tydlig vänsterprofil. Så att Rupert Murdoch tänkte, här finns det utrymme för en mer konservativt orienterad tv-kanal.
1: Mm.
0: Och så föddes Fox News. Och från början så gav Rupert Murdoch uppdrag till Roger Ailes att skapa tv-kanalen, driva tv-kanalen. Och från då 1996 så var det också Roger Ailes som styrde Fox News med järnhand. Det är långt ifrån ett enmansprojekt såklart, men han var väldigt aktiv, hands-on, stark ledare på Fox News. Det sägs att varje morgon klockan 6 eller något sånt där så samlade Roger Ailes alla cheferna på Fox News varje morgon och bestämde vad ska vi prata om idag. Vad är fokus idag? Vad är agendan idag? Vilka idéer ska vi pusha ut idag?
1: Mm.
0: Och sen var det som Roger Ailes sa på morgonmötet klockan 6 att det här är agendan vi pushar idag. Det pushade sen i alla program mer eller mindre resten av dagen i Fox News. Och de hade ju otroligt fokus på att få ut de här budskapen, vad det nu var för någonting. Och hela tiden så var det Roger Ailes som tänkte ut allting och styrde allting. Man märker när man läser intervjuer med även, alltså, om man säger talangerna som de kallar, de som sitter framför kameran. Och det har varit många kända sådana på Fox News över åren. Att de hade en otrolig respekt för Roger Ailes, och många har beskrivit honom som en professionell och personlig mentor som betytt mycket för dem på alla plan. Så han hade väldigt speciella talanger, även om han också hade den här att han verkade lite i skymundan i bakgrunden. Det var alltid andra människor som han skickade fram och hjälpte och förberedde, oavsett om det var politiker eller om det var nyhetsankare, programledare och så vidare. Men det är oerhört svårt att överskatta det inflytande som Roger Ailes har haft på amerikansk politik. Egentligen från 60-talet framåt, men framförallt från mitten av 90-talet och framåt. Därför att Fox News gick ifrån var absolut ingenting. Det var ju nystartat från scratch 96. Till att på, jag vet inte många år, men 4-5 månader sånt där, bli USAs största tv-kanal. Och sen dess har Fox News varit USAs i särklass största tv-kanal. Och inte bara är de störst i termer av flest tittare och så vidare, utan de är också den absolut mest lönsamma tv-kanalen. Det är inte ett projekt som Rupert Murdoch driver som någon sorts politisk välgörenhet, bara för att han vill sprida konservativa idéer, utan det här är en riktig kassako. Det är en av de allra mest kraftfulla vinstgeneratorerna i hela Rupert Murdochs företags imperium. Han har gjort otroligt bra pengar på Fox News. Så att för mig då som ung medieentreprenör som har tankar på att försöka bygga ett eget medieimperium med lite annat stuk, så är det ju få personer som ligger så nära till hands att se som förebilder än Roger Ailes. Klart inte alla avseenden. Men om man skulle lyckas riktigt bra, när man håller på med ett projekt ungefär sånt som jag håller på med, man bygger upp mediekanaler och sånt där, då ligger det nära till hands att tänka att man kanske över tid får tillfälle att plocka en eller två blad ur Roger Ailes bok.
1: Ja, det tycker jag du ska göra. Men du får inte plocka blad ur den bok som mainstream media nu skriver om AIDS. Alltså för att man ser ju en, i minnesorden och nekrologerna ser man ju redan den bild dessa lömska människor håller på att skapa. Alltså man håller på att skapa en bild av en person som egentligen inte hade någon politisk uppfattning. Utan han var bara ute efter att förföra människor, och han var totalt besatt av ytan. Jag har sett två artiklar där man driver tankefiguren att AIDS var jättebesatt av yta och att människor skulle se bra ut i rutan, vilket jag tycker är en ganska rimlig tankegång om man har en med tv-kanal. Och ur detta följer per automatik då att han, eftersom han var besatt av yta och att folk skulle se bra ut, att han därför också sextrakasserade kvinnor och tvingade in dem i förhållanden. Och jag tror att det är i mainstream media kommer det här att bli bilden av honom, helt enkelt. Någon slags översminkör som liksom tvingar de som sminkas i säng.
0: Ja, det är väldigt tråkigt. Det är verkligen nedrigt, och det är inte första gången vi ser det heller. Att man tar en stor man och försöker täcka över allting han har gjort med den här typen av anklagelser. Och det ligger kanske en del i de här anklagelserna. Utifrån vad jag har sett, alltså jag är inte superintresserad av det här, jag har inte liksom djupdykt i detaljerna. Vissa av de här anklagelserna verkar på relativt lösa boliner. Det är lite grann så här, en person som påstår någonting som också har påstått alla möjliga saker om alla möjliga andra människor. Man kan ha lite tveksamhet. Det finns andra personer också. Det är ju svårt att tänka sig vad de egentligen skulle ha för skäl att göra de här anklagelserna. Så att sannolikt så är det ju så att Roger Ailes var en något av en snuskgubbe som kanske gjorde ovälkomna närmanden mot sina kvinnliga kollegor och så vidare. Och det är ju ingenting som är särskilt bra eller som man ska uppmuntra. Det är heller inte världens undergång. Det är inte som att man är Genghis Khan för att man flörtar med sina medarbetare på ett klumpigt sätt och så vidare. Och han är ingen som har anklagat honom för att ha våldtagit någon eller något sånt där, utan det är att han har gjort sexuellt laddade kommentarer. Någon gång så har han försökt att kyssa någon. Megyn Kelly bland annat har berättat. Lyfter man blicken lite grann så kan man fråga sig. Jag kan i alla fall fråga mig om det verkligen är så att varje artikel som skrivs om Roger Ailes nu, varje uttalande som görs om honom nu, och är det verkligen så att de måste handla minst till hälften om hans de här sexuella trakasserierna och de här trista historierna. Är det så att ett helt livsverk med nödvändighet överskuggas av gubbsjuka snedsteg?
1: Nej, alltså man kan ju jämföra med riktiga jävla snusgubbar, va? Som Bill Clinton. Det kommer ju att skrivas ett antal biografier till av honom. Han är dessutom inte död än. Där kommer liksom, och han var känd som han var den ultimata snusgubben. Han kunde inte komma nära en kvinna utan att bara tafsa på en eller komma med skamliga förslag. Och det där kommer jag givetvis ingå i alla biografier, även om vänskapligt sinnade. Men uppta en perifer del. Vi kan ta en annan amerikansk president, Lyndon Johnson, som var helt sanslös på området. Det fanns väl inte en enda kvinnlig person i Washington som han inte hade lägrat. Upptar också en perifer del i biografin över honom. Och blir mer en lustig krummelur att han orkar med det också. Men om du befinner dig på den andra sidan den politiska skalan, då kommer det här att liksom bli dina minnesord. Jag vill knyta an till för den grekiska diktaren vars namn jag inte kan nämna, som just betonade vikten av hårt arbete. Det finns ju en väldigt vacker passus i hans änkas minnesord över honom, tycker jag, som är väl värd att. Så det är svårt att tänka sig att man skulle säga, att någon skulle säga om någon i Sverige idag. Det är när hon säger att han var alltid tacksam mot sitt land därför att det gav honom möjligheten att arbeta hårt. Och det är den inställningen man ska ha. Jag begär inget mer av mitt land än att jag ska få arbeta hårt.
0: Ja, vila i frid, Roger Ailes. Och må vi vara många som går i dina fotspår och bygger mäktiga media-imperier.
4: Muslimske socialdemokratiske kommunpolitiken Ali Hajar tar med kniv in på rättegång mot 27-årig svensk småbarnsfar åtalad för hets mot folkgrupp efter misstanke om koranbränning. Får lämna alla uppdrag och säger att han brukar använda kniven för att beskära buskar och att den måste ha legat i väskan sedan någon resa. Vi pratade här om veckan om den då nära förestående rättegången mot en av våra kamrater som stod åtalad, som står åtalad för att ha bränt en koran. En handling som han under rättegången erkände att han har genomfört. Men han menade på givetvis att det var en fullt laglig handling. Vi har den här länken som handlar om en incident i samband med rättegången. Och det är just den här rättegången då där den här muslimske politikern Ali Hajar hade med sig en kniv. En häpnadsväckande händelse. Men innan vi pratar mer om den så vill jag be dig, Boris, att berätta lite om rättegången. Därför att du var där. Du och rätt många andra från vår krets var på plats. Och jag har faktiskt inte frågat dig om det här tidigare. Alltså inte privat heller. Därför att jag tänkte att jag skulle spara dig till något bra tillfälle i en sändning. Så kan inte du berätta lite grann om vad ni gjorde i Jönköping och vad som hände under rättegångsdagen?
1: Mm. Nej, men vi var ett ganska stort gäng som träffades där för att stödja den märkligt nog åtalade Ludvig. Och förutom oss så kan man säga att så var det ett stort pressuppbåd där då. Så vi satt avskilda från själva rättegångssalen med av en glasvägg. Man får anta att det var pansarglas. Och den åtalade fördes in genom genom en säkerhetsingång då. Så vi hade ingen kontakt med honom. Och det var vi, och sen utgjorde alltså den andra hälften av åhörarskalan av media. Det var SVT, Sveriges Radio, Lokalradion och Dagens Nyheters Niklas Orenius och etc. hade skickat sin punkreporter. Och så dök det, när alla hade bänkat sig, så dök det upp en liten fyrkantig rund gråhårsman och satte sig bland mediafolket. Så jag tänkte, är det någon mediamänniska? Känner inte igen honom. Men det visade sig alltså vara den här efteråt, den här knivmannen. Och det är lite intressant det här med att vi befann oss i en säkerhetssal. Han blev avplockad kniv, blev ändå insläppt och omsvärmad av reportrarna. Liksom. Alla var ju på honom, så att jag åhörde en del av samtalen och förstod då att han var en imamfigur. Orenius Dien stod och pratade med honom länge etc. Reportern stod och pratade med honom länge. Båda tv-kanalerna filmade inslag med honom där han fick uttala sig om hur hemskt koranbränningen var. Och

0: inte blivit insläppta. Så att i efterhand ger det ju en oerhört obehaglig känsla av att han satt där mitt ibland oss.
1: Alltså det är ju fullständigt sinnessjukt att man har en muslim som försöker ta sig in på en rättegång, behövtan med kniv i strid mot alla regler, i strid mot lagarna. Han har en kniv och försöker ta sig in. Man upptänker honom i röntgenkontrollen. Och så tar man ifrån honom kniven och säger oj, hojsan, hoppsan. Och sen släpper man in honom. Ja. Han har en gömd kniv inrullad i sin muslimska bönematta. Och det är en muslim på en rättegång om en koranbränning. Det är ju absolut totalt omdömeslöst. Totalt, alltså, vansinnigt att tänka sig att det ens kan hända. Eller så är det omdömesgillt. För att domstolen vet vad de gör. Det är ett hot. Att komma med en kniv till en rättegång på det sättet, det är ett hot.
0: Ja, visst.
1: Han hotar den åtalade personen. Och eventuellt har han haft någon sorts tanke om att det kanske kan komma tillfällen när han kan använda den här kniven. För det är klart som fan, han visste att han hade den kniven med sig.
0: Ja,
1: han kanske tyckte att det där var lite... Han ser inte ut som en blodtörstig mördare. Men man vet aldrig mer muslimerna. Han kanske liksom fantiserar om att bli martyr. Han kanske hade en sån tanke. Han kanske hade kunnat liksom lämna över kniven till någon annan. Han hade kunnat liksom gå till attack på något annat sätt. En enormt farlig situation. De skulle ha gripit honom på platsen och lagfört honom och frihetsberövat honom. Så absolut inte släppa in honom i rättegången. Men istället ska han in liksom och vara medias gunstling och alla ska gulla med honom och intervjua honom. Riktigt sjukt. Men kan det vara så att det delvis skickas en signal här?
0: Jag tror att det skickas en signal. Därför att tanken svindlar ju med mig, men det är den enda rimliga förklaringen. Det är för att standardprocedur, om någon uppdagas med en kniv, personen i fråga släpas sig bort direkt i förhör och tillåts definitivt inte inträde.
1: Det är lustigt att Sossepartiet har reagerat mycket starkare och mycket mer ändamålsenligt här än vad domstolen och säkerhetsvakterna gjorde.
0: Ja, därför att...
1: De har ju kastat ut dem med arslet först från alla sosuppdragen.
0: Och de insåg ju det livsfarliga för dem. Att de har uppenbarligen gjort bedömningen att det herregud, tänk om han hade gjort det. Han kunde ha gjort det. Då hade vi suttit i skiten. För han sitter i kommunfullmäktige för vår räkning. Och det gäller att skademinimera snabbt. För vem vet vad han gör nästa gång? Ut med honom nu. Och ta avstånd. Så sossarnas reaktion säger ju ganska mycket, tycker jag.
1: Boris, jag är också väldigt nyfiken på dina reflektioner kring själva rättegångsförhandlingarna. Och vad du tror om din magkänsla inför domslutet. Hur var själva rättegången? Åklagare, försvarare och allt det där. Du har ju tyvärr en hel del erfarenheter av den svängen. Så att du är en kvalificerad bedömare.
0: Jag var faktiskt inte chockad. Va? Men jag satt nog rätt ofta med öppen mun inför åklagarens dragning. Alltså, jag har ju intervjuat henne två gånger. Jag hade räknat med att hon skulle komma väldigt väl förberedd. Men det var, alltså, hon gjorde en sån märkligt usel framställning. Så jag hade gjort det bättre. Allt var, jag har beskrivit det på BBS, men allt, hon hade inte ordning på papperna. Hennes slutplädering var så här att hon väldigt ofta sa, hon drog ett antal mål hon tyckte var tillämpliga som vägledning för rätten. Men hon kom inte ihåg, liksom, hon inte ger liksom målnummer eller referenser som är tillbörligt, utan en gång sa, ja, ni i rätten vet ju vilket mål jag menar. Och det var uppenbart att det visste de inte alls det. Hon hade ingen ordning på dokumentationen. Hon sa fel flera gånger i bevisföringen och hade helt skruvade resonemang om musikens roll för det hela. Och hävdade i ett tillfälle att vissa låtar var förbjudna på Spotify, vilket de inte är. Alltså, jag var lite förvirrad där, för jag tidigare betraktat henne som en mycket slipad åklagare. Som iskallt har väntat på att den politiska vindarna ska blåsa så att hon kan meritera sig genom att vara den första som åtalar för hets mot folkgrupp när det gäller en koranbränning. Och att hon verkligen såg chansen här och ta ett kliv till i karriären. Men och så kan det ju faktiskt vara, men att hon inte hade liksom iskyla nog att lägga fram sitt åtal på ett bra sätt.

0: Så jag är rätt övertygad om att rätten faktiskt kommer att fria.
1: Intressant. Intressant och hoppfullt såklart. Det håller vi verkligen alla tummar för att det går så. Det är ett fruktansvärt övergrepp som begås i den här rättegången. Får verkligen hoppas att den här mardrömmen kan få ett någorlunda lyckligt slut.
2: Radio Bubbla.

0: Lars Anders Johansson, det finns ännu 1000 släktgårdar i Sverige. Har motstått trycket att bli kuggar i socialdemokratiska maskinen. Självägande bönder fraktas av vänstern för sin autonomi. Motviljan yttrade sig under kommunismen i kollektiviseringar och deportationer. I Sverige i flyttlass politik och föraktfullt tonläge mot landsbygdens folk. En krönika som Lars Anders Johansson har skrivit på Smedjan apropå, som utlöstes som jag förstår av ett Twitter-gräl mellan två politiker. Jag känner inte till någon av de här politikerna sedan tidigare, men jag tror att det handlar om en riksdagsledamot och en presssekreterare. Det gick tydligen till så här att Andreas Karlsson, som är kristdemokrat och sitter i riksdagen, han, det har ju varit ett stort pådrag i svenska medströmsmedier på senaste. Det har du säkert också sett, både som att politiker är skrivna på fel orter. De jobbar och bor i Stockholm, men de skriver sig på en ort någon annanstans i landet för att kunna få, ja, en resersättning, traktamenten eller vad det heter, för att de då pendlar, fast de egentligen inte gör det, för att de i praktiken bor i Stockholm. Och det är en sorts bidragsfusk, och det är mycket hullabaloo om det där, och det är någon moderat som har fått avgå, och jag följer inte, jag tycker det är så ointressant. Det är liksom det är så otroligt hyckleri att man ska sitta och tjata om den här bidragsfusket, som är liksom inte ens en promille av den riktiga korruptionen som pågår i svenska staten, i politikerklassen. Ja, förlåt, det var helt off topic. Det har inte med det här att göra. Men apropå den här diskursen som finns kring bostadsfusk, så är det då en kristdemokrat som har sagt på Twitter. Han sagt, jag vet inte om han sa på Twitter, men han sa i alla fall att jag är skriven på min släktgård i Småland, som förklaring. Varpå Jonas Wikström, som är presssekreterare för Vänsterpartiet, skriver på Twitter: vad fan är en släktgård? Och följer sedan upp med ett slags signalord för den lantadel som grät när vi fick demokrati. Och nu kan vi alla ta ett djupt andetag. Men vem
1: var det som skrev det sistnämnda?
0: Jonas Wikström också, Vänsterpartiets presssekreterare. I Twitter-diskussionen fortsatte tydligen, och då sammanfattade han sin syn på saken. Så att han först frågade retoriskt: vad fan är en släktgård? Men sen vet han ju, för det är ett signalord för den antidemokratiska lantadeln. Ja, om det vore så väl. Alltså det är så magstarkt, va, som Lars Anders Johansson påpekar, att just en representant för Vänsterpartiet säger en sån här sak, eftersom självägande bönder har alltid varit bland de första, om inte de allra första, måltavlorna vid kommunistiska maktövertaganden. Men där vi har så många berättelser, va, om hur det gick till i Sovjetblocket och även på andra ställen med kulaker i Sovjet och Holodomor i Ukraina och liksom miljontals döda till följd av attackerna mot bönder. Och det finns en sorts ganska tydlig logik i det här. Dels har man ekonomiska skäl. Man vill ta över jordbruksverksamheten av för att den är lönsam, den är strategiskt viktig och så vidare. Men man vill också slå sönder de sociala strukturer som finns i bondesamhället, som är, som i den här revolutionära situationen, så identifierar man förmodligen korrekt att det gamla bondesamhället är den primära motvikten, den primära folkliga motvikten som finns mot den revolutionära nyordningen. Så vill man skapa en nyordning, så måste man slå sönder det gamla. Och då handlar det om att expropriera kulakerna och så vidare. Och det i sin tur beror på också väldigt enkla materiella saker, som att den som äger sin egen jord kan producera sin egen mat, är en fri man. Den som äger sin egen jord är inte beroende av staten. Och den som inte är beroende av staten är ett hot mot staten. Och det här är så som kommunisterna har agerat, men även socialdemokraterna i Sverige, som Lars Anders Johansson påpekar i sin krönika, att de svenska socialdemokraterna, de har valt, kan man säga, en fredligare väg, en mer demokratisk väg, som man säger. De vill inte ha exproprieringar rakt av och så vidare. Men deras frakt för den jordbrukande befolkningen är knappast mindre än den sovjetiska. Därför att i den socialdemokratiska modellen så handlar det om att man ska ta bort alla såna här små, ineffektiva, gammaldags jordbruk och ersätta dem av stora, industriella jordbruk som är effektiva och demokratiska och så vidare. Och nu är ju allting det här i ett annat ljus. Som Lars Anders Johansson säger, det finns bara runt 1000 såna här gårdar kvar. Och han säger någonting som jag vet att det är många som tänker. Jag ska se om jag kan hitta den passagen i artikeln. Han skriver att det finns nog en och annan som önskade att deras far- och morföräldrar hade kunnat behålla den där gården som varit släktens fasta punkt i hundratals år. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört folk säga det här. Att gud vad jag önskar att den här släktgården hade funnits kvar i släkten. Att vi inte bara hade sålt den till första bästa på Hemnet. Det hade varit fantastiskt att ha den kvar med all historia och mina barn och deras barn i framtiden. Och de personer som jag känner till som har sett till att bevara sina släktgårdar har väldigt, väldigt mycket glädje av det. Och det är väl lite så som jag tänker på idag. Att slå vakt om sin släktgård eller skapa en ny släktgård, vilket man faktiskt också kan göra. Det är på ett sätt den kvintessentiella revolutionära handlingen i vår tid.
1: Det där var väldigt vackert sagt och du har, men så är det också, och just när det gäller den svenska bondefördrivningens historia så vill jag ju påminna, nu har jag inte läst Lars Anders text, men den svenska borgerligheten är ju väldigt duktig på att glömma och gömma, eller som inte är medvetna om det, Centerpartiets gigantiska svek i de första åren på 1960-talet då de allierade sig med Socialdemokraterna. Alltså det var då man knäckte. Innan så bestod ju merparten av svenska jordbruket faktiskt av gårdar på kring 20 hektar. Och Socialdemokraternas bondehat visar sig ju att man faktiskt sa att vi ska inte ha så där små gårdar, det är inte bra. Av just det skäl som du säger, de var ju jävligt medvetna om att finns det liksom väldigt många människor som kan livnära sig och sin familj på 20 hektar, då har vi väldigt många motståndare. Så man lyckades komma överens man mutade helt enkelt Centern att stödja det här förslaget på, och sen kunde man börja skapa en strukturrationalisering, som man sa, av landsbygden, som man fick större och bättre enheter. Som du sa, alltså, det var den ryska kollektiviseringen fast med mjuka vantar på. Men det så kallade bondepartiet har ju svekit sina egna, och det bör man aldrig glömma. Det ska de fan få betala för. Men just det här med släktgårdar, det går ju alltså... Det förvånar mig faktiskt att inte fler... Det är svårt att ta tillbaka en gammal släktgård, kan vara något förlorat. Men som du säger, det är jätteviktigt, så finns det inget som hindrar idag att... Faktiskt inget, ingen överdrift. Att skapa en ny släktgård och... För de är så de kostar ingenting ute i landet. Man kanske inte kan få den precis i sin egen bygd, men man får ett hus i samklang med naturen, så man kan liksom börja bygga och rusta och tänka sig att det här ska stå här för kommande generationer. Och det kommer att skapa goda människor som Sverige behöver. Det är mycket som står över fallet nu, och väldigt mycket som inte är förfallet än, men som är väldigt, väldigt billigt. Så slå till!
0: Ja, jag kan inte säga nog med positiva uppmuntrande saker kring den här idén att skaffa en släktgård. Och jag har sett flera intressanta exempel de senaste åren. Det finns en person till exempel som är en bekant som finns i nätverken som nyligen har köpt en gård för sin familj. Han har liksom fru och några barn, och han har en, jag tror man kan säga, en framgångsrik karriär bakom sig som entreprenör. Och börjar nu lite grann på ny kula. Och har skaffat då en gård där de sysslar med faktiskt med jordbruk. Och de testar olika typer av ganska innovativa, spännande metoder för att producera vissa typer av grödor. Och nu börjar de äggproduktion. Och det är otroligt inspirerande att följa deras väg. På ett sätt tillbaks till en gammal värld. Som många tror att vi har ohjälpligt lämnat bakom oss. Men det finns flera sådana som har en levande bevis för att man mycket väl kan göra det igen. Särskilt naturligtvis att om man har en ganska bra ekonomisk situation, så att man inte behöver från dag ett försörja sig på jordbruksproduktionen. Men faktum är att det är många av oss som har en ganska bra ekonomisk situation. Och det är de som har den typen av resurser som är viktigast. Det är de som kan göra mest skillnad oavsett. Om man är så fattig att man inte kan göra någonting, ja, men då måste man först jobba på det problemet och se till att man får en någorlunda okej ekonomisk situation, för annars är man bara fast i att hantera sina egna problem dag för dag. Men om man har en lite bättre situation, vilket är ganska vanligt i några nätverk, då är det en så otroligt bra investering att skaffa en gård. Och liksom gärna tänka på det som en släktgård, så att man har det här multigenerationsperspektivet. Att det inte är någonting som man bara, för att man kan köpa en Ferrari och ha lite roligt själv. Men om man istället bygger någonting som också är till för ens barnbarn och deras barn, så tror jag att det blir, man får ett väldigt intressant perspektivskifte hur man bygger saker. Och återigen då, den här jordbruksverksamheten, det är en väldigt viktig komponent i det hela. Men nu för tiden så är det många som kan göra det på ett annat sätt än... För det är en sån sak, jag brukar få lite kritik ibland när jag pratar liksom romantiskt om att skaffa en gård någonstans och skaffa lite djur och börja odla lite grödor och sånt där. Och då händer det ibland att riktiga bönder som vi har i nätverket säger att ja, men du fattar inte hur svårt det är liksom, och det är som låga marginaler och jättehård konkurrens och liksom driva en riktig ekonomisk jordbruksverksamhet. Det är ingen lek liksom, det är ingenting som en amatör gör på en höft. Du kanske kan lära dig det, men du måste jobba stenhårt i massor av år med att lära dig allting. Men saken är den att vi behöver inte alla ha det på det sättet att vi lever enbart utifrån jordbruket. Och en poäng som jag skulle vilja göra i det här sammanhanget är att historiskt sett så har det inte heller varit så att människor nödvändigtvis levt enbart av sitt eget jordbruk. Utan ofta har man haft andra verksamheter också. Kanske liksom hantverksverksamhet, någon typ av annan typ av handel man har bedrivit. Jordbruket har varit en komponent i det. Som för självförsörjning, för byteshandel, kanske sälja lite grödor som man odlar. Men man har också haft andra saker som man håller på med. Så att det är liksom den mixen av näringsverksamheter som naturligt uppstår kring en gård. Det är snarare det man ska sikta på. Så man behöver inte heller tänka i termer av att man måste bli bonde och försörja sig som bonde. För det kan jag förstå att det känns ganska tufft. Men det handlar framförallt om det här, om att äga en bit av jorden där man har någon typ av produktion för att skapa det här potentiella oberoendet.
1: Ja, och det är alltså tanken, det som du tycker som man ska se, och tanken är inte alls liksom så här omöjligt romantisk och bara en symbolhandling, därför att även på små ytor går det ju faktiskt att skaffa sig väldigt viktiga basvaror och även en del skoja saker till kosthållet. Det behövs inte jättestora odlingsytor, och höns kan man hålla sig med, och ja, till och med lamm har jätteunderskattat. Och det finns en intressant historisk aspekt där, att som du är inne på, att det är inte så att klassmässigt sett i de gamla brukssamhällena, alltså var bruksorterna, att det var liksom vattentäta skott mellan här är bruksarbetarna, här är bönderna, här är lantarbetarna. Och väldigt många bruksarbetare, som deras stora grej var ju den egna lilla täppan, alltså. Det var jätteviktigt för dem, alltså. Inte så mycket för kunde väl aldrig ha köpt det i affärerna på orten, men det var liksom bara att de hade sitt eget. Det gav dem liksom en känsla av verklig frihet. Och det ser man ju ofta på brukssamhällen, att det är små gårdar runt omkring. Men en parentes som är lite jobbig, det är att vi måste skynda oss, för att etc. och Johan Ehrenberg har hållit på med det här ett tag, och de har startat en torparörelse med ungefär samma argument som du och jag har nu. Och jag har börjat starta förmedling och försäljning av små fastigheter ute på bygden, så att vi måste börja konkurrera helt enkelt.
0: Vad intressant. Spännande. Det är första gången jag har talat om.
1: Ja, och de har ju skaffat sig en jävligt duktig Stefan Sundström. Han är faktiskt väldigt duktig på att odla och lägga in och sådana saker. Han gör ju det på riktigt. Han är en hippiebonde, men en väldigt kompetent bonde. Han har ju kommit med sin tredje bok nu. Han åker runt och missionerar om detta. Så att de rullar, så att det måste vi också göra.
0: Ja, det låter ju väldigt bra. Alltså, jag tror att det är ju... Man kan se det som konkurrens, men jag är ganska säker på att om de faktiskt börjar hålla på med sådana saker, så kommer det ha väldigt positiva effekter på deras mentalitet, ja, och attityder. Så jag tror att de kommer inte alls vara lika mycket problem för oss om de faktiskt tar det steget.
1: Det är väldigt bra de gör det. De kommer att sitta på sina verander med hagelbrakar över knä och säga att det här är min mark, håll er borta.
0: Exakt.
1: Bra utveckling.
0: Exakt. Ja, ja, hur som helst, det är väldigt roligt att Lars Anders Johansson uppmärksammar den här frågan. Han skriver inte det rakt ut på det sättet, men nog tycker jag att det finns mellan raderna här om att han också förstår hur viktigt det kan vara att återskapa de här fasta punkterna för släkter som har funnits där i hundratals år och mycket väl kan komma igen. Och det finns en sorts ironi i den här utvecklingen. Jag har ju pratat tidigare i Radio Bubbla vid något tillfälle om att när jag lärde mig lite mer om hur min farmor växte upp så blev jag så fascinerad för att det var min far gjorde en videoinspelad intervju, lång flera timmars intervju med sin mor, min farmor, och frågade henne om hur det var när hon var liten och sådär. Hon växte upp då, eller när hon var väldigt liten så skaffade hennes föräldrar en gård utanför Arboga, där de började odla lite saker och de hade lite kor och lite grisar. Det är ganska småskaligt, mest för eget husbehov, men också att de sålde lite grann och sådär. Och sen sa min far, han ställde någon fråga till henne och sa någonting i stil med att men var det inte väldigt fattigt? Var det inte liksom svårt för att det var fattigt och sådär? Och då sa hon någonting i stil med att ja, pengar hade vi ju inte. Vi hade nästan inga pengar. Men och så frågade han sig, ja men vad åt ni liksom, var det inte hemskt? Och sa, nej men mat var inget problem. Vi hade ju liksom, så räknade upp allting de odlade. Allt kött de kunde äta och de hade det havre och de hade fruktträden och så vidare. Så vi åt ju jättebra. Och sen hennes livshistoria fortsätter sen med att hon blev äldre och då började jobba som husa åt på andra gårdar. Tills hon till slut kunde gifta sig med min farfar då. Och då flyttade de in till stan i Arboga, eller om det var Kungsör. Och då bodde de tillsammans i en liten etta där de uppvärmningen var genom att de eldade i en sån här liten ugn inne i lägenheten. Så lägenheten var fylld av sot hela tiden. Åtminstone den kalla delen av året. Och det var ju liksom en sänkning av hennes levnadsstandard, åtminstone från mitt perspektiv, som var enorm jämfört med att växa upp på en gård och sen jobba på en gård och sen in i stan i den här lilla sotiga enrummaren. Och sen till slut så byggde de sitt eget hus och sen så började de odla liksom, åtminstone potatis, men satte igång lite egna odlingar. Men från min föräldragenerations perspektiv så tog de sig ur ett tillstånd av misär och gick in i moderniteten och fick bra jobb och de fick pengar. Men från mitt perspektiv, bara en generation senare, så tog de ett steg bakåt. De tog ett steg in i någonting väldigt dåligt och skadligt. Och det som är min dröm nu, när jag börjar liksom nå vissa framgångar i mitt liv och tänker på hur ska jag kanalisera det faktum att det har gått bra på vissa sätt för mig. Om det fortsätter gå bra för mig, vad vill jag liksom, vad vill jag åstadkomma, vad vill jag investera i, vad vill jag bygga för mina barn och så vidare. Och det är, jag vill gå tillbaka till att leva som min farmors föräldrar levde. Det är min stora dröm. Det som min släkt har jublat över och firat som en stor triumf. Och så underbart att de kunde ta sig ur det. Jag vill tillbaks till den nivå som de var på. Det är en fantastisk sån här, ironisk situation. Samtidigt som jag tror att den är ologisk. Och det kan vara värt att tänka på att det är bara ett par generationer som skiljer. Det är inte så långt tillbaka i tiden vi måste gå. Är du kvar, Boris? Är du inte kvar, Boris? Jag hör inte dig, Boris. Jag vet inte om du hör mig. Jag tycker det ser ut som att telefonsamtalet fortfarande är igång. Ja, telefonsamtalet tickar på. Jag vet inte, om du hör mig, Boris, så är det i alla fall så att jag hör inte dig längre. Så vad kan ha hänt nu? Om samtalet bryts, där bröts det. Okej. Ja, ska vi se. Kanske Boris ringer upp igen. Annars så får vi bryta sändningen här. Men jag kan stanna lite grann på linjen. Jag ska reloada här och se. 79 personer har vi som lyssnar. 101 personer hade vi som mest. Det är ett väldigt bra test. För då har vi i alla fall kommit över 100 som var den gamla gränsen som var satt i konfigurationsfilen. Så då vet vi i alla fall att vi kan vara över 100. Och 79 är vi just nu. Ja, alltså det är väldigt mycket en sorts personlig passionsfråga för mig. Det här med släktgårdarna. Och det är verkligen en sån dröm att kanske kunna ha en sån gård i framtiden. Kanske här i Ungern, där vi bor nu. Vi tittar ibland på fastigheter som man kan köpa här. Prisläget är naturligtvis helt annorlunda än i Sverige. Det är, ja, jag vet inte hur man ska uttrycka det i termer av procent eller något sånt där. Men det är ju, man får väl minst 3, kanske 4 gånger mer för pengarna. Kanske ännu mer, 5 gånger mer för pengarna om man köper en gård. Sen så måste man fakturera in också naturligtvis att... ja, nu ska jag säga, nu ringer Boris igen.
2: Detta är ett samtal från en intagen inom kriminalvården.
0: Tjena mors igen, Boris.
1: Tjena mors, hörde du mig nu?
0: Ja visst, ja visst. Det bröts där, ja. Jag vet inte riktigt
1: vad som hände. Jag hörde det jättebra alltså. Jag hörde det jättebra och till slut så... Men du verkade inte höra mig så att jag var på och ringde honom.
0: Ja, ja. Ja, i alla fall. Jag pratade på där om min farmor och så vidare. Nu pratar jag lite grann om fastighetspriserna i Ungern. Om man ska köpa en gård i Ungern, vad det kostar och sådär. Den bördiga ungerska jorden. Nej, det är väldigt billigt. Man får ju liksom, jag sa ju att man får åtminstone 4 gånger mer för pengarna. I termer av hur mycket gård får man för pengarna. Så det är otroligt gynnsamt. Det dessutom är klimatet och jordmånen sån i Ungern. Att det är helt fantastiskt väl lämpat för jordbruk. Har man en släktgård i Sverige så fattar jag verkligen att man stannar där. Men om man som jag inte har någon gård kvar, någon släktgård eller ett sånt sammanhang som man kan söka sig tillbaka till utan att det handlar om att man måste skapa någonting nytt. Så tror jag att det är faktiskt en väldigt intressant idé för fler än oss att titta på andra länder. Och Ungern är ett land som vi har valt delvis på grund av alla fantastiska jordbruksfastigheter som finns här.
1: Jag kan varmt rekommendera också det forna Jugoslaviens inland där jordbruksfastigheterna är väldigt billiga fortfarande. Alltså väldigt billiga och finns nästan öde små gamla stenbyar med jord kring som är mycket billiga.
0: 1000 släktgårdar i Sverige. Mitt förslag är att vi upprättar 1000 nya svenska släktgårdar runt om i resten av världen. Vi skapar en stark släktgårdsbaserad diaspora som också kan stärka de svenska släktgårdarna på avstånd.
1: Det är en väldigt tilltalande tanke med att diasporan blir släktgårdsbaserad. Det är ju väldigt vackert. Vi tycker vi beslutar att så ska ske.
0: Ja, utmärkt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. John McAfee granskas i ny dokumentär, misstänks ha anstiftat mord under sin tid i Belize, sökte nyligen bli Libertarian Partys presidentkandidat. John McAfee är ju en närmast oändligt fascinerande personlighet. Han är känd ursprungligen som IT-entreprenör. Han är alltså namnet bakom personen, bakom McAfee Antivirus, som gjorde stor succé på tidigt 90-tal. Men sen dess så har han figurerat sig ut i alla möjliga verksamheter. Han har bott i Centralamerika länge, varit på flykt under rättvisan och bland annat så har han blivit anklagad för mord, mordförsök och andra brott. Och han själv hävdade att det här är en förföljelsekampanj som flera olika regeringar har bedrivit mot honom och han har sedermera lämnat i landet och tagit sig vidare i världen. Han var senast på tapeten, han kandiderade till Libertarian Partys presidentnominering. Nu minns inte jag på rak arm om vi pratade om det, hur mycket i detalj vi pratade om det och det bubbla. Men jag tyckte för min del att John McAfee var den absolut mest intressanta kandidaten. Alltså jämfört med Gary Johnson och Austin Peterson.
4: Mm.
3: Och jag tyckte att hans anförande under debatten med de här kandidaterna och sändes Fox News var mycket, mycket bra. Han gjorde några riktigt bra och retoriskt väl snidade poänger. Men han är en kontroversiell figur. Och nu har det gjorts en dokumentär som försöker gräva i vad det egentligen var som han höll på med i Belize under de här åren han bodde där. Ibland så har man intervjuat ett stort antal personer som träffade honom. Allt ifrån hans massös, hans livvakter och flickvänner till lokala journalister, borgmästaren i stan och andra människor som då hade inblick. Och enligt den här dokumentärfilmaren, jag vet inte så mycket om den här personen eller vad han har för bevekelsegrunder, men enligt den här dokumentärfilmaren då så växer en bild fram av en riktig galning. En sadistisk, psykotisk och ond person. Som bland sägs då har betalat för beställningsmord,
0: Han har också anlitat folk för att tortera folk innan de ska dö. Och han ska ha drogat och våldtagit folk. Och det är verkligen hårresande anklagelser. Jag har inte sett den här dokumentären än. Jag måste säga att jag har förmyndelse verkligen fram emot den. Ja. Jag tycker McAfee är fascinerande och jag tror att det kommer vara en del sprängstoff i den här dokumentären. Även om det skulle visa sig vara en osaklig hitpiece.
4: Ja, alltså... Den där måste man verkligen bänka sig framför. Men sen beskrivningen av hennes metod. Va? Sånt där gör att man tänker direkt att det kommer inte bli rätt. Alltså. Just det här att nej, men jag har pratat med 300 personer. Och vi har pratat med alla som har haft en McAfee att göra. Och så summerar vi detta på något sätt ungefär. Det är ju samma grej som den gamla anekdoten om de blinda personerna som får klappa på varsin del av elefanten. Och sen samlar man ihop dem och ska de beskriva vad de har klappat. Det kommer inte påminna om en elefant. Och det är samma sak här. Va? Det är inte dokumentärjournalistik och det luktar väldigt mycket. Alltså ett skandaljobb och att någon är ute efter att klippa McAfee och har slantat upp för det här på något sätt. Frågan är vem som skulle vilja göra det, för att han, det skulle man ju vilja veta, och varför.
0: Ja, vem som skulle våga bråka med dem.
4: Ja, precis, speciellt med tanke på bilderna posera med ett pumpgevär han står med.
0: Ja, med bar överkropp, tatueringar, ett riktigt farligt vapen, solbrillor, skägget och, ja, det märker vi väldigt häftigt. Men just för att han är en sån här, som man brukar säga på engelska, larger than life personlighet, så kommer folk ha väldigt märkliga reaktioner på honom, det är självklart. Och det gäller inte bara den här dokumentärfilmen, utan som du är inne på, Boris, de här människorna som träffade honom i Centralamerika under de här åren, även de kommer ju oundvikligen påverkas av hans speciella karisma och status. Och men inte minst, han är stenrik redan från början när han kommer dit. Köper ett stort hus och lever ett väldigt extravagant liv, va? Med mycket kvinnor och vapen och säkert jättemycket droger och sånt där. Så att det är lätt att föreställa sig att många människor får en negativ syn på honom. Dels kanske för att han är stökig, men också därför att folk har resentimentskänslor gentemot framgångsrika människor som inte skäms för sig själva. Utan tvärtom är fria i tanken och expansiva och vill leva ett så bra liv som möjligt.
4: Ja.
0: Så att det är inte så konstigt att John McAfee alltid har framkallat de här märkliga känslorna. Själv måste jag säga att det kan hända att han är en skurk, va? Att han är en enormt ond sadistisk skurk. Jag vet inte, men jag tycker alltid att han är väldigt inspirerande. Och kul person att följa. Så att den här dokumentären ser jag fram emot väldigt mycket.
3: Radio Bubbla.
5: Generaler från Indien och Kina håller toppmöte i förhoppning att deeskalera senaste månadens allt mer upptrappade gränskonflikter. Soldater på båda sidor har skadats i sammandrabbningar samtidigt som båda länder flyttat trupp och materiel närmare det omstridda gränsområdet. Det är en ganska hårig situation det här i gränsområden mellan Indien och Kina. Det har alltså varit en upptrappning den senaste månaden, men det är givetvis en väldigt gammal konflikt. I övergripande geografiska geopolitiska termer så kanske man kan börja med att bergskedjan Himalaya är ett slags naturlig gräns mellan de här två länderna. Eller man kan säga de här två civilisationerna. För det är en väldigt gammal konflikt det här i grund och botten. Det vill säga, det är ändå nästan omöjligt att ta sig över den här bergskedjan. Det finns små pass här och där där man kan flytta saker. Men det blir den naturliga gränsen. Trots då kan man säga, det är konstigt på ett sätt, därför att Himalaya, de här punkterna i Himalaya, gå igenom sen lite grann exakt vilka områden det är, ligger ju givetvis mycket, mycket närmare New Delhi än Beijing. Det ligger, ja, jag vet inte, men jag skulle gissa att avståndet mellan Delhi och Kashmir, jämfört med avståndet mellan Kashmir och Peking, det måste ju vara faktor 5 minst.
0: Men det är ändå där konflikten utspelar sig. Så det är också allting som är mellan Himalaya och Peking. Det är väldigt mycket, ja, liksom det tibetanska platån där nästan ingenting händer och stora öknar och så vidare. Så att det här är ju liksom, det är en konflikt på Indiens bakgård. Men där Kina ofta har varit dominerande. Vilket man såg inte minst 1962 när Indien och Kina utkämpade ett krig kring de här områdena. Och en hel del av konflikterna går givetvis tillbaka till resultatet av det kriget. Det handlar om flera olika områden. Det handlar dels om Jammu och Kashmir, som man kan säga är Indiens norra, allra nordligaste spets, kan man säga. Gränsar till den kinesiska provinsen Xinjiang. Också helt i andra delen av Indien, alltså kan man säga Indiens allra östligaste spets, så finns ett område som indierna kallar för Arunachal Pradesh, men som kineserna kallar för Syd-Tibet, som är omstritt så länge. Och även i Sikkim, som är en liten indisk region, en liten landremsa som ligger, kan man säga, inklämd mellan Indien, Nepal, Bhutan och Kina. Det är också omstritt och det är konflikter där. Senaste månaden så har det varit upptrappningar. En sak som rapporterats om är att kineserna har flyttat in trupp väldigt nära gränsen eller över gränsen i Galvandalen som ligger i Jammu och Kashmir, tror jag. Och det sägs att de gjorde det här för att störa och stoppa ett indiskt byggprojekt som pågick. Och efter det så har det varit eskalering. Jag tror inte att de har liksom skjutit på varandra nu senaste månaden. Men det de gör istället, det är att de slåss, de har slagsmål. De kastar sten på varandra och slåss med pinnar, det låter konstigt va. Men det är rejäla slagsmål där soldater drabbar samman. I samband med att de patrullerar samma områden. Och de har lite olika uppfattningar om var gränserna går. Och då springer de in i varandra. Och sen blir det slagsmål. Och också då eventuellt då sannolikt medvetna provokationer. Att man aktivt flyttar trupper på ett sätt som ska störa den andra sidan. Det är också andra saker som är inte på den här nivån. Liksom slagsmål, kavla upp ärmarna, ta någon påk från marken, kasta lite sten. Det är saker som är mer seriösa. Till exempel att den kinesiska myndigheten, tror jag man kan säga, som är ansvarig för kartor, de officiella kartorna för som den kinesiska staten tillhandahåller. De släppte nyligen en ny Kina-karta där Arunachal Pradesh ingår, alltså den stora indiska region Arunachal Pradesh ingick i Kina i den kartan. Vilket givetvis då är väldigt provocerande för indierna. Och ett väldigt tydligt ställningstagande från Kinas sida säger att den här ganska stora regionen, det är vårt territorium. Och det är komplicerat, det är inte helt enkelt. Jag ska be dig, Boris, reda ut det här, men jag tycker det är en ganska rörig situation. För till exempel i den här regionen då, Arunachal Pradesh eller Syd-Tibet, där finns det en gammal historisk gräns som kallas för McMahon-linjen. Den går tillbaka till någonting som heter Simla-fördraget. Från 1914, tror jag. Och det var en väldigt rörig period i början av 1900-talet. När Qing-dynastin föll i Kina. Den nya kinesiska republiken grundades. Det vill säga den som sedan störtades av kommunistpartiet. Och vars direkta arvtagare regerar i Taiwan nu. Eller på Formosa, som du skulle säga, Boris. Mm. Men och vid den här tiden då fick Tibet ett slags självständighet. Men det var oklart var gränserna egentligen gick i den här regionen. Så då försökte man göra upp. Och då hade man då den här Simla-konferensen i den indiska staden Simla. Och det var då Storbritannien, Tibet och Kina som möttes där. Och då man kom fram till den här McMahon-linjen som har blivit en viktig fokuspunkt då. Men Kina accepterade aldrig den gränsen. Och det har varit kontroversiellt ända sedan dess. Och en del av kontroversen handlar om huruvida Tibet egentligen var en suverän stat med rätt att förhandla om gränser vid det tillfället. Och det finns också en komplikation i det att Tibets ratificering av fördraget var villkorat från deras sida på att Kina skulle ge samtycke. Men eftersom Kina aldrig gav samtycke så kan man argumentera för att fördraget aldrig blev giltigt. Så det är väldigt rörigt och det är inte osannolikt att jag har fått någon detalj om bakfoten heller. Och då på början av 60-talet utbröt då krig mellan Kina och Indien som bland annat handlar om den här gränsen. Och även dess har det varit till exempel, det var mindre än 20 år sedan som Dalai Lama gick ut och sa att Arunachal Pradesh, det här omstridda området, det är i själva verket en del av Tibet. Tibet gör anspråk på den här regionen. Så att det är, det kanske man säger så här, ja, Tibet är ingen som tar Tibet på allvar. De har inte så mycket makt längre. Men ja, det är en ganska rörig situation. Boris, kan du hjälpa mig att reda ut det lite grann?
4: Ja, alltså, precis som jag ser det, det är ett område av väldigt gamla motsättningar. Det har funnits mängder av små kungariken och till och med sultanat och så vidare. Och Tibet har haft egna kungariken och Lakkad har också haft. Och, ja, det har funnits en hel uppsättning utav kineserna och en del indiska riken söderöver som har liksom byggt små riken i just de här områdena. Så det finns ju alltid något att hänvisa tillbaka till för de inblandade oense parterna. Men nu tror jag att det gäller att ha, och det där, men allt det där är bara förevändningar, tror jag att man kan säga, att det gäller att titta på nu och som gör att det här blossar upp. Det är ju faktiskt inte så mycket relationen Kina-Indien som Kina-Pakistan och Pakistan-Indien. Det är ju triangeldrama det här. De första gränsmotsättningarna liksom på 60-talet mellan Kina och Indien, det var ju mycket därför att Kina ville ha en del av det Indien betraktar som sitt för att kunna liksom säkra transportvägar mellan Xinjiang-provinsen och Tibet. Men det gäller nu, och det är därför jag tror att båda sidor laddar upp, det är att i de pakistanska delarna av Kashmir så håller ju Kina nu på och bygger väldeliga infrastrukturprojekt, vilket de gör i hela Pakistan. Vi har ju förut pratat om hamnen i Gwadar till exempel, som kommer bli väldigt viktig i sidenvägen. Och totalt så investerar ju Kina 700 miljarder svenska kronor alltså i infrastrukturprojekt i Pakistan. Och de här går genom delar av Kashmir-regionen som Pakistan idag kontrollerar, men som Indien vill ha. Och det gäller nu. Och det är ju lite nervöst för kineserna att ladda ner så mycket pengar i någonting som indierna egentligen vill ha ute efter och så kan bli föremål för krig mellan Indien och Pakistan. Det vill man ju inte. Man vill ha sina transportleder säkrade. Så därför tror jag att spelet bakom det här är att kineserna laddar nu upp för att sätta press på Indien och få Indien och Pakistan att sättas ner och komma överens om att vi ska inte, de har ju olika delar av det gamla Kashmir och Jammu, att de kommer överens, släpper alla anspråk och så vidare, så att kineserna har ryggen och vägarna fria i sina uppbyggen av sidenvägen i Pakistan. Det tror jag ligger bakom spänningarna här.
0: Jag har sett det beskrivet också som att Kina och Indien har väldigt olika perspektiv, och alltså helt i linje med det som du säger, Boris, så ser kineserna de här gränskonflikterna som en spelbricka, som en förhandlingspjäs. Så deras inställning är att vi håller det här som ett hot över Indien, för att hålla Indien ur balans. Och sen så småningom när vi har förbättrat våra relationer, där vi har liksom justerat vår övergripande relation till varandra, då kan vi släppa på det här med gränsen. Då kan vi formalisera status quo eller kanske släppa lite territorium, vad det är för någonting. Men först ska vi hålla dem på halster tills vi har hanterat våra andra konflikter. Medan Indien tenderar att se de här gränskonflikterna mer som ett primärt problem.
4: Mm.
0: Att det är framförallt det här som Indien ser som ett problem, för det är så stort säkerhetshot mot Indien. För det är så nära inpå. Så att Indien säger snarare att visst, vi har andra konflikter, vi skulle behöva skaffa en bättre relation överlag, men det kan inte hända förrän vi först har löst de här gränskonflikterna. Och det är delvis därför som det finns en sån låsning, för att man kommer in i förhandlingarna från helt olika håll.
4: Och det är en svår låsning att låsa upp, eller man ska säga. Precis som du säger, om indierna har svårt att backa undan och liksom komma överens med kineserna, för de vet ju att om de gör det så kommer de alltså ha en gigantisk kinesisk transportled. De ska ju bygga ut den här mellan Xinjiang och Tibet, det ingår ju också. Plus att man kommer att ha så här 120 fil i motorväg och järnvägsförbindelser och annat på sin västra sida. Och det där tror jag gör dem väldigt nervösa alltså. Det är ingen som får dem, de har nog svårt att tro att en liten justering och man kommer överens om att nu ska det vara så här i framtiden kommer att gälla för evigt. Så att jag tror de kommer ju vara väldigt obenägna att gå med på kinesisk press alltså. Och det har ju kommit nu satellitbilder som visar att kineserna har ju byggt stora träningsläger också. Där man uppenbarligen tränar på, bland annat har det bilder på någon gigantisk, ett modellandskap som påminner om just de här omstridda regionerna. Så att kineserna har ingenting emot att det här blir allmän kännedom. De tänker väl att det blir indierna lite mera byxis, men det ska ju mycket till för att de riskerar den här jättesatsningen i Pakistan alltså, så att Indien kommer nog att få det svettigt.
0: Ja, och nu ska de alltså ha ett toppmöte.
4: Ja.
0: De kan inte ha ett toppmöte på liksom den högsta politiska nivån, utan det de kan göra är att de kan skicka varsin generallöjtnant, tror jag det stod. Upp till en viss rang av general skulle träffas, men ingen ovanför den. För att se om man kan hitta någon sorts gemensamma hållpunkter som man kan gå vidare med och hitta, men kanske förhållningsregler som gör att man kan minska frekvensen av sammandrabbningarna kring gränser, åtminstone komma till reda med det här problemet att indiska respektive kinesiska patruller springer in i varandra. Det kanske man kan schemalägga lite bättre, eller som Indien tydligen har föreslagit, att även om vi inte kan komma överens så kan vi åtminstone träffas och presentera för varandra vad vi har för uppfattningar. För att om vi från indisk sida vet var ni från kinesisk sida anser att gränsen går, så kan vi ta hänsyn till det när vi planerar våra patruller och så vidare. Men som det är nu så menar indierna att de vet inte ens. De vet inte ens vad kineserna har för uppfattning. Därför att Kinas uppfattning ändras hela tiden. Och det är åtminstone, det här är lite grann kanske den indiska linjen, men som jag förstår den indiska linjen så åberopar de väldigt gamla och tydliga gränser. Till exempel McMahon-linjen, där Indien officiellt säger att gränsen går vid McMahon-linjen och från, som det är mer än 100 år gammal, och med Kina bestrider det. Och sen Kina förflyttar positionerna genom att flytta trupp, släppa nya kartor med annorlunda gränser och så vidare. Så att jag får ändå intrycket av att Kina är mycket mer av en aggressiv och problemskapande part här. Och att de nästan som aktivt undanhåller information till och med om vilken position de har idag, vilken position de kommer att ha om en vecka, vilket ju garanterat leder till konflikter.
4: Ja, och det är liksom, de skapar spänningar, gör indierna nervösa. Det är inte lätt att gå in i förhandlingen när man inte vet vad motparten vill. Och kineserna är totalt ointresserade av vilka historiska överenskommelser och linjer som har dragits, utan de är intresserade av hur linjerna ska dras idag utifrån vad som gynnar dem. Och där är sidenvägen som gäller. Och det är inte så, det här med Pakistan, det är ju så att de också håller på att lägga under sig Pakistan. De har tagit över i princip all elproduktion i Pakistan till exempel. Så att det är på väg att bli en koloni helt enkelt.

0: Radio Bubbla. Förre Trump-rådgivaren Roger Stone gripen i Florida i utredning om stulna e-post under demokraternas primärval 2016 misstänks för försvårande av utredning, mened och för att ha påverkat vittnen. Ja, Roger Stone, han är en av mina personliga favoriter. Jag har säkert pratat om honom någon gång i Radio Bubbla tidigare. Men i det här sammanhanget kan det vara värt att säga några ord till om honom. Niklas, kan du tända lampan bakom dig? Du är precis bredvid bokhyllan där. Ja, precis där.
1: Nej. Så.
0: Ja, mycket bättre. Känns inte som att jag håller på att somna här i rummet. Roger Stone har varit en politisk operatör i USA på allra högsta nivå sedan Richard Nixon var president. Han var och är en fanatisk Nixon-anhängare. Han tillhör liksom den generationen. Jag tror att han gick in i politiken för att han bara älskade Nixon så jäkla mycket. Och han jobbade för Nixon. Och var, även genom den här liksom, kan man säga, svåra tiden för Nixon med Watergate-skandalen och allt det där, så hade han Roger Stone som en av sina fixare. Roger Stone är en sån stor beundrare av Richard Nixon att han har Richard Nixons ansikte tatuerat på sin kropp. Så att han har varit med ganska länge. Han är 66 år gammal, tror jag. Och han var ung då, han var ung på Nixon-tiden. Men väldigt bestämd. Och han har varit en operatör som dess. Och man tänker på honom lite grann som en trickster. En oberäknelig person som dyker upp här och där. Ett ställe där han har dykt upp och varit aktiv i 4 årtionden, sägs det, är i Donald Trumps närhet. Så Roger Stone har varit en nära bekant med Trump väldigt länge och har ihärdigt tjatat på Trump för att han ska kandidera till presidentposten. Och det här började Roger Stone göra i mitten av 80-talet. Så började han uppvakta Donald Trump och säga: du måste run for president. Även han har också varit involverad, så att när Donald Trump skapade en, det heter Exploratory Committee på amerikanska. Det är den första lilla organisationen man sätter upp. Man förbereder sig för att run for president. Då startar man en Exploratory Committee. Och när Trump gjorde det år 2000 så var Roger Stone ordförande för den kommittén. Och han har också varit involverad som konsult och på andra sätt i hans andra kampanjer 2012. Och 2016 så var han också anställd ett kort tag av Trump-kampanjen. Numera så är Roger Stone framförallt känd som, kanske inte som politisk operatör så mycket, men som mer alternativ mediepersonlighet. Han är återkommande gäst på Infowars hos Alex Jones. Och han är också, han är inte bara gäst, han är programledare, tror man kan säga, på Infowars. Ibland är Roger Stone som är programledare för Infowars stora programmet. Så har jag förstått i alla fall, att det är han som är huvudpersonen då i de sessionerna. Han är också känd som lite av en okonventionell person, en libertin, en dandy.
1: Förlåt,
0: Det
1: låter som att han är med i Illuminati. Libertinsk, har liksom fingrarna med i varenda politiska syltburk i 40 år. Mm. Och så är det han som liksom leder Alex Jones program ibland.
0: Mm. Det är dubbel foliehatt ordineras för den som verkligen förstår hur det här hänger ihop. Ja, hur som helst. Roger Stone är fascinerande och väldigt rolig och jag gillar honom väldigt mycket. Jag rekommenderar alla att kolla upp honom. Det finns en dokumentärfilm om Roger Stone som finns på Netflix. Minns du när fanns den? För att jag såg den på Netflix. Det kan vara en bra introduktion.
1: Den är inte gjord av Netflix, hoppas jag.
0: Det vet jag inte. Men det är en dokumentärfilm om Roger Stone och hans liv och karriär som... Det är inte någon sån här hyllningsdokumentär, men den är bra. Den ger en bra bild av honom. Roger Stone blev häromdagen hämtad i sitt hem i en sån här gryningsräd. Han bor i Florida och till hans hus klockan 5:30 på morgonen och sånt där så kom det SWAT-team, beväpnade, bepansrade poliser. De hade, han sa att det var 17 fordon sammanlagt som var utanför hans hus, inklusive då pansarfordon, tungt beväpnade poliser. Jag tror att de hade en båt också för att blockera någon sån här vattenväg i närheten. Så det är ett enormt sån här semi-militärt pådrag för att plocka upp den här 66-åringen som är liksom fredlig person, aldrig dömt för något brott. Han räknar upp själv alla sina pacifistiska credentials. Han äger inget vapen, etc. etc. liksom. Och det här gör de då, så officiellt så är ursäkten att han, förevändningen för att göra på det här sättet är då att han är flyktrisk. Det finns risk att han ska fly. Vilket är lustigt då. Det är så ofta de säger att någon är flyktrisk, som även i det här fallet då, att han har ju haft flera år på sig att fly, då han har varit under utredning från The Mueller Investigation. Och han har ju själv sagt det, Rogerson har ju själv sagt flera gånger att han förmodligen kommer bli åtalad och liksom indragen i det här. Och tror jag till och med har sagt att han kommer bli gripen, han kommer komma ta honom i hans hem och sånt där. Så att det är särskilt syrlig ironi, kan jag tycka. Och troligt ganska, ganska bestialiskt sätt att bete sig från de här åklagarnas sida. Roger Stone är åtalad för att ha på något sätt deltagit i Trump-kampanjens stora konspiration för att använda ryska kontakter för att kuppa USA och ta över i USA-valet.
1: Hackade valet.
0: Precis, de hackade valet. Och en av åtalspunkterna då till exempel, eller en av, jag vet inte, anklagelsepunkterna, är att Roger Stone ska ha delat information till Trump-kampanjen från WikiLeaks, så att Trump-kampanjen fick förhandsinformation om att WikiLeaks skulle släppa de här e-postmeddelandena, de här hackade e-postmeddelandena som från Clinton-kampanjen, från Hillary Clinton och John Podesta och så vidare. Så att Muellers idé här är att Roger Stone var i någon särskild kontakt med Assange eller med WikiLeaks och fick ut den här informationen innan allmänheten fick den, och då förde han vidare den till Trump-kampanjen. Så att de visste, hade heads up om att det skulle komma en Clinton-mail. Om du, kära lyssnare, tycker att det här verkar vara en ganska tunn och lös och obegriplig anklagelsepunkt, så är du inte ensam. Då är vi åtminstone två som är fullständigt slagna av häpnad inför den här åtalspunkterna. Det mesta av det han åtalas för, och det här är genomgående, så är det för alla som har blivit måltavlor för Mueller. Får man säga Mueller? Müller säger man ju på svenska. Mm. Vi vet ju om man uttalar det här tyska namnet Müller, som alltså betyder mjölnare på tyska. Müller säger man ju på engelska. Det vore mer skonsamt mina öron om de skulle kalla någon för Müller, Müller-utredningen. För de säger Mueller på engelska. Vilket jag stör mig ganska mycket.

0: du sa mot dig själv eller sånt där i två olika förhör. Och då åtalas du för att ha ljugit i minst ett av förhören. Och samma sak, det här med, det kallas för obstruction of an official proceeding.
1: Mm.
0: Och du har liksom, på något sätt har du obstruerat. Och witness tampering, är lite osäker på det, så här, vittnespåverkan. Så att alla de här sakerna, det är saker som det inte är del av det de faktiskt utreder, utan saker som har hänt under utredningsgång på grund av utredningen.
1: Just det.
0: Och det här är liksom en strategi som man använder från statens sida i många sammanhang. Men Mueller-utredningen har varit särskilt notorisk på den här punkten. Och det har varit som alla människor som har blivit åtalade hittills av Robert Mueller.
1: Det är ju extra speciellt, för tittar man på Reuters vinkling av det här, det är en väldigt fascinerande vinkling, så undrar man varför det överhuvudtaget var något problem med de här mejlen. För deras beskrivning av mejlen är, nu ska vi se här, de avslöjade disagreements mellan demokrater, och det visade att vissa demokrater, de föredrog Hillary Clinton framför Bernie Sanders. Det är det som var problemet med mejlläckorna. Det är inte att de avslöjade systematisk korruption genom hela primärvalsprocessen eller något sånt, utan det är bara, nej men det var vissa demokratiska insiders, de bara gillade Clinton mer än Bernie Sanders. Och nu måste vi åtala folk som har varit med och avslöjat att det finns olika falanger i ett politiskt parti.
0: Ja, det är inte klokt någonstans. Jag har lite grann känt, jag har lite grann en impuls att följa den här Mueller-utredningen och den här farsen som pågår i USA. Rapportera om den Radio Bubbla, men för det är ändå ganska intressant och kanske potentiellt lite viktig grej som händer, men jag orkar inte. Jag har liksom gett upp på USA. Jag känner ungefär som inför svensk politik att jag bryr mig inte, jag orkar inte, jag orkar inte ta in det i Radio Bubbla. Så det blir istället att jag pratar nästan ingenting av de här sakerna.
1: Mm.
0: Men det känns inte helt bra, tycker jag, att vi pratar nästan ingenting om det. Men nu har vi i alla fall tagit upp det här med Roger Stone. Jag ska säga också att han är på fri fot nu. Han är släppt mot borgen. $250,000 fick han då betala i borgen för att komma ut. Hur nu det gick till, det vet jag inte. Men om man kanske hostar upp det själv. Men det... En sak som man kan tänka på, som tycker är tänkvärt, är att det är ett potentiellt ganska skrämmande prejudikat man sätter när man hanterar Roger Stone på det här sättet. Vem är nästa politiska dissident och alternativ medieprofil som får ett hembesök av ett SWAT-team?
1: Just det. Uppenbarligen
0: så är det helt okej att ta liksom, i Roger Stone då, som är till exempel, han är då en av programledarna på kanske världens största alternativ media företag.
1: När kommer de efter Alex, tänker du?
0: Jag kan ta Roger Stone, kan de givetvis ta Alex Jones. Ja. Eller, du vet liksom, nu säger vi Alex Jones, men om några år då kommer det vara så här Tom Woods.
1: Ja, ja, så det kommer ju vara samma process som med alla avstängningar på SoundCloud och YouTube och det ena och det andra. Att om man blivit avstängd där så tar det inte lång tid, så fortsätter man agitera så kan man... Då tar de det ett steg till, så får vi se hur mycket det var med den där att det var ju inte censur, det var bara den privata marknaden.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Each speaker will now be given 10 minutes for responses. Professor Kleiman, you may start when you wish.
4: Okay. Just sit back for a minute and then I'll start.
3: Yeah, sure. Why not?
4: The one question that I think I can respond to, is, can you have your libertarian commune in a Marxist society? I mean, I would never call a society a Marxist society. It's not a society that runs according to the vision of some dead guy, you know? That's a misnomer. But let's talk about, you know, a communal society, you know, with individual property, but not private property, where people freely associate, okay, socialism. Can you have a libertarian commune in that society? No. But... Wait a minute. You can establish your own society. If you want to be a libertarian in that society, it means you don't want to be part of society. And we know a lot of libertarians say there is.

0: no such thing as society. They're only individuals. So you can go and be individuals. You start your own society. As long as you respect non-aggression, there's no problem. You do your thing. We do our thing. What's the problem? Okay? And if you remember, I even concluded by saying you want to advocate, you know, in a system where people do have individual property, that they relinquish that and sell themselves to some the highest bidder or whatever. You want to advocate for that, that's fine. Okay? But if you want to have a different society, you go establish a different society. You go pick berries, you know, raspberries, the other one picks strawberries, and then you can exchange raspberries for strawberries. Fine with me. You're probably all gonna starve because you don't have any means of production. You know, and the one thing that I would never allow is that, you know, you go take our means of production and, you know, make us poor, you know, to then have the society. But, I mean, I think this is actually completely, what I'm saying, I think is completely consonant with the ethics of libertarianism as I understand it. You do your thing, we do our thing. Okay, you don't want to be part of our society? You're not part of our society. You go establish your own society. I don't see the problem there. And, you know, free speech within our society, yeah, I don't see any problem with that either. I'm all for that. I mean, I think free speech is really important. I do think that social change leads to changes in the way people think and behave and so forth, but I'm not making anything, you know, I think we can have socialism right now with people the way they are. You know, some are assholes, some are, you know, dicks, some are okay, some are good. I mean, yeah, okay. So I don't think it's the case that we have to totally transform the nature of human beings, you know, before we can have a just society. I think what we need to do is, as I said, return to a situation in which the great mass of people have individual property, you know, and don't have to basically turn themselves into a kind of slave, a wage slave, you know, year after year after year, generation after generation after generation. Okay. Now, as I understand it, what Professor Beland and I said about exchange, voluntary transactions, is exactly the same, only he made it sound good. but I don't think we have any disagreement, okay? Yeah, you were a little bit better off after the exchange than you were before, you know. So you have to sell your house for $5,000 so that you don't starve. Okay, so now you have the $5,000 and you don't starve, but you're homeless. You did it, so obviously you benefit from that. I mean, you know, that's the nature in which voluntary exchange, you know, always has to be good. However, you still can't say that voluntary exchange between two individuals is always good for society as a whole. If you're trying to do, you know, a social ethics here, you can't say it because there are third parties. These third parties may be hurt by your voluntary transaction. In their own subjective estimation, if we believe in subjective preferences, a lot of people do not like exchange societies. That means that a lot of us are hurt by your market transactions. How do I know this? I look at the news, you look at the anti-globalization movement, you look at the protests against trade deals and so forth. There are a lot of people who don't like this. So if you want to respect, you know, the subjective preferences and their expression in these kinds of actions, then you're dealing with a situation in which you're actually advocating some people be better off and some people be worse off. Okay? I don't see anything else that I could respond to here. It was a bit abstract, and I don't mean that as a derogatory comment, but because it was kind of like at a high level of abstraction, I don't relate to these kinds of questions that way, so it's about all I can say.
1: inledde den här månaden med att läsa en vers från Klot Jon i Karlstad om Mehmet Kaplan. Och det var en av de stora händelserna att Mehmet Kaplan avgick som minister. Det här hände efter en undersökning som SVT publicerade. Jag kan säga att SVT var knappast först på bollen. Utan de här uppgifterna som handlade om att Mehmet Kaplan var involverad med islamistiska kretsar. Att han hade närmare kopplingar än vad som var rumsrent. Med bland annat turkiska Milli Göris och muslimska bröderskapet och andra grupper i samma sfär. De hade cirkulerat i flera års tid. Bland annat så fanns det trådar på Flashback där det här beskrevs ganska detaljerat. Nyheter idag skrev redan 2014 om de här sakerna. Men det hände ingenting. Det var ingen som uppmärksammade det här eller brydde sig om det förrän SVT började gräva. Och då började SVT börja skriva då. De fick tips om att Mehmet Kaplan hade kopplingar till AKP, till Erdogans parti i Turkiet. Och då började de gräva och de hade två journalister i 3 månader. De jobbade heltid med det här. Och det började heta till en bit in i månaden när man skulle ha en tv-debatt. Och då fick vi veta att Miljöpartiet hade försökt köpslå med SVT för att man skulle då inte publicera, att man inte skulle ta upp någon kritik mot Mehmet Kaplan i ett tv-program. De skulle intervjua en miljöpartist som heter Jabar Amin, som var inbjuden till Aktuellt. Han är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Och han var väldigt kritisk till partiet hanterat Mehmet Kaplan och Yasri Khan, som också en politiker som avgick i samma veva efter att han hade vägrat ta en TV4-journalist i hand för att hon var kvinna i samband med en intervju. Men Miljöpartiet sa sen att du kan inte tänka dig att steka den här delen om Kaplan. Om ni låter bli att prata om Kaplan, skulle du kunna få några tunga namn inom partiet som är kritiska mot att Yasri Khan varit nominerad. Så att de säljas ut i Yasri Khan och säger att vi kan vända våra egna mot Yasri Khan bara ni låter bli att attackera Mehmet Kaplan som vi satsar på att ta kvar.
2: Mm.
1: Istället blev det så att både Mehmet Kaplan och Yasri Khan fick gå. Jag kan nästan tycka att det är lite synd. Jag kan inte tycka synd förstås att Mehmet Kaplan avgår. Men en sak som jag tycker är lite synd är att efter det här så blev det väldigt tyst om vad det var som egentligen hade hänt. Eller hur?
2: Det där är väldigt märkligt, va? Därför att normala journalister hade ju satt sig ner och grävt alltså i vad som är helt uppenbart. Alltså att Turkiet, muslimska brödraskapet, Saudiarabien. Alltså att det finns ett nätverk som mycket målmedvetet infiltrerar svenska partier och institutioner. Mycket, mycket målmedvetet. Det är som forna tiders leninister och trotskister. Man träffas i rådslag och gör upp om vilken fraktion som ska infiltrera vilket parti eller vilken fackförening. Det är precis det vi ser i Sverige idag. Men ingen gräver detta. Istället så kör Expressen igår ut några sidor om där man får veta vilka Hells Angels och vem styr Hells Angels och Badidos i din hemstad. Ungefär som de vore ett hot mot det svenska samhället. De besitter liksom inga poster i regeringar, statsrådsnämnd eller kommunalråd som de här människorna. Så det är lite märkligt att det är ungefär som att ja, nu är den här saken klar, nu gräver vi inte mer om detta. Och jag kan utgå från att de mest infiltrerade partierna, sossarna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, satt ganska hård press på media att så, nu har vi offrat 2 stycken, nu ska vi vara i fred, tack och hej. Och media har ställt in sig.
1: Vi hade också en intressant artikel som förtjänar att nämnas, skriven av en Daniel Wicklander, som påpekar att diskussionen är delvis förvirrad. Man pratar om en potentiell infiltration av Miljöpartiet av islamister. Handlar det om en regelrätt infiltration där muslimska brödraskapet aktivt försöker liksom ta över Miljöpartiet? Eller handlar det om en mer subtil form av entrism? Muslimska brödskapet är en entristisk organisation. De försöker vara närvarande på alla möjliga ställen.
2: Mm.
1: Och försöker liksom bygga in sin agenda i olika typer av flera olika politiska partier, civilsamhällesorganisationer, såklart religiösa organisationer. Man vet att det är en del av deras strategi. Alltså det görs en parallell där som jag tycker är ganska intressant med trotskistisk entrism. Som till exempel Militant och andra organisationer bedrev i brittiska Labour och som Offensiv bland annat bedrev i Socialdemokratiska partiet i Sverige på 70-80-talet. Men det finns också skillnader. Och en sak som är intressant tycker jag att ta upp och som vi pratade en del om när det begav sig, det var att det handlar inte bara om en hemlig infiltration, som också Daniel Wiglander påpekar. Det är en hemlig agenda, utan det finns öppna sympatier för den turkiska regimen.
2: Mm.
1: Det är en sorts proturkisk hållning som är helt offentlig och sprids på ett annat sätt. Det handlar inte bara om Muslimska brödraskapet. Och dessutom så pågår ett medvetet byggande av väljarkoalitioner. Där partierna har delat upp lite grann nationaliteterna mellan sig. Där sossarna har araberna, Vänsterpartiet har kurderna, Miljöpartiet har turkarna, till och med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har kristna människor från vissa länder i Mellanöstern, till exempel.
2: Som du och Daniel påpekar så finns det en skillnad mot antirismen också. Det är därför att på 70-80-talet så var till exempel sossarna livrädda för kryptokommunister som smög sig in och höll efter dem. Men det är ju inte sossarna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, utan de är ju fullt medvetna om varför människorna släpper in och ger positioner. Därför att de vill åt de röster de här människorna kontrollerar. Så att i den meningen så är det ju inte gammaldags smygantrism, utan det är en öppen politisk allians. De vet mycket väl vad de spelar för spel, båda parter.
3: Radio Bubbla.
4: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Uber i Argentina har börjat acceptera bitcoin via betallösning i partnerskap med Xapo. Ett svar på infekterad tvist där myndigheterna hindrat lokala betallösningar att hantera Uber-transaktioner. Det tycker jag var en väldigt intressant nyhet faktiskt. Uber för ju liksom ett krig på oräkneliga fronter. Mot egentligen alla länder nästan, där de är aktiva, så får de väldigt mycket motstånd från staten. Man försöker förbjuda dem, reglera sönder dem och tvinga ut dem. För den svågerkapitalistiska gammeltaxibranschen vill inte ha konkurrens från ett modernt företag. Så det man har gjort i Argentina, det är ganska extremt. Man har inte lyckats förbjuda dem rakt av. Så istället så har man tagit bort människors möjligheter att betala till Uber. Leverantörer av kortbetalningstjänster får inte längre ha Uber som kund. Det vill säga Uber kan inte ta emot betalningar på ett normalt sätt med kortbetalningar. Dessutom så har polisen gjort räder mot personer, enskilda personer som är misstänkta för att ha haft kontakt med Uber. Så det är riktigt, riktigt sjukt. Men det som jag tycker är så spännande med den här nyheten, det är att den också är ett exempel på hur marknaden och teknologisk utveckling bara löser de här problemen. Och ibland är det som att statens försök att kontrollera entreprenörer bara rinner av dem som smör på teflon eller sånt där. Därför att det Uber gör nu, det är att de går över till bitcoin. De partnerar med ett lokalt företag som håller på med bitcoinbetalningar, som utfärdar såna här betalkort, bitcoinbetalkort, som du kan betala med. Men de är kopplade till ett bitcoin-konto. Så de funkar nu på Uber. Och sen de gjorde den här grejen då, sen Argentina började förbjuda Uber eller förbjuda betalningsleverantörerna att hjälpa Uber. Och Uber gick över till den här bitcoin-leverantören. Sen det hände så har mer än en halv miljon användare laddat ner den här appen som man nu behöver för att betala på Uber med. Så att så fort staten försöker trycka dit en ny teknologisk innovation och stoppa folk från användaren, så kommer en ny teknologisk innovation och överskrider hela statens försök. Så att om du försöker trycka ner Uber, då blir det istället i andra änden en jäkla boost till bitcoin, som också kommer ställa till problem för den argentinska kontrollstaten.
2: Så som vi ofta är inne på, det är egentligen bara bra att dörrarna till de system vi ser nu stängs, därför att det driver bara fram nya lösningar hela tiden.
1: Det är en sorts global historisk trend också, att det är alltid så här det fungerar med teknologi. Det är en dragkamp mellan entreprenörer och individer i ena sidan och andra sidan stater och eliter som vill använda teknologin för att kontrollera människor, medan människorna själva använder teknologin för att öka sin egen frihet. Det är alltid den här dragkampen.
2: Och hotet här är egentligen inte, tror jag, att staten och de gamla skråna lyckas knäcka till exempel Uber, utan att ledningarna där viker ner sig och låter sig inkorporeras i de befintliga systemen och blir ett eget nytt skrå. Men då dyker det bara upp en annan taxilösning.
1: Det är nästan som att man hoppas att någon ska reglera och trycka ner saker för att man vill se den ännu ballare lösningen som kommer när de förbjuder den första.
0: Radio Bubbla.
3: Kronofogdemyndigheten bränner upp kåta vid Stenträsket i Västerbotten efter 7 år lång rättstvist om olovligt bygge. 20-tal demonstranter på plats utöver 4 poliser och 2 kronofogdar. Ja, det var ett hiskeligt pådrag, förmodligen den största ansamling av poliser och myndighetspersoner som har setts i Norrlands inland på många årtionden. Kanske någonsin faktiskt.
2: Jag skulle tro det. Alltså, inte sen stambanan byggdes har det varit för mycket, så många fiskaler och poliser ute. Alltså, finns det en 4 poliser sammanlagt norr om Gävle? Något kommando från Stockholm som har skickats upp?
3: Jag tror att de har samlat ihop alla konstaplar som finns och tagit in några som redan har gått i pension. Det var fantastisk uppslutning i alla fall när svenska myndigheter samlades för att bränna ner en lappkåta. mycket märklig händelse, märklig historia. Som jag kan inte minnas att jag pratade om det här i Radio Bubblan. Nej. Men det är en spännande följetong som har varit. Och jag vet inte, jag har inte tillräckligt bra koll på detaljerna, ska jag erkänna, för att veta exakt vad man ska tycka om det här. Men i centrum för historien står Anita Gimvall, som har en lång familjehistoria på den här platsen. Hon uppger att hennes familj har haft en kåta här i åtminstone 100 år. Eller lång, lång tid.
2: Mm.
3: Och vid ett tillfälle så, för ett tag sedan då, så rev hon den dåvarande kåtan som var där, för den var i dåligt skick, och istället så byggde hon en liten stuga. Och då blev myndigheten upprörda för att hon hade inte bygglov för det huset. Så då rev hon huset som hon hade byggt i enlighet med myndigheternas instruktioner, och istället så uppförde hon en traditionell samisk kåta. Eller som det så charmigt står i den här artikeln som vi har framför oss här. Sami tipi. En tipi, och det är väl precis vad det är, antar jag. En svensk tipi, om man så vill. Ja. Men det hjälpte inte att hon satt upp en kåta istället för en liten stuga. Hon hade ändå inte bygglov för den. Hon menar då på att hon behöver egentligen inte något tillstånd. Därför att det här är ju som en traditionell samisk. De har haft kåta plats där sen hennes förfäder.
2: Mm.
3: Med bara kort avbrott då när hon byggde en stuga istället. Men det hjälps inte. Den ska bort. Och för att verkligen göra den här poängen med all önskvärd tydlighet så har man då skickat ut kronofogdar och poliser för att bränna ner den här kåtan. Jag är lite osäker, Boris, på alltså, jag har svårt att se en situation där det är rimligt att staten åker ut och bränner ner någons hus, för att uttrycka det milt. Men samtidigt blir jag förvirrad, för det står att det här hela dramat ägde rum i ett naturreservat. Så jag undrar lite grann, vems mark är det här? Det är en fråga som jag tycker brukar vara intressant att ställa.
2: Ja, du menar att hon... Det är en jätteintressant fråga alltså. Men jag tvivlar ju på att... jag ska inte sitta och gissa. I vilket fall alltså så hade det varit en förekommit i historien här någon slags privat egendomsägare eller skogsägare, någon som har jakt- och fiskerätt som är störd alltså, så jag antar att det är offentligt. Jag antar att det är offentligt ägd mark. Men så här, det intressanta tycker jag också, att anta att det är, för det som förvånar mig med själva historien är att anta att det är en privat ägd mark, och markägaren vill avhysa kåtbyggaren. Vi befinner oss i den situationen. Vi har haft så här liknande grejer på andra håll i Sverige med romska bosättningar som tar upp halva kvarter och sådana saker, som i Malmö. Och där händer ju absolut ingenting. Kronofogden kommer och tittar men säger vi kan inte göra någonting. Polisen gör ingenting. Därför att den romska bosättningen, romerna, anses ha någon slags jävla besittningsrätt. Sånt, fast det är privatmark. Vi har ju flera sådana fall i Sverige. Men plötsligt så är det helt okej att vandra in och bara elda upp saker och ting. Det är som vanligt. Det är mycket märkliga måttstockar som tillämpas i det här landet eller rättsskipning. Och egendomsrätt.
3: Jag förstår, Boris, att du menar på att det här är någon typ av dubbelmoral. Men ska man inte vara glad för det lilla då? Visserligen gör de inte någonting åt när zigenarna kommer att bygga läger på andras mark. Men åtminstone så kör de bort lapparna och bränner ner deras grejer som de uppför utan tillstånd.
2: Ja, det kanske finns någon slags zigenare och lapp.
3: Det är väl det som du önskar att de skulle göra med romerna, med de romska tältlägren.
2: Ja, men det vore ju en rimlig handling. Alltså, om jag skulle bli tokig om jag var markägare och det kom liksom en så här... Jag hade en halv bosättning runt torpet. Jag skulle nog elda lite grann då. Så att principiellt sett ja, men vi sitter ju båda gissar vem som äger marken egentligen och det naturreservatet. Och sen har du ju hävdvunnen jakt, fiske och bosättningsrätt under vandring med till exempel renar. Så att man får ju inte den kompletta bilden här. Du kan ju ha någon slags förfogande rätt över att göra vissa saker även på, om du är sam till en samisk samfällighet, även på privat ägd mark. Då är det alltid reglerat. Och det här, vi vet ju inte.
3: Som jag förstår det så, det här ägas rum i Vindelfjällens naturreservat. Så det måste rimligen vara offentligt ägd mark. Men Anita Ginvall har i likhet med ganska många andra människor med historia på bygden, precis som du säger Boris, har rättigheter, till exempel fiskerättigheter på specifika platser. Så att det finns en sorts det finns i alla fall en typ av överenskommelse om att familjen Ginvall har rätt att vara här. Jag vet inte exakt hur det funkar, men det kan ju bli lite komplicerat. Det är nästan mer känt hur det funkar i USA, ja. Som vi känner till via populärkulturen, att nu har man etablerat ett nytt land, USA, på det här territoriet som tidigare användes av de som vi kallar för indianer, men de hade inte riktigt samma typ av, de hade inte lika bra fastighetsregister kan man säga, de höll inte ordning på det på samma sätt. Men man har kommit till olika överenskommelser att de ska kunna använda marken och så vidare. Jag vet inte exakt om man kan jämföra det egentligen med mig i det här fallet. Men om det var Anita Ginvalls mark så skulle det vara ett riktigt sjukt övergrepp naturligtvis. Att hon inte får sätta upp en liten kåta på sin egen mark. Och om det var någon annans mark så skulle det vara upp till dem att köra bort dem eller kräva kompensation. Men det här med att du skickar varenda snut i hela Norrland upp för att bränna ner en lappkåta. Ja, svårt att komma för. Jag har svårt ändå, ärligt talat, att hitta ett scenario där det är rimligt utfall på den här situationen.
2: Nej, för det är en prioriteringsfråga som vi varit inne på ofta. Alltså, om man nu ska ha en ordningsmakt, så ska den för guds skull prioritera saker och ting. Och det borde finnas 742 viktigare saker för den att ägna sig åt norr om Gävle än att bränna en samisk kvinnas kåta. Det är helt jävla absurt. Varför skickar de ut liksom en halv insatsstyrka? Var de rädda att de skulle sätta sig i motvärn eller läsa någon samisk trollformel över dem? Det är fekt och lumpet faktiskt.
3: Ja, förhoppningsvis så kan vi hitta lite mer information. Kanske vi kan komma ikapp på den här nyheten.
2: Men vi börjar få rätt mycket samelänkar, ja. Tycker jag. Vi har ju någon arg sameguide också. Vi hade ju om rättegångarna för 2 veckor sedan också. Så att det rör på sig där uppe.
3: Ja, det är väl en spännande trend faktiskt. Att Bubbla börjar bevaka samiska frågor mer. Och den ser jag fram emot att följa framledes. Jag får försöka lära mig lite mer också om de här frågorna.
1: Svågerkapitalisten och socialdemokraten Jan Emanuel Johansson diskuterar sin Rolls Royce döpt efter Mona Sahlin, Patek Philippe guldklocka och 62-fotsjakt tillika kontor, anser sig ha sparat Sverige miljoner genom att fakturera 2600 kronor per missbrukare och dygn innan han sålde bolaget för en kvarts miljard, gör nu 8-siffrig vinst på ensamkommande ungdomar. Ja, det är fortfarande lite av en nyhetstorka, tror jag man får konstatera. Trots att vi är mitt uppe i en valrörelse så ser vi såna här riktigt trötta artiklar som tröskas genom presssystemet gång på gång på gång. Jan Emanuel Johansson själv påpekar i en ganska rolig, tycker jag, kommentar, en videokommentar på sin Facebook, att det börjar bli väldigt repetitivt. I mer än 15 års tid nu så har kvällstidningarna, som han uttrycker, ungefär 2 gånger om året skrivit stora artiklar, braskande rubriker om att, som han själv uttrycker det, om att jag är miljonär, jag gillar bilar och jag gillar båtar. Gång på gång på gång är precis samma reportage. Och han påpekade som att den här artikeln i Expressen, den innehåller bild på och information om hans Rolls Royce. Exakt samma Rolls Royce som förra gången de gjorde en artikel på att Jan Emanuel Johansson gillar lyxliv, bilar, båtar och så vidare. Han har mycket pengar. Det är inte utan att Jan Emanuel Johansson har en poäng Och jag garvade lite när jag såg hans video. Han har självklart sparat alla de här kvällstidningsrubrikerna så han kan liksom sitta och bläddra igenom dem i sin video. Det är ju ganska svagt av medierna att man alltid ska hålla på uppmärksamma just de här sakerna, att han har en Ferrari eller han har en Rolls Royce, han har en stor bil och så vidare. Det finns ju andra saker som skulle kunna vara mer intressant än att gräva i, framförallt då hans affärer med staten, hans riktigt skumma saker. Han har ju hållit på med alla möjliga typer av då, så välfärdsföretagande som man säger. Några som är skumma som det inte har grävt tillräckligt mycket i, till exempel de här projekten i Kenya som var utannonserade och som han tog emot pengar för. Och sen åkte de ner och kollade och så fanns det ingenting på plats i Kenya. Det var någon sån här, de skulle ha struliga ungdomar från Sverige som skulle vara på någon rehabilitering någonting.
4: I Kenya.
1: Det finns massor med såna här skumma historier i alla fall kring hans företag. Förutom att alltihopa såklart från ett libertarianskt perspektiv är oerhört omoraliskt. Det är inte det, så finns det också andra saker med Jan Emanuel Johansson. Till exempel hans öppna kopplingar till MC-gäng i Norrtälje-trakten, som jag han aldrig gjort någon hemlighet av, att han är gammal MC-knutte, som man sa när jag var liten. Och är liksom, han poserar på bilder med sån här skäggiga tatuerade män i lädervästar med emblem på. Och det är väl någon som är relativt rumsren klubb då, som Twins tror jag heter. Twins MC för vad den heter i Norrtälje. Men vem vet vad han har för kopplingar. I varenda intervju han gör så pratar han ju själv om att han känner så mycket kriminella människor. Folk som sitter i fängelse, har suttit i fängelse, begått grova brott och så vidare. Och han förekommer liksom all sina granskning och kritik genom att säga att jo, men jag har ju inte helt fläckfri vänkrets och jag är, han säger så här, jag är lojal till dig som person. Om du är min vän så är jag dig lojal in i döden, även om du har gjort misstag. Och på det här sättet så kommer han undan med att ha nära relationer med diverse grova brottslingar på ett sätt som man aldrig skulle acceptera från media med andra politiker, företagare och så vidare. Men jag är också lite nyfiken på en annan aspekt som jag tänker på när jag ser de här reportagen. Och det är att, är inte Jan Emanuel Johansson på ett sätt det närmaste som Sverige kommer att ha en Donald Trump? Alltså, du Sofia, du ser väldigt, väldigt skeptisk ut just nu. Men bara fundera på det. Han är så här rik och riktigt vräkig. Han skryter hela tiden med sin lyxkonsumtion. Han rör sig i det här gränslandet mellan politik och affärer. Och älskar att provocera alla avundsjuka typer som är på honom för hans smaklöshet, hans vräkiga livsstil och så vidare. Väldigt skickliga båda två på att vända de här mediedreven om deras personer till sin fördel. Och Jan Emanuel Johansson, han har ju suttit i riksdagen tidigare för S. Numera så säger han att han antyder, kan man säga, att han inte längre är sosse. Och han vill inte svara på frågan om var han står idag politiskt. Det säger att det behåller han för sig själv. Han föredrar att ha en viss mystik kring den frågan. Han har också sålt hela sitt välfärdsföretagsimperium. Så att han har det bakom sig, men å andra sidan en väldigt stor påse pengar. Vad säger du, Sofia? Är Jan Emanuel Johansson kanske Sveriges Donald Trump här om några år?
4: Nu när du lägger ut texten på det där sättet så blir det ju svårt att sticka hål på det hela. Även om Donald Trump har den här vissa andra kvaliteter, som till exempel att han till synes inte har några skrätt i garderoben. Och han är en slags moraliskt högtstående individ. Och även om han har den här nyrika estetiska stilen liksom. Men även om han har den, så är han liksom inte fullpumpad med steroider och tatueringar överallt. Och ja, jag vet inte.
1: Förstående sedan, just det här med tatueringarna och steroiderna och så vidare,
4: ja,
1: gör ju att Jan Emanuel Johansson får en distinkt maskulin profil. Alltså jag säger inte att Trump är någon fjolla, men det är inte Jan Emanuel heller. Han ser ut som en riktig, han är riktigt så här välbyggd, stora muskler, tatueringar, skägget, frisyren, allt det här. Han åker runt på sina motorcyklar. Det är ju en sorts maskulinitet kring hans persona som bara på allt annat lika så skulle jag känna att det svenska offentliga rummet behöver mer av den typen av oförblommerad, oapologetisk maskulinitet.
4: Ja, det tänker jag inte invända. Det är mer Jan Emanuel Johansson i politiken eventuellt då. Förutom att ja, han kommer ju tjäna pengar på skattepengarna som kommer ut i andra änden av det engagemanget.
1: Det är inte bara växelpengar för Jan Emanuel.
4: Ja, men det är inte det för han som betalar skatten. Det är det som är problemet.
1: Ja.
4: Det kanske är värt det ifall man får ha en svensk Donald Trump. Är det som du säger? Växelpengar till Jan Emanuel, det kanske...
1: Jag tycker det skulle vara värt en hel del. Jag är inte säker, jag är inte helt säker på att Jan Emanuel är Sveriges Donald Trump och mannen som kommer att rädda vårt land. Men det är desperata tider som vi ändå lever i just nu. Och jag tycker inte vi ska vara kräsna. Vi måste vända och vrida på alla alternativ. Och varför inte titta på Jan Emanuel också?
4: Absolut. Jan Emanuel, vi vet att du lyssnar. Det är bara att du hör av dig så ser vi till att du får lagom politisk träning här på populistsidan.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Och med det så går vår sändning mot sin avrundning. Innan vi säger hej då så ska jag läsa upp ännu ett brev från en premiummänniska. För mig började resan med Bubbla redan under den första crowdfundingen. Vid den tiden var jag en bitter och uppgiven norrbottning. Vart jag än tittade och hos vem jag än mötte såg jag bara den totala likgiltigheten hos någon som kapitulerat inför socialdemokratin. Att diskutera frihetliga idéer med vänner och familj var som att försöka prata upp en låst dörr. Varenda borgerlig dagstidning jag provade tycktes bedriva opinion för en större stat snarare än att verka för en mindre sådan. Sen gjorde Bubbla entré i mitt liv. Bitterheten bytte snart mot försiktig hoppfullhet när jag såg att crowdfundingen närmade sig sitt mål. Jag blev så till mig att jag donerade en gång till. Nyhetspostningarna började trilla in, gemenskap började byggas, rubriker slipades till sylvassa pilspetsar av drypande förakt mot allt det där slösaktiga, ineffektiva och människofientliga som jag avskytt så länge. Sen kom radion, Radio Bubbla. Det som slutgiltigen fick mig att vända svensk gammal media ryggen för alltid. Martin och Boris tycks vara som gjorda för att sända tillsammans. Martins fullkomligt genialiska utbrott kombinerat med Boris ibland komiskt obskyra kunskap om allt möjligt kan göra en hel dag för mig. För att inte tala om de båda svurmande för surkål, denna bortglömda delikatess. Därför var det självklart för mig att stödja premiumsatsningen så gott jag kunde. Och för var dag som går vill jag bara ha mer och mer och mer.
2: Gud, så vackert. Det där kan vi leva på en rätt många dagar. Tack.
1: Ja, det är inte utan att man känner sig ganska nöjd när man får läsa såna här lyssnarbrev om sina fullkomligt genialiska utbrott och dina komiskt obskyra kunskaper. Det är inte helt fel heller, Boris.
2: Nej.
1: Ja. Tack så mycket, kära premiummänniska, som har skrivit det här brevet. För er som vill pröva på livet i premiumsfären, gå till bub.la/premium. Boko Haram skickar trupper för att hjälpa IS-terroristerna i Libyen. Får träning i kommunikation och logistik i utbyte, enligt amerikansk tjänsteman. Det är en utveckling som vi har pratat mycket om. Och försökte snappa upp och sammanställa tecknen på den här väldigt otäcka konfluensen av händelser i Afrika. I norra Afrika så håller Libyen på att kollapsa. Libyen har kollapsat fullständigt. Och styrs nu av två eller tre eller fyra, beroende på hur man räknar, olika parter kan man säga. Som alla har territorium och anspråk på att styra över hela Libyen. Men de har delvis väldigt, väldigt olika idéer om vad de vill göra. Och det råder ett mångdimensionellt inbördeskrig i Libyen. Och på många sätt så förvärras situationen hela tiden. En av de här fraktionerna är naturligtvis jihadisterna. Och IS-terroristerna har en officiell avdelning där. Boko Haram i Nigeria och kringliggande länder. De blev ju officiellt en del av IS-terroristerna. De svor trohet till kalifen, till Abu Bakr Baghdadi, för något halvår sedan eller sånt där. Då blev Boko Haram officiellt i islamiska staten i den här delen av världen. Och det har gått ganska bra för dem i Nigeria. Och nu har de börjat förstärka på flera sätt IS-terroristerna i Libyen. Och man kan säga att det är en växelverkan mellan de här grupperna. Därför att IS-terroristerna, de har väldigt mycket saker som Boko Haram saknar. Till exempel så har de väldigt mycket kunskaper och färdigheter inom till exempel kommunikation. Och de har hjälpt Boko Haram väldigt mycket med kommunikation, marknadsföring och sådana här mer, kan man säga, mjuka värden. Och i utbyte, som det ser ut då, så får IS-terroristerna manskap och kanske någon utrustning. Det är i alla fall en stridström nu av jihadister som kommer från Nigeria till Libyen. Och det är en väldigt oroande utveckling. Inte minst är man orolig för att de ska få ett ordentligt fäste nu i den här stora ökenregionen. Det som ligger precis mellan Libyen och Nigeria, som är en stor region som är nästan helt obebodd. Och det finns ingen stat, inga regeringar eller militären och sånt där som kontrollerar det här området. Utan ute i Sahara, i södra Saharaöknen, så där finns det väldigt stort spelrum. De har redan etablerat sig där. Och nu är man orolig för att de ska ta över helt och hållet.
2: Det fanns det inte en stat där en gång i tiden som höll ordning på alla klaner och stammar och som var och höll landet, höll jag på att säga, relativt passiviserat? Var tog den vägen?
1: Det där vet jag inte vad det är för farligt snack du pratar om, Boris.
2: Nej, jag måste ha drömt det.
1: Det var ju ett odemokratiskt samhälle, det som du refererar till. Tack och lov så har ju den odemokratin störtats nu.
2: Vad skönt att utvecklingen tog ett språng framåt.
1: Ja, det är verkligen skönt. Du har en väldigt bra poäng förstås, Boris. Och
2: det märkliga i beskrivningen av Libyen, det är att ingen av alla de människor som, och politiker och andra som skrek att man skulle bomba Libyen sönder och samman, även till och med svenska Folkpartiet var ute och höjtade, och Miljöpartiet en del, att man måste störta Gaddafi. Och ingen av dem står nu upp och säger att, men vänta nu, det här var inte så jävla smart det här vi gjorde. Kolla vad som pågår nu. Alltså någonstans tänkte vi fel. Ingen säger det. Utan man låtsas som ingenting och ägnar sig åt att analysera och fundera på vad man ska göra nu. Och vi har ju en länk också om hur man satt in ekonomiska sanktioner mot ledarna från två olika konkurrerande regeringarna i Libyen. Alltså det är helt sanslöst det här. Man gör katastrofala politiska misstag och militära misstag. Och sen låtsas man som ingenting. Alla de politiker i världen som förespråkade intervention i Libyen och störtan av Gaddafi är ju skyldiga till kaoset idag. Det är de som har åstadkommit detta. Och att låta dem fortsätta feppla med det här, det kommer ju bara leda till att IS faktiskt tar över Libyen också. För det är inte bara en fråga om, som man tar upp här i texten, om att de nu kan utbilda Boko Haram och ge dem mer sofistikerad teknik och teknologi. De kommer ju också och se till, alltså de har visat sig en diplomatisk skicklighet också i, så att just gå in i sådana här totalt kaotiska situationer och faktiskt antingen underkuva eller kooptera stammar och klaner. Alltså världssamfundet har öppnat Libyen för IS och säkert för Al-Qaida också, som redan är där faktiskt. Gratulerar världssamfundet.
1: Ja, sällan har deras utstakade strategi att skapa så mycket kaos som möjligt och söndra och härska, sällan har den varit så effektiv. Sällan har man kunnat se frukten av den så tydligt.
2: Ja.
0: Radio Bubbla. Marianne Ny lägger ner våldtäktsanklagelserna och arresteringsorden mot Julian Assange. 7-årigt dödläge därmed avslutat. Ja, till att börja med får jag vara lite pedantisk, påpeka att det som står i Bubblas rubrik och som även står i BBC-länken är inte riktigt exakt. Det är våldtäktsanklagelserna och det står rape investigation. Men Julian Assange har mig veteligen aldrig varit misstänkt för våldtäkt i Sverige. Det är sån här slarvformulering, kanske mer begripligt på engelska. Det är svårt på engelska att fånga alla de här olika nyanserna av den svenska synen. Men jag tror att på svenska så heter det sexuellt utnyttjande eller något sånt där. Men poängen här är att han aldrig varit anklagad för att ha tvingat till sig sex. Alltså det man normalt förknippar med våldtäkt. Och det kan ju vara värt att påpeka så att vi inte bidrar till att ytterligare smutsa ner Julian Assange namn efter allting annat otrevligt som har hänt i den här historien. Så Julian Assange, det var 7 år sedan nu som han hamnade fick problem med det svenska rättssystemet, vilket ledde till att han flydde till Ecuadors ambassad i London. Som alla vet har suttit inlåst där, så man har hållit sig gömd där sen 2012. Och den primära orsaken till att han har valt att stanna där är att
3: Han tror att om han blev utlämnad till Sverige för att bli utredd då för den här sexuella snedstegen, så kommer Sverige lämna ut honom till USA. För i USA så är han misstänkt för en annan typ av brott. Och det handlar då om publiceringen av tusentals, hundratusentals hemliga dokument från den amerikanska militären och diplomatkåren och så vidare, som han ägnat sig åt flitigt under de senaste 10-15 år sedan. Så det är den här lilla skitsaken som hänt i Sverige, men framförallt de amerikanerna som är väldigt, väldigt ivriga att lägga vantarna på Julian Assange. Och då blir det inte något sånt här mysigt svenskt fängelse, utan då blir det Guantanamo eller värre för Assange om de tar honom. Så nu är frågan vad som händer. Till slut har man lagt ner den här idiotiska rättsprocessen i Sverige.
2: Och sen kommer det att ta stopp där. Och jag fattar inte varför inte ditt folk någon gång reser sig. Vi är trötta på de här rättsskandalerna hela tiden. Alltså det kommer ju inte hända någonting med Ny nu. Hon har alltså drivit en utredning, ganska slött också, i 7 år. Som egentligen en icke-utredning. Så lägger de bara ner den. Och det kommer inte hända någonting. Det finns ju mängder av sådana fall på olika typer av brott. Eller där åklagaren till slut har drivit målet och får stryka tingsrätt eller hovrätt, så bara sjunger om det. Och det händer aldrig någonting med de här människorna. Vi har gedigna rättshaverister som Göran Lambert, som liksom får sitta i högsta domstolen fast han uppenbarligen inte riktigt frisk i huvudet. Vi har hela gänget kring Kvick-målet, och nu har vi uppenbarligen en ny rättsskandal med det här Kevin-fallet. Och liksom det händer aldrig någonting med de här människorna. Det går inte att komma åt dem.
3: Det är en tilltagande bananrepubliks känsla. Och dessutom är det så att alla människorna är involverade i flera rättsfall. Marianne Ny till exempel. Det är inte första gången hon är i hetluften med Assange-fallet. Jag är inte tillräckligt påläst för att bara på rak arm kunna redogöra för detaljerna. Men hon har varit involverad i flera sådana här kontroversiella fall tidigare. Och verkar vara riktigt, riktigt farligt rötägg. Så det är verkligen anmärkningsvärt. Som du säger, det kommer inte hända någonting. Marianne Ny är snart i tidningen igen. För något precis lika dumt eller ännu dummare som hon har gjort. Men det är intressant att se vad som händer nu i London. Därför att på sätt och vis kan jag tänka mig att situationen inte förändras så mycket för Julian Assange. För att återigen, det han är orolig för, det är inte svenska rättsväsendet, utan det är amerikanska. Rättare sagt den amerikanska militären och Homeland Security och sånt där. Och hans risk att bli tillfångatagen av dem minskar ju egentligen inte.
2: Nej.
3: För att det här åtalet är nedlagt mot Sverige. De kan lika gärna ta honom på gatan på London en sekund efter att han går ut från ambassaden. Och de har säkert dygnet runt bevakning för att kunna plocka honom. Och de drar sig inte för att bara ta honom från gatan.
2: Nej.
3: När public enemy number one som Julian Assange.
2: Så jag tycker hans advokat Per Samuelsson är lite väl tillbakalutad. För att han liksom hoppas nu på att Assange ska kunna sätta sig på ett plan till Ecuador och åtnjuta sin politiska asyl, lite mera frihet i det landet. Men alltså det som du säger, alltså, även om planen står och väntar på flygplatsen, han ska ta sig dit också. De här människorna drar sig inte för någonting, och det finns ingenting som inte säger att de inte skulle tvinga ner planet under färden och så vidare. Så att han är ju, han var absolut nog, så var han ju trots allt snarare säkrare på ambassaden än han är om man går ut på gatan.
3: Ja, han får ta en sked och gräva en tunnel till närmaste flygplats eventuellt. Men då kan han skjuta ner planet när de får veta att han sitter på. Det är ett jättesvårt problem faktiskt. Så att fortfarande så är Julian Assange inte precis i någon avundsvärd situation.
2: Nej.
3: Men han slipper i alla fall nu risken att Marianne Ny plockar in honom och lämnar ut honom till amerikanerna. En skamfläck för Sverige. Skönt på sätt och vis när jag avslutad, men som du säger Boris, det kommer fler.
2: Ja, ja.
3: Det kommer garanterat fler från samma gäng som gav oss den här.

Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Man som stal hink med guld till värde av 1,6 miljoner dollar på Manhattan, gripen i Ecuador. Karriärtjuven verksam i New Jersey har utlämnats till landet flertal gånger. Ja, det här är en uppföljning på en artikel vi hade den 1 december 2016 på Bubbla. Då löd rubriken så här. Tjuv passar på att springa iväg med en tunna innehållande 39 kilo guld från värdetransport. Flykt genom Manhattan till fots mödosam innan han når flyktbil. Värde på 1,6 miljoner dollar. Ja, nu har alltså tjuven gripits. Och polisen trodde att han hade åkt till Florida och sen därefter åkt till Los Angeles och gömt sig där. Men han är nu gripen i Ecuador. Och när man tittar på det här videoklippet från själva brottshändelsen så är det väldigt, det ser ut som att det är tillfälligheten gör tjuven grejen då. Han har ungefär 20 sekunder på sig medan föraren till värdetransporten vänder ryggen mot och svarar i telefon. Och vips så kommer den här mannen och snor den här hinken och försöker springa därifrån, men det är ganska svårt när det är så tungt byte. Men det visar sig att det här är en karriärtjuv som var känd sedan tidigare och nu då utlämnas från Ecuador.
1: Jag blev lite imponerad av att han sprang framåt. Han plockade hinken från bakluckan på lastbilen. Men istället för att springa bortåt, alltså i riktningen som bilen skulle åka när den backade, springer framåt mot förarhytten och passerar föraren på väg bort med den här enorma guldhinken.
0: Iskallt.
1: Det är ganska kyligt.
0: Ja.
1: Men jag undrar över en sak, Johnny. Alltså, det är de här märkliga nyheterna och deras detaljer. Men du som är i guldbranschen, kan du berätta för mig varför man har tunnvis med guldflagor, gold flakes? Vad är det för någonting och varför har man sådana?
0: Ja, bra fråga. Jag känner mig lite pinsamt oinsatt nu. Det borde ha ingått i min research inför radiosändningen här. Men för att det jag känner att jag är mest bekväm att prata om, det är det man kallar för investeringsguld. Och det är ju i mynt och tackor i det formatet. Det här gold flakes, jag är lite osäker på vad man använder det till. Men jag tror att det används för vad heter det när man inte pläterar, vad heter det när man penslar på bladguld på olika föremål. Jag tror att det kan vara det man använder det till. Jag är lite osäker.
1: Alltså jag har ju sett vid tillfället någon vodkadryck eller något sånt där, någon spritdryck som innehöll guldflans. Man skakar på flaskan så var det som med sån här snöglob, kan man säga. Fast istället så var det guld i sprit.
0: Precis.
1: Och det skulle man kunna göra.
0: Ja.
1: Men det blir väldigt mycket guldflansvodka, kan man säga. Om man har en sån här tunna att börja med.
0: Precis. Jag vill minnas att det är Smirnoff som gör den där. Och den smakar kanel. Och är väldigt söt. En besvikelse till dryck. Men vacker är den.
1: Jag köpte faktiskt en sån här flaska. Det var en flaska Prosecco eller något sånt där. Fast mäktiga guld.
0: Mm.
1: När vi hade julklappsbyte här på julfesten i mellandagarna. En av presenterna tog med sig var en sån här guldchampagne.
0: Ja, vad trevligt. Det där tycker jag är en alldeles förträfflig användning av gold flakes. I den här äckliga likörvodkan så smakar ju så illa så man blir tvungen att blanda det med någonting. Men vad ska man blanda det med utan att man gör så att man inte heller ser guldflagorna? Det måste ju vara något transparent. Och det är ju typ bara Sprite och tonic. Det är fruktansvärt äckligt. Helt omöjlig dryck.
1: Är det inte också ganska vanvördigt på något sätt att dricka och äta sitt guld?
0: Ja, det här kanske är en fråga för den medicinska redaktionen. Men det är väl så att kroppen ska ha lite av de flesta element. Så det kanske inte är skadligt i alla fall. Jag har ingen aning.
1: Okej, jag visste att du var en guldentusiast. Men där levlade du, kan man säga.
0: Ja, där jag, min guldentusiasm finner inga gränser överhuvudtaget.
2: Radio Bubbla.
3: Tino Sanandaji köper Bulletins konkursbo efter att konkursförvaltaren bedömt honom som bäst lämpad bland budgivarna. Kommer fortsätta bedriva verksamhet

0: Det har varit väldigt tyst om bulletin de senaste månaderna. Jag tittade för några dagar sedan på tråden om bulletin på Flashback. Som är väldigt bra. Den har alltså från början till slut erbjudit den absolut bästa bevakningen. Vill du hålla koll på vad som händer på bulletin, följ Flashback-tråden. Och det har skrivits mer än 3500 inlägg där. Men från slutet av mars till slutet av april så gick det mer än en månad utan ett enda inlägg i den tråden. Allt intresse var tvärdog. Alltså efter konkursen. Så att, under den perioden, sedan mars, så har jag skrivit mer om morgonposten än om bulletin på Flashback. Men det som hände var, det var intressant på sitt sätt, själva den här manövern man gjorde. Bulletin försattes alltså i konkurs av tingsrätten för att det fanns en skuld som man inte hade betalat. Och man bedömde då att bulletin eventuellt inte hade möjlighet att betala den. Och sen tog en konkursförvaltare över. Och de hade en intensiv process för att reda ut saker och ting. Vi vet därför att vi var involverade. Så fort namnet på konkursförvaltaren publicerades, det vill säga direkt efter konkursbeslutet, så mejlade jag honom och sa att vi på morgonposten, vi är intresserade av att köpa delar av konkursboet. Framförallt skulle vi vilja köpa bulletins prenumerantregister. Eftersom vi hade fått höra då att de hade eventuellt 11 000 namn på personer som har slantat upp för alternativ tidningsprenumeration. Så det tänkte vi, det skulle vara en bumma för oss att få bara den e-postlistan. Så vi la ett bud faktiskt på till konkursförvaltaren. Och sen höjde vi budet till nästa steg genom att budgivningsprocessen pågick. Och längs vägen så fick vi rätt mycket information om vad som fanns i konkursboet, hur konkursförvaltaren tänkte, hur många olika och stora aktörer som var inne och ville köpa och så vidare. Så det var lite spännande. I slutändan så blev det så att Tino själv köpte de viktigaste delarna av inkråmet. De delar som var värda något. Och förmodligen så gjorde han en fantastisk affär till en sån där. Från konkursförvaltarens sida så tror jag att det var i alla fall vad han sa till mig när vi diskuterade. Att vi var inte intresserade av att driva bulletins verksamhet vidare. Och vi var öppna med det till konkursförvaltaren. Så att vi kommer inte använda varumärket bulletin. Vi kommer inte använda deras hemsida. Utan vi kommer ta deras prenumerantregister och försöka kränga prenumerationer till vår egen tidning. Det är det som vi vill ha. Vi vill inte ha en enda av deras anställda till exempel. Men så de vill ju i första hand hitta någon som ville satsa på att driva verksamheten vidare. Och givet att man hade det som målsättning så finns det ju bara en person som man kan sälja det till. Och det är Tino som hela tiden hade en glasklar ambition. Glasklart uttryckt ambition att driva det vidare. Som sagt då, Tino gjorde en fantastisk affär för att han fick köpa ut varumärket, hemsidan, prenumerantregistret och han blev förmodligen av med alla skulder och han blev av med alla anställningsavtal för att alla anställda sades upp i konkursen och en hel del annat sådana här betungande saker som man har i ett bolag. Och han blev också av med sina delägare. Så att nu är bulletin, om jag förstår saken rätt, så är tidningen 100% ägd av Tino själv. Man behöver inte ha någon mer konflikter i ägarkretsen om hur tidningen ska styras och allt sånt. Vilket förstås är exakt så som man ska strukturera företag om man har möjlighet. Det är mycket mer praktiskt och bekvämt än att ha delägare som tycker saker. Tidningen har säkert finansiärer som har lånat ut pengar som möjliggjorde för honom att köpa från konkursboet. Men de utgör helt säkert ett mycket mindre problem för honom än vad hans tidigare delägare hade gjort. Så att förmodligen var det ju en helt... Det var ju det bästa som kunde ha hänt Tino, att bulletin sattes i konkurs till synes emot hans vilja. Men i själva verket så vände han hela situationen och han är i en mycket bättre sits nu än han var innan konkursen. Mycket bättre sits nu än han var innan konkursen, givet premissen då att han vill driva bulletin vidare. Har jag rätt i den analysen, Boris?
1: Ja, det tror jag. Sen är det ju så att jag har ju förstås, höll jag på att säga, oerhört svårt att se att det här ska gå att ratta vidare. Alltså det är, han har kommit ut på andra sidan obegripligt nog lyckas manövrera sig genom det hela. Efter alla härver och små och stora skandaler så tycker jag att det är under att han har liksom behållit, han måste vara jäkligt viljestark som tar sig igenom detta och kommer ut på andra sidan i en bättre sits faktiskt, rent ekonomiskt och ägarmässigt. Men sen är det ju så att produktmässigt så är det lite svart. Den nya chefredaktören Dan Korn har ju liksom en glädjestrålande text om att man är alive and kicking. Och med en liten språklig märklighet där, svårt att inte lägga märke till den, skriver han att Bulletin har likt fågel Fenix reser sig ur askan i elden. Och liksom det där är väldigt freudianskt, tror jag. Men och han berättar liksom om, och det där jag blir liksom lite nervös och ägarens vägnar, alltså om hur många människor man har anställda. Man har redaktion på 9 personer, utöver det har man ett par stycken ledarskribenter och så har man 5 fasta kolumnister. Man har fortfarande en jäkla ryggsäck och fortfarande jäkligt lite output, alltså med tanke på storleken på ryggsäcken. Så att det är ju ingen återfödelse egentligen. Det känns mer som att man har lyckats väcka liv genom en elchock, så att fått liv i en död kropp. Alltså, men det är ju inte så att den är upp och går riktigt.
0: Bulletin är ur askan i elden.
1: Ja.
0: Precis som Dan Korn har skrivit.
1: Jag menar exakt det.
0: Det är alltså, Dan Korn är inte en obildad person som är obekant med den här typen av idiom, eller hur?
1: Definitivt inte.
0: Så det är... ja. Du, vem är den här Thomas Hedlund som är på bilden bredvid Dan Korn? Han ser ut ungefär som... Han ser ut ungefär som Hax, när Hax var som störst. Plus 50 kilo.
1: Ja, fast elakare. Alltså det där är...
0: Men elak. Hax är väldigt snäll och behaglig person. Där ser du som Hax onda kusin.
1: Ja, precis.
0: Som väger 50 kilo mer än honom.
1: Ja, men jag vill inte gå in, man har ju hört en del rykte om honom, så vill jag inte gå in på. Men
0: jag har ingen aning om vem Thomas Hedlund är, så jag har aldrig talat om honom tidigare.
1: Det är men jag kan inte, det blir så väldigt personligt, va? Så att vi har ju välinformerade medlemmar på BBS som kan man lägga upp en tråd om den här personen.
0: Okej, men kan du ge mig någon sorts ledtråd? För jag vet, ärligt talat, så vet jag absolut ingenting.
1: Nej, men det är... Han kallas tydligen grisfot allmänt.
0: Grisfot?
1: Ja.
0: Han ser ut som en stor gris. men okej.
1: Men vad som har sagt, som jag har hört från annat håll, så finner jag det här var en jättemärklig lösning, alltså rent... journalistiskt och redaktionellt att plocka in honom. Jag förstår inte. Det kan
0: vara... Var har han jobbat tidigare?
1: Vad jag vet, han har jobbat en del med marknadsföringsprojekt förut. Men jag vet inte vad han har gjort precis innan han kom till Bulletin, eller vad man har plockat upp honom.
0: Mm. Man måste ändå man måste beundra liksom framåtandan och att de reser sig gång på gång på gång, Bulletin, efter alla motgångar och nu även konkurs och sånt där. De är alltid tillbaka. Alive and kicking, som de säger. Ur askan i elden. Likt fågel Fenix. Alltid kommer de tillbaka. Det som du säger, det visar på en enorm viljestyrka från Tinos sida. Och även en seghet som Dan Korn uppbådar då. Ja, vi får se. Nu när de har grisfot på sin sida så kanske det blir faktiskt nya tag.
1: Kanske händer något. Nej, men man följer med en viss spänning ändå, alltså det går inte att komma ifrån, men det är en märklig produkt.
0: En annan länk som är en märklig parallell som heter Alex Jones sätter Infowars i konkurs efter att han och företaget dömts betala stora skadestånd för Jones kommentarer om Sandy Hook-massaken. Så å ena sidan så har vi Bulletin som sattes i konkurs, och sen så köpte Tino ut Inkråmet, det som är värt att ha, och nu driver han verksamheten vidare och har bara blivit av med skulder och delägare och massa krångel. Superbra affär för honom. Och i den här bizarra parallellen då, så händer samma sak borta i Texas, där Alec Jones har försatt självast Infowars i konkurs. Men precis som med Bulletin då, så är det är ett slags undanmanöver. Verksamheten fortsätter som vanligt, men man gör sig av med en juridisk entitet som dragit på sig diverse problem. Och i hans fall är det då rättsprocessen och skadeståndskraven i kölvattnet av de kommentarerna som Alex Jones gjorde om Sandy Hook-massaken. Av alla skruvade saker som han har sagt genom åren som han valt att haka upp sig just på den här saken för att man har trott att man kan göra en bra rättsfall av det. Och så använder man det som attackvektor för att skada honom. Jag tänker inte gå in på detaljerna för jag tycker det är så nesligt, men både Jones personligen och Infowars har så blivit dömda att betala rejält stora belopp i skadestånd. Men han löser problemet genom att helt sonika göra en Sanandaji. Sätta bolaget i konkurs och vips så är det ett gammalt konkursbo som har krav på sig. Så Infowars kan köra på som vanligt, bara köpa loss godbitarna. Och det är såklart inget nytt, det är orättvist att kalla det för Sanandaji. I en svensk kontext kan man kalla det för att göra en Ehrenberg. Johan Ehrenberg har ju försatt etc. i konkurs. Jag vet inte, hur många gånger har han satt etc. i konkurs? 5 gånger? 10 gånger? Jag vet inte exakt, men det är någonting åt det hållet tror jag.
1: Ja, någonstans däremellan. Det har ju varit inte bara tidningar utan har ju så många sidobolag också. Va? Så att det är fler än 5 i alla fall.
0: Så likt grisen Särimner reser sig ETC igen nästa alltid. Morgon. Välgödd av färska bidragspengar och låter sig slaktas igen och igen och igen. Så det här är ju uppenbarligen en affärsmodell som är väl etablerad och på sitt sätt framgångsrik i mediebranschen. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska tänka om det här. Orsaken att jag liksom hakar upp mig lite på det här, det är att alltså jag känner mig som en loser, som en förlorare. För att jag har startat och drivit ett antal olika bolag. Vissa av dem i mediebranschen, vissa i andra branscher. Vissa bolag har gått bra för, andra har det gått kanske mindre bra för. Men jag har aldrig drivit ett företag i botten och satt i konkurs för att bli av med skulderna. Jag har sett till att ha så lite skulder som bara möjligt i alla mina bolag. Och sen har jag bara spenderat de pengar som jag ärligen förtjänat på kundintäkter. Och om något inte gått att driva vidare så har jag lagt ner det under ordnade former. Se till att alla som skulle ha betalt har fått betalt. Och sen har jag gått vidare till nästa projekt. Men nu känner jag mig som en idiot. Jag skulle ju tagit mycket större risker. Jag skulle belånat mig upp ur öronen. Och om det gick åt helvete skulle jag bara satt bolaget i konkurs. Köpt ut inkråmet jag ville ha kvar. Och lämnat skulderna bakom mig. Om jag jobbat på det sättet så kanske jag skulle ha det lite bättre ställt. Kanske jag skulle ha råd att köpa ett fint hus till min familj. Och annat sånt som jag bara kan drömma om nu. Vad säger du Boris? Är jag en kronisk förlorare som inte fattat hur modernt företagande går till?
1: Nej. Det är... du kommer att kunna köpa ett fint hus i sinom tid. Var lugn. Och det är ju faktiskt alltså titta, en del människor kan ju hanka sig vidare genom att köra just den här modellen. Men det är ju fan ingen riktig företagsamhet. Klart man kan åka på en konkurs någon gång. Det är i sig inget märkligt, men lovord ordandet av konkurser som ett smart sätt att göra affärer och bygga upp någonting, det är ger jag inte mycket för. Alltså, och tittar man på de exempel tittar man på Ehrenberg så är det ju får ständigt tanka sig fram från konkurs till konkurs och ständigt jaga efter olika former av statliga bidrag för att leva vidare. Det är ju fan inget liv egentligen. För då, det är ju ett grundläggande tecken på att affären faktiskt inte fungerar. Samma sak tycker jag faktiskt att det är med Bulletin. Därför att de är... de kommer heller inte klara sig utan statliga bidrag. Det måste. Deras affärsidé bygger ju helt upp på detta också. Alex Jones, det är ju mer liksom att... har man hela jävla samhället och makten mot sig, då kan man nog hamna i en sån situation där finner jag konkursen som ett rimligt kampverktyg och försvar faktiskt. Det är lite skillnad.
0: Väldigt oschysst såklart av mig att jämföra Alex Jones med Tina Sanandaji. Alltså, nu har jag insett vad jag gjort och skäms jag. Det finns för oss inga... Alex Jones har inte gjort... Det är uppenbart att Alex Jones har inte gjort något fel. Utan han försvarar sig bara på ett fullt rimligt sätt. Och jag tror inte heller att det är någon som... De enda som inte får betalt, det är de här människorna som driver liksom fejkade skadestånds... De här stämningarna mot Alex Jones. Alla hans anställda får betalt. Alla som har investerat i hans business får betalt. Jag är säker på att han inte liksom... Han kanske passar på att blåsa någon längs vägen, vad vet jag liksom. Men inte det handlar om. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, jag sover gott om nätter i alla fall med ett liljevitt rent samvete och aldrig tagit en spänn från staten för någonting. Det känns ju väldigt bra.
1: Mm, det räcker långt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Stora protester i Berlin mot tyska regeringens hantering av covid-19. Demonstranter från landets alla hörn krävde ett slut på den tyranni som införs med pandemin som förevändning. Mindre grupp gör försök att storma riksdagshuset. Igår i lördags så ägde väldigt stora demonstrationer rum i Berlin och även i andra städer i Tyskland och i andra städer i världen. Men vi har en länk här om Berlin och vi har haft lite, det är särskilt fokus i Bubblanätverket av olika skäl. Det finns, till att börja med ska man säga någonting om omfattningen på de här demonstrationerna. Det är väldigt intressant. Den här artikeln som jag framför att den kommer från Deutsche Welle. Och där står rubriken: tusentals tar till gatorna i Berlin i protest mot coronavirusåtgärder. Thousands turn out in Berlin. Och så står det att myndigheterna uppskattar att 30 000 personer ungefär deltog i de här demonstrationerna. Coronaskeptiker demo. Igår sa de 18 000 personer. De har skrivit upp det lite grann, det är 30 000 personer. Men dels så finns det ingen som var på plats förutom polisen som tror på de här siffrorna att det var så få som 30 000 personer, utan det handlar garanterat om hundratusentals personer och eventuellt vissa av då arrangörerna på plats och sådär säger att de tror att det var uppemot en miljon människor på plats som demonstrerade i Berlin. Boris, jag vet inte om, har du sett den här bilden från Deutsche Welle i artikeln?
1: Ja.
3: Bilden längst upp i artikeln. Hur många människor tror du vi ser bara på den bilden?
1: Ja, det är...
3: Du får liksom inte ihop ett sånt folkhav vid foten av Siegessäule i Tiergarten.
1: Nej, alltså,
3: utan att ha 10 000 människor bara där.
1: Ja, alltså det kanske skulle vara 30 000 då. Men då får man ju tänka sig att det är tomt utanför bilden ungefär. Och längst bort i höret.
3: Precis.
1: Då är det möjligt alltså. Men det här är ju också så... Alltså vad man sett den senaste tiden, det är ju det här som du tog upp med Rittenhouse och Facebook. Alltså den totala... Alltså försöket att i verklig mening skapa en annan verklighet. Alltså att man verkligen etablerar en parallell värld som är helt sjuk alltså. Därför att om man vänder sig egentligen inte till oss som har hjärnan och förståndet i behåll, utan man skapar parallellvärlden för dem som fortfarande tror liksom. Det var bara 30 000 i Berlin och de var nazister allihopa ungefär. Och man gör det helt oproblemerat. Man bryr sig inte om att vi påpekar att nej, men alla på plats talar om, trovärdiga människor på plats talar liksom om hundratusentals demonstranter.
3: Mm. Det är väldigt intressant, men om man tänker också på att det var hundratusentals, jag har hört olika siffror slängas runt, 250 000, 500 000, kanske till och med mer. Det är ju ändå en signifikant mängd människor. Och att folk har rest in från hela landet. Och från Bubblas sida så har vi haft lite grann ögonen på det här, för att vi har haft en person på plats som har live-rapporterat alltså med fokus då till vårt nätverk internt i Bubbla Premium. Och det är förut en person som bor i andra delen, som bor längst ner i södra Tyskland, som reste upp till Berlin enbart för den här saken. Och som gjorde en livesändning med ljud och video till oss. Så att vi hade under 3-4 timmar, tror jag sammanlagt, under gårdagen, så hade vi förstklassig live-rapportering då, med en herre som rörde sig runt i det området, filmade folksamlingar. Vi kunde se med egna ögon hur stora folksamlingar det var. Alla plakaten, vi fick tyska översättningar, intervjuer med massa olika aktivister och så vidare. Så vi fick väldigt bra inblick i vad som faktiskt hände på plats under dagen. Och det man kunde se var att det var jättestora protester, massor med olika typer av grupper med väldigt många sorters budskap. Alltså det här med coronaviruspandemin och nedstängningar och så vidare som folk protesterar mot. Det är på något sätt den mest direkta eller kanske den ytliga anledningen. Det som man samlas kring just idag. Men det var nästan ingen som intervjuades i det jag såg igår som bara fokuserade på det. Som tyckte att det var Så om vi bara blir av med coronavirusproblematiken så kommer allt vara frid och fröjd sen. Utan alla hade en annan typ av agenda, och det var tydligt att det här är en fråga som samlar väldigt många olika grupper och intressen som primärt fokuserar på andra saker, men som alla förenas i sitt motstånd mot de här extrema och bizarra coronavirusåtgärderna. Och det är liksom folk på högerkanten, folk på vänsterkanten, även hippies. Så man ser liksom så här flower power människor sitter med benen i kors på gatan och mediterar. Och de går bredvid liksom såna här Reichsbürger Bewegung och kommunister och säkert liksom regelrätta nynazister kanske också där. Jag såg inte några sådana, men vem vet. Jag vet inte om de är coronaförnekare faktiskt, men
1: kanske en gammal nazist också. Inte bara ny nazister.
3: Precis, en original, original gangster. Ja. Hur som helst, det var jättespännande att se och flera intressanta saker som många fokuserade på. Till exempel idén om ett fredsfördrag. Där man sa att det Tyskland behöver är ett fredsfördrag som officiellt och definitivt avslutar den amerikanska ockupationen. Så att vi kan normalisera våra internationella relationer. Därför att Tyskland är fortfarande de facto och delvis de jure en ockuperad stat, eller en lydstat, en vassalstat till USA. Och det här måste vi ändra på. Vi måste ha riktig självständighet i Tyskland. Tyska folket kan inte vara fria förrän vårt land är fritt från den här amerikanska överhögheten. Och det tyckte jag var jätteintressant. Jag har inte så bra koll på det här, men det finns tydligen en stor rörelse i Tyskland som kämpar för det.
1: Ja, det där är väldigt glädjande alltså. Men vi får inte glömma bort en annan stad i sammanhanget där lögnerna är ännu större. I den här BBS-tråden, och om man går in och tittar på en del engelska tidningar, där det har ju lagts upp en bild där från Daily Express sida. Då är inledningstexten: hundratals anti-lockdown-aktivister samlades på Trafalgar Square. Tittar man på den bilden så liksom, alltså det krävs en sån otrolig skamlöshet för att skriva en sån text alltså. Och till den bilden, det är liksom smockfullt.
3: En av mina favoriter var igår när tyska medier rapporterade att det var en demonstration med 18 000 deltagare, men polisen har nu upplöst demonstrationen. Samtidigt som vi satt och såg livesändningen, så att jag såg direkt sänd video av jättestora demonstrationer som pågick samma sekund, som inte alls var upplösta, som bara liksom marscherade runt i Berlin. Så att de ljuger fullständigt ohämmat. Man misstänker nästan att de får instruktioner, att de bara får besked från polisen vad de ska skriva och inte gör någon som helst egen observation av situationen.
1: Ja, därför att jag tror Guardian på morgonen så hade de liksom talade om att hundratusentals hade börjat samlas i Berlin. Och sen ändras det där under dagen och sen landar de på 20 000. Så att det är klart de pratar med varandra om vad de ska skriva och säga. Det var väl någon stackars nattredaktör som inte var informerad.
3: Jag är lite nyfiken på hur man ska tänka kring det mer långsiktiga strategiska dimensioner där. Det verkar vara väldigt många i Tyskland och alla länder som är så förbannade att de tar till gatorna. Stora demonstrationer, ganska hårda ord i parollerna att om det här corona-motiverade förtrycket. Men som många av dem sa, som nästan alla sa, som jag hörde i sin intervju igår, att visst, det finns ju ett virus, någon sorts liksom influensavirusaktig grej, men det är inte det handlar om. Och det är inte det handlar om för politikerna heller, utan det är en förevändning för att politikerna ska utvidga sin makt och införa de här tyranniska metoderna. Många verkar se det här. Hundratusentals människor är tillräckligt motiverade för att gå ut på gatorna. Och det känns lite grann som att om man kan få så många människor och så många olika grupper att sluta upp och komma till en och samma manifestation. Alltså från hela det politiska spektrumet, från höger till vänster, till New Age. Inte för att jag tror egentligen att demonstrationer är ett särskilt effektivt sätt att förändra saker, åtminstone inte i de flesta fall. Men det känns som att det kanske ändå finns en särskild sprängkraft i den här frågan och att det faktiskt kan bli lite farligt för den rådande ordningen. Eller vad tror du, Boris?
1: Jo, men jag tror det. Alltså, dels att restriktionerna i sig upprör väldigt många människor. Och i alla länder som har restriktioner, även som har begränsade restriktioner som Sverige, så är ju överhetens beteende extremt svårbegripligt sett från en vanlig människas perspektiv. Och det gör ju att man får den här breda uppslutningen. Men jag blir extra glad över det här som du tar upp med att rörelsen flyter ihop med och smids samman med tanken på ett i verklig mening självständigt Tyskland. Och jag heller inget över för demonstrationer. De är sällan, leder sällan och vart i sig, och i historieskrivningar så hittar man på att demonstrationer har varit vändpunkter och sådär. Det är andra saker som får det vända. Men just den stora typen av allomfattande manifestationer tror jag kan ha en betydelse. Därför att de får olika läger uppmärksamma att det ligger en väldig sprängkraft i en koncentration på frågor och i samverkan mot regering och överhet. Så att, och har man just det här med individuell frihet och nationell frihet tillsammans och kan få allt från hippies till nynazister och marschera och meditera kring det, så är det ju väldigt hoppingivande.
3: Jag misstänker ju att våra härskande eliter har lite grann trampat i klaveret. De har gått lite för långt med den här saken. De har inte låtit grodorna koka tillräckligt långsamt. Och de har utsatt människor för saker som är så fysiskt och känslomässigt direkta och plågsamma. Att folk kan inte riktigt spela med på samma sätt. Framförallt det här att man tvingar på folk den här sociala isoleringen. Som folk, om man är en sån som jag, det tycker man bara är skönt med påbjuden social isolering. Det betyder bara att min vanliga livsstil numera är socialt accepterad. Men om man är en normal människa så är det ju fruktansvärt. Det är verkligen det är som tortyr att inte få träffa människor som man är van att få träffa. Och särskilt det som i Tyskland när det är ens egen familj. Vi pratade ju för några veckor om det, om att det har utgått påbud från tyska myndigheter om att om man har en person i familjen som är smittad med coronaviruset så måste man hålla sina barn isolerade. Vilket innebär att barnen måste sitta på sitt rum, man får inte leka med barnen, man får inte äta gemensamma måltider med barnen och så vidare. Och där tror jag att ja, men jag tror liksom att så här, 9 av 10 människor förstår att det där är pur vansinne. Det är riktigt, riktigt sjukt. Det är riktigt en så här psykopatgrejer. Ingen kan ju tro på det, att det är rimligt att jag inte får vara fysiskt med mitt barn, eller inte får leka med mitt barn och äta mat med mitt barn. Där förstår ju folk att de har gått för långt, på ett sätt som man kanske inte förstår när de säger så här att ja, men vi ska ta in 10 miljoner muslimska invandrare, för att det är bra av humanitära skäl och det kommer vara en ekonomisk vinst på lång sikt. Folk fattar väl liksom att men det låter inte så trovärdigt, men det finns ändå mycket argument liksom, och man skulle ändå kunna överväga att det finns en rimlighet i det. Men att du ska låsa in dina barn på rummet och inte få liksom, jag vet inte hur de gör liksom, peta in mat genom dörrspringan, prata genom nyckelhålet. Jag vet inte hur du tänkte det ska funka. Men där tror jag att du kan liksom inte lura någon människa att det där är ett sunt och rimligt beteende.
1: Nej, men det är liksom minus det vidriga snusket, så är det en sån här fritzellösning ner med barnen i källaren och stoppa in mat under dörrspringan. De har ju satt igång process. Det är väldigt intressant det du säger om just det här med de kokade grodan för snabbt här. De har startat processer de inte kan kontrollera längre alltså. Och man ser ju det i Sverige, och vi kommer ju att få såna här. Det är lite mildare i Sverige, men i västerlandet har man just det här med att man monterar ner familjen, inte bara i Sverige. Och det viktiga blir att man ska vara sedd av andra, umgås med andra, upprätta konsensus på arbetsplatsen och så vidare. Det finns inte om du inte syns och hörs och är accepterad. Och plötsligt så innebär alla de här restriktionerna att du kan möjligen bli Zoom-sedd någon timme om dagen så där. Men folk ska hålla sig hemma på en plats som inte längre betraktas som viktig. Och svenska tidningar är ju fyllda med det här, att hur uthärdar du, hur ska ert förhållande hålla under restriktioner när ni båda jobbar hemma? Och den saken visar liksom hur långt det har gått i samhället, att det måste komma samlevnadstips om man ska tillbringa dagarna med sin fru och barnen i lägenheten. Det är sinnessjukt helt enkelt. Och det är klart som fan folk går ut på gatorna. Det, liksom, det räcker nu.
3: Jag tror folk reagerar också på den här lägervaktsmentaliteten som breder ut sig nu. För att det som du är inne på, Boris, jag tror att det är delvis det du syftar på. De sätter igång processer som de inte kan kontrollera. Därför att det propageras sen av människor. Det är många som hakar på med den här smittskyddskommunismen, hetsen att man ska distansera sig, får inte gå för nära andra människor, måste alltid ha munskydd på sig, även om det är liksom, även till exempel utomhus och såna här saker. Det är värt att påpeka att i Sverige, för er som lyssnar från Sverige, så är det inte alls Sverige som ett paradis, ett smittskyddslibertarianskt paradis jämfört med de flesta länder i världen. Det är riktigt, riktigt sjukt, och Tyskland är ett sånt land där det är som fysiska konflikter, där folk liksom attackerar varandra och skriker på varandra över bråk om munskydd och social distansering och såna här saker. Så att jag tror att det finns några sådana dimensioner i den här situationen som och det var inte det att de hade planerat det, det var en väl smidd plan som gick fel, utan de satte igång den här saken och nu har det, ja, nu har det spårat ur, och det kanske är lite optimistiskt av mig, men jag hoppas att det här kan bli någonting som folk kan, för det är också så här att alla de här människorna som deltar i protesterna vet ju att det finns massa andra missförhållanden. Om det är liksom att Tyskland exploateras som andra länder sedan många årtionden tillbaka, eller att det är till exempel massinvandringen som förstör Tyskland och andra länder. Men av olika skäl så finns det ett sorts motstånd mot att protestera mot de sakerna. Framförallt att man inte vill bli stämplad som rasist eller nazist och så vidare, vilket är en neuros som är starkare i Tyskland än i något annat land. Så det här är kanske en fråga som man faktiskt kan gå ut på gatorna för.
1: Mm.
3: För att det inte finns den här stigmatiseringen som det finns med till exempel allting som kan andas av rasism. Och det kan också göra att man kan mobilisera, och då kan man ha liksom de stora coronaprotesterna som egentligen handlar om andra saker. Du kan få många fler att engagera sig genom att ta den. Och det blir på något sätt en intressant spegling, därför att politikerna inför de här tyranniska åtgärderna med pandemin som förevändning, och dissidenterna genomför storskaliga protester och subversivt arbete med pandemin som förevändning. Men egentligen så sysslar båda sidorna med helt andra saker.

0: Radio Bubbla.
1: Elon Musk planerar att utanför Austin i Texas bygga en egen stad för anställda kallad Snail Brook. Enligt källor till Wall Street Journal höll Musk och hans ex Grimes, Kanye West och rapparens arkitekt förra året flera diskussioner om dess utformning. Bastrop County har ännu inte mottagit ansökan om att införliva staden, vilket kräver minst 201 invånare och godkännande från domare. Elon Musk har ju i åratal etablerat sig i Texas. Han flyttade visserligen tillbaka, jag tror det var Teslas huvudkontor, till Kalifornien för bara några veckor sedan. Men det berodde nog mest på att han fick en bättre deal av guvernören där, han fick mer bidrag. En sak som vi alla vet att Musk är jäkligt bra på är att maximera pengar från staten. Så att han måste flytta sitt huvudkontor fram och tillbaka för att få påsar med skattepengar. Men SpaceX bygger och skjuter upp sina raketer, många av dem, i södra Texas. Och det är även där som Boring Company håller till. Alltså Elon Musks. Hans operation för att bygga tunnelborrar och eldkastare. Och nu även städer. Det är ett väldigt så här välfokuserat, avgränsat affärsidé som det bolaget har. För det beskrivs nu som att det är Boring Company som ska bygga en egen stad utanför Austin. De döper den till Snail Brook efter snigeln. Snigeln som är ett maskotdjur för Boring Company. För de har nämligen som mål att bygga en tunnelborr som är snabbare än en snigel. Alltså ska deras stad heta Snigelbäck. Så varför? Varför ska Elon Musk bygga en stad? Häftig idé, men vad är det egentligen som ligger bakom? Vi kan ju bara spekulera. Men det officiellt säger man då att man vill erbjuda billiga bostäder åt anställda på Musks företag. Och jag vet inte, jag förhåller mig lite grann skeptiskt till den här idén. Alltså å ena sidan, ja, Austin är rimligen en het fastighetsmarknad. Det pågår massiv inflyttning från andra delstater och som stenhård, jag vet inte om man kan kalla det så, men en gentrifiering, alltså en kulturell förändring, för att det flyttar in så mycket hipsters och techarbetare och halva Kalifornien flyttar till Austin. Så det håller på att bli som i liksom Denver, Colorado eller sånt där. En ganska stor demografisk och kulturell skiftning. Och jag är säker på att priserna går upp jättemycket på de mest attraktiva områdena i Austin. Samtidigt har jag svårt att tänka mig att det är sådär jättekomplicerat eller dyrt att hitta boende på det avstånd från Austin som Snigelbäck ska ligga. Så att jag tror att det finns en del annat bakom. En sån sak helt enkelt var att bara gör det mer attraktivt för folk att flytta till Texas och jobba åt Musk. För han har skrivit om det tidigare att han behöver fler kvalificerade personer som kommer till södra Texas och bygger raketer. Ibland har han nästan låtit lite desperat och pratat om så här. Snälla, snälla, kolla om du har någon kompis som kan flytta hit och jobba på SpaceX. Det är viktigt. En annan sak kan ju möjligen vara här, alltså det med Boring Company, de kanske ska experimentera med infrastruktur, till exempel då transportlösningar. Det vore ganska häftig tanke i alla fall, men de skulle kunna bygga en sån här hyperloop som förflyttar folk mellan Snigelbäck och diverse muskägda anläggningar. De lokala Tesla-fabriken, SpaceX-fabriken som ligger längre söderut och så vidare. Det skulle vara ganska elegant sätt att visa upp tekniken utan att behöva övertala någon stad att de satsar på den nya esoteriska lösningen. Utan bara Musk-imperiets egna pendlare åker hyperloop fram och tillbaka. Då skulle det börja vattnas i munnen för resten av USA att bygga sån här hyperloop-lösningar. En annan sak som man kan fantisera om det är att Musk, han kanske försöker skaffa sig erfarenheter inför att bygga nya städer på planeten Mars. Han har haft alla möjliga idéer kring det där, också politiska idéer. Hur man ska bygga städer, hur man ska organisera saker och ting, man kanske ska ha lite direktdemokrati, man kanske ska ha tidsbegränsad lagstiftning istället för lagar som varar för alltid. Han kanske ska testa lite sånt där, för han kommer ju få dem göra det, då kommer han få en egen kommun, en egen municipality. Och det tror jag passar honom väldigt bra, att ha liksom något oberoende där han kan liksom. Han är skeptisk till staten, hatar regleringar, det här kan vara en chans att testa lite av hans egna idéer. Ja, sen tycker han säkert bara att det är ett kul projekt. Han verkar gilla att göra roliga saker som är liksom nya och oberoende och inte så många andra gör. Boris, du som ofta pratar med uppskattning och nostalgi om det gamla svenska brukssamhället där brukspatron inte bara var en arbetsgivare utan just en patron som tog ett större ansvar för arbetarnas situation och ordnade boendemöjligheter, kanske tillgång till mat, handelsmöjligheter, alla möjliga andra resurser. Hur ser du på möjligheten för moderna företagsmagnater att göra liknande saker? Är det något som du ser positivt på och vill se mer av?
0: Jag vill se jättemycket mer av det. Och vad jag inte fattar är varför så extremt få gör det. Så det är obegripligt. Jag gissar att väldigt mycket av Musks drivkraft här är liksom att han faktiskt vill. Han ser sig som centrum, som solen i sitt eget universum. Och nu ska universum ta fysisk plats på den här orten. Alltså han vill ha alla medarbetare på olika nivåer samlade så han kan ta på dem i princip. Så han kan, de har ju anständigt stor idrottsarena. Han vill stå där och hålla tal till dem då och då. Elda upp dem, få dem att jobba 18 timmar om dygnet. Och i utbyte mot att de viger sina liv, och att deras familjer viger sina liv åt hans projekt, så kommer det att finnas liksom bra skolor. Man kan få ringa efter en lärare så kommer de hem och vill ha hemskolning. Fantastiska mat. Alltså han kommer att skapa ett drömsamhälle helt enkelt. Och det är för att han vill expandera. Han vill göra 100 saker, roliga saker till förutom att åka till Mars. Och det är väl det som saknas hos extremt många företagsledare idag. Att de de facto inte vill expandera, utöka sin makt. Det har möjligtvis tjäna lite mer pengar och se börsvärdet stiga. Men de vill inte ha den här fysiska kontrollen över jord och människor. Och det kräver faktiskt att man bygger en armé av trogna och lojala medarbetare som får sin utkomst och som också kan se sig bli rikare på olika sätt med tiden om de är lojala. Så att det är ett fantastiskt bra projekt alltså. Otroligt bra. Man skulle vilja se miljoner sådana till. Och det förvånar mig som sagt var att fler inte gör detta.
1: Musk, han är ju mycket förtjust i det här att man ska vara fysiskt nära varandra. Han gillar inte distansarbete. Jag säger att alla ska komma till kontoret. Mm. Därför att det händer liksom på den fysiska platsen. Och om han skulle lyckas få liksom ett bra urval av sitt nätverk, sina anställda och så vidare. Att det inte bara blir ett bottenskrap. I den mån det finns ett bottenskrap. Men om många av de bra snillarna liksom i hans koncern kommer bodde på samma ställe. Och det bara var en massa muskmänniskor som bodde. Alltså bara diskussionerna som de skulle ha över liksom barbecue i det villaområdet. Mm. Det skulle kunna bli en väldigt kreativ, dynamisk miljö som bara genererar mycket nya idéer och mycket energi och sånt där. Det är en ganska spännande tanke, för det är inte vilka människor som helst som jobbar på Tesla och SpaceX och Boring Company och så vidare.
0: Nej, men jag skulle vilja säga att han liksom flyttade, hade liksom satellitstäder direkt angränskande, där han borrade upp tunnlar till där man liksom hade monteringsverkstäder och där man byggde allt, raketer, Tesla-bilar, de små eldkastarna ska få en egen liten produktionsstad och så vidare och så vidare. Det är ett utmärkt sätt att expandera sitt rike.
1: Alltså du tycker det är konstigt att inte fler gör det, du skulle vilja se att fler testar såna här saker, men hur ser du då på till exempel till Google och Facebook och kanske Apple som inte bygger städer för sina anställda men som däremot har liksom de ordnar stora delar av de anställdas liv åt dem. De serverar frukost, lunch och middag på liksom restauranger på arbetsplatsen, jättebra mat. De arrangerar alla möjliga fritidsaktiviteter, de bussar folk fram och tillbaka till jobbet. Om du vill göra saker efter jobbet så har de liksom kanske gruppresor och liksom allt möjligt sånt ordnat. Så att folk uppmuntras liksom att leva sina liv inuti Google-gemenskapen och liksom bygga liksom ett samhälle av sådana här Googlers. Jag har själv ofta tyckt att det framstår som lite här skrämmande och nästan lite förödmjukande för de som är en del av det, men det är kanske också en variant på ett modernt brukssamhälle.
0: Det är definitivt en variant på ett är ett modernt brukssamhälle, och när jag säger att jag vill se fler liksom göra detta så tänker jag liksom inte på internetjättarna till exempel och väldigt många angränsande företag, utan mer de riktiga företagen som gör riktiga saker, alltså produktionsföretagen och förutom att han har Twitter så där lite på sidan för att det är bra, så gör ju Musk riktiga saker av metall.
1: Mm. Kargassiskt jättestål.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, jag tycker det är fantastiskt i alla fall att just att det här, det finns folk som vill bygga nya städer från scratch.
0: Mm.
1: Vi har inte precis ett överflöd av stora visioner, ambitiösa initiativ. Vi är tacksamma för dem vi får. Och jag tycker som vanligt, det är det värt att fundera över att en så stor andel av alla stora ambitiösa projekt vi har i världen just nu drivs av en och samma person. Det säger något om hur fattiga vi är när det kommer till alltså verkligt kvalificerat humankapital och högoktaniga drivkrafter. Men det säger också någonting om vilka möjligheter som finns om man är beredd att sikta högt, ta risker, jobba hårt och målmedvetet, kanske se mellan fingrarna lite och göra upp med staten då och då och ta en påse pengar ibland från dem. Vi skulle kunna ha många Elon Musk. Problemet är inte att det är omöjligt att göra sånt som han gör. Problemet är att det är så få som vill göra det.
0: Ja, men det är ju det. Och jag vill bara sorgsen när du påpekar att det är egentligen bara han. För tittar man på Europa och faktiskt också USA bara för 100 år sedan. Jag menar, Europa var inte städer vars namn förknippades med en enda familj i Frankrike, Tyskland, England och definitivt i Sverige. Det här var deras stad liksom. Nu snackar vi inte familjeföretag, nu snackar vi familjestäder. Därför att det att de hade skapat dominerade staden och bygden. Och då var det fan med välstånd och välmåga. Däremot, och det är det som ger dynamiken och styrkan åt Asien. Medan Sydkorea, Japan och definitivt Indien. Att där har du liksom... Vi känner till de stora, de jättestora familjedynastierna, till exempel Indien. Vi har ju pratat om några av dem. Det har ju mängder av sådana mindre dynastier som kontrollerar liksom delar av landet. Och det där skapar en jäkla styrka alltså. Som vi har förlorat i det här i västvärlden. Vi har liksom Elon.
1: Ja. Ja, jag håller med om att det finns en sorglighet i det där. Men jag väljer att se det optimistiskt. Jag är väldigt glad att vi ändå har åtminstone Elon.
0: Ja.
1: Med alla hans många fel och brister och hans tvivelaktiga affärsmoral. Hans totala avsaknad av karisma. Men jäklar, han har lite driv. Och lite, han kan tänka stort och faktiskt bara bita ihop och göra saker. Det får vi vara mycket tacksamma för.
2: 235 regeringskritiska demonstranter vid Polytechnic University i Hongkong skadas när de försöker lämna belägrat studentområde. Polisen skjuter gummikulor, vattenkanoner och tårgas mot alla som försöker fly. 1100 personer arresteras, anklagade för upplopp och vapeninnehav. Ja, trots att det varit tämligen extrema sammandrabbningar i Hongkong i flera månader nu, så fortsätter situationen att eskalera. I princip vecka för vecka så fortsätter det att eskalera. Demonstrationerna blir större och framförallt så finns det ett militant svart block i demonstrationerna som ägnar sig åt rätt avancerade former av våld. Alltså man slår sönder allt tänkbart kring vägarna, man anlägger bränder, man har bomber av olika slag, man stoppar trafiken, sammandrabbningar med polis. Och polisen svarar givetvis då med tårgas, gummikulor, vattenkanoner. Och sen ett tag tillbaka så verkar polisen också regelmässigt använda skarp ammunition. Sammanlagt så har mer än 2000 personer skadats i sammandrabbningarna. Minst 2 har dött och mer än 4000 har gripits av polis. Ser också mer avancerade metoder som man bygger mer med barrikader till exempel. Och senaste veckorna som man börjat ockupera fler platser. Framförallt universiteten. 5 olika universitet, minst 5 universitet i Hongkong har blivit ockuperade. Den allra mest uppmärksammade är givetvis då Hongkong Polytechnic University. En belägring kan man säga. En ockupation och en belägring som pågick fram till i förrgår. Tror att det var så när den bröt. Så det är fascinerande att läsa artiklarna och se bilderna. En av de saker som pågår är att De som ockuperar universiteten, de går tillbaka till nästan medeltida metoder. Pilbågar, pil och båge är ett vapen som man föredrar. Och jag tror att det beror på att det har funnits olika förråd med pilar och bågar som jag antar det till då för liksom prickskytteträning, alltså som en sport eller en hobby i alltså universitetens idrottsanläggningar och så vidare. Och även från museer har jag läst, har man fått såna pilbågar, den typen av utrustning stulen. Man använder sig också av spjut, ett klassiskt vapen som man inte ser särskilt ofta utanför atletiska sammanhang, men de kastar spjut. Tillverkar egna fotanglar för att stoppa polisbilar. De använder tegelstenar och murbruk på en mängd olika sätt för att stoppa trafiken. Och det kanske mest intressanta är att de bygger katapulter. Ingenjörsstudenter på Polytechnic University bygger egna katapulter från scratch. Från bråte och grejer som de hittar på universitetet. Och sen så använder de katapulterna för att skjuta iväg tegelstenar bland annat. Alla möjliga saker som brinner, inklusive molotov, cocktails och har alltså en pågående belägring. Vi var i flera dagar. Polisen står utanför och försöker attackera. De försvarar sig, skjuter med katapult. Det är helt galna scener. Den ockupationen av Hong Kong Polytechnic University avslutades då för ett par dagar sedan. Genom att polisen stormade universitetet. Mer än 1000 personer greps på mindre än ett dygn. Hundratals skadade togs till sjukhus. Många försökte fly. Det var flera sådana spektakulära flyktförsök där folk försökte hissa ner sig med rep från fönster. Och några använde motorcyklar för att försöka bryta igenom blockaderna. Men i ganska många fall när de försökte bryta sig ut då, så slogs de tillbaka. Polisen var där med gummikulor, vattenkanoner, tårgasen och så vidare. Väldigt mycket intressanta reportage. Vi har den här artikeln till exempel som vi tittar på just nu. Det är en sorts, jag skulle nästan säga att det är en sån här snyftrapportering om de här stackars studenterna som är, nu är de så trötta och nu vill de bara hem. Och deras föräldrar också som säger bara, våra stackars barn, vi vill bara att de kommer hem nu. En av studenterna citeras, han säger att jag har inte kastat några molotovs. Jag är bara här för att jag ville stödja protesterna. Och det är så att jag tycker det är en intressant aspekt där. Det finns många intressanta saker, men det här är en mer generell sak som jag tror att vissa människor i Hongkong och människor som observerar den här situationen, de har inte så bra generell koll på den här typen av protester går till. För det finns ju då en uppdelning mellan å ena sidan mer kan man säga moderata fredliga demonstranter som har väldigt stora demonstrationer med 10 000 människor som är ute på gatorna, och de säger ofta att den här lilla svartklädda gruppen av mer radikala typer som vill använda våld och så vidare, vi vill inte ha med dem att göra, vi vill ha fredliga protester och vi tar avstånd från de här som håller på med våld, eller åtminstone så tycker vi inte att det är jättebra att de håller på. Så att vissa människor tror att de här två fenomenen så att säga existerar oberoende av varandra. Det är bara sammanträffande. Det råkar vara stora demonstrationer och samtidigt det här svarta blocket. Och att man då medvetet eller omedvetet så blundar man för den dynamik som finns mellan då liksom de moderata och radikala elementen. Nämligen att de radikala elementen, de skulle inte kunna hålla på med sin våldsutövning om de inte kunde söka skydd både moraliskt och praktiskt bakom och inom de här större demonstrationerna. Ja, andra saker som har hänt. Folkets befrielsearmé, Kinas armé, skickade ut ett stort antal soldater på gatorna för några dagar sedan. De hjälpte till att städa upp. Det var oerhört stökigt på

0: att städa upp. Men du har givetvis en lite annan symbolik i det här fallet, att nu är armén på gatorna. Samtidigt så är frågan, jag tänker så här, jag undrar om de ens behöver köra ut armén med det här laget. Alltså de här kravallerna och det här extrema våldet, skadegörelsen och så vidare alienerar redan väldigt många människor. Det är väldigt många Hongkongbor nu som är frustrerade, förtvivlade och oerhört förbannade på de här våldsamma elementen. Så att nu har vi också en tilltagande process av polarisering och splittring som kan leda till eskalering, men det kan också leda till en deeskalering, därför att förmodligen så kommer de här svartklädda upploppsmakarna inte kunna fortsätta att ha stöd och få den materiella support som de behöver hur länge till som helst.
1: Nej, en rimlig tanke är ju att de mer fredliga protesterna och demonstrationerna går i sin, helt enkelt att de mattas av, och har de väl börjat mattas av så går det där alltid väldigt fort, att en dag snart så kommer man att vakna upp och det är inga massdemonstrationer. Och som ni säger, då har ju liksom det här sjön som de svarta rör sig i torkat ut, och de kan ju inte gå ut själva, och då upphör det helt enkelt. Och något annat var egentligen inte att vänta, alltså, för att det är ju det som är det sorgliga med det hela, att det finns ingen framkomlig väg. Det spelar ingen roll om de har byggt 100 gånger fler katapulter, de kunde ändå icke ha segrat, alltså det är det som är så trist.
0: Ja, precis. Och det är det som vi har sagt från dag ett, som vi började prata om Hongkong-protesterna, och som givetvis många andra har sagt också, att det finns absolut ingen möjlighet för de som protesterar att få igenom sina krav. Det enda de kan få igenom är sådana här ytliga saker som att man drar tillbaka lagförslaget hit och dit. Men det är inte lagförslaget om utlämningsavtal och så som det handlar om. Det är uppenbarligen inte alls det som det handlar om. Så att det finns absolut ingen möjlighet att uppnå något av de substantiella målen. Utan man kan uppnå egentligen en av två saker. Det man kan uppnå är att man, som vi sa i vår allra första diskussion om det här, att man accelererar assimilationsprocessen. Så att man förkortar den tid i vilken Hongkong får vara ett andra system i två system, ett land strategin. Så istället för att Hongkong får 50 år av relativt oberoende och förbehålla sitt system, så får Hongkong kanske 30 år för att man stänger ner experimentet. Och det andra då, om man ska vara strikt då, det andra som man skulle kunna återkomma med de här kravallerna, det är ju att man kan förstöra Hongkong. Man kan bränna ner hela stan, man kan jämna den med marken. Hittills så verkar det som att kineserna är relativt benägna att tillåta storskaliga kravaller och skadegörelse och så vidare. Med tanke på hur mycket våld och skadegörelse som det har varit i det här laget, så är ju, vissa bedömare i alla fall hade ju trott att kinesiska militären och så vidare skulle skickas in tidigare. Andra säger att det här är, ja, vi pratade om det här förra gången vi pratade om Hongkong, olika teorier. Och jag redogjorde då för en bekant jag har som bor i Kina som sa att de kommer absolut inte skicka in militären. De kommer vara väldigt tålmodiga, tänka långsiktigt här och låta det bara löpa vidare. Men det innebär ju att det kan ju bli en enorm nivå av skadegörelse. Så det skulle man också kunna åstadkomma, att jämna Hongkong med marken.
1: Ja, det kan jag, precis. Inget alternativ är bra, ja.
0: Vi har fått ett brev från Bei Yang. Ni som har lyssnat ganska länge på Radio Bubbla, ni känner igen signaturen Bei Yang, som har skrivit flera brev till oss från Hongkong. Och jag hörde faktiskt av mig till Bei Yang, eftersom jag har hans e-postadress sen gammalt. Kolla hur läget var, vad som händer och sånt där. Och jag fick tillbaka ett brev som jag tänkte läsa upp nu.
1: Ja.
0: Hej Martin och Boris. Det var ett tag sedan ni hörde av mig, men kan hända är det nu på sin plats med en uppdatering från Hongkong. Jag skriver detta på min balkong i hemmet på Lantau, ett par dagar efter att PLA lämnade barackerna i Kwantung och under pågående kamp om universitetet Poly U. Det förra är en händelse som jag inte tror kommer ge

0: speciellt stort spelrum i media, men jag anser kommer ha enorm betydelse framöver. Det senare är en händelse som nu är på alla löpsedlar, men som i det långa loppet betyder mindre. Först några rader om unga människors ilska. Vi vet nu något vi inte visste för 6 månader sedan. De unga i Hongkong är beredda att bränna ner stan. Slagordet "If we burn, you burn with us" har använts flitigt. Och sedan ett par veckor vet vi att det bör förstås bokstavligt. Brandbomber används. Tunnelbanestationer bränns ner. Minst vid ett tillfälle har en civilperson tänts på levande inför kameror. Under ockupationen av universiteten har man även sett en vilja att försvara sig med alla medel som demonstrerar att det slagordet är på riktigt. De unga är beredda att låta skeppet gå under med dem. Man har även gjort vissa handlingar för att provocera Kina direkt. Man vandaliserade Liaison's Office, alltså den myndighet som representerar Kina i stan. Man har skrikit slagord och pekat lasrar mot arméns garnisoner och generellt slagit sönder allt som ens vagt kan associeras med Kina. Allt det här ingår i en våldsspiral som polisen har ett stort ansvar för, men det enda vi bör förvånas över i det sammanhanget är bristen på kompetens. De unga har även visat en långtgående vilja att utöva våld mot människor som håller med dem i många sakfrågor, men misstycker om deras metoder. Filmen På herren som tänds på levande är svår att glömma om man sett den en gång. Det hela händer den 11 november i Maonshan. Det finns en längre klipp där vi kan se någon sorts slagsmål mellan herren i grönt och aktivister. Man kan sedan höra dem skrika och bråka på varandra och man kan höra aktivisterna förolämpa honom. Det här är en scen som utspelar sig varje dag i Kina. Gatubråk. Man lever trångt, man sover för lite, man är stressad. Bråk bryter ut för små saker. I det här fallet sker något annat. Någon av aktivisterna utanför kamerans blickfång kastar en vätska över mannen och sedan en tändare. Det hela tar 2 sekunder och mannen går upp i flammor. Han vårdas nu för 30% brännskador på kroppen. Han är 57 år, har 2 döttrar och jobbade som byggnadsarbetare. Här kan man med fördel ta en kort paus och fråga sig hur och under vilka omständigheter det är möjligt för unga aktivister genom Asiens mest välskötta och välmående städer att bränna upp en arbetare levande. Man kan även med fördel fråga sig var vi befinner oss i den politiska dialogen när vi nu vet att detta är ett möjligt utfall av offentlig dialog. Svaret på den senare är för min del att all dialog med aktivister dog den dagen. Var kommer den här ilskan ifrån? Media har sina förklaringar. Jag ser å ena sidan västerländsk media göra ämnet till en kamp för frihet och demokrati, medan Pekingsidan tillsammans med västerländsk vänster vill göra det till en ekonomisk konflikt i grunden. Framförallt liberala kommentatorer som Marcus Oskarsson gör bort sig gång på gång när det gäller att tvinga in dessa händelser i ett Fukuyama-perspektiv där Hongkong slåss för sin frihet mot den onda kinesiska diktaturen. Jag ser amerikanska libertarianer göra samma misstag när de insisterar på att se detta som ett frihetskrig mot staten. Hongkong har en minimalistisk stat, tar ut minimalistiska skatter och har i allmänhet en libertariansk hållning till sina medborgare. Och vad har egentligen Kina gjort? Exakt vilka aspekter av allt detta kan Xi Jinping lastas för? Svaret är nästan ingenting. Här finns systemproblem att ta itu med. Men det går inte att ta sig från diskussionen om våra friheter i Hongkong till att bränna motståndare levande utan vidare. Diskussionen om vår autonomi är inte ny utan pågående. Och även om mycket går i fel riktning så är det mycket som även går i rätt riktning. Här ska man till en början minnas att vara ungdom i Hongkong är en vinstlott i Asien på nästan alla sätt. Livslängd, sjukvård, inkomst, säkerhet, yttrandefrihet. Det finns länder som ligger på samma nivå eller över Hongkong som Japan och Korea. Men samtidigt har Hongkong även fördelen med närheten till Kina och den kinesiska marknaden. Jag skriver fördel i den här bemärkelsen. Från Hongkong tar man tunnelbana till världens mest dynamiska region när det gäller teknologi och innovation och världens största fabriksområden i Dongguan, Foshan, Zhuhai och Guangzhou ligger nära inom räckhåll. Det är en fördel man inte har i Manila eller i Taipei, Dhaka, Lhasa, Islamabad och så vidare. Det finns ett ändlöst behov av kvalificerad arbetskraft, ändlöst ström av utländska företag som behöver hjälp och som gärna anställer just från Hongkong. Allt detta ska inte leda till slutsatsen att vi i Hongkong ska acceptera försämringar i stadens tillstånd med motiveringen att vi ändå har det bättre än andra. Det är tydligt att en stor majoritet i staden var och är mot den idiotiska lagen om utvisning till Kina, vilket visade sig tidigare i somras när 2 miljoner människor gick i en fredlig demonstration inom staden. De protesterna och den våg av våld som nu sköljer över oss är 2 olika saker. När aktivisterna intog och slog sönder parlamentet valde de en annan väg. Det är också från det ögonblicket som den mer radikala rörelsen togs över av unga. Få eller inga över 30 syns på bilder efter det. Det andra man ska hålla i minnet här är att Hongkongs ungdomar inte har en aning om Kina. Många har aldrig varit där. Få kan någonting om landets historia. Ännu färre kan något om landets politiska system och de problem som finns där. Man har förstås liten eller ingen aning om hur landet utvecklats sedan reformernas början 1978 eller sedan Tiananmen 1989. Det är rätt anmärkningsvärt att man i en stad som praktiskt taget ligger i Kina, som delar skriftspråk med hela landet och talat språk med hela Guangdong-provinsen, att man här inte vet mer om Kina än man kan förvänta sig i valfri europeisk eller amerikansk stad. Var kommer hatet ifrån mot det här landet man inte känner till? Man hatar Kina men kan inget om det. Man hatar polisen som egentligen bara gör vad man kan förvänta sig. Man kan nog med fog säga att vissa aktivister nu betraktar detta som ett krig mot polisen. Det är ett bra exempel på hur ogenomtänkt strategin är. För vad är det man tror ska hända om man besegrar polisen? Svaret är uppenbart. Efter ett par veckor av anarki tar PLA över. Man hatar vidare Hongkongs ledare som de facto faktiskt gett upp förtrycket och dragit tillbaka lagförslaget som startade alltihop. Man hatar de som säger emot, och oss utlänningar säger man gärna åt att åka hem om det inte passar. Att många av oss bott här i årtionden eller generationer spelar ingen roll. Vitingar kan fara åt helvete om vi inte stödjer protesterna. Jag har själv varit i Kina sedan 2001 och Hongkong sedan 2014. Men man är ointresserad av dialog med oss som faktiskt kan något om Pekings sätt att resonera. Man antyder sen gärna från vänsterhåll att det är kapitalismens fel. Att om ungdomar bara hade råd att köpa in sig på bostadsmarknaden så skulle allt lösa sig. Den förklaringen måste redovisa varför 20-åringar kastar brandbomber. 20-åringar som inte under några rimliga omständigheter är i närheten av att köpa sig en lägenhet någonstans. Och som inte kan förväntas ha en aning om sådana saker som amorteringar och lån. Det är som en dyr variant av fritidsgårdsargumentet i Sverige. Om ungdomen bara fick lokaler att vara i skulle allt lösa sig. Jag visste ärligen inte att detta hat fanns under ytan hos ungdomen, och det har skrämt mig att se det blomma ut som det gjort. Det fanns ingen antydan om detta under protesterna 2014. Jag har tagit ställning mot våldet offentligt, vilket är en kalkylerad risk. Jag delar många av aktivisternas ursprungliga formella krav, men det som rörelsen har utvecklats till utgör i min mening ett större hot mot Hongkong och mot mig, min familj, mina företag, än vad utvisningslagen i sig hade gjort. Vi måste protestera offentligt och ta ifrån dem allt sken av stöd från befolkningen. Vi kommer länge få leva med att försöka förstå den här generationen och försöka lära oss att leva med dem. Alltså de som inte till slut hamnar i kinesiskt fängelse, eller de som lyckas utvandra till Kanada eller Australien. Det är en generation som bär något inom sig som gjorde det möjligt att bränna meningsmotståndare levande. När den här rörelsen har slagits ner, vilket är det enda möjliga slutet, så kvarstår alla Hongkongs problem. Frågan kommer då vara om Kina fortfarande vill ge oss en chans att styra oss själva inom ramarna för ett land, två system, eller om man hellre drar ett streck över det arrangemanget. Man har redan gett en signal genom den korta men stiliga uppvisningen av PLA i Kuantong. PLA och olika specialförband kom utjoggande från baracken, men inte i stridsmundering utan i T-tröjor och shorts. Man joggade ner till korsningen där gårdagens bataljer med polisen skedde och hjälpte invånarna att röja undan barrikaderna. Budskapet i sig är tydligt på alla sätt. Vi kommer när vi vill, och det kan ske på olika sätt. Så här ser det ut när vi kommer som vänner. Ni vill inte veta hur det ser ut om vi kommer som fiender. Med vänlig hälsning, Bei Yang, Lantau Island, torsdag den 21 november 2019.
1: Det där, stort tack för detta brev. Alltså, det var väldigt intressant, och det anknyter lite grann till din och min gamla diskussion för några program sedan om vad som ligger bakom alla de här upploppen i olika delar av världen. Där vi redovände på tanken att det är helt andra saker, sådana enkla saker som bostadsbrist eller taskiga löner och sådana saker. Och det anknyter ju han till i sitt brev här. Jag tycker också det är intressant, väldigt spännande att säga att det är svårt. Vem kunde ana att det var så här? Och jag har liksom på min kammare eller min cell grubblat på det här ett tag. Alltså, nu kommer jag säkert få ett nytt brev där han slår mig på fingrarna. Men alltså, för mig finns det något, nu är ju inte Hongkong som man ser en del av Kina, men det finns något i den kinesiska kulturen och mentaliteten som är mig så främmande och skrämmande. Och det är benägenheten till kollektiv massgalenskap alltså.
0: Mm.
1: Man brukar liksom säga att kommunismen, det stora språnget och kulturrevolutionen. Och det var ju utmärkta, eller det var ju obehagliga exempel på massgalenskap alltså. Stor jävla total dårskap. Och många gjorde det frivilligt och glatt helt enkelt, gick i döden eller drev andra i döden. Men Kinas historia har ju hela tiden exempel på denna massgalenskap, att det till slut bara brinner till.
0: Det är lustigt att du säger att jag tar upp precis det här, Boris, för jag tänkte ta upp någonting väldigt snarlikt som jag tänkte på när jag läste Beiyangs brev, alltså nämligen man letar alltid efter liksom underliggande faktorer. Från en sorts marxistiskt eller postmarxistiskt håll så vill man såklart hitta de här materiella faktorerna, ekonomiska faktorer som ligger bakom. Och från andra håll så har man andra förklaringar. Och det finns ju också rätt mycket liksom konspirationsteorier som cirkulerar. Jag har svårt att ens värdera dem, men att det är som George Soros som ligger bakom allt det där. Men en sak som det pratas ganska lite om är att masshysterier och akuta masspsykoser är någonting som faktiskt finns, och det är historiskt väl dokumenterat. Jag har inte tänkt på det, att det är en typisk kinesisk sak eller att kineserna är mer mottagliga för det, men nu när du säger det så ringer en klocka. Men även om man tittar på mänskligheten generellt, så är människor, särskilt massmänniskor som lever i städer, har den här benägenheten. Och det behöver inte vara så, alltså det här hatet som ungdomarna har, det behöver inte vara så att det här hatet liksom alltid har funnits, att de har gått runt i liksom i årtionden och odlat det här hatet. Sådana spiraler kan uppstå ganska snabbt, framförallt när människor lever så nära på varandra. Och vi måste anta att när man har de här moderna verktygen för många till många kommunikation på internet, så blir det etter värre jämfört med bara en generation tidigare, då vi hade mass, alltså en till många masskommunikation genom massmedierna. Så det förstärker de här processerna av masshysteri, där folk liksom hetsar upp varandra. Och jag tror att det kan hända på några månader, så kan det finnas ett hat där som inte fanns. Överhuvudtaget inte existerade några månader tidigare.
1: Nej, och du har den, och det är därför att man kan se det igen, alltså kommer kunna se det igen i på Kinas fastland, vilket jag tror den kinesiska ledningen medveten om. För just det säger de, stora städer tror jag är en nyckelfaktor. Historiskt sett så har det alltid varit så att när man har en extremt snabb urbanisering, man driver in folk från landsbygden till städerna, då smäller det ju bara. Och om det dessutom parallellt med detta skapas ett utbildningsväsende väldigt snabbt, och du får en väldigt mycket universitetsungdomar, så får du ytterligare liksom du ställer upp en kruttunna bredvid de andra. Det är något osunt i det hela som skapar en obehagligt god grundlag för just masshysteri alltså. Och man kan ju se, tittar man liksom, man bortser väldigt gärna från det här med massdynamik, masshysteri, när man tittar på historiska händelser som revolutioner under 1900-talet, första världskriget, folk vandrar ner i skyttegravar. Alltså det finns en massdynamik som är ett problem i sig, alltså som ligger bortanför de traditionella förklaringarna, tror jag.
0: Mycket intressant att läsa det här brevet från Beiyang. Det tackar vi så mycket för, givetvis.
1: Ja.
0: Mycket spännande. Jag har också fått en rapport på BBS från en annan svensk som bor i Hongkong, som inte har bott där lika länge som Beiyang, och som inte bor där permanent på samma sätt, men som kom dit här om veckan och fick berätta om sina intryck. Folk han pratade med, folk han käkade lunch med, vad säger taxichauffören och sånt där. Det här inslaget börjar bli ganska långt, men vid tillfälle kanske vi kan återkomma till det också. Det är en ynnest i alla fall att vi har, det är nästan lite grann som att vi har våra egna utrikeskorrar på plats i Hongkong.
1: Det är inte lätt. Nästan, vi har ju det.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Dan Forslund. Var man bör utforska sitt mörka skuggjag för att finna dualismens ytterligheter. Manlighet uppnås av förståelse för de inneboende mörka krafter som vanligtvis är förbjudna, men som kan låsas upp för att rädda din familj, hjälpa din stam eller utkämpa ett krig. Det är en text från en sajt som heter maskulint.se. En ny bekantskap för min del. Men det är ett ganska kort blogginlägg som på ett lite övergripande sammanfattande sätt pratar om några tidlösa och intressanta begrepp. Utgångspunkten här är tanken om en initiationsrit eller ett mandomsprov. Givetvis en klassisk traditionell ritual som de flesta samhällen har haft. Det vill säga där män någon gång under sitt liv markerar övergången från att vara en pojke eller en yngling till att bli en hel man genom att genomgå olika typer av prövningar där ens manlighet sätts på prov. Och som det betonas i den här artikeln, inom ramen för manbarhetsriten så kommer man i kontakt med sin mörka sida, och det är ämnet för den här artikeln. Och författaren då, Dan Forslund, han vill lyfta det här för att han menar att det är tabubelagt att ens prata om vad män behöver göra för att komma i kontakt med sina mörka sidor. Han ger ett exempel från Star Wars, hur Luke Skywalker konfronterar sin mörka sida. Det är ett intressant litterärt exempel, om man kan säga så. Han pratade om den här en dualism som finns inom mannen och som man måste konfrontera och förstå. Att man också måste konfrontera det han beskriver som en skrämmande kapacitet. Jag ska se om jag kan hitta formuleringen här. Genom att utforska dina djupt förbjudna krafter, att förstå att du som man är kapabel att begå de mest fruktansvärda saker, kan du stilla dig med att du troligen aldrig behöver göra detta. Och så vidare. Han skriver också att alla män är kapabla till våldtäkter, mord, misshandel och förstörelse. Alla män är kapabla att bryta mot regler, löften, lagar, Guds bud och mot vår egen inneboende moral. Och det är någonting då som män måste inse och lära sig hantera. För om man inte får lära sig hantera det i tid, så leder det till olika former av urspårning som vi ser exempel på i vår trasiga värld runt omkring oss. Så att författaren här ordinerar att vi ska utforska vår maskulinitet i, som han skriver, skyddade miljöer. Tribes, männerbunds, ger han som exempel. Tillsammans med andra män kan vi utforska besten som vi har i våra hjärtan och själar. Tribes, männerbunds, stammar och mannaförbund, som man säger på svenska. Fight Club ges också som ett exempel. Ja, en kort kärnfull text det här. Som vi har fått ett tips, ett önskemål från premiumgruppen att vi ska ta upp och prata om i Radio Bubbla. Boris, jag har ganska mycket tankar. Jag kan prata från alla möjliga vinklar om den här saken. Men jag vet att du tyckte det var en rimlig idé att ta upp den här artikeln. Så jag bollar gärna över till dig till att börja med.
3: Ja, nej men den tar ju upp någonting som gnager många människor eller män och så vidare. Men jag gillar väl inte riktigt tankegångarna här av flera skäl. Det ena är liksom påståendet att han ligger ju väldigt nära skribenten, allmän nutida feministisk tankegångar. Det här, han tror ju också på en toxisk maskulinitet. Det här med att alla, han säger ju, alla män är kapabla till våldtäkter, mord, misshandel och förstörelse. Alltså, jag måste nog invända. Det att göra det är lite för lätt för sig. Men jag lämnar det så länge och går till den stora grejen som saknas i detta. För alltså den stora trasigheten i samhället är ett faktum att vi faktiskt har så få fungerande, utan övrigt faktiskt få fungerande familjer i västerlandet i gammal mening. Och att väldigt många pojkar och unga män växer upp utan fäder som manliga förebilder, eller åtminstone någon i släkten som är manlig förebild. Det behöver inte alltid vara fadern. Vi har ju Seb McKayen, det går utmärkt, med en kraftfull farbror också som tuktar pojkarna i faderns frånvaro. Och så länge vi inte tittar på det problemet först, så tror jag inte stammar, mannaförbund, fight clubs, man pucklar på varandra. Jag kan svårligen se att det innebär bara att man anhopar vilsna själar som ska hjälpa varandra ur vilsenheten. Det är om det finns någon slags stamäldste som alla ska ta del av. Men det kommer ändå inte kunna ersätta det dagliga nötandet, fostrandet och kampen mot en fadersfigur. Alltså han trollar bort hela problemet, tycker jag, och gör det till ett problem att vi saknar manbarhetsriter. Manbarhetsriter och sådana passager in i manlighet uppstår i samhällen med fungerande familjer. Jag kan inte riktigt se att man liksom ska uppfinna dem utan att, eller återuppliva dem utan att själva grundvalen finns där. Så jag är inte emot själva tanken på stammar, männeförbund, positiva gängbildningar, fight clubs. Men grunden, och den pratar ni inte om. Jag stannar där så länge.
0: Ja, men vad intressant. Låt mig försöka säga någonting om båda de här två sakerna som du tar upp. Alltså, jag vill börja med det här. Du säger att han nästan har lite en feministisk världsbild om toxisk maskulinitet och sånt där. Det var någonting som jag också tänkte på när jag läste artikeln. Alltså, det ligger givetvis en hel del i de här idéerna som uttrycks. Och jag tror att i hög utsträckning så är det precis den här typen av saker som män nu för tiden, så som saker har utvecklats, behöver höra. Men för mig känns det på något sätt ganska ängsligt och neurotiskt när man har den här diskursen om den mörka, farliga, den djupt förbjudna kraften och så vidare. Det känns det för mig som att man fortfarande faktiskt är fast i ett sorts omanligt perspektiv. Det kanske är så det ser ut när man betraktar maskulinitet när man är en liten pojke eller när man är en kvinna. Men det är inte så manlighet ser ut eller känns från insidan. En fullvuxen man går inte runt och tänker på sig själv som mörk eller skrämmande, eller att de här potentialerna är i fokus. Och det kanske är poängen med den här texten. Texten kanske riktar sig till pojkar snarare än män. Folk som drömmer om att bli män i framtiden. Ja, jag vet inte. Men det finns också någonting annat med just den biten som jag tycker är lite problematisk. Och det är det här med att män är kapabla till fruktansvärda saker. De här förbjudna krafterna och så vidare. Jo, så är det. Men det är även kvinnor och barn. Alla människor är kapabla till fruktansvärda saker. Det är inte på något sätt unikt för män. Vem som helst kan bryta mot regler. Och fysisk styrka eller fysisk aggression är inte ens särskilt relevant längre. Men om vi oroar oss för hot mot vår person på olika sätt, så oroar oss inte primärt för att någon ska komma med sina nävar och slå oss. Utan det är värre hot är om någon har en kniv eller en pistol eller någon annan typ av vapen. Och nu för tiden så kanske till exempel ekonomisk krigföring är i praktiken ett större hot mot oss än någon typ av fysiskt hot som vi utsätts för i vissa situationer. Ja, poängen är att det är något konstigt med den delen av texten där han skriver som om kvinnor inte är kapabla att göra fruktansvärda saker. Men mer en förlängning av den tanken, det är att maskulinitet har inte handlat om fysisk styrka primärt. Inte på länge. Inte på tusentals år. Det har ju någonting med maskulinitet att göra, givetvis. Men det är lika lite maskulinitetens kärna som till exempel att vara lång eller att ha skägg. Det är fullt möjligt att vara stor och stark, skäggig, ha en mäktig basröst samtidigt som man är den mest motbjudande masken till feministisk bebisman. Riktig maskulinitet är ett mentalt fenomen, inte ett fysiskt fenomen. Det står inte direkt motsättning till det han säger. Men hans fokus är på det här med våldtäkter, mord, misshandel, förstörelse, en väldigt fysisk dimension. Men apropå den andra saken du sa, Boris, jag tycker det är intressant om jag får försöka reflektera det som du sa, kanske delas på ett annat sätt. Det som jag tänkte när jag läste den här texten, det är att han missar den sociala aspekten, den sociala dimensionen. Jag tror att det är det du säger också.
3: Mm.
0: Alltså mannaförbund, okej, bra, absolut, men mannaförbund existerar i en social kontext. Ett riktigt mannaförbund existerar inte för sin egen skull eller för männens skull. Ett mannaförbund är inte ett verktyg för män och deras personliga utveckling, utan ett mannaförbund är en del av en social kontext. Det är ett annat ord då som han tribes, som man säger, men det är stam. Ett mannaförbund är del av en stam. Och utan en sån större social kontext så blir det bara torrsim. Man kan inte ha ett riktigt mannaförbund om inte mannaförbundet finns där för att försvara någonting. Och om man inte har ett riktigt mannaförbund som har ett riktigt syfte, så kan man inte heller ha en manbarhetsrit via mannaförbundet eller något sånt där. Och det är kanske bättre ingenting att försöka skapa sådana sammanhang. Det kanske är en bra början rent av att försöka bygga mannaförbund som sen kan bidra till att det bildas stammar och så vidare. Men jag tror att om man ska förstå det här systemet så måste man förstå att det som maskulinitet egentligen handlar om är att ta det yttersta ansvaret för saker och för människor och försvara dem. Så om du vill bli en man på riktigt, utöver att du har en Y-kromosom, så måste du ha någonting som du försvarar. Människor som du är ansvarig för. Ett territorium som du håller fritt från angripare. Och det innebär att du kan aldrig vara en man ensam. Och du kan heller aldrig vara en man med bara andra män omkring dig. Och du kan absolut inte vara en man när du bara sitter i källare och läser artiklar om manlighet på internet. Eller åker till ett jobb som löneslav och så vidare. Du måste ha, precis det som du säger, Boris, familjen. Och jag skulle också kunna lägga till några ytterligare saker. Alltså, det är ju att vara familjefar är givetvis en av de mest arketypiska manliga rollerna. Och som du säger, först så brottas man med sin egen fadersgestalt, sen blir man själv far och så vidare. Så det är kanske den mest centrala dynamiken. Men samtidigt, alltså tusentals syltryggade flugmän skaffar barn. Så att det är ju till att börja med inte själva avynglingsprocessen som gör någon till man.
3: Nej.
0: Utan mannens verkliga roll är att ta det totala ansvaret för sin familj. Och där kan jag tänka, jag har ju mitt perspektiv, men vilken sorts, det är en parentes bara, men vilken sorts man är man? Om man skickar ut sin hustru i lönarbete efter kanske ett år av pliktskyldig föräldraledighet, så skickar man sina barn och blir uppfostrade av staten på förskolor och skolor. Då är man enligt min mening inte särskilt mycket till man. Mer och mer så för varje år som går. Men det finns också andra roller. Och en sak som jag gärna pekar på till exempel, det är att en manlig roll som är väldigt viktig och som i min erfarenhet är viktigare för att skilja kalvarna från tjurarna än huruvida man har familj. Det är om man har erfarenhet av att arbeta med andra män på ett allvarsamt arbete, och framförallt om man har erfarenhet av att leda andra män. Sådana erfarenheter kan ju komma från olika områden. Klassiskt exempel är till exempel att leda andra män i strid. Och i viss mån kanske man kan göra det även idag, att man kan vara ledare i det militära, även om det är en mer marginaliserad nisch just nu. Den kommer tillbaka i framtiden, men just nu så är det ett land som Sverige som har haft fred i 200 år. Det är inte helt lätt att ta sig till den situationen, att få vara en del av en stridsgrupp och kriga med andra män och så vidare. Men i vår tid hittar man sådana erfarenheter inom företagande, inom entreprenörskap, det är vanligare. Och givetvis, jag pratar ju inte om att vara mellanchef på ett företag och kanske ha några underordnade som rapporterar till och så vidare, utan att vara ansvarig för hela verksamheten, att äga och leda företaget, att vara ansvarig för alla anställdas löner och därmed indirekt vara ansvarig för att allas familjer ska ha mat på bordet och så vidare, men också att vara en liten grupp män som jobbar stenhårt, sammansvetsat, medvetenhet dygnet runt man håller på med för att få någonting att funka. Någonting som man startar från scratch, någonting som man tillsammans är 100% ansvarig för, som kan bli någonting väldigt stort och ärofullt, men som också kan misslyckas, som innebär en stor risk. Där har man en typ av utmaningar som formar män, som definierar män, som erbjuder den här typen av utmaningar och även, kan man säga, initiationsriter, väldigt utvecklande erfarenheter. Jag tror att det är ett av de få områden som finns kvar där man kan ha sådana upplevelser, där man får de här erfarenheterna. Men de här aspekterna av maskulinitet, de är inte lika populära att prata om, därför att man kan inte läsa en artikel på internet och sådana saker, och sen kan man testa och göra det nästa helg tillsammans med några andra aspirerande män. Och en annan aspekt av det är bara att alla kan inte göra det. Så som situationen är idag så bara har inte alla ynglingar som vill bli män, de har inte särskilt nära till den utvecklingen, och då får man ett problem om man vill kanske ge hellre uttrycket att alla män utan vidare kan bli fullödiga. Det blir mer komplicerat om man ser alla dimensioner av situationen.
3: Ja, och alltså jag är inte emot tanken på mannaförbund i den meningen att man träffas ute i skogen eller i bergen med andra likasinnade, utsätter sig för påfrestningar och så vidare. Sånt gillar jag. Den fysiska ansträngningen i lag med andra. Men det har en begränsad verkan. Det är ungefär som att åka på en retreat och lämna mobilen och datorn hemma. Alltså när man kommer tillbaka så är man stärkt, men man är inte, alltså det är så oändligt mycket som fattas ändå alltså. Och problemet med den här texten, den är liksom att upprätta de här mannaförbunden, så har vi fått de här nya passagerna in i manligheten, och sen har vi åtgärdat en stor del av problemet. Och så är det inte, utan man måste titta på alla hål som finns liksom i människors liv idag och fundera på om man ska täta dem. Och jag har definitivt inte speciellt många av de svaren. Men fokuserar man på vad han säger här, då är risk att man inte ser problemen överhuvudtaget. Och som du är inne på, det här med vad är manlighet egentligen? Alltså de flesta män idag i sin vardag, eller som har nått den ålder de borde vara män, ställs inför problem på sin arbetsplats, i sitt umgänge och så vidare. Folk säger idiotiska saker, folk beter sig idiotiskt. Då budskapet här är liksom att lär dig hantera din mörka sida. Slå inte ihjäl den som säger fel saker och så vidare. Alltså det skjuter så långt bort från människors faktiska problem. Alltihopa här befinner sig så långt bort från de verkliga problem vi står inför. Det är ju liksom att återupprätta manlighet i verklig mening. Och det är ett gigantiskt projekt alltså. Och det är återigen, det är jättebra om till exempel bubblamännen ger sig ut i skogen och vandrar med ryggsäck, vilket jag själv ska göra. Det löser ingenting annat än att man får en bättre hållning och träffa trevliga människor. Vilket inte är så illa i sig.
0: Nej, inte alls. Sen tror jag man ska göra en distinktion där, för att någonstans finns ett spektrum också av hur pass uppbyggliga sådana försök kan bli. Och där kan jag känna att med ena änden av spektrumet så finns det sådana här mansläger i skogen. Mm. Då man åker ut för att sitta runt lägerelden i ring och prata om hur det känns att vara man. Och så kanske man ska kramas och sådana här grejer. Vi har pratat lite om det där förut. Att vi känner lite allergisk reaktion mot en del av de där idéerna. Och det där tror jag, det är väldigt problematiskt, för att de människor man träffar där är personer som dels kanske inte har så mycket att göra med själv. Som kommer från liksom alla möjliga olika delar av landet. Som har olika bakgrund och olika värderingar. Och det enda som förenar en är, för att vara lite elakt då, det enda som förenar en är att man alla är osäkra på sin egen maskulinitet och känner att man behöver liksom en kramring för att utforska den. Och då skulle jag ändå vilja säga att det är en ganska stor skillnad på det och att träffas via en idégemenskap, en ideell och praktisk gemenskap som man kanske har inom ett nätverk av politiskt likasinnade personer. Bubblanätverket, det finns flera andra sådana nätverk. Och i våra kretsar, det är många som träffas som har de här liksom, ofta liksom, givetvis utomhus i naturen, friluftsgrejer, bada i isvakar, såna här saker. Det finns ju, bara i vårt lilla nätverk så har vi grupper i olika delar av landet som håller på med det på regelbunden basis. Ibland så kanske man pratar om det liksom lite grann halvt på skämt, halvt på allvar, som att man bygger mannaförbund. Och där har man ju mycket mer gemensamt.
3: Visst.
0: Dels för att man ofta bor i områden ganska nära varandra. Man har väldigt mycket värderingar gemensamt. Man vet mycket om varandra från början när man går in i sån sak. Och sen är det ingen där som tänker att det är ett bokstavligt talat, ett riktigt mannaförbund. Men där tror jag man genuint kan knyta sådana kontakter. Som faktiskt kan bli ett mycket starkare band, någonting viktigt. För att man inte börjar från noll eller bara börjar med ängslan, som jag tror faktiskt man gör i vissa sammanhang. Och sen är det givetvis så att för att bygga ett riktigt mannaförbund så måste man gräva där man står och börja med de människor som finns i ens liv. Och om man är en någorlunda sund person så vet man, när man tänker efter, att man har de personerna. Man har sina viktigaste manliga vänner som redan har den typen av band med. Och det är där framförallt man måste börja bygga. Men alla börjar på olika platser och jag tycker det är också väldigt intressant att folk börjar träffas via såna här ideella gemenskaper. För att de har någon väldigt ovanlig uppsättning värderingar och har sökt sig till sammanhang där man träffar andra människor som är likasinnade. Det är en intressant punkt att börja från. Så att det ser jag verkligen positivt på och uppmuntrar.
3: Ja, alltså det är en av de saker som gör mig, kanske den sak som gör mig gladast med så här, bubblakretsens utveckling, att folk träffas, pucklar på varandra i parker och sådana saker och tränar ihop. Det är föredömligt helt enkelt, och ur detta kan man utgå från att hämta styrka som man bygger just de här manliga gemenskaperna på sin arbetsplats eller i andra kretsar och så vidare. Så att det är fantastiskt bra helt enkelt.
0: Ja. Nej, jag håller med. Vi har ju dussintals olika grupper i det här laget som håller på med helt olika saker. Jag håller med om också att en av de bästa är den relativt nya gruppen som heter Slagsmål i parken. Mm. Slagsmål i en specifik park, en specifik stad. Där folk helt enkelt träffas och slåss, alltså sparras, kampsportssparrning och sånt där. I en park mitt i stan. Slagsmål i parken, inspirerande.
3: Jag hade ju tänkt ansluta mig, men sen såg jag liksom på bilden att alla hade skägg och då skulle jag känna mig så utanför.
0: Ja, du får göra något åt det där, Boris. Kan du verkligen vara en riktig man om du inte låter skägget växa?
3: Nej, jag ser ju ut som en terrorist om jag låter skägget växa. Jag har haft skägg och det var liksom, kan jag inte passera en gräns om jag har skägg. Eller en poliskontroll. Ännu värre än idag.
0: Ja, det är bra.
3: Tyvärr, men jag får väl starta ett män som rakar sig och träffas och slåss i parken mannaförbund helt enkelt. Det är ju bra om vi har olika grupper.
0: Vi behöver absolut olika nivåer.
3: Ja.
0: En nivå är män som är tillräckligt trygga i sin manlighet för att inte ha skägg.
3: Ja, men precis.
0: Och en annan nivå är män som är tillräckligt trygga i sin manlighet för att våga slåss mot män som har skägg fast de själva inte har skägg. Och så vidare, va? Vi kan ha många olika nivåer.
3: Ja, det går att växa det här. Radio Bubbla.

0: Vildsvinspopulationen vid Fukushima har ökat med 330% på 4 år. Förstör för närliggande bönder.
1: Jag har inte läst den. Tråkigt nog.
0: Vi hade ju en vildsvinsnyhet i förra sändningen. När vi pratade om vildsvinsepidemin i Texas. Där man har så enormt svårt att bli av med feral hogs. Trots att man skjuter och skjuter och skjuter. Så förökar de sig och man skulle behöva skjuta 70%. Alltså hundratusentals vildsvin varje år. Bara för att hålla populationen konstant. Men man klarar inte av det här i Texas. Och vi har tidigare pratat om situationen i Berlin. Där man också måste ut på gatorna mitt i stan för att skjuta vildsvinen. Men Japan tar ändå priset. Därför i Japan så har man inte bara en vildsvinsepidemi utan man har horder av radioaktiva vildsvin som orsakar kaos och som är helt hopplösa att ta sig an. De förökar sig som kaniner och tredubblat populationen de senaste 4 åren sedan kärnkraftsolyckan. I Fukushima efter den stora tsunamikatastrofen. Och i samband med det så satte man ju upp en stor skyddszon runt kärnkraftverket. Så att en stor radie runt Fukushima så får ingen vistas. Därför att det är väldigt, väldigt radioaktivt. Men det är ingen som har berättat för de här vildsvinen att det är livsfarligt att vara där. Så de har ju flyttat in istället. De fästar loss på... De äter allt som går att äta såklart och de flyttar in i husen och använder husen som ja, jag vet inte vad heter de vilsen bor i, gryt eller gömmor. Så de har bott in sig riktigt fint då i de här av människorna övergivna trakterna. Och bland annat då som jordbruksmark, hela hus, det orsakar enorma skador då. Samtidigt som man kan konstatera att det här området är övergivet av människorna så att det är ingen direkt idag som skulle vilja använda den här marken till någonting annat. Men det händer också att de här vildsvinen attackerar japaner, människor runt omkring när de kommer till städerna som ligger i närheten av den här exklusionszonen. Men i Fukushima då har man det ytterligare problemet att man kan skjuta dem. Och det gör man. Man måste försöka skjuta så många av dem som möjligt för att bli av med dem. Men man kan inte göra som i Berlin och Texas där man äter upp vildsvinen. Äter deras goda kött. Därför att det här är ju radioaktiva vildsvin. Så det är fullständigt okänligt som människoföda. Så det man har gjort istället är att man har skapat massgravar för vildsvin. Där man lägger 600 skjutna vildsvin var i varje grav. Men de här är redan fulla med massgravarna. Och man har slut på folk som kan kremera dem. Och det är en mer och mer sån här surrealistisk, apokalyptisk situation nu i Fukushima. Man har ju sedan tidigare problemet med kärnbränslet. Vad ska man göra av det? Det ligger där och liksom, man kan inte göra något av det. Man har allt det radioaktiva vattnet som används som kylvatten. Som man har fyllt upp i stora tankar som står i området där. Som är så radioaktiva att man inte ens kan reparera läckor på dem. Och man vet inte om man ska göra av med miljontals liter vatten. Nu har man dessutom tusentals döda vildsvin som är radioaktiva som man inte vet om man ska göra av. Det är en fruktansvärd situation de har.
1: Glöm inte tvättbjörnarna också.
0: Är det så? Tvättbjörnsproblematik också?
1: Ja, den går hand i hand med de radioaktiva vildsvinen så har man också fått radioaktiva tvättbjörnar som förökar sig vildsint också av samma skäl. Så att,
0: Det är inte utan att det är lite fantasieggande och man undrar vilken typ av mutationer som kommer att inträffa i de här vildsvinen. Man har hittat mystiska mutationer i maskar och andra mindre djur som man har analyserat i Fukushima-området. Och det är knappt som man vill tänka på, det är liksom mardrömmen i mardrömmen när vildsvinen börjar mutera till något sådär särskilda apokalyptiska vildsvin.
1: Det är ganska intressant i och med att de får ju 3 kullar om året så att mutationen går ju vidare ganska snabbt alltså. Ja. Det kan hända spännande och skrämmande saker där borta.
0: Vi vet ju att vid Tjernobylreaktorn så har det hänt väldigt intressanta saker. Inuti Tjernobylreaktorn, inuti reaktorbyggnaden, som har varit inne och tittat på vad som egentligen händer. Finns det något liv där? Finns det djur? Finns det växter? Och då har man hittat en helt ny typ av svamp som växer inuti reaktorbyggnaden. Och den har utvecklats sedan Tjernobylkatastrofen på ett sånt sätt att den numera kan ta upp energi, den kan ta upp näring från radioaktiv strålning. Så den kan absorbera gammastrålning och omvandla det till livsenergi för att växa som en svamp. Det är inte en självlysande svamp som man skulle kunna tro, utan det är en kolsvart svamp. Det är som en sån här platt liten svamp som är kolsvart och lever på gammastrålning.
1: Jag har en stark känsla av att vår vän från Ängelholm kommer åka till Fukushima och studera vad man kan göra där helt enkelt. Om man kan utvinna någon energi ur vildsvinen till exempel. Det är synd att bara kremera dem.
0: Kommer han tillbaka på Ängelholm inridande genom stadsporten på ett självlysande radioaktivt vildsvin?
1: Inte bara ett utan en jord radioaktiva vildsvin. Jättestora.
0: Ja, jag förmodligen ser i alla fall fram emot att se, men man måste ändå se ljuspunkterna i en sån här otroligt sorglig situation. Och om det kommer nya intressanta vildsvinsorter med intressanta mutationer som kanske lever på gammastrålning istället för att äta upp de gamla övergivna grönsakslanden. Det kan bli ganska intressant faktiskt.
2: Radio Bubbla. Deutsche Bank gör av misstag överföring på 28 miljarder euro. Istället för att ett mindre belopp som skulle skickas till kund överförs detta belopp till bankens eget konto vid derivatbörsen Eurex. Tidigare i veckan avgick IT-chefen Kim Hammonds som beskrivit Deutsche som det mest dysfunktionella företag hon arbetat för. Ja, när en bankman gör en feltryckning på sin knappsats vid en transaktion brukar det kallas för fet finger, a fat finger incident. Det vill säga att man har haft för stora tummar och tryckt fel på knappsatsen. Och den här incidenten var sannoliken fel. Hur mycket är 28 miljarder euro för Deutsche Bank kan man undra. Ja, det är mer i alla fall än vad hela banken är värd. De har en market cap på 24 miljarder. Så att, en ansenlig mängd pengar kan man säga. Och problemen för Deutsche, de verkar stackas på varandra. Inte bara är lönsamheten bortsprungen och inte bara har man en komplicerad derivatbok ungefär lika stor som världens hela BNP, utan även IT-driften verkar vara eftersatt. Sånt här får liksom inte hända. Och det verkar vara väldigt stora problem då IT-chefen då, Kim Hammonds, avgick tidigare och lämnade med uttalandet att Deutsche då är det mest dysfunktionella företag hon arbetat för. Ja, det här är ju ganska häpnadsväckande. Det är starka ord i alla fall. Jag har en god vän som tidigare var säljare på ett stort IT-företag och då som hade många banker som kunde, med då svenska banker. Och en av bankerna brukar de här säljarna skämtsamt kalla för det stora IT-företaget med bankverksamhet vid sidan om. Och det var alltså en svensk storbank, med andra ord en pyttebank i jämförelse med Deutsche. Man bör också hålla i åtanke kanske att Deutsche är en av världens största banker och inte bara systemkritisk för Tyskland och inte bara för Europa utan för hela världen. Martin, min fråga till dig blir så här. Både du och jag har bakgrund som IT-konsulter och vi har ju både sett allehanda IT-verksamhet hos våra större kunder. Vad tänker du när du hör den här nyheten?
0: Ja, till att börja med så har jag aldrig jobbat med bank-IT och jag avundas inte de som gör det. Dels för att det är en ökänt knepig domän, mycket till exempel gammal teknik som man av olika rimliga skäl inte kan byta ut. Man kan inte bara kasta ut allting och börja om från scratch med IT-arkitekturen. Som man ändå kanske kan i viss utsträckning i andra branscher, men det finns en naturlig teknisk konservatism så att säga inbyggd i bankernas domän och det är kombinerat med extremt höga säkerhetskrav Och ovanpå det en fruktansvärt hårig regleringssituation gör ju att det är en av de, IT-utveckling är lite grann som vilda västern jämfört med många andra branscher, men inte just i banksektorn. Där är det är väldigt reglerat och begränsat. Så att det är inte, jag drar mig lite grann från att raljera över att folk har klantat sig i den sfären, för jag vet att det är inte enkelt. Samtidigt så är det inte utan att jag som gammal IT-konsult tänker att det skulle kunna ha funnits en eller annan spärr för att hindra ett sånt här 28 miljarder euro fetfinger. Men till exempel skulle man kunna ha någon spärr som säger att om vi drar iväg en överföring som är större än vad hela banken är värd, kanske finns någon övre gräns då det blir en extra sanity check. Kanske har man över ett visst belopp än någonting som gör att man måste inte bara bekräfta och trycka okej på en pop-up, utan kanske, ja, men till exempel när jag ska göra en vanlig överföring på min företagsbank, då måste jag knappa in beloppet två gånger. Först på ena sidan och sen ska jag bekräfta allting, knappa in en kod. Då måste jag också skriva in beloppet som jag ska betala igen, knappa in siffrorna. Och om man behöver göra det, så jag minskar åtminstone sannolikheten att man drar iväg liksom 3 nollor för mycket eller 6 nollor för mycket eller vad det nu var i det här fallet. Nog tycker jag att man borde kunna undvika den här typen av saker. Samtidigt är jag ödmjuk för att de jobbar i liksom den minst gynnsamma IT-arkitektoniska kontexten i bankbranschen.
2: Mm. Det som är lite skrämmande här är att de här institutionerna är så enormt systemkritiska. Och det är ju inte bara på Deutsche utan i hela branschen, förutom i de här nystartade fintechbolagen, väldigt, väldigt gammal IT-utrustning och gammal mjukvara. Och på det här snurrar då hela världsekonomin på. Alltså, nu är det kanske inte en single point of failure, men det känns ju väldigt, väldigt fragilt. Inte bara som finanssystemet är konstruerat med fractional reserve banking, utan också den IT-infrastruktur som ligger bakom och dammar. Det här är ett ganska bra argument för att köpa lite guld.
0: Ja, men det ger också, tror jag, en fingervisning om vad som komma skall. Vi kanske kommer in på det senare i den här sändningen, men jag tror det också kan vara en indikation på att det finns utrymme för disruption och innovation i banksektorn på ett sätt som det kanske inte gör lika mycket i andra sektorer där den tekniska infrastrukturen är mer strömlinjeformad, mer konkurrensutsatt. Säg ett företag som Amazon eller något sånt där, vars processer och system är liksom detaljputsade ner i minsta lilla. Alltså alla deras, liksom hur de samordnar dataflöden, integrerar logistiksystemen och sånt där. Jag tror att det är en helt annan värld än vad bankerna jobbar i. Så det är extremt svårt att konkurrera med Amazon på den punkten. Att få en bättre teknisk infrastruktur. Men om du kan komma runt regleringsaspekten, om du kan lyckas vara i compliance med en tillräckligt bra jurisdiktion och ändå börja om från scratch med en IT-infrastruktur från bank, så tror jag att det finns en hel del att vinna där.
2: Ja, fintech är ju väldigt i ropet, och det finns väl anledning till det.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorgs City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo, Örbyhus.
0: 22 män och en kvinna anhållna på sannolika skäl misstänkta för våldsamt upplopp vid Nordiska motståndsrörelsens marsch i Göteborg. Personerna 20-50 år gamla, inget nämns om falangtillhörighet. Jag tvekade lite grann, Boris, om vi ska ta upp den här, men det har varit det stora samtalsämnet i Sverige senaste dygnet, så att det skulle vara lite tjänstefel av oss att inte åtminstone säga någonting om händelserna i Göteborg. Samtidigt kan jag känna att jag bara blir så trött på alla inblandade, på alla kommentarer, på all nyhetsbevakning. Om man ens kan säga att det finns någon bevakning av den här händelsen. För allting jag ser är sån här extrema vinklade partsinlägg, bara propaganda. Jag har inte lyckats hitta ett enda rimligt flöde av information om det som hände i Göteborg igår. Förutom på Bubbla BBS naturligtvis, där finns en tråd där folk postar länkar och även rapporterar på oberoende basis. Men vilken jäkla soppa det är, eller hur Boris?
1: Ja, men alltså jag skulle bara vilja gå vidare. Jag är så förbannat less på det här, att dra ut några politiska slutsatser av den här händelsen är... Och jag är så trött på alla uppjagade kommentarer också kring det hela. Det är... Seriöst är det här en icke-händelse, alltså. Drägg av olika typer som slåss med varandra. Det får man väl åtgärda på något sätt. Men liksom att börja diskutera stora frågor och att det skulle vara en ödesfråga för Sverige, det är ju helt debilt, alltså.
0: Nazisterna har vunnit, Boris. Nazisterna har kraftsamlat. Vet inte att de var 300 dödsnazister på Göteborgs gator. Det stod i Aftonbladet att nazisterna vann.
1: Ja, men de är väldigt kluvna, Aftonbladet. De har ju kört idag

0: hedersbetygelse som de inte är förtjänta av. Det är som om man skulle kalla Vänsterpartiet för bolsjeviker.
1: Aj, sluta nu. Det går för långt.
0: det finns säkert några revolutionsromantiker kvar i det partiet. Men jag menar, Jonas Sjöstedt, han är inte precis någon Lenin.
1: Nej.
0: Han är inte ens i närheten av att vara en C.O. Hermansson. Så att om du skulle kalla honom för bolsjevik så blir det liksom det blir löjligt.
1: Ja, han skulle bara darra på läppen, alltså, om du kallar honom bolsjevik och snyfta till, tror jag.
0: Det är... Jag känner lite så kring de här med NMR-folket också. Som demonstrerade i Göteborg. De kanske tycker att de är nationalistiska socialister och de kanske är intresserade av tysk 30-talshistoria, vad vet jag. Men det är inte precis Hitler och Goebbels och Speer som demonstrerar i Göteborg.
1: Nej, det är inte ens SA-kvalitet på de här, va? Det är avskrap, precis som AFA-människan är avskrap. Alltså, det är jätteobegripligt, alltså, att folk kan hetsa upp sig över detta. Det är något fel i huvudet på människor som du säger, till och med använder begreppet nazister. Alltså, skulle det vara välformerade nazistiska bataljoner som marscherade upp i Göteborg, va? Då skulle jag också bli orolig, för de är ju ute efter mig också. Men ligga somlös för det här, det är en sidoshow man spelar upp här, och tycker jag också väldigt medvetet. Alltså, det är så jävla valhänta är inte Göteborgspolisen, som inte förstod vad som skulle hända när de gav det ursprungliga demonstrationstillståndet. De kunde mycket väl förutse reaktionerna och så vidare. Så det är en iscensatt show, helt enkelt, för att folk ska vara underhållna och tycka saker och ting och Facebook uppdatera och tjofaderittan. Någon skrev att han hade sett Vera Oredsson där, liksom. och det skulle vi förfasa oss över. Men kärringen är 90 år och har väl varit senil rätt länge. Det är så dåligt bara.
0: Men det är just en show, en underhållningsevenemang.
1: Ja.
0: Precis som du säger, som man drar igång. Inklusive de här 1000 poliserna som är där också som en del av skådespelet. Och det är ju en fascinerande intrikat dans som de ägnar sig åt. När då Nordiska motståndsrörelsen, först hade de en ganska lång demonstrationsväg anvisad, så blev den nedkortad, så de fick bara gå på en liten del av den. Och sen så kunde de inte ens ta sig till platsen, för att de blev blockerade av då motdemonstranter. Och sen så blev de stoppade av polisen, så fick de inte gå. Och jag tror att de grep en av ledarna i NMR när vederbörande anvisade sina följare att gå i en riktning som polisen inte hade godkänt. Tag efter det så meddelade polisen att nu har Nordiska motståndsrörelsens demonstrationstillstånd löpt ut, så nu är det slut på det roliga. Vilket jag tyckte var särskilt lustigt, eftersom polisen i Stockholm gjorde en kommentar bara häromdagen apropå de här afghanerna som ockuperar en fin del av centrala Stockholm. Att ja, visserligen har deras demonstrationstillstånd gått ut, men vi kan inte göra någonting åt det. De får sitta där på Norra Bantorget tills de blir gamla.
1: Mm. Det är rätt intressant. Men alltså, vi ska inte underskatta det här med iscensättandet av den här sidoshowen och spektaklet för att dra uppmärksamheten ifrån allt annat som händer i både i Sverige och i världen. Och hur man sa, alltså, politiker, Göteborgspolis, jag tycker de har orkestrerat det här väldigt väl för en gångs skull, det här skådespelet. Och mainstream media hakar på, alltså, om du nu läser du fullt begripet inte Svenska Dagbladet, alltså, men vad kör de idag, liksom? Hotet inifrån. Jag kan dra rubriken: nazisternas kärna kartlagd, hotar Sveriges demokrati. Alltså, det är så, de här 300 säkert lätt inavlade människorna, de är inte ett hot på någonting. Och man följer också upp med: här tränar svenska nazister krig i Ryssland. Alltså, mycket målmedvetet så skapar media en bild av att de här människorna är

0: hot mot det svenska samhället. Och parallellt med detta så liksom ser politiker och polis till att de får det spelrum de behöver för att man ska kunna få lite intressanta konfrontationer. Det är ganska vedervärdigt det här spektaklet.
1: De stora vinnarna, i alla fall Nordiska motståndsrörelsen, som i och med detta får en fullständigt en ofattbar PR-seger. Så här mycket uppmärksamhet kan ju en sån här marginell organisation bara inte få, förutom om de är Nordiska motståndsrörelsen, medias favoriter. Så det var ju samma sak vid Almedalsveckan senast, eller om det möjligen var året innan, då alla bara pratade om Nordiska motståndsrörelsen. Det är helt otroligt hur mycket publicitet de ger människorna, och i praktiken så innebär det också att de pumpar in pengar i organisationerna, för att de ju fler som känner till dem, desto fler kommer genom ekonomiskt stöd och så vidare. De måste känna sig ungefär som Donald Trump för ett år sedan, eller Sverigedemokraterna vilken månad som helst i svensk politik, att de kan inte fatta vilken tur de har. Kan inte fatta hur klant deras motståndare är och hur mycket de får serverat på silverfat.
0: Nej, de kan faktiskt ta det ganska lugnt ett tag när det är mediamyndigheter sköter liksom rekryteringen åt dem.
1: Ja, jag har saker på tungan som jag vill säga om det här, men jag tycker vi går vidare istället, för att det blir bara att vi bidrar till den här samma sak som vi pratar om.
0: På sätt och vis ja, så låt oss vandra vidare.
1: Jag hade tänkt analysera alla olika slagorden som ropades, men vi kan ta det på BBS istället.
2: Radio Bubbla.

0: Malala Yousafzai kritiserar Burmas ledare tillika fredspriskollega Aung San Suu Kyi för förföljelsen av landets muslimska befolkningsgrupp Rohingya, kräver att hon gör mer för att hjälpa minoritetsbefolkningen. Ja. Situationen för Rohingya-muslimerna i Bangladesh är fortsatt väldigt dålig. En här av problem som har pågått under oerhört lång tid, och just nu så är det trendigt bland journalister att skriva om det här. Jag hoppas att vi kan komma in lite mer på den här regionens historia och Rohingya-folkets historia och kanske sätta nuvarande mediebevakningen i lite grann i perspektiv. Men nu får man till att börja med konstatera att den här dispyten som finns bland olika folkgrupper i västra Myanmar, den har ju nått någon sorts kulmen nu, någon sorts absolut peak. För Boris, kan det bli mer högprofilerat än när Malala Yousafzai och Aung San Suu Kyi sätter hon i varandra och går i clinch i en fråga?
1: Nej, det är stort, va. Man undrar liksom vad norska Nobelfredspriskommittén ska. De måste ju nästan förväntas ta ställning mellan två av sina pristagare. De kan ju inte bara sitta vid ringside och kolla vem som vinner. Men det här visar ju också hur lätt opinion piskas upp och hur man tar. Det är det både, om vi börjar den änden som du var inne på, där de två kvinnliga fredspristagarna. Det fanns ju mycket att säga om dem innan det här grälet också. Det verkar vara oerhört svårt att hitta vettiga fredspristagare, och jag vet inte om de här två är så vettiga faktiskt. Grälet var nästan väntat. Någon gång måste de rycka ihop. Men sen är det också att media har ju de är ju bara till för att en viktig uppgift för dem att hitta konflikter och där man kan hitta en underdog och så spela på detta istället för att hålla huvudet kallt. Och tyvärr så är det så att publiken också och läsare älskar den typen av stories. Man sätter sig inte ner och begrundar historien och vad var det egentligen som hände. Och i en del fall så tror jag man kan komma fram till att det finns ingen vettig lösning och ingen enkel och oblodig lösning heller. Det brukar oftast talas om att du och jag har haft några diskussioner genom åren om marxistisk historiesyn, och det finns en uppfattning där om att marxismen har en väldigt linjär historiesyn, att allting går att lösa så det finns en perfekt lösning på allting. Jag är inte ens om detta, men om man antar att det är så, då måste vi faktiskt konstatera att väldigt många har den historiesynen. Just den här tanken på att det finns en vettig lösning. Det är inte säkert att det finns. Det är inte säkert att det finns någon rätt sida. Alltså, det finns regioner och delar av världen där allting är genom historien så kaotiskt så att ingen vettig lösning är möjlig. Och det tror jag gäller i det här fallet.
0: Det tror jag också. Vi kan försöka nysta lite grann, kanske i historien. Jag är verkligen ingen expert på det här, men bara för att ge huvuddragen. Vilka är de här Rohingyas och var kommer de ifrån? Vilka är de andra människorna i regionen som de har tvister med? Så Rohingya-gruppen är muslimer. De kallas av Myanmars regering, av den andra sidan i konflikten, så kallas de inte för Rohingya, utan de kallas för bengalis. Alltså bengaliska muslimer. Bengalen, det är då en stor indisk region som idag är uppdelad mellan Indien och Bangladesh. Så att Bengalen är dels västra Bengalien som är en delstat i Indien, och dels östra Bengalien som vi idag kallar för Bangladesh. Och det här är ju då en etniskt religiöst blandad religion. Det finns Bangladesh är förstås ett av världens största muslimska länder, och det finns väldigt mycket muslimer generellt i den här regionen. Men i Myanmar, det är ju ett huvudsakligen buddhistiskt land, och där finns det en mer blandad historia, men i alla fall den andra synen på saken. Alltså från Rohingya-sidan säger man att det här är en förtryckt folkgrupp. Vi bor här, de är jättedumma mot oss. Och det är sant om man ser till de senaste 50 åren av historia. Men vad hände egentligen innan det? Var kommer de människorna ifrån? Den här provinsen i Myanmar, där de här sakerna utspelar sig. Jag är inte säker på om man uttalar namnet, men Rakhine. Rakhine-staten, som är en sån delstat i Myanmar, var tidigare ett självständigt kungadöme som hette Arakan. Och det var, som jag har förstått i alla fall, ett buddhistiskt kungadöme. De erövrades av britterna i slutet av 1700-talet. Så det är den historiska bakgrunden till vad som har funnits i den här regionen. Det finns ett gammalt kungadöme här, kungadömet Arakan.
1: Man kanske ska notera där att det var ett väldigt speciellt form av buddhistiskt kungadöme, för att de var faktiskt kända, de buddhistiska kungarna i Arakan, för att de uppmuntrade alla religioner. Det vill säga att man höll ihop riket genom att den buddhistiska kungen och medlemmarna av kungafamiljen också var skyddspatroner för alla religioner som fanns i området. Det fanns ju buddhister, muslimer och faktiskt rätt många katoliker som portugiserna hade omvänt, och även vissa naturreligioner. Så att det var i den meningen ett faktiskt mångreligiöst samhälle i den tiden, eller långa perioder där, väldigt friktionsfritt.
0: Mm.
1: Just därför att de smarta kungarna har ihop det på det här sättet.
0: De hade en kanske evolverat sätt att lösa de här problemen, där man har många grupper som bor på samma ställe. Men det är också relevant i sammanhanget att minnas att det fanns inte så jättemånga muslimer i den här regionen på den tiden. Därför att det här var någonting som kom framförallt under det brittiska kolonialväldet, som alltså satt igång, jag tror att det var 1785 eller sånt där, som kungadömet Arakan försvann och erövrades av britterna. Och efter det, under det brittiska styret, så började stora folkomflyttningar ske. Och vi kan inte gräva ner oss i alla detaljer kring vad som hände, men under andra världskriget, jag tror jag är ett bra nästa nedslag. Så invaderades Myanmar, Burma, sa man på den tiden, av Japan. Så att britterna och japanerna stångades i den här regionen. Och japanerna hade bland annat många buddhister på sin sida, och hade rätt många lojalister i den här regionen. Britterna valde då att beväpna den muslimska gruppen i den här regionen. De bengaliska muslimerna, de som vi idag känner som Rohingya. Så att Rohingya var på britternas sida och fick vapen och understöd av britterna. Medan buddhisterna, jag förenklar väldigt mycket, men buddhisterna var på japanska sidan i kriget. Så vad hände då efter att britterna beväpnade Rohingya? De använde det här lite grann som en sån här stay behind styrka, kan man säga. För britterna drog sig ur Burma under den här perioden. De var inte där för att försvara landet med full kraft, och de hade andra saker för sig. Utan de hade istället då bland annat de här rohingya muslimerna i vapen för att göra motstånd mot japanerna. Men här hände någonting oförutsett från det brittiska perspektivet, därför att rohingyas, de valde att inte använda de här resurserna för att attackera japanerna, utan de istället började attackera buddhister. De dödade buddhister, de rev buddhistiska tempel, de verkställde folkfördrivningar av buddhister. Det är en historisk episod som kallas för Arakan-massakern, och det sägs att runda slängar 50 000 personer dödades under Arakan-massakern. Och sedan dess då så har det varit väldigt mycket ont blod, som man kan förstå, mellan de här grupperna. Och där man då från den andra sidan, de som inte är rohingya, så jag tycker det är intressant att ta det perspektivet, för att det sällan kommer fram i mediebevakningen idag. De säger då rohingya som till att börja med då, som illegala invandrare från Bangladesh. De är inte burmeser, utan de är bengaler. Bengalier kanske man säger. Bengaleser är då säkert vad man säger. Och de samarbetade med en främmande ockupationsmakt. Och till och med mot ockupationsmaktens vilja så använde de militära resurserna som de fick för att massakrera resten av befolkningen. Så det här är en del av bakgrunden då. Och muslimer utgör knappt hälften av invånarna i Rakhine-staten. Alltså det vill säga gamla Arakan idag. Så att från 60-talet och framåt, från början av 60-talet, när militärjuntan tog makten i Burma, så började man fördriva Rohingyas. Då påbördes liksom nästa fas. Och då var det inte Rohingya som fick stå med gevären och döda och fördriva de andra, utan det var deras tur att ta andra änden av det. Så att från tidigt 60-tal fram till idag så har det varit omvända roller, och under de senaste åren så har också regimen i Myanmar trappat upp de här förföljelserna. De har haft olika vågor. På 80-talet och början 90-talet så hade de också en sån här period. Och nu sen 2015 kan man säga, så pågår ytterligare en sån här våg av fördrivningar. Men som du var inne på tidigare, Boris, så finns det kanske ingen riktig naturlig lösning på det här problemet. Ibland kan man säga så här att ja, men det här är ju en lokal befolkning som har bott där i 1000 år. De har sin egen region. Låt dem bara vara självständiga. Låt dem ha sitt eget, som kurderna till exempel. Mm. De har ganska väldefinierade områden där det mest bor kurder. Det skulle vara ganska oproblematiskt att säga att ja, men här är en kurdisk stat som kan få sköta sig själv. Det går inte att säga så om Rohingyas. Det finns ingen region där de är hemma som är deras. Utan de är folkförflyttade från en huvudsakligen muslimsk region till en huvudsakligen buddhistisk region. Och de har inget naturligt hemland på det sättet.
1: Ett litet hopp skulle... Alltså de har ju funnits där. Man hade en viss inflyttning från Bengalen, Bangladesh med början på 70-talet. Men de har ju funnits där sedan faktiskt tidernas begynnelse. Men det kompliceras ju av att man delar land så att säga med den buddhistiska befolkningen, folkgruppen där. Och men i och för sig, alltså skulle Stefan de Mistura vara där, skulle kunna vara ännu värre, slår det mig. Men lite grann så är ju Arakan delat i och med att efter de här etniska rensorna som du beskrev, de förekom ju, det var ju båda sidor gav sig på varandra, så att man har ju fått en någorlunda uppdelning, alltså där norra Arakan är mest muslimskt och södra Arakan är mest buddhistiskt. Men jag tycker det är intressant med de här motsättningarna mellan, för dels det är ett trepartsspel, du har ju centralmakten i Burma, och sen har du buddhisterna, Rakhine-folket, och så har du Rohingyas. Centralmakten har spelat ut de här mot varandra, för att det är inte riktigt så att vi har haft ett konstant förtryck sen 60-talet framåt av Rohingyas, därför att i olika perioder, bland annat 70 och några år på 80-talet, så växte sig ju den Rakhine-nationalismen stark. De ville alltså bryta sig loss från Burma och upprätta en egen stat. Vad gjorde centralmakten då? Jo, då började den plötsligt stärka Rohingya-folkets positioner, så att de skulle vara en motvikt till Rakhine-nationalisterna. För de visste att Rohingya skulle bli livrädda för en egen, om Arakan blev en egen stat, för då skulle de då var de rädda för att bli en förtryckt minoritet och hellre ta chansen att stanna i Burma. Så att det är ett mycket intrikat spel som pågår här alltså. Men som du har brukat plädera för när vi säger att man ska montera ner Indien, så inget skulle nog bli sämre av att man monterade ner Burma också. Därför att det är ju en snårskog av etniciteter. Det finns ju av regimen 135 erkända folk som anses ingå i den burmesiska rasen. Och sen har man en massa andra som bor i landet som inte erkänns, som har någon hemortsrätt till den burmesiska betecknar sig som burmeser. Och man måste ange rastillhörighet på sina ID-handlingar och etnicitet. Och hur man räknar det här är också jävligt godtyckligt. Regimens, man ska ha funnits i landet från och med 1800, innan 1823. Kom man efter så räknas man inte. Och det, där, och det blir ju så här, man har en del av världen där folk rör sig fram och tillbaka. Där man ständigt genom århundrarna kämpar om makt. Kungariken kommer och går. Och sen kommer de koloniala välderna, både indiska koloniala välden och senare brittiska, och drar gränser lite hur som helst. Det blir som i vissa delar av Afrika. Det skapar ett monumentalt kontrollerat kaos. Och återigen, det är inte givet att det finns handhjärtanlösningar på Burmas inre problem eller Rohingya-folkets inre problem. Och jag kan svårligen se liksom vad man ska ta ställning för egentligen, eller mot. Man kan givetvis ha mot alla former av angrepp, förtryck, mord och våld. Det är ju en självklarhet. Men att som de här två Nobelfredspristagarna går in och tar ställning så där, tycker jag är ganska lättvindigt för det ena och det andras, antingen den burmesiska statens rättigheter eller Rohingya-folkets rättigheter. Lite oklart vad de anser sig ha för rättigheter. Vad blir bättre av detta?
0: Ja, det är en bra fråga. Aung San Suu Kyi, hon har ju bedrivit politisk opposition i Myanmar i årtionden. Uppmärksammats för det. Numera så är hon är väl landets de facto politiska ledare vid det här laget.
1: Ja.
0: Så hon har ju lyckats med sin politiska kamp och blivit landets ledare. Och det visar sig att den här ädla frihetskämpen då, som har hyllats över bristningsgränsen i västra alltid. Hon visar sig väldigt kallsinnig till att stoppa till exempel etnisk rensning när den pågår, när hon väl kommer till makten. Så var det med hennes helgonstatus, skulle en cyniker kunna säga.
1: Ja, men det, alltså, det, precis. Och det som störde mig med henne var ju liksom redan innan hon fick priset att hon var så okontroversiell i väst, att vi har detta förbannade behov av att hitta helgon som hon och Nelson Mandela, och liksom så fort någon ställer sig upp i tredje världen och säger att jag talar om förtryckta massorna, för de förtryckta massorna, jag vill ha demokrati, då är de bra. Koko-inställning. Jag menar, hon var ju från början en maktspelare. Och jag menar, hon kommer från en släkt som så att säga, att hon och hennes släkt faller i onåd, det beror ju på en inre maktkamp i den grupp militärer framförallt som vinner kampen för självständighet. En fraktion som förlorade, och hela hennes släkt och hennes egen kamp sen dess, det är bara en fråga om att få tillbaka sin position. Hennes släkt har ju blodsband med den styrande militärjuntan i Burma, vilket man väldigt sällan pratar om. Det är mer en familjestrid än en strid mellan diktatur och någon slags demokrati. Men det är det här liksom att vi måste alltid hitta någon god ledare som tar den politiska striden för demokrati. Och när det dyker upp sådana ska man snarare vara extra misstänksam.
0: Och i andra ringhörnan så har vi Malala Yousafzai, som till skillnad från Aung San Suu Kyi inte då kommer från en gammal familj med anspråk på tronen och landet och sådär. Hon blev kändis när hon blev skjuten av en taliban. Hon höll på med någon typ av aktivism och blev skjuten. Och efter det så blev hon oerhört uppmärksammad och fick vara med i internationell press överallt. Gjordes massa tv-intervjuer, hon gav ut en bok och hon fick till och med Nobels fredspris. Men egentligen då för att hon blev skjuten i huvudet. Eller jag har glömt exakt hur hon blev skjuten. Så det var hennes stora insats. Och hennes track record har väl varit blandat om man ser till hennes uttalanden och sånt där. Kanske någon tycker att jag är överdrivet cynisk. Men jag vet inte exakt varför det skulle vara intressant att lyssna på på Malala Yousafzai. Jag har hört henne säga en del hårresande saker, och enligt uppgift så är hon organiserad kommunist.
1: Mm.
0: Hon är med i ett socialistiskt politiskt parti och kämpar för någon sorts trotskistisk revolution i Afghanistan eller något sånt där.
1: Ja, men Martin, visst är det ändå skönt att veta att vilket land vi än pratar om så dyker i alla fall upp en trotskist och...
0: Det jag har hört i alla fall att hon är med i den trotskistiska fraktionen av PPP, eller vad partiet heter där. Så hon är ingen vidare åsiktsmässigt då, vad gäller hennes analys och sådär. Utan hon är kändis, precis som Aung San Suu Kyi är kändis. Jag sa när vi satt och bubblade om det här i den föresändningen att det känns lite grann som den internationella scenens motsvarighet till en sån här Twitter-fade mellan popstjärnan Sanna Larsson och atletstjärnan Linnea Karlsson.
1: Atletstjärnan är ett bra ord.
0: Och sen ska man sitta och lyssna, tindra med ögonen och höra vad de här brudarna säger på Twittern.
1: Ja, och men jag tror det är en av vår tids många mentalt farliga inställningar hos folk där, att liksom att inte våga se verkligheten som den är. Och hoppas liksom att det ska dyka upp någon ljusgestalt, Malala eller någon annan, och bara vill liksom överhölja henne med pris, pengar, beröm och uttala vårt stöd, så kommer det att fixa sig på något sätt. Och jag tror att det kanske är lättare också att diskutera det som kallas för rasism eller etniska motsättningar om man tittar på Burma. Därför att det som spiller över på Rohingya-folket också, det är ju att de faktiskt har av många vanliga burmeser betecknas som indier. Och de är inte hinduer, men liksom burmeser har en väldig förmåga att allt som kommer från den sidan gränsen kallas föraktfullt och hatiskt indier. Och det beror ju på att Indien har en historia, eller Burma har en historia, där britterna under kolonialtiden mycket målmedvetet alltså satte in importerade indier och gav dem maktpositioner i näringsliv, fick de fördelar i statsapparaten och även i våldsapparaten. Och vi har mängder av sådana exempel genom historien och på olika kontinenter där en folkgrupp medvetet används av en annan för att förtrycka en tredje. Och det är klart som fan det skapar hat, det förtryck som folk har utsatts för. Och det är ju på riktigt. Och just den delen av ekvationen, den är det allt för få som sitter och räknar på. Och den går inte att trolla bort liksom genom att säga att nu ska vi vara snälla och förlåta varandra.
0: Och den processen som du pratar om nu, när externa krafter exploaterar en konflikt för sina egna politiska syften, spelar ut grupper mot varandra och så vidare, det är ju ett spel som är långt ifrån över.
1: Ja.
0: Nu har vi en nygammal spelare på planen som vill in just precis i den här konflikten och placera sig rätt och använda den för sina syften. Nämligen Turkiet ber Bangladesh ta emot alla rohingya muslimer som flyr Myanmar och meddelar att de kommer stå för kostnaderna samt att de sammankallat Islamiska konferensorganisationen för att hitta permanent lösning på problemet. Så att i allt kaos och elände här så ser Erdogan och hans kumpaner i Ankara ser en möjlighet här. De säger att Turkiet ska lösa det här problemet. Turkiets utrikesminister Mevlüt Cavusoglu, ursäkta mitt uttalare. Han säger att den bästa lösningen är att Bangladesh låter alla rohingya muslimer som vill komma. Bangladesh är redan ett ofattbart överbefolkat land. Men de kan ta några miljoner till rohingya muslimer, anser Turkiet. Och Turkiet ska vara gentila nog att stå för notan.
1: Mm.
0: Så de ska ordna flyktingläger och vad som nu behövs för att hjälpa de här rohingya muslimerna. Och det tycker jag är ganska spännande. Alltså, det här är precis andra sidan världen. Det har ingen uppenbar koppling till Turkiet. Men det är långt ifrån det enda exemplet vi ser på att Erdogan-regimen försöker positionera sig som alla världens muslimers beskyddare. Nästan alla världens muslimers... det här är det gamla ottomanska imperiet, va? Deras imperialistiska, ja, beskyddande paraply som spänns ut återigen.
1: Och de håller ju på i Afrika också, Erdogan och hans gäng. Och som jag säger, det är ju marknadsföring av sig. De behöver inte ens vara ute för att skaffa sig reella maktpositioner i de delarna av världen. Utan det grundläggande är att det är en propagandagrej. Man utmanar sig, som du säger, som alla muslimers beskyddare. Och man kan ju se hur de här flyktinglägren i Bangladesh kommer att utvecklas. Det samlas upp tiotusentals rohingyas där. Turkarna finansierar detta. Och ser också till att det upprättas gerilla och terrorgrupper som kan gå över gränsen och slå tillbaka. Och så häller man högoktanig bensin på lågorna och så flammar det där upp och håller igång. Och turkarna kan ännu mer marknadsföra sig som alla muslimers beskyddare. Finemang för dem.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Skaparen av Minecraft, Marcus Notch Persson, ej välkommen då spelet firar 10 års jubileum, har på Twitter skrivit inlägg om heterosexuell stolthet och att det är okej att vara vit. Nuvarande ägaren Microsoft säger att hans kommentarer inte är representativa för Minecraft. Ja, ett PK-debakel har utbrutit kring Microsoft, företaget som 2015 köpte Minecraft av dess skapare Marcus Persson, även känd som Notch. Det var en av de största affärer i sitt slag som har gjorts. Jag för mig köpeskillingen var knappt $2 miljarder. Så en fullständig fantasisumma. Jag har glömt hur mycket Notch själv fick, men han fick ju åtskilja miljarder. Och han har sedan dess inte haft någonting med Minecraft-utveckling eller sånt där att göra, utan han har dragit sig tillbaka och gör andra saker. Och han har blivit en ganska kontroversiell person längs vägen. Jag minns ju back in the day där han fortfarande var på Minecraft, och jag också jobbade i lite IT Stockholm, och Mojang var ett fenomen som man kände till och sådär. Då var ju Marcus Persson känd som en snäll och beskedlig person. Inte precis en tuffing, verkligen ingen kontroversiell person eller något sånt där. Det mest kontroversiella som han gjorde var väl att han har fixat ett nytt kontor till Mojang när de börjar tjäna ordentligt med pengar, som de inredde med biljardbord och Chesterfield-fåtöljer och sådana saker. Men han var alltid ganska snäll och beskedlig. Så är det inte riktigt längre. Han är så kontroversiell att när Microsoft firar 10-årsjubileum, alltså Minecrafts 10-årsjubileum, bland annat med ett stort event i Stockholm, så är inte Notch, skaparen av Minecraft, inbjuden. Och Minecraft är ju en otroligt stor bedrift. Det är världens mest populära dataspel någonsin. Inget dataspel har sålt så mycket. Mer än 90 miljoner spelare som har betalat konton som folk har köpt. Och de sålde det för vad det nu var, 1,8-1,9 miljarder dollar, vilket är, om inte unikt, så nära nog rekord i alla fall. Och det som är så att Minecraft skapades inte av en grupp utvecklare. Naturligtvis så fanns det fler än Marcus Persson inblandade, men det var Notch som gjorde nästan allting. Han var ensam utvecklare väldigt, väldigt länge. Han kom upp på med alla idéer. Minecraft är baserat på andra spel. Framförallt finns det två tidigare spel som är, man kan tycka så här, i backspegeln är väldigt lika, och som han inspirerades av, som han har skrivit om själv, att han hade dem som förlagor för Minecraft. Men det var han som kom upp med alla de här idéerna och satte ihop det i ett koncept, och framförallt han som programmerade alltihopa. Och vi kunde alla följa honom i realtid, hur hans liksom geniala kreativa process, hur han gjorde allt det här. Så att det är inte nog med att han ägde företaget, utan det är verkligen hans skapelse i en större bemärkelse än det oftast är när man pratar om att en person har skapat ett dataspel. Jag menar, vi säger så här att Sid Meier skapade Civilization.
3: Och jag vet inte om han programmerade hela Civilization 1, men när vi kommer till Civilization 5, som heter, fortfarande heter Sid Meier's Civilization 5, så är det någonting helt annat vi pratar om än det Notch gjorde för Minecraft. Det är kanske mer att han är kreativ ledare och liksom, han är fortfarande med och han säljer sitt namn som varumärke och så vidare. Men det är inte han som sitter och skriver all kod. Ja, i alla fall. Jag vill bara betona hur oerhört viktig Notch var för att skapa Minecraft. Och Minecraft har ju en sån legacy i kulturen att det är ett stort fenomen i sig som har liksom konsekvenser och återverkningar på massor av olika sätt. Till och med i våra libertarianska kretsar som jag har pratat om tidigare. Så jag är involverad i att spela på en libertariansk Minecraft-server där vi experimenterar med libertarianska principer som äganderätt, marknadsekonomi, den typen av saker, att implementera de principerna i Minecraft och spela på den här Liberty Minecraft-servern. Så att till och med sådana obskyra saker kan man använda Minecraft för att utforska libertarianska idéer.
4: Jag har också spelat på den servern och den är väldigt, väldigt... Jag spelar både på gamla och på den nya servern. Jag kanske tyckte att det var lite roligare när vi höll på den gamla servern, för då var vi liksom... Vi hade en egen liten kontinent som vi hade liksom stake a claim to. Och sen så höll vi på att förädla den och bygga intressanta saker och sådär. Men det var ganska kul också på den nya servern, för att då var det liksom... Då var vi med första timmen liksom. Direkt när den startade så fick vi vara med och sådär. Ja, och det är verkligen en sån här gold rush-känsla. Jag vet inte om det är så fortfarande, för nu har jag inte spelat på den på ett tag. Men...
3: Nu är det annorlunda för att alltså vi har ju väldigt stora landegendomar, men de ligger väldigt, väldigt centralt i liksom Spawn City, där allt som allting kretsar kring. Och jag har ju blivit fastighetsmagnat nu och säljer, liksom styckat av den här jätte... Vi kämpade första dygnet med att claima. Jag håller på att stycka av den och säljer tomt för liten tomt. Tjänar väldigt, väldigt mycket pengar på det. Men det tar lång tid. Försöker bygga upp en sorts organisk stad med så här gatunät, torg och gränder och så vidare. Få till en sorts organisk miljö. Så det är ganska spännande projekt. Vi håller på med massor med saker där. Första projektet förutom att claima land var att bygga en tunnelbana. Ja, nu, jag sa ju att jag inte skulle prata om Liberty Minecraft för att det spårar allt ur. Ja. Nu har i alla fall hänt då att det har blivit PK-kris på Microsoft för att Notch har skrivit ursliga saker på Twitter. Och då kan man ju naturligtvis inte bjuda in honom på 10-årsjubileet av Minecraft. Och det måste ju vara otroligt besvärligt för de här syltryggade byråkraterna på Microsoft att kreativa genier, prime movers, de orörda rörarna i den här branschen, inte är lydiga kostymprydda, vattenkammade byråkratmesproppar, utan personer som egenhändigt ger upphov till miljardaffärer tenderar att vara ganska egensinniga. De bryr sig inte så jättemycket om kontroverser, vad andra människor tycker. De är inte såna ängsliga flugmän som jag antar att Microsoft-nissarna verkligen önskar att Marcus Persson var.
4: Ja, alltså de Google-personer och Microsoft-personer som man har träffat genom åren ger ju inte direkt intryck av att vara liksom varken måna om att bibehålla självständigt tänkande eller, eller vara kontroversiella. Det är verkligen inte på deras liksom karta överhuvudtaget att hålla på med den typen av fringe-grejer. Men
3: vi har ju en väldigt intressant länk apropå det här,
4: ja,
3: som ligger i var nu ligger blandat avdelningen. Den låg också i värdenavdelningen, men jag flyttade på den för jag tyckte att någon måtta får det vara med att förpesta värdenavdelningen med småkrafts. Men den heter så här i alla fall. Personlighetstest liknande Myers-Briggs utfört av filantropen Ray Dalio på flera stora entreprenörer visar att de rankar målet att nå framgång över att behaga andra. Är inte något negativt då man gör vad som krävs för att uppfylla drömmen, även om man gör vissa upprörda. Har du tagit en titt på den här artikeln? Jag vet inte om du kanske kan sammanfatta.
4: Jo, alltså det konstiga är här att, jag vill bara säga det först, att det är någonting som saknas i artikeln. Nämligen, vi får inte veta vilken Myers-Briggs type indicator som de här miljardärerna har. Utan det är liksom kring, de tassar kring, som katten kring het gröt. Och försöker beskriva då vilka personlighetsdrag som personer som Elon Musk och Bill Gates och andra typer av stora entreprenörer vad de har för personlighetsdrag. Och det är omskrivet på ett så här, lite fjantiga sätt. Så man får liksom inte riktigt svar på frågan och hur de skiljer sig åt. Men på det stora hela så kan man säga liksom att de är inte den typiska liksom, gruppspelarpersonligheten. Utan de är mer ledare eller liksom, bryr sig inte lika mycket om just det här med att göra andra nöjda med saker och ting.
3: Det finns ju ett väldigt känt personlighetstest som är kanske lite mer seriöst. Högre anseende än Myers-Briggs i akademiska sammanhang och kliniska sammanhang. Man pratar om Big Five.
4: Mm.
3: Och en av de stora fem personlighetsfaktorerna är agreeableness.
4: Mm.
3: Vilket jag antar mappar precis mot det här. Och entreprenör då kan då antas ha väldigt låg agreeableness.
4: Mm.
3: Och
4: det är så jag tolkar det också.
3: Det är någonting som någonstans, så alla som har varit seriöst involverade i någon typ av företagande, antingen själv varit entreprenör eller jobbat nära entreprenörer, förstår ju intuitivt och direkt varför det måste vara på det här sättet. För att om man är en people pleaser så kommer man aldrig någonsin få någonting gjort som entreprenör. Alltså det är helt omöjligt. Om man, det är en på miljoner liksom, att det funkar. Men det går inte, och det är självklart om man har de här erfarenheterna, bland annat för att en universell erfarenhet för entreprenörer är att man blir ständigt motarbetad och blir ständigt ifrågasatt, kritiserad. Överallt omkring en så finns det folk som inte tror på en, som ska racka ner på ens idéer och säga oj, oj, oj, ska du verkligen göra något sånt riskabelt? Och det är även när man börjar som entreprenör, så är det ens gamla kompisar, ens familj och ens de man tror ska vara ens rådgivare, folk som ger dig stöd ena sekunden och andra sekunden så är de där, och i en kombination av liksom oro och ängslighet och avundsjuka och skadeglädje liksom.
4: Mm.
3: Så att vara entreprenör handlar till minst hälften av det handlar om att kunna gå mot strömmen.
4: Mm.
3: Och att inte låta sig, inte klappa ihop liksom när alla omkring en gör sitt bästa för att få en att klappa ihop. Och något är ett intressant exempel i det här sammanhanget, för att nu har jag lämnat Mojang och Minecraft sedan 4-5 år tillbaka. Men det är ett oerhört vanligt fenomen att grundare också får hela sina företag emot sig. Och sina styrelser, sina investerare och så vidare. Det är väldigt, väldigt vanligt att grundare kastas ut från sina företag. Nu är det inte det som hände med Notch. Han sålde för $2 miljarder och fick liksom bästa tänkbara dealen, kan man säga. Men det finns ju otaliga andra exempel. Elon Musk till exempel, som nämns i den här rubriken.
4: De har ju försökt kuppa ut honom flera gånger.
3: Ja, det är en ständig följetong liksom. De säger så att Elon Musk, han är så knäpp. Vi måste ha en seriös vd, en riktig vd med erfarenhet av att driva stora företag. Och det är sådana här NPC-aktiga kommentarer från folk som garanterat inte har någon egen erfarenhet av som entreprenörskap eller att göra uppfinningar eller att överhuvudtaget skapa nya saker. Och just det tycker jag är fantastiskt. För hur kan man inte förstå att Elon Musk är liksom ett unikt kreativt geni och att alla hans företag bygger på hans unika personliga kreativitet. Helt otroligt att man ska ersätta honom med någon byråkrat. Förlåt, det där har jag redan haft ett par rants om i Radio Bubblas historia. Ett annat klassiskt exempel är förstås Steve Jobs. Och det är så bra exempel för att han blev ju först utkastad från sitt eget företag, och då gick företaget åt helvete. Alltså från slutet av 80-talet var det väl, under 90-talet. Och då startade han två andra företag. Varav det ena blev så stort att det slutade med att Pixar, som blev så stort att det slutade med att Steve Jobs var största aktieägaren i Disney-koncernen. Efter att de köpte Pixar för Disney-aktier.
4: Mm.
3: Och så startade han datorföretaget Next, som till slut blev köpt av Apple. Och det blev Steve Jobs väg att komma tillbaks in i Apple och ta över Apple igen. Och då gick Apple in i en gyllene era och blev världens största företag.
4: Mm.
3: Där ser man skillnaden mellan att ha en passionerad, genialisk grundare, att kasta ut honom och sen ta tillbaks honom och lösa alla problemen.
4: Mm.
3: Ja, förlåt. Det är lite grann av ett käpphäst för mig.
4: Jag tänker på Google är väldigt speciellt i det här sammanhanget, också kanske Microsoft, för att de har ju inte längre några frontfigurer, utan de har ju helt enkelt etablerat då liksom en kultur av total people pleasing som är liksom högst upp i deras hierarki. Kanske med lite mindre Microsoft än Google, men på Google så har de ju till och med problem med internkulturen, så tillvida att om man säger självklarheter så kan man bli av med sitt jobb. Det var ju ett ganska stort debakel kring det förra året, tror jag, med den här killen som skrev ett PM eller ett memo internt på intranätet, som det blev väldigt stort rabalder kring det. Och alltså, grejen med såna här människor är att de tror att de är så himla bra och så himla smarta, och själva grejen med att de är så här people pleasers gör att de liksom skapar en liten så här självbekräftelsebubbla som gör att de kan utveckla den här typen av liksom kollektiva psykoser, kan man säga, kring liksom vilken idé som är bäst att förfäkta just nu eller vilken inriktning som organisationen ska ta. Och det kanske inte alls har någonting med företagets eller organisationens existensberättigande att göra, utan då kan istället börja hålla på med socialt rättvisekrigande eller helt ovidkommande saker och därför tappa liksom sin USP över tid, för att de förstår inte att det är så viktigt.
3: Just Google är lite en blandad påse, som man säger, med en anglosism, för att Larry Page och Sergey Brin har ju haft en väldigt stark roll och har fortfarande starka ledande kreativa roller, samtidigt som de har gradvis lämnat över det ytterst ledarskapet till andra personer, framförallt Eric Schmidt. Men han är nog ett specialundantag, för att han är också väldigt, han är ingenjör, som en genialisk ingenjör i sin egen rätt, en duktig ledare och så vidare, alltså väldigt märklig person på många sätt. Och nu har han lämnat över till ytterligare en, det här Sundar pitchar ytterligare en ingenjörstyp, och bara häromdagen så avgick ju Eric Schmidt. Men det här är väldigt intressant, för det är som ett exempel på det du pratar om. Har du sett vem som har ersatt Eric Schmidt som ordförande för Alphabet, hela koncernen?
4: Nej.
3: Jag ska se om jag kan.
4: En kvinna. En svart kvinna. Ja. Nej, men, och det är ju ändå helt väntat i dessa tider. Det är klart att de måste ha en svart kvinna som leder. Nu vet inte jag någonting om henne. Hon kanske är jätte... Liksom.
3: Jag lyssnade på ett tal på YouTube som hon hade hållit.
4: Ja.
3: Och det var bara liksom... Det var inte massa sådana här SJW-grejer vad jag kunde höra. Men det var totalt slätstruket och intressant och inspirerande.
4: Ja.
3: Jag vet inte så mycket om hennes bakgrund, men i alla fall, om man ska förstå hela den här mekanismen kring vad som händer med grundare, för att de är så annorlunda än personerna som de anställer för att förvalta sina företag, så måste man egentligen gå på djupet. Alltså det är mycket med djupliggande liksom psykologiska mekanismer, och man måste gå tillbaka till Friedrich Nietzsche och René Girard för att förstå de här mekanismerna. Men om vi ska återkomma lite grann till Notch och Minecraft. Vad är det egentligen som Notch har sagt som är så fruktansvärt?
4: Jag tittade lite grann på... Jag gjorde en liten recap, kan man säga. Han började sina kontroverser egentligen efter han hade sålt. Kanske 2017. Och då tänker jag att han kanske har liksom... han har mycket fuck you money att spendera. Helt enkelt. Men bland de sakerna som han har twittrat då, och då tänkte jag att jag kunde citera det. Tyvärr en del på engelska, men ni får leva med det. Och den första är att han har sagt Pizzagate is real. Och det var lite så här, folk blev ju, då började folk tycka att han var en konspirationsteoretiker. Så det är en av anklagelserna som folk brukar upprepa mot honom då. En annan grej är att han har sagt Q is legit, don't trust the media. Och det här är då en konspirationsteori som vi kanske känner som kanon med Q, som också, alltså, handlar om den djupa staten och att den är allierad mot Donald Trump. Och det är ytterligare då vatten på kvarnen för folk som tycker att han är en konspirationsteoretiker. Men det som folk har varit mest upprörda över, det är två andra, eller kanske tre andra uttalanden. Det första är "It's okay to be white", som han skrev i en tweet. Och folk blev väldigt upprörda över det. I den tråden så kallade han white privilege för en made up metric. Och det blev folk ännu mer upprörda över. Så där så gjorde han en double down. Men han gör inte alltid det. Utan ibland så backar han. Så till exempel så har han skrivit då för ett tag sedan, för några år sedan. Så skrev han så här: "If you're against the concept of a heterosexual pride day, you're a complete effing cunt and deserve to be shot." Och sen i samma tråd senare då, inom parentes, "by a photographer", och så ännu senare inom två parenteser, "with a gun". Men han backade då från de här två grejerna. Och hans försvar gentemot det var lite ambivalent, lite oklart vad han egentligen, om han liksom faktiskt backade eller inte. Men den senaste kontroversen som jag tror är orsaken till varför de har blivit liksom tvungna att avinbjuda honom är för att i år, i mars, bara för några månader sedan, så var det någon som twittrade en My Little Pony-bild där det stod "Trans women are women". Och han svarade "No, they feel like they are". Och den tweeten tror jag också är borttagen, vi kunde inte hitta den. Men det är i alla fall de här sakerna som gjort att hela liksom, media gått i spin, börjar kalla honom för white supremacist och transphobic och anti-LGBT och vad det nu heter. Men jag vet inte, jag tycker inte han verkar så himla brydd om de här sakerna. Jag skulle vilja nämna en sak som hände förra året när jag försökte uppvigla honom att vara del i kulturkriget. Och jag och Kettilsmjöd, eller Kettilsmjöd möjligen, försökte då liksom bekräfta huruvida han var baserad eller inte på Twitter. Och då skrev han så här: "Sverige är ett symptom, inte en orsak. Jag gör så mycket jag kan på min kant. Vi har redan vunnit, men det tar ett tag att reda ut röran." Så att han verkar ju liksom, han verkar ganska trygg i sin position ändå, får man säga, trots att folk har numera avinbjudit honom till 10-årsjubileumet. En annan sak som de har gjort är att de har faktiskt tagit bort på den här splash-screenen som kommer upp när man startar Minecraft, så stod det förut "Made by Notch" eller något sånt. Ja, jag tror det stod "Made by Notch". Det har de tagit bort nu. Nu finns han bara med i credits.
3: Liksom äkta stalinistisk, ja. Liksom sudda bort Trotsky från fotografierna. Exakt. Och allt sånt där.
4: Ja, det är fruktansvärt.
3: Ja. Riktigt sjukt. Men en sak som jag kan tänka på i det sammanhanget, det är att det är ju helt omöjligt att sudda bort Notch från Minecraft-världen. För att han är ju nästan som en gud i Minecraft.
4: Mm.
3: Och man refererar till honom hela tiden. Det finns en sån här legender om honom. Det är en ganska stor del av spelet. Att skapa guden Notch finns där någonstans där ute. Liksom.
4: Mm.
3: Så att de har ju ändå 90 miljoner eller vad det är Minecraft-spelare. Ja, apropå 90 miljoner förresten. Ta 90 miljoner fans. Jag hoppas att Notch, att han inte är för överoptimistisk vad gäller utvecklingen går just nu, att det liksom att saken redan är klar men att det tar ett tag att reda ut saker och sånt där. Så tror inte jag att det är, och jag tror att vi behöver honom. Vi behöver honom och hans den andra stjärnan som också har 90 miljoner följare, fast på ett annat sätt. Mm. Det är det vi brukar säga ibland. Vi behöver Notch och PewDiePie.
4: Mm.
3: Och de måste teama upp för att finansiera, men framförallt se till att man inte kan mörka ut en politisk rörelse. Vad den rörelsen är för någonting just nu, det vet vi inte än. Men jag hoppas och tror faktiskt att Notch kommer kunna vara med. För att han har visat en villighet att liksom att vara uppdaterad och baserad och säga kontroversiella saker. Och han verkar också intresserad av att använda sina pengar till att hjälpa andra människor att tjäna pengar. Han har ju startat, han blir ju förbannad över det här med att Patreon och de andra betalningstjänsterna håller på att censurera folk. Och jag har glömt nu vad den heter. Jag borde ha googlat innan. Men den har något sånt konstigt intresserande namn. Vet du vad den heter?
4: Om du vill kolla så kan jag dra en annan grej som jag observerade. Apropå ja, det du säger nu.
3: Det är lätt att hitta den här. Notch nya betalningstjänst.
4: Mm.
3: Så man kan säga att det ska vara någonting, om jag förstått rätt, lite Patreon-liknande eller något sånt där. Och där har han sagt uttryckligen att jag behöver inte tjäna några pengar på det här. Jag är stenrik. Det här är någonting som jag gör för att det är ett viktigt ideellt syfte. Men som jag förstått det då, så vill han garantera att folk ska kunna få betalt i stort och smått för saker de skapar utan att bli nedstängda. Och saken är den att om man har $1 miljard eller något sånt där som backar det man säger, då kan man göra väldigt stor skillnad på den fronten. Så jag håller tummarna för att kanske Notch kan ta det här som ett tecken på att striden är långt ifrån vunnen.
4: Mm.
3: Och han kommer behövas på slagfältet.
4: Han har inte skrivit någonting om det här i sitt vanliga Twitterflöde. Det var någon som postade en screenshot på den här splash-uppdateringen. Och då skrev han "lol chill who cares" till en person som heter vicious_chill som försvarade något på Twitter när någon idiot då skickade screenshot på det här. Och vet ni, jag tycker det verkar vara som att han har helt enkelt den här inställningen att det är liksom att allting är redan vunnet. Han verkar vara konsekvent i den frågan. Men alltså jag håller ju med dig i det som du säger, men samtidigt så verkar det som att han är mer inriktad på att typ så här skapa bättre, liksom se till så att han själv mår bra och har det bra. En sak som han har skrivit om senaste tiden är att han skryter om hur lite mobilskärmtid han har och även vilka intrikata byggen han har gjort i Factorio. Så att jag tycker det verkar ändå ganska sunt, även om jag håller med om att striden är långt ifrån över.
3: Ja, jag hoppas att han har

0: ett viktigare problem att attackera om man är en person i norsk kläder som har mycket pengar, utvecklingskapacitet och så vidare.
1: Jag måste också säga att jag tycker att det är väldigt svagt av Microsoft att liksom ta avstånd från att translobbyn kör Twitter-drev. Det är lite så här, men kom igen. Man måste ändå, även om man är PK, så måste man ändå kunna se hans insats. Och att köra liksom full Stalin på det här.
0: Det är otroligt svagt alltså, att megaföretaget Microsoft lägger sig som en total dörrmatta för och då fyra pers på Twitter som tjatar om transfrågor och är helt hysteriska och psyksjuka och skriver samma hysteriska psyksjuka kommentarer hela tiden, minst lilla grej som händer. Liksom. Det är ju skam över de människorna som sitter på Microsoft och fattar den här typen av fega, usla beslut. Ja. Jag tror att de kommer få sitt straff. Det kommer inte vara populärt det här att de ska sudda ut Notch i Minecraft-historien. Lycka till, Microsoft.
2: Radio Bubbla.
0: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
2: Radio Bubbla.
3: Alexander Bard lämnar RFSU efter att tidningen Ottar publicerat sexarbetarfientlig text av Kajsa Ekis Ekman. Det var ganska nyligen tydligen som Alexander Bard gick med RFSU, och som jag uppfattade bland raderna i den här artikeln så har han någon sorts förtroendeuppdrag, kanske sitter i en styrelse eller något sånt där. Men nu har han helt sonika lämnat RFSU för att han blev fly förbannad över att Kajsa Ekis Ekman publicerade en artikel i RFSUs tidning Ottar som handlade om sexarbetare. Han handlade om sexhandel i andra länder. Och på sitt sedvanliga manier så har Kajsa Ekis Ekman använt ganska provocerande formuleringar. Hon har bland annat skrivit: "Det sorgligaste tycker jag är dessa queer-aktivister som gör jobbet åt 53-åriga IT-chefer som åker till Thailand för att få billig fitta." Och den här typen av formuleringar reagerar Alexander Bard på och säger att det är ett uttryck för rent hat, en hatkampanj mot sexarbetare. Och han blir väldigt indignerad över att RFSU ställer sig bakom det här genom att publicera den här artikeln i Ottar. Han påpekar också att det är sjukt att när man har ett temanummer om sexarbete, som jag tror att det var frågan om här, så bjuder man in Kajsa Ekis Ekman och skriver om det här, som inte har några som helst kunskaper. Hon har bara såna här förvridna dogmer att komma med.
4: Nej. Ja.
3: Jag måste säga att det är uppfriskande med Alexander Bard, för att även en morgon som den här så är han argare än jag.
4: Ja, han är så arg så han till och med väldigt oartikulerad för att vara Alexander Bard. Han är liksom bara arg. Det var väldigt det då. Lite vulkanutbrott där. Men jag blir lite nyfiken på, han hintar ju, där tycker jag att intervjuaren, det är väl Chang Frick, gör ett lite dåligt jobb, va? Han hintar hela tiden om att Ekis Ekman har en jäkla förhistoria av inte bara politisk dumhet utan av mobbing och diskussionsövergrepp. Men han känns att han sitter på en liten skattgömma där av exempel som man gärna skulle vilja höra mer om.
3: Lustigt att du plockar upp den här grejen med raden också, Boris. För det var min tanke också, att det finns någonting här. Det är nästan lite lätt hotfullt från hans sida. Ja. Han vet mer grejer om Kajsa Ekis Ekman som han kan dra upp om hon inte vet ut. Han tycker i alla fall att hon ska veta ut och hålla käften. Och han påpekar att hon är ingen sexarbetare. Så varför ska hon tala för oss? Säger han. Ja. Han vill inte höra henne snacka för hans egen och andra sexarbetares räkning.
4: Det är en härlig yrkesstolthet han visar upp där också, tycker jag.
3: Ja.
4: Faktiskt, på riktigt.
3: Ja, men han gör ju alltid det. Han identifierar sig som sexarbetare för att han jobbade i 4 års tid med att sälja sex när han var 20-årsåldern. Och det är ju lite... Ja, jag vet inte om man ska gå resten av livet och identifiera sig med liksom ett tidigt jobb som man hade i 20-årsåldern. Men det är sympatiskt på något sätt. Och ja, let's face it, det är en fantastisk sån här PK-poäng han kan plocka. Men vissa har till exempel ett

0: ett afrikanskt ursprung. Eller säg ett ursprung från Balkanhalvön och kan plocka massa sköna PK-poäng på det. För att man kan vara en skön husplatte. Eller man kan vara bög och spela mycket på det och komma undan massa grejer för att ja, men så här, han är ändå en sån här fabulous bög-typ. Typ såhär Milo Yiannopoulos. Åh, vad fantastisk han är. Egentligen i stor utsträckning för att han är bög. Och Alexander Bard, han har liksom plockat ytterligare en sån här PK-vapen. Att han kan dänga folk i huvudet med att han har minst varit sexarbetare. Och det är fantastiskt. More power to him. Jag är ett stort fan av Alexander Bard, som alla lyssnare vet. Så att, det här är intressant. Jag tycker den här intervjun som Jean Frick har gjort, det är ganska rolig faktiskt. När Jean får en sån här grej på kroken, han vet att han har en bra story, då drar han ut på det. Då ställer han liksom så här lite lätt oväntade frågor. Och han tar Kajsa Ekis Ekmans parti i den här intervjun. Vilket jag tycker är otroligt kul, för att Jean Frick är naturligtvis inget fan av Kajsa Ekis Ekman. Det är ju glasklart var han står i den politiska frågan på det privata planet. Men han är något så ovanligt som en journalist som kan ställa sig utanför sin egen roll och ta andra positioner. Så han säger till exempel att hörru Alexander, är det inte så att du är väldigt mycket ute och vevar här när du kallar henne fascist och hela den där biten? Och han ifrågasätter också, menar på att ja, men vadå, bara för att man har den här typen av invändningar mot sexarbete så betyder inte det att man hatar sexarbetare. Alexander Bard blir bara mer och mer förbannad och kallar henne för en klockren fascist och såna här saker. Så jag måste, det är en väldigt okonventionell intervju, men jag måste ändå säga att jag satte flina när jag läste den.
1: Ja, men jag tycker att han uppnår liksom en upphettningsgrad hos Alexander Bard, men jag tycker Frick skulle ha hållit huvudet kallt helt enkelt och lirkat ur Bard det han uppenbarligen vet, men sen ändå är igång alltså.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Du har en bra poäng där. Och det är nog en grej som Jean kan bli lite bättre på, att hålla huvudet kallt. Samtidigt som jag förstår att man kan bli lite exalterad. Man får en sån här grej på kroken. En annan fin touch i den artikeln är att han intervjuar Kajsa Ekis Ekman också. Mailledes. Och hon är ganska förbannad på nyheter idag. Och säger bland annat: så du hade fel när du sa att ni är klickhoror. Ni är klickhalligar. För ni lever på att sälja andra och förstöra deras rykte, inte ert eget. Jag tycker du ska fundera på varför du är intresserad av att publicera sånt här och det får för konsekvenser. Och Jean förklarar då att Nyheter Idag tar inte hänsyn till konsekvenser. De sysslar med konsekvensneutral journalistik. Och då avslutas artikeln med ett citat av Kajsa Ekis Ekman, nämligen: du har alltså inte min tillåtelse att använda något citat av det jag sagt nu.
1: Ja, men det där är lite fascinerande, men han gör ju det ändå, vilket...
0: De sista tre stycken i den här artikeln är, ja, långa citat av Kajsa Ekis Ekman, och den allra sista meningen är att Kajsa Ekis Ekman inte ger någon tillåtelse att citera någonting som hon har sagt. Ja, det är en stilpoäng för genre, måste jag säga. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Givetvis är det så att det påverkar folk psykiskt. Konstigt vore det annars. Även just det här med de som lever mera instängda liv och ovana vid detta. Alltså bara det påverkar folk psykiskt.
2: Mm.
1: Det märker jag på mig själv. Jag är trots fängelsetid van att röra mig mycket mer än jag är numera. Så att det känns lite konstigt. Men det jag är mest orolig för är fortfarande de här masspsykologiska effekterna. Därför att när du resonerar så utgår det hela tiden från dig själv och tänker själv. Det skrämmande tycker jag de senaste 2 månaderna är hur många människor som går och väntar på signaler om hur ska jag göra. Och jag var liksom tro att man kan leda folk i stort sett var som helst faktiskt.
2: Ja.
1: Det är lite läskigt. Och där det uppstår debatter, det är liksom om vilken ledare signal man ska följa. Men det finns inget så här att väldigt få verkar sättas ner och tänka liksom rationellt lugnt utifrån sin egen situation och väga och mäta och värdera fakta, utan det är mer en fråga om vem. Om man ska ropa halleluja till Tegnell eller till Ivar Arpi. Det är torftigt helt enkelt. Och det är någonting som har flyttit upp till ytan tycker jag. Det har varit väldigt påtagligt förut när man diskuterar politik i allmänhet. Att svenska folket är kanske lite väl fåraktigt. Men det här, när makthavarna liksom, man ser det ut i Europa också. Det är de brutala nedstängningarna och folk muttrar lite, va? Men i gemen så går man dit överheten pekar, och det där känner ju de där uppe av väldigt väl. Alltså alla nedstängningar som har kommit, som jag har sagt många gånger, har inte kommit av omsorg om oss, utan att här har man sett den perfekta stormen, den totala möjligheten att fixa till saker och ting. Det är något som man måste grubbla på väldigt mycket, alltså fåraktigheten som visar sig under pandemin.
2: Ja, och jag tycker att man kan och bör uttrycka det ännu skarpare också, därför att från ett svenskt perspektiv så är det ändå inte liksom, så ser vi långt ifrån det värsta, för att saker och ting har inte alls varit lika hysteriska och galna i Sverige som i de flesta andra länder. Men om man tittar på resten av världen, och det är mycket viktigare, för att ja, Sverige är ett litet land, spelar inte stor roll vad som händer i Sverige förutom för svenskarna. Med större perspektiv så har vi sett att, jag menar, om vi tror att svenskarna var fåraktiga, kanske vi hade lite på känn innan. Nu vet vi svart på vitt att hela västvärlden är totalt förryckta. Alltså det känns nästan för smickrande att säga att de är fåraktiga. Hela västvärlden har gått in i en total masspsykos och beter sig fullständigt galet och enormt destruktivt. Och folk bara accepterar att politiker i inklusive liksom så USA, Storbritannien, alla de stora länderna, att politiker bara roffar åt sig enorma mängder makt som de förmodligen absolut inte har formellt sett, juridiskt sett. Men även om de hade den så har den aldrig använts på det här sättet. Det var aldrig varit tänkt att de befogenheterna ska användas på det här sättet. Liksom att stänga ner hela samhällen, sätta miljontals människor i karantäner eller husarrester, förbjuda företag att bedriva sina verksamheter och så vidare. Dela upp medborgare i essentiella respektive icke-essentiella personer och säger att ni får försörjare, ni får inte få försörjare.
1: Mm.
2: Rulla ut massiva statliga program för att försörja de som har förbjudits av staten att försörja sig. Alltså det här är ju ett oerhört och liksom ofattbart omfattande tyranni som rullas ut, som inte liknar någonting. Det har inte aldrig hänt någonting i västvärldens historia där det har påverkat så många människor och så många företag. Men folk har bara accepterat det här.
1: Mm.
2: Jag fattar inte hur det gick till. Alltså jag hade själv, när det värsta rullades ut, så var jag själv inne i en sån här mental bubbla. Vi tog paus också från Radio Bubbla för att vi skulle precis få barn. Så att ett par veckor innan förlossningen, det var i början av mars, så slutade vi i stort sett sända Radio Bubbla. Vi dog ner på takten och sen också veckorna efter. Så man kan säga liksom mars och en bit in på april så var jag ganska urloggad. Och innan det så kände det mer som att det här är liksom en diskussion, något vi funderar på, det blir ett politiskt dragkamp. Men när jag kom tillbaka från bebisbubblan så var det som att hela planeten hade gått totalt bananas på ett sätt som man inte känner igen överhuvudtaget. Och jag tror att nu har vi svårt att hitta ett språk för att prata om det här. Just för att det är så extremt, det är så nytt. Alltså inga av de formuleringar vi normalt använder för att prata om liksom lämmelaktiga beteenden och masspsykos och så vidare, ingenting räcker till.
1: Nej.
2: Därför att det här är så mycket större och så mycket mer katastrofalt än de tidigare exemplen.
1: Ja, och jag tror det har skett den. Alltså dels visar det här kommer det bli dystert, men det här visar jag på något sätt att inte på något, det här visar att alltså den lilla energi som fanns i västerlandet, det har man ju kunnat diskutera förut, liksom Europa i utförslöpan, man måste liksom komma tillbaka till en tidigare anda av expansion, styrka och vilja. Nu ser man liksom att det där däcket var väldigt punkterat, och när man säger att nu ska ni vara hemma, då stannar folk hemma. Och det här jag tror den stora psykiska smällen kommer. Alltså folk har masat sig till och från arbeten och upprätthållit relationer och annat. De har bara gjort det. Och så nu plötsligt så kommer påbudet gå hem, stanna hemma. Och då försvinner allt det som de har försökt intala sig att det ger deras liv ett värde. När de sitter där hemma och tittar på Netflix för 15:e timmen i sträck. Och jag tror en av de stora frågorna över samhället kommer att bli, det kommer ju vara oerhört svårt att få människor få lite fart på dem igen. Därför att man har ryckt bort dem från där de intalat sig var värdefullt. Och nu vet de att det där behövde jag inte heller. Alltså det är...
2: Och nu har de den perfekta ursäkten. Så kan de, vad den handlar om? Så de inte känner för att göra det som är jobbigt. Eller så de, det är bara, men corona.
1: Ja.
2: Det kommer aldrig bli slut med det. I många år kommer vi få höra, ja du vet jag skulle gjort det, men du vet corona kom i vägen.
1: Ja, och det här kommer ju att lyfta det här, så här klassiskt skämt är ju, fast det är ju på riktigt att kvällstidningarna kör ibland det här löpet att din svullna mage kan vara en hemlig sjukdom, hjärtklappning kan vara en dödssjukdom och så vidare. Det här kan man ju köra med tidernas evighet, alltså att jag kan ha fått någonting, alltså jag känner att det totala ursäktandet. Och i och med att man har gått in i en vana av att leva i det punkterade samhället och ett punkterat liv där man bara sitter på ändan. Så alltså utmaningen är gigantisk, och dessutom har i Sverige och andra länder staten tagit sig för att nej, men de kan ju styra, det är bara att trycka lite nya pengar eller lova lite nya krediter. Det är ju verklig mening romarrikets sista dagar.
2: Mm.
1: Det kommer att bli tungt detta alltså.
2: Jag tycker också det är värt att påminna sig om att inget av det här, absolut inget av det här beror på viruset.
1: Nej.
2: Det finns ingenting i viruset eller sjukdomen som på något sätt motiverar eller förklarar varför det här händer. Utan det handlar enbart om vår reaktion på saker som händer. Och det är för övrigt också att det som mig betraktar ett felaktigt narrativ att säga att allt det som händer, den ekonomiska krisen i väst och så vidare som pågår just nu, att det är Kinas fel. Det är en vanlig retorisk grepp, inte minst i USA. Steve Bannon, han säger det i varje sändning nu av War on Pandemic, att om du går nu och är arbetslös, om du är fattig, om du måste gå på bidrag från staten och så vidare, det är Kinas fel. Alltihop enbart Kinas fel. Men så är det inte, för det fanns ingenting, det var inte Kina som tvingade västvärlden att begå ekonomisk självmord över en natt. Bara för det här viruset. Det var betydelsefullt att Kina satt ett väldigt dåligt exempel. Genom de här massiva nedstängningarna som sedan har kopierats av alla andra länder. Men det grundläggande problemet, det är att vi är så svaga att vi tror att vi måste göra som Kina gör. Och det är ett problem hos oss. Hos liksom europeiska och europeiska ättade folk. Och de ofattbart usla ledare som leder oss. Och det är någonting som också apropå det du säger Boris, att det här är någonting som avslöjar någonting om våra samhällen som var ett faktum långt innan viruset kom. Det var inte så att viruset knäckte oss, utan när vi väl hamnade i en kris som vissa cyniska personer exploaterade för att öka graden av tyranni, då visade det sig att vår motståndskraft mot tyranni var noll. Den fanns inte överhuvudtaget. Och men jag trodde ändå att det skulle finnas mer motstånd, mer friktion, mer kampvilja.
1: Mm.
2: Men det fanns absolut ingenting. Folk, hela västvärlden la sig bara platt. Som en man la sig bara platt på marken. Man ser knappt några protester överhuvudtaget mot det som har hänt. Och om jag ska vara helt ärlig, alltså om man tänker i termer av att kanske nya politiska rörelser ska komma fram och göra bra saker. Kanske, jag vet inte, nationalistiska rörelser eller populister, vad det nu är för någonting som ska komma. Alltså glöm det. Om det här är nivån, om det här är liksom vårt politiska, samhälleliga immunförsvar mot chocker. Att vi lägger oss platt och säger liksom, snälla politiker, berätta för oss när vi får lämna våra hem igen.
1: Mm.
2: Då finns det ju ingen potential överhuvudtaget i politiska förändringar. Utan det som måste till för att jag ska få lite optimism tillbaka, det är att det kommer en massiv motreaktion nu mot alla de här nedstängningarna. Folk säger att vi är inte slavar, vi är inte djur som ni kan hålla inlåsta, vi bestämmer själva när vi går ut, när vi driver våra företag och så vidare. Och ur en sån motrörelse så skulle det kunna komma någonting konstigt. Folk skulle kunna gaska upp sig, hitta lite självförtroende och hitta lite frihetstörst igen. Men just nu så ser det inte väldigt ljust ut på den fronten.
1: Men till detta bidrar ju det här att det här, alltså, otroligt många människor har ju i sin ordentlighet bara trampat sig in i yrken och liv som utan att tänka efter egentligen. Och det är det där som är uppenbarat för dem. Och jag tror det där bidrar till att man inte vill ut igen. In i ekorrhjulet. För man vet inte varför man ska trampa runt. Och nu, och när man upptäcker att staten tänker ändå se till att du får åtminstone 3% av din lön. De som inte jobbar får ju bidrag i alla fall. Va? Så då tappar de den sista motivationen. Jag vet inte vad som behövs för att spränga loss folk ur sofforna just nu, men visa mig vilken knapp jag ska trycka på så gör jag det.
2: En sak är att det kommer ju bli en väldigt omfattande ekonomisk kris som i år där liksom, jag vet, nästan alla västländer kommer att ha negativ ekonomisk tillväxt.
1: Mm.
2: Och det kommer inte vara mycket bättre nästa år på många ställen. Och det är ju sånt som traditionellt sett, men det har väldigt stora effekter i människors liv. Och även om många människor tycker att ja, men det känns lika bra att gå på bidrag, sitta hemma i soffan och låtsas att det beror på ett virus, så skapar det också mycket, mycket negativa reaktioner. Historiskt vet vi att olika typer av uppror, revolutioner och så vidare har ofta varit drivna av den typen av ekonomiska missförhållanden. Så att där kan man kanske ändå hoppas på någon sån, ja, men någon sån som man säger ibland, accelerationistisk utveckling. Där folk blir förbannade. Inte på grund av att de blir spottade på och trampade på politikerna som de borde bli förbannade på. Utan de blir förbannade på att deras ekonomiska situation blir märkbart sämre.
1: Ja, alltså när så att säga underhållspengar till hittepåjobb och bidrag och sånt krymper och fler små och mellanstora företag går omkull, då kommer det bara mullra. När man inte längre får 93% av lönen per automatik. Genom sågelkapitalismens försorg, då kan det börja hända saker, alltså. Det kommer förr eller senare någon form av social rörelse.
0: Putin och Erdogan tecknar avtal om gaspipelines mellan länderna genom Svarta havet, meddelar överenskommelser om djupare kontakt i militär- och underrättelsesyften och om vikten av bistånd till Aleppo. Relationerna mellan Ryssland och Turkiet har varit frostiga i nästan ett års tid efter att Turkiet sköt ner ett ryskt stridsplan utanför Syrien. Väldigt, väldigt omskriven incident naturligtvis, och det såg ut som att det verkligen påverkade relationerna mellan de här två länderna. Och sen dess så har tagit steg efter steg för att försöka återskapa, normalisera relationerna. Och vi har pratat om några av de exemplen tidigare på hur deras vägar möts i Syrien och samarbetar på olika sätt och också gör olika typer av symboliska närmanden för att lappa ihop saker och ting. Nu har Putin och Erdogan träffats för ett toppmöte. De har bara haft en gemensam presskonferens och uttryckt sin optimism över att relationerna kommer att normaliseras inom kort. Och den stora frågan
3: kring rysk-turkiskt samarbete, det som står i centrum, handlar om pipelines. Pipelines för rysk naturgas. Och man har tidigare haft ett projekt som hette, nu ska jag inte blanda ihop de här, men det heter South Stream. Som man skulle få ner gasen via EU-länderna kring Svarta havet. Och inte minst är syftet här att kunna föra ut gas till Turkiet och Europa utan att gå via Ukraina, som det i stor utsträckning är idag. Men istället för South Stream, som man har fått problem med, så har man nu Turk Stream. Turk Stream som Putin lanserade 2014. Och nu har man kommit ytterligare några steg på vägen mot att bygga Turk Stream-pipelinen.
1: Vi talar ibland om avtal som man känner att det här kommer inte hålla så länge. Och för mig känns det som det här är ett av dem. Alltså, speciellt som det uppenbarligen innehåller formuleringar där man uttrycker en gemensam ståndpunkt i en fråga som rör Syrien. Att det är viktigt att hjälp når befolkningen i Aleppo. Där har ju Putins ryska flyg och Assad gjort sitt yttersta för att bomba livet ur delar av staden. Medan Erdogan gärna skulle se Assad falla. Så att jag förstår inte riktigt vad de är överens om egentligen.
3: Det är inte utan att det finns några frågetecken kvar. Och också att de ska utöka militära samarbeten när vi samtidigt ser en upptrappning av konflikten mellan USA och Ryssland i Syrien. Och Turkiet är naturligtvis NATO-land, jättestort, viktigt NATO-land. Och Ryssland är den primära fienden som NATO finns till för att kontrollera. Mm. Så att man undrar hur långt det här samarbetet kan gå, om det är mest någonting som händer på ytan. Eller om det är en del av en större trend där Turkiet rör sig ut ur den västliga intressesfären och allierar sig med Ryssland istället.
1: Ja, eller att Turkiet skaffar sig... Turkiet har ju sett USA agera genom åren och de vet ju att det lönar sig inte att vara tyst och följsam. Men är man en stor och ganska viktig regionalspelare som Turkiet så kan det vara lönt att markera självständighet och vifta med det här kortet att vi kan minsann slå våra påsar ihop med Putin och Ryssland. Då blir USA mera spakt, mindre kritisk mot turkisk både in- och utrikespolitik. Jag tror det kan vara riktig kalkyl. Och på samma sätt är det rationellt för Putin att skapa starkare band med Turkiet för att markera för gentemot USA att jag kan minsann också. Ni skaffar er NATO-allierade, nya NATO-allierade längs mina gränser. Men titta på mig, jag bryter liksom loss en viktig sten i det här bygget. Så jag tror det är mer liksom spelet mot USA som styr både Putin och Erdogan här.
0: Radio Bubbla.
2: Konstnären Christo, död vid 84 års ålder, var känd för storskaliga installationer på offentliga platser, exempelvis att slå in kända byggnader i tyg. En av samtidens mest legendariska konstnärer har gått ur tiden, nämligen Christo Vladimirov Javashev, ursprungligen från Bulgarien, som man kan gissa på namnet. Tillsammans med sin hustru, Jean-Claude Denat de Guilbon, har han sedan 70-talet åtminstone varit en känd, internationellt känd konstnär. Hans specialitet, deras specialitet ska jag säga, de var partners som gjorde de här sakerna tillsammans, Christo och Jean-Claude. Deras specialitet var enormt storskaliga konstinstallationer på offentliga platser som fascinerade i hög utsträckning på grund av bara hur stora och till synes omöjliga och orimliga de var. Och de fick uppmärksamhet åtminstone delvis för att de i vissa fall var så väldigt synliga. För de var jättestora och sträckte ut sig över landskapen och så vidare. Det kanske mest kända gimmick är att slå in stora byggnader i tyg. Jag vill återkomma lite till det här med tyget. Vad är det för tyg de slår in i? För det är ganska intressant, men det ser ut som en gigantisk vit pressändning. Även om det faktiskt inte är det. Men det ser ut som en så vit presenning. Mest kända exemplet är väl riksdagshuset i Berlin. Där man använde 100 000 kvadratmeter tyg. Och 15 kilometer rep. För att packa in huset i tyg. Och det ser ut då som... Man kan säga att det ser ut som en här så byggställning eller sånt där. När man täcker in ett hus i skyddande hölje för att man håller på med någon renovering. Eller kanske man håller på att utrota några insekter. Släpper ut insektsdödande gas. Så måste man skydda omgivningen för det som händer in i huset. Ja, jag tänker mig att många som lyssnar på Radio Bubbla vet precis hur de här sakerna ser ut. Och det är många andra kända byggnader. Har man packat in på samma sätt. Och nästa stora projekt var tydligen att packa in triumfbågen. Och det fortfarande beräknar man att det kommer att hända under nästa år. Trots att Christo har gått ur tiden. Och Jean-Claude har också gick ur tiden för några år sedan. Men många andra saker. En annan känd konstverk är de orangea portarna i Central Park i New York. Som är tusentals eller tiotusentals stora portar. Orangea portar med orange tyg som hänger från dem. Som man ställde upp längs gångvägarna i Central Park. Och i ett par veckor och sånt där fanns de där. Ett av de senaste projekten var en uppsättning flytande broar. Som byggdes på en sjö i Italien. De har lett folk runt då på stora orangea flytande broar. Ja. Ska man säga om Christo? Den här konsten då. Jag har försökt förstå lite grann hur de själva ser på sin konst. Och... det är någonting med själva skalan som är i fokus givetvis. Att de bara gör enormt storskaliga saker. Det finns ju ingen som gör så fysiskt stora konstverk. Om man tänker på saker som man normalt sett klassificerar som konst i alla fall. Och det finns också starkt fokus på konstverkens flyktighet. Att man sätter upp dem och sen så försvinner de en vecka senare eller två veckor senare. Eller något sånt där. Och jag såg en intervju med Christo där han förklarar lite grann hur han själv tänker. Och han förklarar att våra konstverk är absolut totalt irrationella. Världen kan definitivt leva utom dem. De existerar bara för att jag och Jean-Claude vill ha dem. Vi har inget rättfärdigande, vi har inga skäl som vi anger för det. Och det är dessutom, så gör han en poäng då av, det är viktigt för dem att man kan inte köpa de här konstverken. Man kan inte köpa och sälja dem. Man kan inte köpa biljetter, man kan inte sälja biljetter för att gå och se dem. För att de står på offentliga platser som vem som helst kan få tillgång till. Och därför menar han att de representerar en absolut uttryck för konstnärlig frihet. Ja, vad säger du Boris? Köper du Christos förklaring här och är en stor konstnär?
1: Nej, jag instämmer med Helmut. Kohl, han motsatte sig ju våldsamt alltså inpackningen av riksdagshuset. Ja, kanske till och med såg det som ett av sitt livs viktigaste politiska strider. Och även om han anförde motståndet mot det här så förlorade han ju. Man röstade om det i tyska riksdagen. Och Kohls sida förlorade med 223 mot 292 röster.
2: Efter många om och men ska man säga. Det var en lång, lång, lång utdragen process.
1: Ja, ja.
2: Och Christo Jean-Claude kämpade liksom i årtionden för att få göra det här.
1: Det är som en deras affärsidé, själva kampen. Jag ska komma till det. Jag vill bara påminna om deras... de börjar sin karriär med ganska fåniga grejer. Du och jag pratade i förra avsnittet om Steve Bannon och att han kanske borde fundera på det här att lokalbefolkningen inte ville ha det här institutet, att han skulle se sig om från de platser de ville ha det. Alla deras första stora projekt, Christo och Jean-Claude, möttes ju av motstånd från liksom sunt folk från landsbygden. Som när de skulle täcka 6 mil av en flod i Arkansas med silvertyg och hotade djurliv och annat. Koko-projekt, men det lyckades de genomdriva. Eller när de skulle bygga en
4: 18 fot hög mur genom 3 mil kaliforniskt jordbrukslandskap. Mm. Det är synd att han är död, för annars kunde ju Trump kanske fått honom att bygga muren mot Mexiko. Då hade han liksom gjort lite nytta. Han fick ju lyckas göra saker i alla fall. Det sorgligaste är ju kanske det här med deras paraplypark i Kalifornien. Det var nästan 2000 jätteparaplyer, och de fick ju montera ner alltihopa, för att först så föll ett av paraplyerna omkull och krossade sorgligt nog en kvinna som stod under det. Och när leverantören kom och skulle montera ner alltihopa, så dog han också, därför fick en elstöt under arbetet. Så deras start var inte så bra, men det här du sa om att Christer brukar ju ofta betona det här med att ja, men det här är fritt och tillgängligt för alla, och det säljs inga biljetter och vi tar aldrig emot statligt stöd och så vidare. Men affärsidén var ju att ju längre ett projekt de fick kämpa för, det var ju Jean-Claude som var geniet på att tampas med byråkrati och så vidare och skapa uppmärksamhet kring striderna mot byggnadsnämnder och politiska församlingar och annat. Och höll det här på ett tag, så väcktes det väldigt stort intresse, och de levde ganska gott på att sälja skissarna till de här grejerna. Det var ju stor business. Så att, och det talar man sällan om, att det var där runt omkring kulorna. Därför var de beroende av långa utdragna strider och processer. När det gäller själva det konstnärliga värdet, så tycker jag det är inte så att det är noll och intet. Det ligger väl på minusskalan snarare. Det är ju liksom ett uppmuntran. Han talar ibland, Christer, om att ja, är det någonting som vill förmedla, så är det frihet och skönhet. Jag kan svårligen se det sköna i att packa in vackra landskap eller historiska byggnader i segelduk och rep, eller omgärda det med bensinfat. Det är att förfula det hela. Och frihet hit och dit, det är liksom mer en slags försök att vänja folk i att nej, men ingenting är som det ser ut, och allt kommer att förflyktigas, och vänder vi att saker och ting inte är eviga. Konsten ska väl snarare vänja oss vid att vissa saker är så sköna att de är eviga. Det var en dålig konstnär. De var dåliga konstnärer.
2: Ja, jag själv har aldrig alls tilltalat av något av det konkreta konstverk, och i vissa fall till exempel med inpackningar av historiska byggnader. Så det är så uppenbart perverst att man ska dölja det som är vackert. Det som är själva värdet i de här byggnaderna. Och form oss ut som generiska, gigantiska påsar eller byggarbetsplatser, som jag alltid tyckte att det ser ut som. Vad är det som är vackert med en byggarbetsplats? Även om en sak, om jag får ta upp det nu bara. En sak som jag tycker är intressant med de här inpackningarna av hus, det är själva materialet som används. Vet du vad det är för material, Boris?
4: Tältduk, nomadtältsliknande tältduk har för mig.
2: Jag skulle kunna tro det, men det är faktiskt aluminium. Det är faktiskt en aluminiumfoliefilt som sveps över till exempel riktigt.
4: Va?
2: Ja, det är aluminiumet som ger den skimrande färgen. Det är ett sticktak där det är två lager, där det ena lagret är aluminium. Men med tanke på... Men det är alltså heldraget med aluminium över hela tyget, vilket gör att det skyddar mot alla typer av tankekontrollstrålar och så.
4: Alltså vilken fejkgubbe. Jag har ju gått på det här med att han har ju orerat om att men det är tältduk och det ska föra tanken till nomadernas liv, att liksom slå upp tältet och dra vidare, och så är det aluminium.
2: Som sagt, det är två olika material. Det kan inte bara vara aluminium. Om det bara var aluminiumfolie, så skulle det vara... Det tror jag inte skulle funka rent hållfasthetsmässigt. Men jag tycker i alla fall det är ganska kul att han gång på gång har slagit rekord i foliefilt. Men jag vet inte, jag måste ändå säga att jag uppskattar vissa aspekter där. Till exempel de här långa utdragna processerna. är någonting fantasieggande med att hålla på i 40 års tid för att försöka få igenom en sån här liksom gigantiskt, opraktiskt, meningslöst projekt. Och alla, liksom, alla förhandlingar, alla politiska kampanjer. Som till exempel det här projektet i Kalifornien, som du hänvisade till tidigare, som heter Running Fence, som var så jättelångt staket med massa tygdetaljer. Som ett enormt segel, som ett många mil långt segel, som man satte upp en snirklig bana över ett kuperat landskap i Amerika. Och den här gick ju över massor med privat mark, så de var tvungna att förhandla med hundratals, kanske tusentals olika privata landägare. Och till slut så fick de det funka. Till slut så fick de igenom det, och då fick en deal och, med dem, och hur de skulle göra med att montera ner och så vidare. Och det i sig är ju en imponerande, det är en imponerande projekt att lyckas med en sån sak. Och de har gjort det gång på gång på gång på gång. Och till exempel då det här orangea porten i Central Park som höll på med i 40 års tid och lobbade mot politikerna i New York för att få tillstånd att göra. Och de var inte förrän Michael Bloomberg blev borgmästare, och han var gammal kompis med dem då. Så han sa bara, okej, kör. Då var det slut. Behövdes ingen övertalningskampanj. Mm. Men jag förstår ju din poäng, Boris, som du gör om att det är en del av konceptet, och de måste söka de konflikterna, för att konstverket skulle inte vara lika intressant om det var om det var enkelt, om de fick göra det utan vidare och så vidare. Det jag menar bara att det är liksom antalet personer som har kapaciteten att göra en sån sak är liksom, det är inte en på miljonen som kan göra något sånt, utan det är extremt, det är exceptionell kapacitet som de här personerna gör.
4: Det är ju, ja, alltså en extrem kapacitet. Alltså jag ser dem som storslagna bondfångare, och det är viktigt just det här med att som en del i konceptet och affärsidén. Alltså det fanns en av New Yorkers berättande reportrar följde dem under det här New York-projektet tidvis, då det var så jäkla utdraget. Och han beskriver ju liksom väldigt ingående, han ser dem jobba på nära håll, va, och hur de gör så här att de dyker upp på möten som de kallas till med olika instanser, och där ställs de inför byråkrater som liksom de kan ju inte artikulera sig inför någonting som de upplever som så fruktansvärt koko. Ungefär som de här kaliforniska lantbrukarna, de tyckte det här var idiotiskt, men liksom, det var så idiotiskt att de inte kunde artikulera kritiken mot det. Ni ska inte bygga någon mur över våra åkrar, alternativt i New York att någon trött statsfullmäktige kan inte förklara varför man inte ska ha 7500 vinyl orangea portar i vinyl i parken. Och så står liksom Krista där och pratar om konst och skönhet och flyktighet. Och då framstår byråkraten som jättekorkad. Och för det verkar så grått och trist det han har att säga mot den här lilla lömska bulgarens svada. Och när den scenen är satt, då pinnar Jean-Claude iväg till liksom olika personer som sitter på stolarna. Det finns alltid sådana människor i New Yorks konstliv som vill framstå som vidsynta och modernistiska och så vidare, och så slantar de upp och köper en massa skisser och grejer på förhand. Det är liksom bondfångeri för mig, och det är inte så konstigt att de lyckades få Bloomberg på sin sida. Bulgarer ska inte ägna sig åt konst, det var aldrig Guds mening. De ska göra fårost.
2: Jag tycker nog ändå att du är lite ogin här. Inte minst vad gäller den här finansieringsaspekten, därför att när det kommer till finansiering av konst så måste man väl ändå säga att Christo och Jean-Claude var alltså helt lysande föredömen. Alltså, det känns väldigt konstigt, tycker jag, att kritisera dem på den punkten. För att deras modell då var, så vi ska säga det för er som lyssnar, deras modell var, som Boris redan har nämnt, att de finansierade alla konstverk själva till 100%. Det var alltså en princip att aldrig ta en enda krona från staten. Och de tog heller inte en enda krona i till exempel så här sponsring från företag och sånt där som många konstnärer gör. Utan de finansierade allting själva, och det var en av orsakerna till att det ibland tog lång tid att göra ett konstverk. Därför att det var så enormt dyrt, och de var själva tvungna att skrapa ihop alla pengarna. Och så många av de här sakerna de gjorde, de var ju liksom enorma industriella produktioner. Att man behövde bygga liksom hundratusentals, miljontals enheter av någonting. Så man behövde ha liksom fabriker, kanske flera olika fabriker för att skapa ett enda konstverk som skulle stå i 2 veckor. Alltså det är helt först en knäpp grej liksom. Man kan tycka att det är kapitalförstöring. Men de hade de här enorma produktionsapparaterna. Och de hittade då sätt att faktiskt finansiera det själva. Och bara som riktmärke då. De orangea portarna i Central Park, de kostade $20 miljoner. Projektet kostade $20 miljoner. Vad är det? 200 miljoner svenska. Och ett annat konstverk jag läste, det kostade $60 miljoner. Alltså det fanns svindlande summor. Och de betalade allt själva ur egen ficka. Och sättet de finansierade på då, det var att de sålde som säger, skisser, teckningar framförallt, som Christo gjorde av konstverken under processen innan. När de väl avslutade ett konstverk så sålde de inga mer saker som hade med det konstverket, utan det var bara liksom produkter från förarbetet. Och de kunde ju sälja då de här teckningarna för hundratusentals dollar styck. Och sen kan man ha synpunkter på konsthandel i allmänhet, vilket jag har. Jag är ganska skeptisk till den branschen. Jag tror att väldigt mycket av sådana här dyra konsttransaktioner är en sorts avancerad form av legaliserad penningtvätt, kan man säga. Men om man jämför Christo och Jean-Claude med nästan alla andra konstnärer, så måste de ju framstå som moraliska föredömen i det att de faktiskt finansierade allting själva. Och du kan inte kritisera dem för att de sålde teckningar och att de tog en marginal.
4: Jo, du missar min poäng, och det tror jag beror lite grann på att jag anat förut i vissa program att du gillar bulgarer. Det är ju så här att jag vänder mig inte mot finansieringsmodellen. Det är liksom högklassigt bondfångeri, vilket ofta förekommer i konstvärlden. Det hör till det hela. Det jag vänder mig mot är att de nyttjar alltså vanliga människors utrymmen, Central Park till exempel, eller historiska monument som de inte har något rätt att tafsa på. Om de gjorde det här på något annat sätt, om de har stuckit ut i Gobiöknen och ritat saker i sanden, täckt över det med segelduk och så vidare, där det inte stör speciellt många, lite getheda kanske, så hade det varit okej. Det här blir ju liksom ett kulturellt angrepp på historien, historiska monument och mark som människor har skapat eller mark som människor nyttjar. Det är ju vedervärdigt. Om de sen hittar en jättebra för deras del modell för att finansiera det hela med hjälp av smaklösa rika människor i New York och annorstädes, Tokyo och Paris, så berättar det ju inte angreppet på ett kulturarv som tillhör oss alla och inte definitivt inte dem. Nej, jag är emot.
2: Så det du säger, Boris, det är att du hatar bulgarer?
4: Ja, egentligen är det där som ligger i botten. Inte hata, men var sak på sin plats.
2: Det här är bara sån här jugoslavisk chauvinism. Trots att ni jugoslaver egentligen bara pratar en bastardiserad sorts bulgariska.
4: Nej, om det inte vore för oss så skulle de inte ha något skriftspråk ens.
2: Ja.
4: Det försvann våra bulgariska lyssnare.
2: Fan, det var ju hälften av våra intäkter där som från mina vänner i Bulgarien. Nej, det är sant, jag gillar Bulgarien väldigt mycket. Jag har ju varit där och känner många bulgarer, jobbat med bulgarer och sånt. Jag är en stor bulgarofil, det är helt sant. Kanske därför som jag har lätt att ha ett vänligt öga till Christo. Jag måste ändå säga att de allra flesta såna här firade konstnärer som man ser, som jag hyser bara 100% frakt av smak mot dem. Jag kan inte hitta någonting gott att säga om dem alls. Men här har vi i alla fall ett exempel på någon som, alltså vissa dimensioner av hans konstnärskap är väldigt häftigt och imponerande, tycker jag.
4: Jag ska bara säga att alltså, det jag finner imponerande är, tycker jag, just bondfånga aspekten. Jag tror att det här paret hade jävligt roligt. Att de sa, okej, ska vi se vad vi kan få tuta i dem nästa gång och slanta upp för. Vad tror du om att vi ska, triumfbågen kanske? Ja, vi kör på det. De tyckte nog det var ett äventyr.
2: Ja, definitivt, då måste de ha levt två helt fantastiska liv.
4: Ja.
2: Och men jag tror också att de har förmodligen varit framgångsrika utifrån sina egna kriterier. Alltså de här sakerna som vi reagerar ganska illa på, till exempel alltså att det handlar mycket om att degradera och förödmjuka liksom, traditionell kultur och estetik. Det var ju en avsiktlig del av deras projekt. Men de säger så här att nej, men det finns ingen djupare mening. Det handlar bara om att ja, det ska vara vackert och lyckligt och fantastiskt i ögonblicket när man ser det. Det var ju också tydligt från deras sida att det handlade om en sorts avsiktlig provokation och att man skulle störa människor och så vidare. Sen vet inte jag, jag personligen är agnostisk inför hur stort problem det är att gå in i en modern stadsmiljö och störa folk. För det är inte som att det, är inte som att det var en så här perfekt, naturlig och harmonisk scen innan Kristo kom in och störde saker och ting. Men
4: paralysisk miljö.
2: Det är svårt ärligt talat för mig att säga om du blir liksom, saker blir bättre eller sämre för de som bor där. Men, så jag menar, det är en målsättning som jag inte sympatiserar med. Men jag kan samtidigt vara imponerad av hur konsekvent och effektivt de har genomdrivit sin målsättning. Ja, nog kanske från Bulgarienavdelningen för den här gången. Konstigt att vi inte har en särskild Bulgarienavdelning.
4: Ja, det är jätteunderligt.
2: Nästan aldrig har vi något därifrån. Jag funderar på när vi pratade om Bulgarien senast. Vi hade ju ett par inslag för länge sedan om, var det den här polischefen i Sofia som sen blev premiärminister. Undrar hur det gick för honom egentligen? Jag ska försöka kolla upp det där.
4: Jag tror vi har pratat om någon kinesisk grej där också med någon sidenvägs utlöpare till Bulgarien också.
2: Just det.
4: Men det är sällan vi pratar om det.
2: Bulgarien, spetsen av Kinas tentakel.
4: Ja, precis. Och pressas
2: in i Europa. Känns att vi behöver lite mer positiv bevakning av Bulgarien. Inte bara det här bulgarofoba svadan som har ständigt får från dig och andra.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Forskare lyckas tyda två igentejpade sidor ur Anne Franks dagbok med hjälp av bildbehandlingsteknik, innehåller fräckisar och text om sexualundervisning och prostitution. Tyckte det var lite ruttet, jag menar, om Anne Frank nu suddade över saker i sin dagbok, så betyder det rimligt att hon inte vill att folk skulle läsa.
1: Ja, alltså,
0: lite taskigt liksom gräva fram sakerna som hon försökte ta bort.
1: Vi måste stanna där, för det är en sån här gammal fråga jag har nött på väldigt länge och grubblat. Alltså rent principiellt sett så menar jag att det är ett jävla oskick. Alltså när, för trots sin ungdom så var ju hon faktiskt en bit mycket symbolfigur. Men jag får inte dölja att hon var ändå en ung och medveten människa. Och det gäller liksom skribenter överlag det är ett oherrans oskick när liksom akademiska forskare går in och rotar fram precis allting. Även liksom sånt som skribenten i fråga vill ha struket. Då gör man liksom våld på en medveten handling och ställer man sig skildra. Förekommer väldigt ofta i svenska litteraturhistoriska doktorsavhandlingar. Och då skapar man ju en falsk figur, att det var så här Nisse eller Lasse egentligen tänkte. Och istället så är det liksom alltid sista versionen och det författaren eller skribenten själv har låtit anser att han eller hon står för som ska gälla. Annars får man ju väldigt konstiga diskussioner, tycker jag.
0: Ja, samtidigt så ska jag säga så att jag kastar mig över den här artikeln när jag såg den. Och jag kunde i texten inte hitta, jag var ju nyfiken på vad var det för fräckisar. Vad var det för fräckisar och vad hon skrev om prostitution och så vidare. Men det står ingenting i den här artikeln. Det kan ju bero på att jag inte gick och köpte min biljett i morse.
1: Ja.
0: Jag gick inte ner till lokala kiosken och köpte biljetten som tar mig igenom filtret.
1: Till den osensurerade nätutgåvan av Anne Franks dagbok.
0: Ja. Så att eventuellt var det därför som jag inte vet. Men i alla fall, de verkar inte som att de har publicerat dem. Så det är väl alltid något, men det är ändå lite...
1: Ja, det kommer att komma. Alltså, det kommer att vara material i någon typ av bok eller avhandling, garanterat.
0: Ja, hur som helst så känns det lite lågt att man ska kabla ut den här nyheten om att hon skrev fräckisar i sin bok och att de har använt någon sån här svindyr super high tech grej för att läsa igenom limmet som hon använde för att klistra över ett papper på en sida. Där någonting hade blivit fel på den sidan i dagboken, så använde den som kladd istället. Och det där, ja, som du säger Boris, det är ju mer generellt problem med författare och sånt där. Man blir ju, måste man liksom dölja sina spår ännu mer noggrant för att inte någon redaktör ska snoka fram saker och ting. Det är inte ett problem för de flesta av oss, men för de som är lite mer kända, som Anne Frank till exempel.
2: Franske presidentkandidaten Eric Zemmour döms till böter för uppvigling till hat mot ensamkommande flyktingbarn. Beskrev dessa som

0: alla möjliga franska tidningar och även i tv och radio. Så det är framförallt det. Han är som en sån politisk mediaprofil, politisk analytiker och tycker och så vidare. Han har också skrivit essäer, böcker och så vidare, inklusive vissa kontroversiella uppmärksammade böcker som har, kan man säga, politiskt har en nationalistisk profil, kritiserar dekadens och förfall i Frankrike, den franska nationen måste resa sig och göra upp med massinvandring, islamisering och sånt. Han gillar att kalla sig själv för reaktionär. Han är EU-kritiker, ganska ihärdig EU-kritiker och också USA-kritiker. Vill distansera Frankrike från USA och pratar hellre om att Frankrike borde närma sig Ryssland. Den klassiska fransk-ryska alliansen som vi minns från historien. Och som sagt, han är dömd för hatbrott, hets mot folkgrupp och motsvarande 2011 och 2018. Och nu även då ytterligare en gång. Han har blivit åtalad många fler gånger men blivit frikänd. 3 gånger har han blivit dömd. Så att så långt så låter det alldeles utmärkt. Låter det som en toppen kille. Och jag vet att han har imponerat en del på vissa i våra kretsar. På BBS som finns en tråd om Erik Zemmour som inte startades nu under presidentvalskampanjen, som startades för 4 år sedan och sånt där. Så det är ganska, den diskussionen har pågått länge på BBSen. Men förnyades såklart då under förra året. Och man är ju alltid lite skeptisk, man vill inte hoppas på för mycket. Man är lite bränd efter liksom, om det är Donald Trump eller Gustav Kasselstrand eller vad det är för någonting, så vill man inte hoppas på för mycket. Mycket nästa gång det kommer upp någon och säger rimliga saker. Vi har en fransyska på BBSen som säger att Zemmour, vi fransmän, vi vet att han är bara ett ökänt troll. Han bara trollar i medierna och den han kommer göra här, han kommer fördärva valkampanjen genom att ta massa röster från Le Pen. Så att jag vet inte exakt vad som händer då, men att kanske den andra omgången i presidentvalet så går inte Le Pen vidare. För att de tappar så mycket röster till Zemmour, istället blir det Macron mot en annan, vilket är dåligt då för Le Pen. En märklig detalj som jag kan inte hjälpa att reagera på det här, måste jag ta upp det med Erik Zemmour, det är att han vill bli fransmännens president, men själv säger han inte fransk. Båda hans föräldrar var algeriska judar, berberjudar. Han uppfostrades också som jude, och han är jude. Han är liksom praktiserande jude som går i synagogan titt som tätt och så vidare. Och dessutom, jag tycker extra intressant, hans fru är tunisisk judinna. Vilket innebär alltså att deras 3 barn som de har tillsammans, de är av 100% nordafrikansk judisk börd, alla hans barn. Och ett väldigt bekant litet fotnot till det där, det är att det har varit en sån här liten miniskandal, med franska mått mätt så är det ingen skandal, men det har varit lite uppmärksamhet kring att en nära medarbetare till Erik Zemmour blev med barn, och misstänker att det är han som har gjort henne med barn. Hon är en politisk konsult som jobbar med honom i hans presidentvalskampanj. Hon heter Sara Knoffo. Och jag blev nyfiken såklart, jag kollade upp henne. Och mycket riktigt säger hon en sefardisk judinna, bördig från Algeriet och Marocko. Så att till och med när han tar sig en älskarinna så ska det absolut vara en judinna från Nordafrika. Och jag säger givetvis inte att det är fel att hålla sig till sin egen etniska grupp för parbildning och fortplantning. Jag tycker att det är alldeles utmärkt. Det är mycket bra. Men det är bara det att, och han kanske också tycker det, att det vore olämpligt av honom av liksom rasmässiga skäl att gifta sig med en fransk kvinna, för att den underbara franska genpolen ska hållas ren och inte befläckas med mina judiska gener eller någonting. Jag vet inte vad han tänker om saker, men det är bara allting kanske är 100% bra på det planet. Det är bara det att han är inte den mest uppenbara försvararen av det etniskt homogena Frankrike, vilket är någonting som han sägs vara en försvarare av. Han praktiserar visserligen etnisk homogenitet, men han tillhör en annan etnicitet som han är väldigt noga med att hålla homogen. Det kanske vore bättre om fransmännens förkämpe i LEC-palatset var en fransman. Bara en liten tanke från min sida. Förlåt, jag vet egentligen ingenting om Erik Zemmour, så jag ska sluta babbla nu och fråga dig istället, Boris, vad vi ska tänka om den här mannen.
1: Ja, men det är en liten knepig person. Va? Därför att det är... Dels tycker jag att man kan beteckna honom som...

0: just det här som är troll, va? Han är snarare en klassisk fransk offentlig intellektuell. Han är ju djupt bildad. Men samtidigt har han, vilket jag tycker är tilltalande hos en del franska offentliga intellektuella, en just knölpåksförmågan. Alltså han går ju ut i verbala gatuslagsmål. Och det är lite uppiggande, just den här kombon. Sen är det jäkligt märkligt alltså att den personlighetstypen och den etniska bakgrunden har ju liksom traditionellt varit vänsterns folk. Det har man flera framträdande offentliga intellektuella, alltså sen slutet på 1800-talet, som varit just av den här på det här sättet. Alltså bildade intellektuella, men med förmåga liksom att till verbala råsopar och vara lite folkliga agitatorer. Så, men jag vet inte, det är första gången som att de dyker upp på den nationalistiska sidan, vilket är väl värt att notera. Det är lite udda. Sen är hans kandidatur alltså omöjlig, tror jag. Han kommer inte kunna gå vidare till första, till andra omgången. Faktiskt av det skälet som just hans religiösa eller rasmässiga bakgrund. Ponera att han gick vidare till och mötte Macron, för det kommer vara Macron, hans plats är säker, att han mötte honom i andra omgången. Då skulle inte han kunna dra nytta av det här att folk samlas liksom för att slå Macron. Det blir alltid så att det blir liksom folk rör sig åt de två kvarvarande kandidaterna. För han skulle inte få, alltså en hel del av Le Pens väljare skulle inte rösta på Zemmour i andra omgången. Av det enkla skäl att de ska vara förbannade för att han är för att han spräckte fronten så att säga mot Macron, den högernationalistiska. Och de andra skulle ju inte rösta på honom därför att han var jude helt enkelt. Och han skulle heller inte få, det skulle vara ett rätt stort svinn av röster från republikanerna och den vanliga höger. Alltså, de skulle ha röstat på Pécresse i första omgången av just det här semitiska skälet. Det är väldigt traditionsbundet där. De skulle inte komma på tanken att de tror fortfarande att det är för svarsbion, så att de skulle inte rösta på Zemmour. Så att, och eftersom det här är en klipsk herre som kan räkna på både fingrar och tår och förstå fransk politik, så vet ju han att hans kandidatur är dödsdömd. Och då finns det två alternativ, att han ser det som någon slags varumärkesbyggande för sin roll i media, sitt författarskap, det blir mera framträdande, mera pengar. Men risken är ju att han får så många mot sig, va? Så att det är ingen bra form av varumärkesbyggande. Det andra är att han helt enkelt vill spränga möjliga fronter mot Macron. Det är därför han dyker upp. Och jag trodde inte det till början, men ju mer jag försöker sortera det här, de logiska grunderna för att ställa upp, så är det faktiskt en enda begriplig jag kommer fram till, att det är att dra röster från Le Pen, viss mån från Pécresse också. Det har ju lyckats, va? Han hade ju 18% som mest i opinionsmätarna. Nu har han dalat med 5 och nere på 13%. Men då ska man betänka att Le Pen har tappat 4, nästan 5% om man jämför med inför första omgången förra presidentvalet. Högerns kandidat 5% under, och det stora tappet är alltså hårdvänsterns kandidat Mélenchon. Han hade 20% i första omgången förra presidentvalet. Han är nere på 10 nu i opinionsmätningarna, och det är nog en del folk därifrån som har gått till Zemmour faktiskt. Så att han kommer att tappa ännu mer, och försvaga helt enkelt en slags högre front mot Macron. Så att Macron kommer att vinna, sprida förvirring i ledet även i andra omgången. Och det är på något sätt hans uppgift, tror jag. Macron ska sitta kvar.
1: Ja, intressant. Intressant. Ja, jag förstår ju det perspektivet, det lite konspiratoriska perspektivet. Och så kan det ju vara. Om det är så att han har en genuin genomtänkt politisk motivation att ställa upp i presidentvalet. Men det finns ju också det förra alternativet. Att det helt enkelt handlar om att det handlar om en mer personlig ambition, att bygga upp sitt varumärke, sälja fler böcker, öka sin egen prestige som presidentkandidat och så vidare. Och att då genomföra den här finten. Det är som en fejkad presidentvalskampanj. Det skulle inte vara första gången i den politiska historien som folk gör den typen av manövrer. Och jag vill gärna säga att det beteendet är själva definitionen av ett troll, en trollare i politiken. Det vill säga att låtsas vara engagerad i en fråga när man är själva verket bara där för att piska upp känslor och dra uppmärksamhet till sig själv och så vidare. Ja, bra. Vi fortsätter hålla ett öga givetvis på den franska presidentsäsongen. Men just nu så ser det väldigt bra ut för Emmanuel Macron, inte sant?
0: Ja, han ligger på 25% på opinionsmätningen. Han låg på 24% inför förra valet. Men alla hans motståndare är betydligt svagare. Så vem man än ställs mot så kommer han ju att få hårdvänsterns röster, socialisternas röster, men nere på 5%. De grönas röster, men nere på 5% deras kandidat. Och han kommer att få en del från normalhögern. Så att han sitter säkert.
2: Radio Bubbla. Black Lives Matter stoppar Torontos Pride-parad i 25 minuter, kräver finansiering och särbehandling samt förbud mot poliser i paradtåget. Ja, vi pratade tidigare om de interna konflikterna inom identitetsvänstern, inom den postmoderna identitetsrörelsen. Där man har en ideologi som är helt inriktad på att definiera människor i termer av deras olika identiteter. Så handlar man till slut undvikande den situationen att de här grupperna ställs mot varandra. Och vi såg ju ett exempel efter Orlando-massaken. Hur alla PK-indoktrinerade människor plötsligt hamnade i ett otroligt svårt dilemma. Därför att de var tvungna att antingen försvara bögarna som blivit attackerade i massaken, eller försvara muslimerna på det sätt som de ryggmärgs reflexmässigt alltid gör. Och mycket riktigt så valde de muslimerna. De valde att säga att första kommentaren från alla politiskt korrekta människor, politiker, tycker och sånt där, var nästan utan undantag: oj, oj, oj, vad hemskt att det varit en massaker. Du riskerar ju att bli mer islamofobiska attityder. Så där tog man ställning. Och där fick vi ett svar liksom på vem som var högst i rangordningen. Men här har vi en annan typ av konflikt. Nämligen mellan svarta, eller rättare sagt afroamerikanska aktivister som påstår sig företräda svarta människor. Å ena sidan, och å andra sidan Pride-paraden i Toronto. Och Black Lives Matter, det är en sån här ny aktiviströrelse, aktivistfront för olika typer av idéer.
0: Men i Kanada?
2: Ja, den sprids till Kanada nu. Tänkte vi komma till det. Det är väldigt intressant att den globaliseras i rask takt. Och att den globaliseras är inte så konstigt, därför att Black Lives Matter är redan upphöjt till en av de förnäma organisationerna. De har också finansiering från den internationella globalistiska eliten. Enligt uppgifter har bland annat George Soros varit inne med sina stiftelser och pytsat in lite flis i den här verksamheten. Så att de naturligtvis expanderar dem till Kanada och coming soon till Södermalm, skulle jag tro. Svarta liv spelar roll. Så att det här är någonting att hålla utkik efter. Men i Kanada då, i Toronto, har den intressanta grejen hänt att Black Lives Matter bestämde sig för att Av alla saker som vi kan protestera mot och blockera och jävlas med för att göra våra röster hörda. Vi ska ge oss på Pride-paraden. Så att de gjorde en sorts protest och ställde sig i vägen för Pride-paraden. Så att de kunde inte fortsätta. De var liksom en del av paraden. Så de hade en sån här bil, eller vad det heter på svenska, som är en del av paraden. Men sen så stannade de. De hade planerat där. De stannade och sa att de kommer inte flytta på sig förrän Pride-festivalen och organisatörerna går med på deras krav. Deras krav är alltså inte på den kanadensiska staten eller på polisen eller något sånt där, utan de går till politisk aktion mot Pride-festivalen. Oerhört intressant typ av splittring mellan två politiskt korrekta, aktivistiska, postmoderna organisationer.
0: Men det man slåss om i grund och botten, för jag utgår från att de här organisationerna lever också jättemycket på bidrag från stat och från globaliseringsaktörer som Soros. Och då slåss man ju om bidragen. Alltså varje annan påstådd företrädare för en så kallad svag community är ju en konkurrent om bidrag och pengar. Det gäller ju att mota ut dem ur sammanhangen och skaffa sig maximal synlighet själv. Så när man träter om pengarna längst ner i råttgropen helt enkelt. Och det är lite pinsamt liksom att se den här ordföranden i polisfacket i Toronto som säger, bara för att det här händer och Pride-tåget backar undan, shame on Pride organizers. Det är liksom hans stora fråga, att oj, mina mannar fick inte åka i tåget. Att han orkar bry sig.
2: Jag har inte exakt koll på bakgrunden här, men som jag förstår det så är det så att Black Lives Matter Toronto, deras Toronto-avdelning, de har faktiskt varit Pride-festivalens honored group, den särskilt ärade gruppen det här året. Man har haft ett särskilt tema liksom för att hylla Black Lives Matter. Men de tycker inte att man har gjort tillräckligt. De tycker att i praktiken så har Pride Toronto inte betett sig hedligt och inte ärat, som de säger, den svarta trans- och queer-communityn och andra marginaliserade grupper. Och liksom tvärtom så menar man att Pride är ett hot mot sådana här minoritets-community spaces, säger han, det är ett hot. Och de har en lång lista med krav, de har 8 krav på sitt flygblad.
0: Kör på, få höra.
2: Jag sitter med den här framför mig nu, för det är väldigt intressant. Det här, åtminstone 3 punkter handlar om att de vill ha mer pengar. Och som jag förstår så vill de att Pride Toronto ska avdela stora delar av sin budget till Black Lives Matter och andra afroamerikanska grupper. Och kanske andra minoriteter, jag vet inte exakt vilka de pratar om. De nämner ofta Black Queer Youth och Blackness Yes. Och så säger de various community groups. Men de vill ha pengar, de vill ha lokaler, de vill ha logistikhjälp.
0: Alltså, vad då logistikhjälp?
2: Logistical support, säger de.
0: Limousinservice.
2: Ja, limousinservice till Black Queer Youth. De vill också ha full och tillräcklig finansiering för community stages, scener, inklusive logistiskt, tekniskt och personalmässigt stöd. Och de vill ha mer pengar för Blockorama. Något som heter Blockorama. $10,000 vill de ha plus teckenspråkstolkning och pengar för reklam. Ett annat av deras krav är att Pride Toronto ska förbjuda polisen att vara med i Pride-tåget. Polisen ska inte få ha liksom en officiell representation i paraderna. Oklart om poliser överhuvudtaget ska få vara med i Pride, men de ska i alla fall inte få ha egna bilar och sånt där i tåget. Det fortsätter på det här sättet, men det är en ganska fantastisk grej. Man måste liksom ta ett andetag och låta det sjunka in för att ens förstå vad det är som händer. Det är alltså en sån här postmodern PK-aktivistgrupp som kapar en annan och bedriver en sorts utpressningsarbete mot en annan. Så att de svarta aktivisterna utpressar bögaktivisterna för att bögaktivisterna ska ge en del av sina blodspengar som de förmodligen får från diverse skumma håll liksom, för sin PK-verksamhet. Men nu ska de ge dem till de svarta aktivisterna istället för att deras kamp är viktigast. Och återigen så har vi den här otroligt fascinerande konflikten som egentligen är en sorts implosion, en sorts den postmoderna progressivismens implosion som vi ser i en sorts slow motion, hur den bara kollapsar inifrån av de här bizarra interna konflikterna, men som ändå är logiska, därför att man kan inte dra de här resonemangen till sin spets utan att komma till den här punkten att vi har liksom 30 olika grupper eller 300 olika grupper som alla tycker att de är de största offren, de är de mest förtryckta och de förtjänar störst del av kakan.
0: Det intressanta är också, förutom den principiellt vansinniga det här, det är ju också den kravlista man har. Den är ju inte, alltså forna tiders svarta kravlista i sådana sammanhang. De var ju fel därför att de vädjade också till staten, men då vädjade man, höll jag på att säga, åtminstone om arbetstillfällen och kommunala bostäder och sådana saker. Det är i alla fall på något sätt mer handfast och rekorderligt och begripligt. Men här vill man ha ungefär hjälp att ordna festivaler, utomhusscener och logistik. Alltså det är det totala förfallet. Och vi talar ju om och att det här får sån jävla uppmärksamhet. Det är nästan inga människor vi pratar om. Alltså det är mindre än 10% av Kanadas befolkning som är svarta. Och så kanske 0,2% som godvilliga kan räknas in i någon slags queer-definition. Alltså det är en handfull människor som ställer till det jävla livet.
2: Ja, är det verkligen 10% som är svarta i Kanada, Boris?
0: Ja, märkligt nog. 8,5 i Toronto.
2: Det ser man.
0: Jag är förvånad själv.
2: Tänk att det borde vara lägre i hela landet eftersom det är liksom drygt 10% i USA.
0: Ja, det är jättekonstigt, men ja.
2: Ja, det ser man. Nej, du Boris, jag var tvungen att kolla upp det här nu. 2,9%.
0: Jag kollar själv också, då fick jag det till... Nej, det står till 8,5 i Toronto och 10,7 i hela landet. Black.
2: 2,9% black ser jag på Wikipedia. Ja, strunt samma.
0: Ja, men jag tittar också på Wikipedia. Ja. Och jag har 10,7.
2: Vilken fantastisk podcast vi har. Två halvgaggiga gubbar som sitter och kollar Wikipedia. Ja. Vi ska följa det här med spänning i alla fall. Och som sagt, Black Lives Matter. Det kommer naturligtvis komma överallt. Jag höll på att säga komma hit, men jag tror att företagen kommer till Malta. Malta kommer inte vara så positiva till det budskapet. Malteserna har en annan uppfattning. Men till Sverige kommer det här. Om det inte redan är en stor grej på Södermalm så kommer det vara det snart.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Stockholms stad får kritik för att dölja placering av nya flyktingboenden för oppositionen. Det här är en fråga som vi har följt ett tag och jag blir inte riktigt klok på det här. Ska vi eller ska vi inte, eller ni ska jag säga, ska ni eller ska ni inte ha tonvis med flyktingar i centrala Stockholm?
0: Jag vet inte vad de har tänkt sig riktigt. Jag har varit lite förvånad över den här grejen om att de tydligen ska ha ett boende för ensamkommande flyktingbarn i gamla tullhuset.
2: Ja, i den här artikeln så står det att det blir i tullhuset, ja. På Bläseholmen.
0: Och det är en färsk grej för att inte ens i de här översiktsdiskussionerna så har man haft en... Det är första gången jag såg uppgiften, faktiskt.
2: Jag har också läst om att det skulle bli på... Även det läste jag i Mitt i, faktiskt, på mitti.se. Att det skulle vara någon sorts flyktinganläggningar för ensamkommande barn eller sånt där på skolgårdar, på innerstadsskolorna. Men så har jag också läst att de har beslutat att det ska inte bli några flyktingboenden i centrala Stockholm överhuvudtaget. Nej. Och då undrar jag, är det så att det här är en stor jävla mörkläggning och det är bara... Mitt i som rapporterar om det här. I den här artikeln så står det ju att den rödgröna ledningen i Stockholm liksom försöker trixa och dölja det här.
0: Det kan ju också, min första tanke där var egentligen att de är inte smarta nog att hålla på att trixa och dölja. Jag tror det är byråkratiskt schabbel. Och mer en fråga om att här har vi ett tomt hus, här stoppar vi in flyktingar.
4: Och sen, oj då, vi har inte meddelat det.
2: Här fick Moderaterna veta på sittande mötet. Man ska ha just flyktingar i tullhuset. Och innan mötet så hade de fått en oerhört kryptisk beskrivning. Officiellt är det så här då. Att man vill inte skriva ut en exakt adress. Därför då blir det känt för diverse potentiella våldsverkare som kan komma och bränna ner den här flyktinganläggningen. För att ja, det kommer ju aldrig någonsin komma ut. Informationen kommer ju aldrig nå folk på stan att det har öppnat ett flyktingboende. Så att om man bara använder mystiska omskrivningar så är sig alla säkra och trygga.
4: Man kan ju klä ut flyktingbarnen också så att ingen fattar att det är sådana.
2: Det man skrev initialt, ja det är ju inte så många som skulle gissa att ett flyktingbarn är ett flyktingbarn med svenska policyn. Men det man skriver är att lokalen ska hyras under 2 år och sen rivas, det är en ledtråd. Och den ligger på Norrmalm. Och det finns goda kommunikationer i närheten. Och det där är ju hyfsat specifikt, men inte tillräckligt för att ringa in stället. Men så skriver man. Och sen får man veta på sittande möten när man är politiker att det här handlar om tullhuset på Bläsholmen. Ja, nu undrar man om tullhuset fortfarande är möjligt att ha som boende av säkerhetsskäl. Med tanke på att Moderaterna nu har släppt ett pressmeddelande och berättat att det är planen. Men vad tycker du, Boris, om den här specifika platsen, tullhuset på Bläsholmen?
4: Jag kan faktiskt inte placera byggnaden i... Jag brukar inte vanka runt där så mycket.
2: Jo då. Nej, men om du åker ner till... Om du går längs Nybroviken där, ut. Om du ska ner mot till Nationalmuseum eller någonting. Ja. Då precis när du rundar kvarteret för att svänga höger för att komma till Nationalmuseum. Då har en ganska stor, ganska tom plats där de ska bygga nya Nobelmuseet. Och där står det ett tvåvåningshus. Lite så gammalt hus på kajen där liksom.
4: Ja, men det var min första tanke att det där lät som framtida Nobelmuseets placering. Det är där alltså.
2: Ja, det är därför de ska riva huset antar jag. För att de ska bygga Nobelmuseum. Så att de kanske ska bygga en lika stor permanent flyktinganläggning där istället. Istället för Nobel-schabraket.
4: Ja, men nu kommer det här omstridda stället i haket i Kungsträdgården. Deras kontrakt går ut, det här stället som Apple har köpt och vill bygga nytt på. Det kommer ju stå tomt ett tag, det kan ju också bli flyktingförläggning.
2: Jag kan bara reflektera att just den här platsen längst ut på Bläsholmen är väl en av de absolut mest förnäma adresser som finns i Stockholm för att ha till exempel ett kontor. Och de enda gångerna som jag har varit där liksom och tittat vem som sitter där, så är det ambassader, finansföretag, väldigt tjusiga. När vi körde frihetsfika-projektet i somras så hade vi faktiskt en leveransadress. Precis exakt vid tullhuset på andra sidan gatan där. Och det var ett företag som var så mystiskt och förnämt att jag var tvungen att kolla upp det, vad det var för någonting. Fråga vad det här för företag? Ja, men det är ett sånt här företag. Jaha, vad betyder det? Vad gör ett sånt företag?
4: Och vad gjorde de?
2: Ja, nu får jag avslöja då att det är min okunnighet. Men det var ett så kallat family office.
4: Jaha.
2: Ja, du vet inte heller vad det är. Då känner jag mig lite mindre generad här.
4: Nej, jag tolkar det om man tillhör en så jävla förmögen och rik släkt, familj. Så att man måste ha ett kontor ute på stan för att hantera alla räkningar och...
2: Ja, det är exakt vad det är.
4: Det är så
2: jävla. Ja, det är exakt vad det är. Det är ett företag som är till för att sköta liksom en stor rik familj.
4: Shit, en dag ska jag ha ett family office. Kanske inte just där, men...
2: I alla fall, det var i alla fall senaste gången som jag var på den här adressen. För att jag skulle leverera fikabröd till ja, det var inte family office i sig, ska jag säga, som hade beställt fika. Utan, men det var på deras kontor. Men det här är en väldigt tjusig adress. Det är en tjusig adress som många betalar enormt mycket pengar. Och det är ju Handelsbanken är det väl som har liksom nästan alla husen i kvarteren där.
4: Ja, det är deras mark.
2: De äger väl säkert 2-3 kvarter minst där borta. Nationalmuseum. Det ska bli spännande att se hur det går med flyktingförläggning i de här oerhört förnärma kvarteren.
4: Ja, alltså precis. Det här ska bli intressant att följa. Jag fattar liksom inte själva... Då borde jag fattat att det kommer bli ett jävla liv och bråk om detta. Så vill de ha rationell placering så är det inte den här platsen man väljer, men ja.
3: Radio Bubbla.
5: Radio Nord, mannen för dagen. Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
6: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
5: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
6: Dagens man är
5: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
6: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
2: Roger Scruton, avfärdandet av den klassiska bildningen som irrelevant, respektlöst mot ungdomen. Studier i antikens historia och litteratur samt i klassiska språk ger kunskapshorisont som kan göra det möjligt att lösa oförutsedda problem. Ja, det var en intressant liten krönika av Roger Scruton. Roger Scruton som är, jag ska säga några ord om det till att börja med, är en brittisk filosof. Känns som en konservativ ideolog nästan kan man säga. Han har skrivit några böcker om konservativa principer och han är väl egentligen framförallt en filosof. Framförallt sysslar han med konstens och estetikens filosofi. Han är också en gammal frihetskämpe. Han var med och jobbade i Tjeckoslovakien innan muren föll och ordnade akademiska oppositionella seminarier. Bland annat i sällskap med Jacques Derrida har jag läst. Han var också hängiven rävjägare, tobakslobbyist och mångsidig entreprenör. Vad säger jag? Han är fortfarande vid liv på Malin eftersom vi lägger upp länkar av honom på Bubbla. Poängen är en ganska intressant och mångsidig person. Vi borde för övrigt ta lite mer av hans rökningspropaganda på Bubbla.
0: Ja, vad då har han propagerat även skriftligen för rökning?
2: Ja, alltså det är en sån här gammal, nu tar vi av på en tangent igen, men det är en gammal historia. Det var ganska länge sedan nu, men han fick betalt av ett japanskt tobakskonglomerat för att han hade som en liten PR-firma vid sidan av sin, du vet, filosofiska verksamhet.
0: Ja.
2: Det här var när han bodde i USA under en period. När han flög tillbaka varje helg till England för att jaga räv. Han bodde på en gård i Boston och som ett extra knäck då så hade han ett lukrativt avtal med ett japanskt tobaksföretag som gick ut på att han skrev intellektuella essäer och krönikor och sånt där i framstående tidningar där han på olika sätt hyllade tobak och rökning och framförallt då med kraft försvarade rökning som en bra och legitim verksamhet.
0: Hur fan får man ett sånt kontrakt alltså?
2: Bra fråga. Det kanske är någonting som vi på Radio Bubbla borde fundera seriöst på.
0: Ja.
2: Roger Scruton lyckades med det i alla fall. Och det blev sen lite pinsamt för honom när det läckte ut bland annat ett brev som han och hans fru hade skrivit till det japanska tobaksföretaget där de begärde att deras arvode skulle höjas. Och de fick då storleksordningen 5000 pund i månaden och sånt där.
0: Gästarnas.
2: För att representera tobak och rökning på ett positivt sätt. Ja, det finns mycket gott att säga om Roger Scruton. Till exempel kan man säga att han har skrivit den här artikeln som är väldigt bra. Den handlar om den klassiska bildningens roll i utbildning av barn och hur den har åsidosats. Men nu för tiden har man ju som bekant helt andra läroplaner. Med helt annat innehåll. Och han beskriver här hur det här har pågått under väldigt lång tid. Och vilken typ av retorik som används för att motivera att ta bort till exempel klassiska språk. Utdöda språk som man säger. Latin och grekiska, kanske hebreiska och så vidare. Från läroplanerna. Men också seriös historia. Geografi, engelska språket i engelska länder. Över hela brädet så har klassiska ämnen som man har betraktat som viktiga och universella har hamnat i skymundan. Och istället så har man pratat om något som kallas för relevansrevolutionen. Man säger att de här torra, trista gamla ämnena, de är inte relevanta längre. Utan istället måste vi lära barn saker som är relevanta. Relevanta för vad då? Om man undrar. Jo, men den officiella retoriken är att såna ämnen måste vara relevanta för barnen själva. För det är inte relevant för barnet, i barnets värld, att lära sig klassisk grekiska till exempel. För det har inte barnet någon nytta av på skolgården eller springer runt och leker eller vad det nu handlar om. Så att istället då kan man lära barn inte sånt som barnen behöver när de i framtiden blir vuxna. Utan sånt som är intressant för dem när de är barn.
0: Mm.
2: En riktigt absurd idé. Och det är det han gör den här poängen, att det är otroligt respektlöst gentemot barnen att behandla dem som att de aldrig ska växa upp, att de aldrig ska bli vuxna människor som behöver bredare kunskaper. Och det kan väl jag tänka att det är väl också en del av syftet med såna här processer. För att poängen är att man vill inte att barnen ska växa upp. Man vill att de alltid ska vara barn, att de ska vara intellektuellt efterblivna. Därför att då blir mycket lättare för de som styr i samhället att göra sitt jobb.
0: Ja, det är ju själva den moderna statens nästan uttalade funktion att ta hand om oss och behandla oss som vi inte kan klara oss själva, utan att så fort vi som små fågelungar skriker rätt ut, så i bästa fall så är staten där och ger oss åtminstone någon slags surrogat som ger oss tillfällig tillfredsställelse. Och den här texten är jättebra, för den pekar ju på vikten av sådana här ord som har varit förbjudna, alltså när man talar pedagogik och barnuppfostran, alltså disciplinering, härdning, lära barn liksom att disciplinera dem helt enkelt. Det anses som någonting fult, därför att barn anses nästan numera födda med en slags högre medvetande och veta bättre. Och ju mer vi vuxna och lärare försöker påverka dem, desto mer förstör vi det här ursprungligt goda. Och det är en helt absurd tanke. Och han listar några sådana självklarheter, alltså som har försvunnit, alltså gedigen språkutbildning. Man lär sig även de så kallat utdöda språken som inte är utdöda, även fysisk fostran och sådana självklara saker som att för helvete stava rätt. Och också en käppest jag har, att jag tror hela Sveriges förfall började när man tog bort alltså välskrivningen som skolämne. Det är extremt viktigt för hjärnans utveckling att man lär sig skriva snyggt, alltså. Bör man hafsa med det också, då går samhället ut för.
2: En annan poäng som man gör i den här artikeln är att det är ju inte faktiskt saker som är relevanta för barn som lärs ut, utan relevans tolkas i praktiken på ett helt annat sätt. Men vad skulle relevans vara för ett litet barn, säg i 7-8 års åldern som har börjat skolan? Jag minns till exempel att, om jag försöker tänka, jag tänkte tillbaka här på vad var det som folk lärde mig? Som folk gick på mig och sa att det här måste du lära dig. Som jag var verkligen glad över och tyckte var direkt relevant för mitt liv. Ja, då kom jag på en sån sak, var att vi hade en granne som lärde mig att cykla. Det tyckte jag, det var oerhört relevant för mig. Jag kunde börja cykla och det var riktig kick och sånt där. Och kanske lite andra saker. Till exempel, jag skulle uppskatta att om det hade funnits någon ingenjör i min närhet som lärde mig en hel del om hur man byggde kojor. Det skulle vara väldigt kul och förmodligen väldigt utvecklande också. Kanske jag hade slagit in på en lite annorlunda bana senare i livet och blivit introducerad till sådana saker. Som det var nu så fick jag liksom försöka tänka ut själv till exempel hur man använder... Ja, men hur hissar man upp tunga saker i ett träd till exempel? Det hade en ingenjör kunnat ge mig så här block och talja, olika tekniker och sånt där. Alltså man skulle kunna tänka sig att man har en utbildning som faktiskt handlar om saker som barn gör och vill göra som barn. Och det skulle ändå kunna vara ganska uppbyggligt. Men det handlar om i praktiken här, det är ju en ideologiproduktion. Det är saker som Scruton uttrycker det, som är relevanta för lärarnas politiska intressen.
0: Ja, och vi kan koppla just det du säger med relevant för barn och barns intressen. Barn vill ju bygga kojor och sätta eld på saker och ting, så här ville jag i alla fall som barn. Det är väldigt länge sedan. Och tittar man liksom på barn- och ungdomslitteraturen för 50, 60, 70, 80, 100 år sedan, så var den ju fylld av just äventyr som byggde på att du lärde dig förstå och behärska naturen eller ta dig till månen. Men att ta bara Jules Vernes alla böcker, du ska, alltså läser man som barn sådana böcker, då får man lust att ta sig till trappistet. Men läser man inte ens om man läser Pippi Långström, så blir man speciellt mycket klokare. Extremt överskattad författarinna. Och istället så, och efter det så får vi liksom Putte och sitter på pottan och Putte går till posten. Det är barn ska lära sig sina basala funktioner men inte någonting mer.
2: Jag tycker Scruton ger ett intressant exempel på varför klassisk bildning är intressant. Säkert lite provokativt i vissa ögon. Han påpekar att när britterna kom till Indien för att kolonisera och för att härska över Indien, så lyckades de med det projektet med en väldigt liten kärntrupp, med ungefär ett tusental brittiska aristokrater och militärer och ämbetsmän som lyckades styra hela den indiska subkontinenten. Och en av de saker som var väldigt speciella med de här människorna var att de hade studerat till exempel klassiska språk och klassisk historia. Och det gjorde att de var väldigt nyfikna på Indiens klassiska språk. Även Indiens utdöda språk och gamla traditioner och så vidare. Och idag så har vi tillgång till väldigt stora delar av det indiska kulturarvet. Inte för att indier har bevarat det och skrivit ner det och lyft fram det till idag. Utan för att britterna, de kom till Indien för att härska och de kanske inte hade så mycket att göra. Så att de istället började ägna sig åt till exempel indisk klassisk musik. Kartlägga den, systematisera den, se till att den finns kvar. Men också den gamla indiska spirituella, den andliga litteraturen, Veda-texterna till exempel, utforskandet av sanskrit, väldigt många av de här sakerna var sånt som britterna gjorde. Och stora delar av det vi idag vet om det antika Indien, det är sånt som enbart fanns som en muntlig tradition innan britterna kom dit. Och det var bara genom att britterna började systematisera de här sakerna som det blev en skriftlig tradition. Det bevarades och kunde studeras vidare av andra och inte försvinna för att en oral tradition bryts. Det var britter och inte indier som gjorde det här i hög utsträckning. Och det blir självklart när han uttrycker det på det här sättet att de skulle varken haft intresse för att göra det här eller kapaciteten att göra det om de inte hade en gedigen erfarenhet av att studera främmande utdöda språk. Som inte var relevanta för någonting som man håller på med från dag till dag. Men som är oerhört intressant och värdefullt på lite sikt.
0: Ja, och med deras studier i antikens filosofi och historia gav dem ju också insikten om att man ska alltid försöka förstå, tränga in till kärnan, till väsendet. Och det är det som driver den tidens kolonialister. Jämför istället, och det är intressant att jämföra med dagens stormakter och imperier. Du ser ju ingenting av samma beteende när USA stationerar ut sina trupper i Västasien. Jag kan svårligen tänka mig de deltar i arkeologiska utgrävningar runt Kyberpasset eller någonting sånt. Så det är en helt annan kvalitet vi talar om här.
2: Det kan ju vara värt att påpeka att diskussionen mellan å ena sidan en progressiv läroplan och en klassisk traditionalistisk läroplan är något av en falsk dikotomi från ett libertarianskt perspektiv. Därför att premissen är någonstans på båda sidorna att vi ska ha en uppsättning regler för vad barnet ska lära sig. Nu tror jag inte att det är vad Roger Scruton anser och förespråkar, men man får lätt intrycket att det finns många som har den inställningen. Från ett libertarianskt perspektiv så är inte det mest grundläggande problemet att man lär ut fel saker i skolan, utan grundproblemet är att det finns en enda läroplan som alla förväntas hålla sig till. Och en familj har inte friheten att istället lära sina barn någonting annat om de vill. Så att från ett frihetligt perspektiv så är det viktigast att man har en decentralisering. Å andra sidan så förutsätter ju den här progressiva pedagogiken en centralisering. Den kan bara existera om den kan tvingas på skolor via en central statlig läroplan till exempel.
0: Ja, och vi ser ju faran av de länder som har, alltså hur det alltid blir ett led i faktiskt förslavandet av de egna medborgarna. Frankrike var ju under 1800-talet en av länder med stark centralmakt. Det är verkligen utbyggnaden och uniformeringen av skolväsendet blev ett sätt att förstöra de regionala kulturerna och skapa ny påhittad nationalkänsla i Frankrike som inte finns. Så att det där var magi som pesten. Och, men jag tror också man bör börja diskutera, alltså ibland tänker jag att vi hamnar i någon slags individualistiskt uppror, vilket inte alls är dåligt, va, när vi försvarar hemskolningen som en självklar rättighet mot ett centraliserat förfallet skolväsende. Men jag tänker ibland att det trista är att man alltså, de privata initiativ vi har, de är ju egentligen bara spegelbilder. De är ju liksom bara spegelskärvor av statens utbildningssystem. Alltså det borde finnas en sån flora av olika typer av skolor och utbildningar. Det är det grundläggande att du ska lära dig just det med disciplin och härdning och sådana saker som man behöver när man växer upp. Parallellt med att de är liksom inriktade på att fostra och hjälpa individerna att finna sin plats i livet, vare sig det är skomakare eller hjärnkirurg.
2: Ja, det här är ytterligare en sorts, det, som du påpekar, en sorts spänning här inom idéerna. Jag är ju så pass mycket ändå sån här flumhippie-libertarian att jag har ett gott öga till såna här idéer om att barn bör få utvecklas på sina egna premisser. Ta fasta på de intressen som barnen ger exempel på och låt dem utveckla dem snarare än att tvinga in dem i vissa mönster och säga liksom att du ska följa läroplanen si och så. Oavsett om den läroplanen är en statlig läroplan eller föräldrarnas förutfattade idéer om vad de tycker är intressant. Om barnen vill ta en annan inriktning så tenderar jag att tänka att det förmodligen är bra att låta barnen göra det i hög utsträckning. Sen beror det säkert på att jag var ett sånt barn. Barn är väldigt olika. Jag har alltid varit sån att det som motiverar mig och verkligen får igång mig, det är att få hålla på med saker som jag hittar själv och där jag av egen maskin kan fortsätta med någonting. Och det är inte nödvändigtvis odisciplinerat. Jag har alltid letat efter utmaningar och velat disciplinera mig själv och tvinga mig själv att göra saker som är svåra. Men det har alltid byggt på att jag har varit intresserad av dem.
0: Ja.
2: Men det finns också en annan dimension som är att barn finns i en miljö. Och det är inte självklart att det ens ska finnas liksom alla typer av stil. Han pratar om musik till exempel i den här artikeln. Och barn får väl lyssna på vilken musik de vill, skulle jag tänka. Vill de lyssna på popmusik och Britney Spears och vad det är, så låter det lite väl drakoniskt, tycker jag, att som förälder säger att nej, du får inte lyssna på den musiken. Ut med de här skivorna liksom. Men som förälder, när man skapar en miljö där barnen ska leva och tillbringa åtminstone det mesta av sin tid, så behöver man ju inte nödvändigtvis slå på tvn med Melodifestivalen eller spela Britney Spears på popradion. Man kan ha en miljö där barnen själv kan välja fritt vad som passar dem bäst. Är det Bach eller Mozart eller Tchaikovsky? Väldigt mycket hänger på vilken miljö man låter barn vara i och välja fritt inom.
0: Ja, fast där, jag måste dels säga att Skruton tappar mig lite grann i musikstycket, därför att det är, jag förstod inte vad han var ute riktigt efter det. Jag kunde inte liksom visualisera vad han vill egentligen. Mycket därför att jag har en leninistisk inställning till musik, att det tar bort människors fokus från andra saker, så man ska inte lyssna så mycket på musik. Marschmusik kanske. Ja, det här är en extremt intressant fråga, det du säger om att man får inte inskränka vilket uttryck ska jag använda, starka barnet. Det finns ju barn och både pojkar och flickor som är så att säga självdisciplinerade. Vi kan ju bara ta Jan Myrdal som liksom slutar gå i skolan 12 år därför att han tycker det är så jävla störande att gå till skolan. Han vill sitta på biblioteket och läsa, vilket han då gör. På sätt och vis gick det ganska bra för honom. Och det jag far efter är att det är definitivt så att vissa barn snarare skulle fara illa av den skola jag talar om. Så att självklart ska finnas utrymme för att om något barn vill säga att nej, men jag tänker fostra mig själv, så är en del barn fullt kapabla att göra detta genom sin inre disciplin och upptäcka lust. Det får man inte ta ifrån dem. Men, och det här kommer att låta så vanvettigt reaktionärt, finns ju mängder av andra människor, barn och individer som inte är det. Och där måste man ha en mycket tydligare skolgång med klart uppställda mål och, menar jag, mycket mer finfördelad och kort än den är idag. Givetvis ska man kunna välja en frivilligt om man ska gå skomakarutbildning eller något vettigt hantverk eller bli programmerare.
2: Ja, ja, oavsett vilken metod man nu väljer. Alltså om man sätter barnen i en disciplinskola eller om man låter sina barn växa upp i någon sorts hippiefarm ute i skogen och välja fritt vad de ska göra. Så finns den här frågan om vilken miljö, vilka stimuli som man erbjuder. Och oavsett så finns det en väldigt, väldigt stor poäng med att försöka stimulera barn till att intressera sig. Att antingen tvinga dem eller liksom försiktigt stimulera dem till att intressera sig för mer klassiska värden och klassiska studieämnen. Till exempel historia, geografi, språk, litteratur, såna här saker. Därför att, som jag tänker på i alla fall, det finns många saker. En sak är om man ska kolonisera Indien till exempel och behöver vara en effektiv koloniledarskap. Men en mer generell sak som jag tänker mycket på, det är att klassisk kunskap, klassisk bildning är egentligen det enda som finns som kan användas för att verkligen transcendera samtiden. Om man bara använder sig av det som finns i vårt samhälle idag, som är tämligen förvridet och degenererat, så kommer man oundvikligen vara nästan enbart en del av, en produkt av det samhället. Det enda sättet att inte bli helt fångad av samtidskulturen är att också ett avstamp i någonting annat. Och genom att studera andra kulturer, till exempel, och det är framförallt antika, eftersom vi idag lever i en sorts hypermodern monokultur på många sätt, på global nivå, så måste man gå tillbaka och titta på klassiska eller antika kulturer och titta på deras litteratur, deras kunskap, deras filosofiska perspektiv för att ställa samtiden i en sorts kontrast, för att inte ta samtiden för given. Det tror jag är väldigt värdefullt och väldigt nödvändigt.
0: Ja, därför att om du gör en operation, eller så att säga backar i tiden och studerar antiken, så kommer man närmare den punkt då allting gick fel. För jag lever ju kvar i den här romantiska idén om att det finns alltid vägval i historien, och söker man sig tillräckligt långt bak så hittar man de punkter där det gick att upprätta naturliga och förnuftiga hierarkiska samband mellan människorna. Det tror jag är ett skäl att gå tillbaka och studera historien till och antiken till, för att allting är så mycket renare och klarare då.
2: Ja, det kan hända att jag har en eller annan invändning mot det resonemanget när jag är klar med mina Spengler-studier, men nu får vi se då.
0: Ja, jag tror du kommer att ha det, men det är det som gör det så intressant.
2: Jag har redan börjat få lite vatten på den kvarnen som har varit slumrande i mig.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Glenn Greenwald, Rysslands utredningen mot Trump, det sorgligaste mediespektaklet jag någonsin sett. Och en total bluff samt skapar misstro mot media, magstarkt av USA att anklaga andra länder för att lägga sig i demokratiska val. Ja, för bara några dagar sedan den 24 mars så kom det slutgiltiga utlåtandet, det avslutande utlåtandet från den så kallade Mueller-utredningen i USA. Det är någonting som vi har pratat ganska mycket om tidigare i Radio Bubbla. För ungefär ett år sedan så hade vi ett inslag, jag borde prata om det här, pratade i 59 minuter. Jag kollade upp det inför den här sändningen. 59 minuter och några sekunder pratade vi om det här. Men bara för en kort, alltså man kan lyssna på det. Vi kan länka till det avsnittet, till inslaget, i anteckningarna till det här inslaget. Men varför kort rekapitulera vad som har hänt. Ända sedan det amerikanska presidentvalet 2016, som vi fick det mycket, mycket skandalösa utfallet att Donald Trump blev Förenta Staternas president. Ända sedan dess så har det pågått omfattande konspirationsteorier som säger att det här kan omöjligen vara resultatet av en naturlig, demokratisk, inhemsk process. Det måste vara någon typ av orättfärdig manipulation av den amerikanska demokratin. Och vem ligger bakom det? Jo, det måste vara Ryssland. Man har haft den här idén om att det var ryssar som riggade valet till Donald Trumps fördel, för att Donald Trump var köpt av ryssarna, eller han var Vissa tror bara att Donald Trump är så korkad och lealös att Putin visste att han skulle kunna vira Trump runt sitt lillfinger om bara han blev president. Däremot var man livrädd för den stora, stygga Hillary Clinton som naturligtvis skulle vara benhård mot Ryssland och hålla dem kort. Och den här hetsen om Trump och hans påstådda Rysslandskopplingar, den har liksom tagit olika inkarnationer kan man säga allt eftersom. En av de första och mest spektakulära var när FBI hade en stor utredning som tog sin utgångspunkt, såg det ut som länge, i en så kallad dossier, en dokumentsamling som upprättades av Christopher Steele, en avdankad gammal brittisk spion som satt ihop Trump Russia dossier, the Steele dossier. Det låter väldigt spionigt bara om man säger dossier istället för dokument. Och den här dossiern, den började ursprungligen som en bit opposition research som Clinton-kampanjen anlitade en privat researchfirma att ta fram. Sen så gick den i arv till FBI, för att FBI började göra en utredning som alltså var baserad på Clinton-kampanjens opposition research. Men de använde det, och de använde Steele-dossiern som det avgörande bevismaterialet när de gjorde en så kallad FISA-ansökning för att få avlyssna en person i Donald Trumps närhet, alltså bugga Trump-kampanjens kontor, enkelt uttryckt. Sen så gick det utredningen i arv ytterligare en gång, och det här var i början av 2017. Då var det mycket turbulens kring FBI och FBIs dåvarande chef Jim Comey, som var på kant med Trump, och Trump gillade inte naturligtvis att FBI utredde honom och avlyssnade honom och så vidare. Och vid en tidpunkt, det här var i april eller maj 2017 tror jag, så fick Jim Comey sparken som FBI-chef. Och ungefär en vecka senare så satte man igång Mueller-utredningen. De har alltså tillsatt det man kallar för Special Counsel, en särskild utredning under det amerikanska justitiedepartementet. Och delvis då var det ett resultat av att man flyttade utredningen dit för att få den gjord nu när Trump hade sparkat Comey, och det var till exempel hundratals kongressledamöter som skrev under något uppror eller sånt där, att de krävde, eller om de röstade om det, helt osäkert, de krävde att det skulle tillsättas en särskild utredning. Och den här utredningen har pågått sedan dess, och den har varit, jag tror man kan säga att det har varit den största nyheten i USA sedan våren 2017, de senaste två åren alltså. Definitivt i termer av hur medströmsmedierna i USA har rapporterat, så hur mycket de har pratat om det här i förhållande till alla andra frågor. Det har funnits ett konsistent narrativ som säger att Trump har skumma kopplingar till Ryssland via Trump som manipulerade Ryssland och det amerikanska presidentvalet. Putin fixade in Trump i Vita huset för att gynna sina syften. Det har varit en oavbruten, ofattbar tsunami av lögner från medströmsmedierna i flera års tid. Hela tiden under premissen att Mueller-utredningen givetvis skulle hitta väldigt mycket smuts. Och så fort Mueller kommer med sitt slutbetänkande så kommer Trump behöva avgå. Alla hans medarbetare kommer bli arresterade. Kanske Trump själv kommer bli arresterad. Han kommer inte kunna sitta kvar. Det här är slutet för Trump. Republikanerna kommer behöva ställa upp en annan kandidat i valet 2020. Och så vidare. Under tidens gång så har också med utredningen gjort en del, ett antal personer har blivit dömda. De har gjort antingen, de flesta har gjort den här plea bargains, så att de har erkänt sig skyldiga, skrivit på ett papper, de har sagt att de är skyldiga till någonting i utbyte mot att inte bli ytterligare åtalade eller få lindrigare straff. Den mest högprofilerade är förmodligen Paul Manafort, som är, kan man säga, en politisk konsult, politisk operatör. Han har blivit dömd på flertal punkter som är relaterade till, man kan säga, oegentligheter som hänger ihop med hans verksamhet som lobbyist. Så bara som ett exempel, ett obskyrt exempel, är att han då har underlåtit att registrera sig som en, att han har varit lobbyist och den ukrainska statens vägnar. Så han har varit en foreign agent i i Ukraina såld utan att rapportera det på det sätt som man måste göra i USA. Och det är också andra, han har brutit mot den här kampanjfinansieringslagar och så vidare. Det är ganska tekniskt. Den andra som är väldigt högprofilerad är Michael Flynn, som var, jag tror att i mindre än en månads tid så var han USAs nationella säkerhetsrådgivare och sånt där i Trump-administrationen, men sen fick han gå. Han har blivit fälld för att han hade samtal med Rysslands ambassadör under valrörelsen och pratade, de hade

0: Dessutom så har utredningen dragit in, den mest uppdaterade siffran jag såg var 48 miljoner dollar i så kallade civil asset forfeiture. Det vill säga man har beslagtagit ekonomiska tillgångar från de personer som man har utrett och åtalat. Så att, det har varit en väldigt lönsam affär för justitiedepartementet också. Men nu har alltså utredningen kommit till sitt slut. Och det var många som sa liksom att nu är det slut för Trump. Nu kommer de sista vändorna av åtal. Nu är det slut för den här charaden. Nu har Rysslands infiltratören Trump ska ut ur Vita huset. Men i själva verket så blev det ju ingenting. Jag och många andra har suttit i alternativa medier och sagt att det kommer inte bli någonting av det här. Det enda som möjligen kan komma ur Mueller-rapporten som är dåligt för Trump är om de kokar ihop liksom väldigt mycket lögner, om de ljuger ihop saker. Det finns inga som helst tecken på att det faktiskt finns någonting de kan hitta. Och dessutom skulle jag vilja göra poängen då, vi pratade lite om det här tidigare, jag bor i Sverige, att om det hade funnits någonting för Mueller-utredningen att hitta, så skulle de garanterat hitta det. Jag vill gå så långt som att påstå att det här är ett av de mycket sällsynta tillfällen då man faktiskt kan ta information från en statlig tjänsteman på allvar. Därför att Robert Mueller har faktiskt starka incitament att hitta något sätt att åtala Trump eller folk i Trumps närhet. Alltså belöningen från den djupa staten för honom kommer ju bli enorm om han lyckas med det. Så det faktum är att han inte har någonting att lägga fram. Ingenting som berör någon i Trump-administrationen eller Trump själv eller Trumps familj och så vidare. Det måste nästan betyda att det finns ingenting här. Och som vi har sagt tidigare, Trump han måste vara ofattbart ren för att vara en politisk aktör på toppnivå. För att om man hade gjort samma typ av undersökning om Hillary Clinton till exempel, då hade man ju garanterat hittat massvis med skumma kopplingar till Ryssland. Man hade inte behövt liksom ha en sån här påhittad dossier om något snusk som Trump gjorde på ett hotellrum på Ritz-Carlton i Moskva eller vad tusan det var. Utan man skulle hitta konkreta grejer som till exempel Uranium One-affären, som var en sån här skandal där ett kanadensiskt uranbolag såldes till Rosatom, alltså det ryska statliga nukleära bolaget. Och där Clinton Foundation spelade en väldigt, väldigt stor och dunkel roll och förmodligen tog emot som 100 plus miljoner i mutor från Rosatom för att facilitera den här affären. Och man, även om det i slutändan inte var någonting som var formellt var kriminellt, så är det uppenbart att det finns så väldigt mycket mer rök runt Clinton och Clinton Foundation, oavsett hur mycket eld som finns där i slutändan. Men Trump måste nästan vara helt ren med tanke på att Mueller, trots det åratal av utredning, hundratals miljoner kronor i utredningskostnader, inte har lyckats hitta någonting. Och orsaken till att jag tycker det är särskilt intressant att prata om det här, det är ju att amerikanska medier, tv-kanaler, radio, tidningar och även svenska medier har haft det här konstanta narrativet om Russia collusion, Rysslands kopplingarna och snart kommer den stora hammaren ska falla från Mueller-utredningen. Och sen så bidde det inte ens en tumme. Är det inte, Tobias, ett fantastiskt exempel på otroligt korrupta och lögnaktiga medierna här?
1: Jo, Greenwald gör ju en väldigt nykter analys och en väldigt självkritisk analys, i alla fall från branschens perspektiv så att säga. Men vad jag reagerar på är att han kallar det hela för sorgligt. Det hade kanske varit sorgligt om media i övrigt gjorde ett bra jobb, men det gör de ju som bekant inte. Vad som har hänt här är att media har bränt enorma mängder förtroendekapital, och själv är jag naturligtvis bara skadeglad. Nu försöker de desperat rädda ansiktet genom att påpeka att rapporten inte explicit säger att Trump är oskyldig, utan bara säger att de inte har kunnat hitta något. Men jag tvivlar på att det gör saken bättre för dem. Annars är ju en intressant sak som Greenwald också tillägger är att det här enligt honom har ökat spänningarna mellan USA och Ryssland. Det kan säkert vara sant, och det understryker ju än en gång hur förljuget det här omhuldade Rysslands

0: narrativet är. För först hette det i princip att Trump innebar en risk för kärnvapenkrig, och sedan vände man det då till att han inte var tillräckligt hård mot Ryssland. Om man ser till valet som sådant, så var det Clinton som var höken, inte Trump. Och ironiskt nog här så är ju Trumps utrikespolitik på många sätt precis vad vänstern alltid har efterfrågat. Men är de nöjda nu? Nej, inte direkt. Nu ger man sig på Trump med allt man har, och man lyckas bara skjuta sig själva i foten varje gång. Och här har vi kanske det riktigt stora med Trump, att han så effektivt lyckas dra ner byxorna på det progressiva etablissemanget. Han får dem att göra sig själva till åtlöje gång på gång, och därmed eroderas också mycket av den magi som är själva hemligheten bakom de progressiva starka ställning idag. Nu är de förvisso ett väldigt lömskt släkte, och de har ett ganska hårt grepp om marken, men oavsett vilket så utgör kanske det här vi ser nu det största hotet mot dem på väldigt länge. Och så snarare kanske det handlar om att inte ens vi förstår hur stort det här faktiskt är.
1: Ja, det ska bli mycket spännande att se om det kan leda till någonting. På ett sätt så är jag väl så pass luttrad och cynisk att jag tänker att det är kanske osannolikt att det här leder till några större förändringar. Men rimligen så kommer en del människor att bli rödpillrade för att de har levt med det här. Ingen som har tagit del av amerikanska medier, kanske inte svenska heller, kan ha missat det här narrativet om Trumps skumma Rysslandskopplingar. Så att nu alla ser att det inte var så, att inte ens den fantastiska änglalike mäktige Robert Mueller kunde hitta bevisen, så blir det ju uppenbart, det blir den här fantastiska fallstudien. Och alla som inte är totalt hjärntvättade kan se nu hur ofattbart mycket kraft, tid, energi och pengar som har lagts på att torgföra rena lögner i den här desperata förhoppningen som de har. Att de på något sätt ska kunna få någon av de här anklagelserna att fastna, som man säger på amerikanska, och sänka Trump. Den här torpeden som vi avfyrar idag, den kan bli det som slutgiltigen sänker Trump. Men rimligen, det borde vara åtminstone några miljoner människor som vaknar upp och ser det nu och börjar följa alternativa medier istället. Istället för de medierna som har ljugit och ljugit och ljugit om Trump och Ryssland i flera års tid.
0: Jag såg faktiskt ett helt fantastiskt klipp där de hade dragit ihop alla förutsägelser om att Trump skulle ställas inför riksrätt och att nu var det kört för honom och att han inte skulle kunna sitta hela mandatperioden. Och jag tror det var 2 minuter bara pepprat med de här riktigt stora nyhetsankarna och experterna som bara kommer med de här förutsägelserna gång på gång på gång, och allt är bara fel. Stor underhållning att se det där.
1: Jag har sett 2 sådana klipp. En från Infowars, som var Alex Jones team som klippte ihop. Men den var 10-11 minuter och sånt där, tror jag. Och sen såg jag också en kortare som var 2 minuter någonting. Det är förmodligen den som du också såg.
0: Ja.
1: Och den såg jag via att Glenn Greenwald faktiskt, som skrev den här artikeln, att han twittrade ut den. Vi kan väl se om vi kan hitta den och spela upp den precis nu i slutet av avsnittet. Håll till godo, kära lyssnare, lite skadeglädjes underhållning om mainstream media. Radio Bubbla.

0: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade.
1: Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Radio Bubbla.
3: Efter ytterligare bränder och våldsdåd drar Upplands lokaltrafik in busstrafiken i Gottsunda på kvällstid. Herregud, jag måste titta på någon yta, det här är nytt för mig. All busstrafik till Gottsunda är inställd efter klockan 10 på kvällen. Man kan inte köra bussarna längre till Gottsunda för att det är så mycket stenkastning mot polisen, bränder i hus, bilar, sophus. 3, 7, 11 och linje 14 är indragna.
4: Och när man då, när det finns någon som säger att nej, men det är bara skitbra att det inte finns några no-go-zoner i Sverige, så okej, vad är då Gottsunda? Jag menar, som reporten för en gång skulle ställa vettiga frågor till de som drar in det här. Hur tänker du kring alla de som drabbas, som ska hem från jobb under onsdagskvällen och så? Det är såklart otroligt beklagligt tyvärr, men vi kan inte göra någonting annat. Och vad gör polisen? Utan här så man låter liksom små puck och gangsters totalt avskärma till en hel jävla stadsdel, alltså från offentliga kommunikationer.
3: Det är fascinerande, och den här debatten om no-go-zoner ter sig mer och mer löjlig. Men uppenbarligen har vi no-bus-zoner.
4: Ja.
3: Och uppenbarligen har vi också no-police-zoner, dit polisen inte går. Och vi har no-fireman-zoner, där brandkåren inte vågar gå in utan att ha poliseskort. Att det då fortfarande finns en diskussion om det här, att det skulle vara en myt med no-go-zoner och sånt där. Jag menar, det är verkligen, alltså jag som gammal uppsaliensare, jag tycker det är skrämmande när de här sakerna händer. Alltså i Gottsunda, det är inte jättekonstigt att det händer i Gottsunda, men det är ändå ganska extremt nu. Det verkar vara varje dag, och de ställer in bussarna. Så var det i min adopterade hemort, där jag bodde i många år, i Tensta. Där blev det så ibland att de slutade köra bussarna för att folk låg och kastade sten på bussarna när de åkte förbi och sånt där. Men nu är det fullt ut i Gottsunda.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Anna Ekelund Nachman. Inför abortsköterskor. Bättre för både patient och sjuksköterska om yrkesvalet är av helt fri vilja. Vi har pratat lite grann om den här abortfrågan och så kallad samvetsfrihet och så vidare tidigare i Radio Bubbla. Det är lite grann av en käpphäst för min del. Jag blev ganska sur när jag såg den här artikeln.
4: Ja, kör på.
5: Alltså det finns ju den här diskussionen om aborter och huruvida sjuksköterskor, barnmorskor, ska få välja huruvida de ska utföra abort eller inte. Och orsaken att det här har varit på tapeten de senaste åren är inte minst barnmorskan Linda Sten, som har sökt sak rättsligt för att slippa vara med och genomföra aborter. Och hon har förlorat då ett fall i november. Och bland annat så dömdes hon då att betala landstingets rättegångskostnader. Det var mer än 1 miljon kronor. Hon är eventuellt personligt ruinerad. Jag vet inte om det kanske finns någon crowdfunding för henne och sånt där. Men det gick inte så bra för henne i alla fall. Men den här frågan fortsätter tydligen att vara aktuell. Och nu har vi ett konkret förslag här i en debattartikel från Dagens Samhälle. Nämligen att man ska hantera problemet genom att införa en ny yrkeskategori som ska kallas för abortsköterska. Och jag vet inte ens var jag ska börja med det här, för det finns så många olika problem. Men det är som att 3, 4 eller 5 olika frågor lassas på varandra på en gång utan någon typ av förnuftig åtskillning. Och folk har uppenbarligen ingen aning om vad de pratar om längre. Men till att börja med så har vi den här saken som vi har tagit upp tidigare. Att man pratar om den så kallade rätten till abort. Vilket i sig är en absurd tanke. Det finns ingen rätt till abort, lika lite som det finns en rätt till kanelbullar.
4: Men alltså, nu får du hela poliskåren på det.
5: det som finns här i världen är individer, egendom och avtal. Och om du vill spåra den här konflikten till någonting som är förnuftigt, någonting som vi kan ha en civiliserad diskussion om, så handlar det om när barnmorskan Linda Sten, vad har hon åtagit sig för skyldigheter när hon skrev på sitt anställningskontrakt med sjukhuset? Står det i anställningsavtalet att hon åtar sig att utföra de arbetsuppgifter som anvisas av arbetsgivaren? Det är normalt sett vad som står i anställningsavtal för er som eventuellt aldrig haft det. Om det står så och hon vägrar att utföra uppgifterna som hon anvisas, så är det ett brott mot avtalet, och det är egentligen inget konstigt alls med att hon blir avskedad. Å andra sidan, om hon har inte skrivit på ett sånt avtal, om hon kanske har förhandlat sig till en möjlighet att inte behöva göra vissa uppgifter, vilket också är en normal sak som man kan skriva ett anställningsavtal om. Jag har sett många sådana avtal där det står till exempel att en viss person ska jobba med de här arbetsuppgifterna men har inte ansvar för de här bitarna. För det har vi en annan avdelning på företag som sysslar med. Men poängen är att det här är en helt normal situation på arbetsmarknaden.
4: Mm.
5: Och oavsett vad det handlar om, så är det här upp till den som tar ett jobb och upp till den som är arbetsgivare. Om jag ska anställa någon som inspektör av dieselaggregat, då kanske jag måste ha en diskussion med den personen och säga, du, förresten, det här jobbet innebär att du måste åka ut på bondgårdar och inspektera deras dieselanläggningar. Du är väl inte allergisk mot kor eller något sånt där som gör att det är svårt att genomföra det här. Poängen är att det handlar om avtal. Det handlar om avtal och om utbud och efterfrågan. Finns det folk som efterfrågar aborter? Finns det folk som är intresserade av att tillhandahålla aborter till de här människorna? Men alla de här enkla civiliserade kategorierna kastas ut genom fönstret när det handlar om staten och något som mer eller mindre är ett statligt monopol och tillhandahåller de här tjänsterna.
4: Föredömligt utrett. Jag undviker faktiskt själv numera. Det är en av få frågor jag undviker, det är abortfrågan, eftersom jag är emot abort. Det blir alltså konstiga diskussioner när man tar upp det, men det här är drut väldigt bra. Jag har dessutom en sån praktisk invändning mot Annas tankar. Hon är ju för övrigt alltid annars en väldigt klok människa, men den här är, som jag säger, den är lite märklig, och ofta upptäcker man en fel i en tankebygge om man går ner på den praktiska nivån, och den tror jag man upp felet i den praktiska konstruktionen tror jag man hittar långt ner i artikeln när hon säger, citat: behövde jag göra abort skulle jag känna mig tryggare att vända mig till en abortsköterska som valt sin specialisering av fri vilja. Och då, jag försöker föreställa mig framför mig, alltså, kan du tänka dig att det finns unga kvinnor och män för den delen som, jag säger på sjuksköterskelinjen, jag ska välja inriktningen, specialiseringen, abortsköterska?
5: Ja, oja. Det finns tusentals människor som skulle gå igång på det.
4: Det tror
5: jag. Tycker att det låter som en fantastisk specialisering. Alltså, abort som vi pratade om för någon månad sedan här, det är ett av den moderna världens sakrament. Det är någonting som är oerhört upphöjt och omhuldat och firat. Så jag tror absolut att det finns massa feminister och sånt där som skulle tycka att det var toppen att få specialisera sig på abort.
4: Ja, så här, du har rätt i den meningen att det är ett av det moderna samhällets sakrament. Abort är gott, nästan givet av Gud, tycker säkert ärkebiskopen. Men om man tittar på de som... Ja, och då gäller det liksom kulturradikaler av modernt snitt och feminister. Men tittar man på de som väljer sjuksköterskor, de söker inte sjuksköterskeutbildningarna. Och det där jag tror man skulle få, det är vanliga människor som söker dem. Och jag tror inte de skulle rygga inför tanken på att men tredje läsåret på högskolan ska specialisera mig på aborter. Det ligger något, där upptäcker man det osunda i det hela på något sätt. Men det viktiga som jag säger att är... Det är också en fråga om tillgång och efterfrågan. I USA så har det ju faktiskt specialiserade privata abortkliniker.
5: Ja, det är utbud och efterfrågan på olika nivåer. Va? För dels är det att du kan ha separata abortkliniker som de använder som vill göra aborter. Och sen kan du ha kliniker som där de har massa barnmorskor och du kan gå dit och föda barn. Men du kan inte gå dit för att få aborter. Utbud och efterfrågan i förhållande till exempel barnmorskor som Linda Sten. Om hon inte vill jobba på ett ställe där hon riskerar att bli instruerad att utföra aborter, så får hon undandra sin arbetskraft från just den poolen. Och om det är så att man har känner ett kall att bli barnmorska, men man vill inte under några omständigheter utföra aborter, då finns det olika sätt att hantera den saken. Så man kan ta anställning på då en klinik någonstans som inte utför aborter. Eller man kan flytta till ett land där aborter inte förekommer överhuvudtaget. Vilket jag till exempel för min egen del har gjort. Inte för att det beslutet hade någonting med aborter att göra. Men jag bor numera i ett land där aborter är totalförbjudna.
4: Va?
5: Ja, Malta, abort är totalförbjudna. Det är en av världens strängaste lagstiftningar i det avseendet. Det är värre än liksom Polen och alla andra länder. Abort är inte tillåten under några som helst omständigheter. Inte ens om det handlar om våldtäkter eller incest eller något sånt där. Och Malta är ett öppet land. Det är fritt fram för svenskar att flytta hit. Och jag är säker på att Linda Sten kan få jobb som barnmorska här. Och det är garanterat så kommer ingen ben att utföra en abort.
4: Ja, då är problemet löst. Mycket praktisk lösning.
5: Det som jag också tycker är upprörande med det här förslaget. Jag vet inte vem Anna Ekelund Nachman är. Om du säger att hon är vett i vanliga fall så tar jag dig på ditt ord. Men det som jag tycker sticker mest i ögonen, det är den här idén att vi har ett politiskt moraliskt problem. Det ska vi lösa genom att staten hittar på en ny utbildning. Att staten griper in i sjukvården, hur den organiseras, griper in i medicinska utbildningar och styr om dem enbart av en sorts PK-skäl, en sorts moralistiska politiska skäl. Men vilka utbildningar man har för medicinsk kompetens och hur man organiserar sjukhus måste ju i en rimlig civiliserad värld vara upp till den medicinska expertisen. Det är läkare och medicinprofessorer och folk som kan de här grejerna som måste bestämma huruvida det är motiverat att ha en särskild specialisering som är abortläkare. Man kan inte bara hitta på det. Anna Ekelund Nachman kanske är expert, men det står att hon är journalist och liberal debattör. Vilket antyder för mig att hon inte är till exempel professor i medicin eller något sånt där. Vars åsikt jag skulle respektera i en sån fråga. Men ska vi inte göra så här på alla områden? Så fort vi har något kontroversiellt i sjukvården, om det är till exempel stamcellsbehandling. Ja, men ska vi ha en särskild specialisering av läkarutbildningen nu som är stamcellsläkare? Eller medicinsk marijuana? Ska vi ha en särskild specialisering nu som är cannabissjuksköterska?
4: Ja, men alltså det är... Säg inte för mycket nu, va? Därför att det här är en gläntningen på en port där vi kommer att få se på väldigt många, som jag har sett egentligen. Du har ju väldigt mycket, så att säga, faktabaserad utbildning får ju mer och mer element hämtade från värdegrunds- och PK-manualen. Men du kan ju inte gå en civilingenjörsutbildning idag utan... Du kan faktiskt, utan att du har genus och miljömomenten som kommer in. Och det är klart så fan att du även får det här på medicinutbildningen. Att pågående politiska debatter och ståndpunkter, man gör en politisk värdering. Är det här till politisk nytta för oss att flörta med den och den gruppen? Då ruckar vi lite på utbildningsriktlinjerna och vi kan skapa nya yrkeskategorier till och med. Det kommer vi se. Vi har sett det och vi kommer att se mycket, mycket mer av det framöver. Tyvärr.
6: Spotify på konkursens rand efter två inställda börsnoteringar. Avtalsklausuler om massiva aktierabatter och 1,5 miljarder dollar i lån som gör att företaget är för dyrt för att köpas ens av de största aktörerna. Ja, det här är en länk från Digital Music News som citerar en artikel från TechCrunch. Och tydligen då så har man på Spotify jobbat för en börsintroduktion under året, vilket inte verkar ha gått så bra. Och just nu så verkar det som att en IPO eller en börsintroduktion kan genomföras tidigast under 2018. Problemet är dock att Spotify har villkorade lån på 1,5 miljarder dollar. Och de här långivarna har krävt att det ska bli notering under 2016 respektive 2017. Så $500 miljoner var villkoret 2016 och den sista miljarden villkoret 2017. Och lyckas man inte med den här introduktionen så kommer de här fordringsägarna få massiva rabatter på att konvertera de här skulderna till aktier. Om då introduktionen blir försenad, vilket den då verkar bli. Artikeln pratar också om själva affärsmodellen som flera bloggare har pratat om ganska länge. Men man skriver här om att Spotify betalar ungefär 70% av sina intäkter till de stora drakarna Universal Music Group, Sony Music Entertainment och Warner Music Group. Och det rör sig om $5 miljarder sedan start. Så det är väldigt mycket pengar då som de här stora drakarna får av Spotify. Om man tittar på användarantalet så sägs det här att Spotify har dubbelt så många användare som Apple Music. Och att även då Spotify skulle ha mer användare än alla konkurrenter tillsammans. Sen kan man ju fundera lite på om konkursens rand verkligen är adekvat uttryck. Det kanske är något överdrivet. I och för sig så är det ju alltid så att företag, oavsett hur stark man är, kan hamna i mer eller mindre akuta likviditetsproblem om man blir tvungen att betala tillbaka skulder tidigare än man har planerat för. Men som det står i artikeln så tolkar jag det som att de här lånen till Spotify är snarare villkorade att de kan konverteras till aktier med rabatt då, om IPO:n försenas.
5: Så det är en extrem utspädning snarare?
6: Ja, precis. Exakt. I artikeln säger man också att liksom finansklimatet har förändrats något och att man tidigare har värderat såna här tech-startups snarare utifrån tillväxttakt i termer om antalet användare. Man värderat det högre än lönsamhet eller om man går med vinst eller så vidare. Men nu så verkar den här trenden ha vänt, spekulerar man kring, och man tror att det kommer ställas högre krav på de här techbolagen att visa trovärdiga planer för lönsamhet i alla fall. Och helst då att man har ett positivt kassaflöde redan från start. Och det spekuleras här då att Spotify kan få problem med den aspekten. Om man tar Snapchat som exempel, det är en sån här stor börsintroduktion som förmodligen kommer hända. Där det bolagets ledning har försökt lugna ner marknaden om att ni kanske inte ska förvänta er att vi kommer gå så himla mycket med vinst. Det gör att Spotify hamnar i ett läge där de tvingas förhandla med de här stora drakarna om att få ner den här siffran 70% till mycket lägre så att man kan behålla mer pengar själva, finansiera sin expansion och på sikt visa vinst. Och här kan man ju fundera lite kring, alltså, å ena sidan så ligger det ju de stora drakarnas intresse att migrera till streaming där Spotify är en stor aktör. Men å andra sidan kanske man är villig att offra Spotify för att hitta en annan lösning och därmed få delägarskap tillsammans med Apple eller någonting sånt. Och att vara först på marknaden behöver inte alltid betyda att man blir den som står starkast på längre sikt.
5: Vid det här laget så är inte Spotify de var kanske först, men nu är konkurrensen väldigt, väldigt hård. Och de är uppe mot Apple, Microsoft, Google, alla de stora IT-drakarna. Och även till exempel Amazon säljer mycket musik. Så att de konkurrerar nu med enormt stora och enormt kapitalstarka företag. Mm. Spotify är ändå ett litet företag. Mm. Och det har opererat som en våghalsig startup från början och ända fram till nu. Alltså från början, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att Spotify från början inte hade några rättigheter till musiken som streamades. De laddade ner allting från Pirate Bay eller torrent-sajter och sånt där och lade ut det. Sen hoppades de på att de skulle kunna sluta avtal med skivbolagen senare. Och så gjorde de det utbyte mot att ge bort massa aktier till de stora skivbolagen. Så de lyckades med det vågspelet. Och sen har de gjort så gång på gång på gång. Och de är ju väldigt dominerade i termer av antal användare. Och de tjänar för alldeles ganska mycket pengar. Intäkter från användarna är förstås ganska stora. Men hela tiden ser det här extrema högriskspelet. Att man inte, att man väljer att gå med brakförlust trots att man har stora intäkter. För att man istället bara måste expandera hela tiden. Mm. Och det där funkar ju om man har en högkonjunktur och en pågående IT-boom. Som man hade mycket när Spotify kom igång. Och vi har sett mönstret komma tillbaka flera gånger. Men nu finns det många tecken i branschen på att det inte är så längre. Och egentligen så har det börjat vända sedan kanske Facebooks IPO eller något sånt där. I flera års tid har man sett att värderingarna är helt annorlunda. Och där som du pratar om att man inte längre bara kan inte få skyhöga värderingar enbart på att man använder tillväxt. Snapchat är nästan det enda undantaget just nu på en större sån här IT-bubbelaktig IPO som folk tror på. Och samtidigt är det många som ifrågasätter Snapchats värdering och deras möjlighet att faktiskt lyckas med den här IPO:n, att upptala värdet efteråt.
6: Mm. Kring Spotifys värdering som har pratat om runt 8 miljarder dollar. Jag är verkligen inte rätt man att bedöma om det är en adekvat värdering. Men trycket ökar ju helt klart på Spotifys ledning att leverera en IPO till en väldigt hög värdering. Alltså, hypen är ju gigantisk nu och det bör man väl dra nytta av. Samtidigt så är det ju heller inte så bra om man går in för högt på börsen och sen ser man en nedgång i aktiepriset under väldigt lång tid. För sannolikt så kommer ju Spotify behöva en stridskassa för att klara sin expansion och de enorma investeringar man måste göra. Och om aktiekursen då faller, jag får med att Facebook-aktien gick ner 50% strax efter IPO innan det vände upp igen. Om det där håller i sig, då får man ju också svårare och svårare att finansiera sig, speciellt genom nya emissioner utan att då späda ut de existerande aktieägarna för mycket då.
5: Det finns ju flera strategiska avvägningar här som företag som Spotify måste göra. En av dem är mellan att å ena sidan göra börsintroduktionen. För börsintroduktionen är ju ett sätt som investerarna kan få en exit. Mm. Att de får sälja sina aktier till en öppen marknad så att säga, på en aktiebörs. Ett annat sätt att få en exit är att sälja företaget till större investerare. Mm. Det var man skulle kunna tänka sig, eller man skulle kunna ha tänkt sig i alla fall tidigare, att Spotify såldes som helhet till kanske Apple eller Microsoft eller något sånt som ville åt deras användare för att bryta in på den här marknaden. Men det här är ju en avvägning för att Spotify har satsat, som det ser ut, vi är inte på insidan, vi vet inte, men det ser ut som att de har satsat allting på ett kort på att göra den här börsintroduktionen. Och sen har de skrivit de här avtalen och villkorat dem med aktierabatter om inte börsintroduktionen blir av. Och det gör att man nu har enormt höga skulder. Mm. Och det innebär att om till exempel tänker jag att Apple vill köpa Spotify, då måste de också ta över de här skulderna. Så att förmodligen då har de, som det står i vår rubrik, väldigt begränsad möjlighet att sälja företaget på ett annat sätt än att göra en börsnotering.
6: Precis, och sen finns ju andra hot som kan hända då innan en introduktion. Till exempel om vi får uppleva en börskrasch under 2017, så kommer det göra att marknaden kommer vilja ha en rabatt vid en introduktion 2018. Så det blir verkligen en race mot klockan i det här läget, upplever jag när jag läser artikeln i alla fall. Vi ska komma ihåg att amerikanska börsen har gått upp stadigt sedan 2009, och nu för tiden så går de flesta västerländska börser i, de har väldigt hög korrelation med varandra, så att det här gäller ju för svenska börsen också. Så det har gått upp stadigt sedan 2009 och nu är det 2017, så att det börjar ju statistiskt sett, börjar vi närma oss en större nedgång. De kommer ju efter varandra med jämna mellanrum. Ja, kanske inte jättejämnt, men de inträffar ju efter tid i alla fall. Så vi får se vad som händer med Spotify. Det ska bli mycket intressant att följa den sagan.
5: Det är ett särskilt intressant företag eftersom det så ofta lyfts fram som exempel nummer ett kanske på det svenska samtida IT-undret.
6: Mm.
5: Man säger, åh, vilka bra företag det finns och duktiga entreprenörer och kolla bara på Spotify. Och, det är inte så många sådana här svenska enhörningar som finns. Spotify, Klarna, några enstaka till.
6: King.
5: Men, King, förstås, Mojang kan man räkna dit. Och det finns till exempel Skype, beroende på hur man tänker på Skypes nationstillhörighet.
6: Mm.
5: Men jag har alltid varit skeptisk, ända sedan jag själv var i IT-startup-branschen i Stockholm, så har jag varit väldigt misstänksam mot det här pratet. Man pratar om de här företagen som enorma framgångar. Men faktum är, om man ska vara lite krass, så är det inte så jättesvårt att bygga vare sig en bra tjänst eller en enorm användardatabas. Om man inte har något krav på sig att gå med vinst.
6: Mm.
5: Om vinsten är en sorts, det är en sorts scenario i framtiden. Så man har inte ens behövt ha en plan. Man har inte ens behövt förklara för investerare hur man så småningom ska bli lönsamt. För det har sett som irrelevant och till och med negativt att fokusera på att göra vinst.
6: Mm.
5: Men när det kommer till kritan så finns det vissa fundamenta som man inte kan få bort. Alltså hur entusiastisk man än är över till exempel teknologisk utveckling och internet och allt sånt där, så kan man inte komma ifrån att ett företag måste gå med vinst. Förr eller senare så måste man göra vinst.
6: Mm.
5: Därför det är hela syftet med att företag finns, och man kan inte finansiera företag om de inte går med vinst. Och det är bara under korta speciella perioder som man kan göra det. Och därför är jag tveksam till det här med att Spotify är ett fantastiskt företag och Daniel Ek, det är klart han är en fantastisk entreprenör, men när man säger till exempel att han är mångmiljardär, då pratar man om hans aktier i Spotify. Om vi diskonterar det här för att Spotify liksom kanske kan gå i konkurs eller värdet på företaget kan rasa, då framstår hela den här sagan som han målat upp, inte minst liksom i branschpress och sånt där, som eventuellt då ganska överdriven, och att folk som är utanför den här branschen har fått ett ganska felaktigt intryck av vad som händer. Samtidigt som det såklart är en upprepning av tidigare bubblor, och inte minst förstås IT-bubblan som var runt millennieskiftet. Det är väldigt mycket samma mönster som går igen.
6: Jag håller helt med. Jag var anställd på ett konsultbolag med dotcom startup-kunder vid den tiden. Och de sista åren så har jag, tycker jag, mig känna igen vissa mönster i olika events i Stockholmsområdet och hypen kring startups och enorma värderingar och så vidare. Så jag håller helt med att det ringer en klocka någonstans.
2: Radio Bubbla.

0: Efter 12 andra platser vinner Kisen Osato sin första Sumo Honbasho, besegrade mongoliske Yokozunan Hakuho i sista omgången, bedöms ha stor chans att bli den första japanen att befordras till Yokozuna sedan 1998.
1: Men egentligen tittar man på hans bakgrund och turneringar, så är det, tror det måste finnas någon motsättning här i sumokretsar. För man behöver ju inte ha vunnit 2 sådana här basho-turneringar. Utan man kan ju också upphöjas till Yokozuna om man har vunnit 1 och placerat sig bra i tillräckligt många. Och det är lite flytande. Och det har han faktiskt gjort, va? Så han borde ha blivit där tidigare. Jag anar en konflikt här.
0: Konflikt mellan?
1: Alltså några som tycker att han inte borde bli mästare på högst oklara grunder. För att vad jag kan se har andra blivit mästare, Yokozuna, som inte har presterat bättre än han. Han har fyllt det här tidigare med råge.
0: Men borde inte japanerna ha ett visst patriotiskt intresse av att någon japan äntligen ska bli Yokozuna, med tanke på att det var 19 år sedan det hände sist?
1: Ja, men just det måste vara något tjuv- och rackarspel där bakom som gör att han inte har blivit det tidigare.
0: Kanske några mongoliska lobbyister som har lagt fingrar och pengar emellan.
1: Vi ska inte underskatta mongolernas förmåga till ringsmideri. De behärskar en gång en stor del av världen. Så att,
0: Ja, vi gratulerar i alla fall Oseki Kisen Osato, som nu har blivit Yokozuna. När den här artikeln skrevs så var inte det klart än. Men jag googlade för att kolla vad som hade hänt. Och mycket riktigt så har man hållit hans ceremoni där han officiellt blir sån här superstormästare i en sumobrottning.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Ung man döms till skyddstillsyn för våldtäkt mot 13-årig flicka. Åklagaren drog tillbaka yrkande på utvisning, ansåg det oskäligt då gärningsmannen etablerat sig väl i landet. Det här är alltså en sån total mardrömssituation. En 13-årig flicka i Mariestad blev våldtagen i april i år i något som heter Sjöhagaparken. Hon och en kamrat började promenerade, stötte på den här personen. En ung man som först pratade med dem och de utbytte några kontakter. Han var ganska påstridig, så skildes de åt. Och sen en av dem då, när 13-åringen var på väg hem, så kom han på cykel och följde efter henne. Och sen så går berättelserna isär om vad som hände. Men han har blivit dömd nu. Domstolen har konstaterat att han har våldtagit henne. Men sen så, där kan man tycka liksom att så långt så var det liksom så här, så var det ingen som var uppåt väggarna. Men, till att börja med så säger åklagaren, vi ska inte nämna hans namn, inte Åke Nyqvist.
1: Mm.
0: Åklagaren Åke Nyqvist menar på att han hade först yrkat på utvisning, men han drog tillbaka det under rättegången. Och hans motivering lyder som följer. Han hade trots allt etablerat sig väl i landet och det gick bra för honom. Då kändes det oskäligt att yrka på utvisning.
1: Återigen, precis det jag nämnde nyss. Vi har ett antal fall redovisat hur man kastar ut människor som är extremt väl etablerade i det här landet. Och som har jobbat sig in i landet och slitit sig in i landet och lärt sig språk, kultur och seder. Och som gör nytta. Och de åker ut i alla fall. Och de har inte våldtagit någon. Alltså det är så obegripligt jävla osmakligt. Så dra åklagarens namn en gång till.
0: Åke Nyqvist heter mannen som tycker att våldtäkt av 13-åriga flickor är ett tecken på att man etablerar sig väl i Sverige och att det går bra för en.
1: Och det var inte mycket det straff han fick heller för övrigt.
0: Nej, han får ju ingen straff. Han får inte utvisning, han får inte fängelse, utan han får skyddstillsyn. Och det beror på att den här unge mannen som enligt sitt pass från hemlandet, som Migrationsverket har registrerat, så är han 20 år gammal. Det vill säga, det är fullt möjligt att straffa honom. Men under rättegångens gång så har man presenterat en kopia av ett födelsebevis som indikerar att han skulle vara född 1999 och att han alltså är 16 år just nu. Så att han bytte ålder, han bytte ner sin ålder 4 år under rättegångens lopp. Så att han är 4 år yngre än vad som står i hans pass nu. Och därför ska han inte ens sitta i fängelse, utan han ska bara få skyddstillsyn. Han ska också betala 140 000 kronor i skadestånd till den här flickan. Och det är frågan vilka pengar han ska betala dem med.
1: Ja, men att han inte tog till ordentligt då, de som ordnade nya intyg åt honom, så att han var 13 år sedan kunde få barnbidrag. Varför stanna halvvägs?
0: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. För det verkar inte vara någon som sätter emot någonting här. Men det här är liksom, det är en fullständigt vedervärdig nyhet, och det är ingenting som man vill dröja vid i tanken. Men det är en perfekt bild av Sverige år 2016. Att om du kommer dit och du öppnar en pizzeria eller någonting, eller blir bilmekaniker, eller på något sätt gör dig själv produktiv och användbar, då är sannolikheten ganska stor att du blir utkastad. Men om du kommer hit och våldtar en 13-åring, då är det inte tal om utvisning. Det är åklagaren, myndighetspersonen vars jobb det är att lagföra dig och se till att du får rätt straff. Åklagaren tycker att du som våldtäktsman har etablerat dig så bra i Sverige att det är oskäligt att yrka på utvisning.
1: Jag är också lite äcklad av att borra ner mig i nyheten, så här, precis som du. Men jag är lite nyfiken på när etableringen skulle bestå i.
0: Det här är en sån här gång som jag känner mig tveksam till att spekulera och raljera. Men Åke Nyqvist vet uppenbarligen mer än vi här.
2: Radio Bubbla. Vänsterpopulistiska kandidaten Andrés Manuel López Obrador vinner presidentvalet i Mexiko sedan både José Antonio Meade Curibrenia från institutionella revolutionära partiet PRI och konservativa kandidaten Ricardo Anaya Cortés erkänt sig besegrade. Ja, ursäkta min spanska, men vi ska försöka ta oss an den här frågan. Vi har ju pratat lite tidigare, Boris, om AMLO. Jag vet inte exakt när det var, men det var någon gång, kanske var i början av den nuvarande valcykeln och sånt,
1: ja,
2: där,
1: det
2: framgick,
1: ja,
2: att han skulle kandidera. Å andra sidan så har ju AMLO kandiderat, stående skämtet då är att AMLO har kampanjat för presidentposten i ett antal årtionden. Han har hållit på med det jättelänge. Han var ju, ska se om jag kommer ihåg det någorlunda, han var borgmästare i Mexico City eller något sånt där. Tror jag är hans primära politiska merit. Men det har varit välbekant att han har velat över presidentämbetet. Och nu pratar han, och senast uppmärksammade vi kontrasten mellan AMLO och Trump i USA. För att AMLO har setts lite grann som en mexikansk Trump. Och det är ganska intressant resonemang som återkommer. Vi pratar om det då, och det återkommer även i den här artikeln och diskussionerna kring AMLO, att han, mexikanerna kände lite grann att nu när vi norr om gränsen i USA har en så udda president som Donald Trump, som är så svår att hantera på de normala premisserna, då måste vi också ha en konstig president för att liksom kontra. För vi kan inte ha en vanlig politiker, för vi ser ju hur Trump springer cirklar runt de vanliga politikerna. Så vi måste också ha en sån här populistisk maverick, som man säger på engelska, en som våga vara kontroversiell och konfrontativ. Och då har man senior López Obrador som är lite grann, så han är mer vänsterpopulist, om man kan säga att Trump eventuellt är någon högerpopulist. Alltså han är lite annat stuk på politiken, men han har ganska liknande stil, att han kampanjar liksom mot alla etablerade politiska alternativ. Och han har också plockat poäng på att ta en delvis lite tuffare ton gentemot Trump för att visa att alltså, jag kan hantera Trump, till skillnad från de här vanliga sömnpillren till politiker. Och precis som Trump så har han nu vunnit valet stort över alla de etablerade kandidaterna. Och dessutom då är det intressant att båda de här motkandidaterna då, som representerar det hävdvunna etablissemanget, de två partier som har styrt i Mexiko nästan alltid, kan man säga, de är också avsevärt yngre än AMLO. De är, tror, en av dem är 39 år gammal och en av dem är 49 år gammal. Så att det är lite också samma känsla att som man har med Trump. AMLO har ju till och med en särskild frisyr precis som Trump. Han har ju väldigt många av de här
3: egenskaperna. Och han har gått till val på ett program som består av tre grundläggande principer. Jag måste säga att jag gillar verkligen hans tre grundläggande principer. De är ingen lögner, ingen stöld, inget folkförräderi.
4: Det gäller ju bara att leva upp till dem.
3: Ja, det gäller att tolka dem också.
4: Ja.
3: Man kan läsa ut dem på olika sätt, tror jag. Men om man får fantisera lite grann och tolka som man vill, så tycker jag det är ganska bra program. Inga lögner.
4: Ja, men som du säger, det är fråga om tolkning också där. Och det finns ju inte en mexikansk politiker i någon del av den politiska skalan eller utanför den som inte är genomkorrumperad, genomutad och som har gjort de mest märkliga saker som strider mot alla de här tre principerna, nästan hur man än tolkar dem. De är djävulens avfödda allihopa, och han är ju inte annorlunda. Och jag tror att det grundläggande problemet med Mexiko är lite... Jag tror inte det är så att det är det grundläggande problemet med Mexiko. Det är att Mexiko ska inte finnas. Mexiko måste styckas upp. Därför att det som gör landet icke-styrbart, öppna för korruption och att man inte har en djup stat utan flera djupa stater, det är ju att historiskt sett så har det funnits väldigt starka lokala regimer som sen liksom omformas till de mexikanska delstaterna. Och de är synnerligen svårstyrda, för de är liksom hierarkiskt uppbyggda och man bygger sina egna korrumperade strukturer i var en av delstaterna. Och så har man en centralmakt och federal polis och väldigt starka lokala polisstyrkor, ibland två olika lokala polisstyrkor. Lite olika från delstat till delstat. Och det vi har sett de senaste 15 åren, det är ju hur olika karteller köper olika delar av statsapparaten på delstats eller på federal nivå. Vi har haft stora städer där man liksom haft fullt krig på gatorna mellan delstatspolis och federal polis, därför att de är köpta av olika karteller. Och det enda vettiga är att dela upp landet, och där finns det liksom ekonomiska, sociala, historiska, kulturella skäl att göra det. Men det kommer alltid vara ett eländesland så länge man försöker hålla ihop det i en statsbildning. Stycka ja. Mexiko.
3: Ja, som jag säkert pratade om tidigare i Bubbla, tyckte jag var spännande när vi var i Acapulco här om året. Att de hade, jag vet inte, det var 4 eller 5 olika parallella poliskårer som patrullerade på gatorna. Där de hade lokala polisen, vanliga statspolisen. Och sen hade de turistpolisen, som heter plojpolis, mycket runt på ständerna och var liksom lite special. Och sen hade de hade federala polisen som var lite mer tungt beväpnade. Sen hade de militärer också som åkte runt i militärfordon med riktigt tunga vapen. Och sen eventuellt så hade de också någon delstatspolis, 4 eller 5 nivåer. Sen vet jag inte hur man skulle göra splittringen mellan dem. Ja, det är delstatsnivå får man anta då, men får vi se vad som händer då med federala polisen och militären. Ja, vi får se hur det går för den här saken i Mexiko. Det kan bli faktiskt någon ordnad uppdelning av landet. Förra gången vi pratade om AMLO i Radio Bubbla så tog vi lite längre perspektiv och tittade framåt på George Friedmans 100-års projektioner för hur det kommer gå för Mexiko. Och han tror ju tvärtom. Han tror ju att Mexiko kommer stärkas och centralmakten kommer vara framgångsrik i Mexiko, och att snarare så kommer Mexiko expandera, konsolidera och expandera under det kommande århundradet. Men det vore ju inte, det optimala vore någonting annat.
4: Ja, jag kommer ju att leva och få se, så att det ska bli spännande.
3: Frågan är bara var den nya gränsen kommer gå mellan Mexiko och ditt Kalifornien som du ska bo i. Tror att Humboldt County kommer vara innanför Mexiko eller utanför Mexiko när dammet lägger sig?
4: Utanför, tack. Men vi kommer att se intressanta... Alltså när de här processerna kommer igång, och de kommer att komma igång, det kan ta några årtionden, så kommer man se intressanta saker uppstå i skärningspunkten mot Texas till exempel och Kalifornien. Allt annat vore konstigt, så att... Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Merkurius tektoniskt aktiv och krymper enligt bilder från Messenger-uppdraget. Messenger är en rymdsond som skickades upp för att cirkla runt i ett antal år och sen landa. Och man har nu tittat på en del av de fotografier som Messenger tog medan den var i omlopp. Och då har man sett att det finns linjer som är bara något tiotal meter vida, som man tolkar som någon slags förkastningar eller tecken på att tektoniska plattor rör sig i förhållande till varandra, som de ju gör på jorden. Det vill säga att vi har stora landmassor som flyter ovanpå magman inuti planeten och som rör sig lite grann då och kolliderar, och det kan då bli jordbävning, eller i det här fallet Merkuriusbävning.
0: Merkuriusbävning, vilket ord.
1: Ja, och det här med att planeten krymper, det syftar då på att det finns en väldigt varm kärna inuti planeten. Och när den kyls så blir planeten förstås mindre sakta.
0: Stackars Merkurius.
1: Ja, det är ju samma sak med jorden.
0: Ja, men Merkurius har ju tufft redan som det. Inte bara så har han världens sämsta granne som konstant bombarderar med otäck

0: planetens yta. Men det hänger också ihop med andra data. Merkurius har ett magnetfält på samma sätt som jorden, vilket enligt uppgift då talar i samma riktning, det vill säga att det finns en kärna av magma. Och då skulle man kunna säga att den här korrelationen mellan att linjerna är observerade på planetens yta och att Merkurius har magnetisk polaritet, det talar för att det här fenomenet är generellt, så att de sakerna hör ihop med tektoniska plattor och smält magma i planetens mitt.
1: Ja, det stärker i alla fall mitt intryck att Merkurius är den sämsta planeten.
0: Stackars Merkurius!
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Afrosvenskarnas riksförbunds Kitimbwa Sabuni vill diskutera lämpligheten i att föreviga Gustav III som staty. Menar vi idag har ett antirasistiskt projekt som statyn strider mot och ifrågasätter om vi inte borde revidera statsbilden efter det, hänvisar till att Gustav III:s brott sätter moraliskt relevanta spår i vår samtid. Vi pratade redan i förra inslaget om det pågående statykriget, och som vi har rapporterat om redan tidigare så har statykriget kommit till Sverige. Först ut var Carl von Linné, rasbiologins fader och därmed Adolf Hitlers ideologiska farfar. Linné ska givetvis förkastas, fördömas fullständigt och hans statyer ska rivas. Han ska raderas ut från den svenska historien, den usling. Näste man till rakning och offentlig skändning är nu Gustav den tredje. Och det är alltså Kitimbwa Sabuni, ordförande för Afrosvenskarnas riksförbund, som lyfter den här frågan i ett utspel. Och han säger, jag citerar fritt ur minnet här, han säger att statyer är inte historieböcker, utan del av ideologiska projekt. Och om vi nu har ett nytt ideologiskt projekt, ett antirasistiskt projekt, då ska det återspeglas i statybeståndet. Så att, statyer ska alltså i Sabonis värld vara alltså högst tillfälliga saker. Om de ens ska uppföras, kanske en Leninbyst här där, då ska de eventuellt då tas ner några år senare när de ideologiska vindarna vänder. Man får liksom göra ganska korta kontrakt, kanske några år, några månader i taget. Sveriges ledare Stefan Löfven, han har faktiskt tagit modigt ställning här. Han säger nej till att ta bort statyer. Kors i taket. Löfven säger nej. Och då säger Sabuni här. Säger, Löfven avslutar en diskussion som knappt börjat. Och han fortsätter. Många av oss som är svenskar idag har drabbats av det här. Och vi drabbas än idag. De här brotten har moraliskt relevanta spår i vår samtid. Det är inte gammal historia. Vår statsminister borde vara öppen för att vi kan ha en konversation om de här statyerna, åtminstone. Ett häpnadsväckande pratminus med så många saker som man skulle vilja säga. Får jag börja, Boris, med att ge några korta, några korta punkter till Afrosvenskarnas riksbunder. För det första så är du, Kitimbwa Sabuni, du är inte svensk. Du är afrikan. Du kommer från Burundi. Du är muslim. Du är inte svensk. För det andra, du har inte alls drabbats av någonting som Gustav III har gjort. Eller det faktum att han står staty i Stockholm. För det tredje, det påstådda brotten. Den svenska transatlantiska slavhandeln och så vidare. Jag vet inte om det är bara jag som har tänkt på det, att Sverige och Afrika ligger på samma sida av Atlanten. Men den svenska slavhandeln, hur det nu gick till, den har inte lämnat några som helst moraliskt relevanta spår i samtiden. Det finns absolut ingen koppling alls till någonting som händer nu. Förutom att Kitimbwa Sabuni och andra vänsterextremister på ett oerhört skamlöst, cyniskt, lögnaktigt sätt försöker skapa en koppling för att utöka sin makt. Förödmjuka sina fiender. Det vill säga de vita människor, tack vare vilka de inte lever på stenåldersnivå i sina afrikanska hemländer. Och för det fjärde, det är nästan min favoritdel av den här kommentaren, alltså, vi ska inte alls ha någon konversation om de här statyerna. I många fall så är det precis rätt att avsluta en diskussion som knappt börjat, nämligen när det är fullständigt befängt att ha en diskussion om någonting. Så om det är någon diskussion som vi måste lyfta nu, så är det en diskussion om så kallade afrosvenskar som har mage att berätta för riktiga svenskar

0: vilka delar av deras historia som är acceptabel, vilka statyer som ska rivas och så vidare. Vi borde ha en konversation om det, är huruvida Sverige kan tolerera floden av hat och kränkningar som sköljer över oss nu från Afrosvenskarnas riksförbund och professionella hatkolportörer som Kitmambwa Saboni. Alltså det är så riktigt, riktigt skruvat här.
1: Ja, det är milt uttryckt alltså. Och egentligen så, i ett normalt samhälle skulle inte du och jag behöva ägna tid åt en dårfink av det här slaget. Alltså han skulle för det första inte finnas i landet, och för det andra, om han fanns så skulle han ha vett. Skulle han förstå av omgivningens attityder att det är bäst att ligga lågt med åsikter om den Gustav den tredje. Det som gör att jag är orolig för att Löfven kommer att svaja, det är att det säkert snart dyker upp historiker som börjar prata om, finns alltid, menar, vi har ju han fasciststollen som kallar sig historiker. Han kommer säkert med någon text snart, han deklarerar att den första fascisten i världshistorien, det var Gustav den tredje. Det kan ligga en del i. Men det som gör det oroande, som gör att man kan säkert se en svängning i framöver, det är folks allmänna mesighet, att media egentligen tycker att det här är bra, bort med Gustav den tredje. Och att Gustav den tredje har faktiskt svartmålats så, något så förbannat alltså i det svenska medvetandet. Han har ju ett obegripligt dåligt rykte. Det är liksom en fin kille, fixade Svenska Akademin och så här, och Operan och Dramaten, men annars var han lite fjollig också. Det här är en av de bästa kungar vi har haft i Sverige. Och svartmålningen tror jag faktiskt beror mycket på att det ingår i den svenska övre ideologin att demokrati och parlamentarism är någonting väldigt bra. Man har inte riktigt förlåtit Gustav den tredje statskuppen, eller statsvälvningen tycker jag ett vackrare uttryck, 1772. Och det därför att den gjorde ju slut på den så kallade frihetstiden. Men frihetstiden, det var ju en erbarmlig tid, och den påminner mycket om Sverige idag faktiskt. Vi hade en fraktion i parlamentet som var säga, köpta av fransmännen och starkt ryssfientliga, hattarna. Och vi hade en fraktion i adeln och parlamentet som var liksom, de var definitivt köpta av ryssarna. Alltså man brukade säga vid den tiden att mösspartiet leddes direkt av den ryska ambassadören i Sverige, och han betalade ett gott för detta. Och där kan man snacka om rysk påverkansoperation. Och det här skapade liksom kaos i riket. De här politiska motsättningarna mellan två politiska partier som representerar olika fraktioner av överheten och som då var köpta av varsin stormakt gjorde inte gott för landet, och Sverige började riskera att förlora sina besittningar. Då genomför Gustav den tredje statsvälvningen och griper makten. Och tidigare så var det ju parlamentet som bestämde, och kungen var mest en staffagefigur. Nu blir det omvänd ordning. Kungen och riksrådet styr, har den verkställande makten. Parlamentet får stifta lagar. Och när han väl har gripit tömmarna så börjar han ju värna Sveriges intressen. Och se till att Sverige riskerar ett tvåfrontskrig alltså. Ryssland vill definitivt expandera mot Östersjön och rycka loss Finland, vilket de lyckas med många årtionden senare. Och till sin hjälp har man Danmark som i princip är ett ryskt lydrike vid den tiden. Och han lyckas ju faktiskt, Gustav den tredje, trots officersuppror av svekfulla befäl, se till att hålla ryssarna stången, tilldela dem ett svidande nederlag i Svensk Sund, och se till att man sluter fred som ser till att befintliga gränser gäller, vilket under rådande förhållanden var ett framsteg. Och han försöker, vilket man inte låtsas om riktigt i historieskrivningen, han gör frenetiska försök att samla Europas krönta huvuden till en allians mot Napoleon och den franska revolutionen, först mot den franska revolutionen och sen mot Napoleon. Men de lyckas helt enkelt inte samla sig. Och han har ju skrivit och uttalat, han var ju väldigt framsynt om vad den franska revolutionen skulle innebära. Man kan ju betrakta Gustav III som en upplyst despot i den meningen att han faktiskt också var ett barn av upplysning. Han var ju högt bildad, brevväxlade med Voltaire, hade sändebud hos Rousseau. Men han såg faran om den franska revolutionen skulle segra. Så att vi har att göra här med en upplyst despot av europeiskt format som tyvärr inte fick gehör hos de andra slappa krönta huvudena. Så att det finns inget skäl att skämmas liksom för Gustav III. Det här är fjantet med. Okej, vi hade en frihamn, precis som du sa. Den här frihamnen där det fanns slavskepp som lastade på av. En sån perifer detalj i Sveriges historia. Det har inte haft någon inverkan alls på Sverige. Och att ta upp slaveriet som någonting som har verkan i Sverige när Sverige lagstadgar mot slaveri redan 1335, det är liksom sinnessvagt. Så att jag är glad över att den här svarta tokfransen tar upp Gustav III, därför att då kan man faktiskt rikta ett slag mot den nutida liksom demokratiska historieskrivningen. Statskuppen 1772 var väldigt bra. Den innebar också att man kunde rensa bort en massa gammalt sunkigt mög, dålig lagstiftning. Man avskaffade tortyren. Han var väldigt framsynt, och det hade man inte under frihetstiden lyckats ha tag i. Och en annan viktig sak, han återinförde ståndscirkulationen. För det hattarna och mössarna var överens om under frihetstiden är att statsapparaten var bra, statsapparaten skulle växa, för den kunde ge jobb och bidrag åt adeln. Och därför låste man alla nästan de flesta befattningar som ämbetsman till att man skulle höra till adelståndet. Och det där öppnade ju Gustav III upp och såg till att man fick en meritokratisk tillsättning. Var man präst eller fötts i enkla förhållanden med hade läshuvud och förmåga, då skulle man in i hans statsapparat. Så att det var en bra och redig kar på alla sätt. Och ungefär som Teddy Roosevelt, han var en renässansmänniska. Han hade många strängar på sin lyra. Alltså han borde ju stå staty på en förbannad massa ställen i det här landet.
0: Ja. Men finns det inte ett problem med ditt resonemang här? Alltså jag tänker, jag själv är väldigt dålig på svensk historia, så jag borde kanske inte ens uttala mig, men jag har ju själv en positiv bild av Gustav III. Mm. Det här med att han var en upplysningsman och en stor upplysningsentusiast, det har jag förstått blandade känslor för, och att han var en sån notorisk frankofil är ju väldigt misstänkt i mina ögon såklart, men just det här med en monark som gör revolution, sätter regeringen bakom galler, upplöser riksdagen, avskaffar riksdagspartierna. Det låter som det mest lysande, det bästa tänkbara föredömet för vår tid. Alltså det är exakt det som jag önskar att vår nuvarande kung ska göra. Det är liksom, ritningen finns ju klar sedan 1772 för vad vår konung borde göra nästa vecka. Så hur skulle jag inte kunna gilla Gustav III? Jag kan tänka, men poängen är att det här är från mitt lite mer esoteriska perspektiv. Men jag kan tänka så här att av alla styrelseformer som den moderna epoken frambringade, så var den här upplysta despotismen, det var ju absolut inte den sämsta styrelseformen. Det kanske var den bästa, en av de bästa definitivt modellerna som var möjlig inom det paradigmet. Det vill säga att om vi lägger åt sidan kanske mer arkaiska ideal som vi kanske på ett plan skulle önska oss om vi fick tänka helt fritt. Eller mer så futuristiska, eller arkeofuturistiska modeller som vi kan drömma om för framtiden. Men givet den liksom mycket problematiska tid som Europa gick igenom de senaste 1000 åren, som var på många sätt en fundamentalt progressiv och demokratisk epok, så kanske var de här upplysta monarkerna bland det bästa som faktiskt var möjligt. Alltså Fredrik den store i Preussen och i Sverige Gustav den tredje. Så att för mig så verkar det vara, han verkar vara ett fantastiskt föredömligt ideal, en av de allra bästa. Men det här är det problemet jag ser med resonemanget. Det betyder väl att människor som Kitwamba Sabuni rimligen ska hata och bekämpa Gustav den tredje för full maskin.
1: Ja, det, alltså han skulle ju hata Gustav den tredje ännu mer än man visste något om Gustav den tredje och svensk historia. Det är alldeles rätt. Och svenska politiker måste ju se på en sån som Gustav den tredje med liksom avsky och skräck. Han skulle ju ha liksom sparkat de flesta av dem och se till att de fick lida. Det är, men jag tror att det är viktigt, och jag vet inte om det länder till någon nytta, men jag tror det är viktigt att försvara de här gamla kungarna som, alltså man talar ju ofta om att segrarna skriver historia, och vi har ju, Gustav den tredje har ju verkligen drabbats av detta, alltså en av de intelligentaste och dådkraftigaste monarker vi har haft framställs liksom som en lite fjollig kille som ägnar sig åt teater, vilket han också gjorde. Han skrev ju 4 pjäser, vilket visar på vilken bredd han hade i sin personlighet. Och även hans son har ju svartmålats av historien. Alltså det är, man kan ju säga att frihetstiden är, vi brukar ju ibland säga att Gustav Vasa då börjar eländet. Men jag tror att det är med frihetstiden, alltså då börjar tanken på demokrati slå klorna även framförallt i den svenska överheten. Det är ett utmärkt sätt att styra och plundra och säga att det är folkets namn. Det behövs en monark som styr upp, håller räfst och rättar ting och sätter nationen i ordning. Jag tror ju tyvärr inte att vårt nuvarande kungahus har detta i sig riktigt, och heller inte de förbindelser med krigsmakten som Gustav den tredje faktiskt hade.
0: Nej, jag är inte heller så
1: väldigt
0: optimistisk, men däremot så tycker jag sagt det många gånger förut, jag tycker att den mest idealiska lösningen på Sveriges problem, det som borde hända om man får liksom tänka fritt, det är att kungen tar makten. Det är 1772. Det var som någon skrev, jag vet inte vem som skrev, att lösningen på 1968 är 1772.
1: Ja, och eller en svensk, alltså kungavärdigheten tillkommer den som förmår gripa den, och svensk adel är inget att hoppas på. Den är ju blodfattig, så att det måste komma nytt folk, och jag har mer och mer de senaste veckorna insett att du ska nog, det här förutsägelsen du gjorde om Jan Emanuel, det kommer att slå in. Jag tänker kolla om man kan sätta pengar på det.
0: Ja, det finns en öppning, och av naturliga skäl så finns det inte mer än en handfull människor som är tänkbara att gripa den möjligheten. Jag har ju försökt tänka mycket på vem det skulle kunna vara, och ja, vi får se. Vi får se om vi kan sätta pengar på det. Det vore spännande. Om inte annat så har vi satt våra ord här i den digitala etern. Jag snubblade över ett intressant citat av Gustav den tredje som jag tyckte var väldigt tänkvärt i den här dagsaktuella kontexten. Gustav den tredje var ju han var ju inte bara en frankofil, han var också en amerikanofil. Han var en varm vän av den amerikanska revolutionen. Jag tror att han var den första statschefen i världen att erkänna USA när det var precis en nybildad nation som hade brutit sig fri. Och det citatet jag läste, ett ganska känt citat, Gustav den tredje, han skrev så här: "Det är ett så intressant skådespel att se en stat som skapar sig själv, att jag, om jag nu inte var den jag är, skulle bege mig till Amerika för att på nära håll följa alla faser i denna nya republiks tillkomst. Detta är kanske Amerikas århundrade. Den nya republiken, som knappast har en bättre sammansatt befolkning än Rom hade till att börja med, kanske en dag kommer att utnyttja Europa på samma sätt som Europa i 2 sekler har utnyttjat Amerika. Hur som helst kan jag inte låta bli att beundra deras mod och livligt gilla deras djärvhet. Och jag tycker det är så slående, så intressant det här citatet, med tanke på att det mycket riktigt blev så att USA kom att dominera och utnyttja Europa. Och nu sveper en utstuderat amerikansk form av vansinne över Europa. Och en av dess första måltavlor i Sverige blir statyer av Gustav III. Ja, det kändes det kanske en bra symbol för,
1: ja,
0: för upplysningens paradoxala självdestruktiva tendens. Att den entusiastiskt, yrvaket entusiastiskt ger stöd till de här strömningarna som bara några generationer senare krossar allt vad upplysningsideal heter. Och från det perspektivet kanske man kan säga att Gustav III, även om han är värd att försvara från vår nuvarande position, från ett större historiskt perspektiv, kanske man kan säga att han delvis förtjänade öde han nu möter, för att han själv var med och skapade det.
1: Ja, men jag tror där måste man nog säga att nej, det gör han inte det fallet heller. Därför att det är oerhört viktigt att han förvisso var en frankofil, med att han var fascinerad av fransk kultur och den franska upplysningen. Men i politisk mening så om det var något krönt huvud vid den tiden som ville ingripa till stoppa den franska revolutionen, så var det ju Gustav III. Han såg mycket tydligt att det här skulle barka åt helvete. Så att, och hans son var ju den mest fanatiska Napoleon-motståndaren bland de krönta huvudarna i Europa. Han hade ju liksom en ideologiskt hat, Gustav IV Adolf, mot Napoleon. Bortanför politik alltså. Han såg mycket väl, innan han tyvärr avpoliterades, vart det skulle leda. Så att jag tycker han var väldigt, väldigt klar. Så inte en sak att vilja ta del av och implementera upplysningens lärdomar om järnbruk, jordbruk och sådana saker, vilket han såg till att ta in i landet, och handel. En annan sak att han red ju verkligen spärr mot försöken att införa folkvälde alla Frankrike. Där var han inte det minsta frankofil. Så fler statyer av killen.
0: Det jag tycker är lite symptomatiskt, så ska jag inte uppehålla oss för länge vid det här. Det jag tycker är lite symptomatiskt var att han har de här insikterna om franska revolutionen till exempel, och tar korrekta ställningstaganden i alla möjliga frågor. Men ändå kan han inte se vad som händer i USA. Utan där har han... Nej. Alltså jag tänker att det är lite som... Vi pratade om AFA tidigare i den här sändningen. Och alla liksom politiker som ger stöd till AFA, FN-byråkraterna nu som twittrar med AFA och så vidare. Jag tror inte att de har särskilt bra koll på AFAs ideologi, att de har läst samma teoretiker som AFA lutar sig mot och så vidare. Utan de sveps med av en energi. De ser att AFA är liksom rebeller, och de tycker att de är modiga och progressiva och intressanta och så vidare. Så de sveps med av en energi och en entusiasm utan att tänka. Och sen så, givetvis är det en draksådd, därför att de FN-byråkraterna kommer inte vara bra för dem i längden, om AFA får igenom sin agenda. Och det är lite det just jag ser koncentrerat. Han lyckades analysera den franska revolutionen korrekt, men inte den amerikanska. Eller han var, jag vet inte ens om han var för den amerikanska revolutionen på ett ideologiskt plan, men han uppenbarligen så sveptes han med av den här entusiasmen, och han beundrade dem och skulle vilja åka dit och titta på den.
1: Ja, men alltså det var det lite förvånad, för läser du inte in för mycket? Alltså han är ju väldigt klarsynt till slutet av citatet om att de här kommer nog snart att äta upp oss om 200 år. Alltså han vet ju vad som stundar. Men sen finns det ju liksom konnotiärkungens fascination inför vad som växer fram liksom. Det är inte sådana där bleksiktiga FN-byråkraterna som hyllar AFA och vill skydda dem, utan det här är ju mer en fascination inför, oj, vulkanutbrott, jag måste dit och kolla. även om man samtidigt vet att det här kanske innebär en fara framöver för Europa.
0: Ja, jag tycker, jag ber om ursäkt för min infama jämförelse mellan Gustav III och FN-byråkrat.
1: Det var lite helakt.
0: Jag försökte göra en mer högt flygande poäng där, men jag inser nu att det var en ganska grov liknelse där. Ja, fler statyer av Gustav III, inte färre, tror jag vi kan landa i som slutsats i alla fall. Och så får vi se hur vi gör med Kitwamba Sabuni.
1: Vi måste börja deportera folk alltså. Jag skiter om man är svensk medborgare. Det är ut med honom. Slavskepp helt enkelt. Jag tar en till Sant Barthélemy så kan han gå runt där i hamnen och guida folk och berätta om hur ond Gustav III var. Och alltså, sen insåg jag att hans syster Niamco var med och grundade den här reptilorganisationen. Alltså det är, vad släpper ni in för folk här igen?
0: Hans syster Niamco Sabuni, som alltså är ledare för ett riksdagsparti. Hon är också då, att hela familjen kom samtidigt från Burundi, och hon är väl också muslim. Jag har inte fått klarhet i det riktigt, men jag antar att hon är muslim precis som sin bror. Brodern är ordförande för Afrosvenska riksförbund, och han är gift med ordföranden för muslimska mänskliga rättighetskommittén eller sånt där. Men de har liksom en tentakel i form av systern inne i den svenska riksdagspolitikens hjärta. Det är ganska hårresande och skrämmande.
1: Jag tycker det, ja.
0: Och jag menar, det gör ju att sannolikheten för att Kitwamba Sabuni ska utvisas är ju absolut noll, eftersom det också skulle kräva att man utvisar hans syster Niamco, eller hur?
1: Ja, men ja, varför inte? När vi ändå är igång, finns plats i båten.
0: Ja, inte mig emot. Om det är det som krävs för att bli av med Kitwamba, då ska jag gärna skicka även Niamco till Sankt Bartholomew. Jag menar bara vilka otroliga försänkningar de har. De är det svenska etablissemanget helt enkelt.
1: Ja, men och de håller ju väldigt snabbt på liksom och bondar, gifter in sig, så att de är ju snart en integrerad, en mer integrerad, alltså snart har vi de här fysiska allianserna och etterläggen till den nya överheten styrande över oss, så att det går fort i Sverige sådana saker tyvärr.
0: Snart står de staty i Stockholm, får vi se vad vi ska göra med dem.
1: Ja, det kan vi. De nej, usch, det var, ja, fy, ja.
2: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
3: Radio Bubbla. Machiavellis bok Fursten, populär hos intagna fångar i Sverige, och Fredrik Paganus, bibliotekarie på Västerviks anstalten, säger att han precis dragit iväg en beställning på 10 exemplar och att snart sagt alla har läst den med tanke på hur ofta han lånar ut den. Även Sun Tzus Krigskonsten och 48 Laws of Power av Robert Greene högt upp på läslistan. Det här är en lite märklig artikel. Det är ett sånt här exempel på hur någonting som jag tycker är genuint intressant, värdefullt, dyker upp på ett bisarrt sätt i det retarderade svenska nyhetsflödet. Och såklart med en sorts så här skruvat, fördummat, nedvärderande perspektiv. Men jag tar gärna tillfället i akt, prata om Niccolò Machiavelli. Varför inte, såklart. Det är en mycket viktig tänkare, det ligger mig varmt om hjärtat. Men inte bara mig varmt om hjärtat alltså, utan även Sveriges alla fängelsekunder. För det är alltså så att Machiavellis bok Fursten är enormt populär på landets fängelsebibliotek. Som sagt då, snart sagt alla har ju läst den, enligt Fredrik Paganus. Fan trot, men de köper i alla fall in väldigt många exemplar av den här boken. Så det är någon som gillar den i alla fall. Och den här bibliotekarien, han hade då precis beställt 10 nya exemplar när SVT ringde upp honom. Vilket sammanträffande var. Och på sätt och vis så är det den mest naturliga sak i världen att många kriminella är intresserade av Machiavelli. Det är ingenting som är knäppt eller konstigt med det. Om det finns någon som är obekant med Niccolo Machiavelli så kan vi säga någonting om honom. Han levde i Florens, föddes i Florens på slutet av 1400-talet och han var en, tror man kan säga, han var politiker, diplomat, tänkare som var verksam där under den här väldigt speciella tiden när Florens var en väldigt viktig plats och familjen Medici var på höjden av sitt inflytande och Machiavelli jobbade för dem och fursten Il Principe, hans stora bok, hans mest kända bok, den är dedikerad till en av furstarna av Medici-familjen och så vidare. Och fursten är en bok som är skriven i en specifik genre som kallas för furstespeglar. Specula Principum eller Specula Regum som var ett slags handböcker för härskare. Så att de skrevs åtminstone delvis då som vägledningar för nya kungar, nya furstar. Särskilt sådana som tog makten i unga år. Men de var också då, det ligger liksom i sakens natur, de var mer generella utforskningar av alla möjliga ämnen som är relevanta i det sammanhanget. Alltså till exempel maktens natur, maktutövningens konst, politisk teori, psykologi, grupppsykologi och så vidare. De flesta av furstespeglarna är bortglömda idag. Det finns liksom en liten handfull av dem som fortfarande blir lästa. Men just fursten av Machiavelli betraktas inte bara svenska kåkfarare utan generellt betraktas som en väldigt viktig bok. Man säger ofta att den är startpunkten för all modern politisk teori. Och vissa säger till och med att Machiavelli är startpunkten för all modern filosofi. Och det som är så speciellt, det som är nytt med Machiavelli, det är att han är extremt pragmatisk tänkare. Ibland brukar man säga att han är cynisk och han är amoralisk och så vidare. Och det är sant. Han är inte intresserad av ideologi eller religion, diverse abstrakta heliga principer och så vidare. Det vill säga kristet tänkande som var grunden för den här typen av litteratur mer generellt. Alltså, hur gör man för att vara en god kristen furste? Var liksom den klassiska inriktningen på såna här böcker. Machiavelli, han är bara intresserad av vad som fungerar i praktiken. Det är måttstocken på huruvida en viss regel är bra eller inte. Fungerar den? Hjälper den fursten att stärka sin ställning, utöva makt för att uppnå sina mål? Och det är det som är så viktigt också från ett mer generellt perspektiv. Det är den här sekulära och empiriska ansatsen. Det var såklart inte någonting som var helt nytt från ett längre historiskt perspektiv. Men vid den här tiden, alltså på 1400- och 1500-talet, så var saker och ting i Europa fortfarande så präglade av kristendomen och en relativt dogmatisk kristendom, att det var smått revolutionerande att anamma ett sånt här sekulärt perspektiv och helt utgå från empiriskt tänkande. Och Machiavelli var en av de första som gjorde det här och under den här tiden, och det är därför han ses också som en viktig filosof mer generellt än en vägröjare inom tänkande mer generellt. Men det intressanta här, det som förklarar bara för fängelsekunder just läser Machiavelli, om de nu gör det, det är att hans bok innehåller massvis med avancerade insikter om hur människor fungerar och hur man ska interagera med människor för att få sin vilja fram. För det är såklart det man måste förstå om man vill utöva makt effektivt. Inte diverse abstrakta principer eller moraliska teorier eller teologiska doktriner, utan man måste först och främst förstå hur människor fungerar psykologiskt i verkligheten. Och det mesta som Machiavelli skriver, det är inte alls specifikt för italienska renässansfurstar och så vidare, utan det är nästan allting är allmängiltiga insikter som har varit lika relevanta i alla tider, inklusive vår tid. Och inte bara för härskare över stater, utan egentligen för vem som helst som interagerar med sina medmänniskor. Såklart särskilt alla som har någon sorts ledarposition. Och det är såklart särskilt viktigt att förstå de här sakerna om man är föremål för andra människors ledarskap, vilket alla människor är. Det vill säga, om du vill förstå hur människor som härskar över dig fungerar, så måste du förstå den typen av saker som Machiavelli skriver om. Och definitivt om man är kriminell, kanske verksam i diverse kriminella nätverk och så vidare. Så definitivt är det en bra idé att läsa Fursten. Särskilt eftersom sådana miljöer, det är så man tänker dem i alla fall, jag har inga erfarenheter själv, men de kan förväntas vara som särskilt cyniska och pragmatiska och hårdföra. Det är riktigt maktspel som gäller där. Idealistiska principer är ännu mer irrelevanta än i resten av samhället. Så att på sätt och vis borde Fursten vara obligatorisk påbjuden läsning för alla intelligenta människor. Och jag skulle kanske säga att någonting i stil med det här, att om du någonsin har funderat på att läsa en självhjälpsbok eller en bok om ledarskap, management och sånt där, men du inte har läst Fursten, se till att läsa Fursten först. Det är en kort bok, så den går snabbt att läsa och den har en struktur som gör att man kan utan vidare läsa den i många, många korta sessioner, några guldkorn i taget. Och det är en av världshistoriens viktigaste böcker, så att det är en kul grej att läsa den bara det skälet. Yeah. Jag är inte så generellt så positivt inställd till böcker, framförallt inte så här sentida moderna böcker som är skrivna på 1500-talet, men Fursten är en bok som faktiskt är läsvärd. Förlåt, det var en liten introduktion till Fursten mer generellt. Boris, du som tyvärr har fått lära känna den här världen inifrån, stämmer det att Sveriges alla kåkfarare läser Machiavelli?
1: Nej, alltså det här är rent nys. Jag menar, vi kan ju prata med killarna i iranska revolutionsgardet då, efter deras färska erfarenheter av svenska kriminella, och frågar om att överste Ibrahim, tror du att svenska kriminella läser Fursten? Ja, han svarar ju nej. Alltså det finns intressanta saker i det här inslaget. Och det är ju den här Fredrik Baganus, den timanställda bibliotekarien på Västerviksanstalten, säger att ja, de beställde ju väldigt mycket böcker om Rolex-klockor också. Och det är så man ska se Fursten. De här gökarna har ju fångat upp att kriminella masterminds, de läser Machiavelli. Och man lånar den och har den liggande. Men precis, de kan ju antagligen inte läsa det, men de beställer ju böcker om Rolex-klockor fast de inte kan klockan med största säkerhet. Det här är ju lirare som han som du berättade om, som sitter i taxin och ber att få adressen till israeliska ambassaden inknappad. Det är en grej man viftar med, man har hört talas om det. Och den här bibliotekarien, han spelar ju med, och Kulturradion spelar med. Det är för att det finns ett behov i samhället och bland politiker. Eftersom man totalt har, det är deras politik som har lett till att vi är här med massinvandringen. Man har totalt misslyckats med att upprätthålla ordningen. Det är för att man själva är så sanslöst jävla dåliga på att upprätthålla ordningen och trycka på rätt knappar. Och då måste man förklara det med att vi står inför en hyperintelligent motståndare. De jävlarna sitter på kåken och läser Machiavelli. Ni fattar väl hur svårt vi har det då med dessa superhjärnor som har lärt sig av denna stora renässanstänkare hur man liksom bygger position och makt. Det är en propagandagrej för att urskulda sig själva. Och vi ser ju det genomgående hur man liksom utmålar till exempel kurdiska räven som jättelistig och jättesmart. Det finns ju ingenting som tyder i gängens praktik på att de... Ta bara så grundläggande råd hos Machiavelli, kan kondenseras till att bida din tid, samla kraft, var iskall. Och när du slår till mot din motståndare, då gå på utplåning för guds skull. Men vad gör de här tomtarna? Ja, du sköt min mamma, nu ska jag skjuta din. Det är liksom ett, du sköt killen som har min godisbutik, nu skjuter jag din. Det är liksom det här primitivt balkanskt vendetta eskalerande hela tiden. Det vi ser inte de här stora kriminella schackpartierna utspela sig. Alltså, det här är obegåda människor utan impulskontroll. Jag har ju mött och levt med eller umgåtts med gängkriminella och nyfikenhet, pratat mycket med dem. Men det är några ganska avancerade sådana eller erfarna. Det är alltså det är inga intelligenta människor, då blir det ju inte gängkriminell. Och det är mer en enkel rovdjursinstinkt i kombination med som gör att de kan liksom ta kontroll, skrämma folk, leda folk. I kombination med avsaknad av impulskontroll. Därför att det helt oväntade utbrottet eller mordförsöket är ju också ett sätt att leda för tillfället. Men vi befinner oss mycket, mycket, mycket långt från Niccolò Machiavellis teorier. Så att det här är en propagandagrej för att Strömmer ska kunna säga att han står inför en hyperintelligent motståndare.
3: Ja, kan förbjuda Machiavelli som nästa steg. Vi kan inte låta svenska kriminella ha det här supervapnet i sina händer. Och stå bort med Machiavelli och farliga boken.
1: Jag lovar liberal. Johan Persson kommer ju att kräva det. Han har hört det här så liksom, förbjud försten.
3: Ja, men det jag hörde säga också, Boris, det är att de här människorna, de behöver verkligen läsa Machiavelli. De har tyvärr inte gjort det, men de borde verkligen göra det.
1: Ja, det skulle bli mera ordning i det hela faktiskt. Vi skulle inte få den här typen av liksom totalt planlöst vendettande.
3: Jag tycker det är lite roligt att SVT gör reportage och liksom drar uppmärksamhet till de här böckerna. Den andra boken som nämns är Sun Tzus berömda bok om kriget. Alltså en kinesisk militärteoretiker som var verksam ännu tidigare, tror jag, och som också har massa generella insikter. Väldigt bra. Jag minns inte så mycket av den boken. Jag vet att jag läste den. Förmodligen som var veva som jag läste Machiavelli första gången. Men sen pratar de också om den här andra boken. 48 Laws of Power. Känner du till den, Boris?
1: Nej, den är helt utanför mitt synfält.
3: Det jag drar alltid lite på smilbanden när jag talar om den. Den är det är en sorts så här, populär sammanfattning av insikterna från alla de här tänkarna. Alltså från Sun Tzu och Machiavelli och kanske Clausewitz och så vidare. Det låter lite pajigt, men det är en ganska bra bok faktiskt. Alltså den är liksom pragmatisk och användbar. Jag tror Machiavelli hade gillat den. Nästan alla sådana böcker som försöker popularisera filosofiska idéer är väldigt, ja, de är väldigt så här blajiga, det är mycket så här upprepningar, hundratals sidor i en utfyllnad, anekdoter från författarens liv och så vidare. Men den är väldigt väl strukturerad och koncis med liksom en numrerad lista av aforismer och sen så här tydligt strukturerade exempel på hur de implementeras och sånt där. Till och med jag kan gilla en sån bok. Men det jag tycker är lite kul med boken, det var länge sedan jag läste den också, jag har inte så tydliga minnesbilder, men jag har hört senare att den är väldigt populär bland amerikanska gangsterrappare. Och han som skrev den här boken, som är bara någon nörd, någon akademiker och sånt där, han han blev kompis sen med en känd amerikansk gangsterrappare som gillade hans bok väldigt mycket. Och sen skrev de en bok tillsammans. Jag är inte säker, men jag tror att det är den rapparen som heter 50 Cent som det hände med. och det är liksom, det är en sån här kultbok bland åtminstone vissa segment av amerikanska kriminella. Jag har inte läst den här boken som han skrev med 50 Cent, om det nu var den rapparen. Men jag har läst den här 48 Laws of Power och den är faktiskt en ganska bra introduktion till den här typen av idéer. Om man vill ha lite lättare läsning för att bli liksom lite mindre naiv kring makt. Förmodligen mer bang for the buck för de flesta än att läsa Machiavelli, om man ska se väldigt krasst på saken. Men såklart inte lika häftigt att citera och referera till som Machiavelli. Ja, jag vet inte om jag berättat det någon gång, Boris, men jag är som sagt stort fan av Machiavelli till den grad att jag har vallfärdat till Florens och gått i Machiavellis fotspår. Och jag har faktiskt också bott i huset där Machiavelli bodde när han skrev Fursten.
1: Det var väldigt stort.
3: Det var en väldigt märklig situation, men vi lyckades hitta en Airbnb-lägenhet i exakt det huset. Så utanför finns det en mässingsplakett på fasaden där det står: här bodde Niccolò Machiavelli, åren si och så. Det var lite stort faktiskt, det var väldigt roligt.
1: Skrev du något medan du var där?
3: Jag minns inte, förmodligen inte, för att jag var så upptagen med bara promenera runt i Florens. Det var inte bara för Machiavelli, jag var där såklart. Men det var väldigt mycket, liksom, du vet, Florens historia och konst och titta på Michelangelo och David och du vet, Uffizi, det stora fantastiska museet med alla skulpturerna och så vidare. Så jag var alldeles upptagen för att skriva. Jag tog mycket bilder.
1: Ristar in någon sån här, Martin var här.
3: Jag ristade in det i David. Jag ristade in det på vaden på Davids statin. Sträckte mig upp och ristade. Ja. That's the day I pray that you will come back to me.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Innan vi avrundar dagens sändning så har vi ett lite speciellt typ av inslag som jag tänkte pröva mig på. Vi ska nämligen göra en kontaktannons i Radio Bubbla. Ja, du hörde rätt, kära lyssnare. Det är så här att vi har en bekant, en ung dam från den libertarianska sfären kan man säga, som letar efter en man att stadga sig med. Och hon vill träffa en rekorderlig högerman. Hon sa uttryckligt till mig när jag pratade med henne om att hon skulle vilja hitta en man som har läst sin Hoppe, sa hon bland annat. Och jag tänkte passa på och jag ska berätta lite om henne. Hon har bett mig göra det, ska jag säga. Det är inte helt påhittat. Hon tyckte det var en bra idé. Jag ska berätta lite om henne. Och sen så hoppas vi att vi kan hitta en rekorderlig högerman eller två som hör av sig. Så kan vi förmedla en kontakt. Det här är en dam som är född i USA. Hon bor numera i Europa. Hon bor i Liechtenstein faktiskt. Hon är akademiker. Ganska framgångsrik. Hon är en sån här Fulbright scholar. Duktig på det hon gör. Första gången som jag träffade henne så var det för att jag var på en föreläsning som hon höll. Hon pratade om, hon hörde föreläsning om Hayek. Jag minns att jag tyckte det var rätt intressant, lite innovativ analys av Hayek. Hon jobbar som universitetslärare i dagsläget. Men det vill hon inte göra för alltid. För hon vill gifta sig med en man, stadga sig, skaffa minst 4 barn, säger hon. Så att universitetslärarjobbet ska gärna läggas på hyllan till förmån för familjeliv. Hon är 27 år gammal. Hon har ser bra ut, ett attraktivt nordeuropeiskt utseende kan man säga. På alla sätt mycket högkvalitativ dam det här, men hon har svårt, säger hon, att hitta en tillräckligt bra man med tillräckligt sunda konservativa värderingar. Vad säger du, Klaus? Ser inte det här ut som prima hustrumaterial?
2: Jo, jag är expert på området faktiskt, och det här är jag hittar inget fel. Så att om jag själv vore ogift och inte lyckligt gift som jag är nu och i lämplig ålder, så skulle jag givetvis hugga på det här.
1: Ja, det är lite den tanken man kan få. Jag undrar lite grann, hur kan det komma sig att en sån här person har svårt att hitta en man? Det förtjänar att nämna så här, det här är inte en sån här dam som de är ofta nu för tiden, att de är superkräsna, att de har liksom en 1000 punkter lång kravlista med allting de ska ha. Utan hon säger liksom, jag vill hitta en man som är seriös, som har läst sin Hans Hermann Hoppe, har bra värderingar, som vill bilda familj, som vill ha barn, som vill ha minst 4 barn, som hon säger. Så hon är inte så överdrivet kräsen, men tydligen så finns det en hel massa libertarianska män där ute som är på tok för kräsna. Är det så, Klaus, att unga män är för saktfärdiga med familjebildning?
2: Jag vet inte om de är kräsna, men jag tror att det överhuvudtaget är det många som har svalt värdegrunden på så sätt att ja, men det är väl ingen brådska att bilda familj, det kan man väl göra sen. Nu har ju du gift dig nyligen, så det är grattis till dig. Själv gifte jag mig när jag var 24, min fru var 23. Och det tycker jag är en idealisk ålder att bilda familj. Det var ju ja, som man gjorde förr på den tiden. Sverige var ett starkt och sunt land. Och sen skjuter man på det där längre och längre, och det är karriär och det är resor och det är ja, allt det materiella som man vill ha. Men jag vill absolut slå ett slag för tidigt stadgande och familjebildande. Dels kan jag ju säga från egen erfarenhet att det, trots allt annat jag engagerat mig i, så är det som har gett mig mest glädje i livet. Och ska vi rädda vårt folk, så är det ju, ja, då måste vi reproducera oss och göra vår del.
1: Alltså sant, och även om jag själv är nygift och inte har så väldigt lång erfarenhet av livet som äkta make, så vill jag också säga att det är absolut bäst jag gjort i hela mitt liv. Och det känns ännu bättre. Det är större skillnad än vad jag trodde det skulle vara att vara gift.
2: Hur känns det att säga så här? Det här är Sofia, min hustru. Hur känns det att säga
1: det? Det känns helt fantastiskt. Känns
2: det inte plötsligt som att du är vuxen?
1: Så långt vet jag inte om jag skulle sträcka mig.
2: Ah, okay.
1: Men jag behöver gå åt det hållet.
2: Men skillnaden är att säga det här är Sofia, min tjej, till att säga det här är Sofia, min hustru. Det är många, många vuxenpoänger det, ska jag säga. Och det här är också en anledning som jag ser att folk inte blir vuxna, är att de stadgar sig inte. Man lajar runt liksom.
1: Ja, men så är det. Jag har tänkt mycket på det här med att folk väntar så länge. Jag själv har ju väntat väldigt länge. Och så här i efterhand så är jag ändå glad att det har blivit som det har blivit, eftersom jag hittat Sofia som skulle verkligen inte vilja vara utan det. Men rent generellt, om jag skulle liksom ge tips till andra människor, till yngre personer, skulle jag säga, gör inte som jag och vänta tills ni är långt över 30 med gifter. Utan hitta den där speciella personen tidigare. Kanske när du är 23-24 och sånt där. Är bättre. Då hinner man ändå liksom komma på banan och liksom få igång sitt liv och få upp lite ekonomisk bärkraft och så vidare. Men vänta inte 10 år till efter det, utan sätt igång och bilda familj, för det är det bästa som finns.
2: Det är inte så att livet tar slut bara för att man bildar familj, utan istället är det så att allt det här som man gör, man skapar ju minnen tillsammans med sin hustru och med sina barn, och så man har liksom mycket mer gemensamt med andra människor. Det är säkert kul att resa omkring själv och göra saker själv, men man kan dela det här med andra och liksom kommer ihåg det här, just det, var roligt. Det är mycket roligare, tycker jag.
1: Jag vet att det finns en del unga män där ute i vårt nätverk som säger att jag skulle gärna vilja bilda familj, men det är så svårt att hitta en bra tjej, för att alla tjejer är bara såna feminister och tråkiga och knäppa idéer och sånt där. Men nu har ni chansen. Nu har ni chansen att bli introducerade till vår mystiska skönhet som vi pratat lite grann om i det här inslaget. Hon vill väldigt gärna bli introducerad. Hon sa att hon skulle gärna vara ihop med en svensk man, en nordeuropeisk man skulle passa bra för henne. Så om du är intresserad, så skriv ett mejl till info@bubb.la eller martin@bubb.la. Berätta lite grann om vem du är. Berätta varför en högkvalitativ kvinna som den här skulle vara intresserad av dig. Och naturligtvis så vill jag veta hur du planerar att försörja din fru medan hon tar ansvar för ditt hem och era 4 barn. Det här är inget skämt, det här är på riktigt. Jag kommer välja ut de bästa breven jag får och göra en mycket seriös, riktig introduktion till den här topptjejen som letar efter en man och vill stadga sig. Ja. Håll tummarna. För att jag får ganska många mejl nu.
2: Man anstränger nu, för det här är värt det. Det ser helt klart värt ut.
0: Radio Bubbla.
1: Socialdemokratiska politikern Hugo Hermansson i Växjö vill stoppa vinet Unicorn Tears, som han menar marknadsförs med barn som målgrupp. Tillverkaren välkomnar kritiken och kommenterar att man söker uppmuntra svenska vuxna att komma nära sin rosa sida och vara mer underbar och magisk mot livet i allmänhet. Ja, en politiker, Hugo Hermansson S i Växjö, har hamnat under efter ett utspel om ett enhörningsvin. Förlåt, det är en otroligt bizarr nyhet på flera olika nivåer. Hugo Hermansson menar att om man har ett vin som heter Unicorn Tears och har lite rosa färgtema och sånt där, då kan man läsa ut mellan raderna att marknadsföringen riktar sig till barn, därför att enbart barn är intresserade av enhörningar och färgen rosa uppenbarligen, och därför har han har skrivit det på Facebook, och han tycker att Unicorn Tears borde förbjudas. Samtidigt så skriver han saker som, jag vet inte, får mig undra lite grann. Han säger till exempel: hur kan man få fram tårarna ur en enhörning? Är det tillåtet att misshandla en enhörning? Så att å ena sidan så är han ute och vevar om att den här produkten ska förbjudas. Å andra sidan så raljerar han på helt, jag vet inte vad man ska kalla det för, liksom, men väldigt, jag tycker väldigt nonchalant sätt. Alltså det här tramset om att misshandla enhörningar och så vidare. Å ena sidan så vill han använda statens tvångsmakt för att nita en enskild näringsidkare. Å andra sidan är det bara som ett gigantiskt skämt för honom.
3: Han är ju socialdemokrat till att börja med. Han brukar också vara anställd på IOGT-NTO. Så att människan är ju tveksam rent moraliskt. Bara av det faktumet. Men han verkar inte riktigt visa att han har förstått sin postmoderna samtid, tycker jag. Alla är ju förstås idag för vuxna bebisar. Han själv är en riktig sån här, vad heter det, ageist. Eller ageable, nej, ageist. Han låtsas som att han har tolkningsföreträde för alla 30-plussare som identifierar sig som att de är femåringar. Och han borde veta att det är så det förhåller sig, för på hans Facebook så poserar han i en grå tröja där det står "Unicorns are real", och sen så har han en rosa glimrande headset och en rosa keps, och han tycker att det är liksom ett lämpligt sätt att uppträda på. Så han vet ju om att det är så det förhåller sig, för han kan liksom spexa med det faktumet, men ändå så skiter han i det. Och han verkar inte helt han vet inte om ifall det är han själv eller IOGT-NTO eller Socialdemokraten som uttalar sig. Han säger att det bara är han själv, men samtidigt så använder han det här snusförnuftiga politruck-uttrycket och ska liksom förbjuda saker och ting. Och verkar inte förstå att andra människor tycker att det kanske är lite olämpligt att han gör så. Men om man tittar lite grann på det här vinet så framgår det väldigt tydligt att de riktar in sig till de här förvuxna bebisarna som är 30 men tror att de är 5. För att de har, man går in på produktsidan för det här Unicorn Tears-vinet, så ser man en kvinna utan smink med Mulan-inspirerad lång flatlugg som är så här spexigt uppklädd i barnsliga kläder. Så att jag vet inte om jag håller med honom i hans bedömning att det är solklart att det riktar sig till barn. Däremot så förstår jag hans förvirring, för han själv då, när han skulle fixa den här spexbilden, så gick han in på barnavdelningen och inte på herravdelningen för att köpa den här tröjan. Så att han kanske har liksom, det är nog fel på honom helt enkelt.
1: Ja, men det här fattar inte jag heller. Han går alltså till storms mot ett vin, ett enhörningsvin, men på ett väldigt nonchalant, raljant sätt. Och han har en tröja på sig där det står "Unicorns are real". Det finns så många sätt att tolka den här nyheten på. Till exempel, är det så att han menar på, han säger också det här med att de har misshandlat enhörningarna för att få ut tårarna. Han kanske är en enhörning truther.
3: Ja.
1: Det kanske är det som är hans grej, att han menar på att enhörningar finns och de får inte exploateras på det sättet. Och han tror att vinet är gjort på faktiska enhörningstårar. En annan tänkbar tolkning, det är att allt det här är en del av en koordinerad marknadsföringskampanj för Unicorn Tears. Han har ju perfekt

0: avstånd till, och jag citerar återigen, områden som har lägre arbetslöshet och där fler svenskfödda eller fullt integrerade personer bor. Och de vill också ändra migrationssystemet så att asylsökande inte längre ska ha rätt att ordna eget boende. Och på så sätt så ska de ska begränsa inflyttningen till de här utsatta områdena. Och i debatten då så kallas det här för ibland för tvångsintegration. Jag såg ett annat citat från Magdalena Andersson och sa så här: vi kan inte acceptera att det ser ut som det gör i Sverige. Och vi lägger konkreta förslag kring detta. Men jag hör ju att högersidan har inga förslag överhuvudtaget. Utan verkar nöjda med att vi har den här typen av områden där nyrekryteringen till de kriminella gängen kan fortsätta. Och hon har ju en poäng. Alltså Magdalena Andersson, hon är en extremt illvillig person, extremt destruktiv person. Men hon är inte ointelligent. För den reflektion jag gör direkt när jag ser det här, det är att den här attacklinjen är nästan omöjlig för till exempel en moderat att bemöta. Därför att Magdalena Andersson har ju exakt rätt. Moderaterna vill ju ha stora getton där det bor hundratusentals invandrare. Alltså, lösningen på problemet är förstås väldigt enkel egentligen. Alltså, människor som bor i invandrargetton har inget i Sverige att göra. Så att lösningen är att de lämnar Sverige, de deporteras så snabbt som möjligt. Så fort man har fått ut dem i landet så är problemet löst. Det är väldigt, väldigt enkelt. Och det här är den här viktiga poängen som vi alltid försöker understryka, att problemen är väldigt allvarliga men lösningen är väldigt enkel. Det finns ingen komplexitet alls här. Det som jag brukar påpeka i termer av statens verksamhet, så gör staten mycket svårare saker varenda dag än att exekvera ett återvandringsprogram. Det som däremot är enormt komplicerat är så kallad integrationspolitik. Och den har såklart inte heller några som helst förutsättningar att uppnå några av sina uttalade mål. Men det här är jag som pratar. En moderat kan inte säga så. Därför att moderaterna förespråkar inte återvandring. Åtminstone inte någon relevant storskalig återvandring. Så moderaternas plan är att nästan alla invandrare som har kommit hit ska vara kvar i Sverige. Även om de är kroniskt arbetslösa. Även om de är kriminella. Även om de aldrig lär sig svenska och så vidare. Kanske att man ska ställa något språkkrav. Men de ska vara kvar i Sverige. Det är moderaternas linje. Så vägen framåt är att svenskarna fortsätter att försörja de här människorna i all evighet. Och om vi har tur, best case scenario är det att deras barn och barnbarn blir något slags fungerande kuggar i ett framtida samhällsmaskineri. I en sorts blandad nation där svenskar är en av många etniska klickar. Det är vad Moderaterna vill. Det är vad alla vill, förutom de som förespråkar massåtervandring. Och jag vet inte var SD står i det här. Med öppen svenskhet och de våfflar och de verkar inte göra någonting. De verkar inte driva på någonting i det här regeringssamarbetet. Trots att de har en så stark ställning, att de är största partiet i regeringsunderlaget. Och ändå så händer ingenting. Så att jag blir väldigt bekymrad när jag ser det här. Och jag frågar mig så här, vad ska Moderaterna svara på Magdalena Anderssons uttalanden, eller för den delen Sverigedemokraterna? De har inget rimligt svar. Ja, det, jag vet inte, du får berätta för mig, Boris. Är det så att de säger så här, lösningen på problemet med utsatta områden, med invandrargetton, är att lösningen är förvisso att flytta människor. Nämligen att flytta alla människor som bor där till sina hemländer. Eller åtminstone något interneringsläger i Estland eller Uigurien. Säger de så? Jag vet inte. Jag har i alla fall aldrig hört någon framträdande SD-företrädare prata på det sättet. Det senaste livstecknet jag såg från SD var att de uteslöt ännu en medlem. Det var en ung lokalpolitiker, en ung kille som såg pigg ut. Han hade sagt något positivt om aktivklubbarna. Så att nu åker han ut ur partiet och kommunfullmäktige eller vad det var för någonting. Boris... Har jag uppfattat situationen ungefär rätt? Eller har jag missat något mäktigt motstånd som bedrivs? Någon relevant argumentation?
1: Jag vill bara säga inte till SDs försvar, men om SD vill jag säga att de har ju faktiskt gått ut stenhårt mot tidigare regeringen i dagarna och kritiserat dem för deras allt mer kritiska hållning mot Israel. Och att...
0: Förlåt,

0: Kan du repetera? Jag hänger inte med.
1: Jo, för första gången så har Åkesson gått ut och liksom mullrat och sagt att det här hade vi inte väntat oss av tidigare regeringen. Då hade vi skrivit in en massa saker förbehåll i tidavtalet. SD är nämligen väldigt, väldigt kritiska mot regeringens allt mer kritiska hållning till Israel. Det som händer i Gaza.
0: Jag blandar ihop det nu. Vi pratar om Magda Gad alldeles nyss. Alltså, så SD är kritiska mot regeringen för att SD är, eller för att regeringen är för kritisk mot Israel.
1: Och
0: såklart, för SD är såklart, SD älskar Israel och SD vill alltid vara det mest Israel-kramande partiet. Just det, okej, nu hänger jag med. Ja,
1: Och Åkesson var väldigt burdus och nedsättande i sitt tonfall mot regeringen, liksom att den var helt redlös politik och så vidare och så vidare. Så att det är där de visar framfötterna. Nej, men alltså det är ju så här, jag tycker en sak är viktig att komma ihåg här, att det är så många som nu när man ska tvångsintegrera säger att det här såg vi inte komma. Alltså folk har ännu inte lärt sig att när sossarna säger att de ska göra någonting så kommer de att göra det också. För 5 år sedan kom Jämlikhetskommissionens statliga offentliga utredning. Och där står det ordrätt att på sidan 474 att den enda möjligheten att lösa integrationsproblemet är att, citat, en politik är att använda blandningsverktyget. Hur det jävla verktyget ser ut. Allmänt över hela landet, i alla städer och i relation till befintlig bebyggelse. Det är alltså 5 år sedan de sa att en utredning och tillsats sa detta. Och då viftas det bort på ledarsidor. Ja, det där kommer aldrig bli någonting av. Och nu står vi snart där med skägget i brevlådan i alla möjliga lådor. Och i Göteborg har man redan, och i Malmö har redan börjat tvångsblanda. De är först ut. Och Moderaterna kan inte säga ett smack om detta, faktiskt. Det är, deras långsiktiga politik är precis som du säger. Snart är vi uppe i fjärde generationens insmältade i någon slags mångkultursmet. Och de lever kvar i någon obildade marxister, lever kvar i gamla marxister. Och hittar marxistiska uppfattningar. Och tokmoderaterna är kvar i någon gammal stockkonservativ uppfattning, tror jag. Alltså på riktigt, att det är bra med en stor arbetslöshetsarmé. På något sätt så väntar man sig att den arbetslöshetsarmén ska kunna dra ner lönerna och göra folk tjänstvilliga och så vidare. Istället så har de bara släppa hit ett mångmiljonstort trasproletariat som vi ska bekosta. Alltså, jag har sällan sett en så korkad politik.
0: Nej, jag har också stött på det här, alltså även i liksom lite mer mellan skål och vägg, så där, hört folk prata om det där. Och det är lite grann det här perspektivet, jobben som inga svenskar vill göra. Det är ändå bra att de är här och gör dem och sånt där. Liksom. Så att den arbetskraftsreserven, det är definitivt en levande idé. Jag tycker det är intressant, Boris, där du säger om huruvida det är realistiskt eller inte. För det har jag också. Jag har sett och hört flera kommentarer som säger ja, men det där kommer aldrig hända. Det är så stort projekt, det tar så lång tid och så vidare. Och jag tror att du har absolut rätt. Man måste hålla isär liksom, begreppen lite här. Därför att från ett perspektiv så är de här idéerna såklart så här, djupt orealistiska. Det vill säga att integration är en totalt omöjlig idé. Det finns inga som helst förutsättningar att uppnå de tänkta positiva effekterna av integrationen. Av massor med skäl som är så självklara att jag tror inte vi behöver älta dem i radio bubbla. Däremot så kan de ju rent fysiskt utföra projektet. Och vi vet det och vi kan inte betvivla det därför att de har gjort det. De har gjort det så många gånger. De har gjort det i flera generationer har de på med det här i Sverige. Alltså, som sagt, det här är liksom på många sätt bara normal socialdemokratisk bostadspolitik. De körde liksom miljonprogrammet. de gjorde massor med sådana här saker, och det här med liksom att liksom tvångsintegration, så här blanda svenskar och invandrare, det har ju varit, det är någonting som man har hållit på med väldigt, väldigt mycket i många årtionden. Och vi ser det hela tiden, liksom på gator och torg, på arbetsplatser och på skolor och så vidare. Och såklart i massvis med bostadsområden. Och den här situationen att det bor liksom svenskar i ett radhus här, och sen 100 meter bort så är det ett höghus där det bor massa invandrare och sånt där. Så där ser det ut överallt i hela Sverige, i alla städer. Och där måste man också fråga sig, eller det måste man inte alls, men man kan ju fråga sig vilken sorts effekter kan man tänka sig att man uppnår nu genom de här nya stegen som man inte redan har uppnått. Att visserligen är invandrarna, de träffar svenskar hela tiden och de jobbar ihop och de handlar på Konsum ihop liksom, men det är just nu när de ska bo grannar, då ska de plötsligt liksom, ja, då ska invandrarna börja liksom arbeta och bli produktiva, för att den germanska arbetsmoralen ska gnugga av sig på dem, eller de ska bli så inspirerade att lära sig svenska, eller vad fan det tanken är liksom. Men garanterat så kan man genomföra projektet, och garanterat så kan man göra svenskars liv ännu sämre genom att utsätta dem för ännu mer av invandrarnas dysfunktion och hänsynslöshet och kriminalitet. Det är jag helt säker på att man kan återkomma.
1: Oh ja, det är det som kommer att hända på väldigt många plan, så att du ska förutspå lite vad som händer. Men jag vill ju först påpeka alltså den boskapslika flatheten i det här landet. Därför att för det första, alltså sossarna har nu, och de borgerliga partierna har nu i några årtionden sagt att: hörni dumskallar, ni kan inte ta hand om era barn, ni kan inte ta hand om er själva, ni kan inte planera era liv, ni kan inte någonting, därför ska ni betala en jävla massa skatt så vår stat ska ta hand om er. För ni klarar inte av ens att ta hand om era ungar, det ska göra med förskola och skola. Nu plötsligt säger man att, hörni, ni ska ta hand om efterblivna araber och deras ungar och göra dem till goda svenskar. Då plötsligt duger man liksom. Det är så fruktansvärt korkat. Då måste det jävligt roligt i partihögkvarteret när de säger att fan, får se någon sväljer det här också. Och det tror jag folk kommer att göra. Men det vi kommer att se nu, det är hur man oerhört snabbt tar över stadsdelar alltså. Det är, för vi ska ju komma ihåg att när de här flyttar in i olika kvarter, då är det i en social situation där det är inga hemma på dagarna. Liksom, pappa, mamma jobbar, barnen i skolan. Det kommer att vara fritt fram för huckle, tanter och gubbar i keps som röker konstiga cigaretter och sitta på bänkar och dominera stadsbilden. Så de kommer att ta över. Snabbt som fan. Och ljudbilden kommer att bli helt annorlunda också. De på söder som klagar över nattöppna krogar liksom, de väntar bara, ska ni se vad som väntar er.
0: Ja. Vi har pratat om det här då och då. Jag tycker det kan vara värt att återkomma till den här mer, kanske mer generella filosofiska dimensionen av frågan att vad är egentligen integration? Ja, vi har pratat om det här många gånger genom våren, va? Men integration, det är någonting som är enormt negativt och enormt destruktivt. Det är inte någonting som är eftersträvansvärt från ett samhällsperspektiv. Av flera skäl. Dels för att, som sagt, att integrationen har inga som helst förutsättningar att dra upp invandrarna. Men det har alla förutsättningar att dra ner svenskarna. Och det är såklart viktigt att påpeka i det sammanhanget att även om det var så att integrationen kunde dra upp invandrarna, så skulle det absolut inte vara acceptabelt att utsätta svenskarna för det, för, nej, att hjälpa invandrarna. Så det är en totalt groteskt, orimlig, omoralisk idé. Även om man antar att den skulle kunna fungera som avsett, vilket den inte kan. Men vi har också den här aspekten som vi pratar om ibland, om att varje steg som tas mot integration gör det svårare att lösa det egentliga problemet. Det vill säga att invandrarna överhuvudtaget är här. Därför att ju mindre ekonomiskt integrerade invandrarna är, desto bättre. Ju mindre de jobbar, desto mindre problem orsakar att utvisa dem. För att de är ingen arbetskraftsreserv och så vidare. Så det behövs ingen omställning i näringslivet. Det enda som behövs är att sluta ge dem bidrag. Och ju sämre svenska de pratar, desto bättre. Ju mindre relationer de har med svenskar, desto mindre friktion blir det när vi sätter igång återvandringsprogrammet. Ju färre svenskar som personligen känner en invandrare, desto lättare att bilda opinion för återvandring och så vidare. Så att det är verkligen någonting väldigt, väldigt negativt, och segregation är det enda sättet att hantera den här extrema, groteska situationen som vi tyvärr befinner oss i. Segregationen borde förstås ske mellan länder, men givet att landsförrädare som Magdalena Andersson och Ulf Kristersson har fraktat hit miljontals människor från tredje världen som aldrig borde varit här, givet det så måste vi separera de här grupperna inom landet så gott det går. Så ju mer vi kan koncentrera invandrarna till några få ställen, till exempel vissa stadsdelar, desto bättre. Och omvänt såklart, så är det såklart så att för den andra sidan i det här spelet, de som kämpar för folkutbytet, för dem är såklart integration väldigt, väldigt värdefullt för att det cementerar massinvandringen. Men det som gör mig så bekymrad, det är två saker. Det första är det som jag redan har berört, att inte ens den invandringskritiska oppositionen kan artikulera de här idéerna. Kanske att vissa sverigedemokrater gör det ibland. Men alla de borgerliga partierna, och jag tror de flesta sverigedemokratiska politiker, de driver fortfarande i praktiken den här aggressivt svenskfientliga politiken som handlar om att invandrare ska integreras. Invandrare ska lära sig svenska, de ska bli skötsamma medborgare, de ska arbeta och så vidare. Och det finns en total blindhet för att integration och folkutbyte är två sidor av samma mynt. Det är två ord för samma sak. Så att om man vill motsätta sig folkutbytet, så måste man också motsätta sig integration. Och om man kan stoppa integrationen, så blir det inget folkutbyte. Eller det blir åtminstone mycket svårare att genomföra. Men, som sagt, vad i hela världen ska Moderaterna säga om det här? Rimligen så vill de inte ens motsätta sig det som sossarna säger. Därför att de vill samma sak. Det är lite annat tempo bara, det är som vanligt. Moderaterna vill samma sak som sossarna, men hålla lite lägre tempo. Men de vill ha integration. De vill att invandrare ska byggas in i det svenska samhället och bli permanenta inslag. Och sådär. Och det enda sättet att bemöta den här politiken, det är att säga att vi ska inte ha någon integration. Men det finns ingen som ens kan säga en så enkel sak. En så enkel och självklar position. Men det är en position som ingen svensk politiker tar. Rätta mig om jag har fel, Boris.
1: Nej, men det är alltså alla politiker i riksdagen, möjligtvis med ett undantag än så länge. Eller inte med ett undantag än så länge. Men alla partier. Det enda som skiljer dem åt är liksom lite grann metodiken för integration och tidsperspektivet. Moderaterna lägger till en generation så där vartannat år. På lång tid det kommer att ta. Och vi ska komma ihåg att Timbro har ju accelererat sin, jag trodde de skulle liksom huka och gömma sig nu när man ser vad öppna gränser betyder. Men istället så går de ut liksom med deras så kallade chefsekonom. Hon säger att nej, men alltså vi står för öppna gränser. Vi vill ha dem ännu mer öppna. Vad det innebär förstår jag inte riktigt. Hur de skulle kunna bli ännu mer öppna. Men det finns alltså, man ser de invandrande muslimska jordarna som något som på något jävla sätt i framtiden ska berika landet och göra den svenska befolkningen bättre. Det total politisk enighet. Vad jag inte fattar, alltså jag kan se någon slags ideologiska, klassmässiga grunder för sossa, moderater, spillrorna i Folkparti och Centerparti och definitivt Vänsterparti, att de står bakom detta. Men jag kan inte riktigt få in i mitt huvud varför SD begår politisk harakiri. Jag fattar inte det.
0: Ja. Det är en väldigt bra fråga. Det är en jätteviktig fråga också att ställa för Sverige. Men det var så, jag och Sofia pratade om det här om dagen och hon berättade lite för mig om den här. Jag frågade henne och hon berättade för mig om den här politiken, utspelet med sossarna och sånt där. Och min första reaktion det var som att wow, det där var väldigt smart av sossarna. De flyttar fram sina positioner rejält, men ingen av deras opponenter kan värja sig mot det. Därför att Moderaterna till exempel, de behöver gå mot sina egna principer för att ens kritisera politiken.
1: Mm.
0: Men ett annat sätt att uttrycka saken är att alla partier har samma grundläggande principer. Om det finns något som man kan kalla opposition så är det en så kallad kontrollerad opposition. Men även liksom de grundläggande premisserna om massinvandringen. Ska Sverige ha invandring av så kallade humanitära skäl? Ska de flesta som har kommit hit hittills, ska de få stanna och så vidare? Så att det är spel mot ett mål. Och SD har väl officiellt på pappret en annan ståndpunkt. Men vi vet ju att i praktiken så gör de ingenting. De ställer inga krav på den här regeringen. Där de utgör det enskilt största partiet i regeringsunderlaget. Och vi vet väl inte exakt vad som pågår där. Men som vi har pratat om tidigare så ser det väl ut som om SD är fokuserade på att bli ett etablerat och regeringsfähigt parti. Det är det som deras mål. Makten framför allt. Vilket är en logisk position att ta som politiker eller som politiskt block. Som vi pratade om, tror jag, i förra sändningen. Apropå att politiker på ett sätt måste vilja ha makten först. Men i SDs fall så blir det väldigt paradoxalt när Sverigedemokraterna sitter och säger så här att ja, Sverige må brinna. Det viktigaste för oss är att vi får liksom titta på brasan från ett fönster i Rosenbad. Men det är väl det de håller på med?
1: Ja, alltså ja, de enda riksdagspartierna är riktigt förbannade på numera är Sverigedemokraterna. Mest på grund av att de de facto är så politiskt korkade. När det har gått så långt som det har gått så har de ju så underbara chanser liksom att verkligen gå i opposition och växa. Men det gör de inte, utan de väntar sig någon slags belöning nästan i himlen för att de följer med. Och gläfser de så här i Israelfrågan. Det är sjukt.
0: De får sin belöning i Jerusalem.
1: Ja, precis.
0: Det är Emil Åkesson får i slutändan. Han får en statsbegravning i Tel Aviv.
1: Härligt.
0: Ja, nej, men det är en viktig poäng som du gör, Boris. Man kan säga att alla partier i Sverige gör precis det de ska göra, utom SD.
1: Mm. Ja.
0: Sossar, Moderater, alla gör, de gör exakt det de ska göra. Och på sätt och vis kan man säga att de gör sitt jobb ganska bra. Det enda partiet som inte gör det de ska göra är SD. Så att det är det enda, på det sättet så är det enda klandervärda partiet.
1: Jag
0: tänker lite på det här med skulle vi prata lite mer om den tvångsintegrationsåtgärderna och så vidare. Det är en ganska stor skillnad på de här sakerna och vissa andra saker som de gör. Som ett exempel då, som jag tänker på, är att vi pratar ibland om alla inskränkningar av yttrandefriheten som de håller på med. Att de förbjuder folk från att kritisera massinvandringsprojektet till exempel. Och det gör att man kan dömas till böter och det kan bli en del krångel. Det är läskigt, framförallt för en viss typ av person. Alltså vanliga människor som kan få sina liv förstörda om de får dåligt rykte, om de blir av med sina jobb och så vidare. Men yttrandefrihet är ändå någonting som i praktiken bara används av en liten klick. Sådana som vi. Och vi säger vad vi vill, ganska oberoende av lagarna. Och på sätt och vis så är det så hets mot folkgrupp och sånt, det är liksom bagateller för en sån som jag till exempel, eller en sån som du, Boris. Alltså det är ett problem på samhällsnivå, men det hindrar ju inte oss från att säga vad vi vill. Och om man är en någorlunda högprofilerad person som blir dömd för hets mot folkgrupp, så är det är en ganska begränsad nedsida. Och det har en del uppsida också. Det är till exempel, det är ganska enkelt att monetarisera om man vill. Och sen har jag hört att numera så får man en fin medalj också. Man blir dömd för HMF. Man kan kvittera ut sin HMF-medalj och det är liksom... Men tvångsintegration, det är annorlunda. Det slår direkt mot våra privata liv. Framförallt så slår det mot våra barn och deras liv genom att de tvingas interagera dagarna ända med invandrarbarn. Med allt vad det innebär av mobbning, våldsbrottslighet, social underkastelse, Rinkeby svenska och så vidare. Så det är så mycket mer allvarligt, det är mycket mer personligt. Men för min del till exempel, det skulle inte röra mig i ryggen om jag blev dömd för hets mot folkgrupp. jag kan betala lite böter, det är inga problem. Jag kan sitta några månader i fängelse. Men jag tänker inte låta dem kasta mina barn till hyenorna. På till exempel på en skola fylld med fientliga blattevalpar. Det är inget som jag kan skaka av mig. Det är inget som jag kan crowdfunda mig runt. Så att om de menar allvar med de här sakerna, om det faktiskt blir verklighet att de eskalerar, de accelererar den här tvångsintegrationsaspekten. Alltså det vore fel att kalla det för en krigsförklaring, därför att de har bedrivit öppet krig mot oss i årtionden. Men det är en ganska rejäl eskalering. Och det känns lite grann som de säger så här, att ja, vi är klara med nu. Nu spolar vi ner de sista resterna. Och för sossarna är det ju så, eftersom de inte har någon svensk väljarbas kvar längre. Så att bokstavligt talat så är svenskarna nu redundanta för dem. Och det enda de ska göra rent logiskt, politiskt, är att bara bygga upp sin grupp, det vill säga invandrarna, och trycka ner så mycket som möjligt de andra grupperna som röstar på de andra partierna. Så jag tycker att man ska fundera lite grann över det här. Vad är egentligen rimlig reaktion? Och vilken typ av motstånd borde man göra mot de här planerna? Och hur kan man använda kanske de här utspelen för att exponera hur vansinnigt och illvilligt det här egentligen är?
1: Det är alltså två saker tror jag man ska minnas här, eller tänka på. Det ena är ju att den någorlunda vakna delen av befolkningen liksom börjar redan nu se sig om liksom efter, måste vi jobba just den här stan, vart kan vi flytta, vart ser det bäst ut? Det där har varit förbollen en liten grupp, att det kommer att bli vitflykt fenomen som är vida större än de som varit begränsade till vår grupp. Det kan man lugnt räkna med. Men det vi ska betänka då är att fienden ligger ett steg före. Därför att det är ju så här att du var inne på det här med hatspråk. När man säger felaktiga saker om andra. Nu så lanserar man hatbeteende. Jag brukar ofta ta upp mitt favorithatobjekt, Kuka Salam, kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Solna. Hon har nu också börjat säga att jag är inte kommunstyrelsens ordförande. Ni kan kalla mig borgmästare. De har infört en helt ny egen jävla titel för sig själv, den häxan. Men hon gick ut för några få veckor sedan och sa så här att jag tycker att det är ett rimligt krav man kan ställa på svenskat att var femte vän som varje svensk har ska vara utrikesfödd. Så jag kan se framför mig alltså att dels ska de nu blanda våra barn med andras barn, men de ska också gå in direkt i det eget liv och säga att ja, du Martin, förutom Boris, fan, jag är inte ens utrikesfödd, kom jag på, du ligger pyrt till. Och vi kommer att, alltså det kommer att bli socialt oacceptabelt tror jag, att och nästan brottsligt att flytta hur som helst i landet. Det är redan brottsligt att hålla barnen utanför skolan hur som helst. Det kan mycket väl bli så att, nej men varför skulle du flytta från Råsunda? Kan du förklara det? Alltså vi går mot en ökad social integration. Nu signalerar man ökad social kontroll och kravställande på oss. Inte bara vad vi säger utan vem vi umgås med. Det är också ett sätt att liksom blockera motståndet mot tvångsintegrationen.
0: Men då har jag en annan fråga som är, alltså givet hur extrema de åtgärderna är, hur långt de skulle kunna ta det med alla de här exemplen som du ger, Boris, så undrar jag, hur strategiskt är det här egentligen från sossarnas perspektiv? Men jag kan ju definitivt se logiken, vi redan pratat om det. Svenskarna gör motstånd mot folkutbytet genom att hålla fast vid etniskt svenska enklaver, geografiska och sociala, och för att man ska kunna fullborda det här projektet så vill man slå ner på såna beteenden. Men alltså jag undrar om de inte skjuter sig själva i foten här, därför att det viktiga från deras perspektiv är ju egentligen att att det är egentligen att ta från svenskarna och ge till invandrarna. Och det kan man göra utan att svenskar och invandrare ens träffas tekniskt sett. Alltså invandrare kan bo i sina getton och bli försörjda av svenskarnas skattepengar utan att en svensk någonsin behöver titta på en invandrare. Och då får sossarna det som de primärt vill ha, det vill säga att blattarna röstar på sossarna och deras stödpartier. Och svenskarna blir mer och mer marginaliserade, mer och mer liksom, betungade av den här regimen. Och på några generationer i alla fall så upphör svenskarna förmodligen att existera eller få åtminstone en väldigt underordnad ställning. Och man kan dra ner svenskarna snabbare och hjärntvätta dem hårdare med den här tvångsintegrationen. Men är det verkligen värt risken? Varför inte bara fortsätta längs den inslagna vägen? För att någonstans är det så att om du ska tvinga folk att du säger att du får inte flytta från Råsunda eller du har inte tillräckligt många invandrare svenskar. Du får inte träffa din svenska kompis nu förrän du har haft åtminstone en dokumenterad middag med din... Du måste käka lunch med Ahmed, annars får du inte ta en öl med Sven. Ja. Så att det finns ju risk att man provocerar fram reaktioner från svenskar därför att det blir för personligt. Svenskar är väldigt tålmodiga, överseende och extremt undergivna. Men den attityden bygger ganska mycket på att svenskarna slipper konfronteras med det värsta till vardags. Så att de kan ta väldigt mycket förfall och kriminalitet i resten av samhället. Men en del av dealen som jag ser det är att svenskarna inte behöver konfronteras med det allt för ofta. Så vad vinner sossarna egentligen på att forcera den här konfrontationen? Att trycka upp skiten i ansiktet på svenskarna. Kanske är det nödvändigt för att deras plan ska fullbordas, men jag undrar om de inte överspelar sin hand här.
1: Nej, det är det här som har gjort mig smått deprimerad. Jag är på väg ur detta. Alltså, ditt resonemang är korrekt i en förgången tid. Vi är inne i en ny fas nu helt enkelt. För det resonemanget skulle jag nog kunna haft för ett tag sedan. Men det bygger ju också på att sossarna är ett parti, ett svenskt parti med en liten styrande grupp som använder massinvandringen som ett röst- och maktpolitiskt verktyg. Och jag menar att den fasen är passerad. Socialdemokratin är ett verktyg för människor komna ur massinvandringen. Titta på Magdalena Anderssons innersta krets. Det laven redar, de två iranska systrarna som båda garanterade ministerposter och en massa annat folk. Titta på SSU, det är ju liksom 82,7% araber, muslimer, svarta. Alltså, det är... Och titta på de två nickedockorna som leder Göteborg och Malmö. De är ju slavar under sin närmaste politiska omgivning. Titta på Botkyrka, titta på Borlänge. Alltså socialdemokratin är ett islamiserat, inte bara ett parti som använder de muslimska massorna. Det är de muslimska massornas parti då, helt enkelt. Och det gör att de vill ju ha krig med oss. Det är inte fråga om att det sitter någon slags Stefan Löfven ska sitta och balansera. Det är Kuka Salam och Lawen Redar som liksom samlar styrkorna. De vill piska oss. Så är det. Det är ett helt nytt läge.
0: Kuka Salam. Ett starkt nordiskt namn tänkte jag först. Jag vet inte vad Salam betyder, men förnamnet tycker jag var mäktigt.
1: Hon är halvfinne.
0: Ja. Kuka. Okej, okay. Det vet jag inte vad det betyder. Det låter inte lika ballt.
1: Nej.
0: Ja. Okej. Om det är ett nytt läge, om det är fullt krig, om det är full attacka, det får vi väl se om vi kan göra något för att slå tillbaka. Jag tänkte bara nämna det också när vi pratar om de här sakerna. Att, rent praktiskt så finns det några väldigt så här raka, enkla saker som man kan göra i den här situationen. Det är inte någon sån här avancerade saker. Många människor har tänkt på de här sakerna såklart. Men tänkte det kan vara värt att ändå verbalisera lite grann. om de ska göra den här typen av storskaliga bostadspolitiska projekt, så en av de saker de måste göra, det är att de måste ha en hel del infrastruktur. Alltså de måste ha byggnader, fysiska hus där invandrare ska bo eller svenskar ska bo. Man måste liksom fysiskt bygga om städerna. Och då finns det några enkla saker man kan göra. Och en sån sak är att bränna ner alla byggnaderna som de använder sig av. Så alla flyktingförläggningar, alla lägenhetshus som används för de här projekten, alla hotell och så vidare som ställs i det här projektets förfogande och alla andra fysiska faciliteter helt enkelt. Så att om de hotar att göra det här där du bor, så kan du se till att huset som invandrarna ska bo i inte finns kvar längre när det är dags för inflyttning. Och hur man, det finns många sätt att göra det. Det finns många metoder. Vi behöver inte gå in på detaljer. Att få det att försvinna eller göra det obrukbart. Det är ganska lätt att rent praktiskt stoppa det här. Och det är någonting som så här, det finns en juridisk konsekvens såklart. Men det finns människor för vilka det är rimligt och rationellt att ta den risken. Och till exempel sitta i fängelse några år för mordbrand. Det är inte så. Jag skulle personligen inte göra det för att jag har så mycket andra grejer som jag skulle förhindras att göra om jag satt i fängelse. Med liksom familj och projekt som jag driver och sånt där. Men alla har inte samma typ av situation. För vissa människor så ser den där ekvationen annorlunda ut. Och det kan vara värt det. Det kan vara en ganska rimlig sak att göra. Och om man gör det så kommer man ha så enormt mycket uppbackning. Man kommer ha enormt liksom, stark uppskattning. Man kommer vara en hjälte. Man kommer vara folkhjälte. Och man kommer få väldigt mycket ekonomiskt stöd och så vidare. Och det hoppas jag att folk vet om som funderar på de här sakerna. Så det här är någonting som, och jag vet att det är i England och Irland just nu. Så pratas det ganska mycket om sånt här. Och flera såna här hotell bland annat har tuttats på. När hotellägaren har upplåtit det som flyktingboende och så vidare. Så där finns det en hel del intressant som jag hoppas att vi får se mer av. Jag vill bara påminna om att gör inte det här på blatteboenden i getton. För att poängen är att ta bort blattehusen där svenskarna bor. Så om man tar bort hus i blattområden, i Rinkeby eller sånt där, då finns det risk att man accelererar integrationen istället. Alltså om det leder till att blattarna flyttas någon annanstans istället. Så att man måste vara liksom selektiv och strategisk. Men har man bara lite grann ett strategiskt perspektiv, så kan man med väldigt enkla medel, alltså som en ask tändstickor, kan man göra väldigt, väldigt mycket för att stoppa eller åtminstone kraftigt försinka de här projekten.
1: Man kan bara anlägga eldar runt hela Rinkeby till exempel. Så det inte går att ta sig ut.
0: Ja, precis. Den här ringen där vi ska bygga muren sen. Det kan vara bra att rensa upp den med lite eld. Plus att det skulle vara estetiskt.
1: Väldigt vackert faktiskt.
0: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Påven Franciscus anklagas i öppet brev för kätteri på 7 punkter rörande äktenskap, abort, sexuella handlingar och kristendomens ställning som den enda sanna tron. Många framstående präster och teologer bland undertecknarna. Ja, det har ju pågått ett sorts internt uppror mot påven Franciscus under ett antal år nu. Vi har pratat tidigare om den filiala korrektionen med ett dokument på 20 sidor som publicerades 2017. Och då undertecknades den av 62 personer. Nu har man gjort ett nytt sånt där öppet brev med anklagelser och så vidare. Och nu är det ännu fler som undertecknat. Just den senaste, nu är de uppe i 67 personer som har skrivit under det öppna brevet. Och man har då en mängd teologiska invändningar. Och man säger i inledningen väldigt tydligt att de är relativt selektiva. De skulle kunna ha tagit upp många fler punkter, säger de mellan raderna. Men nu begränsar de sig till bara de där Franciscus uttryckligen har motsagt etablerade trosanningar. Och konsekvent agerat i enlighet med sin avsaknad av tro på de här sanningarna. Och helt kort för att sammanfatta, det blir ju lite obskyrt va? Men det är 7 punkter då. Den första punkten är att, det här är då saker som Franciscus tror på som står i strid med kristen doktrin. Det första är att det är omöjligt för en rättfärdig person att upprätthålla alla Guds bud. Att det går att ha en sorts perfekt upprätthållande av buden. Det andra är att en troende kristen kan ha full kännedom om gudomlig lag och välja att bryta mot den, men ändå inte vara i tillstånd av dödlig synd. Tredje är att en person kan synda mot Gud genom att lyda en gudomlig föreskrift eller ett gudomligt förbud. Fjärde är att sexuella handlingar utanför äktenskapet där en eller båda parter är gifta med andra personer kan i vissa fall vara moraliskt riktiga eller till och med befallna av Gud. Femte punkten är att det är felaktigt att endast de sexuella handlingar som är moraliska och goda. Jag säger det igen. Det är felaktigt att endast de sexuella handlingar är moraliska och goda som sker mellan man och hustru. Sjätte punkten är att moraliska principer från gudomliga uppenbarelser och naturlig lag innehåller inga absoluta förbud mot några sorters handlingar. Och den sjunde punkten är att Gud inte bara tillåter utan önskar existensen av en pluralism och mångfald av religioner. Både kristna och icke-kristna religioner. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så hette det förr i tiden. Men inte nu. Nu är det fritt fram, säger påven. Kanske tillhör vilken religion som helst. Det är för att Gud vill att det ska finnas alla möjliga religioner. Kristendom och islam och buddhism och alltihopa. Gud kanske tycker det är lika bra alltihopa. Jag själv tycker att den sista punkten är kanske den mest anmärkningsvärda. Det är ett otroligt märkligt påstående för en ledare för en religion. Den typen av agnostisk inställning.
1: Ja, när hade det hänt för 70 år sedan, då hade kardinalerna i all tysthet samlats och antingen förgiftat på eller liksom sagt bara fört bort honom helt enkelt någonstans och valt en ny så diskret som möjligt. Det är en helt sanslös punkt alltså.
0: De övriga punkterna, och generellt kan man säga att allt det här är kopplat på olika sätt till sexualmoral. En av de drivande problemen som de här undertecknarna har, det är att påven har tolererat ett stöd till homosexuella präster och skyddat dem, anses det. Och i och med det här så har han då gjort ett, alltså i praktiken är så totalt avvisande av katolska läror om äktenskap och sexualitet. Men även då katolska läror om den moraliska lagens natur och om nåd och rättfärdighet i allmänhet. Allting invalideras av hans märkliga ageranden på de här områdena. Men samtidigt så skulle jag vilja återknyta lite grann till det faktum att det här är bara de mest skriande sakerna som påven mest konsekvent utan undantag har brutit mot. Men om man är lite mer kritisk så skulle man kunna göra listan mycket, mycket längre. Och jag måste säga att jag menar, du och jag, Boris, vi har pratat om det här väldigt länge nu, men Jag blir bara mer och mer förundrad och på ett sätt imponerad av mina kristna vänner, som särskilt de som är katoliker, som lever med det här. Men jag har ju hört många sådana personer säga till exempel att ja, men det här är, påven är väldigt dålig, men det här är en prövning. Det är en nödvändig och viktig prövning som vi går igenom. Vi kommer stärkas av det här och så vidare. Men jag undrar lite grann, finns det någon möjlighet att korrigera problemet när, ja, men nu har de ett öppet brev och ett upprop och det är liksom 60-70 teologer som skriver under. Men under tiden så förstör påven kyrkan och han byter ut alla viktiga personer på viktiga kommittéer och sånt där i Vatikanen, byts ju ut nu i rasande takt. Så att snart kommer han liksom klubba igenom sina vansinniga doktriner som officiell doktrin i alla de högsta organen, för att de består av hans lojalister vid det här laget. Så att jag undrar lite grann, vad är planen egentligen från de sunda katolikernas sida för att styra upp den här situationen?
1: Ja, alltså jag tror inte det finns någon plan. Jag tror tyvärr att de ser sin, med all respekt för honom, att de ser sin religion som sin tro som en liksom som privat grej. Att nej, men Gud prövar oss nu med en usel påve. Nu ska vi visa att vi uthärdar. Men alltså, då spelar på många sätt spelar man ju med i spelet. Det är därför att man försätter sig själv i en extremt defensiv position. Om du är katolik och ska prata med någon som, jag hoppas någon som är, eller hoppas det, jag utgår att de som är katoliker ofta hamnar i diskussioner om tro, moral och allt möjligt. Och ska man förklara sin tro. Och alltså, kan du själv se fram, jag skulle aldrig klara av det, liksom att säga att så här. Det här anser jag, men för, ja, påven tycker ju inte så, den officiella doktrinen är ju inte sådan. Alltså du får ju inget moment, ingen offensiv, du kan ju inte värva själar på det här sättet. Det kommer ju verka liksom som en förvirrad scientolog så här, att jag är inte riktigt säker på att den här burken funkar, men jag tror att själva grundidén är rätt. Och sen, alltså på något sätt måste man ju inse att om man anser att ett dåligt uttryck, de klassiska doktrinerna är de korrekta, till exempel i synen på kärlek och sexualitet och äktenskap, och ta enkla exempel, eller att det bara finns en gud, då måste man söka efter det bästa sättet att verka för detta och att visa vad man tror på. Och tro att det hjälper att köra med upprop och namninsamlingar mot en maktfullkomlig påve, det är lite väl naivt. Alltså det är ungefär som jag skulle gå in i Vänsterpartiet och säga att jag ska återföra dem till den rätta läran. Det är ett ganska hopplöst projekt. Katolska kyrkan är ännu hopplösare.
0: Ja.
1: Och man sprider också, tror jag, tro på att all denna energi som förspills genom att försöka förändra en koloss. Och man sprider tron på att det är möjligt att förändra den. Det har inte varit sen Johannes Paulus. Alltså där tappade man det sista hoppet på något sätt.
0: En sak som jag märker när jag pratar med katoliker som jag känner, det är ju att ja, det är inte liksom ett jättestort urval, om man säger, av personer, men, och det är kanske väldigt speciellt selektivt urval, men det är en ganska stor andel av katoliker som jag känner personligen som har väldigt seriösa funderingar på eller redan har börjat ta steg i riktning mot att konvertera till den ortodoxa kyrkan, till den rysk-ortodoxa kyrkan. Så det tror jag är en sorts trend, en strömning som man ser just nu. Och vi har ju en väldigt välbekant person i de svenska libertarianska kretsarna som har gjort precis den resan och har pratat och skrivit om det ganska mycket, Nicodemus Ung. Men jag har även sett flera andra personer som är på väg att göra den resan just nu. Och nu är inte jag vare sig katolik eller ortodox, men jag kan ju verkligen förstå och respektera de som gör på det sättet.
1: Ja, men jag finner det som en fullt begriplig utveckling, för annars riskerar man som sagt att nästan sprida illusioner om att det går att göra något i den katolska kyrkan. Det är en förlorad apparat, tror jag.
0: Hur känner du själv, Boris, nu för tiden inför ortodoxin? Jag har ju hört att du har hållit den ortodoxa fastan i år.
1: Ja, Ja, men det har... det var ju inte bara för det i sig ingen... jag vill säga, det i sig uttrycker inte någon böjelse för ortodoxin, utan det var mer för att vi skulle kunna förlänga fastan och äta bra vegetarisk kost längre och hålla ihop vår fasta grupp, vilket var givande på många sätt. Men man märker ju, alltså ortodoxin har ju en dragningskraft inte bara på katoliker som känner sig övergivna. Den strömningen finns ju även i de svenska frikyrkorna och har funnits ett tag och blivit lite starkare faktiskt. Att man rör sig däråt. Så att, men samtidigt så finns det ju alltså ett fantastiskt idéarv trots allt i den katolska kyrkan. Det är det som kommer till uttryck i de här breven och protesterna. De ståndpunkterna är så oerhört viktiga att ta tillvara, men de kan tas tillvara i andra kristna riktningar. Och jag måste säga att till exempel bland de svenska katolikerna finns ju en fantastisk ett idémagasin, Signum, som jag har återupptäckt, som är ibland en numren till bland det bästa man kan läsa på svenska i magasinsök faktiskt. Rekommenderas varmt.
2: Ja, ska vi se om vi ska gå vidare. Passa på att be om ursäkt till de lyssnare som har svårt att komma in i kanalen. Det är så att vi har slagit i taket nu på antal samtidiga lyssnare. Jag tror att det här är det näst högsta antalet lyssnare vi har haft samtidigt på Radio Bubblas kanal. Det allra högsta var när jag livesände från Kraft- och kulturrättegången. Ironiskt nog kan man säga. Ja. Lastbil körs genom folkmassor på Drottninggatan i Stockholm. Livlösa personer uppges ligga på gatan. Lastbilen inkörd i Åhlénshuset vid Sergels torg. Ja. Även om vi som vanligt har mycket nytt bubbla, så ska vi naturligtvis börja med att prata om lastbilsolyckan som inträffade på Drottninggatan i fredags. Ett vansinnesdåd har vi fått höra. Och när en sån här sak händer så går våra tankar naturligtvis till de drabbade och de anhöriga. Och vi påminner oss själva om att vi får inte vara rädda, för då vinner terroristerna. Vi måste fortsätta som vanligt med alla normala aktiviteter, och vi får inte på något sätt förändra vårt sätt att leva eller vårt samhällssystem. Sverige är starkt och öppet, och det är viktigt att vi fokuserar på det och inte försöker plocka politiska poäng. För om vi gör det så riskerar vi att öka främlingsfientligheten, och då vinner terroristerna. Nu ska vi bara manifestera kärlek, omtanke och medmänsklighet. Och som de sa på SVT i fredags, så måste vi kunna förlåta såna här hemska handlingar. Vi vill gärna betona också att polisen är hjältar. De gjorde sitt jobb i fredags. Har ni hört på maken? Stockholmare har betett sig civiliserat, och de är också hjältar. De har källsorterat i city mitt under pågående terrorattack. Mm. Vilket måste vara höjden av svenskhet och godhet. Hjältar. För att inte tala om alla muslimer som inte har begått terrordåd. Hjältar alla.
3: Styrkekramar till alla.
2: Den här typen av saker känns bra att säga, men det är innehållslösa floskler som egentligen bara tjänar ett enda syfte, nämligen att undvika att prata om de riktiga frågorna. Till exempel att ingen är förvånad över att en sån här sak händer. Alla vet att det kan hända när som helst igen, och ingen är beredd att göra någonting som på allvar kan minska risken för att det händer igen i framtiden. Men vi kan väl ha ett någorlunda vuxet samtal om det här, Boris?
3: Låt oss försöka. Och det är väldigt... Det är ju väldigt... Jag tycker att ska man vara småaktig, så nästan väldigt underligt att se hur vi väldigt snabbt har fått en hyllningskör till Stefan Löfven och Anders Ygeman till exempel. Alltså även människor som varit kritiska till dem tidigare har nu efter att Löfvens och Ygemans framträdande liksom sagt att oj vad statsmannalika de är och de sprider trygghet och så vidare. Och de har ju egentligen bara sagt vad varje förnuftigt tänkande människa kan säga, att ja, det liksom beklagat den monumentala sorgen hos dem som har drabbats. Alltså det finns också en otrolig, nästan obegriplig lust hos allt för många svenskar liksom att intala sig att de är i trygga händer. Som du säger, det kommer ju en intressant sak, att det här verkar inte komma oväntat för speciellt många. Oj, hur kunde det ske? Men just den här viljan att liksom intala sig själv att vi klarar det här. Klart man kan klara en sån här sak, men följden av det som jag har grubblat på de senaste dagarna, om terrordådet hade varit mer omfattande, alltså om vi tänker oss att det inte bara varit en eller flera spegelexempel, utan att vi hade fått en terroristattack som i Paris, när man slog till på 3-4 ställen, hade Stockholm klarat det? Hade civilsamhället klarat det? Jag bara undrar.
2: Ja, det är en reflektion som är viktig i det här sammanhanget, att med Stockholms mått mätt så var det ganska allvarligt det som hände i fredags. Men från ett mer generellt eller internationellt perspektiv så slapp Stockholm lindrigt undan. Terroristerna, vi har inte så mycket detaljer än så länge, hade enligt uppgift en bomb, någonting som liknade en bomb som inte exploderade. En rimlig gissning är att planen var att köra lastbilen längs Drottninggatan ytterligare en bit. Planen var förmodligen inte att köra in i Åhlénshuset utan att fortsätta. Kanske vidare till Riksdagshuset, Gamla stan, någonstans skulle man ha sprängt den här bomben. Alltså precis som på Drottninggatan 2010 så hade stockholmarna en enorm tur att terroristerna inte lyckades genomföra sin egen plan. Men vi har tur i Sverige att vi har så inkompetenta terrorister.
3: Ja, och det kan ju vara en så att säga en ensam terroristgalningsdåd, någon som bara är inspirerad. Och man kan ju faktiskt laborera över tanken att IS och IS-affilierade grupper inte känner någon större lust att slå till med full kraft i Sverige som de har gjort i andra länder, tyvärr på ett mycket mer effektivt sätt. Därför att det här är på många sätt ändå en trygg hemmabas för IS. Hur absurt den låter så är det. Vi har, återigen måste vi påminna om att vi har åtminstone 150 återvändande IS-terrorister som är stridsvana och härdade i mord på människor gående lösa i landet.
2: Ja, det är en av de här sakerna som sägs gång på gång på gång i kommentarerna efter den här händelsen och liknande händelser. Och en av de saker som stör mig allra mest när man säger att ingenting ska förändras. Vi får inte låta terroristerna påverka samhället och hur vi lever.
3: Mm.
2: Det är såklart inte rimligt att terrorister ska inte bestämma uppenbarligen vad som händer. Men terrorattacker är ett symptom på att olika saker står fel till. Och det är verkligen skäl att tänka på om kanske förändring är nödvändig.

0: utvisar inte folk till Syrien längre. Så att även om Säpo flaggar upp för att den här personen bör inte ges politisk asyl, så kan man inte skicka tillbaka dem. Det finns ett 20-tal sådana fall nu.
1: Ja. Och det sägs också gång på gång att man, vi ska inte vara rädda. Ska inte ge efter för impulsen att vara rädd. Men det finns väl goda skäl att vara rädd. Bland annat av de här skälen som vi redan har berört. Återigen så ska man förstås inte låta sig styras helt och hållet av rädsla. Men ibland är man i en farlig situation som blir farligare om den ignoreras. Och terroristerna vinner om vi är rädda, gillar folk att säga. Men terroristerna vinner också om vi är döda. Och de vinner om vi finansierar deras organisationer med skattemedel. Det finns goda skäl att känna rädsla, att känna vrede, att känna hat. Sådana känslor kan vara drivkrafter för ett ändamålsenligt agerande. Och på sikt förhindra att liknande saker händer igen. Det kan vara ett hjälpmedel för att kasta skygglappar som gör att man inte ser klart på problemet.
0: Och det här med att vi ska försvara det öppna samhället. Det är det vi ska göra, men som överheten just nu definierar det, så är det som du var inne på nyss. Låt allt vara som det är. Men det är inte ett öppet samhälle om man tillåter krafter som terrorister och islamister att hela tiden stärka sina positioner, även alltså med hjälp av statligt understödda föreningar, debattklubbar eller genom att ta kontroll över till exempel Stockholms förorter när det gäller kultur och beteende. Det är inte ett öppet samhälle, men som överheten definierar det öppna samhället så är det att låt alla göra vad de vill och ta inte strid och kamp mot islamismens föreställningar. Och det är det vi måste göra.
1: Ja, våra politiker som du var inne på tidigare, Boris, de får väldigt mycket tid nu i tv, radio och alla andra medier för att yttra sina plattityder. Och en av deras favoritfloskler är att det är viktigt att vi inte gör politik av det här, att vi inte försöker plocka politiska poänger, som det heter. Som om det inte fanns någon politisk dimension i att Stockholm utsätts för en terrorattack. Och det kanske låter väldigt kyligt att säga så, men faktum är att problemet är mycket allvarligare än en handfull mördade personer på Drottninggatan. Ett problem som uppenbart är mycket större är nästa terrorattack, som förmodligen kommer inträffa och som kanske genomförs på ett mer kompetent sätt. Att ännu fler människor dör. Och sen är det inte så att politikerna själva drar sig för att göra politik av det. Det de menar är att man bara får göra politik i den ena riktningen, inte i den andra. Eller i en specifik bemärkelse får man göra politik av det. Man säger till exempel så här att det är viktigt att vi inte spär på främlingsfientligheten. Och jag är benägen att hålla med om det. Jag ser för all del negativt på en överdriven och generaliserad främlingsfientlighet. Men motsatsen till det håller på att ta koll på Sverige. Gustav Fridolin fick uttala sig. Gustav Fridolin sa så här: vi är ett land som bemöter attentat med främlingskärlek.
0: Ja.
1: Faktum är att en rimlig reaktion på terrorism är att bli mycket mer fientlig till terrorism och de ideologier som driver den.
0: Och att man inte ska göra politik av det här, det gäller ju inte sådana som Anders Lokko. Han har ju nu raderat en mycket uppmärksammad tweet han hade igår, där han skrev att nu måste väl ändå alla fatta att IS är detsamma som SD. Som en kommentar till terrordådet på Drottninggatan.
1: Precis samma sorts ondska och precis samma konsekvenser, säger han. SD och IS. Det är en parentes i sammanhanget, men jag vill bara påminna om att Anders Lokko är avskummet. Han är fortfarande en firad krönikör med en egen kolumn i Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet, den svenska borgerlighetens flaggskepp, låter kräket Anders Lokko spjuts sina grejer. Och han skriver ungefär lika vidriga saker i svenskan. Vågar man hoppas på att det blir ett slut på det nu?
0: Nej, därför att alltså svenskarna, ju mer Koko Lokko har blivit, desto mer lyfter ju svenskan fram honom. Alltså han är ju

0: han får en slags ytter i det här i det här politiska spelet, att så att säga alltid peka på de som varna för det här och säga att nej, men er kan man inte lyssna på, ni är i grund och botten fascister. Han säger ju ofta helt, som du sa, vidriga saker.
1: Ja, det kanske jag hoppas på för mycket, att någonting ska hända. Men jag är nyfiken på vad du tror, Sverige, vad du tror, Boris, för att jag tänker så här, att någon gång så måste Sverige vakna. Någon gång måste svenskarna öppna ögonen och inse att vi har hållit på och gjort en del riktigt, riktigt katastrofala saker, och nu måste det bli ett slut. Och jag hade ju den tanken 2010 när det smällde på Drottninggatan förra gången. Och jag måste säga att jag blev väldigt förvånad då över att det inte hände någonting. Att man bara sopar under mattan. Mm. Låtsades som att det var ingenting. Och dels försökte man bortförklara, men framförallt så pratade man inte om det. Det var inte alls samma typ av reaktion som egentligen något annat europeiskt land som har drabbats av terror. Det har ändå lett till liksom debatt och reaktioner och så vidare. Den gången så valde svenskarna att sopa det under mattan. Vad tror du, Boris? Kan det bli annorlunda den här gången?
0: Alltså, nej. Det är för att jag ser, alltså, det här kommer att låta så dyster, så att jag är extremt obenägen att säga det jag nu ska säga, för en gångs skull. Men alltså, jag ser ju inga tecken på att vi får en stark svängning i samhället. Det ena skälet är ju att vi saknar ju en politisk kraft som kan formulera det du och jag nu säger. Alltså att ett öppet samhälle och ett fritt samhälle kräver att man bekämpar de som står det emot. Att man bekämpar med alla tillgängliga medel. Och vi har ju medel till vårt förfogande, men de används inte på grund av alla de etablerade partiernas inställning. Och så finns det en obehaglig, menar jag, svaghet i det civila samhället. Det är för att det är så här att de som bor i Sverige har ju liksom de senaste årtiondena förlorat all personlig kraft och förmåga. Det må låta väldigt överdrivet då, men jag tror det väldigt mycket. Man är så beroende, alltså inte bara därför att man är så här enkla saker, man är berövad frukten av sitt arbete genom skatten, utan man är omgiven av regleringar och kontroller från mängder av myndigheter. Väldigt lite kan göras. Om du vill vara en självständig och stark människa som sköter dig själv och din familj, så är det snarare så att du kommer i motsatsställning till samhället. Och sådana individer är förutsättningen för ett fungerande civilsamhälle och ett motstånd mot det här, och att folk vaknar upp. Men om allt för många är vana vid att bli omhändertagna, och om allt för många också är, vilket vi allt för lätt glömmer, har gjort sig beroende av infrastrukturen i samhället, av sånt som att bankomatkortet ska fungera, mobilen ska fungera, internetuppkopplingen ska fungera, elen ska fungera. Nu låter jag så här harmageddonartad, men vi såg bara i fredags hur mobilnätet i Stockholm svajade, alltså det gick ju inte att komma fram. Jag tror att allt för många enskilda individers tilltro till sin egen förmåga är så eroderad, så att man faktiskt, vi kommer inte att se någon vändning på ett tag. Därför att människor med eroderat självförtroende är benägna till det yttersta hoppas på att någon där uppe ska hjälpa dem. Och om Stefan Löfven trädde fram och håller ett tal och säger att allt är lugnt, så, och de andra partiledarna stämmer in att fika var som vanligt. Jag ser inte tecknen på den här vändningen faktiskt i någon större omfattning.
1: Jag tror att det finns ett sorts paradoxalt problem här, är att folk är inte förvånade. Hade man blivit förvånad om en sån här sak hände, så kanske reaktionen blivit starkare. Men som vi var inne på tidigare, det enda som är förvånande egentligen är att vi inte har sett fler liknande attentat tidigare. Ja. Å andra sidan så har vi bränder, upplopp, stenkastningar, dödsskjutningar, gruppvåldtäkter så gott som dagligen nu runt om i vissa delar av Sverige. Det är också en sorts terror. Definitivt för de som bor i Rinkeby eller Rosengård. så är det terror. Det har vi lärt oss att leva med. Så jag tror att det här liksom, det har gjort folk väldigt, väldigt avtrubbade. Och bara att döma av reaktionerna som jag har sett nu i dagarna, så vill jag i och för sig ge Sverige en eloge. För att det har inte varit lika mycket som vanligt av den här retoriken som säger att nu är det absolut viktigaste att vi ser till att inte spä på främlingsfientligheten och islamofobin. Jag ska vara ärlig här och säga att jag har bara sett 2-3 artiklar av den typen. Och sen såklart enstaka liksom, grottmänniskor som Andrew Locke som säger extrema saker. Jag har sett att det varit en del islamister som har sagt äckliga saker. Men det är inte lika mycket att folk stämmer upp i den här kören som de brukar göra. Det är väl det lilla positiva tecken som jag har sett. Men jag har heller inte sett särskilt mycket reaktioner i den riktning som jag skulle tycka var någorlunda rimlig. Att man börjar prata om det som är det sannolika problemet här i bakgrunden. Nu ska vi säga att vi har ju inte alla detaljer. Vi vet vad som hände på Drottninggatan. Och vi vet att polisen har gripit en man som sägs vara medborgare i Uzbekistan. Så det är åtminstone liksom överväldigande tecken så här långt som pekar på att det handlar om ett islamistiskt, ett jihadistiskt terrordåd. Metoden är samma som vi har sett i ett antal liknande attentat i Nice, i Berlin, i London. Det är flera hundra personer som har dödats genom att bli överkörda med bilar och lastbilar bara under det senaste året. Som inte annat så vet vi var inspirationen till metoden kommer ifrån. Men det är fortfarande väldigt lite diskussioner om islam. Det närmaste man kommer, det är nästan att man pratar om ondska. Mm. Vi måste stå emot ondskan, vi får inte ge efter för ondskan. Och jag vet inte, Boris, du brukar prata också ibland om ondska. Jag själv känner mig lite tveksam till det begreppet. Är det ondska när en sån här terrorattentat inträffar? Kanske. Men jag tycker att det känns lite subjektivt och oexakt. För att det handlar ju om en specifik ideologi, islam. Sen kan man tycka att islam är en ondskefull ideologi. Men jag känner att det riskerar att bli en sorts distraktion eller en relativisering nästan. Därför att det mest akuta problemet för Sverige eller västvärlden är inte att det existerar ondska. Eller att det existerar vissa sorters ondska. Det problemet är att vi som kultur har gjort oss av med vårt ideologiska immunförsvar. Och sen har vi skapat en enorm apparat för att maximera inflödet av människor som hatar oss. Och anpassat samhället på ett sådant sätt att vi närmast garanterar att människorna kommer bli frustrerade. När de inte är så kallade radikaliserade islamister när de kommer hit, så är sannolikheten väldigt stor att de blir det. Det är ett enormt systemfel som bygger på en politik som har förts i Sverige i många, många årtionden. Som har att göra med interaktionen mellan den här genomruttna politiken. Som alla politiker i Sverige, utom ett parti då, som inte haft så mycket makt, har drivit. I kombination med att det finns en oerhört aggressiv, fientlig religion eller ideologi som hatar oss och hela tiden tränger sig djupare och djupare in i Europa. Det är inte svårt egentligen att se ungefär var problemet ligger. Men jag känner mig också lite pessimistisk. Det känns inte som att folk vill göra den kopplingen och öppna ögonen och börja prata om det nu.
0: Nej. Men några randanmärkningar av periodvis mitt flitiga användande av ordet ondska. Alltså jag ser ondskan som en verklig kraft som verkar tvärs genom historien. Men den tar sig alltid olika konkreta uttryck. Och idag i västvärlden och i hela världen faktiskt numera så är islam ett konkret uttryck för denna ondska. Ondskan tar sig alltid konkreta uttryck. Och den här kraften som verkar genom historien, att jag ibland åberopar ondskan som förklaringsmodell, det är för att jag ser ondska som en absolut kraft och en absolut enhet. Och för att poängtera att ondskan kan man inte liksom småprata med och samtala med och omfamna. Ondskan måste alltid bekämpas i vilken form den än framträder.
1: Ja. I alla fall det är... Jag förstår ju vad du menar, men när Stefan Löfven, eller vem det nu kan vara, pratar om ondska,
0: det är en så annan ondska.
1: De gör aldrig den kopplingen som du gör och säger att islam representerar ondska.
0: Nej, vi tar, det är viktigt, för när Stefan Löfven eller Antti Jackelén idag i en betraktelse i DN talar om ondska, de och jag pratar inte om samma ondska. De pratar om någon sån här liten vardagsondska, liksom att Nisse Larsson hade taskig uppväxt, eller Mohammed hade en taskig uppväxt, ge honom mycket kramar och ett gymkort så blir allting bra. Solsken, kramar, mera fruktstunder, så alltså den ondska som man hanterar med varma filtar och choklad. Och det är inte riktigt den ondska jag pratar om.
1: Det gäller att hålla tungan rätt i mun. För det är komplext, och det finns flera olika frågor som är viktiga att prata om. Men jag tycker att man ska göra politik av det här. Det finns väldigt stora politiska problem. Samtidigt så är det inte bara naturligtvis Sveriges huvudlösa invandrings- och integrationspolitik som orsakar att sådana här saker händer. Alltså terrorism är ju till exempel inget specifikt svenskt problem, helt uppenbart. Och svenska politiker har utsatt landet för exceptionella risker. Man har tagit in jättemånga muslimer, man har usel integration, politisk och kulturell naivitet, ointresserat rättsväsende, statligt stöd till islamister och så vidare. Men den viktigaste faktorn är naturligtvis den mest fundamentala, nämligen islam. Och islams inneboende, demoniska, krigiska, imperialistiska tendenser. Och det som kanske framförallt gör att islam nu sprider sig i Europa, det är i hög utsträckning USAs katastrofala militära interventioner i Mellanöstern. Vi kan bara spekulera om det, men sannolikt så skulle saker och ting se väldigt annorlunda ut om USA inte hade skapat så mycket kaos i Mellanöstern. Då hade förmodligen mycket mer av de här konflikterna helt enkelt utspelat sig i Mellanöstern. Det som händer nu är att Europa, delvis på grund av att man själv står med öppna armar och bjuder in det, men också på grund av att det forceras av USA och kaos i Mellanöstern, så flyttar man den här problematiken. Men den här typen av terror är vardagsmat i Mellanöstern. Det är så många fasansfulla terrordåd i Irak att vi inte ens rapporterar om dem. I Israel så har man, jag vet inte hur många sådana här lastbilsattacker man har haft i Israel, men det är inte riktigt en daglig företeelse. Men det är liksom varje vecka, varje månad, hela tiden. Det är en väldigt välkänd strategi, det här med att köra in bilar och lastbilar i folkmassor. Så att i den delen av världen har man det här hela tiden. Och nu har vi importerat det till Europa. Ja, man hoppas nog på för mycket. Om man tänker sig att svenska politiker, eller överhuvudtaget någon i Sverige, ska börja vakna upp och kanske börja förespråka åtgärder, strategier som skulle kunna minska risken för terrordåd i framtiden.
0: Nej, det kan, alltså två skäl kan man inte det. Det är de alla medvetna om, alltså det är alla politiker och de olika regeringar som har suttit vid makten oavsett kulör har ju bidragit till den här situationen. Och det är därför de går ut och säger att vi ska inte göra politik av det här. Därför att då vill man ju lägga locket på, ingen ska kunna diskutera de åtgärder som har fört oss till det tillstånd som samhället befinner sig i nu. Och det är också ett sätt att hålla efter den inre oppositionen som kanske kan finnas i varje parti, att någon sosse kliver fram och säger att jävla Ygeman, jävla Löfven, alltså det är ni som har satt oss i skiten. Då kan man hötta med fingret och liksom på ett osmakligt sätt använda offren för terrorn och säga att i denna stund ska vi inte göra politik av det här. Det är väl det, just det man ska göra. Om en politik har lett till att människor dör, då måste man väl prata om den politiken.
1: Om vi ens ska säga någonting om vad man skulle kunna göra. Teoretiskt sett i en sorts fantasivärld där Sverige och svenskarna reagerade på ett rationellt sätt och faktiskt ville göra någonting åt situationen. på lång sikt så har vi det stora vägvalet kring islam och muslimer. Hur ska Sverige och Europa förhålla sig till att de här företeelserna finns? Det finns förmodligen ingen lösning som är helt bra. Det finns definitivt ingen lösning som är problemfri och konfliktfri. Men det finns åtminstone två tydliga alternativ. Antingen så lämnar svenskarna över sitt land till muslimer från Mellanöstern och importerar en typ av konflikter och terror som är vardag där. Eller så väljer man en annan väg. På ett eller annat sätt så gör man sig av med muslimer. Man slutar bjuda in dem i hundratusentals för att leva på statliga pengar och vara frustrerad i Sverige och sprida islamism. Och hur man gör det, det är inte så viktigt att diskutera detaljerna egentligen. Det som vore tacknämligt vore om någon ville lägga fram någon typ av konkret förslag. Och det pratas lite grann nu om saker som för Sverige är väldigt radikala. Till exempel att man skulle kunna utvisa alla IS-terrorister som man känner till i Sverige. Men det finns ändå hundratals människor som man vet har återvänt från de här områdena och har slagit med ISIS. Man skulle kunna kasta ut dem i Sverige till att börja med. Kanske andra människor som har kopplingar till jihadistiska grupper. Det kom uppgifter, allt det här, det är väldigt osäkert och bekräftat i det här läget. Det kom uppgifter om att gärningsmannen på Drottninggatan eventuellt hade samröre med Hizb ut-Tahrir. Kanske skulle kasta ut dem. Du borde så tidigare lyft frågan om en mer generaliserad internering och deporteringsstrategi. Någonting i den stilen måste man i alla fall göra, för att status quo just nu innebär av rent demografiska skäl, om inte annat, att man just lämnar över Sverige till andra människor, andra kulturer och helt andra typer av konflikter. Jag såg på Unibets hemsida, det var någon som visade hur oddsen har förändrats sen i fredags. Och kan man betta
0: oddsen på vad, frågar man oroligt.
1: Ja, precis. Oddsen på vilket politiskt parti som blir det största i nästa riksdagsval 2018. Och det är nu mycket, mycket lägre odds på att Sverigedemokraterna blir största parti än något annat parti. Socialdemokraterna ledde enligt uppgift den listan så sent som häromdagen. Så kanske det händer någonting. Men nu följer inte jag svensk politik så noga, men jag har inte hört några tydliga utspel från Sverigedemokraterna heller. De kanske väntar lite grann med att göra politik av det här. På kortare sikt så finns det andra saker. För att oavsett, även om man kan tänka sig en sån lösning att man vänder den här stora trenden och börjar återställa saker till någon sorts normalt läge för Sverige, så kommer det ta väldigt många år. Så vad gör man tills dess? Det finns ju en mängd enkla grundläggande säkerhetsåtgärder som man faktiskt kan göra. Ett sätt är ju att se till hur gör man i de länder där det här är vanligt. Hur gör man i Israel till exempel? I Israel har man en helt annan grad av allmän beväpning till exempel. Det finns folk som har vapen överallt i Israel, och det är inte bara militärer och poliser, och det gör att när ett sånt här terrordåd inträffar, någon kommer körandes med en lastbil mot en folksamling, så är sannolikheten väldigt god att det finns någon med vapen som kan skjuta in lastbilen och stoppa det. Och naturligtvis alla andra typer av terrordåd. Om det är som i Sverige, att det är ingen som är beväpnad, definitivt ingen som har skjutvapen på Drottninggatan utan polisen, då är folk helt värnlösa. Och det är kanske någonting som, det är någonting som svenskarna måste, som jag ser det, tänka över. Är det här rimligt? Och det skulle man, där skulle polisen till exempel kunna gå i bräschen och säga som det är, erkänna, vi klarar inte av det här. Visst, nu blir det ett terrordåd på Drottninggatan, då kan vi lägga alla våra resurser, alla resurser vi har kan vi lägga på att hantera just den situationen en viss dag. Och då kan vi gripa en gärningsman, och det är fantastiskt, de blir hyllade som hjältar, men folk i allmänhet måste kunna försvara sig själva. Och det är inte bara om vapen, det handlar ju också om hur beter man sig i en krissituation. Återigen, israeler vet det här, och man skulle kunna göra studieresor till Israel. Jag är säker på att de skulle hjälpa Sverige att lära sig såna här tekniker. Men vi har istället helt andra beteenden i Sverige. Det finns mycket uppgifter till exempel om hur folk har, när vi fick höra talas i fredags om att det var ett terrorattentat på Drottninggatan, så sprang de inte från Drottninggatan utan till Drottninggatan för att flukta. De hade ett iPhone i högsta hugg för att filma vad som hände. Och vid det laget hade vi ingen aning om vad som hände. Det fanns ryktespridning om att gärningsmän var på fri fot med skjutvapen och att de hade bomber, att de skulle fortsätta en terrorvåg. Då sökte sig folk till Drottninggatan istället för från Drottninggatan. Och sen när det var några knäppskallar som gick till återvinningscentralen i city och började källsortera med vita flaskorna i ena hålet, gröna flaskorna i andra hålet. Det blir uppslaget i tidningarna som en hjälteinsats för att man beter sig normalt. Det är inte normalt, det är ett sjukt beteende.
0: Det är aldrig normalt att källsortera.
1: Det är aldrig normalt att källsortera till att börja med. Men i en terrorsituation så måste man ta sig bort därifrån så snabbt och effektivt som möjligt. Av flera olika skäl, framförallt för sin egen säkerhet. Men också för att ge polisen en rimlig chans att hantera situationen. Men i Sverige hyllar vi istället folk som söker sig till området för att syssla med irrelevanta saker som källsortering. Så det finns den här extrema naiviteten och okunskapen om hur man hanterar farliga situationer som man faktiskt skulle kunna göra någonting åt på kort sikt. Det skulle man kunna göra nu. Gå ut och berätta för svenskarna att om det här Gud förbjuder händer igen, vilket tyvärr inte kan uteslutas, snarare måste man utgå från att det kommer hända minst en gång till innan vi hittar en långsiktig lösning på problemet. Hur ska man agera då? Det kanske man åtminstone skulle kunna hoppas på.
0: Och det finns en annan sak som det borde finnas en folklig opinion kring, och där det finns alla legala möjligheter utan att införa undantagstillstånd. Och det är ju frågan om att låsa in alla misstänkta, alla som man vet har återvänt, och Säpo säger att de har god koll på vilka som återvänt från krigen i Syrien och Irak. De kan man faktiskt med gällande lagar omedelbart häkta. Därför att Sverige får dessutom kritik internationellt för att vi har så väldigt vida regler för vem, för häktningar. Vet jag av egen erfarenhet. Och det finns ingenting som, och man kan häkta dem för att till exempel utreda misstänkta krigsförbrytelser i Syrien och Irak, vilket Sverige har en skyldighet att göra. Eller misstanke om förberedelse för terrorbrott i Sverige och så vidare. Det finns alla möjligheter att göra detta, men vet vilka det är? Sy in dem och utred dem och utvisa dem också så fort som möjligt. Det är lite annan femma legalt, men vi kommer långt med en inlåsning. Här har ju Ygeman gömt sig på det mest fega jävla sätt när han säger att vi har föreningsfrihet i Sverige och den är grundlagsskyddad. Och att landets jurister inte står upp och skriker om detta, det visar liksom hur långt det mentala förfallet har gått i det här landet.
1: Ja, vi får nog själva återkomma till det här ämnet i kommande sändningar.
0: Ja.
1: Innan vi går vidare och tittar på åtminstone en eller två andra inslag, så vill jag tacka medlemmarna i Bubbla Premium som har ordnat en fantastiskt informativ och bra diskussionstråd om den här händelsen. Självklart direkt när det inträffade i fredags så startade en tråd på Bubbla BBS, och där har det fyllts på väldigt mycket länkar, information, kommentarer som har hållit en fullständigt annan klass än någonting annat jag läst. Och medierapporteringen kring det här har ju varit riktigt usel. Framförallt SVT har gjort bort sig otroligt mycket i relation till vilken typ av resurser de har. Men Bubbla Premiumtråden har varit väldigt, väldigt bra. Och jag ska säga att mycket av mina kommentarer som jag har gjort i det här inslaget är inspirerade av, i vissa fall lånade rakt av från kloka kommentarer i den gruppen. Så att, ett varmt tack till er som har varit med och crowdsourcat informationen där.
2: Radio Bubbla.
3: Som vanligt finns det mycket att säga om vad som händer i USA. Och som vanligt så plockar vi någonting ur mängden. Det var ganska svårt att välja den här gången. Men en sak som jag tycker är väldigt intressant, det är det här avtalet mellan USA och El Salvador. Som de började prata om för ett tag sedan. Och som nu är i full gång. Det vill säga att USA betalar numera El Salvador för att hantera, för att förvara brottslingar. El Salvador har ju under sin nya ledare, den unge dynamiske Nayib Bukele. De har gått från klarhet till klarhet. Vi har pratat ganska mycket om honom i radion såklart. Jag kan också känna att vi inte pratat så mycket om honom som han egentligen förtjänar. Därför att på många sätt så är han världens mest intressanta statschef. Enligt min mening. Det som är lite tråkigt, det är att han basar över ett så ointressant land.
0: Exakt.
3: Därför att hur stora framsteg som än görs i El Salvador så kommer det ändå vara rätt oviktigt för resten av världen. Vem bryr sig vad som händer i Salvador? Alltså, framförallt för en sån som jag, som är mer intresserad av mörkaste Afrika än jag är av Latinamerika. Och det gör ju också att spridningseffekterna är begränsade. El Salvador är ett lågstatusland. Precis som bland människor så är det de som har hög status som sätter trender. Så om kändisar börjar klä sig på ett visst sätt, kändisar börjar ha keps nu, som vi pratade om tidigare inslag, då följer plebejerna efter. Och om ett land som Schweiz eller Japan eller Singapore gör någonting, då kommer andra länder vara intresserade. Men om Burkina Faso eller Mongoliet eller Surinam gör någonting, då är det ingen som bryr sig. Och det är den ligan som El Salvador spelar. Men Bukele, han är en mycket listig person. Så han har andra strategier som jag tror kommer bli väldigt framgångsrika också. För dels så bryr inte han sig så mycket om resten av världen. Han är liksom 99% fokuserad på El Salvador, vilket såklart är helt rätt. Dels så har han ett mer entreprenöriellt perspektiv. Så han försöker sälja sin vision och sitt projekt. Det vill säga, istället för en kulturell spridningseffekt så erbjuder han ekonomiska lösningar. Och en sån sak är såklart bitcoin-ekonomin. När han försöker göra El Salvador till ett nav för bitcoin-verksamhet. Så att företag och människor som de erbjuds att flytta dit av rent ekonomiska skäl. Och nu då när han har byggt enorma nya fängelser för att hantera tiotusentals gängbrottslingar, så slår han mynt av det genom att erbjuda andra länder att också ha sina fångar där. Så att det är en enkel men briljant idé som kommer göra dubbel nytta i resten av världen. Både genom, ja, vad ska man säga, både genom den så att säga kriminalvårdande effekten och genom att själva konceptet etableras och sprids. Och generellt så är det så att om du vill att någonting ska anammas av andra människor, så ska du inte ge bort det gratis, utan du ska sälja det. Så att det får ett tydligt värde. Och det blir också ett sätt att skicka statussignaler. Det är så all storskalig spridning går till, i alla fall i vår tid. I den kapitalistiska eran. Och vi har ju sett vissa uppmuntrande signaler om att Bukele tänker så här även kring andra frågor. Jag gillar ju jättemycket det här han sa för något år sedan om att han kan fixa Haiti. Så länge någon annan är beredd att stå för fiolerna, så erbjuder han sig att tillhandahålla den tjänsten. Och jag tror att han borde gjort ett riktigt prospekt för det här, satt en prislapp på det. Jag hoppas han gör det, för han skulle kunna bli en legendarisk kondottjär om han får ihop det där. Och han skulle tjäna enormt mycket pengar om han gör jobbet ordentligt på Haiti. Men nu handlar det om fängelserna. Och Bukele har haft ett stort projekt, slå ner stenhårt mot gängbrottsligheten, ett stort problem i El Salvador. Liksom ett av många exempel på vilket skithållsland El Salvador är. De har gripit mer än 85 000 personer, har jag läst. Och de har en del rätt innovativa metoder, som att de griper människor enbart baserat på deras utseende, deras tatueringar. Så om du har gängtatueringar så kan du kastas i fängelse även om du inte gjort en fluga för när. Det är en väldigt spännande idé. Och det verkar ge fina resultat. De har fått ner mordfrekvensen något enormt. De här siffrorna är lite abstrakta, för man säger som antal mord per år och 100 000 personer. Jag tror att det reda siffror säger någonting i stil med att de har gått från 2 000 mord per år till ungefär 100 mord per år. Så det är fortfarande mycket mord, men det är som en 20-del så mycket som tidigare. Och den här politiken är väldigt populär i El Salvador. Bukele, han har haft en approval rating på 90%, ganska stabilt runt 90% i stort sett hela sin tid som president. Och förra året så blev han omvald med 85% av rösterna. Så att han har en nivå av stöd som ingen västerländsk ledare ens kan drömma om. Vilket är lite skoj va, när han anklagas för att vara odemokratisk och allt sånt där. Och såklart skriks det i högan sky om demokrati, mänskliga rättigheter. För det är klart att det är det som folk i väst är enormt engagerade för. Att ansiktstatuerade gängbrottslingar måste hanteras med största varsamhet. Som de spröda små blommor som de är. Att salvadorianer ska slippa bli mördade i tusental, det ger Amnesty blanka fan i. Ja, hur som helst. Bukele, han var tvungen att bygga med nya fängelserna för att göra det här. Och framförallt så har han ju byggt en ny anläggning som heter Centro de Confinamiento del Terrorismo. Det är skönt att språket de har, det mexikanska språket. Man behöver inte lära sig det för att förstå det mesta. Man kan något annat språk och lite latin, så räcker det väldigt långt. Man kan bara läsa rakt av. Det är stort byggde. Det är som 25 hektar och sånt där, plats för 40 000 fångar. Men det är inte ens halvfullt just nu. De har bara 14 000 fångar. Så att det är också en fantastisk möjlighet. Och sen har de så här superbra marknadsföring med såna videos som de publicerar där fångar körs in i bussar och så marscheras de genom fängelset och kläs i fängelsekläder. Man rakar av dem håret och packar in dem som sillar i stora såna här gruppceller. Det är fantastiskt verkligen. Alltså man myser, man följer det här. Och nu har den första kunden nappat, Donald Trump. Och det första steget har tydligen varit att man har tagit 200 venezolaner som har gripits vid USAs södra gräns, tror jag. Eller någon annanstans. Och de har sagt att de är gängkriminella. Det är eventuellt lite oklart vad de egentligen är för några. Och det sägs nu att folk grips vid gränsen för att ha tatueringar. Och inte bara gängtatueringar. Utan även väldigt snälla och fina tatueringar som uttrycker kärlek till bärarens mor kan leda till att man skickas till Salvador. Och det är klart att gnälls det mycket om rättssäkerhet och mänskliga rättigheter och allt det där liksom. Jag kan bara konstatera att jag tycker det här det är ett väldigt uppfriskande budskap som skickas mellan raderna, både av Trump-administrationen och av medierna som rapporterar om det. Det vill säga, gå inte i närheten av amerikanska gränsen om du är brun och har en tatuering, för när som helst kan de hova in dig och skicka dig till Bukeles ruskfängelse. Jag önskar att vi inte levde i en värld där vi behövde skicka sådana signaler, men det gör vi. Boris, vad tycker du om den här utvecklingen?
0: Det är den underliggande grejen jag finner intressant. Alltså det är ju det att Trump och Bukele har ju satt ett nytt mönster i internationella relationer. Alltså fått statsledare att tänka på annorlunda sätt. Att jag säger så beror på Somaliland. Mm. För några dagar sedan så kontaktade ju USA Sudan, Somalia och Somaliland och kolla, vill ni ta emot en massa palestinier? Mm. Det är 6 dagar sedan, då var den officiella reaktionen, vi vet inte vad vi ska prata om ungefär. Men igår så såg Somalilands utrikesminister ljuset och gjorde ett statement att ja, vi är ju beredda att diskutera vad som helst. Bara USA erkänner Somaliland som en independent nation.
3: Oh.
0: Så han har liksom lärt av Bukele att, jo men visst, alltså, och blir som erkänner USA, Somaliland kommer andra länder efter och de uppnår det de har velat få i 33 år. Och i utbytet tar man emot ett gäng palestinier, ganska stort gäng. Men det där öppnar liksom för väldigt intressant handel, om jag ska säga så. Mm. Ett sätt att lösa. Vi har inget nationellt erkännande av andra länder. Okej, vad kan vi byta med? Vi tar emot palestinier. För fan, skicka hit dem. Jag tycker det är ett nytt sätt att tänka. Och jag tror att det är Trumps sätt att schackra som har öppnat väldigt mycket för att folk börjar tänka på det sättet. Vilket bara är bra.
3: Alltså, någon borde ringa Vittjedlika och säga, Trump kommer erkänna Liberland. Du behöver bara ta några tusen brottslingar.
0: Han börjar gå ut och kolla hur stor yta har vi.
3: Fantastiskt. Vilken grej jag har i bakfickan. Att man kan alltid ringa Trump och ta lite skurkar. Ja. Vilka möjligheter ser du, Boris, att det här sprider sig? Att det är fler nappar på Bukeles erbjudande? Han har ju plats i fängelset fortfarande. Och drömmen vore ju såklart att den svenska statsledningen blir kund nummer två. Inte Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson såklart. De kommer vara för upptagna med att bedyra sin ömhet för människor med ansiktstatueringar. Men ja. kanske Magdalena Andersson kan fixa det här. Det skulle skicka en väldigt fin signal. Alla som försöker ta sig in i Sverige olagligt eller som underlåter att lämna landet när de blir tillstagda att göra det, de skickar vi till Bukele Auschwitz.
0: Alltså man skulle... Det värsta är att jag ser ingen svensk politiker i nuläget som klarar det. Men försöker grubbla på om någon som kommer att ta makten i något europeiskt land blir först ut med att göra det. Å andra sidan så tycker jag att det är lite grann som du säger, men fan El Salvador, det vore väl fan om inte ett europeiskt land kunde liksom stå för den tjänsten. Eller Albanien, halveuropeiskt, de har ju erbjudit sig, men det är liksom inga som nappar.
3: Jag har en annan idé också, Boris.
0: Ja, fram här.
3: En ännu bättre signal som vi kan skicka. Och det är att vi skickar samtliga svenska politiker till El Salvador. Bukele vill ju ha mer betalt för att förvara så fula fiskar. Men det skulle vara värt det. Säg 10 000 skurkar. Det är ungefär så många platser. Han behöver lite fler platser själv. Men vi kan få 10 000 platser. Politiker, byråkrater, domare, åklagare, polischefer. Det finns så många. Men säg att vi väljer ut de 10 000 värsta. Och sen kan vi kombinera Finspångsrättegångarna med lite semestermys i tropikerna.
0: Vad skönt, för jag var lite rädd att du tänkte ställa in Finspångsrättegångarna plötsligt. Alltså, och dessutom så, jag menar, Kristersson med sin läggning, han skulle liksom, jaha, ska ni skicka mig till Bukeles fängelse, massa stora skäggiga män, ja men, när går planet? Jag är inte säker på att han skulle värja sig så mycket.
3: Alltså jag har en idé där, att vi ska... Vi kan betala Bukele en extra slant för att döpa om staden där fängelset ligger till Finspång. Den heter Tecoluca nu. Tecoluca heter den här lilla byn där de byggt fängelset. Men jag föreslår att vi byter om den till Finspång.
0: Finspång by the sea, om det ligger vid havet.
3: Nueva Finspongo.
0: Ja, men det är bättre. Nueva Finspongo. Men ja, nej, men alltså är det några vi ska skicka dit så här? De gräsrotskurkarna skickar vi hem och byråkrater och politiker till Finspång. Och det får man ju tänka på när vi pratar om Trump. Alltså just det här med en sak som förvånar mig med honom just nu. Det är ju att han är så jäkla snäll. Mm. Fortsatt. Svenska medier är liksom att står det liksom varenda dag i tv att nu har Trump inlett sin hat- och hämndkampanj. Han har ju inte hämnats på någon. Vore jag han? Jag menar, mina svarta bilar ska åka runt dygnet om och hämta upp folk. Herregud. Han visar en oerhörd godmodighet.
3: Mm. Han är så snäll, Trump.
0: Ja.
3: Och det är inget skämt, han är så snäll, han är så varm, han är så godmodig, han är så tolerant, han är så storsint mot sina fiender. Som en stor, mysig, snäll nallebjörn igen. Det låter som att jag är sarkastisk nu, men han är ofattbart snäll. Ja. Och han har alltid varit det.
0: Jag tror inte han kan bli så här arg så att han verkligen hämnas. Det är som den här domaren som satte stopp för flygningar till Salvador. Liksom. Då kommer ett utbrott och ett uttalande. Men liksom, Trump har förföljts av amerikanskt så kallat rättsväsende liksom i mer än 4 år.
3: Mm.
0: Men jag skulle bli vansinnig om en domarjävel till försökte sätta sig på mig.
3: Mm. Alltså det är nästan patologiskt hur lite han verkar bry sig om de här sakerna.
0: Ja.
3: Och jag tror inte det att han är liksom, att han är någon sorts helgonlik liksom personlighet. Jag tror att det kanske andra orsaker. Känslan som jag får med Trump är att han är så ultra narcissistisk att han är bara totalt likgiltig inför andra människor och resten av världen. Han bryr sig bara inte om andra människor han håller på med. Han bryr sig bara om liksom Trump, the Trump show och så vidare. Och det innebär att han kan inte ens vara arg på andra människor. Han har inte kapaciteten att hata andra människor, känna illvilja mot andra människor. För det skulle innebära att fokusera mer på andra människor än vad som är motiverat av deras ställning, som långt, långt, långt, långt under honom i den kosmiska hierarkin. Det är någonting sånt där liksom. Men poängen är att han är oförmögen att hata, han är oförmögen att hämnas. Vilket är liksom en väldigt speciell, det är en kristuslik egenskap,
0: ja,
3: som man har.
0: Faktiskt.
3: Jag tänkte på en annan sak, Boris. Ett mönster. Vi har tre ledare. Vi har nämnt två av dem i det här inslaget. Vi har Trump, Milei och Bukele. Som vi är väldigt intresserade av alla tre. Det är liksom de tre starkaste lysande stjärnorna på den politiska himlen globalt just nu. Och det finns en intressant sekvens där, för att Trump är en boomer. Milei tillhör Gen X och Bukele är en millennial. Och Trump är en riktig ärkeboomer. Och han har riktigt typiska boomer-idéer. Ofta så här stockdumma idéer som ändå är så här långt, långt bättre än alternativen i amerikansk politik. Men han är så här odräglig boomer-människa liksom. Och Milei är verkligen ärke-Gen X. Väldigt så här typisk på många sätt. Mm. Och han är libertarian såklart. Sprittsprångandes arachnokapitalist. Elon Musk, som driver den libertarianska revolutionen i USA, han är såklart också en urtypisk Gen X. Och Bukele, jag vet inte exakt vad han är politiskt. Men det känns som att han, som en typisk millennial, som en ärkemillennial, representerar liksom nästa steg. Det steget som libertarianer tar när de inser att libertarianismen, som vi tänkte på den förr i tiden, inte räcker till. Att libertarianismen handlar om fair play, men det är tyvärr ingen annan än vi libertarianer som är intresserade av fair play. Så att, på gott och ont är det dags att pröva något annat. Av med silkesvantarna, på med hårdhandskarna. All in på bitcoin såklart. Men också slå skåningslöst mot brottslingar, bygga gigantiska fängelser som får Treblinka att se ut som en pittoresk liten kurort. Egentligen finns det ingenting i det som står i strid med libertarianska principer, men det är liksom, det är en annan sorts libertarianism. Det är inte din farfars libertarianism. Det är inte Timbros libertarianism eller Aron Flams.
0: Nej, men det är en libertarianism som fungerar i världen som det ser ut. Ja, men det, man skulle faktiskt kunna se det på det sätt som du säger, att de tar, erfarenhetsmässigt går de vidare helt enkelt till den logiska konsekvensen. Jag gillar Bukele också därför att han är en gammal vänsterpopulist, antagligen fortfarande det. Mm. Som du sa, alltså den dag någon kan liksom genomföra det i ett större och mer betydelsefullt land. Men hans exempel är ju ändå verkningsfullt. Det ser man i svenska diskussioner, alltså att när folk kollar på de här väldigt vackra filmerna när folk dels ner från planet och in i fängelset. Snyggt ljus och allting. Och liksom inser att det här är ju faktiskt fullt möjligt. Det är, så han har ju faktiskt en stor betydelse i Europa som ett levande exempel på hur man skulle kunna göra.
3: Mm. Om man tänker på det, det blir som nästan så här en kronologiskt inverterad dialektik. Tes, antites, syntes. Ja. Fast i omvänd kronologisk ordning. Därför att det är Trump som är syntesen av Mileys libertarianism och Bukeles pragmatiska envälde.
0: Ja, men det, precis. Och en sån syntes kan nog bara liksom förkroppsligas i en ganska udda person.
3: Frågan man måste ställa sig då är givetvis, hur kommer framtidens högermän från Zoomer-generationen att leda sina land? Jag tror att vi har en Zoomer som styr med järnhand i något afrikanskt land. Är det Burkina Faso? Vet du, Boris? Jag tänker
0: Nej.
3: På Ibrahim Traoré. Kapten Ibrahim Traoré.
0: Just det! Just
3: jag vet det. Inte så mycket om honom, men han är väldigt ung. Jag vet inte vilken sorts libertarianism han står för. Förmodligen en ganska exotisk sort. Jag har hört att han vill förbjuda homosexualitet. Det är lite andra takter än gamla frihetsfronten.
0: Det vill alla i Afrika, oavsett vad.
2: Sen utav de det smyger i alla fall, jäklarna. Talking about evening going there, I'm living home.

0: hoppas jag.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Jan!
3: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
4: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
3: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
4: Pepsodent.
1: Radio Bubbla. Rekorddyr bensin till följd av drygt 60% beskattning och svag krona får bägaren att rinna över för Janne Berglund i Borås, som manar till nytt bensinuppror. Nystartad Facebook-sida samlar snabbt 140 000 medlemmar och uppmanar sympatisörer att ge sig ut och manifestera runt om i landet. Ja, bensinupproret 2.0, som Facebookgruppen heter, har fått väldigt mycket uppmärksamhet, mycket momentum, mycket nya medlemmar. 140 000 står i den här rubriken, och det visar på hur gammal Bubblalänken är. När jag var inne och tittade tidigare ikväll så stod det 491 730 medlemmar. Så de är alldeles nära att gå över 500 000 strecket, vilket är väldigt stort för en svensk Facebookgrupp. Under ett tag där så växte de med runt 50 000 medlemmar om dagen och sånt där. Nu har det avstannat lite grann. Jag har inte exakt koll, men jag såg ett inlägg från 10 maj. Vad det kan vara, i torsdags eller fredags. Då de skrev så här, kan vi komma över 500 000 innan helgen? Men ja, nu har helgen gått och de är fortfarande inte över 500 000. Men de kommer nog komma dit innan gruppen pikar. Det tror jag i alla fall. Och där är intressant att prata om av flera olika skäl, tycker jag. En sak är att vi har pratat tidigare om de gula västarna i Frankrike, som också är ett, kan man säga, ett bensinskatterelaterat uppror. Du och jag och Niklas, vi gjorde två inslag om det här. Vi har kollat upp dem, så jag vet exakt vilka datum det är. Den 4 december och den 30 december. Och när vi hade vår första diskussion om den 4 december, så sa jag att då var det mycket spekulation. Det var ingen som visste riktigt vad gula västarna var för någonting. Och folk till vänster, de försökte ta åt sig äran, eller försökte liksom göra det till sitt och säga att det här är en vänsterrevolt. Det här är vår tids socialistiska revolution. Folk till höger hade en liknande relation till att det här är inte alls som ett vanligt vänsteruppror. Det här är en högerpopulistisk revolt som vill sänka skatterna. Så då försökte man ta åt sig äran på den sidan. Och vid det här laget så kanske det har utkristalliserats lite mer. Det har gått i ganska många månader. Nu har vi kanske en tydligare bild av vad gula västarna blev för någonting. Och dessutom så kanske det är lite av ett avslutat kapitel vid det här laget. Men det jag sa då, det var ju, dels sa jag att det kommer blåsa över. I slutändan så kommer Macron att gå starkt ur den här fake-krisen. Men jag sa också, håll ögonen på bilen som revolutionär fokuspunkt. Därför att bilen har en väldigt speciell status. Bilen är en sorts perfekt symbol. Dels är det en symbol för eliterna, för etablissemanget, för alla politiskt korrekta människor. För dem symboliserar bilen allting som de tycker är dåligt. Inte bara i termer av utsläpp och miljöförstöring och klimatförändringar som drivs av bensinbilar och så vidare. Utan bilen symboliserar också individerna och familjerna och deras frihet. Deras möjlighet att röra sig fritt oavsett var politikerna behagar bygga kollektivtrafik och så vidare. Och på andra sidan så är bilen en symbol för vanligt folk. Därför att vanligt folk älskar sina bilar. De behöver sina bilar. De vet hur beroende de är av bilarna för att ta sig till jobbet, åka, handla och så vidare. Om man inte bor mitt i en stor stad, så måste man ha bil. Men det är också så att folk har en känslomässig situation. De åker också för nöjes skull. Vilket är någonting som nu skambeläggs väldigt mycket. Och säger så här, det där är bara nöjesåkning. Det där är onödigt. Och fair enough om du ska åka till jobbet och ta bilen. Men du ska inte hålla på och bränna runt och släppa ut massa bensinavgaser. Om du inte absolut måste på fritiden och sånt där. Men vanliga, normala, riktiga människor gillar att åka bil. Och det är också det är ett av de sätt som folk har för att roa sig och göra intressanta varierade saker. Men på det sättet blir det också en manifestation av konflikten mellan stad och land. Där eliterna i städerna fraktar bilar, spottar på bilar, är rädda för bilar. Medan vanligt folk och folk som bor på landet älskar bilen, behöver bilen och kommer att försvara bilen. Så att, jag tycker det här är ganska intressant, en politiskt perspektiv, och därför är det värt att uppmärksamma när det nu i en eller annan form kommer till Sverige.
0: Mm. Bilen är ju på vissa sätt industrialismens tröstpris. Att förr i tiden så gick det extremt långsamt att transportera sig någonstans. Om man inte råkade bo nära kusten så kunde man ta en båt upp och ner för kusten. Men i övrigt så var det fruktansvärt långsamt att ta sig någonstans. Men människor var väldigt bofasta. De hade sin familj in på knuten eller runt om i byn. Om barnen skulle ut och jobba som pigor eller drängar ett tag när de var unga så drog de kanske inte längre än till grannbyn. Så man hade sina rötter väldigt nära. Och sen slets allt det här upp under industrialiseringen och människor skingrades från sina gamla rötter. Men vi fick åtminstone nya transportmedel som plåster på såren, vilket gjorde att i vår förvirring och förskingring, höll jag på att säga, och i vårt utspridda tillstånd så gick det åtminstone att hälsa på varandra, och man kunde, även om man inte bodde på en plats som var nära alla de saker man vill vara i närheten av, så var det åtminstone lätt att ta sig till de platserna. Och ska man nu ta ifrån människorna möjligheten att billigt transportera sig, ja, men då blir resultatet att du får inte ens det där tröstpriset. Det börjar med bilen, det ska ju sägas att idag så försöker man premiera buss och tunnelbana och olika typer av kollektivtrafik som alternativ, men det där kommer ju på sikt, kommer man ju också ge sig på sikt, att vinner man kampen mot bilen, då kommer man ge sig på tågen och bussarna också och säga att ni ska cykla till jobbet. Få bo i baracker bredvid fabriken bara, så kan ni promenera dit, blir det bra. Ni ska inte hålla på hälsa på vänner och familj och sånt där. Så att det är ju, man förstår ju att det är känslomässigt laddat när politiker ger sig på det här transportmedlet.
1: Bilen som tröstpris, det är en väldigt intressant tanke faktiskt. Definitivt så märker man när man skummar i den här gruppen att det finns väldigt mycket känslor kopplade till bilen och då givetvis även då bränslet som behövs för att driva bilen. Jag har tagit lite tid att botanisera i den här gruppen. Det är en stor grupp, det skrivs väldigt många inlägg, så att man får ha det i åtanke när man läser. Bara. Men det känns som att nästan hälften av inläggen är bilder på folk som har, att folk åker och tankar, som tar de bilder av pumpen, av liksom mätaren, antingen av priset som står på en skylt eller av det exakta beloppet som de har betalat. Och en vanlig typ av kommentar är att kolla nu, bensinen kostar så här mycket, och nu kostar det mer än 1000 kronor att tanka. Och när det kostar mer än 1000 kronor att tanka, då har det faktiskt gått för långt. Och så visar de att det kostar 1004 kronor allt som allt när de skulle tanka. Så det är en sån sak. Uppenbarligen tänker folk väldigt mycket på det. Och jag tror inte att det är helt nytt med den här gruppen att dela sina bilder på mätaren på pumpen. Och en annan sak, den här konflikten mellan stad och land som kommer in även i gruppen. Det är som en pågående dispyt mellan medlemmar i gruppen. Där det är en konstig grej, för de är egentligen inte oense. Men det är ändå som en massa gnabb om det. De säger att ni som bor i städer, ni fattar inte. Och så kommer någon som bor i stad och säger att det är faktiskt inte bara ni på landet som behöver bil. Vi behöver också köra bil, och det är dåligt för oss också med bensinskatten. Det börjar läggas lite nu, för att admin har börjat stänga ner de diskussionerna och säga att de ska sluta tjafsa under det där. En annan sak som är lustig att se, det är att det finns en oerhörd entusiasm, en oerhörd optimism och peppstämning i den här gruppen. Vad man tycker om det

0: utropstecken. Tillsammans är vi starka. En annan favorit som jag såg, tyckte var riktigt bra, skrev så här: nu har vi chansen. Jag kom hem och hittade röstkort. Det är dags för röstning. Och då kanske vi får ett eller annat parti som ändrar sig till vår favör. Så det finns en väldigt stark känsla i den här gruppen av att saker och ting ska ändras. Samtidigt är det ganska oklart vad de vill. Därför att åsikterna går isär om vad man egentligen ska komma. Även vad det gäller bensinpriset. De har en omröstning om vad som är ett rimligt bensinpris. Och det komiskt nog så är det många som säger 14 kronor liten, 15 kronor liten, eller till och med 16 kronor liten. Och jag tror att det kanske är folk som trollar. Men så finns det också folk som säger störst 10 kronor. Där går gränsen. Inte ett öre över 10 kronor. Så att de här människorna, de fattar inte ens vad frågan handlar om. De förstår inte skillnaden mellan marknadspriser och skatter. De ser det bara som en fråga om att pappa staten ska vara snäll och bestämma att bensinen kostar 9,90, punkt slut. Det är en sorts planekonomisk fantasi i grunden. Och sen massor med inlägg, folk som säger att nej, men jag älskar att betala skatt. Skatt är jättebra, tycker vi ska ha skatt. Bara inte bensinskatt. Eller åtminstone inte riktigt så hög bensinskatt. Och ja, jag försöker ge ett ögonblicksbilder, framförallt då för de som lyssnar kanske lite senare och inte kan gå in och se senaste dagarnas överhettade flöde i den här gruppen. För att vi kan prata om det sen, men den här gruppen kommer att förändras på vissa förutsägbara sätt. Vad tror du, Nikolas? Delar du den här entusiasmen och optimismen som medlemmarna i Bensinupproret 2.0 har inför sina möjligheter att påverka politiken?
1: Jag tror att det är den största politiska händelsen sedan Occupy Wall Street. Jag tror att den kommer ha ungefär lika mycket effekt, det vill säga ingen alls. Det här kommer inte leda någonstans. Deras Facebookgrupp är helt irrelevant. Det spelar ingen roll om de har 10 000 medlemmar eller 1 miljon medlemmar. Det är fortfarande bara en Facebookgrupp med folk som sitter och skriker ut i cyberrymden. Det här är vad man ibland kallar cargo-kult-aktivism. Att du tittar på hur andra, hur gör makthavarna? Ja, men de är ute och demonstrerar och de skriver en massa saker. Och sen så blir det så i riksdagen. Ja, men då gör väl vi samma sak. Vi skriver en massa saker och demonstrerar lite. Nu har de inte ens lyckats demonstrera. Men vi gör lite samma sak. Då kommer det helt automatiskt bli på samma sätt. Om vi bara härmar det Socialdemokraterna gör på TV. Då kommer vi ha samma makt som Socialdemokraterna. Jag är nästan förvånad att de inte ställer sig. Eller ja, det gör de väl på sätt och vis. Det är lite det sådana här webbsändningar är, att det, du har byggt som en fake tv-studio, det vill säga ditt skrivbord i ditt sovrum med din fake tv-kamera, det vill säga din webcam. Och så sitter du där och pratar till din publik och tror att nu gör jag precis som finansministern när hon står i tv. Så nu kommer jag ha samma makt som finansministern. Det är totalt nonsens. Inget av det här spelar någon roll. Och det är sorgligt att de här människorna lägger så mycket tid på någonting som uppenbarligen är trams.
0: Det är väldigt kul det där med demonstrationen, tycker jag. Det är också en sån här favoritögonblick i Bensinupproret 2.0-episoden. De alltså hade en plan på att ha någon stor någon protestaktion. De hade möjligen pratat om att spärra av vägarna som Gula Västarna gör i Frankrike och sånt där. Men åtminstone ha någon demonstration någonstans. Men de föll på det mest svenska av alla problem. Därför att de fick inte tillstånd av polisen för att ha sin demonstration. Och därför var de tvungna att ställa in alltihopa. Det är ganska rolig kontrast när man tänker på hur det går till i Frankrike.
1: Ja, i synnerhet därför att det finns inget lagkrav på att ha demonstrationstillstånd i Sverige. Du måste inte ha tillstånd för att få demonstrera. Det enda demonstrationstillstånd innebär det är att om det är två olika grupper som vill demonstrera på samma plats och en av dem har tillstånd, då kommer polisen att köra bort dem som inte har demonstrationstillstånd. Det är helt enkelt ett sätt att förboka en offentlig yta. Det kan vara ganska viktigt under valrörelser och sådär. Då har någon mellanstor stad, alla partier vill hålla torgmöte på lördag eftermiddagarna på torget, då måste de liksom boka in i förväg så att inte alla står och skriker i varsin megafon bara. Men det finns inget lagkrav på att du absolut inte får samlas någonstans utan tillstånd. Ja, jag vet inte. Man blir matt bara man tänker.

0: tänker på det. Så att, det är på så vis också extra svenskt. Att folk följer regler som inte ens finns. De bara tror att de finns.
1: Ja, du Nikolas, du som britt kanske har svårt att förstå det här, men jag kan ju bara berätta för dig att för oss svenskar så är det helt enkelt så att det känns otäckt att protestera om man inte har överhetens godkännande i förväg. Om man, oavsett om man måste ha tillstånd eller inte, det är så vi svenskar vill göra det. Vi vill gärna be om lov först och demonstrera sen.
0: Ja, jag är lite förvånad att polisen inte, inte delade ut tillstånd, men... Å andra sidan så kanske det var, det kanske var en undanmanöver. Nu kommer de fokusera jättemycket på att försöka få demonstrationstillstånd. Vi kanske får se staten gå ut och göra du vet, de gör så här fejkade Streisand-effekter. Nu är det strängt förbjudet att hålla politiska brödprovningar i fjällen. Gör inte det. Gör absolut inte det. Och så säger folk, det ska vi göra. Nu störtar vi regeringen genom att äta bröd i Norrlands inland. Det kommer att ha ungefär lika stor effekt som den här Facebookgruppen.
1: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt. Innan vi går vidare och pratar mer om det här med Facebookgrupper så skulle jag bara vilja göra några sista reflektioner kring den här Facebookgruppen. Jag vill inte ska låta som att jag bara sitter här och gör mig lustig på massa människors bekostnad, men jag vill nog ändå göra mig lustig på några människors bekostnad här. Jag rekommenderar alla att gå in och titta i den här gruppen. Det är verkligen fascinerande läsning. Och det är som sagt högt och lågt blandat i inläggen. Eller är det talat mest lågt? Det är otroligt låg nivå på nästan alla inlägg. Och det finns ingen som helst organisation eller koordinering. Utan det är bara liksom tusentals idioter som inte skriker rakt ut in i samma digitala rum. Och det finns också bizarra saker som att det är jättemånga kommentarer som skrivs om att bilar egentligen inte behöver bensin. För man kan mycket väl bygga bilar som kan drivas på vanligt vatten. Det är bara det att oljebolagen mörklägger och tystar ner den tekniken. För att de kan inte tjäna pengar på vattendrivna bilar. Och så egentligen det lösningen. Strunta i bensinpriset. Se till bara att vattendrivna bilar får en ärlig chans. Och jag ska säga att jag vet inte hur det är med de vattendrivna bilarna. Jag vet inte. De kanske finns. Det kanske är sant, den här konspirationsteorin.
0: Men jag tror att de är ute efter vätgasdrivna bilar. Men de har ju problemet att vätgas är, låt oss säga, lite volatil.
1: Ja, det här pratar om vanligt vatten. Liksom hälla ner från kranen i bilen. Och det var någon bild på någon snubbe som hade byggt en sån här i sin verkstad. Någon liten konstig som såg ut som en sån här liten trehjuling men som gick på vatten. Men honom hade de tydligen förgiftat, tror jag, var teorin där. I alla fall, det här verkar vara en stor grej. Och återigen tänker jag, är det folk som är inne och trollar? Är det folk som är inne och bara för komik eller för att sabotera går in och skriver de här sakerna? Jag vet att det förekommer i alla möjliga sammanhang, i till exempel olika typer av så här vänster PK-hysterigrupper, i här alternativ hälsa eller new age-grupper, så är det folk inne och trollar. Jag känner till och med en del av de människorna som innehåller på med det. Jag kan tänka mig att det här är sånt tillfälle där de inte kan motstå att gå in och skriva om vattendrivna bilar och sånt där. Men bara en annan grej som jag såg, som jag tyckte var så komisk. När man tittar på en Facebook-grupp så kan man se en lista över granngrupper. Så folk som är med i den här gruppen är också med i de här andra grupperna, som därmed rekommenderas till dig, givet att du gillar den här gruppen. Så kanske du också vill gå med i de andra grupperna. Och dels är det ett antal, jag ska säga, det kan också baserat på min personliga aktivitet och vad algoritmen tycker om mig personligen. Men jag fick i alla fall upp 5 rekommendationer. Dels var det 3 stycken humorgrupper. Såna här riktigt sunkiga svennehumorgrupper med massa vitsar som inte är dugg roliga. De heter saker som roliga bilder och skämt, ett gott skratt förlänger livet och så vidare. Tre stycken sådana grupper. Och sen så var det 2 andra grupper som var mer ämnesspecifika. Så är det de humorgrupperna, de har alltid många medlemmar, stort färsint av befolkningen. Så de hamnar långt upp i sina rankningar. Och de är så att säga ganska okontroversiella, vem som helst kan vara med i dem. Men så var det 2 andra grupper. Och den ena av dem heter övergivna hus och bilar. Och den andra heter bo i husvagn permanent. Jag har aldrig sett den här gruppen förut, bo i husvagn permanent, men nu tycker Facebook att jag förmodligen är intresserad av den eftersom jag har gått med i bensinupproret 2.0. Och jag kan inte tänka annat än att det säger någonting om det demografiska tvärsnittet i den här gruppen.
0: Ja, vore det inte rätt härligt att bo i husvagn permanent om bara bensinen var tillräckligt billig?
1: Ja, fast du behöver inte så mycket bensin. Husvagnen står väl stilla mest?
0: Ja, nej, då är det inte så roligt. Jag tänkte mest om man fick åka runt i den. Du vet, så här som Kalankas hjul. Sån husvagn. Med din vattendrivna bil.
1: Jag tycker inte det här är en dålig idé. Jag skulle själv kanske kunna tänkt mig någon gång i mitt liv en alternativ historielinje eller något sånt där. Jag hade säkert kunnat tänkt mig att bo i husvagn permanent. Jag tycker det är en ganska charmig idé. Jag kanske inte ska göra mig lustig över det här. Jag kanske ska tolka det här som att det är hårda, radikala decentralister som viger sina liv åt kampen och bygger självtillräcklighet. De är inte beroende av vare sig städer eller fast boplatsrebeller som åker runt i sina husvagnar enbart.
0: Jag tänker annars att de här vattenmotorerna låter som goda kandidater för BBS-tråden frekvenser och dimensioner. Och att det kanske är från en parallell verklighet som de här Facebook-reklamerna blöder in till dig. Algoritmerna har listat ut vad det är du innerst inne har velat hela tiden. Och det åker runt i en så här Kalanka-husvagn i din vattendrivna bil.
1: Det kan mycket väl vara så. Det har ingenting att göra med den här gruppen utan enbart att göra med mig. Jag får alltid de här rekommendationerna oavsett vilken grupp jag går in i. Bo i husvagn permanent. Ja. Det här med Facebookgrupper. Nu har den här gruppen nästan 500 000 medlemmar. Den kommer nog ha mer än 500 000 innan den slutar växa. Och jag tror inte vi har sett något liknande, någon sån här viral protestgrupp i Sverige sen vi hade gruppen Stå upp för Peter Stormare. Och det här Nej. Var ju... Jo.
0: Springare.
1: Jag sa Peter Stormare igen, va?
0: Ja.
1: Jag har gjort det här flera gånger i Radio Bullet tidigare. Jag ber om ursäkt till Peter Springare för sammanblandningen med skummisen Peter Stormare. Stå upp för Peter Springare var en Facebookgrupp som bildades i samband med att Örebro-polisen Peter Springare började ta bladet från munnen och säga obekväma sanningar om sin vardag som polis. Han började räkna upp antal och etniciteter på personer som han hade gripit under senaste veckan och så vidare. Ja, den som är nyfiken och inte känner till det här mot förmodan kan ju läsa på. Men det bildades en Facebookgrupp då, Stå upp för Peter Springare. När han fick påtryckningar då från sin arbetsgivare att han inte fick hålla på med det här. Och hundratusentals vanliga människor som sa att Peter Springare är en hjälte. Och den här gruppen är redan större. Jag tror att den är större än vad Peter Springare-gruppen någonsin var. Men det är nog intressant att göra en jämförelse tycker jag. Därför att till att börja med så tycker jag att Peter Springare-gruppen var betydligt mer intressant egentligen. Eftersom den handlade om en specifik person. Någon som hade ställt sig upp och tagit risker för att säga sanningen. Någon som potentiellt kunde bli en ledare. För att en sak som gör att jag är säker på att bensinupproret 2.0 aldrig kommer leda någon vart är att det finns inget ledarskap. Det finns några admins för gruppen och det finns några personer som uttalar sig i medierna. Men det handlar överhuvudtaget inte om att samlas kring en ledare eller en grupp som ska göra saker. Och de som i praktiken är ledare, som är admins i gruppen och sånt där, är otroligt slappa. Det finns ett inlägg till exempel som jag läste som där de skrev så här. Många av våra medlemmar i bensinupproret 2.0 har undrat hur vi ska gå vidare och vad vi har för mål. Efter att ha lyssnat på många inne i gruppen, kollat siffror, övervägt en massa olika förslag för att komma dit vi är nu. Stora bokstäver. Vi ställer krav nu! Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Efter dagens höjningar är bränslet dyrare än någonsin. Dyraste notering nu är 16,89 på bemannade stationer. 3 utropstecken. Nu får det vara nog! 3 utropstecken. Vårt krav är att momsen och energiskatten tas bort på bensin, diesel med mera. Det betyder att vi i dagsläget hamnar runt 12 kronor litern. Dit ska vi! Utropstecken. 12 kronor per litern. Dela, gilla, gör vad ni vill. Men för att vi ska nå dit måste vi vara många och bestämda! 3 utropstecken. Vi ger oss inte innan vi är där! Utropstecken. Så det här är deras idé om ledarskap och det är deras förklaring av hur ska vi gå vidare. Ja, jag vet inte om
0: ett Facebook-inlägg.
1: Ja, du, Facebook-inlägg som säger, vi ställer krav nu. Nu får det vara nog. Och bensinen ska ner till 12 kronor liter. Ja, för det finns inget ledarskap här, vilket Peter Springare möjligen hade kunnat erbjuda. Nu var det så att Peter Springare, han fegade ur alltihop. Han tog avstånd från sin egen grupp, eller från gruppen som bildades för att ge honom stöd. Han gick ut och sa att nej, men jag gillar inte alls det som skrivs i den här gruppen, och det är en massa rasister eller vad det var som han reagerade mot. Och han sa, jag önskar att den inte hade mitt namn, den här Facebookgruppen, varpå den bytte namn. Det var en otroligt komisk situation där gruppen bytte namn, jag tror så här 5 gånger på en och samma dag. Det fluktuerade fram och tillbaka, och till slut stannade det på att den hette Stå upp för Sverige, som är idag namnet på samma grupp. Och den är en ganska kul, en kuriositet. Det är en sån här sak som man fortfarande kan skoja om och som kan skapa lite uppmärksamhet. Och det finns också en aktuell, dagsaktuell koppling, för att det slumpar sig så, om det är en slump, jag är inte helt säker, att vi har just nu en länk på Bubbla om just Facebookgruppen Stå upp för Sverige. Så jag tänkte vi kan baka in det i det här inslaget, om jag bara läser upp rubriken. Stort intresse när 50-årig administratör för Facebookgrupp åtalas för att inte ha raderat 8 av juridikfronten utpekade kommentarer i gruppen Stå upp för Sverige under 2017. Gruppens totala antal kommentarer cirka 250 000 per månad. Dom meddelas 22 maj. Så att å ena sidan så verkar de här grupperna aldrig leda till någonting, men å andra sidan så klämmer man ändå åt dem. Och det är naturligtvis det här intressant från en sorts större perspektiv, att vi har sett borttagningar av saker från Facebook, och vi har sett avstängningar, tillfälliga avstängningar som kan vara, jag tror det kan vara en dag eller 3 dagar eller en månad eller något sånt där. Alltså att en viss användare stängs av och inte får posta. Och det finns också permanenta avstängningar där man bara blir av med sitt Facebook-konto. Och vi har också sett åtal för saker som folk har skrivit i kommentarer. I väldigt många fall vid det här laget. Att svenskar har skrivit någon kommentar som inte var politiskt korrekt, och då ställs de inför rätta. Men nu kommer alltså en ny variant. Om du är admin för en Facebookgrupp och en organisation som Juridikfronten, alltså etablissemangets stormtrupper på nätet, PK-elitens paramilitära gren i informationskriget. Om de upptäcker en kommentar som de inte gillar, som har skrivits i någon av trådarna i din grupp, då kan du bli åtalad för att inte ha raderat den. Och det här handlar om en, jag tror att vi har pratat om den här specifika kommentaren tidigare i ett annat inslag. Jag är inte helt säker. Men samtidigt som vi kan tycka att de är harmlösa, så läggs det ganska mycket kraft på att stänga ner de här folkliga protestgrupperna.
0: Ja. Det är lite fascinerande faktiskt. Man undrar om det är politikerna själva som också går på cargo-kult-aktivismen. Att de tror också att, ja, men om du bara skriver saker och demonstrerar lite så där som vi i de stora partierna gör, då kanske de också får makt. Det är lite speciellt system där politikerna själva inte förstår vad deras egen makt vilar på, utan liksom bara tror på någonting helt annat. Någon villfarelse som på vissa sätt råkar överensstämma. Det är också möjligt att de är extremt listiga. Som jag nämnde för en stund sedan om att försöka fejka Streisand-effekter. Att nu ger vi oss på obetydliga Facebookgrupper så folk sitter där och slösar bort sin tid. Det vore ju extremt diaboliskt i så fall, men också väldigt kostnadseffektivt, därför att jag menar, antingen så lurar du människor till att slösa bort sin fritid på meningslösheter, eller om det nu skulle vara ett genuint hot, så är det här ett jättebilligt sätt att desarmera gräsrotsrörelser. Det är bara ge dig på någon grupp admin. Jag tror det finns säkert någon Facebook-regler, och finns inte det så kommer man väl tvinga fram det, om att en grupp måste ha en admin. Och om du håller på och åtalar administratörerna för grupperna, så kommer de givetvis vilja avsäga sig de posterna. Då måste du ha någon annan som tar över dem. Och om ingen annan vill ta över dem, så kanske du bara kan upplösa gruppen.
1: Ja, det finns ju liksom ett extra lager av hyckleri här, därför att Facebook har ju också Det finns ju en pågående diskussion om huruvida Facebook ska räknas som en publicist och vilket ansvar som Facebook ska ha för saker som skrivs på sin egen plattform. Och hittills har man då velat lägga ansvaret på enskilda personer som skriver saker. Men nu ska man uppenbarligen också, åtminstone då från svenska statens sida, lägga ansvar på administratörer i grupper som inte raderar kommentarer. Så att de har då ett juridiskt ansvar och kan bli straffade för det som andra människor har skrivit. Men Facebook kan inte bli det. Hittills har vi inget åtal mot Mark Zuckerberg för att han har begått hets mot folkgrupp genom att inte radera en kommentar. Men det känns som att den här typen av utveckling borde i en rimlig värld öppna upp för det resonemanget.
0: Ja, det kanske är någon gyllene medelväg att kompisarna i de stora sociala medieföretagen, de behöver man inte ge sig på om de inte blir för slapphänta. Utan man hittar det här ett sätt att klämma åt dem man egentligen vill klämma åt, det vill säga människorna som tycker fel. Mark Zuckerberg tycker inte fel, han är ju en riktig obehaglig supervänstertyp, så att det är mycket bättre för etablissemanget om de kan klämma åt människorna som faktiskt har fel åsikter.
1: Det är lite grann, ibland pratar vi lite grann om inte bara vad som rapporteras utan även hur det rapporteras. Jag tror att du Nicolas också tänkte på att det var en ganska skum journalist och ganska skum rapportering, den här SVT-artikeln om den här rättegången.
0: Ja, det finns ju ett klipp man kan titta på, och ofta så står ju journalister lite utanför bild, man ser dem bara sträcka fram mikrofonen, men här ser man lite av journalisten i bild när han intervjuar försvarsadvokaten, och journalisten står liksom och nickar, och inte bara lite sådär, man kan nicka lite försiktigt när någon annan pratar för att visa att man lyssnar och liksom, man fortsätter prata du, utan han står och nickar liksom jättevåldsamt, huvudet liksom far rakt upp och ner, och efter några sekunder så ser man att den här stackars försvarsadvokaten som blir intervjuad, han är ju märkbart distraherad av det här. Han nästan stakar sig lite på orden för den här journalisten står och flänger så mycket. Jag undrar vad det är han håller på med egentligen.
1: Jag tror advokaten tänker så här, herregud, håller han på att få ett epilepsianfall? Ska jag ringa en ambulans? För det är oerhört konstigt beteende från journalistens sida. Alltså ja. Jag tänker att det kanske är en sån där autistiskt vaggande som har accelererat till en extrem nivå för att han har blivit bara mer och mer triggad, mer och mer upp i varv. Så han måste vagga hårdare och hårdare för att inte få något sorts utbrott. Eventuellt så blir han väldigt triggad av att advokaten har mage att försvara sin klient istället för att kasta honom under bussen som alla andra gör.
0: Just det är det han är provocerad av. Han borde egentligen inte ens ha en försvarsadvokat.
1: En annan grej som jag tänkte på, det är att i videoklippet, innan man kommer till den intervjun med advokaten i videoklippet, så händer någonting som jag tycker är väldigt konstigt. Det är att man får se, de filmar en datorskärm där man får se hur journalisten eller möjligen någon annan skriver in den här förhatliga kommentaren i en dator. Alltså den kommentaren som rättegången handlar om. Och det kommentaren i fråga är: viruset islam, punkt, punkt, punkt. Och muslimer måste utplånas helt, punkt, punkt, punkt. Och regeringen bör straffas som förrädare, 4! Så man ser hur det skrevs in i realtid. Och det kan inte vara en faktisk filmning av hur gärningsmannen faktiskt begick det här fruktansvärda brottet. Och sen direkt efteråt så får man se hur någon klickar på post-knappen på Facebook. Och man ser också på delningsinställningarna att de postar det här till alla sina Facebook-vänner. Alltså inte en publik posting utan till alla sina Facebook-vänner. Strikt taget ser man inte att det är exakt den postningen som postas. Man får se, de först skriver kommentaren. Man får se liksom när de här 4! Trycks in. Och sen får man se hur det trycks på post-knappen. Så att strikt taget så kan vi inte se var det publicerades. Och strikt taget så kanske det inte är olagligt. Även om jag vill gärna påpeka att det är naturligtvis en fråga för rättsväsendet att avgöra. Eller eventuellt då juridikfronten. Men oavsett om det är lagligt eller inte, är det inte oerhört respektlöst och hånfullt mot de som utsätts för såna här fruktansvärda brott som kommentarer skrivna i Facebookgrupper.
0: Just det, att man sitter och skriver det själv där. Ja.
1: I praktiken så genomför han brottet igen. Exakt samma övergrepp, samma kränkning genomförs en gång till. Och dessutom fläks den ut i en video på svt.se.
0: Någon åtalas för att bränna en koran och SVT lägger pedagogiskt upp ett klipp där de bränner en koran.
1: Exakt, exakt. Ja, ja, de kommer undan med en hel del på SVT, en hel del skumt beteende.
0: Ska nämna en grej förresten. De här kommentarerna som administratören inte hade raderat, de hade ju inte rapporterats enligt Facebooks funktion som de har för att rapportera kommentarer man inte gillar. Och anledningen är för att personen i juridikfronten var blockad från gruppen och hade därför fått suttit och skickat det här på personligt meddelande till administratören och sagt så här: hörru du, ta bort de här kommentarerna. Jag tycker att det är lite festligt. Det tyder ju på att de som driver gruppen har ledsnat på att ha de här jäkla vänsterdräggen som sitter och rapporterar både det ena och det andra. Till slut har man bara blockat dem från gruppen.
1: Ja, men det här är ändå en bra illustration tycker jag som vi kan använda oss av för att förutspå vad som kommer hända med bensinupproret 2.0 som vi pratade om alldeles nyss. Att man har hundratusentals medlemmar i sån här grupp och det leder till kaos, oordning, trollning, extremt låg genomsnittlig kvalitet på innehållet. Till slut blir det bara som en enda stor sophög av extremt lågkvalitativa inlägg. Samtidigt så bjuder man in för den här typen av punktmarkeringar och häxjakter. Juridikfronten kommer in och folk blir åtalade och så vidare. Det är ett totalt olämpligt sätt att organisera saker. Och jag tror att det enda... Jag tror inte stå upp för Sverige, stå upp för Peter Springare. Jag tror inte de har... De har åstadkommit någonting egentligen. Garanterat kommer de inte göra det nu. Och nu är det väl bensinupproret 2.0 som har samma typ av momentum. Men i praktiken så tror jag att det bryr framförallt att nu är det bensinupproret 2.0 som är som är fokus för den kontrollerade oppositionen i cyberrymden eller något åt det hållet. Den jag kan tänka mig är en av de få saker som jag kan se som är ganska bra med det här. Det är att man provocerar samtidigt fram ganska mycket roliga reaktioner från etablissemanget. Till exempel har jag sett att det finns nu ett alternativt uppror för att höja bensinskatten där diverse sojamänniskor, jo, de har en namninsamling och du kan ju förstå att Aftonbladet lägger liksom, ja men säkert åtminstone hälften så mycket tid på att prata om det här höj bensinskatten upproret som de gör på att rapportera om det är många gånger större sänk bensinskatten upproret. Ja, jag har inte gjort någon studie av hur mycket uppmärksamhet de fått. Men självklart blev det artiklar och intervju med upphovspersoner och så vidare. Upphovspersonen var en sån här, ja, en person som såg helt bizarr ut. Ingen riktig, men någon sån här Södermalms människa liksom. Och de vill höja bensinskatten. Och det där tror jag är ganska bra för att det eldar på. Det provocerar väldigt mycket och det eldar på den folkliga vreden. Inte det som händer i Facebookgruppen utan det som händer i medierna för att de blir stressade. En annan favoritreaktion som jag har var att Per Bolund, som han är någon typ av minister i den svenska regeringen, han stod i tv och uppmanade alla de här gnälliga lantisarna att skaffa elbil. Skaffa elbil bara, sluta vara miljöbovar med bensin, skaffa en elbil och kör den istället. Och den typen av alltså, totalt urspårad brist på verklighetsförankring och folkfrakt trender jag kan vara ganska uppbygglig. Alltså om de får höra, de vet att det pågår någonting, det finns en Facebookgrupp och namninsamling och sen har du en ansvarig minister som går ut och säger låt dem köra Tesla.
0: Det tvingar makten att lägga korten på bordet och bekänna färg lite, tänker du?
1: Exakt. För att de förstår inte att de bara kan ignorera det här. De tvingas ändå reagera. Och då kommer det så ännu sjukare saker.
0: Mm. Ja, just det, då ska vi tänka oss att det här kommer eskalera på något sätt. Så till slut så blir det förbjud bensin. Upproret för att förbjuda bensin. Miljöpartiet heter det, tror jag.
1: Just precis. Det skulle vara ett ganska bra sätt för det här att ställas på sin spets. Och det är definitivt ett vanligt krav från miljöpartister och säkert klimatkreta och allt det där, va? Att man säger, nej men vi ska totalförbjuda bilar. Totalförbjuda alla bensin- dieseldrivna fordon. Och det är ju givetvis totalt vansinnigt orealistiskt förslag. Men man hör det ganska ofta. Och man hör folk sitta och prata liksom Ja, så lägga ut texten om hur det behövs inga bensinbilar längre. Nu finns det till och med eldrivna lastbilar och det ena och det andra liksom. Så att, och det tror jag ändå kan vara, det skulle kunna vara någonting bra som kommer i det här. Men i slutändan, bara för att reiterera poängen. Den här typen av Facebookgrupper, det funkar inte. Generellt kan man säga att grupper som får någonting gjorda och förändrar någonting, de är mycket mindre. Det är aldrig en 500 000 människor som går tillsammans för att göra någonting, utan det är 10 smarta personer som går ihop och ska lösa ett problem. Och sen kanske man tar hjälp av en 500 000 människor om det behövs. Men det börjar aldrig med den här pöbeln på 500 000 som bor i husvagn permanent och sitter och knäller på Facebook och lägger upp bilder av sina bensinpumpar. För övrigt så lärde jag mig någonting på BBSen som jag tyckte var väldigt intressant. Det här är tydligen inte första gången som man har gjort en sån här bensinuppror. Utan tydligen så var det så 2005 att man gjorde ett, det hette inte bensinupproret utan det hette bensinskatteupproret. Och det är kanske därför som det heter bensinupproret 2.0. Men då samlade man in mer än 1,8 miljoner namnunderskrifter. Och det här kan man läsa på bensinskatteuppror.se. 1 800 000 underskrifter som samlades in mellan 2007 och 2005 och 2007 eller något sånt där. Kanske höll på lite längre. Nu verkar inte sidan vara uppdaterad på länge. Men där har vi i alla fall ett exempel på att man samlar in ruskigt mycket namn och absolut ingenting hände.
0: Nej, jag minns ju faktiskt, det är ju, jag är inte så gammal. Jag minns när det var 10 kronor per liter som var den här stora psykologiska gränsen. Kommer folk verkligen acceptera det? Då har det väl ändå gått för långt. Men det hade det inte. Och folk accepterade det. Precis som de här människorna kommer acceptera fortsatta höjningar.
1: Ja, det är intressant att läsa den här hemsidan. Bensinskattebror.se. Den har, alltså, den är väldigt, väldigt lik Bensinskattebror 2.0. Även i de här mesiga kraven. Deras krav var att man ska sänka bensinskatten, avskaffa momsen på bensinskatten och införa samma låga moms på bensin som för kollektivtrafik, alltså 6% istället för 25%. Jag vet inte om de här är liksom koherent och sammanhängande, de här tre kraven tillsammans. Man ska avskaffa momsen och sänka momsen.
0: Jag tror att det är punktbeskattningen, va? Det är den vanliga momsen ska vara ner på 6% och så ska punktbeskattningen tas bort.
1: Ja, okej. Jag tror jag förstår. Det startades av Lennart och Kenneth som har varsin blogg. Jag har inte kollat om de fortfarande är aktiva, men de verkar ha lagt ner. Det är lite vanskligt att säga, va? Men de verkar inte vara aktiva längre i alla fall. Jag har inte sett någon omnämning av den här namninsamlingen i den nya Facebookgruppen. De har ju börjat en egen namninsamling. Man tänker att de kunde kanske fortsätta och lägga till en gamla eller något sånt där. Men det visar på, va, hur meningslöst det är med den här typen av uppror. Det är en skicklig spindoktor i Stockholm har så enormt mycket mer inflytande än 1,8 miljoner arga lantisar.
0: Ja.
1: Brittiska myndigheter backar från tidigare linjer där man förespråkat att aktivt bygga upp flockimmunitet mot covid-19. Säger nu att man vill minimera antalet som smittas. Äldre uppmanas att isolera sig och folksamlingar kommer att förbjudas inom kort. Vilken väg ska västvärlden ta för att hantera den pågående viruspandemin? Många länder i Europa befinner sig i en väldigt prekär situation just nu. Därför att trots att man visste att epidemin, att utbrotten var ett faktum i Kina. Och att det var stor risk att smittan skulle spridas till andra länder. Så agerade man inte. Framförallt så stängde man inte gränserna. Här kan man ju konstatera, det är lätt att efterfloka kan man säga, men man kan också säga att det var många som påpekade det här. Du till exempel, Boris, om de hade lyssnat på Radio Bubbla och följt dina uppmaningar, då hade de stängt ner gränserna väldigt snabbt. Och då hade man varit i en helt annan situation just nu. Men nu är frågan om att stänga gränserna snarare passé. Alla europeiska länder har nu, alla de stora europeiska länderna i alla fall, har omfattande inhemska utbrott. Så att stänga gränsen, det gör nog faktiskt varken från eller till vid det här laget. Det är inte alls där som fokus måste läggas på åtgärderna. Så istället så har man två huvudsakliga spår som man pratar om just nu. På engelska så kallas de för, i vissa sammanhang, för mitigation respektive suppression. Det är lite svårt att översätta de här termerna till svenska, men den ena strategin som man kallar för suppression, alltså undertryckande. Handlar om att helt enkelt försöka stoppa spridningen. Och sättet på vilket man tror sig kunna göra det är att, enkelt uttryckt, att stänga ner hela samhällen. Lockdown är en engelsk term. Att man, det vill säga, inte att man sätter sjuka människor i karantän, att man sätter i princip hela samhället i karantän. Man inför utegångsförbud, man förbjuder olika typer av, inte bara folksamlingar utan ekonomiska verksamheter. Man kan sammanfatta det, anser jag i alla fall, som att det är den kinesiska strategin. Att man tycker att europeiska länder måste nu göra det som man gjorde i Wuhan i Kina. Man bara stänger ner allting. Och för övrigt är väl stora delar av Kina fortfarande helt nedstängt. Men det är en annan strategi än den man hade i de länder som hanterat pandemin framgångsrikt. Sydkorea, Singapore, Taiwan, Hongkong och några till. Där man inte behövt stänga ner för att man istället har varit proaktiv och hanterat saker och ting på ett proaktivt, effektivt sätt. I de länderna som jag räknade upp alldeles nyss så har man en sammanlagd befolkning på ungefär 90 miljoner. 87 miljoner fick jag det till när jag räknade igår. Och ändå på 87 miljoner människor så har man mindre än 100 dödsfall. Så sammanlagt är det 79 dödsfall i de här fyra länderna sammantaget. Trots att de ligger väldigt nära Kina, de var väldigt nära band till Kina och så vidare. Men de agerade rätt och därför har de väldigt få döda. Och det kan jämföras då med sig Italien som har kanske hälften så stor befolkning. Men har hur många gånger fler döda? 20-30 gånger fler döda och sånt där. Så då säger man så här att antingen måste man göra som i Kina och att stänga ner hela samhället. Eller så stänger man inte ner samhället utan man satsar istället på att hantera så gott man kan konsekvenserna av att epidemin fortskrider. Och det här pratar man nu dagarna om i termer av flockimmunitet. Flockimmunitet eller populationsimmunitet är alltså en teknisk epidemiologisk term som har verkligen kommit in i ropet och som alla pratar om just nu. Och det kan vara värt för oss också att säga några ord om det här. Så vad är flockimmunitet då? Jo, det är en effekt som uppstår i en population när en ganska stor andel av populationen är immuna mot en viss sjukdom. Och enkelt uttryckt så innebär att alla behöver inte vara immuna, för att de bara en stor andel är immuna så kommer de personerna inte sprida smittan vidare. Vilket gör att man inte får den här typen av okontrollerad exponentiell spridning. För att när viruset försöker hoppa från person till person så kommer det väldigt ofta stöta på en person som är immun. Och därför inte blir infekterad och därför inte heller sprider sjukdomen vidare. De blir åtminstone inte sjuka så att de blir mycket mer smittsamma. Det är oklart huruvida man faktiskt kan bli immun av mot covid-19 bara av att ha sjukdomen. Det finns exempel tidigare på coronavirus, andra coronavirus, som man inte blir immun mot bara för att man har haft dem. Men det är vanligt. Det är vanligt med virus att man inte får dem igen på ett år eller två om man redan har haft dem. Men det är så här som vanliga influensavaccin funkar. Vanliga influensavaccinerna är inte 100% effektiva, utan de är kanske 50% effektiva. Alltså det är 50% chans att man blir immun mot sjukdomen när man är vaccinerad. Men om tillräckligt många tar de här vaccinen så minskar spridningstakten på viruset. Och då undviker man en exponentiell spridning. Och istället så får man den mer typiska situationen att kanske 5-10-15% av befolkningen får det aktuella influensaviruset en viss säsong. Men den här idén då, att man ska satsa på flockimmunitet, den har kritiserats på många håll. Många är helt förbluffade över att myndigheterna pratar om det här. I Storbritannien har man pratat om det uttryckligen. Och i Sverige så har det liksom antytts. Anders Tegnell har inte sagt det själv, men hans företrädare på samma post har pratat om att det är det man egentligen siktar på. Och det är många som har dragit den slutsatsen, så att det finns liksom en sorts underförstådd idé om att det här är en strategi som den svenska staten har och även den brittiska staten. Även om de inte säger det själva och de liksom backar, eller de förnekar att det är det som är en uttrycklig strategi, samtidigt som de säger saker som många anser vara i linje med den strategin. Och det är en kritik då som många framför då, det är att om man kan satsa då på att bygga upp flockimmunitet så innebär det att väldigt många människor måste smittas. Så då kan man fråga sig, vad är poängen? Vad är liksom, vilken sorts skydd innebär strategin? Och själva strategin är att en väldigt stor del av befolkningen som medvetet ska exponeras och smittas med viruset. Ja, poängen då med strategin, det är ju att man vill skydda en viss grupp av människor, de mest utsatta. till exempel äldre människor och sjuka människor. Bygga upp en flockimmunitet så att, för att man minskar sannolikheten att just de drabbas. Men den andra sidan av myntet då, det är att de minst utsatta måste ta smällen. Alltså de som ska bli infekterade för att sen bli immuna för att skapa flockimmuniteten. Och det råkar ju vara då med tanke på hur covid-19-sjukdomen fungerar. Hur SARS-2-viruset infekterar folk. Det råkar ju vara barn. Eftersom barn har mycket lindrigare sjukdomsförlopp, dör mer sällan och så vidare än vuxna människor. Så strategin då skulle vara att man medvetet ser till att barnen blir infekterade. Så att de bygger upp den här flockimmuniteten. Och det finns spekulationer om att det är därför som svenska myndigheter är så ovilliga att stänga ner skolor. Och så ivriga att barnen ska vara kvar i skolorna. Det är för att de vill att barnen ska bli infekterade med covid-19. Ja. Jag tror jag pausar lite där, det finns mycket att säga. Men får jag fråga dig, Boris, hur har du uppfattat den här diskussionen om flockimmunitet som har pågått senaste dagarna?
2: Ja, alltså man får ju känslan, precis som du säger, att det här har varit en underliggande idé som man inte har velat artikulera. Men så har andra artikulerat den och så har folk sett att men det är det här som liksom Tegnell och Companys åtgärder syftar till. Så och då har de klivit fram i ljuset, framförallt Tegnells företrädare som du nämnde. Han är ju väldigt syns ju mer än Tegnell nu i media. Men det finns ju så många, och nu börjar liksom, så märker man på opinionen att nu börjar alla säga, eller väldigt många vad jag kan se, tycker att det här med flockimmunitet är jättebra, låt oss bygga detta. Men det finns ju så väldigt många frågetecken kvar som du är inne på, alltså. Till exempel i vilken mening, alltså det är inte bevisat att det här med immuniteten än. Och sen har jag liksom, ska jag säga, svårt att koppla, alltså det är ju icke, alltså det pågår ett spel om man håller sig i Sverige mellan vissa myndighetsutövare som Tegnell till exempel och andra och politikerna. Och de har ju inte riktigt samma agenda. Politikerna agerar ju på andra signaler, opinion, tryck från näringsliv, fackliga organisationer. Det finns ingen linje fortfarande, utan det är en från dag till dag hantering av allt från åtgärder för att begränsa det hela till vilka pengar man ska pytsa ut vart, alltså. Jag tycker det är ganska jobbigt att se hur allt jag sagt och tyckt om politikens och byråkraternas uselhet bekräftas på ett väldigt obehagligt sätt. Alltså det är ganska rodelöst det här skeppet.
1: Mm. Det är precis den analys som jag gör. Alltså, det här är ju spekulativt, du vet inte, men jag tror så här, det är min magkänsla. De människor som påstår att flockimmunitet är en strategi, att det är liksom Tegnell och Folkhälsomyndigheten och alla vad det är, att de har haft det här som en strategi. Jag tror att de antingen kraftigt överskattar svenska myndigheter eller så skönmålar de svenska myndigheter, för det känns mycket bättre för dem att tro att myndigheterna har en plan, och det bekräftar deras sedvanliga narrativ att påstå att myndigheterna har kontroll, att de har en strategi. Så vitt jag kan bedöma så är sanningen att svenska myndigheter har inte haft någon plan överhuvudtaget. Under hela krisens gång har man, precis som du säger Boris, man har helt enkelt improviserat dag för dag. Och det är fortfarande vad man gör. Det finns ingen plan. Det finns ingen strategi. Och dessutom är det så att den här idén om flockimmunitet, det är inte heller en strategi. Det finns ingen som väljer den strategin när man har en möjlighet att välja andra strategier. Utan det är det som återstår. När man för första inte har gjort några förberedelser, så att man inte har någon infrastruktur för att begränsa smittspridningen. Och för andra, när man inte har kapacitet eller politisk vilja att vidta defensiva bromsande åtgärder efterhand. Det enda som återstår då, det är ju liksom att acceptera att ja, nu sköljer viruspandemin över oss. Vi får bara hantera konsekvenserna så gott det går. Och att då säga att ja, men det här handlar om, det är en strategi för att bygga upp flockimmunitet. Det är bara ett patetiskt sätt att sminka grisen.
2: Ja, exakt. Och man ser ju det på den här företrädaren, den heter Giesecke tror jag. Han uttalar sig i tv i morse. Då fick han ju en inte alls för intrikat fråga, men svaret var ganska avslöjande, för att han och Tegnell har med två kurvorna liksom som visar hur man ska platta till liksom utbrottet parallellt med att flockimmuniteten skapas, som att överbelasta sjukvården. Och att det gäller att sätta in rätt åtgärder i rätt tid. Och det ger sig själv ett carte blanche, därför att reporten tittar storögt på honom och liksom, men vad är då rätt åtgärd i rätt tid? Och då svarar han helt kallt: där gäller det att ha fingertoppskänsla. Och det är ju ett kokosvar alltså. Vems fingertoppar vi ska lita på?
1: Ja, Anders Tegnells fingertoppar.
2: Ja.
1: Läbbigt alltså. I Storbritannien. Man har lutat sig lite grann mot Storbritannien i Sverige och sagt att ja, det här är en brittisk strategi. Hur dåligt kan det vara om britterna tycker att det här är en bra idé? Men i Storbritannien verkar man ha svängt nu. Man har svängt 180 grader på bara några dygn. Man har haft den här briljanta idén om flockimmunitet och stoltserat med den. Men nu har man svängt och nu är det plötsligt total nedstängning istället. Det är inte helt klart om man har kommunicerat. Men där i Storbritannien så har, jag tror man kan säga att det är den brittiska motsvarigheten till Anders Tegnell, har uttryckligen pratat om herd immunity, tror jag det heter på engelska. Men nu backar man hårt från det, som den här länken som vi tittar nu på indikerar. Och en av orsakerna till det är förmodligen att det kommit en ny studie som publicerades igår. Men informationen har blivit tillgänglig pö om pö under den senaste veckan och längre tid än så. Det finns en forskningsgrupp vid Imperial College i Storbritannien där, som leds av en epidemiolog som heter Neil Ferguson, framstående epidemiolog. Och just nu så leder han världens ledande covid-19-forskningsteam. Flera av de rapporter som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla har kommit från den här gruppen. Och de har släppt en stor rapport nu som har fått mycket uppmärksamhet. Det som har fått mest uppmärksamhet är att de har gjort simuleringar för att uppskatta hur många människor som kommer att dö över tid. Hur många människor som kommer dö per dag och hur dö sammanlagt och så vidare i Storbritannien respektive USA. Och det har fått mycket uppmärksamhet därför att de här siffrorna är väldigt, väldigt höga, de uppskattar. De säger att till exempel då att i Storbritannien så kommer mellan 250 000 och 500 000 människor dö beroende på vilken strategi man använder. Jag har ägnat en stor del av dagen idag åt att läsa den här rapporten. Inte artiklar om det, utan jag läser faktiskt hela rapporten och dessutom läsa ett antal av de artiklar som de refererar till som källor för att själv kunna bilda mig en uppfattning. Väldigt, väldigt intressant läsningar. De är ju duktiga de här forskarna och det är väldigt bra artiklar. Det är väldigt lärorikt att läsa dem. Kan rekommendera, och vi lägger in en länk såklart i dagens avsnittsbeskrivning. Men jag är ganska skeptisk mot de här kvantitativa slutsatserna man gör. Alltså hur många som kommer att dö, därför att de bygger på väldigt vanskliga antaganden. Därför att vi vet inte, vi har pratat om det tidigare i Bubbla, att vi vet inte hur stor del av det totalt antal infekterade personerna som dör. Därför att vi vet inte hur många totalt som är infekterade. Vi känner bara till de bekräftade fallen. Men vi vet inte om de bekräftade fallen är 90% av de faktiskt infekterade, eller 50% av de faktiskt infekterade, eller 10% av de faktiskt infekterade. Och skillnaden då mellan om de bekräftade fallen är, säg, hälften, om det finns ett mörkertal på 50%, eller om mörkertalet är 90%. Den skillnaden är ju en skillnad i faktor 4-5 i dödlighet. I termer av de här modellerna då som de har gjort på Imperial College, så är alltså skillnaden mellan att 100 000 dör eller 500 000 dör. Och vad baserar man då den här uppskattningen på? Om hur många som dör totalt och det totala antalet infekterade. Ja, jag ska inte upprepa, för jag har gått igenom det tidigare och det bubblar. Men det är fortfarande samma uppskattning av IFR, Infection Fatality Rate, som man använt sig av tidigare i deras studier. Som baseras på data från 6 stycken flygplan som gick från Wuhan till Japan och ett flygplan till Tyskland. De sista dagarna i januari i år. Och ett antagande om att samma andel av de japanska expats som flög från Wuhan till Japan de dagarna, samma andel, samma infektionsgrad som de hade, samma infektionsgrad har hela Wuhan. Men om det är till exempel så att japanska expat i Wuhan har en lägre infektionsgrad än befolkningen i Wuhan i gemen, då förändras den här siffran som allting bygger på, som matas in i variabler i den här modellen och som styr vilken dödssiffra du får ut i slutändningen. Så att det här är liksom, enligt min mening, kvantitativa saker. Man ska ta dem med stort nypåsalt och framförallt vara medveten om att det är ingen som vet. Det finns en oerhört stor osäkerhet och vi kommer veta om några månader, men just nu har vi ingen aning och man ska vara väldigt försiktig med de här uppskattningarna. Ja, men en sak som jag tycker är väldigt bra med den här rapporten, det är att i de här simuleringarna så simulerar de olika typer av åtgärder. Alltså olika spridningsbegränsande åtgärder för att se hur det påverkar tidsaspekten, antal döda, antal sjukhussängar, överbelastning i sjukvården och så vidare. Och på det sättet kommer de fram till ett antal rekommendationer, och deras mer kvalitativa rekommendationer tycker jag är ganska, ja, de verkar rimliga enligt min mening. Och det är till exempel sådana här saker som att de säger uttryckligen faktiskt det här med att det man egentligen skulle vilja göra är att göra som i Sydkorea. Att man testar hundratusentals personer, man har rigorös kontaktspårning av alla människor som bekräftas smittade, man har liksom en finmaskigt karantänförfarande, man har en avancerad digital struktur för att hålla koll på folk och kommunicera och så vidare. Massövervakning är viktigt också. Om man gör det så behöver man inte ha till exempel utegångsförbud och reseförbud och stänga ner hela samhället. Men nu är det för sent för det. Nu är det för sent. Och därför måste man förmodligen stänga ner stora delar av samhället, säger de här forskarna då, för att vinna tid. För att annars kommer man få ett maximalt utbrott på minimalt med tid.
2: Mm.
1: Så att, men vi kan inte stänga ner hela samhället och ha allting nedstängt tills det kommer ett vaccin. För det kanske tar ett år eller kanske ett och ett halvt år innan det finns ett fungerande vaccin. Och vi kan inte ha liksom allt nedstängt utom liksom apotek och matbutiker i 18 månader. Det går inte. Så att man förr eller senare måste man släppa upp nedstängningen. Och frågan är vad som händer då. Om man inte har förberett sig under den tiden, då får man ju bara samma utbrott igen. Då får man ju bara, alltså pandemin kommer tillbaka med full kraft. Man får bara ett nytt utbrott. Och med stor sannolikhet är det som kommer hända i Kina till exempel, när man förr eller senare börjar släppa upp. Så därför säger man forskare att man måste den här tiden som man vinner på att stänga ner allting måste man använda för att bygga upp den infrastruktur som behövs för att göra lite mer som de gör i Sydkorea och Singapore och Taiwan. Någonting som Europa aldrig har förberett sig på. Men det är verkligen hög tid att man börjar tänka i de banorna. För annars kan man få ett sånt här scenario där oerhört många människor dör. Kanske först stänger vi ner och orsakar enormt mycket ekonomisk skada flera månader. Och sen får vi ändå ett gigantiskt utbrott för att vi inte har den här smittspårningsinfrastrukturen.
2: Ja, men det som är så skrämmande då, att man får en känsla att rätt många länder kommer att få den här influensatsenamen över sig om inte annat i nästa våg alltså. Och på något sätt så krävs det att man har en regering eller regeringar som sätter igång den här processen så folk ser att någonting händer. För att om det är som nu, det är liksom egentligen, om vi bara tar Sverige, vilket där kan uttala mig om och knappt det, så händer ju inte så mycket utom att man stänger ner saker. Och jag tycker jag märker på reaktioner som man får utifrån att till slut kommer det ganska snabbt kommer att bli så att människor upplever att det är tråkigt att sitta hemma och det händer ingenting. Nej, jag skiter i det här. Jag går ut och jag lever som vanligt.
1: Mm.
2: Och människor måste inse att det här är på riktigt och se att man börjar bygga den här infrastrukturen. Att det är allvar. Annars så kommer det snart. Alltså, tyvärr så har vi skapat rätt många människor som liksom... Det går lätt att skrämma upp dem, men de blir också lätt avskrämda. Italien är ett bra exempel där man tidigt sätter in liksom de här isoleringsåtgärderna. Men redan nu så lär man myndigheter om att folk har börjat strunta i det. Det har varit för tråkigt helt enkelt med 10 dagars karantän. Mm. Och de börjar fuska så mycket de bara kan. Du har sett där de hundetyrarna?
1: Nej.
2: Man har ju rätt att vistas ut om man rastar hunden i Italien. Och då har folk kommit på att jag hyr ju ut min jycke. Så då ringer ringer man upp den här personen, så kommer de hem till en med hunden och så får man hyra hunden för 25 euro i timmen. Och, så att det hastar liksom, annars, precis som du säger, det kommer inte spela någon roll det här. Och sen kommer smockan.
1: Ja. Jag vet inte faktiskt hur man ska betänka på sannolikheter och sånt där. Så, å ena sidan så verkar det som att om man tittar bara på Europa, USA börjar mer och mer känna att det är bara kört för USA. USA kommer liksom, det finns ingen möjlighet för dem nu att undvika en jättekatastrof. Bland annat för att när jag kollar i mitt eget nätverk, till exempel så här, ja, så amerikanska libertarianer och sånt där som jag har kontakt med, ganska smarta människor, jag kan följa deras diskussioner. De har ingen som helst krismedvetenhet. De har fortfarande inte förstått, inte ens de mest intelligenta av dem har förstått att det finns ett hot. Att det kan bli en väldigt dålig situation. Men i Europa finns en större medvetenhet för att man är närmare Italien och sånt där. Och hundratals människor dör runt om hela kontinenten. Och å ena sidan känns det att förberedelserna är så dåliga. Eftersom vi inte har liksom den här SARS-erfarenheten och SARS-infrastrukturen som man har i de asiatiska länderna. Så kanske vi inte kan göra det. Men å andra sidan så, det var en ganska konstig idé tycker jag. Men om Sydkorea, Singapore, Taiwan och Hongkong sammanlagt kan ha knappt 80 dödsfall. Hur kan det vara så att vi oundvikligen måste ha hundratusentals dödsfall i Europa eller miljontals dödsfall? Så mycket mindre intelligenta och driftiga är vi inte. Visst, de är jättesmarta borta i Asien och disciplinerade och avancerade samhället. Men Europa är inte Afrika liksom. Det borde faktiskt finnas möjligheter att verkligen mobilisera och kraftsamla och skapa en sån här en sorts, ja, den här infrastrukturen som behövs för att bemöta pandemier.
2: Ja, men då, tyvärr har vi fortfarande just de här usla politiska systemen. Väldigt oroande är ju att den här mannen jag har tjatat om, Tegnells företrädare, när han framträdde i tv nu, så visar de ju bilder från Sydkorea, just alla de här kontrollåtgärderna och även den här rigorösa tvättningen av offentliga kommunikationsmedel och offentliga platser, vad de nu tvättar med. Och då fnyser han och bara säger att det här hjälper ju inte. De sydkoreanska åtgärderna är komplett poänglösa. Och det är lite magstarkt faktiskt när de ser ut att kunna hantera det. Vad har vi fått för, om man tittar på offentliga kommunikationer i Sverige idag, så imorgon så blir det förbjudet att stiga på bussen längst fram. Det är liksom den kontrollåtgärd man har gjort, liksom det regelverk man har infört på offentliga kommunikationer, och det är ju lite klent kanske. Och sen verkar ju en massa politiker i hela Europa nu diskutera huruvida man ska använda Voltaren eller inte. Ja. Efter det att det är liksom det är en så låg nivå alltså.
1: Ja. Bara om någon undrar, som jag har förstått det så är rekommendationen att man ska inte använda antiinflammatoriska mediciner, för det kan förvärra sjukdomsförloppet, vilket innebär att man ska inte använda Ipren, ibuprofen, och man ska inte använda Voltaren. Däremot så är det okej att använda paracetamol, Alvedon, därför att det är febernedsättande och smärtlindrande, men det är inte antiinflammatoriskt. Bara en parentes om någon eventuellt har missat det eller var förvirrad. Nej, men det här med Sydkorea, det är verkligen sjukt. Alltså, Sydkorea var ju liksom den stora smitthärden, katastrofläget som man trodde för bara några veckor sedan. Jag kollar precis nu på siffrorna, och Sydkorea, det finns nu 5 länder som har fler infekterade än Sydkorea. Och då är det officiellt antal, eftersom de länderna inte testar lika rigoröst som Sydkorea, så är de har mycket större mörkertal. Men Sydkorea har ändå haft ett stort utbrott, mer än 8000 bekräftade fall. Men de har bara haft, senaste siffrorna, 81 döda. Medan Italien, som är lika stort som Sydkorea, har haft 2500 döda. Så att om någon säger så att det de gör i Sydkorea spelar ingen roll, det är helt ineffektivt, då är man ju, ja, då har man ju ingen aning vad man pratar om, eller så sitter man bara och ljuger. Ja. Ja, förresten, du kan ta bara några såna här optimistiska detaljer. Det finns ju alltid både ljus och mörkt när man läser såna här rapporter. Ett par saker som jag såg som jag tyckte väldigt intressant och uppmuntrande var att forskarna menar att man har överskattat det som kallas för case fatality rate, alltså vilken andel av de bekräftade fallen i Kina som dog. De uppskattar nu att case fatality rate är 1,38% i Kina. Vilket är mycket lägre än man har trott tidigare, och det är förstås väldigt uppmuntrande. Och det är alltså det är CFR, inte IFR, det är alltså inte

0: risk bara att behöva lägga sig in på sjukhus om man är infekterad. Och då tror jag ändå att jag tror ju som sagt då att man underskattar i den här studien fortfarande den totala infektionsgraden. Så att förmodligen är siffran ännu lägre enligt min personliga bedömning. Men det är intressant. Det är intressant att titta på de här siffrorna. En detalj då, man kan nämna en sak till, det är att i Kina så var det tydligen så att det står ju också den här studien från Imperial College som kom igår. Det kanske inte är nytt för vissa av er som lyssnar, men för mig var det nytt. Det är att i Kina så var det väldigt många människor som man hade på sjukhus, som var inlagda på sjukhus, som inte behövde någon vård. De var inte svårt sjuka, de behövde inte liksom respiratorer och så vidare. Utan man låste in dem på sjukhus för att hindra dem från att smitta andra människor. Så man använde då hospitalisering som en karantänåtgärd snarare än en medicinsk åtgärd för att behandla dem. Och det är uppenbart för mig i alla fall, bara när jag tittar lekmannamässigt på situationen och rapporteringen, att en av de saker som skapade så mycket oro och rädsla initialt, det var att det var så många människor som låg på sjukhus. Man byggde det nya sjukhuset som man byggde på en dag med 100 000 platser och såna här grejer. Och varför behöver man så mycket sjukhus? Ligger folk liksom och hostar lungorna ur sig och dör i alla de här sjukhusen? Men nej, så var det inte. Utan kineserna bara, de stängde in alla som var sjuka på sjukhusen så att de inte skulle smitta andra människor. Men det betyder alltså att de människorna, väldigt, väldigt många av dem var inte sjuka. Och i väst så skulle vi istället säga åt dem, gå hem. Gå hem, sätt dig själv i karantän hemma. Men du behöver inte vara på sjukhus, för det finns inget särskilt som vi kan göra för dig medicinskt. Och det här skapar liksom, jag tror det skapat en väldigt allvarlig felaktig bild av vad det var som hände i Kina. Där man tror att det var många fler som var svårt sjuka än det faktiskt var. Och det här är ingenting som jag vet, men jag bara kastar ut den här spekulationen. Kan det möjligen vara så i Italien? Att en del av krisen där, att sjukvården är så överbelastad, kanske beror på att en del av de som är inlagda på italienska sjukhus, de ligger där av felaktiga skäl. Kanske av smittskyddsskäl eller av kanske några byråkratiska skäl. Men de har ju, oavsett, har de ju definitivt inte en lika effektiv allokering av sjukhusplatser som man har i Sydkorea. Där man har särskilda mobilappar för just-in-time-allokering av sjukplatser och sånt där. Så det tyckte jag i alla fall var en intressant faktor som man borde fundera på. Hur mycket har det påverkat vår bild av pandemin?
1: Ja, nej, men alltså den bild man fick var att alla som låg på kinesisk sjukhus hade ungefär respirator och hjälpte snudd på.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Fria tider. Expressen-journalisten Nina Svanbergs glorifierande reportage om dödspatrullens ledare Mehdi Saçit, där hon mörkar att han begått den grövsta gruppvåldtäkten i svensk historia mot en svensk flicka, kan nog få den mest inbitna liberal att tvivla på om kriminaljournalistik alls bör få göras av kvinnor. Har tidigare för Expressen gjort Wallraff-reportage som städerska på Finlandsfärja för att sätta dit fulla svenska män som utsätter kvinnor för olämpliga kommentarer och ovälkomna blickar efter hashtag MeToo. Ja, det här är en ledarartikel från Fria Tider. Jag vet inte om det är bara jag eller om jag upptäcker dem nu, men det känns som att Fria Tider har lagt upp lite fler ledare på senaste. Åtminstone har jag läst flera av deras ledare. Och genomgående tycker jag att det är ganska bra svung i de här texterna. Jag vet inte om det är Vida Nord själv som skriver om eller hur det funkar. Jag gissar det i alla fall. Ganska bra drag i alla fall i Fria Tiders ledarsida. De konventionella ledarsidorna, om de läser Fria Tiders ledare och för all del även Jean Fricks ledare i Nyheter Idag, så måste de ju vrida sig som maskar. Alltså måste ju skämmas. Ja, förlåt, det var lite parentes bara. Den här artikeln handlar om medströmsmediernas rapportering om gangsterrap. Så det är en aktuell fråga som har återaktualiserats givetvis efter rapparen Einars död som vi pratade om i förra radiobubblan. En fråga som Fria Tider för övrigt har bevakat intensivt. Men den här artikeln handlar om reportrar som är unga kvinnor som intervjuar gangsters men som är helt betagna, helt betuttade i sina gangsters. Och i vissa fall så är det bokstavligt att deras gangsters, till exempel då när Sanna Drysén på Ekot, tror hon jobbar på Ekot, hon gjorde ett reportage om en kriminell islamist, Raad al-Duhan, samtidigt som han var hennes pojkvän, som gjorde ett reportage om sin pojkvän på Sveriges Radio, som Ekoredaktionen sen försvarade. Ett exempel som ges är Erika Nielsen på P3 som gjorde ett beundrande reportage om gangsterrapparen Haval som var involverad i den här kidnappningen av rapparen Einar. Det var det seriegänget. Och eventuellt är det hans kompisar då som tog Einar av dagar på senaste. Men hon satt liksom och dreglade över honom hela intervjun och flörtade med honom. Och det är ett pinsamt beklämmande att titta på. Och ett annat exempel då, som är från nyligen, är Nina Svanberg på Expressen som har gjort ett beundrande, fjäskande reportage om Mehdi Saçit som är ledare för ett kriminellt gäng som har döpts till Dödspatrullen. Och han är också en sån här gangsterrappare. Han kallas för Dumle när han gangsterrappar. Så hon har gjort en sån här väldigt inställsam artikel där hon bara liksom hyllar honom, ställer snälla frågor och inte nämner ett enda ord om den extremt bestialiska våldtäkt som den här mannen dömdes för här om året. Tänker inte säga något mer detaljer om det, men det är bara absolut fruktansvärd läsning som den som har mage för sånt kan hitta. Fria Tider länkar till artiklar de har skrivit och även till själva domen som man kan läsa. Och det här är alltså Nina Svanberg som gör det här, som helt mörklägger då den här ofattbart brutala våldtäkten. Hon är alltså samma reporter som för några år sedan gjorde sån här Wallraff, tog anställning som städerska på Finlandsfärja för att metooa diverse svenska män som gav ovälkomna blickar och kommentarer till henne. Så att det verkar finnas ett mönster här av dels av kvinnliga reportrar som vare sig kan eller vill förhålla sig neutrala till sådana här gangster, utan tvärtom liksom beundrar dem och vill göra någonting helt annat än att intervjua dem egentligen. Men det finns också en övergripande fråga om mediernas relation till de kriminella gängen. Som Fria Tider säger här, det är svårt att tolka det på ett annat sätt än att Expressen här befinner sig i symbios med det kriminella gänget. Därför att uppenbarligen så skulle inte de få göra de här intervjuerna om de inte gick med på att glorifiera, om de inte gick med på att mörka de riktigt snuskiga sakerna som de här gängen gör. Så att det finns, de menar på att det måste handla om en ganska medveten strategi. Och man luftar också förslaget då att man kanske helt enkelt bör förbjuda kvinnor att syssla med kriminaljournalistik, eller se till i alla fall av pressetiska skäl att man inte sätter kvinnor på den typen av uppgifter på redaktionerna. Ja, vad säger du Boris? Är Expressen i symbios med de kriminella gängen och bör kvinnor få syssla med krimjournalistik?
2: Ja, alltså jag satt ju först lite grann kaffet i halsgropen när jag läste liksom att tankegången på att det är problematiskt med kvinnliga journalister och reportrar. För många av mina föredömen har ju varit kvinnor i stora sätt som Oriana Fallaci, Marta Gellhorn, Hanna Kralle. De skrev ju som män. De var fantastiskt bra. Oslagbara. Men det är ju... Men i den här texten så berör man ju faktiskt något som är lite märkligt och problematiskt i samtida svensk journalistik. Och det är ju att kvinnor är spjutspetsen i en... Nina Svanberg är inte ensam, alltså just den här inställsamheten mot våldsamma invandrarmän, för det är en fråga om inställsamhet, och än inställsammare blir de ju om de är rapartister. Man kan ta en sån bok som journalisten Johanna Lernebys bok Klanen. Den fick ju stora journalistpriset till och med, om guldspade. Den fick kanske bara en guldspade. Och alla har hyllat den. Men det är ju liksom en ganska mysig skildring. Det finns ju liksom ingen attack. Inget grävande i de här männen som man pratar med. Alltså du får ingen känsla för vilket brutalt våld de faktiskt kontrollerat och utövar. Och vilken maktfaktor de är. Och dessutom är det usel journalistik, för ett par av kapitlen har den här stilfiguren att hon är på väg ner för trappan efter att ha fått audiens hos klanledare eller underhuggare och noterar hur att jag kanske borde ha frågat om det och det och det också ett par gånger, så liksom tänker man, för gjorde du inte då, det dumma människa. Men det är så här långt, och det finns hela tiden en fascination där. Samma sak ser vi ju hos Carina Bergfeldt och Nina Svanberg, när de båda har varit USA-korrar, där vart de var knäppa när de åkte till USA, och när de kom dit och ställde sig inför BLM så blommade ju galenskapen ut. Vi ser hos Magda Gad, som kunde ha blivit bra, men efter studier i USA så liksom brände huvudet på henne, och kvinnor går i spetsen för detta. Och de blir märkesfigurer. Och det gäller även P3s Statsradions program 3. Där man definitivt hyllar våldsam invandrarkultur och svartkultur. Och alltid liksom angriper Sverige, svensk kultur och de här rasistiska strukturerna. Men jag tror att man måste titta djupare på frågan och säga att nej, men kvinnor skulle vara olämpliga för journalistik. Därför att då blir det en fråga om, då ställer man frågan fel. Utan man måste gå ett skikt djupare. Och jag tror att man ska se det som att det är... Vad vi ser idag i Sverige är ju en del kvinnors, alltså längtade efter den starke mannen. Nästan en drift mot den starke mannen. Och det visar ju invandrade män och till och med gängmedlemmar i en slags perverterad form. Så är det ju de som är stridbara, aggressiva, brutala och står upp och kräver saker och ting. Och då graviterar de här kvinnliga röna åt det hållet, därför att det faktiskt inte finns så många motsvarigheter på, vad ska vi säga, den vita sidan att gravitera mot. Sen kommer de dessutom från, tittar man på de här kvinnornas bakgrund och historia, så kommer ju alla från ganska trasiga, de är ju själva berättande, trasiga uppväxter, splittrade hem, sexuella övergrepp i barndomen. Så vi har en situation där trasiga kvinnor söker sig till journalistiken för att synas, märkas, höras. Journalistik idag ger utrymme för att gravitera mot brutal invandrarkultur och mot fiendens män. Och det är det fenomenet vi ser. Och det tror jag inte vi löser genom att förbjuda kvinnor att skriva om kriminalfrågor. Det är ett mer grundläggande problem som måste lösas.
1: Mm. Jag tror att du är definitivt rätt ute när du resonerar kring längtan efter den starka mannen. Det kommer ju väldigt nära min... Jag har ju flera gånger tidigare torgfört min hypotes i Radiobubbla att... Inte min hypotes, men en idé som jag tycker är väldigt övertygande. Att det, när kvinnor beter sig på det här sättet så handlar det inte om att de är förvirrade. Utan snarare handlar det om att de tänker klart. Att de agerar rationellt utifrån sina egna intressen, framförallt sina genetiska intressen. Därför att sådana fenomen som massinvandring, gangstervälde och så vidare utgör inget hot mot kvinnors förmåga att reproducera sina gener. Kvinnor kommer alltid få barn. Oavsett om det är den egna stammens män som impregnerar dem, eller om det är män som kommer utifrån och har slagit ihjäl deras stamfränder. För män så innebär en invasion slutet för deras genetiska linjer. Så det är alltså ett existentiellt hot. För kvinnor så innebär en invasion bara att de får gänga sig med en annan grupp män. Så att från ett kvinnligt reproduktivt perspektiv så är det dessutom positivt om män slåss om dem. Det är ytterligare ett steg av genetisk sållning så att de får bättre avkomma. Så att det är välkänt att kvinnor gärna låter individuella uppvaktare kämpa om deras gunst. Det är ett tidlöst fenomen. Men nu ser vi dessutom hur det utspelar sig framför oss. Att kvinnorna låter även hela grupper stå mot varandra. Och så är det ju, om män från en annan del av världen vinner den konkurrensen, då måste ju de ha vissa genetiska fördelar. Om inte annat sådana gener som gör det lättare att överleva i ett tufft samhällsklimat där folkströmmar mellan länderna är vanliga och vi har fler och fler etniska konflikter. Så på sätt och vis är det ett genidrag från kvinnornas sida. De behöver skydda sin avkomma från etniska konflikter genom att skaffa barn med män från grupper som har vunnit etniska konflikter. Så kan de ge sina barn ett sånt skydd. Så ju mer våldsamma och hedersorienterade och hänsynslösa männen är, desto mer attraktiva blir de för kvinnorna. Det här är en väldigt, väldigt enkel darwinistisk logik. Så att det är 100% naturligt att män förfasas över såna här utvecklingar. Men det är också naturligt att kvinnor tar det ganska lugnt. Och ofta rent av går i bräschen för invasioner. Och fungerar som en femte kolonn för invasionsstyrkorna.
2: Mm.
1: Så det är inte bara krimjournalistiken där vi måste fundera över vilken roll kvinnor ska ha och hur mycket vi ska smussla med de här ganska uppenbara biologiska realiteterna. På ett eller annat sätt måste vi, samtidigt måste ju kvinnor och män, svenska kvinnor och svenska män måste leva tillsammans, men relationerna måste se ut på ett annat sätt, framförallt på samhällsnivå, om samhället överhuvudtaget ska kunna överleva på de etniska premisser som man har haft historiskt. Till I hear it from you as I walk along, friends all turn and stare, what they're saying makes me blue. I ain't gonna pay no attention to it, I won't even believe.

0: Radio Bubbla. Konkursmässiga Folkets hus i Bagarmossen räddas av kulturförvaltningen. Räddningsplan innehållande feministiskt självförsvar, gratis mat och arbete kring sexuella rättigheter med målgrupp unga somaliska män, godkänd av tjänstemän. Folkets hus är en relik från det gamla Sosse-Sverige som nu har spelat ut sin roll. Det finns naturligtvis inget sätt att driva ett Folkets hus eller en Folkets park eller sådär med lönsamhet. Jo, Folkets park har övergått till att ha konserter och sånt i många fall. Men Folkets hus i Bagarmossen, det hör man direkt i hur dödfött det är. En sorts fritidsgård för oerhört gamla människor, sossar. De har hållit på med saker som till exempel Steppfestival, enligt den här artikeln. Mm. De är på konkursens brant. De har gått 400 000 back. Och kulturförvaltningen vill veta hur de ska styra upp den här verksamheten. De fortsätter gärna skiffla in mer skattepengar, men de vill ha lite extra dokumentation den här gången. Och nu har de skapat då den perfekta planen som gör att de får fortsatt finansiering. Och de har gjort den sån här klassiska svenska metoden som man gör om man är en sån här del av föreningslivet. Att man prickar in hela checklistan av politiskt korrekta saker. Och det är då man måste ha läst det senaste PM:et som har skickats ut, PK-manualen. Så man vet vad som är trendigt nu och vad som slutade vara trendigt sen förra veckan. Och du vet till exempel, det är inte så svårt att förutsäga att nyanlända ensamkommande flyktingbarn står oerhört högt i kurs, även asylsökande vuxna. Så att har man lagt in nu att Folkets hus ska satsa mycket på unga somaliska män bland annat. Och dessutom så har man lite andra. Så här, man ska satsa på samarbetet med äldre och integrationen med PRO. Och det är naturligtvis oerhört rationellt för Folkets hus. Fattas bara annat. Man ska också jobba med barn upp till 7 år. Med skapande verkstäder och teater. Men där ska man också ha någonting som heter afterdagis. Afterdagis med sång och dans. Och naturligtvis, feministiskt självförsvar, tjejer är prio. Och sen då sexuella rättigheter och sen blir det unga somaliska män. Jag kan ju undra, det är bara en stilla reflektion, om alla de här agendorna går ihop samtidigt. Kan man i ett och samma Folkets hus säga att tjejer är prio och att man ska hålla på med sexuella rättigheter och att unga somaliska män ska vara målgruppen? Men det här är i alla fall ett väldigt modern och effektivt sätt att finansiera sig. De har gjort ett jättebra jobb med att pricka in hela checklistan.
1: Ja, och sen har de tydligen gjort en sån liten, målat upp en visionsskiss av hur pensionärer dricker kaffe och äter baklava med unga tjejer som flytt från Syrien. Hur kommer dit folk och lånar borrmaskiner i biblioteket. Och så har man ett kök där man har tillagat svin från lokala mathandlare eller handlare. Och det säljs då till betala vad du vill pris i matlådor. Ärkegulligt. Men den här gamla sossen Kurre Hansson, alltså han är ju en man värd förakt faktiskt, för att han är en av de människor som har varit arbetarrörelsens dödgrävare. Folkets husrörelsen var en gång i tiden väldigt, väldigt bra, och den byggdes av frivilliga krafter, alltså folk gick efter jobbet och murade upp de här jävla husen och fyllde dem med aktiviteter och verksamhet oavlönat. Därför att man hade ett behov av det. Man gjorde det frivilligt. Men vad säger Kurre Hansson? Han säger så här att de har en 3-årsplan nu. Och så fort man fått det här godkänt av kommunen. Om pengarna beviljas drar vi igång nästa fas där vi ska hitta en verksamhetschef som kan driva igenom förändringarna. Och nu kommer det viktiga. Då säger Kurre, för det kan inte en styrelse göra, säger Kurre Hansson. Varför kan de inte det? I 100 jävla år nästan så kunde styrelser befolkade av frivilliga människor från arbetare och folkrörelser bygga upp saker. Men nu så går det inte, utan man måste anställa någon som gör det här. Och styrelsen ska sitta på sin enda och göra ingenting. Ja, det är så vedervärdigt alltihopa. Ge dem inte en krona.
0: Ja, det är förstås en intressant aspekt av det här. Otroligt hjälplösare med. Och otroligt odriftiga med tanke på hur mycket fantastiska idéer de har. Och det här verkar faktiskt generera ganska snabbt. Det var inte år för år, alla gånger årtionde för årtionde, så blir de mer och mer handlingsförlamade, mer och mer beroende av bidrag och byråkrater. Och nu tycker jag också att bara idéerna, luften håller på att gå med människorna fullständigt. Det är saker som är, dels är de prickar av manualen, och det är saker som man undrar liksom, de ska äta baklava. Pensionärerna ska äta baklava med unga tjejer som flytt från Syrien. Något av benet är unga tjejer som kommer från Syrien.
1: Ja, alltså det är för sig fascinerande att de har lyckats hitta en sån population och just i bagarmossen. Ja. Det är där de gömmer sig.
0: Som vi har undrat och letat. Jag gillar också den här grejen väldigt mycket med att de ska ha ett allmänt kök där matsvinn från lokala handlare ska sälja sig matlådor till betala vad du vill pris. Alltså, ringer det här en klocka eller? Det är exakt som i Venezuela. De äter sopor och priset går inte att bestämma.
1: Nej, precis.
0: Det är oerhört trendigt. Jag tror att de fick en extra sån här chavespoäng i sin ansökan och mer bidrag.
1: Ja. Ja, men det är väldigt mycket Venezuela över hela det här upplägget alltså.
0: Ja, det är troligt att de håller de här grejerna vid liv och att de kan få någon intresserad av de här sakerna. Det är inte så svårt att tänka sig någonting mer produktivt som man kan göra med Folkets hus. De har ju åtminstone en byggnad som borde gå att använda till någonting bättre än kurs för hemmafrisörer, grillaslöjdfest och julgransplundring.
1: Ja.
0: Kan du inte bygga ett typ kasino eller något i Bagarmossen i det här huset?
1: Ja, eller bara vore de lite coola ska de ju säga. Jag undrar vem som äger byggnaden, men de sossarna själva ägna, så det är bara att kränga av den och få in stålar så de kan förslösa på något annat sätt. Det är så andefattigt och korkat så att...
0: Charlie Hebdo lanseras i Tyskland. Angela Merkel pryder första omslaget. Efter terrorattentatet mot den franska satirtidningen i början av 2015 så blev de väldigt uppmärksammade i Tyskland. De noterade att just i Tyskland så fick man väldigt mycket kärlek. Tyskarna köpte 70 000 exemplar av deras särskilda utgåva som var den första som kom efter terrorattacken. Och sen har de märkt att tidningen har fortsatt att sälja i Tyskland. Det finns inte mycket folk i Tyskland som kan franska och sådär, och bilderna är ändå ganska självförklarande. De har haft en stadig försäljning och därför bestämmer de sig nu för att på prov börja ut en version av Charlie Hebdo på tyska. Och så vitt jag förstår så är det första gången som den kommer ut på något annat språk. Och den är huvudsakligen översättningar från franska, men tydligen också ett visst mått av tyskt material. Bland annat då omslagssidan på första numret där man ser Angela Merkel sitta på, jag vet inte exakt vad det föreställer, hon ligger på någon typ av plattform. Det är något skämt som man gör med Volkswagen.
2: Det är en sån där som man lyfter upp bilar med.
0: Ja, så Volkswagen står bakom Merkel på en domkraft.
2: Det finns också en liten pratbubbla till den här Volkswagen tekniken, och han säger att med lite förbättringsarbete så håller hon i 4 år till. Och det här är en kommentar då till att Angela Merkel har bestämt sig för att hon ska ställa upp för omval.
0: Ja, jag själv var aldrig riktigt tilltalad av Charlie Hebdos stil. Jag tycker ofta det känns lite grovt och plumpt, och många poänger som jag antar ska uppfattas som humoristiska tycker jag ofta faller platt. Men samtidigt så förvånar det mig faktiskt inte att det finns en publik för det här i Tyskland. Och man måste förstås önska dem lycka till.
2: Det är väldigt kontinentalt anslag som jag uppskattar. Jag är annars inne på din linje.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Nedstängningen av Hubei har hittills minskat Kinas BNP med 4% och världens med 1%. Effekten är till 40% indirekt på grund av störningar i utbudskedjor, enligt forskare vid Virginia Tech. Det är dags för oss att göra ännu en uppdatering om coronavirusepidemin. Och jag skulle vilja börja med att prata lite grann om namnet. Namnet på epidemin, namnet på viruset som jag har haft lite som en käpphäst ända sedan början, vad vi kallar de här sakerna för. Jag tycker mig märkt en ganska tydlig trend, en sorts degenereringstrend i hur svenska medier beskriver den här sjukdomen. Under en tid så var det många som skrev 2019 NCOV, det formella WHO-namnet som det var tidigare. Och sen byttes namnet till COVID-19. Sjukdomen heter numera COVID-19 och viruset heter SARS-CoV-2. Och för så sent som en vecka sedan så gjorde jag en invitering för Bubblaredaktionens räkning och kolla hur skriver olika svenska medier. Bara för att vi i Bubbla ska ha några hållpunkter kring hur vi ska skriva. Och då såg jag till exempel DN ståndaktigt skrev COVID-19. Ganska konsekvent. COVID-19 skrev de.
4: Nu kör de konsekvent det nya coronaviruset.
3: Exakt. Det är precis det jag ska komma till. Alltså, alla de andra medierna då skrev antingen det nya coronaviruset eller coronaviruset. Men kvällspressen skrev inte ens så. De skrev ibland skrev coronaviruset. Ofta skrev de bara coronavirus. Coronavirus stänger ner fotbollsmatch. Och givetvis så är det många som bara skriver corona. Och nu kan man säga att DN har fallit i föga. De har liksom hoppat ner ett steg på trappan och gått över till det nya coronaviruset. Nya coronaviruset, coronaviruset. Och både DN och Svenskan och SVT kan man också se att de använder coronavirus enbart. Inte ens i bestämd form. Och Svenskan till exempel har börjat med corona bara. Jag såg till exempel i min lilla undersökning att det var 6 gånger på första sidan hade de ordet corona-oro. Med en liten neologism som Svenska Dagbladet förespråkar. Ja, i alla fall. Jag kan bara konstatera, jag gillar inte det här språkbruket. Framförallt gillar jag inte begreppet corona. Men det är ganska tydligt vart åt det barkar vid det här laget. Man kanske kan säga att namnet har muterats. Nu finns det många olika mutationsformer som är i omlopp. Och en av de mutationerna är mycket mer viral än de andra. Nämligen corona. Där har liksom R0 gått genom taket. Och alla säger bara corona hela tiden. Hur korkat jag än tycker att det är, så måste jag liksom nästan börja acceptera att det är så man säger nu.
4: Ja, men jag kan också till nöds på något sätt för att förenkla i samtal använda ordet corona då. Men jag finner ju den här över DNs och andras användande av begreppet det nya coronaviruset, alltså komplett obegripligt. Det förutsätter jag också på något sätt att det fanns ett gammalt, tämligen omfattande coronavirus. Alltså det är en obegriplig...
3: Det finns väl en handfull coronavirus som tidigare som drabbar människor. Och kanske oändligt många som drabbar flödermassa och sånt där. Men det finns väl ett antal, 4-5 stycken som är välkända i alla fall. Inklusive SARS och MERS då.
4: Mm.
3: Kanske någon av de vanliga influenserna, det vet jag inte riktigt om det finns ett sånt... Jag för mig att någon av de vanliga influensavirusen är ett coronavirus också, men det är jag inte säker på. Ja, i alla fall. Det som jag stör mig på, det som verkligen irriterar min autism här, det är alltså att anta att det skulle komma en ny bakteriesjukdom. Säg till exempel att borrelia dök upp för första gången nu. Så borrelia är en bakteriesjukdom och bakterien är av en typ som kallas för spirocheter. Det finns massor med olika spirocheter, men borrelia är en av dem. Så om borrelia kom nu, då antar jag att vi skulle börja kalla borrelia inte för borrelia, utan för spiro. Trots att det finns massor med andra spiroketsjukdomar, till exempel syfilis. Men nej, nu ska borrelia vara den enda spiroketen som räknas. Precis som att SARS-2 är nu det enda coronavirus som räknas. Alla andra coronavirus, de får liksom maka på sig och kanske hitta ett nytt namn. Nu när corona är upptaget av Wuhan-viruset. Ja, Boris tycker jag ska bara lägga band på min autism här och komma över det här. Alltså jag känner mig som en idiot när jag bara säger corona, men ska jag bara försöka leva mer och bara använda det namn som nu verkar vara vedertaget?
4: Ja, alltså vi tvingas ju dagligdags acceptera uttryck och annat tyvärr för att rationalisera diskussioner och tyvärr hör ju till exempel namngivningen av det här coronaviruset till de frågorna. Det är inte så mycket att göra. Du får skaka på huvudet och liksom muttra idioter och sen gå vidare. Men jag kan säga att begreppet Spiro kommer aldrig kunna slå igenom, därför att det kommer att ses som ett angrepp på greker. Det är ett mycket vanligt grekiskt namn, så att det går inte.
3: Mm. Var är Corona ett vanligt namn någonstans? Jag såg en bekant på Facebook som la upp ett bild från sin egen släktforskning. Han hade tydligen en farmors mormor eller någonting som heter Corona.
4: Oh. Ja, det borde ju finnas, men jag tycker aldrig jag har hört någon gammalt fint namn. Det är ju inte få någon renaissance det namnet, kan jag säga.
3: Jag jobbar ju lite på det, men vi får se. Vi får se om vi kan döpa vår förstfödda till Corona här. Lobbyingkampanjen pågår fortfarande. Ja, vi ska prata lite om situationen i Sverige. Vi har 9 nya coronafall, läste jag idag. Jag har inte riktigt koll på siffrorna. Wikipedia har fortfarande 15 fall för Sverige. Men i morse så stod det i svenska medier att man har 9 nya fall. Så jag antar att det är 24 fall, 23 eller 24 fall.
4: 23, ja. 23 borde bli.
3: Nej, sammanlagt finns det nu 24 bekräftade fall.
4: Ja, okay.
3: Precis nu hittade jag uppgiften. Vilket innebär att vi har ett fint litet utbrott på gång i Sverige. Det finns flera saker som kan vara värda att säga om det här, men vi har ju redan pratat lite grann om det här förra sändningen. Vi kan bara säga att det har inte förändrats så mycket vad det gäller svenska myndigheters inställning till att eventuellt försöka begränsa smittan. I princip, man är inte intresserad av att begränsa smittan på ett seriöst sätt. Och fortfarande så vill man bara testa folk som är symptomatiska. Om man har varit i ett smittat land eller varit nära folk som är smittade, så blir man inte testad om man själv inte har symptom. Och det är då trots att i flera andra regioner där man har testat storskaligt, till exempel i Italien. I Italien kan man se att mer än 50% av de som testar positivt för corona, mer än 50% är asymptomatiska. 51% var i förrgår i Italien. Och samma sak kan man se på Diamond Princess. Vi kan återkomma till det kanske senare. Att 52% av de som testade positivt var asymptomatiska. Nu vet vi inte vilken utsträckning asymptomatiska personer smittar. Men förr eller senare börjar med smitta när de får symptom. Och det är väldigt sannolikt att de börjar smitta åtminstone lite innan de får symptom. Så att om Sverige gör som man gör nu, så är det garanterat att man får ett mycket större utbrott. Och det är också så att det är på liknande sätt i många länder just nu. Och det kan vara värt att hålla i åtanke att siffrorna på hur många som är infekterade kommer att öka väldigt mycket i takt med att man ändå testar fler personer. Även i till exempel USA. USA är så centralt i vårt tänkande att det kommer att ha väldigt stor impact. Man kommer att ha ett stort coronautbrott i USA under de närmsta veckorna. Framförallt för att man börjar rulla ut testningen mycket mer. Och det ligger lite grann i saks natur att den första piken i antal fall beror inte på massiv spridning av viruset, utan på att man börjar testa. Så är det i Italien, Sydkorea och vissa andra länder där man testar väldigt omfattande. Man har ju ett utbrott givetvis, men siffrorna ser dramatiska ut i stor utsträckning därför att man bedriver omfattande testning, vilket i grunden är en bra sak att man testar mycket. Men i mindre utvecklade länder så ser det ut som att man inte har några utbrott, men det beror på att man inte bedriver någon testning att tala om. Så det är därför vi bara officiellt då har bara en handfull fall i hela Afrika. Och trots att kineser åker skytteltrafik fram och tillbaka till sina kolonier i Afrika, så finns det nästan inga coronafall på hela kontinenten. Jag tror fortfarande det är 0 fall i Indonesien, 2 fall sammanlagt i Ryssland och så vidare. Och det beror inte på att man inte har viruset där, utan det beror på att man inte testar. Och på samma sätt kan man säga att det är i Sverige just nu. Man har väldigt begränsad testning, och därför ser det ut som att man har det 2 fall. I själva verket så är det ett utbrott som pågår i Sverige, och man kommer se liksom dussintals fall, hundratals fall inom loppet av någon vecka eller sådär. Jag tycker det kan vara värt att nämna därför att när man börjar se de här högre siffrorna, så kommer det leda till mer och mer braskande rubriker och mer rädsla. Så att även om den medicinska situationen egentligen kommer vara någorlunda under kontroll under de närmaste veckorna, det kommer inte vara någon egentligen medicinsk kris, så kommer de sociala och ekonomiska konsekvenserna bli mycket mer kännbara. Förmodligen inom en eller 2 veckor, något sånt där. Så kan man hoppas kanske att den effekten pikar under den perioden. Att folk går in liksom i ett annat mentalt läge. Pandemin blir det nya normala och folk börjar tänka och agera lite kyligare. Jag hoppas det åtminstone. Men nu kommer det förmodligen vara en ganska snabb eskalering i, i paniken under ett par veckor. Håller du med om den bedömningen, Boris?
4: Ja, och jag tror att myndigheternas beteende försvårar det här med att folk, när det väl bryter ut ordentligt, håller sig lugna. Det är därför att på många sätt så påminner myndigheternas och överhetens beteende om flyktinganstormningen 2015. Liksom, man hoppas att det ska gå bra. Man hoppas att vi släpper in alla, så slår de sig till ro och börjar jobba ungefär. Alltså en idiotpolitik som byggde på förhoppningar. Och på något sätt så får jag intrycket av att man sitter precis på samma sätt här och hoppas att det ska gå bra. Mot allt förnuft. Och uttalande och annat och gör ju att rätt många människor, tror jag, tänker att nej, men då står ju faktiskt TV och säger att de har kontroll, att det här, man kan gå till skolan och det är väldigt lite begränsningar och restriktioner när det gäller kontakter med utlandet, resenärer och så vidare. Och så kommer det här, piken, och då tror jag folk börjar springa åt alla håll faktiskt, för då har de invaggats i säkerhet och de tror på, och så vad ska vi tro på nu då? Hjälp, hjälp. Så att jag kan nog tänka mig lite kaos framöver i Sverige, just på grund av myndigheternas dumhet och naivitet.
3: Mm. Ja visst, alltså, hade man gått ut för några veckor i Sverige och sagt att vi förbereder oss för ett utbrott, alla ska försöka vidta åtgärder nu, undvik folkmassor, håll er hemma om ni kan, gör allting som man behöver göra för att minska smittspridningen, då hade folk på ett annat mentalt läge. Men nu har man väl, man har börjat prata i alla fall om att stänga ner vissa flyg från Iran. Jag tror inte man har gjort det än. Och jag har hört att man gör vissa kontroller på Arlanda, men inte på Skavsta till exempel. Så att man har börjat vidta vissa sådana här åtgärder. Men i princip så, jag kan vara felinformerad, men jag tror att det fortfarande är så att plan landar varje dag från Iran och från Italien och andra smitthärdar. Och fortfarande säger man till folk att om du har varit i Italien och inte känner dig sjuk, så ska du bara bete dig som vanligt. Gå tillbaka till jobbet, skicka barnen till skolan och så vidare. Ja. Det finns inget som helst tänk i Sverige kring att man ska ha en preemptiv självkarantänsrutin, vilket man förespråkar aktivt i vissa andra länder. Ja, och får jag bara säga det, som vettiga människor gör spontant. Som alla intelligenta, rimliga människor gör utan att behöva bli tillsagda att göra det.
4: Ja visst, det är så självklart allting. Men här, just när det gäller Iran och flyget, så är ju myndigheternas agerande är komplett obegripligt. Nu har ju Transportstyrelsen dragit in Iran Airs rätt att flyga, men det är väl inte helt genomfört än. Men sen när man frågade en ansvarig myndighetsperson, det var en väldigt bra reporterfråga, men vad händer om alla de som är i Iran som vill till Sverige kommer med annat, det är klart som fan de tar ett annat flyg då och kommer till Sverige med. Det är inte bara med Iran när man kan komma hit. Då var den här myndighetspersonen helt ställd. Hon kunde inte ens föreställa sig möjligheten, alltså att folk kommer från Iran på något annat sätt.
3: Tänkte inte på det?
4: Tänkte inte på det. Alltså det är så stockdumt, så att extremt oroande.
3: Ja, och sen har vi det mycket annat som händer i Sverige. Till exempel det här med barn, som är en av de mest extrema sakerna. Alltså, Folkhälsomyndigheten gick ut och sa att barn smittar inte. Och sen fick de ta tillbaka det, som jag förstår det. Men det var en ren lögn baserat på någonting som de påstod att WHO hade sagt, som de själva verkligen inte hade sagt. WHO sa att det är få barn som har smittats och man vet inte. Det kunskapsläget är osäkert huruvida barn kan smitta. Och det blev i Sverige att barn smittar inte. Vad ni än gör, håll inte barnen hemma. Så det här är det som de sitter och tänker på i Sverige. Att folk inte ska hålla sina barn hemma från skolan.
4: Och där tror jag den förklaring jag hade när vi talades vid innan programmet om att det här med att man vill ju inte ha en massa vabbande föräldrar, skulle kosta statskassan för mycket och bli produktionsbortfall och så vidare och så vidare. Mm. Men just den här extrema dumhet alltså är ju faktiskt livsfarlig. Det kan låta överdrivet, men ett bra exempel är att en av dem som man upptäckte var smittad igår var en färdtjänstchaufför. Alltså en person som skjutsar runt åldringar i Stockholm. Mm-hmm. Det är ju komplett vansinne.
3: Herregud, alltså. Det är helt
4: sjukt.
3: Och, ja. Och det ser ut som att utbrottet i Italien, som också har drabbat äldre människor och sjuka människor oproportionerligt, har mycket att göra med liksom några väldigt få enstaka klantiga misstag som har gjort att smittan har spridits på sjukhus. Och det är en sån typisk sån sak. Alltså en enda chaufför som kör runt äldre hela dagarna. I Japan var det en taxichaufför som var smittad och smittade en massa andra människor. Ja. Hur svårt kan det vara, kan man undra. När man väl är i ett läge där det finns en smitta och sånt där. Ja, men visst är det så. Och jag kollade upp det här faktiskt, Boris, efter att vi pratade om det där med vabbande. För det är det handlar om. Alltså vissa säger så här att ja, men det är så viktigt, värdegrundsindoktrineringen måste fortsätta, barnen måste vara i skolan. Men ärligt talat, jag tror inte det handlar om den här gången, utan det handlar om det som ibland kallas för vabruari. För att i den här delen av året så har man ju vanligtvis mycket influensa och förkylningar och så vidare, och därför mycket vabbande. Och det kostar alltså flera miljarder kronor per månad för Försäkringskassan, mer än vad de normalt betalar ut, för att folk vabbar så mycket. Och det är det som skulle hända om folk vidtog rimliga åtgärder och samtidigt använde sig av de svenska välfärdssystemen. I det här sammanhanget kan jag förhålla mig agnostisk till huruvida folk borde ringa Försäkringskassan. Då måste väl göra det, antar jag, av regelskäl. Men det skulle kosta liksom miljarder kronor. Kanske liksom flera miljarder i veckan om folk vidtog rimliga åtgärder. Och det, man vill inte ta den kostnaden. Ja. Vi har också ganska mycket medierapporter om hamstring. Det är bilder på saker som är utplockade på hyllorna och så vidare. Än så länge så är det, så vitt jag vet, inte svårt någonstans i Sverige att få tag på förnödenheter. Men förmodligen under veckan så kommer det börja bli mer allvarlig brist på saker. Att man kan inte hitta vissa saker fast man åker till olika affärer och så vidare. Så att, återigen då, om du som lyssnar inte har skaffat dig allting som du behöver för att klara dig, kanske om du behöver sätta dig själv i karantän i 2, 3, 4 veckor. Om du inte har allt du behöver för det, så fixar det bums. Boris, jag skulle vilja prata lite grann om siffror som gör ibland.
4: Ja.
3: Om dödlighetssiffror.
4: Ja.
3: Det kan bli lite långrandigt. Men om du tillåter så ska jag försöka.
4: Du har min och lyssnarnas varma tillåtelse.
3: Ja, men tack så mycket. Så, jag vill prata lite om covid-19, förlåt, corona. Coronas dödlighet, och dels vill jag försöka korrigera ett missförstånd som görs väldigt ofta, även av personer som jag normalt uppfattar som intelligenta och pålästa, sitter och upprepar de här sakerna på internet varje dag, ser jag flera exempel nu. Dels så vill jag dela med mig av några resonemang som några av oss inom bubblakretsen har hjälpts åt att ta fram när vi har tittat mycket på forskningsrapporter, statistik från olika regioner och har försökt uppskatta vad en realistisk dödlighetssiffra kan tänkas vara. Det är, förhoppningsvis tycker många att det är en intressant fråga, så att min utläggning här inte blir allt för långtråkig. Till att börja med då det här missförståndet. 10 gånger om dagen ungefär så ser jag nu personer jämföra coronas dödlighet med dödligheten hos vanlig säsongsinfluensa. Och det man normalt säger är någonting i stil med att dödligheten för covid-19 är 3%, medan dödligheten för influensa är 0,1%. Och därför är covid-19 30 gånger mer dödlig. Men det här är en felaktig jämförelse, därför att de här två siffrorna, 3% och 0,1%, representerar helt olika saker. Så när man säger att covid-19, förlåt, det är så svårt för mig, Boris, att vänja mig vid att säga corona, jag ska försöka. När man säger att corona har en dödlighet på 3%, då pratar man om andelen av alla bekräftade fall som dör. När man säger att influensan har en dödlighet på 0,1%, då pratar man istället om den andel av det totala antalet infekterade som dör. Man brukar kalla det första måttet för CFR, Case Fatality Rate. Det cirkulerar mycket i dagarna, så många har säkert hört det. Det andra måttet, man kan säga den totala dödligheten, det kallas ibland för IFR, Infection Fatality Rate. Men det används inte lika ofta, så det är inte lika välkänt, det begreppet. Men de här två måtten, de är alltid väldigt olika. Därför att de flesta som får en sjukdom av den här typen blir inte testade. Så att för att uppskatta den totala dödligheten, det vi kallar för IFR, så måste man uppskatta hur många som har blivit infekterade men inte kommit i kontakt med vården. Och det är enkelt att förstå det här om man tänker på vanlig influensa. Därför att för den vanliga influensan så är det de allra flesta som infekteras som aldrig söker vård och som aldrig blir testade. Utan normalt sett man får influensan så bäddar man bara ner sig. Men så här, nu har jag en förkylning, det verkar vara en jobbig förkylning, det kanske är influensan. Och så bäddar man ner sig och väntar ut den. Det är inte mer komplicerat än så. Och det är nästan alla fallen. Så att då ingår man i gruppen av infekterade, men man är inte ett bekräftat fall. För att använda den terminologi som är i ropet nu när vi pratar om corona. Men vi har givetvis data för den vanliga influensan. Inte bara IFR utan även CFR. Och CFR, alltså dödligheten bland antalet bekräftade fall. Eller annorlunda uttryckt då, antal personer som labbtestas och definitivt konstateras ha influensa. Och den andelen brukar vara någonstans mellan 3-6%. Så att säsongen 2018-2019 så har jag hört att siffran var 3,7% i Sverige. En annan aktuell siffra jag sett är 5,6%. Jag vet inte exakt vilken period eller region den syftar på. Men det är alltså den siffran man ska jämföra med om någon. Om man nu ska prata om att covid-19 har en CFR på 3%. Eller vad det är, 2%, 3%, det varierar. Men CFR är alltså ungefär samma nivå på covid-19 och vanlig influensa. Och sen ska jag säga så också att kriterierna för att testa för covid-19 är lite annorlunda än kriterierna för att testa för influensa. Så att det är inte en helt perfekt jämförelse. Och man gör också covid-19-testning på helt olika sätt i olika delar av världen. Så att man har inte ens jämförbarhet för samma sjukdom mellan olika regioner. För i Sverige till exempel så testar man bara folk som har symptom. I Italien till exempel så testar man alla som man bedömer haft smittrisk, oavsett om de har symptom eller inte. Men den verkligt intressanta frågan, det är vad är IFR? Vad är den totala dödligheten för covid-19? Hur kan vi uppskatta den? Så du säger, vad är covid-19s motsvarighet till den här siffran 0,1% som brukar ges för den vanliga influensan? Hur stor del av alla som blir infekterade dör? Och det är det som man vill veta för att göra en personlig riskbedömning. Inte vad är sannolikheten att jag dör om jag blir diagnostiserad, utan vad är sannolikheten att jag dör om jag får smittan? Så svaret är att vi vet inte. Vi vet inte eftersom vi inte vet hur många som sammanlagt är infekterade. Och just nu så verkar det inte heller finnas några bra uppskattningar om hur många som är infekterade. Det man egentligen skulle vilja göra är att man vill göra stickprovskontroller. Att testa slumpmässigt urval av personer i varje region där smittan finns. Oavsett om de har symptom, oavsett om de har varit på resa i ett smittat område och så vidare. För då skulle man kunna få ett referensvärde för att uppskatta den totala dödligheten. Men konstigt nog så verkar det inte finnas några sådana data. Så jag tror att det närmaste man kommer är kanske Sydkorea. För där gör man väldigt omfattande testning just nu. Man har testat över 100 000 personer, hörde jag häromdagen. Och man producerar 10 000 nya testkit varje dag. Så där har man en väldigt seriös operation och man testar på ett annat sätt än i Sverige. Och även i Italien så verkar man ha mer ambitiös testning. Men det är inte ett slumpmässigt urval. Utan det finns alltid andra kriterier för att man ska bli testad. Så WHO har ett antal officiella uppskattningar av den totala dödligheten. Och de använder sig av andra datasätt som de hoppas ska likna ett slumpmässigt urval. Så de ersätter då stickprovskontroller med de här andra datamängderna. Och det är lite komplicerat, men förenklat kan man säga att det de kollar på är flygresor. Flygresor från Wuhan i slutet av januari. Så en av de studier som de lutar sig mot, som jag har lusläst, använder sig av medieuppgifter om expats som lämnade Wuhan med 4 flighter till Japan respektive Tyskland mellan den 29 januari och den 1 februari. Sammanlagt 740 personer. Och den andra studien tittar på flyg från Wuhan till andra städer i Kina och hur smittan spreds till de städerna. Flighter som gick någon gång innan den 26 januari. Och enligt min mening så är de här analyserna väldigt, väldigt svaga. Därför att de bygger på väldigt tveksamma antaganden. Vilket till slut gör att slutsatserna i princip blir helt värdelösa. Så att, ta till exempel den här idén om att japanska och tyska expats är representativa för befolkningen i Wuhan. Att deras infektionsgrad motsvarar infektionsgraden i hela Wuhan. Eller idén för den delen att dödligheten av sjukdomen i Wuhan är representativ för dödligheten i resten av världen. Så de här studierna, de kommer fram till en dödlighet på 0,94 respektive 0,8 till 0,9%. Så att strax under 1%. Men jag tror att den siffran är för hög. Jag tror att man man kraftigt underskattar hur många som är infekterade utan att myndigheterna har koll på dem. Så en annan situation som vi kan kolla på, som i vissa avseenden liknar ett slumpmässigt urval, är passagerarna på Diamond Princess. Vi pratade lite grann om den tidigare, att den situationen på många sätt inte är representativ. Så att om man tittar på smittsamheten till exempel, så tror inte jag alls att det är ett bra mått, för att ja, de sitter ihoptryckta på den här båten, de delar ventilationssystem och kök och så vidare, så att smittspridningen går snabbare. Men vad är dödligheten, så är Diamond Princess ett bra experiment, därför att det är en population där man i stort sett har testat alla människor. Inte alla, men jag tror att 3000 av 3700 och sånt där har testats. Och det man kan se där, det är att den totala dödligheten på Diamond Princess, det har gått ganska lång tid också, är 0,85%. Det vill säga lägre än WHOs officiella idé om dödligheten. Trots att de som är på Diamond Princess har en väldigt hög snittålder. 55 år är snittåldern för allihopa. Och det är många på båten som är pensionärer, som det är på kryssningar helt enkelt. Och det man kan se om man bryter ner siffrorna, det är att bland de som är 80 år eller äldre så är dödligheten drygt 10%. Bland de som är 70-79 så är dödligheten 3,någonting%. Och i åldersgruppen 0-69, alla som är under 70, där har ingen dött. Där är dödligheten 0. Ja, så att det kan vara en fingervisning att om dödligheten på Diamond Princess är 0,85%, så måste rimligen dödligheten i befolkningen i stort vara betydligt lägre. Så,
4: ja.
3: Så det här är mina slutsatser ungefär. Då. För det första att Wuhan-sjukan verkar faktiskt inte ha en dödlighet som är flera gånger större än vanlig influensa, som många försöker hävda. Utan nivåerna verkar vara jämförbara med vanlig influensa. Eventuellt med en högre dödlighet bland äldre, det har inte jag riktigt lyckats bekräfta. Men i alla fall inte bland yngre och normala medelålders människor, folk som är under 70 säger. Men det finns en väldigt stor osäkerhet, därför att vi vet inte än hur många som är infekterade. Vi kommer veta när epidemin pågått under längre tid, och framförallt om man börjar göra slumpmässiga stickprovskontroller, så kommer vi få klarhet. Men just nu finns det en osäkerhet. Men för andra då, smittan har förmodligen spridit sig till så många asymptomatiska bärare eller milda fall, att det inte finns något hopp längre om att begränsa epidemin, utan nu är covid-19 en pandemi. Förmodligen finns den i hela världen, och förmodligen kommer den finnas kvar permanent. Och det säger jag bland annat mot bakgrund av att mer än hälften av alla som testar positivt är asymptomatiska i Italien och på Diamond Princess. Och tror att man ser en liknande sak i, eller ja, man ser definitivt en liknande sak i Sydkorea. Där är den tendensen ännu starkare, så vitt jag förstår.

0: och influensasäsongen kommer bli något värre för att den innefattar ett virus till. Men förmodligen inte dramatiskt annorlunda. Ja. Jag beklagar den långa utläggningen. Jag lägger ganska mycket tid på att försöka skaffa mig så bra information som möjligt om de här sakerna. Och jag tänker att det eventuellt kan vara till intresse för andra också.
1: Jag tycker jag har en väldigt gedigen och kall och klinisk genomgång. Det tror jag var välbehövlig. Alltså speciellt om människor tittar. Alltså media tar ju varje chans ändå att göra kopplingar till livsfarligheter för att de älskar sådana saker. Både Aftonbladet och Expressen tar ju varje chans att påminna oss om spanska sjukan till exempel. Bara för att göra det hela lite mer dramatiskt. Så det här var en väldigt välbehövlig genomgång. Men en rimlig tanke är väl att vanlig influensa har väl väldigt mycket högre dödlighetstal för folk som är 80 år.
0: Ja, visst.
1: Också.
0: Visst, det är livsfarligt för gamla människor.
1: Ja.
0: Så att och jag vet inte om dödligheten för covid-19 är högre för gamla människor. Men det är hög dödlighet även för vanlig influensa för äldre personer. Så det är säga, normalt för den typen av sjukdom. Och det är inte, återigen då vi har sagt, lägger in en brasklappen då och då. Det betyder att man nonchalerar det. Utan det handlar ju om att tusentals människor kommer att dö. Och det är givetvis en väldigt dålig sak. Framförallt för de som dör.
1: Ja.
0: Börskrasch till följd av coronavirus. Det är någonting som det pratas ganska mycket om nu. Det verkar som att de amerikanska börserna gick upp igen. De hade den största uppgången sedan 2011 eller sånt där såg jag. Efter den största kraschen sedan jag vet inte när. Så det är ganska volatilt just nu. Och amerikanska centralbanken agerade från sänker räntorna lite grann nu. Inte extraordinärt mellan sina normala möten. Och Donald Trump har ju tjatat på dem länge att de ska göra det givetvis. Och även i andra delen av världen så tror jag att man agerar från staternas sida med de här missriktade åtgärderna som man alltid har. För att försöka stimulera ekonomin för att undvika en ekonomisk krasch.
1: Ja.
0: Och det, jag vet inte, det är intressant att observera tycker jag. Själv har jag ingen riktig koppling till de här sakerna. Jag tror inte att det skulle påverka mig så mycket personligen om det blev en gigantisk krasch. För en viss typ av personer så är det jätteviktigt. Och för vissa människor innebär större osäkerhet. Man kanske, om man jobbar på ett företag som drabbas så kanske man blir av med jobbet och sånt där. Men samtidigt när jag pratar med folk som privat och kollar med folk och sådär så har jag lite grann svårt att vara så väldigt upphetsad över eventuella konjunktursvängningar till följd av det här. Är du, Boris, är du oroad över den stora coronakraschen ekonomiskt?
1: Nej, tvärtom. Jag ska strax förklara varför. Men jag tror också att det är hysteriskt konstiga lösningar som presenteras nu. Börserna har dykt och då börjar man ha ut om att sänka räntan, stimulanspaket. Men det där är jätte, alltså det kommer inte påverka ekonomin i sig alltså. Visst, de amerikanska börserna tog ett glädjeskutt uppåt idag när man sänkte styrräntan 0,5% eller vad det var. Men alltså, det påverkar inte de grundläggande problemen. Bara för att man sänker räntan så kommer ju inte en massa kinesiska fabriker att öppna igen till exempel. Eller fabrikerna i Sydkorea eller fabrikerna i Iran eller Italien eller Japan. De här ekonomin stängs ju ner delvis och transporter minskas och så vidare. Det är därför att influensan är influensa. Det är ingenting som en förändrad ränta kan påverka. Alltså själva resonemanget är ju så stockdumt. Och om alla svarvar på en verkstad liksom har hemma därför att de har corona så vilket stimulanspaket ska få dem tillbaka och få dem börja svarva igen. Det är bara stockdumt. Men jag tror vi ska se, även om folk kommer att dö, vi kan skulle göra en annan influensa också, så finns det väldigt positiva aspekter hur knäppt det än kan låta av corona. Vi har berört det tidigare men jag har varit väldigt stimulerad och pigg idag när jag såg Claes Eklund, den gamla nationalekonomen, och bankmannen har en hel sida igenom där han förfasade sig över corona därför att det var, citat, ett hot mot

0: globaliseringen. Och det är en väldigt förtjänstfull genomgång på många sätt då, av vad det här kommer innebära för olika länder. Att, tidigare så har vi liksom handelshinder, tullkrig på gång. Och nu kommer det här också, säger han. Och det innebär att länder kommer dra tillbaka produktionen till sina egna länder och säkra den på så sätt. Och det är jättedåligt i hans ögon. Men jag tycker vi ska se det som någonting väldigt bra. Och någonting väldigt bra för Sverige också. Och det är Sverige vi bör utgå från. Sen kommer det ju liksom i vissa länder att slås väldigt hårt på ekonomin. Italien tror jag är ett utmärkt exempel. Därför att de räknar med att de kommer att tappa 22 miljoner turister i år. Dock inte från Sverige tydligen. Men 22 miljoner turister, då ska man tänka på att 12% av Italiens BNP är kopplat till turistnäringen. Och då har den italienska regeringen kommit med stimulanspaket på 36 miljarder. Men det är ett bra exempel. Man kan dela ut dem som bidrag, men det kommer inte få turisterna att komma tillbaka. Så att vi kommer att se de här klassiska stimulansåtgärderna som inte har någon effekt.
1: Mm. Just turism är någonting som jag kan fundera lite grann på när jag går runt i Budapest och tänker. För det här är också, de är mycket beroende av turism. Och jag vet inte hur det funkar om de avvisar turister vid gränsen och sånt där. Men det är ett särskilt problematiskt fall. Ja, som sagt, det finns många potentiella fördelar. Och om man inte har en väldigt specifik situation personligen. Jag tror att det är vanligt att man hetsar upp sig för mycket över den här ekonomiska oron. Men de andra fördelarna, de tycker jag man bör märka mycket nu. Folk säger att, ja men nu har jag börjat preppa. Nu går vi inte ut lika mycket, vi stannar hemma med familjen istället. Då är lite grann halvt om halvt i självkarantän. Eller folk som har satt sig själva helt enkelt i karantän med familjen för att inte bli smittade. De säger ofta att det här var ganska trivsamt. Det är ganska mysigt att vara med familjen. Det är skönt att sitta hemma och läsa en bok istället för att gå på bio. Och nu när jag har preppat lite grann så känner jag mig mer trygg. Det här borde jag gjort för länge sedan. Jag borde ha fyllt skafferierna för länge sedan så jag har så jag klarar mig. Nu känner jag mig tryggare, nu känner jag att jag tagit ansvar för min familj. Det här känns bra. Det börjar infinna sig liksom en ny sorts lugn och trygghet. Man kan tycka att det är paradoxalt. Men jag tycker jag hör fler och fler personer. Givetvis många pratar om det oroliga och sådär. Men många verkar också tycka att det här är ganska, det är ganska både trivsamt och upplivande.
0: Ja, alltså vi står tror jag inför en positiv utveckling mentalt och kulturellt bland de som fortfarande har fungerande hjärna. Att hamsterhjulet stannar upp och precis som du beskriver så granskar man sitt eget leverne och tar hand om sig själv och familjen bättre och upptäcker att det här var inte alls dumt. Så att det blir liksom en utgångspunkt för nationell samling. Och sen tror jag cyniskt att en ekonomisk påfrestning som följde av ett yttre tryck som den här influensans härjningar i världen, mer än i Sverige. Det, menar, en tredjedel av världens ekonomier är ganska hårt påverkade av influensan med produktionsnedskärningar och annat. Och det kommer att slå mot Sverige på något mer fundamentalt sätt. Men det innebär att det blir något man gemensamt måste anstränga sig för. Och den egna insatsen i hemmet spelar roll där. Och jag tror att folk bör fundera liksom på sitt eget ansvar, på myndigheternas ansvar. Jag kan bara se positiva effekter av detta. Och sen, just måste säga det här om börserna också. Att vi ska ju iskallt räkna med att alltså jag kan sätta en av mina lilltår på att vi kommer att se en rejäl börsdykning framöver på alla världens börser. Därför att de har ju haft en remarkabel uppgång. Och det finns ingen stimulans som kommer att få snurr på hjulen igen. Det är liksom skott i luften. Och det innebär att då kommer alla de som har investerat, de stora investerarna, att tänka att nej, men jag plockar hem. De hatar ju oro. De kommer att sälja ut och kurserna dyker. Så folk ska inte liksom börja bli livrädda för att oj, börsen har gått ner 12%. Det gör det nog. Det måste göra det som världen ser ut just nu.
2: Radio Bubbla.

0: El Ali Khan, Pakistans styrande skikt präglade av strukturer från Mogulriket och de muslimska dynastier som genom historien invaderat landet. Makthavarna utmärks därför av dyrkan av allt utländskt, frosseri och maktkamp in till döden. Kampen mellan olika grupper av makthavare idag avgjord till militärens fördel. Klanerna Bhutto och Sharif satta på undantag. Armén kontrollerar valens utgång och högsta domstolen. Det vi har framför oss här är en essä från vänsterpublikationen Counterpunch om Pakistans historia. Inte det mest vanliga ämnet. Vi har inte varje vecka essäer om Pakistans historia på Bubbla. Men desto roligare när vi faktiskt har det. Normalt kanske man tänker lite ytligt så här att Pakistan, Indien, det var ett land under brittisk överhöghet fram till 1947, och så delade man upp länderna och det bodde hinduer där och det bodde muslimer där. Och sen så drog britterna sig tillbaka och delade man upp landet längs religiösa linjer. Muslimerna fick sin del, hinduerna fick sin del. Det är sant i någon mån, förenklad bild, men det finns också en djupare historia som den här artikeln försöker belysa. Som man kan säga har att göra med hur Pakistan blev muslimskt. Därför att, som det påpekas i den här artikeln då, det var ingenting som hände 1947, utan det var någonting som, det var en process som påbörjades år 711, när den första, 1200 år tidigare, när den första muslimska invasionen ägde rum. Och det är liksom temat, kan man säga, i den här artikeln, att Pakistan av idag är inte bara en muslimsk version av Indien eller något sånt där. Det hittar man snarare kanske i Bangladesh som också har då, som var ju tidigare en del av Pakistan, Östpakistan, som också är då muslimskt i religiösa termer, men Bangladesh är mycket mer likt Indien kulturellt. Det är en del av Bengalen, och om det inte vore för islam där så skulle det vara svårt att skilja de här områdena åt. Men det är inte på samma sätt i Pakistan, att Pakistan bara är en muslimsk version av Indien. Det finns många andra kulturella skillnader, vilket beror på att Pakistan är resultatet av en mycket lång serie disparata muslimska invasioner från Centralasien i norr, från Arabien i västern, våg efter våg efter våg från 700-talet framåt av araber, afghaner, turkiska folk, alla upptänkliga muslimska grupper av erövrare som har avlöst varandra, och hela tiden så har Pakistan haft en så märklig roll att man har liksom tagit emot de här muslimska erövrarna och tvingats underkasta sig, men också lite grann slussat dem vidare. Så välkomna hit, bara ni fortsätter, bara ni inte stannar här, vidare in till Indien och så vidare. Och det som hände till slut i Pakistan och Indien är ju att man hade Mogulriket, som var ett muslimskt rike, ett muslimskt imperium som styrde över större delen av subkontinenten ända fram till, ja, när det var mitten av 1800-talet och sånt där, när britterna erövrade den här delen av världen. Och den här artikeln då, den för fram den intressanta tesen då att Pakistan är i kulturell bemärkelse en fortsättning på Delhi-sultanatet och Mogulriket. Och att man kan se det här i, inte bara i form av religionen. Religionen är på ett sätt kanske inte ytlig, men det är bara en del av inflytandet. Utan framförallt så kan man se det i specifika kulturella särdrag som kom i de här invaderande dynastierna, som kanske inte direkt betingat av det faktum var att de var muslimer, utan snarare att de var centralasiatiska krigsherrar, andra faktorer. Och det här leder då till någonting som El Ali Khan, vår författare, kallar för Mogul-syndromet, som han bryter ner i tre olika delar. Så en del då är det han kallar för foreignization. Lite osäker på vad man ska säga, på så här förfrämligande, ett ord som finns. Det betyder oftast någonting lite annorlunda, men idén här att De här invaderande eliterna, de upphöjer alltid utländska saker. De vill alltid importera exotiska sedvänjor och ta bort den inhemska kulturen och istället ta in massa andra saker utifrån. Inte nödvändigtvis deras egna deras egen kultur som de kom med, men bara andra kulturer. För att de är främmande i Pakistan och de vill ha mer förfrämligade saker. Så till exempel han ger er mat. Jag är intresserad av mat från Pakistan och Indien, och jag lärde mig några enstaka nya saker här om att vissa, som jag tänker så här, klassiska indiska maträtter är i själva verket muslimska importer, som är mogul-importer som kommer från centrala Asien och så vidare, men som sedan flera hundra år tillbaka anses vara en del av indisk, i det indiska köket. Och den andra punkten är han kallar för ayashi, som är en tendens att hela tiden berika sig själv, att härska för egen vinning snarare än för folkets bästa, och att man lever i lyx och överdåd och på ett ganska dekadent sätt, och att ledarna unnar sig den typen av later. Och tredje punkten, någonting jag kallar för takta, om jag kan uttala det, som betyder vinn tronen eller bli dödad. Det vill säga en tendens till väldigt, väldigt våldsam maktkamp, våldsamma maktöverlämningar mellan olika dynastier, mellan generationer inom dynastierna. Att det är inte liksom en lagenlig, välordnad övergång, utan det är som en väldigt kaotisk och våldsam situation som återkommer varje gång tronen ska besättas på nytt. Ja, jag missade säkert någonting, men det var ett försök i alla fall att sammanfatta den här scenen.
1: Jag tycker inte du missade någonting. Det var en lysande sammanfattning. Kan vi nästan gå vidare? Nej, men det var en väldigt bra sammanfattning. Och jag varit lite glad när jag läste den här och när jag hörde en sammanfattning. Därför att man har ju, man det är för att den påminner en om just det här att om historien. Ja, det är lätt att se Pakistan som en slags mindre blindtarm till Indien. Indien är så oändligt mycket större, och det är bra att påminna sig om det historiska förhållandet att de styrande grupperna i Pakistan härskade över en väldigt stor del av Indien innan det brittiska imperiet. Och när brittiska imperiet kom så använde de ju väldigt ofta sultanerna och mogulhärskarna som sina bundsförvanter för att hålla kontrollen över imperiet. Det jag saknade sen var en mekanism där som det är uppenbart så som författaren säger, alltså att det finns det här förfrämligandet att man liksom importerar allt, liksom seder, kultur, mat, you name it, från andra kulturer. Och då, min fråga då, det måste finnas något som gör att man gjorde detta. Jämför man exempel med det romerska imperiet. När romarna lägger gigantiska landområden under sig har man ju motsatt fenomen. Där blir de lokala befälhavarna smälter ihop med den lokala aristokratin. Och anammar, för franska är inte rätt ord, men liksom de anammar sederna och så vidare. Och även när Västrom och Östrom klivs här är det tydligt att liksom det romerska imperiets underhärskare där ute glider ihop med den lokala kulturen. Här är det vattentätt liksom. Här importerar man kulturer för att avskilja sig från och markera ett avstånd till den inhemska befolkningen. Det får man forska lite vidare om. Men det här förklarar ju också, det är inte bara geopolitiken som förklarar Pakistans nuvarande allt starkare bindning till Kina. Utan det är samma sak där, att man pekar ju författarna också på att först hade man en period efter självständigheten då man fortsatt har starka band med Storbritannien. Men väldigt snabbt går det över till att man tyr sig till USA. Där uppstår det spänningar av varje handa skäl, och nu tyr man sig väldigt hårt till Kina. Och inte bara ekonomiskt och inte bara ekonomiska och militära samarbetet som är uppenbart, utan man börjar också anamma den kulturella influenser där. Så att det är det här mongulsyndromet går verkligen igen.
0: Pakistan är ju intressant på det sättet och någonting som måste förklaras om man hårdrar och uttrycker lite elakt men inte oförtjänt. Varför är Pakistan en så totalt rutten och usel plats? Varför är allting skit i Pakistan? Varför är det där så mycket problem i världen centreras och kommer ifrån? Varför är det liksom Pakistan så dålig granne till sina grannländer, instabiliserande faktor i världspolitiken? Och varför är pakistanska migranter som bosätter sig i andra länder så exceptionellt problematiska? Om de inte är den allra mest problematiska gruppen så är de i alla fall en av de allra sämsta personerna. Så en av de etniska grupper som man allra minst önskar sig att få i sitt land. Det kanske mest notoriska exemplet är de pakistanska pedofilligorna i Storbritannien som har satt system att kidnappa och våldta tusentals eller tiotusentals brittiska små barn. Och det måste ju finnas någon orsak till att det enbart eller nästan enbart är pakistanier som sysslar med det här. Det är ju uppenbarligen inte en slump. Och det är heller förmodligen inte så att det är att Pakistan är liksom en rimlig kultur på alla andra sätt. Det är bara att de råkar ha den här pedofilliga-grejen inbyggd också. Utan förmodligen är det någonting, när man ser en sån grej så kan man anta att det är liksom totalt genomruttet och perverst och trasigt på så många sätt. Och det tar sig förmodligen många andra uttryck förutom det här extrema uttrycket som man ser i det aktuella fallet. Och här får vi ju en väldigt bra ledtråd till det. Jag känner att jag lärde mig någonting om Pakistan i alla fall. Hur man nu ska säga det. Det är inte en riktig kultur som till exempel den indiska hinduiska kulturen som har funnits där i tusentals år och liksom tyvärr då har pinats under muslimerna och sen har de formats under britterna och de har haft sina problem. Nu håller Indien på att återvända till sina hinduiska rötter på ett väldigt intressant sätt som vi brukar prata om ibland. Men så är det inte i Pakistan, för att Pakistan är det här liksom kulturella häxbrygden av invasion efter invasion efter invasion av massor med olika muslimska krigsherrar som har svept igenom och inte brytt sitt smack om den inhemska befolkningen utan enbart liksom berikat sig, dödat varandra över tronen, levt i sus och dus, brutit ner kulturen, importerat främmande sedvänjer och så vidare. Det förklarar varför Pakistan är ett så infernaliskt dålig plats och källan till så mycket ont.
1: Mm. Precis. Och möjligen förklarar också att det är annorlunda. Trots allt i Bangladesh, trots översvämning och annat, så känns det som en vida mer civiliserad plats än vad Pakistan gör. Alltså alla dessa obehagliga drag hos Pakistan förklarar ju också, faktiskt tror jag, det indiska hatet mot islam. Det framställs ju ofta i nutida nyhetsartiklar och så vidare som totalt oprovocerat liksom upplopp mot muslimer och så vidare. Men det man gör är ju liksom, där finns en grundläggande vrede kvar mot en ockupation och ett förtryck som är väldigt levande. Där man också förtryckte liksom de olika indiska befolkningarna och dessutom den stora majoritetsgruppen, hinduerna. Så detta är icke underligt. Och har man samtidigt en aggressiv kärnvapenstat som fortfarande utgör ett hot vid sin gräns, så är det klart att känslorna flammar upp och att hatet finns där och att man är nervös helt enkelt för vad grannen ska hitta på, speciellt när grannen har skaffat sig en mäktig bundsförvant i form av Kina.
0: Mm. Ja visst, det är inte bara våra grannar som råkar vara muslimer, utan det är våra förtryckare, den faktiska mogulriket, dynastierna, våra muslimska plågoandar sedan mer än 1000 år tillbaka. Ja. Det var intressant, jag blev inte precis mer positivt inställd till Pakistan, ett land som jag redan innan hade en ganska tveksam inställning till. Samtidigt så påminns jag återigen av det som för mig är lite en paradox, att jag brukar ofta tycka att den bästa maten som jag tycker bäst om brukar ofta komma från de sämsta länderna. Och jag har fortfarande inte riktigt förstått varför det är så. Kanske får vi lite led. Jag tycker pakistansk mat är fantastiskt bra. Jag gillar indisk mat generellt, men framförallt nordindisk mat. Pakistansk mat är liksom det absolut bästa, tycker jag, från gastronomiskt, från subkontinenten. Och nu har jag fått veta då att mycket av den här maten i Pakistan är ett sammelsurium ursprungligen av massa importerade sedvänjor. Så åtminstone vid olika tillfällen i historien så var det mycket import och syntes och blandning och så vidare. Och ett annat exempel är turkisk mat. Turkiet är ett land som jag tycker väldigt illa om, fraktar liksom Turkiet. Enskilda turkar kan ju vara trevliga och sånt där. De kan ofta vara skarpa och sånt där. Men allt vad turkisk kultur heter och bara det faktum att Turkiet existerar i sin moderna form tycker jag är anstötligt. Men herregud, turkisk mat går inte av för hackor. Framförallt inte om man är i Turkiet och äter mer riktig turkisk mat. Gud, vilket bra kök alltså. Och jag gillar också en hel del så här Mellanöstern mat och sånt där. Kan du, Boris, hjälpa mig att förklara varför de sämsta länderna har den bästa maten enligt mina smaklökar?
1: Nej.
0: Det kanske bara mig det
1: är. Nej, utan alltså det ligger tyvärr väldigt mycket i detta. Jag har inga riktigt bra förklaringar.
0: Frankrike också, riktigt ruggigt land med god mat.
1: Frankrike räknas inte dit. Nej, men jag tror det är ett svar på spåren i och med det här med just det här leva i sus och dus, någonting som utmärker de pakistanska mogulerna och härskarna från dag ett till idag. Alltså att njuta av livet. De bryr sig inte om några muslimska restriktioner. De krökar vilt och det är den bästa whiskyn och konjaken. Och det ska vara den bästa maten. Och importerar ledande kockar till sina städer. Och så har de alltid gjort. Och jag tror att det är just det här med att den här typen av härskarskikt vill unna sig det bästa. Och de ser helt enkelt till alltså att ordna det bästa. De är helt eklektiska. Hit med alla bra kockar i hela världen. Och se till att de passar upp och så lagar mat åt oss. Men det här är ju, även om vi älskar god mat, så historiskt sett så är ju det här också något väldigt förvekligande faktiskt. Det är bara till turkarna och ett bra exempel. De utvecklar ett fantastiskt kök och har gett oss väldigt mycket god saker. Men de har vi också, men när kaffet kommer vi i kontakt med när de får stryk utanför Wiens portar och flyr hals över huvud, då kommer europeerna för första gången i kontakt med kaffe. Så att det är bra på sätt och vis.
0: Betyder det att jag också ska akta mig för den här orientaliska dekadent mat för att inte bli förveklad?
1: Ja, jag vet inte hur jag skulle uttrycka, men du gick rätt på där. Jag tror att man, men du går ju på en stabil köttdiet nu, den kan knappast jag menar, det är ju först när du börjar avrunda din köttmåltid med ett fat baklava och flera koppar mycket starkt sötat turkiskt kaffe som man ska bli orolig.
0: Nej. Baklava och sånt där, det går inte. Ibland så skickar de med, brukar beställa pakistansk mat hem. Ibland så brukar de skicka med en sån här mangolassi och sånt där som inte beställer, men det där ställer jag åt sidan. Jag vill ha de här grillade, och jag ska inte gå in på detaljerna, men de är jäkligt bra på vissa typer av kött. Ja, nej, men jag förstår. Jag redan intuitivt förstår det här, undviker vissa av de mest extrema dekadenta tendenserna. Men jag kan ju också på ett sätt förstå perspektivet att det är en insikt som jag har mer generellt. Att bara för att det är gott och intressant och exalterande så betyder det inte att man ska stoppa i sig och bryr sig mycket.
1: Nej, men du kan jämföra med det habsburgska köket som ursprungligen i det habsburgska kärnområdet så är ju genuin bondekost. Men ju mer imperiet utvecklas så alla dessa fantastiska bakverk till exempel älskar de, men de är också tecken på Habsburg i sin förfallsperiod. Väldigt mycket bakelser och bakverk. Och Apfelstruden är ju liksom, det är då det börjar gå ner för dem. När de börjar göra så komplexa bakverk.
0: Apfelstruden, början på slutet.
1: Ja, tyvärr.
2: Radio Bubbla.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Innan vi avrundar idag så ska vi få en hälsning från Klot Johan i Karlstad. Det här är en vers som heter Cromwell's Cronies. Do androids dream of electric sheep? Sug på den du before you go to sleep. Och tror du att ikonoklaster kan bära på hemliga laster? Eller är de utav samma slag som råttorna på Bonniers förlag? Kort men kärnfullt.
1: Kort men djups, kort och djupsinnig.
4: Ja, ja. Jag tycker det är en av mina favoriter hittills faktiskt från Klotion.
1: Ja.
4: Det var riktigt fin. Bybor i indiska delstaten Rajasthan lyckas omvandla 52 hektar ofruktbar mark till sjö efter 5 månaders hårt arbete. Blir självförsörjande på vatten. Och precis som vi pratade för en stund sedan i den här sändningen om en by i Brasilien som har byggt en egen bro till 2% av priset på borgmästarens plan för samma bro. Så har vi ett jätteintressant exempel från Indien. Där handlar det om stället som heter Bilokibasti som ligger i Ramsar som har haft problem med vattenförsörjningen. Samtidigt så har de haft en plats i närheten som skulle kunna bli en sjö om den liksom röjdes upp och kopplades ihop på rätt sätt och så.
1: De här nyheterna är inte bara små uppiggande lustifikationer, därför att det slog mig när vi diskuterade förra gången, jag har tänkt på det sedan dess, att ibland så blir ju vår rapportering tyvärr påminner allt för mycket om mainstream media. Därför att när vi pratar om Nordkorea så tog du upp det här med att det händer mycket spännande och bra saker i Nordkorea, men i rapporteringen från mainstream media fokuserar man på den rubbade ledaren. Och vi har förut pratat om att det måste ju hända, om man tar Zimbabwe som jag själva liksom är lite fascinerad av, kan folk överleva där, vilket de uppenbarligen kan, så måste det bero på att man i det vardagliga och tysta konstant gör bra saker i mindre sammanhang tillsammans. Men de här grejerna att det mainstream media intresserade av att rapportera, utan man vill skapa en bild av världen som i vissa fall styrd av galna människor som små diktatorer, Zimbabwe, Nordkorea, några länder till, och sen en stor del av världen är ett lidande folkhav av människor som är utsatta för svält och krig och elände och så vidare. Man vill inte berätta om det här att miljarder människor faktiskt tar sig fram från dag till dag genom att göra bra saker. Och det är bra att vi tar upp enkla men viktiga exempel på detta.
4: Ja, det här tycker jag var ett intressant men också lite mystifierande exempel. Just det här från Indien.
1: Ja.
4: Man har en plats där man tidigare, om jag får saken rätt, tidigare har man haft en soptipp här. Så man har helt enkelt, det är mycket problem att hantera sopor i Indien, och här har man bestämt sig för att men vi lägger all våra sopor här. Okej. Och sen så har man då kommit fram till att man ska istället skapa en sjö. Man ska på något sätt ta bort soporna och gräva och fixa så att det blir en sjö istället. För att det ligger lite lägre än de omgivna områdena, och den skulle kunna samla upp regnvatten under monsunerna. Så att man fick faktiskt lite stöd från den lokala staten här, det ska sägas. 8 lakh rupis. Lakh är 100 000. Så 800 000 rupis, det är ungefär 100 000 svenska kronor, tror jag. Som man fick för lite hjälp att gräva och sånt där. Men nu har man, nu efter att monsunregnen drog in, nu alldeles nyligen, så har man en försvarlig mängd vatten, 1,5 meter och sånt där, djupt vatten. Och 4000 miljoner kubikfot är sjöns kapacitet. Så att nu konstaterar de som bor här att nu har vi plötsligt vatten i våra brunnar. Och de är självförsörjande på vatten nu, den här byn. Vilket är en jättestor sak för dem. De har redan kunnat utöka jordbruksverksamheten och börjat plantera ny sådd, bönderna. Därför att de nu kan räkna med att de kommer ha vatten som duger för bevattningen för de här plantagen. Jag undrar ju bara vad det är för kvalitet på vattnet när de har byggt sjön på en gammal soptipp.
1: Nej, men det behöver inte alls vara dåligt. Alltså det beror, jag gissar på att, alltså vi ska inte tänka svenskt soptipp med massa plastindustriavfall, batterier, CD-skivor och så vidare. Jag gissar att det är hushållsavfall och liknande. Och det behöver inte alls vara dåligt.
4: Nej, då är det så helt rätt det. Det är skillnad på sopor och sopor. Ja, i alla fall en väldigt upplyftande nyhet. Precis som nyheten från Brasilien om bron som byggts. Vi kan bygga broar, vi kan bygga sjöar, vi kan göra alla möjliga fantastiska saker. Och vi kan göra det på 2% av den budget som staten säger att det kostar. Och det här är också en del av manipulationen. Att staten får allting att se så krångligt ut därför att staten är så inkompetent. Staten får allting att se dyrt ut för att staten är så slösaktig.
1: Ja.
4: När vi börjar göra saker själva så upptäcker vi inte bara att vi kan, utan att det är mycket lättare än vad våra förmenta ledare vill att vi ska tro.
1: För att sätta det här i relief till efterblivenheten i Sverige. Tänk er själva, alltså att tanken ter sig omöjlig, men om en svensk samfällighet skulle bestämma sig för att vi bygger den här bron över Eskilstunaån, alltså skulle det aldrig få förekomma, då skulle de plötsligt hitta poliser och sätta in. Eller om man bestämde sig för att nej, men det här gamla grustaget gör vi nu om till en liten insjö för vi behöver det. Det skulle aldrig tillåtas.
4: Nej, det skulle bli en byråkratisk explosion alltså. Undrar jag inte ens tänka på vilka tillstånd man skulle göra för att skapa en sjö i Sverige. Det bor ju en sällsynt mygga i den här gropen.
1: Ja, den är i och för sig kanske utdöd, men ja, den kan dyka upp igen.
4: Ja, inte desto mindre så är det här det enda sättet på vilket vi kan åstadkomma någon meningsfull förändring. Det enda sättet på vilket vi kan förbättra våra liv, det enda sättet på vilket vi kan förbättra för andra människor, hjälpa andra människor. Vi måste göra saker själva. Vi måste tänka ut själva vad vi vill. Vi måste hitta på bättre sätt att göra det än vad staten kan erbjuda. Vi måste hitta mer kostnadseffektiva sätt och framförallt fixa finansieringen själv genom olika typer av crowdfunding, att vi går ihop och gör såna här saker. De här metoderna har en ljus framtid och titta bara på oss. Och alla intressanta saker som vi gör i Bubbla-projektet och de dussintals olika spin-off-projekt som Bubbla har genererat hittills. Och vi genererar nya på löpande band.
2: Radio Bubbla.

0: Kosovos parlament röstar för att skapa 5000 man stark stående armé. Serbiens premiärminister Ana Brnabic utesluter inte militär intervention som svar. NATO uttrycker besvikelse över beslutet då kosovansk armé antas öka spänningarna i regionen. Ja, ett stort steg för lilla Kosovo när man bestämmer sig för att försöka skapa en stående armé. Man har redan en, ja, någonting som kallas för säkerhetsstyrkan, Kosovos säkerhetsstyrka eller sånt där, som har ganska lätt beväpning, men de har lite uniformer och sånt där. Men nu ska de omvandla det till en stående armé. Och det här är naturligtvis, ja, det är ett av de viktigaste stegen som ett land, en grupp måste ta om de vill bli en suverän entitet. För att man kan ju säga mycket man vill, att man är ett land. Men om man inte med våld kan försvara landets integritet och gränser, så är det just bara snack.
1: Mm.
0: Ja, så det är ju en av nyckelkomponenterna, om inte nyckelkomponenten med stort N i den här processen. Kosovo är ett litet område som har varit en del av Jugoslavien naturligtvis när det begav sig. På 90-talet så hade man diverse krig och konflikter efter att Jugoslavien bröt upp, och det mesta har ju stabiliserats. Så att då har vi liksom Kroatien och Serbien och Bosnien och så vidare. Så det mesta har blivit ganska stabilt. Men Kosovo är den, jag kan inte säga den enda kvarvarande tvist i frågan. För det finns ju några till. Och vi ska inte glömma Libanon heller, som en helt ny jugoslavisk tvist i fråga.
1: Apropå, ja, just det.
0: Apropå
1: det.
0: Tidigare inslag. Men Kosovo i alla fall har ju varit en del av Serbien och har även historiskt varit en del av Serbien, alltså under väldigt, väldigt långa tider. Men befolkningen i Kosovo är ju inte serber, utan de är ju etniska albaner. Nästan alla som bor där är albaner och pratar albanska. Så att faller sig, det är inte en helt orimlig tanke att Kosovo-albanerna, som den gruppen kallas, får ett eget land, och de verkar vilja göra det i alla fall.
1: Mm. Så ska vi säga så att historiskt sett finns ganska många områden som styrs från Serbien. Det är ett land som har brett ut sig vid olika tillfällen.
0: Ja.
1: Inte lika mycket som andra. Jag tänker bara att de som är anti självständighet för Kosovo gillar att anföra historiska anspråk. Och jag tänker bara att man ska vara försiktig med sådana anspråk. De skulle kunna, till exempel, kunna bli väldigt underhållande om Österrike börjar anföra samma historiska anspråk.
0: Ja, precis. Men det som man i praktiken pratar om här är ju en etnisk skillnad, där jag tror mer än 90% av de som bor i Kosovo är kosovoalbaner och pratar albanska. Det är en helt annan grupp än de etniska serberna. Och nu vet jag inte om det finns andra ställen, till exempel där det bor etniska serber som inte är en del av Serbien. Ja. Eller om det finns... Det
1: finns massa små enklaver i Kroatien, tror jag, och det finns massa kroatiska, för att det här är Balkan,
0: ja,
1: så
0: ja, ja, ja, förlåt, naturligtvis jag känner väl till att det finns i Kroatien och Bosnien, finns massa serber, men jag tänker utanför gamla Jugoslavien, för där har man ändå, där har man liksom man har fightats om det, och det verkar ha stabiliserats. Det finns ju inte några jättestora gränstvister mellan till exempel Serbien och Kroatien numera.
1: Nej, det är väl den här Republika Srpska som det är nog. Men ja, det ska vara i Sverige då, kanske vi har någon. Jag vet inte vart de bor, serberna i Sverige.
0: Den serbiska enklaven i Sverige.
1: Ja, finns nog flera.
0: Ja, eventuellt ska bli en del av stor Serbien nu, eller skapa en egen armé. Ja, förlåt. Jag tänker så här att bra för dem. Bra för lilla Kosovo. Snyggt jobbat att försöka få ihop en armé, och det är ju rätt spår. Det är en del av den här liksom den här utvecklingen som vi vill se. Vi brukar säga att vi vill ha ett Europa av 1000 Liechtenstein och schweiziska kantoner. Kanske inte klingar riktigt lika bra med ett Europa av 1000 Kosovo, men jag tar det jag kan få. Och i just den delen av världen så är det så. Då får vi Kosovo, Republika Serbska och så vidare. Och även där så måste vi väl säga att ju fler desto bättre,
1: ja,
0: stater som kan konkurrera med
1: det. Det här är inte bara bra för Kosovo, det är även bra för Serbien. Varför varför skulle Serbien vilja ha ett område fullt med kosovoalbaner liksom? Det, eller ja, de kanske vill att det inte ska vara någon kosovoalbaner där i och för sig. Det kan vara det vissa gamla konflikter har haft rötter i. Men poängen är, som vi brukar tjata om, är att decentralisering är inte bara bra för de små territorier som bryter sig loss. Det är även bra för människorna i det andra territoriet som då därmed blir mindre för att andra områden har brytit sig loss. Det är bra för Serbien att delar har plockats loss.
0: Ja, jag gissar också att de här oklarheterna som fortfarande finns kring Kosovo, om de lyckas skapa en armé, så tror jag att de kommer försvinna ganska snabbt.
1: Mm.
0: För att så fort det börjar bli en rejäl militär tröskel till att gå in och styra upp ett territorium och ta över, så då kommer liksom internationella samfundet och så vidare kommer erkänna Kosovo fullt ut. Och det är en gradvis process som pågår just nu. Det är i praktiken självstyrande land, men inte erkänt av alla.
1: Mm.
0: Och då under viss internationell administration.
1: Ja, precis. Det är det. Om man ska vara orolig, så är det väl det jag är lite orolig för. Därför att NATO är skeptiska till att de skaffar en egen armé. Det kan ju för sig vara för att NATO tycker om att bestämma, och de kanske vill bestämma själva. Men jag undrar, vad tycker Ryssland i den här frågan? Har de en åsikt? Därför att militära oroligheter i Balkan, de har, ska vi säga, en viss tendens till att få ringa på vattnet för resten av kontinenten.
0: En eller två gånger så har det liksom spillt över, kan man säga, utanför Balkan.
1: Precis.
0: Mycket olyckligt. Så att, man kan väl inte tänka sig att Ryssland är positiva till det här.
1: Är det med tanke på vad kosovoalbaner är för...
0: Ryssland har ju, och det är en del av de här ringarna på vattnet,
1: ja,
0: och tråkigheten om Balkan, att Ryssland alltid är på Serbiens sida. Ryssland är lite grann storebror till Serbien som vill hjälpa dem och sånt där. Och Serbiens premiärminister har ju redan hotat med krig, med militär intervention.
1: Mm.
0: Och det får man väl nästan läsa som att det är indirekt backat av Putin.
1: Då ska vi nästan vara glada att NATO inte sitter och säger ja, heja, ny armé i Kosovo. Det är ju bra att de skaffar den, men det är bra att NATO inte investerade i att de skaffar den.
0: Ja, det får man säga. Det är ingen som gillar Kosovo. Kanske Albanien. Eller kanske Albanien också är sura och vill ha Kosovo. Jag vet tyvärr inte så mycket om det. Men det är... Man kan säga att Kosovo är på ett sätt kanske lite grann som en underdog.
1: Mm.
0: Som man kanske ska heja lite extra på. För att det är ingen som vill att de ska vara självständiga.
1: Just det. Men det finns ju en annan i, att det är väl inte Balkan då, men det är Östeuropa, som då bevisar din tes om att när du har en armé så har du en stat. Det är ju det obskyra territoriet Transnistrien i Moldavien, tror jag, formellt sett.
0: Transnistrien, det är en strimma av land mellan Moldavien och Ukraina.
1: Mm.
0: Mm.
1: Men som då inte är erkänt av något land alls, tror jag.
0: Det här, utan möjligen kanske av Ryssland, det vet jag inte.
1: För grejen är att de anser sig vara liksom bara den fortsättningen från Sovjet. Att när Sovjet föll så fortsatte Transnistrien som förut ungefär. Och jag ska säga då att trots att de är kommunister i hela bunten, till och med gamla sovjetkommunister, så tycker jag att de ska få ha sitt eget land. Jag tycker det är jättebra att det finns någonstans där folk i Östeuropa, eller ja, då i Moldavien och Ukraina kan flytta till om man vill åka och vara kommunist och uppleva sovjettiden igen. Det är väl jättebra att de kan flytta till Transnistrien i så fall.
0: Ja, jag kollar upp lite snabbt nu. Transnistrien erkänns av tre andra entiteter.
1: Mm.
0: Nämligen Abkhazien, Artsak och Sydossetien.
1: Okej.
0: Okay. Och ingen av dem är alltså erkända. Nu, kanske Abkhazien och Sydossetien är erkända av Ryssland.
1: Mm, så kan det vara. Abkhazien borde vara det i alla fall.
0: Ja.
1: Nordossetien tror jag är en del av Ryssland. Eller det är väl Abkhazien i princip också. Okej. Okay. Vad heter det tredje?
0: Artsak. Eller Artsak. Det är...
1: Ja, det är det som ligger... Ja, jag tror jag
0: tyckte det. Även känt som...
1: Nagorno-Karabach.
0: Exakt. Tidigare även känt som Nagorno-Karabach-republiken. Just det, förstås. I alla fall tre små territorier i Kaukasus. Ingen av dem är en allmänt erkänd suveränitet. Har alla erkänt Transnistrien. Och det är säkert någon liten tröst för de tappra transnistriska självständighetskänslorna. Men det räcker inte jättelångt.
1: Nej, tyvärr. Får se vad...
0: Hur kom vi in på Transnistrien? Just det, vi pratade om Kosovo. Ja. Och poängen var här att om Transnistrien skaffade en armé så skulle de ha, skulle betyda fler personer hört talas om dem. Och fler länder än Abkhazien skulle erkänna dem.
1: Transnistrien har en armé, det är därför de fortfarande finns. Eller armé och armé, de har folk med uniformer och skjutvapen.
0: Mm-hmm.
1: Det är därför de liksom existerar som territorium. Det är liksom inte bara en klubb någonstans då, utan det är ett land. Bara det att det inte är en erkänd stat av någon annan erkänd stat.
0: Vad intressant, jag måste lära mig lite mer om Transnistrien. Jag har bara lite översiktlig koll. Jag har däremot ganska många kompisar som har varit i Transnistrien.
1: Mm-hmm.
0: Det var ju under ett tag ett så här kultresemål dit framförallt då svenska högersinnade personer reste. Bara för att kunna säga att de varit i Transnistrien. Och hade med sig hem en sån här flaska transnistriskt dessertvin som de bjöd på. Såna saker. Lite grann som att åka till Nordkorea, fast ännu mer obskyrt och hippt.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det fortfarande är så, men på den tiden jag hängde lite grann med såna människor i Stockholm, så det var ju väldigt, väldigt hippt att åka till Transnistrien.
1: Jag kan förstå impulsen.
0: Jag har aldrig riktigt känt det här liksom att det kliar. Jag måste till Transnistrien nu.
1: Hipsterversionen av Kuba.
0: Ja, precis. Det är höger-hipster-versionen av att åka till Kuba.
1: För er som missade tåget med Kuba, om de öppnar upp där och den gamla kommunistresterna försvinner. Ni kan ju trösta er med att ni kan fortfarande ta en resa till Transnistrien.
0: Ja, jag tänker på det framförallt som liksom Svennebanan-alternativet. Eller förlåt, alternativet till Svennebanan-Nordkorea.
1: Mm.
0: Eftersom det är ändå relativt många som har varit i Nordkorea nu. Det finns som officiella turerna och sånt där. Och fler personer då som jag känner som har varit i Transnistrien har ju varit Nordkorea också.
1: Mm.
0: Det är väl lite sån här ett hat-trick man kan göra av att åka till Nordkorea, Transnistrien och, ja inte Kuba då, men någonting som är lite ballare än Kuba. Jag har glömt faktiskt, men jag tror det finns någon till faktiskt i ungefär samma region som har lite liknande status. Ja. Förlåt, det här var en rejäl urspårning. Jag tror vi får sätta punkt där. Lycka till Kosovo. Hoppas ni får till er armé och er självständighet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Rio de Janeiros guvernör varnar att stadens OS kan bli stort misslyckande. Är särskilt orolig för kollektivtrafiken och säkerheten. Det finns ju alla möjliga skäl att misstänka att OS i Rio de Janeiro kan bli ett riktigt, riktigt fiasko. Rio de Janeiro är fullständigt bankrutt tydligen, alltså staten eller kommunen, om man kallar det för regionen i Rio de Janeiro, har slut på pengar. De har inte råd att göra ens de grundläggande sakerna, och det finns enorma infrastrukturproblem. Det sägs att trafiksituationen är en av de värsta i världen i Rio de Janeiro, och det enda sättet, enda möjligheten för folk att ta sig till från de centrala delarna man bor till OS-arenorna är att åka, ofta i timslånga köer genom Rio de Janeiro om man tar bilen. Så därför har de byggt en särskild tåg. Återigen så är det staten och deras fixeringar vid spårvägstrafik. De har byggt ett särskilt snabbtåg från centrala stan till OS-området. Det är bara det att det här tåget är inte färdigbyggt. Och det är väldigt oklart hur de ens kommer få det klart.
1: Mm.
3: Och de har i praktiken gått i konkurs, de har inga pengar kvar. Och ovanpå allt det här andra så har de hela Zika-epidemin, Zika-viruset. Oavsett om det där är någon sorts bluff eller om folk faktiskt blir sjuka och Zika-viruset. Det är ju lite oklart liksom, men oavsett så finns det väldigt mycket panik kring det här. Och röster har höjts för att helt ställa in OS i Brasilien. Flytta den till ett annat land eller bara ställa in den, byta år. Men nu ser det i alla fall ut som att det kan bli en riktig, alltså riktigt praktfiasko i Brasilien när det drar igång nu om bara några veckor.
4: Ja, det kommer ju att bli det, och som man berör här också är ju säkerhetssituationen. De har ju svårt att hålla ordning och ro och fred på gatorna i fredstid. Och med det här gigantiska inflödet och kaoset kommer att uppstå. Det är ju rena drömmen för terrorister alltså.
3: Det är en dröm för terrorister och det är en dröm för Zika-viruset. Zika-viruset skulle spridas enormt effektivt och förmodligen permanentas som en medborgare i världens alla länder om alla åkte på OS i Brasilien och så kom de hem med Zika-viruset.
4: Ja, det är därför jag tycker man sätter ett frågetecken, för du luftar lite grann det här med hur farligt är Zika-viruset. Alltså, jag kan svårligen tänka mig att ens världens styresmän skulle vara så ansvarslösa som om allt var sant om Zika-viruset, att de skulle tillåta OS. Det är ju ren kamikaze-event i så fall.
3: Alltså, vi vet ju en del saker om Zika-viruset. En sak är ju att det är inte farligt, det är inte farligt för vuxna människor. Det är ju, det är som att få kanske någon liten influensa eller någonting. Jag var i utomlands tidigare i år och pratade med, jag tror, tre personer som hade haft Zika-viruset alldeles nyligen. De berättade lite om symptomen och sånt där, och det var inte trevligt liksom. Men heller inte farligt, det är värre än någon annan sån åkomma som man kan ha några dagar. Så det är ju frågan om folk som föds med eventuellt, ja, födelsedefekter och sånt där. Och vi har en annan länk på Bubbla om spekulationer kring att det kanske finns ytterligare potentiella nackdelar med Zika-viruset. Men jag tycker att det låter ganska tunt, allt det här. Jag är väldigt skeptisk.
4: Jag också. Och även om det är så att det är, så att säga, vid barns tillblivande som farorna uppstår, så är det så här att det kommer att vara tiotusentals manliga och kvinnliga idrottsmän där som är svettiga och halvnakna. Och det är klart det kommer att komma en massa barn till världen bara bland idrottarna. Så att om det nu är farligt så kommer det att få effekter. Men jag tycker vi sätter ett stort frågetecken för den här epidemin. Och skulle det hända något så skickar vi i alla fall dit den stora svenska ledaren.
3: Hans Rosling fixar det här om det skulle bli något problem.
4: Ja.
3: Men tills dess så tycker jag vi ska vara lite skeptiska till de här teratologerna. Ta det de säger med en nypa salt, för de är ute i eget intresse här. Teratologin har ju fått ett enormt uppsving i och med Zika-viruset. Och som vanligt måste vi fråga oss, cui bono?
2: Radio Bubbla.
4: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
0: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligakörkortsregistret, så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
4: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer

när händelser som slagträ för en politisk agenda som man redan har. Så till exempel, högerextremister är livsfarliga och måste kriminaliseras och bekämpas. Samhället måste stöpas om för att till varje pris skydda muslimer och få muslimer att känna sig väl emot. Och givetvis, svenskarna måste avväpnas. Och i det här fallet så var det tydligen så att den här Rickard Andersson, han sköt folk med gevär som han ägde lagligen. Jaktgevär som han hade licens på. Vilket är väldigt ovanligt. Det händer nästan aldrig att jaktvapen används av sina rättmätiga ägare för att begå brott. Det är remarkabelt låga siffror med tanke på hur enormt många jaktgevär det finns runt om i Sverige. Och då måste man passa på att exploatera det såklart. Så långt är det inte... det är anmärkningsvärt men inte extraordinärt kanske. Men en väldigt bekant sak är att den här specifika politiska manövern man gjorde, nämligen att pusha för ett förbud mot ett gevär som heter AR-15. Och det är en fråga som har drivits länge. Miljöpartiet hade en motion i riksdagen som skulle behandlas nu i dagarna. Men efter Örebro så bestämde sig regeringen för att göra MP:s sak till sin och själva lägga fram samma förslag. Så hur hänger det ihop med Örebro-skjutningen? Var det så att Rickard Andersson har sköt folk med en AR-15? Nej, givetvis inte. Det finns en sorts koppling som bara gör det politiska utspelet ännu mer bisarrt. Därför att han hade licens på 4 gevär. Och han hade med sig 3 av dem när han skulle mörda folk. Alla utom sin AR-15. Så att alla gevär som han använde för att mörda folk var tillåtna enligt regeringen. Men det gevär han lämnade hemma måste den absolut förbjudas. På något sätt tycker jag att det är lite härligt att de är så totalt oförblommerade. Att de är så öppna med hur opportunistiska och exploaterande och faktaföraktande de är. Och många verkar se tydligt i det här fallet hur sjukt resonemanget är. Så att regeringen har gått ut och sagt det här att de vill stoppa svenska jägare från att ha AR-15-gevär. Det är liksom deras insats efter Örebro. Och som jag förstår också så vill de upphäva alla licenser som redan har delats ut och tvinga folk att lämna in gevären. Så det är en sorts vapenkonfiskering också i praktiken. Och jägare protesterar såklart. Men tydligen så är inte jägaren en lika stark lobbyinggrupp som de en gång var. Därför det verkar finnas en väldigt stark politisk majoritet för de här sakerna. Det enda partiet som säger nej är tydligen Centerpartiet. Pedofilpartiet som leds av en muslim tycker att AR-15 ska få vara kvar. Så vi tackar Sveriges muslimska pedofiler för deras insats för friheten. Man kan också konstatera att det är ganska riskfritt för dem att signalera till sina landsbygdsväljare eftersom förbudet kommer gå igenom oavsett. Så de kan plocka en poäng med en av sina klientgrupper utan att äventyra avväpningen av det svenska folket som de givetvis är för. Men det som har lett till ännu mer diskussioner är Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson. Därför att de har inte bara ställt sig bakom det här förslaget. De har gått i bräschen för det. Och det har lett till en stor debatt internt i partiet, i SD. Och en sorts splittring rakt igenom partiledningen. Så Richard Jomshof, den här kanske något mer radikale andre mannen i SD. Han satte ner foten och när beslutet gick emot honom så avgick han som ordförande för justitieutskottet. För vilken gång i ordningen vet jag inte. Jag får inte prata om bara för några månader sedan han hade avgått från som ordförande för justitieutskottet. Jimmy Åkesson, han vann den här striden och det sägs att det var så viktigt för honom att han hotade att avgå som partiledare om inte partiet ställde sig bakom det här AR-15-förbudet. Så Jimmy Åkesson, han satte alltså åtminstone retoriskt hela sitt politiska kapital och hela sin politiska karriär i spel för det här. Det här är tydligen unikt viktiga beslutet. Som alltså är en rent symbolisk åtgärd för att signalera att det svenska folket måste avväpnas. Gärna ett stopp för massinvandringen, men bara om jag först får ta ifrån svenska jägare deras gevär. Det är ett snyggt agerande från den svenska oppositionsledaren. Jag vill gärna bara ta en kort minut här och säga att jag skäms över alla positiva saker som jag har sagt om SD och Jimmy Åkesson de senaste åren. Jag har bjudit till, jag har försökt vara positiv.
Jag har försökt se det från den ljusa sidan, försökt se möjligheterna. Och på sätt och vis, jag tror att jag vill fortsätta

0: gör det på sätt och vis, men nu i dagarna så känns det som att jag kan inte längre. Det väller fram i mig ett monumentalt förakt för Jimmy Åkesson. Vilket jävla kräk. Vilket jävla avskum han är som går all in på den här frågan. Samtidigt som han fortsätter stödja en regering som delade ut 94 000 uppehållstillstånd förra året. 64 000 nya medborgarskap. Och som totalt under mandatperioden kommer dela ut 250 000 nya pass. På sätt och vis så känner jag att alltihop bara, det kanske bara förtjänar en axelryckning. Vad mer kan man förvänta sig av en svensk politiker? De är amöbor och kackelackor hela bunten. Jag har alltid vetat det. Men det som gör mig så förbannad är att det ändå finns folk i Sverige som ser vad som pågår. Tusentals människor, kanske hundratusentals människor till och med, som har öppna ögon och förstår hur allvarlig situationen är. Men all oppositionell energi absorberas av det här värdelösa partiet och värdelösa människor som Jimmie Åkesson. Även min oppositionella energi, även min energi, för att jag sitter till exempel i Radio Bubbla och säger att SD är ändå vårt bästa hopp. Vi får hoppas att SD kan radikaliseras och göra någonting. SD är själva sinnebilden av kontrollerad opposition. Det är bokstavligt talat exakt vad det är. Jimmy Åkesson är nominellt oppositionsledare. SD är oppositionspartiet. Men de är totalt ideologiskt kontrollerade av sina nominella fiender. De skiter fullständigt i mandatet som de fick av väljarna. De sitter och spelar dumma när folkutbytet fortgår med oförminskad kraft, och istället lägger de sitt politiska kapital på sinnessjukt ondskefulla saker som att avväpna laglydiga svenskar. Jag skäms nu att jag har sagt bra saker om SD och lyft fram det som en bra sak, att de är en del av regeringskoalitionen och så vidare. Jag kanske kommer säga det igen i framtiden, men just nu så känns det inte alls bra för mig att jag har sagt det i det förflutna. Jag vill bara säga det till er som lyssnar. Eventuellt så verkar det som att folk i SD inte bara sväljer det här. Så Jomshofan avgick från ett viktigt uppdrag. Andra ledande sverigedemokrater protesterar. Det pratas till och med om en potentiell splittring av partiet. Jag har väldigt svårt att tro att det faktiskt kommer hända, tyvärr. Det vore bra om Jomshof startat ett nytt parti. Men hittills har jag inte sett några tecken på att det är i korten. Tvärtom, folk verkar ordna in sig i leden. Och det verkar vara någonting annat som egentligen händer inom SD. Och jag skulle gärna vilja att du, Boris, förklarar vad det egentligen är som pågår.
1: Ja, dels tycker jag du tog i för mycket din maoistiska självkritik. Så mycket har du inte hyllat Åkesson. Men jag tycker man ska angripa oppositionen. Alltså SD är kontrollerad opposition. Men på något sätt är ju oppositionen i SD mot Åkesson i det här fallet, tycker jag. Jag kan bara klia mig i huvudet. Jag menar, de anförs av Tobias Andersson som liksom... Det här rör sig om en medveten organiserad avväpning. Men han tjuter ju bara om att jag vill kunna skjuta vildsvin med min AR-15. Och det blir en fråga om jakt och fritid. Många av våra väljare är jägare. Alltså det vet väl fan han också att det är inte detta det gäller. Det är någonting helt annat. Men de låtsas liksom som att det här är kamp för våran hobby. Och inte ens den här... Och det kan, antagligen så måste det vara så att det här blir den kullen man har kravlat sig upp på. Därför att man är förbannad för att man släpper igenom alla dessa medborgarskap och faktiskt inte stänger gränserna. Det blir en slags ställföreträdande maskerad strid helt enkelt. Och inget annat. Men det som pågår här är helt enkelt... Alltså, det blir alltid så här i partier. Och det värsta med Åkesson är ju att han har en naturlig instinkt för makt och nå makten. Sen kommer inte han att nyttja makten. Men han spelar sina kort jäkligt rätt. Partiet kommer inte att splittras. Jomshof puttas undan. Han är ju inte den första som puttas undan. Och han kommer att positionera sig så att han kan kommer att framstå som en fullt rimlig statsministerkandidat efter nästa val. Det är jag övertygad om. I alla fall för en ministerpost. Något annat kan jag inte tänka mig. Och det här kan vi koppla tillbaka, tycker jag, till det här du sa om vad folk egentligen tycker. Alltså inte ens SDs väljare är genomtänkt mångkulturkritiska och värnare av den svenska nationen. Då skulle man ju tala om att jag vill ha kvar min AR-15 i vapenskåpet på grund av, och sen tala om varför, inte på grund av att jag vill gå ut på natten och jaga vildsvin. Alltså det gränsar till töntiga och fega. Och det var något mer halvbegåvat jag skulle säga. Ja, alltså just den här enorma flatheten, alltså vi har ju den framför våra ögon dagligen. SD drev igenom att man skulle göra en förvarsutredning. Alltså hur hanterar man de asylsökande eller brottslingar som ska utvisas som hålls i förvar på väntan, i vänta på att man ska kunna utvisa dem. Det har tagit 2 år att utreda. Igår kom utredningens slutbetänkande. Och där förklarar man att och SD har förklarat sig nöjda med de skärpningar som presenteras. Då skärpningen innebär att förut så kunde man hållas i förvar i 12 månader. Kunde man inte utvisas då så släpptes man ut ur förvaret. Nu så inför man att man kan hållas i förvar i 18 månader. Och kan man inte utvisas då så släpps man ut ur förvaret. Därmed är SD nöjda. Alltså det gränsar till det. Jag läste det här så bara det snurrar till bara. Så att det är ett hopplöst parti. Alltså, och det är jättefint av Jomshoff att kliva av. Men han utmanar ju inte. Och ingen gäst har ju formulerat vad det här egentligen rör sig om, att det är en medveten avväpning.
0: Ja, alltså, jag har ju ingen särskild insyn i SD och jag är heller inte intresserad egentligen av att lära mig om SD. Jag tappar allt intresset efter några minuter liksom. Men vi har fått lite så här inblick i de här falangerna nu i dagarna. Alltså att det finns 2 falanger i partiet, sägs det då. En falang ledd av Jimmy Åkesson som vill fokusera på att göra SD ett etablerat parti, skaffa ministerposter, ett seriöst ansvarstagande regeringsalternativ, statsministerposter. Man ska bygga in sig i det politiska etablissemanget helt enkelt. Och för dem är det viktigt att göra stora eftergifter till de andra partierna för att visa att de är medgörliga, att de kan släppas in i finrummen. Nyckeln till det är att ge Moderaterna massa saker som Moderaterna vill ha. Och så finns det en annan falang då, som tydligen kallas för särartsfalangen, som menar att SD måste vara radikalt annorlunda än de andra partierna. Ska inte anpassa oss, assimileras, utan vi ska driva förändring som utifrån snarare än att bli en del av etablissemanget. Och det kräver att man alltid är liksom annorlunda, radikal och provocerar och sånt där. Och Jomshoff ska då vara en företrädare för den linjen. Och i den yngre generationen så finns det en liknande uppdelning. Så att Jomshoff har nu blivit ersatt i justitieutskottet av Henrik Winge, som är en protegé till Jimmy Åkesson och då som enligt en DN-artikel jag läste hyllas av folk inom regeringspartierna för att han är så rimlig och sansad. Och han är så lätt för dem att jobba med. Ja, bra. Bra killen som Moderaterna och Folkpartisterna älskar. Mm. Och honom ska vi lyfta fram. Ja. Och så på andra sidan så finns den här killen Tobias Andersson som du nämnde, Boris. Som åtminstone retoriskt tar ställning för Jomshoff-linjen. Men det är väldigt tydligt vilken linje som vinner. Jimmie Åkesson verkar i praktiken helt ohotad som partiledare. Ja. Så det blir vapenförbud. Det blir fortsatt massinvandring. Det blir ständiga attacker mot alla krafter till höger om SD. Nedtonad retorik mot de andra partierna och så vidare. Det är inte så mycket tvivel om vad som kommer hända.
1: Men det viktiga att se här tror jag, det är liksom att min högst personliga tolkning är att Åkesson står ovanför falangerna. Alltså, han är ett politiskt murmeldjur med ett eget projekt. Och det är att nå maktens topp. Och skulle det visa sig rationellt för honom att fimpa Winge-falangen så gör han det imorgon. och kallar in Björn Söder och Jomshoff liksom, och ni är välkomna tillbaka grabbar. Så där fungerar den typen av politiska ledare. Han har inga politiska liksom spärrar. Han fimpar den som står i vägen för honom. Och just nu råkar det vara Jomshoff-gruppen. Att det inte blir någon partisplittring, det beror på att SD har tagit plats i så många kommunala och regionala församlingar. Att de som sitter där, det är människor som för första gången upplever att jag har någonting att säga till om. Moderaterna kommer att fjäska för mig och vill samarbeta och så vidare och så vidare. De tänker inte riskera sina poster i regionstyrelsen eller i kommunfullmäktige som vice oppositionsråd eller någonting sånt där. Det där partiet är liksom, har klivit in där och alla de där små politruckerna, de ser ändå Åkesson som förvaltaren av deras poster. Honom håller man fast vid.
0: En teori som jag såg där den uttrycktes på BBSen, jag tycker att den låter väldigt trovärdig. Återigen, jag vet ingenting om det där, men det där låter någonting som skulle kunna stämma 100%. Det var så här att Jimmy Åkesson hade ett problem, nämligen Richard Jomshoff. Därför att Jomshoff är för radikal och han ställer till det i liksom regeringssamarbetet, och Jimmy Åkesson får liksom väldigt tydlig liksom kommunikation från liksom Moderaterna och de borgerliga partierna helt enkelt. Säger att Jomshoff måste bort. Vi kan släppa in i regeringen, men inte Jomshoff. Han får inte finnas med i bilden längre. För honom kan vi inte tolerera. Så att Jimmy Åkesson var tvungen att göra sig av med Jomshoff. Och den här vapenfrågan, det blev hans möjlighet, för att han visste att Jomshoff var investerad i den frågan. Han visste att Jomshoff inte skulle kunna backa den här frågan och byta uppfattning. Och därför så kunde han bara trycka in den här frågan stenhårt tills Jomshoff vek sig och avgick. Och så idén då är så att Jimmy Åkesson, han bryr sig inte om den här vapenfrågan, utan det var bara ett sätt för honom att göra sig av med Jomshoff. Ut med Jomshoff, in med Winge. För att det var den instruktion som han fick från Moderaterna. Du måste göra dig av med Jomshoff och för att vi ska kunna samarbeta. Ta in den här Henrik Winge istället, för honom gillar vi. Så det var det han gjorde.
1: Det tror jag är en mycket exakt beskrivning av vad som har hänt. Fast jag tror det var Ebba Busch som gick och sa det till honom. Han lyssnar nog lättare då än om det kommer en moderat gubbe och säger det.
0: Jag gick och tänkte på något häromdagen som jag påminner om igen, Boris. Jag hörde dig prata om SD och falangerna och kommun, all den här kommunala förankringen och så vidare. Det finns en idé om SD som är att SD är hjältar för att de har gått liksom den långa vägen. De har byggt upp det här partiet sakta men säkert, gradvis. Val efter val efter val efter val har de gjort framsteg. Jimmy Åkessons fantastiska uthållighet, de fyras gäng har byggt upp den här över tid. Men jag pratade om det förut i andra sammanhang, bland annat vad gäller liksom utomparlamentariska partier och AFS och Nydemokrati och sånt där, man kan också se det där som att det är en nackdel. Det där är liksom den stora black om foten som gör att SD aldrig kan bli någonting, för att partiet har funnits alldeles för länge. De har gått den långa vägen och man kan inte gå den långa vägen till att omvälva ett samhälle, därför att en revolution går alltid snabbt. Revolution går aldrig långsamt över loppet av många år. En revolution är väldigt kort i tiden. Den går väldigt snabbt. Och också en sån här som ett korrelat är att revolutioner görs nästan alltid av unga människor. Det är nästan aldrig gamla människor, medelålders människor som är liksom tjocka och nöjda som gör en revolution. Utan det är nästan alltid unga människor. Jag vet inte hur gammal Lenin var när han tog över Ryssland. Men det är liksom, klassiskt exempel i amerikanska revolutionen. Där de här grundlagsfäderna som skrev under självständighetsdeklarationen och allt det där. De var ju liksom så där i 20-25 års åldern. Nästan allihopa. Kanske någon som var typ 35 som var åldermannen i sammanhanget. Så att SD är liksom den exakta motsatsen till vad man måste ha för att få en revolutionär utveckling. Man ska göra som Nydemokrati, att man startar partiet liksom så här några månader innan valet och sen sätter man gasen i botten.
1: Och när man väl hamnar i riksdagen så kör man för fullt. Och när man har fått den här understödjande bundna positionen som man ändå har haft till tidigare regeringen, då gör man ju en Trump och en Bannon. Man bara öser förslag. Alltså titta på det krävs ju inte mycket energi för att driva Strömmer, Kristersson eller Paul Jonsson framför sig. Det är ju tre stackare. De skulle kunna jaga dem genom korridorerna. Men det gör de inte, utan de anpassar sig snällt liksom i väntan på att bli inbjudna. Det kan aldrig bli något av de här människorna. Det är hopplöst.
0: Jag skulle vilja prata lite här om det här med AR-15. Jag är rädd att jag kanske ska svära lite i kyrkan här. Jag ser fram emot, som alltid, att bli korrigerad på BBSen. Men du, Boris, du redan varit inne på det här, så att jag känner lite tryggare nu. Jag vill ta upp det här för att jag är nyfiken också. Jag är själv inte jägare, jag är inte vapenägare. Jag har inga djupare kunskaper om vapen. Men AR-15, det är alltså ett gevär vars mest särskiljande egenskap är att det ser ut som en militär automatkarbin. Den som i USA kallas för M16. Det är det klassiska geväret som amerikanska soldater har. Som svensk så har man sett det en miljon gånger i Hollywoodfilmer och så vidare. Och så vitt jag förstår så är det ett vapen som fortfarande används av miljontals amerikanska soldater. Jag tänker på det som det klassiska Vietnamkrigsgeväret. Och jag tror att det var runt den tiden som det introducerades. Men det är ett verkligt ikoniskt vapen som alla känner igen direkt. Oavsett om man vet någonting om vapen, så direkt känner man igen en AR-15. För att det ser ut som en sån här M16 som man har sett på filmer och så vidare. Så AR-15 är inte ett militärt vapen. Det är inte en automatkarbin, utan det är ett vanligt gevär. Halvautomatiskt, precis som massvis med normala jaktgevär. Men orsaken till att man skaffar en AR-15, det är inte att det är det optimala vapnet för någon typ av jakt. Ska du jaga vildsvin, då behöver du en AR-15. Utan man skaffar en AR-15 för att det ser ut på ett speciellt sätt. Det ser ut som en M16. Som Jimmy Åkesson säger, det är ett Rambo-gevär. Vilket är en lite lustig kommentar, det här är en parentes bara. Men Rambo använder inte M16 i de klassiska filmerna. Jag gjorde en bildsökning och jag fick inte upp en enda bild med ett sånt gevär. Utan det man alltid ser, det är en M60, ett maskingevär. Det är det riktiga Rambo-vapnet. Och så finns det mycket bilder där han håller en Kalashnikov. Alltså den här lite äldre ryska automatkarbinen. Mm. Och det är kanske från den här Rambo-filmen där den är i Afghanistan. Så jag frågade också en AI-snurra som sa att Rambo använder varianter av M16 i de senare filmerna. Men jag hittade inga bilder av det när jag gjorde bildsökningar. Jimmy Åkesson, jag antar att han är ett mycket stort Rambo-fan. Han har örnkoll även på Rambo 3, 4 och 5. Så att han har bättre koll än jag på de här sakerna. Förlåt, det jag försöker komma fram till är att jag tror att Jimmy Åkesson har rätt. Alltså AR-15 är ett vapen som folk vill ha för att det ser ut som ett häftigt militärt vapen. Och när jag pratar med svenskar som äger AR-15 gevär, tydligen känner jag väldigt många sådana. Så är det rätt tydligt att det är ett vapen som man skaffar som ett komplement efter att man redan skaffat studsaren för älgjakt, hagelbössan för att jaga fågel och så vidare. Så att AR-15 handlar om estetik och symbolik. Och det är därför det blir en så intensiv debatt kring det. Och jag förstår att det är liksom problematiskt att bokstavera ut de här sakerna i den offentliga debatten, eventuellt. Men här i Radio Bubbla så kan vi väl titta lite på det. Så att AR-15, som jag uppfattar det, det är en symbol för självförsvar. Alla fattar väl det egentligen. Och det är väl egentligen det som debatten handlar om. Alltså AR-15, det är liksom geväret som man skaffar sig när man vill signalera att man är beredd att försvara sig mot angrepp. Eller att man åtminstone funderar på att göra sig beredd. Det fyller en social funktion på det sättet. Inte för att man skyltar med det i någon bredare krets, men till exempel i en krets av manliga kamrater. Kanske inom ett jaktlag. Man har jakten, det är en sak. Men sen skaffar man också varsin AR-15. Och det är ett sätt att visa för varandra att man också är beredd att göra något mer. Att jaktlaget också är ett mannaförbund som kan organisera sig för andra syften om det behövs. Vilket såklart är något som alltid finns underliggande i alla jaktlag, eller de flesta jaktlag, oavsett vilka vapen man har. Men det finns också rent praktiska aspekter, som att det är en fråga om standardisering. Det vill säga att om alla har samma vapen så vet alla hur man hanterar det. Så att man inte är handfallen om man är en stökig situation, får någon annans gevär i handen, utan man kan börja använda det direkt för att man har ett likadant själv om man är tränad på det. Så att AR-15, det är inte ett normalt jaktvapen. Det är ett vapen som är till för något annat och framförallt som symboliserar något annat. Och för mig så är det såklart en väldigt fin symbol. Jag blir varm inombords när jag tänker på svenska män som redan har 3 bössor för jakt och sen köper de en AR-15 också. Det är väldigt positivt. Det skickar väldigt bra signaler när en man berättar för sina kamrater att han har köpt en AR-15. Det har inget att göra med vapnets tekniska egenskaper eller sånt där, eller att nu kan vi jaga vildsvin, utan det har med estetik och kulturella konnotationer att göra. Och poängen är just att det ser inte ut som ett normalt jaktvapen, utan det ser ut som ett väldigt välkänt gevär som är till för att döda människor. Och jag kanske inte skulle vilja säga de här sakerna offentligt, för att jag vill alltså absolut inte underminera svenska mäns möjlighet att äga en AR-15. Jag skulle vilja att alla män jag känner äger varsin AR-15. Jag skulle själv vilja äga en AR-15. Och om de inte förbjuder den så kanske jag försöker skaffa en i framtiden. Först en eller 2 jaktbössor så att det ser bra ut. Och sen en AR-15 för att visa mina kamrater att jag är beredd att ta ansvar för våra gemenskaper. Jag älskar allt det där. Jag känner mig patetisk som inte äger en AR-15. Hur kan andra män lita på mig när jag inte ens har en AR-15? Men saken är den att så vitt jag kan se så har Jimmy Åkesson och de andra folkföraktande politikerrasen rätt. De har rätt i att AR-15 egentligen inte är ett jaktvapen. Det är ett vapen som man skaffar för att det ser ut som ett vapen som är till för att döda människor. Så från Jimmy Åkessons perspektiv så är det väldigt rimligt att försöka förbjuda det. För att han är såklart en svuren motståndare till svenskars rätt att försvara sig själv. Han kan tolerera jakt. Än så länge har han inte så mycket val. Men han kan inte tolerera självförsvar. Så AR-15 är en märklig sak. Jag tycker det är intressant. Det är ett sorts undantag. Det är ett litet kryphål i systemet. Eller något åt det hållet. Det är konstigt att det någonsin blev tillåtet i Sverige att ha en AR-15. Och det är förväntat och naturligt att det blir förbjudet. När man tänker på det så undrar jag om man inte kanske ska se AR-15 egentligen som en fälla. Alltså att man legaliserar ett Rambo-vapen och så ser man vem som söker licens för det. För det måste ju vara så att mer eller mindre 100% av de som skaffar en AR-15 är sådana som man vill hålla koll på. Om man är orolig för att svenskarna ska börja ta sin säkerhet i sina egna händer. Så vi närmar inte eftertanke. Jag tror att jag ska nog inte skaffa en AR-15 när jag tänker på det. Jag ska nog hellre skaffa liksom de tråkigaste jaktbössor som finns. Kanske kolla liksom topplistan över vilka som säljer bäst och bara säga att jag köper de som är längst upp på listan. För det är mycket bättre för OPSEC. Och sen så kan jag berätta för mina kamrater vad jag är beredd att göra med min tråkbössa om det kniper.
1: Men det där var en jävligt bra analys. Jag tror också att det var en slags fälla helt enkelt. För jag finner det oerhört märkligt att välja just den kullen och dö på, även med en AR-15 i näven. Det vore ju värre tycker jag dessutom om man bara plocka av folk hagelbössorna. Det vill man väl hellre ha när man möter dem på första trappen. Men du pekar på en sak här som jag tycker är tänkvärd alltså. Och det är att alla de som sökte licens för AR-15, alltså det är ett problem med vapenlicenserna i sig. Vill man vara riktigt säker så ska man ju liksom vara beredd att skaffa sig vapen ändå. Att gå med på att ha en vapenlicens, det är ungefär som att gå med alla sina bankkonton till skattemyndigheten och kolla. Har ni koll på de här också? Hör ni, titta efter här vad jag har. Det är ungefär lika smart.
0: Allra bäst OPSEC är givetvis att aldrig söka licens på något vapen.
1: Mm.
0: Det är självklart. Jag hörde en intressant anekdot här om veckan. Det var en gammal kamrat till mig. Man kan säga att han är normie. Han lever i den normala världen. Han ser sig själv som vänster. Fast han egentligen är alldeles för smart för att vara vänster. Och han fattar mycket av det som händer i samhället. Men för honom bara det här liksom en liten chockerande händelse, tror jag. Så han sa att han hade varit på någon släktträff med sin fru. Och en av hans frus släktingar kom fram till honom. En man som jobbar som polis. Och som jag förstår det så känner de inte varandra särskilt väl. Men de träffas väl på bröllop och begravningar. Sådär som man gör. Men den här polisen, han kom fram till honom och sa... Han sa någon kort artighetsfras. Och sen frågade han... Du, har du skaffat vapen? Du vet att man kan få licens på AR-15. Du borde skaffa en AR-15. och hans poäng var tydligen liksom att polisen, hans egen organisation, har inte kontroll över landet längre. Och att medborgare måste agera därefter. Särskilt kanske om medborgaren i fråga är gift med hans syster eller hans kusin eller vad det nu var för någonting.
1: Intressant.
0: Ja, en liten ögonblicksbild bara, intressant. Jag själv har nästan ingen kontakt alls med poliser, men det är såklart det är en intressant grupp eftersom de ser mycket saker som hålls undan gömda för befolkningen i allmänhet. Jag läste precis en kommentar på BBSen här. Henrik skriver: AR-15 är väl inte bara en symbol utan också ett mer taktiskt och anpassningsbart vapen, varför Försvarsmakten också vill att svenskarna ska äga dem. Jag känner inte till det här med att Försvarsmakten har sagt någonting om att de vill att man ska äga den. Point taken, får jag säga då. Jag menar inte att det enbart är symboliskt, och jag tog ju också upp det här med att det finns liksom en taktisk fördel i att man är tränad på samma vapen och sådär. För det är det jag har hört folk prata om ibland. Om varför man ska ha en AR-15. Men man kan säga att det förstärker poängen liksom.
1: Risken är väl att de tänker sig att uppbåda AR-15-ägarna och skicka dem till Ukraina. För en last stand på Zelenskyjs sida.
0: Jag vill gärna tro att den svenska försvarsmakten försöker liksom smyga in allmän beväpning genom bakdörren på något sätt, men återigen är vi inne på saker som eventuellt är för bra för att vara sanna, som har varit nästan hela den här sändningen. Fantrot. Det är en väldigt intressant grej i alla fall att man ens kan ha en AR-15 i Sverige, att det finns en debatt kring det och så vidare. Det är också lite grann för bra för att vara sant.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Fnordspotting, dagens dekadenta, själviska, managerklassderiverade aristokrati bör bytas ut. Lämpliga individer från alla skrån välkomna, så länge de ej hyser vänstertendenser. Godsen hanteras rimligtvis genom fideikommiss. Med krav på arkitektonisk renlärighet och automatisk ärftlighet begränsad till några generationer för att stävja dekadens. Den reaktionära tankesmedjan Fnordspotting kämpar vidare och tar sig här an en mycket intressant fråga. Vi är många som tänker i de här banorna att den är ju väldigt klassiska banor, en av de äldsta och mest klassiska politiska idéerna, att det idealiska sättet att styra ett land är att ha någon form av aristokrati. Och till exempel vi som har intresserat oss för Hans Hermann Hoppe, de ledande libertarianska tänkarna, han har en sån modell där han beskriver hur samhällsskicken i Europa har degenererat från en aristokratisk höjdpunkt till en monarkisk fas som kommer av att aristokratin undermineras och kollapsar. Och sen övergår monarkin till slut till den ännu lägre fasen som är den demokratiska. Så att även då liksom i de officiella centrala libertarianska källorna så finns den här idén om aristokratin som det idealiska som vi kan drömma oss tillbaka till. Och kanske, som Fnordspotting är inne på här, kanske kan vi återskapa någon typ av aristokratiskt system. Det är välbehövligt därför att de elitklasser som vi har idag är inga riktiga aristokratier om man ser till deras duglighet. Vilket då själva ordet aristokrati, aristoi, det betyder, ja, jag tror att det betyder de bästa, de förnämaste, de dugligaste, de värdigaste. Något åt det hållet. Men det vi har i själva verket är man kan kalla för en kakistokrati. De sämstas styre, inte de bästa styre, utan de sämsta människornas styre. För de som i praktiken utgör aristokratin idag är då enligt Fnordspotting. Fnordspotting är ganska inne på det här. Han skriver många intressanta inlägg då om, utifrån James Burnhams idéer, inte minst om managerklassen, den nya klassen. Och det är ju det tycker jag han har helt rätt i, att man kan säga att det är den klass som de facto är frälset i vår tid. Men de är inte precis det vi drömmer om och önskar oss i termer av en aristokrati som skulle vara ett bra styrelseskick. Och jag gillar den här idén, för Fnordspotting han säger då att vi bör försöka återskapa en aristokrati. Vi borde ha kanske inte de gamla familjerna som finns idag, gamla adliga familjerna. De, i den mån som vi kan liksom rusta upp dem och få dem att fungera igen vanlig elit, så är det bra. Men vi ska också utse nya adelsfamiljer och fundera på hur vi kan reformera de institutionerna. Till exempel då genom att återinföra och stärka fideikommissen som ägandeform. Och kanske ha en sorts, att låta de här privilegierna, låta dem vara tidsbundna. Att de inte fortsätter generation efter generation oavbrutet. Utan att det kanske 2-3 generationer och sen måste de förnyas och så vidare. Och jag vill bara säga absolut, absolut, jag tycker det är helt rätt att man ska börja adla familjer igen. Och återuppliva fideikommissen som ägandeform. 100%, jag är 100% enig. Men Fnordspotting är ganska vag vad det gäller vem som ska göra allt det här. Det är som här, man ska ha de här kriterierna, någon ska välja ut, någon ska bestämma när privilegierna ska förlängas. Men vem? Vem ska bestämma vem som adlas och så vidare? Och så vill säga att Fnordspotting, han kanske bara ser det som så självklart att det inte behöver skrivas ut. Att det är givetvis monarkens ansvar att göra det. Men så vitt jag kan se så står det inte uttryckligen i den här texten. Och det är där jag känner lite grann att det finns ett problem här som skymtar fram i Fnordspottings utmärkta text. Jag kanske stannar där. Vad tyckte du, Boris, om den här texten?
2: Jag antog att han menade att du och jag skulle utgöra urvalskommittén. Jag känner mig hedrad och jag antar att vi är beredda att gripa oss verket an.
1: Jag kan ge några förslag till oss.
2: Men alltså det är en väldigt bra text. Det var den mest uppiggade texten jag läst på mycket länge. Men jag håller med dig om den svaga mittpunkten. Därför att det är okej, monarken. Hur kommer monarken på plats? Jag kan svårligen tänka mig det nuvarande kungahuset gå in i den rollen. Och sen är det ju alltså, men för mig är svaret att alla de principer som Fnordspotting talar om och problemen han pekar på är alldeles korrekt beskrivna. Men det där löser vi inte genom att hitta först utnämna urvalskommittén och sen någon som är ordförande, den som vi ger en titel, utan det där ger sig av sig självt. Det är svedjebruk, alltså landet måste börja brinna, förlåt det drastiska uttrycket, och sen visar det sig ur detta uppstår en aristokrati helt enkelt.
1: Ja.
2: Det är ingenting som kan komma i laga ordning på något sätt, utan och om vi inte förmår att få landet att brinna på ett sådant sätt att ur svedjebruket det uppstår en ny aristokrati, så går vi väl under. Alltså så enkelt är det tyvärr.
1: Ja. Nej, man måste ju ta de här frågeställningarna tillbaka till sitt historiska sammanhang. Det är det vi gör när vi drömmer om en aristokrati. Och då måste man konstatera, det är väl ett enkelt grundläggande faktum om alla riktiga historiska aristokratier, att en aristokrati är inget som ett samhälle väljer. En aristokrati, det är en grupp som tar makten för att de kan ta makten. Traditionellt består aristokratin av krigare, givetvis. Och de får den ställning de har därför att alla känner väl till liksom, ungefär hur historiska aristokratier har fungerat. I princip så har man haft starka män som har tillhandahållit män i vapen för att försvara ett land, och utbyte mot det så har de fått privilegier, blivit skattebefriade. Dels så tycker jag att det är väldigt märkligt, den här idén att man ska välja. Det är nästan som en demokratisk idé att man ska välja sin aristokrati. Visserligen då så måste man ha någon mekanism för att utse adliga familjer, till exempel att kungen gör det som är traditionellt. Men det blir nästan lite komiskt, måste jag säga, att tänka sig som Fnordspotting gör här, att han skriver så här: värdiga kandidater torde stå att finna i litteraturen, konsten och vetenskapen, samt möjligen också delar av näringslivet som inte är angripna av svågerkapitalism. Och det är nästan lite lustigt, tycker jag, att tänka sig att författare och konstnärer ska upphöjas till en sån roll. Därför att den typen av personer är inte naturliga aristokrater. Deras relation till aristokratin, det är att aristokrater ger dem beskydd som mecenater.
2: Ja.
1: Men den som blir en beskyddare har helt andra egenskaper än att vara till exempel en framstående poet eller vad man kan tänka sig.
2: Ja, för att knyta an till det vi pratade om förut, det kommer låta smått absurt alltså. Men det är rimligare att Paolo Roberto, om han inte hade varit en idiot, men med de egenskaper han har under medeltiden, har kapat åt sen vita Sverige och upprättat ett fungerande gods. Alltså vad vi kommer att se är ju även att sådana personer med oligarkiska tendenser som jag har pratat om, som mannen som äger öar i skärgården. Vad heter han nu igen? Din gamle chaufför.
1: Jan Emanuel Johansson.
2: Just det, alltså det är den typen av personer. Alltså inte som jag hoppas på, men vi kommer att se även rätt osympatiska personer när landet börjar brinna, som kapar åt sig en mer reell makt. De i sin tur kommer sen, precis som du säger, beskydda både vetenskapsmän och kulturarbetare som de finner värdiga och skapa verk eller forska i deras intresse. Alla de första som tog makten i olika regioner i Europa under 1500-talet till exempel. Italien, södra Frankrike, Balkan. Det var ju inga trevliga gossar. Inte deras fruar heller förresten. Men de skapade ändå högkulturer.
1: Ja.
2: Så att jag tror inte vi kan liksom sitta och titta utöver Sverige idag och kolla vilka finner vi sympatiska. Och sen adla dem. Det är inte givet att det fungerar.
1: Nej, visst, alltså det är ett bakvänt sätt att tänka. Alltså krigarna som steg upp och blev en mäktig krigarkast och blev aristokrater och byggde samhällen. Var de värdiga och sofistikerade gentlemannamässiga personer i första generationen när de kom till makten? Var de intresserade av högkultur och så vidare? Alltså, ibland kanske, men ofta så var de inte särskilt mycket den typen av personer. De var helt enkelt krigare. De var starka män. Och det blir omvänt, va? Man sätter, vad man säger, hästen framför vagnen, vagnen framför hästen. Det blir ett omvänt resonemang.
2: På hästen.
1: Det som händer är att vissa människor i ett läge där det finns förutsättningar, så tar sig vissa människor makt, och tack vare att de har tagit makten genom sin styrka så kan de använda den positionen för att skapa andra möjligheter, andra sfärer där till exempel konstnärer och vetenskapsmän kan verka. Men först måste det till någonting annat, någonting mer fundamentalt, det som är grunden för makten. Så en annan sak som jag skulle vilja liksom peta lite i det här resonemanget, det är det här med svågerkapitalism. För jag tycker att Nordspotting är på precis rätt spår. Den säger att man ska leta i de delar av näringslivet som inte är angripna av svågerkapitalism. Men ja, svågerkapitalism, det är ett problem i någon mån givetvis, men det andas kanske lite libertariansk neuroticism om sådana formuleringar. Alltså antydan av att man måste stå helt fri från samröre med staten för att vara aristokrat. Alltså av alla egenskaper som man kan förvänta sig att en aristokrati har, så är ju inte en av dem att stå helt fri från staten. Tvärtom kan man ju säga att aristokratier historiskt har uppstått just genom att personer har gjort upp med staten. Alltså det klassiska exemplet att tillhandahålla krigare i utbyte för privilegier. Och om man så vill så kan man säga att vår tids svågerkapitalister gör liknande sorts uppgörelser. Till exempel genom att man skattebefrias i utbyte mot att man tillhandahåller arbetstillfällen. Eller andra typer av strategiska fördelar för staten. Jag uppskattar den libertarianska ansatsen givetvis. Jag är som bekant själv libertarian, både i mitt hjärta och i mitt praktiska tänkande. Men ett renodlat libertarianskt tänkande är kanske inte nödvändigtvis det som bäst faciliterar en ny aristokrati.
2: Nej, och det är nog inte det som bäst underlättar för en ny, för ett mer libertarianskt samhälle heller. Alltså återigen historiskt, många av de som blev förstar blev det, precis som jag säger, genom att ställa sin förmåga och ibland sina trupper i en annan första tjänst, och sen tog de över. Och det är precis samma sak som vi kommer att se hända. Alltså, vill man skapa ett samhälle präglat av frihet och av att människor jobbar hårt och inom ett begränsat geografiskt territorium, till exempel Sverige, så är det svårt att undvika att komma till uppgörelser med staten. Problemet med dagens svågerkapitalister, om jag ska kalla dem så, det är ju liksom att de är bara intresserade av bidragen. De har inte den här, jag ser i alla fall inga som har visionen av att Gud, ge mig en stat som jag kan kontrollera och lite landsbygd där kring, och sen ska jag ha ett eget litet rike. Har man den visionen, tycker jag man kan få sitta i en bastu med kommunstyrelsens ordförande och komma överens helt enkelt. Det är helt okej om man har en sådan vision. Men om man sitter i bastun bara för att få liksom lite tillskott i kapitalflöde och kassa, då är det fel.
1: Ja, men precis. Alltså, jag tycker ändå, för att säga någonting mer konstruktivt, jag tycker ändå det finns en ganska tydlig väg framåt här, en tydlig konstruktiv idé. Det finns kanske två svar på frågan, ett svårt svar och ett enkelt svar, eller kanske två svar som båda är både svåra och enkla. Alltså, ett svar är att det inte finns några aristokrater, det finns ingen egentlig elit, och det är egentligen enkelt att konstatera att det är så, men det är inte ett tillfredsställande svar. Alltså, ett annat svar är att, enligt min mening, det är min åsikt, det är att det finns en typ av personer som definitivt är det närmaste vi kommer en aristokrati. De är inte perfekta. De är inte de aristokrater som vi helst skulle önska oss. Men så var ju inte heller aristokraterna i någon tidigare historisk epok. De var inte heller de ultimata ledare som vi allra helst skulle önska oss. Vi har de eliter vi har. Och om man tar ett aristokratiskt perspektiv på allvar, så tror jag att man måste se till och ty sig till de eliter som faktiskt finns. Och de som utgör den egentliga eliten idag, eller de facto eliten, de som ytterst har den egentliga makten, det är en grupp som jag vet inte exakt vad som är bästa ordet vi kallar dem för, men vi kan kalla dem för kanske magnater, industrimagnater, storföretagare, toppentreprenörer. Kalla dem vad du vill, men i praktiken så är det de som bestämmer. Därför att när man har tillgångar värda tiotals miljarder och dessutom då tiotusentals människor, hundratusentals människor i sin sold, då är man en maktfaktor att räkna med. Och det enda som kan komma i vägen för din makt om du är en sån person, det är att du själv inte är medveten om det. Och det är precis det som jag tror är fallet med vår tids industriella elit. De förstår inte, de vet inte att de skulle kunna härska om de bara försökte. Och nu gör de i bästa fall en sorts som en patetisk halvmesyr av alltihopa. Med sån här liksom halvhjärtad svågerkapitalism och så vidare. För att de inte vet. De vet inte vilka möjligheter som finns i deras position. I deras objektiva maktposition. Jag är nyfiken på att höra vad du tror om det här, Boris. Men det här är min tanke i alla fall. Att industrimagnaterna är vår tids motsvarighet till krigsherrar i historien. Och det är inte, jag lägger så här ingen värdering i det. Jag tror bara att det är ett faktum att där den egentliga makten finns. På gott och på ont, kanske man kan säga. Och om jag bara får säga en sak till för att bara förekomma en invändning som jag vet att många människor har. För att folk kommer säga att ja, men ytterst så vilar makt på våldskapital. Jo, det är sant. Det är sant att det är så. Men till att börja med så har industrimagnaterna våldskapital i den mån som de har män i vapen, vilket de ofta har. För till exempel om man äger en stor företagskoncern, då har man också säkerhetsföretag och man har beväpnade vakter som försvarar ens fysiska tillgångar. Och det skiljer sig egentligen inte så mycket från historiska aristokrater. För att det är inte det att aristokraten personligen är så här stor och stark och bra på att slåss som har varit grunden för hans makt. Det har absolut spelat en viss roll, framförallt i en typ av arkaisk ursprunglig situation, men i förlängningen. Och det är just förlängningen som aristokrati handlar om. Aristokrati är ingenting om den inte är långsiktigt hållbar. Va? I förlängningen behåller aristokraterna sin ställning genom att vara skickliga ledare och organisatörer. Annorlunda uttryckt kan man säga att aristokrater har alltid varit entreprenörer. Men i vår tid så är inte längre krig den främsta arenan för entreprenörskap, vilket det var förr i tiden. För i vår värld kretsar saker mer kring vetenskap och teknik och industri och sådana saker. Och inte bara applicerat på det militära planet, utan mer generaliserat i hela samhället än i tidigare epoker. Så att jag tror att vi får hålla för näsan och se till de skickliga företagarna, entreprenörerna och industrimagnaterna. Det är de vi har.
2: Nej, men alltså, i den grundläggande beskrivningen tycker jag har alldeles rätt. Och men problemet är ju att samförståndsandan och vi har ju ett ganska matt näringsliv, måste jag säga. Alltså det har ju de senaste 100 åren funnits vissa, tycker jag, framstående män som verkligen varit stora entreprenörer och vågat bryta ny mark och även alltså bryta sig ur rollen att jag leder bara ett företag, utan tagit plats. Krüger, Stenbeck, Gyllenhammar. Gyllenhammar gick sen tyvärr över till den svarta sidan. Men det gör han också därför att det ansågs inte, han fick ju även företagarvärlden på sig, det ansågs inte komilfå att ha synpunkter på hur samhället ska ordnas, till och med försvarspolitik och allianspolitik. Så att den svenska företagsledarkulturen är ju väldigt mycket inriktad på att jag ska leda företag, jag har ansvar för liksom för det och ingenting annat. Det är ju en formatering som sker. Det finns säkert exempel som skulle kunna fylla den rock som du håller fram och ber dem ta på sig. Men man ser, de finns, vore konstigt om de inte fanns. Men tyvärr är de inte speciellt synliga. Och jag är lite rädd för att om de försöker ta den här platsen så kommer de inte att kvävas av så kommer deras egna att kväva dem i första hand.
1: Ja.
2: för att de vill ta plats.
1: Det är fortfarande, det jag säger är inte att vi har aristokrati nu. Det jag säger är att om vi ska få en aristokrati så måste de växa fram ur den här klassen. Alltså ur man säger, kan säga kapitalistklassen eller något sånt där. Men det jag skulle säga då, och det jag, alltså jag vädjar till alla kapitalister som är någorlunda rättänkande att överväga den här banan, och för en sån person så skulle det innebära stora uppoffringar. Stora möjligheter men också uppoffringar. Alltså det som krävs är att du ska vara en person med sådana resurser, och du måste ju givetvis ha ett vissa typer av perspektiv, ett ganska dynamiskt intellekt och så vidare. Men du måste fatta beslutet att bli en gammaldags aristokrat. Och en aspekt av det kanske mest centrala aspekten av vad aristokrati är givetvis landegendom. Så att en sån kapitalist måste först av allt skaffa sig ganska omfattande landegendomar. Där kommer vi tillbaka till fideikommissen som Nordspotting så föredömligt lyfter fram. Och så man måste skaffa sig landet och de här godsen. Man måste binda sig själv. Man måste binda sig själv och sin familjs öde till landet. Man måste bruka jorden, ta ansvar för lokalsamhällen och bli en del av en organisk enhet med i landet där man slår ner bopålarna. Men om någon är intresserad av att göra ett sånt projekt så tror jag att de på inte allt för många generationer faktiskt kan skapa en ny, genuin aristokratisk klass. Men det ligger i sakens natur att det räcker inte med att köpa en liten bondkår och driva den, utan du måste ha mycket mer resurser. Det måste vara något mycket mer storskaligt. Förr i tiden så kunde du skaffa dig den typen av landegendom genom att vara en framgångsrik krigsherre till exempel. Idag är den enda tänkbara möjligheten att vara en mycket förmögen person, en entreprenör, en kapitalist, men som väljer att växla in sitt kapital till en sån mer arkaisk ställning som en landägande aristokrat.
2: Men då är vi till 112% överens. Jag tolkar det för statiskt. Jag är också övertygad om att det är i den svenska, de finns inte idag. Jag ser dem i alla fall inte. Men det är där de kommer att växa fram. Det är för att det kommer att brinna i den svenska företagsvärlden också. Samhället är utsatt för stor press och det kommer att skapas luckor för den som är beredd att kliva uppåt på de slagfält som faktiskt företagarvärlden utgör. Och de kommer att ta plats. Och jag tror att du kommer att se... Alltså första steget blir att man erövrar mer lokal makt. Det var inte något jag sa riktigt i luften. Jag ser framför mig att det kommer att skapas allianser mellan de som vill upp och lokala politiker som vill ta ansvar för sin bygd. Alltså att man kommer erbjuda företag, det förekommer redan, med än mer goda villkor om de verkligen sätter sig ordentligt på platsen och bygger upp den. Så vi kommer att se allianser av framsynta lokalpolitiker, makthungriga företagare som vill verkligen växa. Den gamla svenska bruksorten kommer att uppstå. De här kommer givetvis att köpa landområden runt omkring. Absolut, det är ju den kretsen och skiktet som jag tror vi kommer att se en hel del nya aristokrater växa fram.
0: Hans majestät konungen ger medalj till strategen och geniet Fredrik Reinfeldt för betydande insatser som statsminister. Det är inte så ofta vi på Bubbla har en länk från kungahuset.se, men idag har vi det. Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus. Fint så det riktigt gnistrar och smäller om där.
2: Ja, alltså det haglar ju av en känsla av att det här är inte den enda medalj Reinfeldt får nu. För jag misstänker att han också har fått viktväktarnas stora förtjänstorden faktiskt. Jag såg honom nämligen på Drottninggatan häromdagen. Han har blivit, han måste ha gått ner 20 kilo.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Ja, men vad härligt för honom.
2: Ja, det måste vara jättehärligt för honom. Och hans flickvän antar jag. Och en medalj på detta, va? Han har liksom kommit fram nu på något sätt.
1: Det är heller inte bara Fredrik Reinfeldt som får medalj. Det är många som får medaljer av hans majestät konungen. Den finaste, det är den som Reinfeldt får. Den heter Hans majestät konungens medalj 12:e storleken.

0: hänga gran. Eller så är det just i granen man hänger den.
1: Ja, det kanske gör sig bra där.
0: Ja, kolla bara hur många som får den här medaljen. Alltså jag tycker för min del att den här typen av medaljer, särskilt liksom de stora fina medaljerna, de som har med kedja i namnet. Och även till exempel att om kungen har någon annan har möjlighet att adla människor. Jag tycker att det är en väldigt bra idé. Det är mycket, mycket bättre än till exempel svågerkapitalism och några olika typer av former av korruption som finns. Men det är mycket bättre att folk istället kan eftersträva serafimerordens band med kedja och såna här grejer. Att man har ett billigt men ändå starkt symboliskt sätt att ge folk utmärkelser. Så jag är verkligen för ordensväsendet, medaljer, serafimerordens band, alla de här grejerna. Jag tycker det är jättetrevligt. Men det är svårt att inte haja till när Fredrik Reinfeldt får den finaste medaljen. En man som lovade stort men fullständigt svek och kollapsade när han fick makten i hela landet. Man kan nämna kanske ett par tre positiva saker som regeringen Reinfeldt gjorde. Men framförallt så minns man ju det här laget Fredrik Reinfeldt som är oerhört, oerhört negativ figur. Som var väldigt orealistisk och körde landet i botten. Och vi lever nu med sviterna av saker som Fredrik Reinfeldt har ställt till med. Och inte minst, jag tror att han kommer bli ihågkommen väldigt mycket för migrationspolitiken. Hur han drev tillsammans med Miljöpartiet. Drev en väldigt orealistisk och konstig invandringspolitik. Som såklart Stefan Löfven har fortsatt med liv och lust. Men på många sätt var det Reinfeldt som släppte igenom och la grunden för det här. Och han kommer bli ihågkommen till exempel för hans uttalande om att det finns hur mycket plats som helst i Sverige för folk att komma till. Det vet jag, för jag har flygplan över landet. Och det där kommer man komma ihåg när den nuvarande så kallade flyktingkrisen har utvecklats till en riktig inhemsk kris. Om 5 år, om 10 år och 20 år. För det här kommer aldrig ta slut i Sverige.
1: Men jag blir ju stillsamt fascinerad över att du får ihop 3 bra grejer han gjorde under sin karriär.
0: Ja, men alltså
1: du ville vara snäll bara där.
0: Jag försöker vara nyanserad. Jag försöker vara så balanserad så inte alla moderater som lyssnar bara ska helt avvisa. Men vi kan väl säga att jobbskatteavdraget var ett litet myrsteg i rätt riktning.
1: Ja, nu pratar vi myrsteg och vi ska faktiskt inte glömma bort att det man gjorde som kunde varit bra, det misskötte man totalt, alltså utförsäljningen av statlig egendom. Det var ju väldigt få projekt där som sköttes affärsmässigt och bra. Man skänkte, det var ett typexempel på svågerkapitalist när man bara skänkte bort surt hoparbetade tillgångar istället för att sälja dem på ett marknadsmässigt korrekt sätt. Totalt sett så ska ju den karl definitivt inte ha något som ens avlägset påminner om en medalj. Han kan få en lustig hatt, tycker jag.
0: ja, han kan få en lustig hatt. Det kan jag hålla med om. Undrar om hans majestät konungen har några lustiga hattar?
1: Det tror jag säkert. Någon sån här kräftskivehatt eller någonting.
0: Om jag skulle bara nämna på allvar då, en sak som jag tycker var bra som Fredrik Reinfeldt gjorde. Så finns det egentligen bara en sak, och det är att man öppnade upp för arbetskraftsinvandring inom vissa ramar och på viss begränsning liksom. Men det var i princip så luckrade man upp ett regelverk som hade varit på plats i Sverige sedan 1968, om jag har förstått saken rätt. Och för första gången så blev det liksom i stort sett fritt fram att anställa folk utomlands ifrån. Men sen inte ens det kunde man genomföra på ett bra sätt, för man har fortfarande kvar de här alltså verkligen galna klausulerna där facket kan stoppa folk och där liksom arbetsförmedlingen ska vara inblandade och tjänster ska vara utlysta med annonser i Schweiz och de här grejerna. Men det var väl ändå en sak som förmodligen haft väldigt mycket positiva konsekvenser och som han eventuellt kan bli ihågkommen som ett positivt ljus. Däremot hela resten av invandringspolitiken, den som inte handlar om arbetskraftsinvandring, var en katastrof. Även om man tittar på jobbskatteavdraget måste man ställa det mot annan ekonomisk politik man för, annan skattepolitik. som

0: som ofta inte var så fantastiskt bra. I alla fall, du känner att du kanske pratade alldeles för länge om Fredrik Reinfeldt. Jag tyckte bara det var en rolig längd det här, att han skulle få medalj.
1: Det är klart att även sossar ska ha medalj, så att, ja.
0: Jag kan tycka att hans majonnäshåningen kunde lägga pannan i lite djupare väck, hitta lite roligare mottagare för de här medaljerna.
1: Vi står beredda.
0: Halsen utsträckt för att få kedjan på. Jajamän. Ett
2: radiobubbla.
3: Så klumpig jag är då.
4: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Disney avslutar samarbetet med YouTube-profilen Felix PewDiePie Källgren efter att han lagt upp skämt som uppfattats som antisemitiska och blivit omhuldade av alternativhögersidan The Daily Stormer. PewDiePie fortsätter att skapa rubriker och han är ju ett, till att börja med måste man säga att han är ett marknadsförings- och PR-snille i klass med Donald Trump eller Miley Yiannopoulos eller något sånt där. Och han, uppenbarligen så vet han vilka stämningar som rör sig i tiden och kan använda sig av dem väldigt effektivt. Det här är inte första gången som han gör olika typer av såna här nazistskämt och sånt där. Och han har alltid fått väldigt mycket uppmärksamhet för det. Och jag vet till exempel att eftersom jag följer lite grann av professionella skäl alternativ högersfären, så vet jag att där spekuleras det om att håller PewDiePie på att bli som vi. Varför twittrar han ut såna här saker och sånt där? Hans egen förklaring det är att han gör det för att provocera helt enkelt. I det här fallet så har han gjort, jag måste säga att det är lite, jag vet inte, det är barnsligt och det är också lite roligt. Han har använt en sajt som heter Fiverr där man kan betala folk pengar för att göra godtyckliga saker. Så han har betalat folk i olika länder för att till exempel hålla upp en skylt, ta bilder på sig själv när de håller upp en skylt där det står död åt alla judar. Och en annan person betalar han för att klä ut sig till Jesus och gå runt och säga att Hitler gjorde absolut ingenting fel. Och den poäng som han säger att han vill göra, det är att folk gör vad som helst för pengar. Folk har ingen integritet, utan ger man dem bara några dollar så kan man få dem att göra vad som helst. Och sen så hittar han på några provokativa exempel. Men nu har i alla fall fått konsekvensen att Disney, som jag är, ja, de är inte lika stora som PewDiePie, men de är ett stort varumärke. De har sagt upp samarbetet nu. Jag vet inte exakt vad det betyder, men på något sätt så tappar han en distributionskanal eller en sponsor. Eller något sånt där.
1: Han klarar sig nog ändå.
0: Ja, det är det som är så intressant, va? Att PewDiePie kommer klara sig. Därför att orsaken att Disney vill samarbeta med PewDiePie, det är att han har mer än 50 miljoner prenumeranter på YouTube. Han är världens största YouTube-stjärna. Så att vad Felix Kjellberg än gör, så kommer han ha med sig en mångmiljonhövdad publik.
1: Ja.
0: Och det gör att han kan göra vad han vill. Och när han till exempel, han har ju haft lite fejder med YouTube också till exempel. Och då kan man säga så här, ja, men vad skulle PewDiePie vara utan YouTube? Han har ju blivit stor där och han har sina 53 miljoner följare där. Men PewDiePie behöver inte YouTube alls. Visst, han har säkert tjänat jättemycket pengar på YouTube-reklam och sånt där. Men om han tröttnar på YouTube så kan han flytta till någon annan. Han kan flytta till Twitch till exempel. Och miljontals människor kommer flytta dit. Och hundratusentals människor, kanske miljontals människor, kommer att upptäcka den nya plattformen för att PewDiePie flyttade dit.
1: Mm.
0: Därför tycker jag att det här är intressant. Som ett sorts, att se hur spelen går till mellan nya medielandskapets verkliga makthavare och stjärnor. Folk som producerar det intressanta innehållet. Folk som har följare på en personlig basis. Oberoende av plattformar och varumärken. Nu när man har tagit bort mellanleden, nu när det inte längre är Disney som äger de här talangerna och säljer dem till marknaden, utan PewDiePie sköter hela kedjan själv.
1: Det är jättefascinerande alltså, så att det är ett tecken på den här förändringen och i maktrelationerna.
0: Jag har ju hört att PewDiePie är libertarian.
1: Jag tror det.
0: Det är bara, du vet, det blir så att det går rykten åt alla håll. Jag har nu hört från två olika håll att PewDiePie skulle vara libertarian. Och en av dem är att han sägs att han twittrar Ayn Rand-referenser. Jag har ingen aning om det är sant, men du vet, alternativhögern, och de tror att han är på väg att bli nazist. Jag tror att han är en tokirandian innerst inne och så vidare. Han är väldigt, väldigt duktig på den här självmarknadsföringen. Det är intressant att han använder kontroversiell politik i sådana syften.
1: Jo, det är alltid bra i man bygger sitt varumärke att folk svävar också en viss okunnighet om var man stoppar. Den är väldigt duktig på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Är världen fel och du på kant? Häng med, vi känner likadant. Och satsar så vår sista slant. I nybyggd och rätt fräck raket. Vi lämnar nu en trång planet. Bye bye, du gamla överhet. Men vi ska inte långt bort fara och få det som på Aniara. Nej, nej, vårt enkla mål är bara. Vår måne där i frid och ro, i tunnlar man kan sätta bo. Och ha det mysigt kan du tro. På Luna har du själv försorg om kraten som du har som torg. Så denna blir din fasta borg. När Musk till slut har hittat hit, han häpnar när han ser vår flit och hur vi nyttjat kryptonit. Att ge oss all vår energi när han har lekt med batteri, det blir ett verkligt bryderi. Men sen nu på den sjunde dagen blir Elon libertarian till Mars han styr med ändrad plan. Där bygger han med hjälp av oss en minarkistisk bas förstås och ingen amerikansk koloss. Förlåt att jag har svamlat runt, men även jag behöver strunt om sinnet skall förbliva sunt. Ja, Klot-Johan är på samma våglängd som vi är som vanligt.
1: Den där var väldigt bra. Ja, det måste... Det var som en muntert hoppengivande dagsvers faktiskt, mitt i allt elände. Ända man kan, det var väldigt bra, ända kan tänka att alltså jag tror vi alla som vill fly behöver siktet inställt på något som är lite längre bort än Mars. Lite för nära.
0: Jag tycker de här, de bästa dikterna från Klotion, det är de här lekfulla, där det nästan känns som att han liksom bara fjäderlätt dansar genom de här glada... Ja. Jag kan ju verkligen relatera till och känna att de också träffar rakt i hjärtat, de här texterna som är mer politiska och på offensiven. Men det här är ju verkligen en lisa för själen att få en sån här dagsvers. Jehovas vittnenmedlemmar förstör den 7000 år gamla majonika helgedomen i Mexiko, ansåg helgedomen vara associerad med djävulsdyrkan. Och det här är alltså en arkeologisk plats egentligen. Ett jättegammalt tempel som tillhörde, ska se om jag säger fel, Otomi-folket. Nej, Otomi-folket är de som är där nu. Det är en så här jättegammal kultplats i alla fall. Som har varit där i, ja, de säger 7000 år. Det tror jag så mycket jag vill på. Jag tror inte man kan datera saker på det exakta sättet, och det finns mycket överdrivna uppgifter om hur gamla de här kulturerna egentligen är. Men de fanns i alla fall där innan de kristna européerna kom till Mexiko. De var där först. Och så de hade sina liksom traditionella religioner, och än idag så finns det då grupper, bland annat det här Otomi Indigenous People, som använder den här platsen för sina spirituella aktiviteter. Men nu visar det sig att kristna människor, enligt uppgift, så är de Jehovas vittnen, har förstört den här platsen. De har rivit, jag vet inte exakt vad de har gjort, men de har rivit något hus eller altaren. Stenstrukturer som används som altare i de här ritualerna har man nu förstört. Tydligen på helt på eget bevåg. Det är inte så att man har, liksom, man har köpt upp marken och sen så har man använt sin lagliga rätt att göra vad man vill med, utan man har bara gått in på någon annans plats och börjat förstöra saker.
1: Mm.
0: Det finns också ett borrhål i en av pyramiderna på ett ställe i närheten. San Bartolo Tututepec, som är en arkeologisk utgrävningsplats. Där har man borrat ett hål in i pyramiden. Vilket Jehovas vittnen inte då tar ansvar för. Men det kan vara tecken på att man eventuellt försöker spränga pyramiden.
1: Alltså jag har alltid föreställt mig Jehovas vittnen som extremt fredliga.
0: Mm.
1: På gränsen till mesiga. Och sen plötsligt så går hon loss och destruerar ett gammalt tempel. Man tycker det borde finnas andra liksom helgedomar. De borde bli mer upprörda än ett tempel där det inte pågår någon aktiv dyrkan ens.
0: Ja, fast det gör väl det.
1: Det gör det alltså.
0: Ja, jag har helt missuppfattat det här. Som jag uppfattar det så finns det fortfarande folk som tillhör där och tåm i folket som använder de här ställena. Om det inte är så så är det ännu mer obegripligt. För då sätter man inte stopp för djävulstyrkan. Då bara liksom utraderar man några av spåren efter djävulstyrkan.
1: Jag tolkar det själva tonen i det hela som att det här tillhörde förgången tid.
0: Alltså som jag förstår det så är det så majonika för otomi-folket som finns så är det här liksom, det är fortfarande en plats. De säger att det är jämförbart i betydelse med Mecka för muslimer eller Vatikanen för katoliker.
1: Ja.
0: Det måste ju betyda att det finns folk idag som tycker att det här är viktigt. Man säger också att det är oklart hur Jehovas vittnen fick komma in på den här platsen. Därför att den är skyddad av de här lokala urinvånarna, vad man ska kalla dem för. Som bara släpper in folk som är där för att tillbe de traditionella gudarna. Som bland annat inkluderar jord, vatten och eld. Jag blir också förvånad, för jag har alltid uppfattat Jehovas vittnen som hyvens människor, fredliga, civiliserade. De missionerar väldigt aktivt, men de tvingar inte på någons religion. Jag har alltid fått ett gott intryck av Jehovas vittnen. Men här får man ändå säga att de har orsakat sig själva en plump i protokollet.
1: Vi vill uttrycka vårt missnöje från Radio Bubbla. Skärp er.
0: Radio Bubbla. Vi har en ny poetisk kamrat faktiskt, som har skickat till oss en vers som han kallar för Tillvärn. Tillvärn, skickat till oss av Jan Boer. Far, gå inte foglig. Foglig likt ett får till slakt. Åldrigt folk kämpa skall in till sitt bittra slut. Sin sista kamp, sitt sista slag, emot den onda makt. Väl den vise vet vad mörkret en gång sagt. Vred vägrar den vise ändock att bytas ut. Ej troligt går en vredgad man, likt fogligt får till slakt. Glatt den gode går sin allra sista vakt. Med samma mod i samma håg, som varje gång förut. Han spejar, spanar efter spår utav den onda makt. Den vilde vars varenda jakt sett som hans möjligt sista akt med pil och spjut. Aldrig gick han foglig, aldrig likt ett får till slakt. Än den man som fallit, trogen ed och pakt. Han ingått har och svurit mogen sitt beslut. Fast står han, fast den fallen, evigt mot den onda makt. Och du, min fader, i vår en gång alls ej dystra trakt, förbanna, fräls mig nu med vildsint gråt och tjut. Far, gå inte foglig, foglig likt ett får till slakt. Smid istället svärd till värn emot den onda makt. Känner du igen den här versen, Boris?
1: Nej.
0: Alltså jag tyckte den verkade bekant när jag läste den, men jag bara kliade mig i huvudet. Jag frågade Jan Boer, det var ett bekant versmått, tänkte jag, att jag kände igen versmåttet. Och så svarade han, skrattade jag för mig själv. För jag har ju läst den här versen. Åldrigt folk kämpa skall in till sitt bittra slut. Sin sista kamp, sitt sista slag emot den onda makt. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Det är en fri tolkning, men väldigt... En väldigt fin svensk tolkning av Dylan Thomas. Do not go gentle into that good night.
1: Den som jag kan utan till, men jag uppfattade ändå inte kopplingen. Vilket visar att den är bra i sig.
0: Ja, det är spännande. Vi lägger upp den sen texten på hemsidan, så kan folk titta ja. På om de vill.
1: Men du, Jan Boer är ju ett intressant namn, måste jag säga.
0: Mm.
1: Du som har kontakt med Boer, varför har han valt namnet Jan Boer?
0: Det vet jag inte. Det var hans mamma som valde, antar jag.
1: Okej, då heter han det på riktigt.
0: jag vet inte. Jag bara tar emot. Jag tar emot och läser dikterna som vi får. Jag vet inte. Det finns tydligen någon holländsk poet från en tidigare generation som hette Jan Boer. Jag vet inte. Vi har Klot-Johan och nu har vi Bon-Johan.
1: Ja. Jag hade ju hoppats på att det var... det har ju på något sätt blivit en nu gör jag en jättetangent där. Jag tänkte att... Nej, men Jan Boer, då kommer jag att tänka på... Boerfolkets stora ledare, Jan Smuts. Jag tänkte att det var en koppling till honom, alltså. För att han är ju en... Nu ser vi liksom att det kommer faktiskt intressanta filmer på svensk botten, så att säga, om hur boerfolket har det i Sydafrika. Men det vore intressant om någon faktiskt tog upp Jan Smuts, som inte bara var en framstående politisk ledare och militär för boerna och även i det brittiska imperiet, utan en synnerligen intressant politisk tänkare också. Och finns till och med de som rankar honom som en av 1900-talets stora filosofer. Men han har liksom kommit i... Jag skulle vilja se honom som en sentida spartan. Men han har liksom kommit i vad heter det? Radioskugga, ska vi säga. Radiobubbla, med tanke på Sydafrika och apartheid. Så jag hade hoppats på att... Jag hoppas på liksom lite bildningsdikter om Jan Smuts tänkande från Jan Boer i framtiden.
0: Jan, vi vet att du lyssnar. Så lyssna på det Boer säger och fundera på om det är någonting som du kan göra. Alldeles oavsett, så tackar vi så mycket för den här versen.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Robert Aschberg och Trolljägarna jagar Joakim Lamotte då personer har skrivit saker i hans kommentarsfält. Då han enbart velat ställa upp i direktsänd intervju ger sig Aschberg på hans fru och ringer till hennes arbetsplats. Lamotte säger att han aldrig censurerar eller raderar kommentarer då det inte är hans uppgift att censurera andra människors tankar och åsikter. Ja, det är en spännande kraftmätning som tonar upp sig mellan Joakim Lamotte och Robert Aschberg. En väldigt intressant dramaturgi känner jag själv mellan å ena sidan en av de piggaste uppstickarna inom alternativmedia och å andra sidan en av de mest förskansade och motbjudande gammelmedia-patriarkerna. Robert Aschberg är en person som väl egentligen inte behöver någon närmare introduktion, men Robert Aschberg, han, om jag ska säga någonting om honom, kommer från en lång rad av förmögna kommunister. Hans farfar Olof Aschberg var känd som den röde bankiren. Olof Aschberg var en nyckelperson för att finansiera den ryska revolutionen. Han var Lenins bankman som såg till att de fick låna pengar och så vidare så att de kunde göra revolution och ta över och förstöra Ryssland. Och efter revolutionen så organiserade Olof Aschberg även storskalig pengatvätt. Så att till exempel så smälte han ner hundratals ton av stulet guld och han sålde juveler som stulits av kungafamiljen efter att tsaren och hans fru och döttrar mördats av bolsjevikerna. Så att det är fantastiska fotspår som Robert Aschberg kommer ifrån. Och han har gått i de fotspåren både som en hängiven vänsterman, som en kommunist, och som kapitalist. Robert Aschberg har varit allmänt känd i Sverige sedan mitten av 80-talet, något sånt där. Han var den största stjärnan, kan man säga, som Jan Stenbeck tog in när han drog igång TV3 på 80-talet. Och ända sedan dess har vi sett Robert Aschberg i TV-rutan som programledare för diverse program. Men bakom kulisserna så har han dessutom varit producent, han har skapat många av de här programmen. Så när man på 80-talet skapade produktionsbolaget Strix, som var en del av Kinnevik-koncernen, så fick Robert Aschberg ett delägarskap. Han fick aktier i det bolaget och var med och drev det. Och ända sedan dess har han ägt och drivit produktionsbolag. Så att väldigt många kända tv-program, som till exempel Expedition Robinson, Efterlyst, som fortfarande är ett stort program i TV3, och väldigt mycket dokusåpor, Baren och Farmen och så vidare. Och även saker som är ganska bra, till exempel Grotesco, är saker som Strix, Robert Aschberg, hans andra produktionsbolag ligger bakom. Så han är en riktig mediamagnat i Sverige. Och rik som ett troll är han givetvis. Kanske inte riktigt lika rik som sin farfar, men minst lika ond. Dessutom är Robert Aschberg en insider, kan man säga, i journalistskrået. Han är bland annat ordförande i Publicistklubben. Joakim Lamotte, å andra sidan, är Sveriges kanske mest framstående alternativmedia-journalist. Han jobbade ett antal år på SVT, så han var liksom på insidan i värmen, kan man säga. Han jobbade bland annat med Uppdrag granskning. Men sen ganska många år tillbaka så är han verksam som oberoende journalist med Facebook som huvudsaklig plattform och videokameran som huvudsakligt vapen. En sak som han är känd för är att han gör live-rapportering från platser i Sverige där det finns oro på olika sätt på grund av kriminalitet, invandringsrelaterade problem. Han åker ut till torget i någon sån här stad där det har hänt någonting och folk samlas och diskuterar med honom. Ofta utbryter debatter. Det finns inte så många gånger då man får den typen av direkt inblick i, så att säga, vad folk tycker och tänker, känslorna som svallar. Just precis också när någonting händer. Och han livesänder på Facebook till tiotusentals och hundratusentals människor som följer honom. Han har hundratusentals följare på Facebook och får regelmässigt många tusen visningar på sina produktioner. Jag tror att man kan säga att han är lite en klass för sig i den genren i Sverige. Han är också känd som, kan man säga, oberoende kommentator. Han själv spelar in monologer där han ofta med väldigt upprörda känslor utgjuter sig över missförhållanden i Sverige. Han är bland annat känd för såna här bilpostningar där han sitter sitter med en kamera i selfieläge och skriker i sin bil för att den är så upprörd över saker som händer i Sverige. Jag tror man kan säga att Joakim Lamotte är en modern folkhjälte. Oerhört uppskattad av många och även en sån person som uppmärksammas av folk som inte gillar honom. Alla måste på något sätt förhålla sig till Joakim Lamotte. Och han är också ursprunget till massor med memer och saker som jag tror att folk känner igen och inte ens vet att de kommer från Joakim Lamotte, men som kommer från honom från början. Ja. Vad är det som har hänt här då? Jo, Robert Aschberg har sökt upp Joakim Lamotte för att intervjua honom i nästa säsong av Trolljägarna, som är ett tv-program där Robert Aschberg söker upp, hänger ut och trakasserar människor som skriver kontroversiella saker på internet. Och enligt Aschberg själv så handlar det här om att han vill prata med Lamotte i dennes egenskap av en person som får mycket näthat riktat mot sig. Men också för att han, alltså Lamotte, inte raderar kommentarer från sina Facebook-postningar. Så det här är Aschbergs version i alla fall. Han säger att han har sökt Lamotte per telefon till att börja med, men inte kommit fram. Och då har han tittat på det företag som Lamotte driver sin verksamhet genom och som han äger tillsammans med sin fru. Och så har han ringt ett nummer som är företagets nummer. Det är tydligen så att familjen har ett gemensamt bolag där Lamotte bedriver journalistik och hans fru är, jag tror att hon är naprapat, så hon bedriver någon typ av som fysioterapiverksamhet. Så han har ringt ett nummer som är kopplat till företaget och då har hans fru, naprapaten, Lamottes fru, naprapaten, svarat. Och har tydligen sagt då att nej, men Joakim är inte här, jag kan ta ett meddelande eller något sånt där. Det var Aschberg säger, att det var ganska odramatiskt. Men Joakim Lamotte gick i taket när det hände. Han ansåg att Aschberg hade gått för långt. Han hade blandat in Lamottes familj i den här konflikten. Och han sa liksom att nu jävlar han gått över gränsen, nu är det krig. Och en av de sakerna han gjorde var att han svarade genom att lägga ut Robert Aschbergs telefonnummer för allmän beskådare i sitt Facebook-flöde. Lite grann för att markera att du ger dig på min privata krets genom att ringa upp min fru. Jag ger mig på din privata krets genom att exponera ditt telefonnummer. Så det är lite, och du är åtminstone så uppfattade den gesten från Lamotte. Så det finns lite grann olika bud om vad som har hänt i den här situationen. Vem är det som har rätt? Vem är det som ger en sanningsenlig beskrivning? Jag vet inte. Jag tycker inte heller att det är det mest väsentliga. Det som jag tycker är mest intressant här, det är konflikten mellan gamla och nya medier. Så för ett par veckor sedan, så såg vi hur Samhällsnytt hängde ut en brottsling för att skydda en reporter. De hade rapporterat om en kriminell person. Han försökte tysta ner rapporteringen genom hot. Och Samhällsnytt svarade genom en brutal uthängning av honom som person. Hans personuppgifter, beskrivning av hans användning av sociala medier och så vidare. Och sen så ringde de upp honom, gjorde en telefonintervju. Och sen så la de upp den intervjun på sin hemsida. Där den hotade reporten ringde upp den som hade hotat honom. Och det var väldigt intressant. Vi pratade om det i Bubbla vid tillfället. Här lägger då Joakim Lamotte. Han lägger ut Aschbergs telefonnummer för att skydda sin fru. Jag har en känsla av här att vi kommer få se många fler liknande händelser. Alltså det här informationskriget. Redaktion mot redaktion. Man mot man. Den aningen som jag har är att vi snart kommer se tillbaka på den här nivån av konflikt som småpotatis. Alltså lägga ut telefonnummer, ringa någons fru och så vidare. Vi kommer tänka nostalgiskt tillbaka på den tiden när det var det värsta som hände. När alternativmedier och gammelmedier ryker ihop. Och det inte bara handlar om att man konkurrerar om läsarnas uppmärksamhet. En av de saker jag tycker är så fascinerande är att de relativa styrkeförhållandena är ganska oklara. De är inte självklara som man kanske kan tro. För bara några år sedan så skulle Lamotte givetvis ha framstått som en entydig underdog här. Men jag tycker inte lika självklart idag. Alltså Lamotte har en enorm personlig plattform. Han kan i princip ögonblickligen nå ut till tiotusentals eller hundratusentals personer. Aschberg är visserligen kvällstidningskolumnist och har en plattform på det sättet. Men han kan inte nå ut lika omedelbart till lika många. Han måste åtminstone vänta till nästa pressläggning eller hans dag att skriva en kolumn eller något sånt där. Och tror inte heller att Robert Aschberg har samma möjligheter att få folk att agera för hans sak om det skulle behövas. Man leker med tanken att Lamotte och Aschberg båda skulle försöka dra ihop varsin demonstration. De skulle försöka samla en folkmassa någonstans i Stockholm för att protestera mot någonting. Då tror jag att Lamotte skulle samla många fler än vad Aschberg skulle kunna göra. Så Aschbergs verktyg kanske slår hårdare, men de är långsamma och trubbiga. Och framförallt så tror jag att Aschbergs problem är att det är enbart extremt korkade och oviktiga personer som ser honom som en sanningssägare. Det är folk som kollar på hans vedervärdiga dokusåpor, folk som läser Aftonbladet. Joakim Lamotte däremot, han anses allmänt vara en modig sanningssägare. Även bland folk som inte följer honom eller ens tycker om honom. Alltså jag själv till exempel, jag har aldrig följt Lamotte. Jag har aldrig kollat egentligen på hans produktion, annat än bara skummat lite grann då och då. Men jag har respekt för honom. Jag ser honom som en hjälte. Och om han någon gång vill nå ut med ett särskilt viktigt budskap, då kommer han definitivt ha mitt öra. Ja. Vad tror du, Tobias? Vem är egentligen mäktigast? Är det Lamotte eller Aschberg?
1: Nej, det är väldigt intressanta synpunkter du tar upp här. Och även om det finns ett svar på den frågan idag, så är inte det säkert att det är ett korrekt svar imorgon. För att uppenbarligen så är ju Lamotte som fenomen eller arketyp på uppåtgående, medan någon som Aschberg förmodligen är på nedåtgående. Och man ser ju det här i Lamottes egen karriär. Det var inte alls särskilt många år sedan, tror jag, som han jobbade på SVT. Och då hade han ju naturligtvis helt andra begränsningar än vad han har nu. Men nu har han då blivit swish-tiggare, som det så raljant kallas. Jag tror även Aschberg själv passade på att nämna det ordet för säkerhets skull här. Så han fixar sin försörjning på egen hand och når ut i egna kanaler. Och naturligtvis så hatar etablissemanget honom, men han är inte beroende av dem längre, så han behöver inte bry sig så mycket om vad de tycker. Och det gör han ju uppenbarligen inte heller, så oavsett vem som har rätt och fel i det här fallet, så tycker jag det är en vacker utveckling att följa detta, det måste jag säga. Och sen kan man ju ta det här då ett steg vidare när man ser till vad trolljägarna är. Jag menar, Aschberg är engagerad i dem och han är också engagerad i Expo, och i förlängningen så har du ju AFA och militanta djurrättsaktivister och så vidare, och allt det här är egentligen uttryck för en och samma sak. Det är formellt fristående aktörer som går maktens ärenden. De här är, och det tror jag du själv har omnämnt eller sagt ibland också, att de fungerar som maktens torpeder eller paramilitära styrkor nästan. Och de här grupperna är helt vana vid att komma undan med vad som helst. De vet att media skyddar dem eller framställer dem som oberoende experter. Eller som i det här fallet då, media gör dem till själva produkten som trolljägarna är då. Och det här då, det är ganska intressant, för att å ena sidan rör detta sig om väldigt ogenerad maktutövning. Men å andra sidan upprätthåller man någon sorts illusion om att det här är grupper som kämpar för det goda och som ingen anständig människa kan ha något att invända emot. Men här kommer då Lamotte, och han gör inte alls vad som förväntas av honom. Han blir inte rädd och han gömmer sig inte och han ber inte om ursäkt, utan han slår tillbaka. Och jag får erkänna här då att jag låg väldigt brett när jag såg i den här samhällsnyttsartikeln hur Aschbergs nummer skrev ut där. Jag bara kunde höra för mig själv vilka samtal som skulle komma in till hans telefon, och jag njöt av att se detta. I synnerhet då eftersom det här är en så genuint obehaglig och skenhelig typ, och som knappast hade räknat med det här, utan han hade räknat med att ännu en gång få beröm när han levde ut sitt behov av att dominera andra. Men den här gången då så mötte han någon som vägrade att spela hans spel, så en stor eloge till Joakim Lamotte för det här, det är allt jag kan säga.
0: Ja, onekligen mycket uppfriskande. Det är intressant det här med swish-tiggare, ständiga förelämpningen, swish-tiggare. Och Aschberg skriver i sitt svar, han skriver en kolumn i Aftonbladet som heter "Offerkoftan kanske kliar lite, men den är lönsam." Där han då i praktiken då attackerar Joakim Lamotte, kritiserar honom för att han tjänar mycket pengar. Alltså bolaget som Lamotte och hans fru har tillsammans gjorde tydligen vinst det förra bokföringsåret. Eftersom de gjorde 1,2 miljoner i vinst på en omsättning på 2,6 miljoner någonting. Och det här då menar Robert Aschberg utmålar det här som att ja, Lamotte han gör det bara för pengarna, kolla hur mycket pengar han tjänar. Aschberg som är liksom, alltså, mångmiljonär, jag vet inte hur rik han är, men Robert Aschberg är oerhört förmögen. Och garanterat så tjänar han minst 10 gånger så mycket pengar som Joakim Lamotte gör. Och nu tar jag verkligen i, nu är jag verkligen försiktig här. Men om Lamotte tjänar 1 miljon så tjänar Aschberg alltså allra minst 10 miljoner om året på alla sina media affärer. Men Robert Aschberg, han är ingen swish-tiggare. Han tjänar sina pengar på fina, socialt accepterade sätt. Medan Lamotte, han är en sån låg så här, usling från underklassen som aktivt ber om pengar. Som aktivt ber folk om frivilliga bidrag till hans verksamhet. Och det här sker dessutom mot bakgrund av att Robert Aschberg, du nämnde det här Tobias, men alltså, vad använder Aschberg sina pengar till? Förutom sin privata konsumtion. Och det är ju välkänt då att han har finansierat en mängd olika vänsterprojekt. Till exempel Researchgruppen som är en sorts front för AFA. Som AFA använder för att kartlägga sina politiska motståndare. Och i förlängningen då hänga ut dem, terrorisera dem och så vidare. Så det är en verksamhet som delvis liknar det som Robert Aschberg gör med Trolljägarna. Och även i vissa format. Men han pumpar in pengar direkt till liksom den autonoma extremvänstermiljön och AFA-kretsarna. Och han är också involverad med Expo och så vidare, flera sådana här grupper. Och givetvis så hyllas Robert Aschberg som en hjälte. Och jag kan inte tänka mig annat än att han har status som en kung i de här extremvänsterkretsarna. Med tanke på hur mycket pengar han pumpar in och hur viktig han är för många av de här verksamheterna. Men han har alltså mage att attackera Joakim Lamotte med pengar som argument och säga att Lamotte är en suspekt person för att han tjänar så mycket pengar. Det är sällsynt äckligt alltså. Och lägga ut hans telefonnummer till allmän beskådare, det är allra minst man borde göra för att slå tillbaka mot Robert Aschberg.
1: Ja, det blir ju särskilt ironiskt det du säger då när den här kommunisten Aschberg, alltså det är ju reklampengar det handlar om i hans del. Reklampengar som har tjänats på att sända reklam i riktig trash-tv det mesta utav det. Så här kan man ju verkligen då får väldigt intressanta resultat om man anlägger en mer ortodox marxistisk klassanalys på hans verksamhet.
2: Radio Bubbla.
0: Sam Altman sägs upp som vd på OpenAI enligt beslut av styrelsen som hänvisar till att han konsekvent inte varit uppriktig i sin kommunikation med styrelsen som menar att de hindrats i sin ansvarsutövning. Teknologichef Mira Murati tar över. Det har varit stor dramatik på OpenAI, världens ledande AI-företag. Och därtill världens mest snabbväxande företag någonsin, brukar det sägas. Jag vet inte exakt vilket mått man använder, men en sak som jag hörde var att de gick från 0 användare till 100 miljoner användare snabbare än något företag någonsin har gjort. 2 månader eller något sånt där. Helt galna siffror. Och deras projekt, deras produkt som många känner till, hoppas jag, det är att de säljer tillgång till sina AI-system. Så att man betalar för att få prata med deras mycket klipska och kunniga datorer. Man kan skaffa ChatGPT för att texta med AI-systemen eller använda API-er för att koppla in AI-snurrorna i sina egna system. Det är en väldigt spännande sorts helt ny sorts business som inte fanns överhuvudtaget för sig ett år sedan. Och OpenAI är totalt dominerande på den nya branschen av den enkla orsaken att det är den enda organisation i världen som har ett AI-system, åtminstone kommersiellt tillgängligt, som faktiskt är intressant och användbart att prata med. Så det är det de gör. Tänkande datorer som man kan sitta ner och ha ett samtal med. Det är en sån här science fiction-dröm som plötsligt inte är en dröm längre. Betala några 100 lappar så så kan du sitta och prata med en dator som är smartare än de flesta människor och som kan mer om fler saker än någon människa någonsin kan hoppas på kunden. Så att, det är klart att OpenAI är en big deal. Och som alltid i viktiga organisationer så uppstår förr eller senare konflikter. Så olika viljor drar verksamheten i olika riktningar. Förr eller senare ställs saker på sin spets i maktkamper där den ena eller andra parten dominerar den andra, får sin vilja igenom, kastar ut sina konkurrenter. Så någonting åt det hållet utspelar sig just nu på OpenAI. Men det som gör det så intressant är att vi har i princip inte en aning om vad konflikten egentligen handlar om. Så det är som ett mysterium, som ett deckargåta eller sånt där. Så det vi vet är att företagets vd Sam Altman, han fick sparken av styrelsen i fredags. Dessutom så petades styrelsens ordförande, som också är en av de ledande ingenjörerna, Greg Brockman heter han. De ville ha honom kvar, bara inte som ordförande. Men han sa upp sig direkt. Han sa att jag går med Sam istället. Och sen dess har minst en handfull andra nyckelpersoner sagt upp sig. Och dessutom finns det ett upprop som de andra skriver på. De övriga anställda, de säger inte upp sig, de hotar med att säga upp sig om inte styrelsen avgår. Och jag tror att igår när jag såg siffran senast så var det 700 av 770 anställda som hade skrivit under. Så det är praktiskt taget alla, det är mer än 90%. Det är ungefär 90% då som säger att de säger upp sig om inte styrelsen avgår. Så Altman och Brockman, de sa först att de skulle starta ett nytt AI-företag. Och sen fick vi veta att de hade tackat ja till något erbjudande från Microsoft, som är OpenAIs viktigaste kommersiella partner och deras viktigaste finansiär. De har pumpat in 10 miljarder eller 13 miljarder dollar och sånt där, har de liksom gjort en commitment i alla fall. Och Microsoft säger att vi har plats för alla. Alla anställda på OpenAI får komma om de vill. Så vi vet inte exakt hur det kommer sluta då, men Microsoft positionerar sig för att liksom, om de får chansen så vill de gärna sluka hela OpenAI som en enda munsbit. Men förmodligen så är det något annat som kommer hända. Men återigen, det är spännande. Vi vet inte varför det händer. Vi vet inte varför styrelsen sparkade Altman. Trots all liksom, spekulation, allt fiskande, så vet man inte. De sa det här med att han har undanhållit information på ett sätt som har hindrat vårt arbete. Men sen sa de att de har inte sparkat honom på grund av något han har gjort fel. Utan det handlar mer om en sorts generella samarbetssvårigheter. Men det får ju det här väldigt abrupta och bryska beteendet att sparka honom på dagen med väldigt hårda formuleringar utan att föra sin information till några av intressenterna utanför styrelsen och så vidare. Allt det framstår som totalt obegripligt om det inte fanns någon väldigt allvarlig och tidskritisk orsak till att kasta ut allt. Men någonting var på väg att hända som var väldigt allvarligt. Vi måste stoppa det nu. Det är det man tror när de agerar så drastiskt och formulerar sig på det här sättet i presskommunikation. Så det finns massor med spekulationer såklart. Den mest spännande spekulationen, och det här är någonting som vissa människor säger på fullt allvar, jag vet inte hur man ska värdera det, men det finns de som tror att på OpenAI så bedriver man ju också väldigt avancerad AI-forskning med mer avancerade AI-system än de som man tillgängliggör kommersiellt. Och en teori då, det är att det ska ha skett någon sorts stort språng i AI-utvecklingen. Det vill säga att man har lyckats utveckla en ännu mer intelligent, ännu mer kapabel maskinintelligens som har gjort att de ledande AI-forskarna har blivit skraja och sagt att nej, men det här, vi måste dra en gräns nu, för att om den här Sam, han kommer bara, han är en sån här lättsinnig krämartyp, han kommer bara ut med den här på marknaden så fort som möjligt. Men vi måste förvalta den här farliga tekniken på ett mer restriktivt sätt. Vi måste se till att den inte släpps ut omedelbart och att den kontrolleras av de idealistiska forskare och inte bara används för att liksom maximera företagsprofit och sånt där, som är lite mer Sam Altmans stil. Så det är liksom det är en idé och en generell teori att det handlar om en sorts konflikt mellan det ideella och det kommersiella. Att OpenAI har en annorlunda sorts ägandestruktur. Det är en ideell organisation, en non-profit, som startades bland annat av Elon Musk för 8 år sedan. Och sen senare skapar man ett kommersiellt företag som är ett vanligt aktiebolag som ägs av den ideella föreningen. Och där man dessutom har tagit in Microsoft som delägare och fått alla deras miljarder. Så på det sättet har man tagit in pengar och blivit en sorts hybridorganisation som inte är helt ideell eller helt kommersiell. Och en teori då är att det är en konflikt som blåsat upp mellan en sorts akademisk idealistisk falang å ena sidan som vill skynda långsamt, fokusera på att utveckla AI så säkert som möjligt och så vidare. Och å andra sidan en entreprenöriell och kommersiell falang som vill driva OpenAI som en startup och maximera användartillväxten, tjäna massvis med pengar på kränga AI-tjänster. Så att det var en teori att det kanske var det som hände i fredags, att akademikerna försökte sig på en kupp och kasta ut entreprenörerna. Men deras plan kollapsar ju fullständigt såklart i sådana fall, för att det visar sig att 90% av alla anställda omedelbart säger såhär, nej, vi går med entreprenörerna. Vi vill inte hålla på med ett mossiga, försiktiga akademiska projekt. Vi vill tjäna pengar med Microsoft. Även om det innebär något osexigt som att bli anställd på Microsoft, så till och med det är vi beredda att göra för att fortsätta vara på profitspåret. Så en annan teori är att Sam Altman har blivit för girig. Han är sån här som koketterar ofta med att han att jag har så låg lön och jag har inga ägarandelar i OpenAI och så vidare. Men han är investerare i massvis med andra startups. Många av hans företag använder sig av OpenAI för att bygga sina produkter. Och sen så reser han världen runt och reser enorm mängd kapital och så vidare. Så att i praktiken så berikar han sig väldigt frikostigt. Och en teori är att han har gått över någon sorts gräns med det här giriga dubbelspelet. Eventuellt för att han nyligen var Saudiarabien och raggade enormt mycket saudiskt oljeshejk-kapital för något nytt sånt där AI-företag som han ska driva som ett sidoprojekt. En annan teori är att det handlar om Adam D'Angelo som är en styrelseledamot på OpenAI som också vid sidan om driver ett företag som heter Poe. Poe som är en sorts, de gör såna här personaliserade chattbottar. Istället för att bara prata med liksom ChatGPT så kan du prata med en särskilt anpassad AI-personlighet som kan svara på en viss typ av frågor och ha en viss riktning på kommunikationen. Och OpenAI har precis nu dagarna släppt liksom en egen version av precis den grejen. Så de har en direkt konkurrerande produkt som många tycker gör den här Poe-produkten helt överflödig. Så att eventuellt så är Adam D'Angelo ganska arg för att OpenAI, när han sitter i styrelsen, dödade hans företag för några veckor sedan. Så det kan vara så att han har dragit igång en kupp. Och han har lite grann en historia av att kuppa företag. Han tvingade ut sin medgrundare i ett företag som heter Quora en gång i tiden. Och han har varit involverad i sådana här fulspel även på Facebook där han jobbade som teknikchef en gång i tiden. Men den stora frågan då, det är ju liksom, hur fick han med sig resten av styrelsen? Han måste ha haft en helt otroligt bra historia som gjorde att de gjorde det här drastiska draget. De gick med på det, att sparka Sam Altman. Särskilt Ilya Sutskever, den stora liksom hjärnan bakom OpenAI:s tekniska landvinningar. Så hur kunde Sutskever komma med på den här galna planen? Han har bytt fot, det är ett intressant kapitel i sig. Men en spekulation som finns, det kan vara en sån personkonflikt. Till exempel att Ilya Sutskever, chefsforskaren, det ryktas att han har känt att Sam Altman har tagit för mycket av rampljuset. Och framförallt Greg Brockman, Sam Altmans parhäst, har tagit liksom Ilya Sutskevers rättmätiga plats i rampljuset. Det var någonting om att Time Magazine hade en lista över de 100 största AI-ledarna och sånt där. Och Greg Brockman kom med på listan, men inte Ilya Sutskever och något sånt där. Men Sutskever, han verkar inte vara den typen. Jag tycker det där verkar väldigt långsökt. Och sen är det här komiskt att han har gått ut nu och sagt att han djupt ångrar sin delaktighet i sparkandet av Altman. Och han har skrivit på uppropet som kräver styrelsens avgång. Styrelsen där han själv sitter och själv röstade för beslutet som föranleder att styrelsen nu måste avgå. Så det är liksom, ja, en hypotes jag känner att jag lutar åt mer och mer varje dag här. Det är att det kan helt enkelt vara så att den här styrelsen består av totalt oerfarna, extremt inkompetenta personer som överhuvudtaget inte fattade vad de höll på med. Och var så dumma att de inte tog hjälp av jurister eller erfarna styrelseproffs och så vidare. När de av något skäl ville agera mot Sam Altman och helt enkelt klanta till den och helt otroligt. De fattade inte hur otroligt ostrategiskt det här pressmeddelandet var. De fattade inte hur många som direkt skulle överge dem. Gå med Sam Altman istället. De fattar inte hur det skulle skada deras finansiella situation och så vidare. Och en tanke som slår mig är att de kanske blev lurade i en fälla. Det kanske var Sam Altman själv.
2: han kanske fintade dem på något sätt så att de skulle initiera den här attacken, provocerade dem på något sätt och fick dem att tro att de skulle kunna avsätta honom. Han brukar säga ofta att ja, jag kan ju när som helst bli avsatt av styrelsen. Och det kan man tolka på olika sätt när han säger så, men nu är det glasklart att det var inte alls så att styrelsen bara kunde sparka Sam Altman, därför att nu jobbar alla, inklusive minst en person i styrelsen som sparkade honom, nu jobbar allihop för att han ska komma tillbaka, man ska hitta något sätt att lappa ihop saker och ting igen. Men om Sam Altman, han kanske orkestrerade allt det här för att kunna krossa den här akademiska, idealistiska, konservativa förlangen i sin motattack mot deras attack som han producerade fram. För att en gång för alla göra sig av med de här ideella begränsningarna på det som han vill ska vara en kommersiell verksamhet. Ja, i alla fall. Oavsett så verkar glasklart att styrelsen i OpenAI gjorde ett extremt dåligt drag. Nu förlorar de allt. Särskilt om de har invändningar mot hur Sam Altman opererar, de inte gillar honom, eftersom han nu kommer att sluka deras, han kommer äta deras lunch, som de säger i USA. Han kommer ta hela deras kontaktnät, deras kapital, deras personal och så vidare. Så oavsett om han kommer tillbaka som vd på OpenAI eller om han startar något nytt, så kommer han kontrollera rubb och stubb och sköta allting efter eget huvud. Med allt vad det kan innebära då, eventuellt av vårdslöshet inför riskerna med AI, girigheten i hur han bygger sin egen AI-investeringsportfölj och så vidare. Vad de än försökte stoppa kommer att förstärkas och få mer spelrum nu. Så att det var

0: att det styrelsen säger i avskedsmeddelandet är säkert alldeles sant. Alltså jag tror att han var inte killen som dök upp på styrelsemötena och skrapade med foten och berättade vad han tänkte göra och frågade när det gick för sig. Jag kan tänka mig att han sket jag kom på styrelsemötena. Han körde sitt race och jag utgår från att han hade hybris och inte informerade styrelsen, utan han bara blåste på. Han hade väl inte ens koll på att satt i styrelsen. Och efter någon gång brister det för styrelsen liksom. Han hade kommit på det stället styrelsemöte, den jäveln, var är han? Han är i Dubai eller Saudiarabien. Nu får det räcka, han kommunicerar inte ett skit med oss. Vi kickar honom. Jag tror att det är så oerhört simpelt alltså. Och de fattar inte vad de gjorde. Och jag tror inte att det är, alltså skulle det ha uppstått en sån här, just den här grejen med super-AIN som uppstått någonstans i laboratorierna. Den skulle nog Sam varit väldigt snabb med att informera världen om. Därför att han har ju utvecklats till en regleringsförespråkare. Det här är, alltså ena sidan, han vill ut grejer och sälja på marknaden som du säger. Men parallellt med detta är han ju också att vi måste reglera. Han framträder i kongressen, amerikanska kongressen och på den här konferensen i London. Talar om vikten av regleringar. Och det är ju det klassiska för någon som leder ett företag som har en ledande och dominerande position på marknaden. Att vilja reglera för att liksom bevara och bevaka sin ledarposition. Och han skulle definitivt ha lyft fram den här att vi har en super AI på gång som liksom, den kan utvecklas till vad som helst. Oj, ner i vår källare. Nu krävs det regleringar. Och andra borde inte få hålla på med AI ungefär, utan det ska bara vi få göra. Så att där är man nog inte än, som tur är. Ja, men jag tror på den väldigt vardagliga förklaringen. De lackar ur på Sam.
1: Ja. Och de fattar inte vem de...
0: Nej.
1: De fattar inte vem de muckar med. Men det är ytterligare ett sådant här mysterium. Hur kunde de inte veta vem Sam Altman är? Jag antar att det finns många som lyssnar på Radio Bubbla som kanske inte har en aning om vem man är. Om man inte följer teknikbranschen och så vidare. Men om man följer teknikbranschen så vet man att Sam Altman är... Ja, han är en av de absolut skickligaste operatörerna som överhuvudtaget finns i den här teknikbranschen. Det är inte egentligen att han har byggt stora fantastiska saker, alltså stora imponerande företag och sånt där. Men han har liksom varit precis på rätt plats och spelat sina kort precis rätt, steg efter steg efter steg. Och vid det här laget så har han så här enormt hög social status, framförallt i teknikbranschen. Han är bara 38 år gammal, men man pratar redan om honom som alltså gudfadern av Silicon Valley och såna här saker. Hans förra jobb var som, han var chef för Y Combinator, som är den viktigaste plantskolan för nya teknikföretag, en inkubator eller accelerator, jag vet inte exakt vad man kallar det. En fond för tidiga investeringar, som de hittar startups och gör tidiga investeringar och så vidare. Och den store Paul Graham, kanske han som är riktigt gudfadern då, han liksom välsignade prinsen Sam Altman som blev chef för Y Combinator, och sen blev han chef för OpenAI, som är liksom det största, bästa, finaste, mest prestigefyllda startup-företaget som finns just nu i teknikbranschen. Så att han, och alla förstår liksom att Sam Altman, han kommer vara liksom sin generations Steve Jobs eller Bill Gates eller något sånt där. Han är större än OpenAI och all de här.
0: Men just det, jag tror att de fattar. De är inte blinda och döva liksom. Men det är trista själar. Och just att de fattar, att de stör sig av det här, att han får all uppmärksamhet, han är gudfadern. Det där tär ju, alltså det låter som extremt psykologiserande, men det tär ju på sådana själar. Fan, han får allt ljus och vi är styrelse, han måste visa respekt. Det gör han ju inte. Och då briserar det. Alltså, det är ju en tydlig tendens i samhället att trista styrelser, trista organ och så vidare torpederar sådana som Sam. Men nu hade han ju växt alldeles för stort för att

0: skulle torpeden, det vart ju en bumerang av torpeden.
1: Ja, det är en intressant reflektion, lite skrämmande reflektion som många gör nu. Det är att utvecklingen av avancerade AI-system, som man säger liksom super övermänsklig i vissa dimensioner, intelligens, de här enormt kraftfulla systemen som man lätt kan förstå, man kan lätt extrapolera att de kommer bli enormt mycket mer kraftfulla om man fortsätter den utvecklingen. Det är en väldigt viktig sak. Det är inte bara ännu en teknikpryl, någon ny app på din iPhone, utan det är en stor och väldigt omvälvande och potentiellt väldigt farlig sak. Och en eller annan grupp människor måste förvalta den här utvecklingen och i praktiken lotsa hela mänskligheten genom en mycket stor, betydelsefull transition. Kanske den största transition som mänskligheten någonsin har gjort, faktiskt. Så vem är det som gör det? Vilka är liksom toppmänniskorna som leder oss genom singulariteten? Ja, det visar sig att det är en bunt totala amatörer. Rekryterade på väldigt tvivelaktiga grunder. Inkompetenta, småaktiga, kaotiska, oförmögna att förutse uppenbara konsekvenser. Liksom vad som kommer hända nästa dag liksom, när de gör sådana här drag. Det var som någon sa att de här människorna är ansvariga för att förutsäga vad AI-systemen kommer att göra om 10 år. Men de kan inte förutsäga vad ett helt aggressivt pressmeddelande kommer att göra om en timme. Och de lyckas köra hela sitt projekt med, som det sägs är värt, 80 miljarder dollar och sånt där, baserat på Microsofts investering. Lyckas köra det i princip i botten över en helg. Det är de som lotsar oss genom den här knepiga situationen. Och nu blir det förmodligen ännu värre. Jag för min del, jag är ganska orolig för de här riskerna som finns med AI-systemen. Vi pratade om det tidigare, gjort en specialsändning och så vidare. Utifrån det perspektivet så kan jag känna att en sån som Ilya Sutskever, han är ju en mer försiktig och genomtänkt AI-ledare. Allt annat lika så är det förmodligen bättre att han är vid rodret än till exempel Greg Brockman, som inte verkar ta riskerna på allvar alls. Bara vill trycka gasen i botten. Så att vid första anblick, och det var folk som sa på Twitter och sånt där, jag såg det. Folk sa att, ja men bra, nu tar Sutskever över. Men när hans övertagande leder till att organisationen omedelbart dräneras på humankapital och förmodligen också pengar, stat och så vidare. Så då blir slutsatsen såklart en omvända. Att Sutskever, om det nu var han som initierade det här, det kanske var Adam D'Angelo, vem det nu var, de sumpade sin chans att leda mänskligheten längs en säker väg genom singulariteten. Nu är det istället tech bros från Silicon Valley som har mänsklighetens öde i sina händer. Så situationen är oviss, framtiden är mycket oviss, men jag är något mindre optimistisk efter de här händelserna så som de har utspelat sig så här långt.
0: Ja, jag undviker dem att tänka på dem. Än så länge, alltså medvetet, därför att just det här med hybrisen, skillnaden, alltså nu psykologiserar jag igen, men skillnaden mellan Ilya och Sam, första namns basis med dem, är ju att Sam och hans gäng, de har just den här hybrisen, de ser faran, men de tror säkert att de kan hantera dem. Och det är ungefär som tokiga kineser i något biolab i Hunan. Ja, vi kan hantera det här. Det kommer att gå åt helvete.
1: Den konservativa historikern och läraren Norman Stone dör vid 78 års ålder, var kolumnist och rådgivare till Margaret Thatcher, kom inte överens med sina vänsterinriktade kollegor på universitet i Storbritannien, talade minst 8 språk, tyckte om att spela poker och dricka alkohol. Ja, Norman Stone, professor Norman Stone har gått ur tiden. Han gjorde sig ett namn ursprungligen som historiker slutet av 70-talet och början av 80-talet med ett antal uppmärksammade böcker om andra världskriget, framförallt The Eastern Front 1914-1917 som kom ut 1975 och hans biografi över Hitler som hette just Hitler kom ut 1980. Och efter de här böckerna gavs ut så blev han blev uppgraderad på Cambridge till professor i modern historia från början av 80-talet. Men så han var en framstående akademiker, historiker och författare. Men han var mer känd för andra saker, bland annat som rådgivare och talskrivare åt Margaret Thatcher. Vi naturligtvis väckte en hel del ont blod på universitetet. Och han med sin konservativa inställning så kom han överhuvudtaget aldrig överens särskilt väl med universitetet. Så istället så började han spendera mindre och mindre tid på föreläsningar och med undervisning. Och istället så uppehöll han sig i lokala pubbar och över bord där det spelades poker. Där uppges att han drack kopiösa mängder, hade affärer med otaliga kvinnliga studenter och spelade väldigt mycket poker och liknande spel. Han var en riktig livsnjutare, kan man säga. Han pratade alla östeuropeiska språk flytande. Tjeckiska lärde han sig vid ett tillfälle när han hamnade i tjeckiskt fängelse. Och eftersom han ändå var inlåst där så passade han på att lära sig flytande tjeckiska. Han bodde i Östeuropa, han bodde i Istanbul där han var professor ett tag. Och sen så när Erdogan tog över så tyckte han inte det var lika bra längre. Då flyttade han över till Ungern i Budapest. Och mot slutet av sitt liv tillbringade han mycket tid i Budapest. Kommer du ihåg Norman Stone, Boris?
2: Ja, det gör jag. Inte för att jag fick förmånen att dricka eller spela poker med honom. När han går ur tiden så är han ju på något sätt den sista i en lång tradition av historiker, av brittiska historiker som varit väldigt, väldigt duktiga på, eller man ska uttrycka det, på de östra delarna av Europa. Alltså från den gamla Hugh Seaton och framåt, som egentligen grundlade den inriktningen och ställde krav på eleverna att de skulle liksom kunna språken och vara beresta i de här områdena och fram till Stone. Alltså, var man faktiskt, tror jag inte, så producerade Storbritannien de bästa historikerna på området. Av en massa olika skäl, inte bara att den rent akademiska traditionen, utan fanns väl politiska skäl till det också. Men han var en väldigt givande, skicklig skribent. Jag minns han skrev en ganska liten bok om Polen som ändå var väldigt bra. Och undertexten där var väl egentligen inte så där jätte comme il faut då, eller nu för tiden, men man fick en känsla av att man tyckte att Polen var en knepig konstruktion. Det är inte så att han tyckte att det var bra att de Polen skulle styckas, men att han såg komplexiteten i landets kultur och historia och att det kanske inte var ett enhetligt land. Och så var det han som lärde mig att gilla den gamla pilsotska regimen som var väldigt speciell. Så att det var en väldigt, framförallt en fritänkande historiker, tycker jag, som liksom tittade på länder och problem som de var utan några förutfattade meningar och vred lite nyfiket och intresserat på dem. Det kanske blir som om man häver i sina flaskor vin om dagen, då blir man lite mer fritänkande. En del klarar det.
1: Man kan fundera på vad som är orsak och verkan, men att det finns ett samband, det är lätt att tänka sig.
2: Det är lätt att tänka sig, faktiskt. Det är nog så.
1: Jag hade förmånen och nöjet att träffa Norman Stone och prata med honom vid ett par tillfällen. Därför att han var en återkommande gäst, deltagare och föreläsare på PFS, Property and Freedom Society, Hans Hermann Hoppes konferenser i Bodrum i Turkiet. Norman Stone och professor Hoppe var goda vänner. Man kan säga. De var goda vänner. Man såg dem alltid på konferenserna på kvällarna. Så satt de, oftast skulle jag säga, så satt de vid samma bord och pratade. Så det var uppenbart att de hade en nära och hjärtig relation. Och Stone höll också föreläsningar. Jag vet inte hur många gånger han har föreläst. Jag tror nästan alla gånger som PFS-konferensen har gått av stapeln. I alla fall alla gånger som jag har varit där. Väldigt intressanta idiosynkratiska föreläsningar.
2: Va, Nu blir jag jättenyfiken, för jag har inte kunnat, det där kom så oväntat för när du berättade det här om dagen. Alltså vilka ämnen pratade han om?
1: Ja, alltså första gången så var som vi var där, det var, nu ska jag säga, det måste vara 2017. Då pratade han om Ungern. Han pratade om Ungern och liksom ganska mycket om, ja, rubriken var att hur man förstår sig på Ungern och ungrarna. Han pratade lite om deras historia, deras kulturella särdrag och så vidare. Och nu senast 2018, förra året, så pratade han om den kulturella bakgrunden till den österrikiska skolan. Alltså vad den österrikiska ekonomiska skolan som är så viktig för oss libertarianer. Vilken typ av historisk och kulturell kontext växte den fram ur? Alltså inte minst då liksom det österrike-ungerska imperiet och den kulturella miljö som fanns där som Mises och de andra var en del av. Så att jag pratar ju ofta om historiska ämnen och sånt där. Jag hade själv ett intressant samtal med honom efter hans föreläsning om Ungern 2017. Så gick jag fram till honom när han satt och rökte cigaretter, alltid givetvis. Så jag gick och satt bredvid honom och ställde lite frågor om Ungern. Och han är ju expert på Ungern givetvis. Han har lärt sig flytande ungerska själv och bott där i många år. Och han är dessutom en personlig vän med Viktor Orbán. Det är en sån märklig bakgrundsgrej att när Viktor Orbán var ung så pluggade han i Cambridge. Och med en extra sån här, det är en sån här ironisk twist att hans utbildning när han blev skickad till Cambridge finansierades av George Soros. Av en av George Soros stiftelser. Så de betalade för att en väldigt ung Viktor Orbán skulle åka till Cambridge och utbilda sig. Och det gick inte så jättebra för Soros. Därför att i Cambridge så träffade Orbán Norman Stone. Och utvecklade diverse konservativa libertarianska böjelser. Och de höll kontakten. Så att när Norman Stone bodde i Budapest så enligt uppgift hade han nära kontakt med Orbán. De pratade och sådär. Så jag frågade lite grann om saker jag var nyfiken på. En sak jag frågade var till exempel om det ligger någonting i ryktena som jag hade hört om att Orbán håller på att restaurera de gamla kunga- och kejserliga palatsen i Budapest med sikte på att eventuellt återinföra monarkin och sätta Habsburgarna på tronen. Och där avfärdade professor Stone helt och hållet. Han sa nej, det ligger ingenting i det där. Det finns ingen sån plan. Orbán är inte intresserad av det. Och även om det gick att göra, även om det var så, skulle det inte vara en bra idé. För att det är väl ingen som vill ha tillbaka Habsburgarna av idag. Han var väldigt vänlig, väldigt lätt att approchera och prata med i de här sammanhangen. Och ibland, sent på kvällarna, så fick man hjälpa honom att balansera när han skulle tillbaka till rummet och så vidare. När han var lite vinglig. Någon gång efter midnatt när det var dags att dra sig tillbaks till slut. Det hände några gånger också att vi fick hjälpa honom tillbaks till hans rum på hotellet där. Ja, oerhört tråkigt naturligtvis att höra om hans bortgång. Han kommer saknas på alla framtida PFS-konferenser. Ja, och för övrigt så finns det också en runa på PFS hemsida, propertyandfreedom.org. Så finns det en text upplagd med lite mer personliga intryck från Bodrum och så vidare.
2: Var han bra på poker då? Alltså just där, eller?
1: Det hade jag aldrig förmånen att utforska. Hamnade aldrig, kanske tack och lov, så hamnade jag aldrig på andra sidan av ett pokerbord.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda?
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta Maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: Turkiet ger syriska migranter fri lejd till Europa under 72 timmar. Följer efter att syriska regeringsstyrkor dödat 73 turkiska soldater i Idlib-provinsen och 1 miljon civila drivits på flykt. Presidentkansliets kommunikationschef Fahrettin Altun kommenterar att turkiska styrkor slår tillbaka mot alla kända syriska regeringsmål då vad som hände i Rwanda och Bosnien inte får upprepas. Det är lite oklart för mig var man egentligen ska börja för att beskriva den här händelsen. Det känns för mig lite grann som att bubblarubriken här utgår från det turkiska narrativet. Men om vi börjar den änden, någonting hände i Syrien. Turkiet led ett militärt nederlag. Syriska regeringsstyrkor gjorde ett luftangrepp som dödade 33 turkiska soldater i Idlib. Och det här har fått turkarna att bli topptunnor rasande. Och de säger att teorin verkar vara att för att lägga tryck på västvärlden i allmänhet att ingripa på Turkiets sida i Turkiets krig i Syrien, så tar man fram sitt gamla vanliga hot som man brukar hota med. Det vill säga att öppna fördämningarna, öppna dammluckorna och låta migrantfloden svepa in över Europa återigen, så som man har gjort flera gånger tidigare. Och sen har man stängt igen dammluckorna efter förhandlingar med EU och sagt att okej, om vi får som vi vill på den här punkten, då stänger vi gränsen igen, men passa er, annars öppnar vi gränsen igen. Och nu säger man att för att man inte har fått tillräckligt med stöd i Syrien och massa turkar har dött, så ska man släppa på flyktingkranen igen. I vår rubrik så står det i artikeln här från Middle East Eye, så står det att rutten från nordvästra Syrien ska öppnas i 72 timmar. Men jag har också sett flera uttalanden från toppturkar som säger att det finns inga planer på att stänga gränsen igen. Så det är inte en tidsbegränsad sak. Det är en tidsbegränsad öppning mellan Syrien och Turkiet, tror jag. Men det är en obegränsad öppning från Turkiet till Grekland och övriga Europa. Kan jag missuppfattat det? Men det är i alla fall så jag har uppfattat det. I praktiken så innebär det här, alltså en observation som har gjorts av många nu i dagarna, det är att på bilder och videomaterial som publiceras av tiotusentals så kallade flyktingar som nu ansamlas på Turkiets gräns till Grekland, så kan man se och höra att de här människorna är inte från Syrien. Så det pratas mycket om det här då, att ja, men nu har 1 miljon är på flykt i Syrien och så vidare. Men de pratar helt andra språk. De flesta pratar persiska. De verkar vara såna här välbekanta för oss svenskar, afghaner som har bott i Iran och pratar persiska. Och de verkar komma från Afghanistan, från Pakistan och även från Nordafrika.
2: Nigeria.
1: Och från Marocko. Ja, och andra, på andra håll i Afrika. Så att de är liksom alla olika sorter, kan man säga, utom folk från Syrien. Och som jag förstått det, så är det som har hänt i praktiken är att turkarna har bussat in tiotusentals människor från andra delar av Turkiet. Kanske från gränsen till Syrien, men bara från olika delar av Turkiet där de har varit i förvar. Kört upp dem till gränsen och sagt att nu ska ni ta er över gränsen. Lycka till. Om jag börjar där, det är ungefär så jag uppfattat situationen.
2: Ja, Al Jazeera hade ett bra reportage i morse inifrån uppsamlingsplatser i Istanbul. Där har man tydligen gått ut med information om att det går gratis bussar till grekiska gränsen. Och det kom ju rätt mycket folk och oklart varifrån och hoppade på bussarna. Och sen var det en väldigt rolig, men det var en intressant uppföljning från gränsen. Där det står med tiden anhopas då raskt mycket taxibilar. För att en del av de här människorna går av bussen och inser att det här kommer inte igenom. Så då börjar de förhandla med taxichaufförerna om att ta taxi tillbaka till Istanbul. Det är en liten bit. Men gällande taxa för en full taxi kan jag meddela är $175.
1: Det är inte så lite pengar.
2: Det är inte så lite pengar, nej. Men kan man liksom stanta upp det? Ja, underförstått så var det reportagen att det här var en väldigt märklig hantering, alltså.
1: Ja, det finns väl det är väl inget tvivel och det är väl här ingen som förnekar, åtminstone inte den här gången, att det här är en väldigt aktiv medveten politik från turkarnas sida. Men det närmaste man kan komma en sorts rationalisering är ju att antar att den turkiska historien är någonting still med att på grund av de här militära sakerna som händer i Syrien, som är västvärldens fel, så blir det nu jättestora flyktingströmmar. Och därför måste Turkiet öppna dammluckorna. Men det rapporteras ju inte ens på det sättet i västmedia, som det brukar göra annars.
2: Nej, och man är väl ganska less på det här. Det är liksom, det här är nionde gången som Erdogan hotar med att öppna gränserna. Det funkar inte till slut. Men dessutom, jag tror han bara blir lite sinnesförvirrad, Erdogan. Därför att jag tror också att det är det som folk säger, att han vill sätta press på framförallt EU då, att ingripa och hejda ryssen och Assad. Men hur då? Det är ju högst oklart. Det är rätt många europeiska länder, däribland Sverige, som stödjer rebellerna. Och Assad och ryssarna struntar ju uppenbarligen så länge högaktningsfullt i vad EU eller Västeuropa tycker i frågan. Och de tänker ju återta territorium. Han känns ju lite desperat. Jag tror att ryssarna spelar väldigt kallt här liksom. Trycker på, liksom, de ser till att det blir tryck på två fronter på turkarna, både i Libyen och i Syrien. Plus att de vet att det här hotet med att öppna gränserna skapar lite röra och förvirring i Europa. Så att det är bara plusvärden.
1: Mm. Jag har också haft lite svårt att förstå den officiella turkiska linjen. För de måste ändå försöka spinna ihop någon typ av narrativ som har någon typ av, om inte annat som en medial grej, att förklara liksom orsakssambanden eller vad de vill och villkoren och vilka de stänger gränsen igen och så vidare. Men jag håller med om att Erdogan verkar liksom förvirrad eller att turkarna bara inte bryr sig. De bryr sig inte om att ge en trovärdig berättelse.
2: Nej, han mäktar inte få ihop det riktigt där, och jag tror att han är skakad av, alltså dels den turkiska opinionen är känd för att svänga snabbt. Erdogans parti sen pratar om för att han har förlorat stora städer, makten där, och ekonomin går i sig inte så där överhövan bra, vilket får folk att vända sig mot regimen. Det är turkarna är ett folk som man köper med bröd och skådespel, och han kan liksom inte, brödet levereras lite sämre och skådespelen är definitivt av fel sort, så att jag tror den där regimen kan vara i gungning, alltså att någonting kan hända.
1: Jag skulle vilja försöka säga någonting om hur de här händelserna beskrivs i västmedier. Jag tycker mig se vissa försiktigt optimistiska tecken på att berättelsen som berättas nu är lite annorlunda än den brukar vara. Men i långa stycken ser man även nu ett visst narrativ som upprepas hela tiden och upprepats många år, men som är djupt felaktigt. Nämligen att Turkiet öppnar fördämningarna, och därmed så gör Turkiet massmigration till EU-länder oundviklig. Men vi har sagt det förut och det förtjänar att påpekas igen, tycker jag, att det är ett enkelt faktum att massinvandringen har minst två nödvändiga förutsättningar i det här sammanhanget. Så dels måste folk kunna ta sig till EU-ländernas gränser, till exempel genom att Turkiet bussar dem dit. Dels måste EU-länderna tillåta att de går över gränsen. Så problemet är egentligen inte Turkiets agerande, alltså vare sig nu eller tidigare eller senare. Det är ett vedervärdigt beteende som turkarna uppvisar. Det bevisar än en gång, om vi nu behövde mer bevis, att Turkiet är Europas fiende. Det är en i en lång rad av krigsförklaringar. Men det egentliga problemet, det är förstås att EU-länder tillåter migranterna att komma över gränserna. Och det är inte någonting som har med Turkiet att göra överhuvudtaget. Så att problemet är inte turkiska politiker. Och problemet är inte heller migranter. Eller konflikter som skapar flyktingströmmar och så vidare. Problemet är att europeiska länder välkomnar migranterna. Så det uppenbara och enkla lösningen för europeiska länder är helt enkelt att säga nej. Att säga, nu är det stopp på invandringen. Från och med nu kommer ingen över gränsen, annat än med giltigt visum som man har ordnat i förväg. Och om någon försöker ta sig över gränsen utan sina papper i ordning, så skjuter vi. Och någonting i den stilen säger ju till exempel, Ungern. Och därför har inte Ungern några invandringsproblem. Det finns inte heller något mystiskt migrationstryck på Ungern. Ungern säger helt enkelt nej. Men ja, det krävs lite andra saker. Det krävs en politisk vilja. Det krävs ett folk som har en sorts överlevnadsinstinkt. Och sen de andra sakerna, det är bara praktiskt. Det behövs lite taggtråd, lite soldater, lite ammunition och så vidare. Saker som ändå i det stora hela är ganska lätt att skaka fram. Ganska billiga att ordna. Och det krävs också att man kan hålla sig från att bryta ihop när Jean-Claude Juncker säger att man är en skurkstat. Och tyvärr har ju Sverige inga ledare som har den kapaciteten, utan det är folk som lägger sig i fosterställning och grinar om en EU-byråkrat kritiserar dem. Men med till exempel i Ungern så ger man blanka fan i vad EU-pamparna säger. Och därför är det ganska lätt för Ungern att föra en politik som inte är suicidal som den svenska. Hoppas jag inte slår in för många öppna dörrar. Men det jag skulle vilja att den här diskussionen minner fram till, det är att Grekland verkar agera ganska annorlunda nu jämfört med de har gjort tidigare. Bulgarien skickar också väldigt bra signaler. Jag vet inte om du har sett någonting mer uppdaterat än jag, Boris, men det senaste jag har sett är att grekerna håller gränsen.
2: Ja, men grekerna håller gränsen och det beror inte annat på att den grekiska opinionen vägrar att ta emot fler flyktingar. Nu blir jag lite Al Jazeera-tjater, men i mars hade jag också. Du har pratat om Lesbos. Och för att folk ska förstå vad som hände där egentligen, så var det här reportaget väldigt bra. Man intervjuade bland annat en gammal olivodlingsägare med ett storägare som berättade att han vet inte, liksom, han är ruinerad därför att plötsligt för några månader sedan så invaderades hans odlingar av flyktingar eller migranter som högg ner träden, eldade upp dem och allt vart sot och aska som han stampade till, och nu är där ett läger. Och ingen polis och ingenting ingrep, han kunde inte få hjälp. Det blir lite grann som gräshopparna vi har pratat om förut alltså, och de kommer att hålla gränsen, men det är viktigt att de håller vattengränsen också, för att snart kommer vi att se båtar i vattnet från Turkiet. Så det är bara en tidsfråga. Det kanske har, börjat redan.
1: Mm. Givetvis är det svårare för Grekland, och man måste ha respekt för Greklands utmaning, men de har, jag vet inte hur många tusen små öar de har. Många av dem ligger bara ett stenkast från Turkiet. Så det är som du säger, Boris, om Turkiet sätter in båtar så blir det, då blir det lite knepigare. Men vi har en länk på Bubbla som säger att Grekland meddelar att man kommer ta till alla medel för att skydda sina gränser. 4000 intrångsförsök avvisade senaste dygnet. Jag vet inte exakt hur gammal det är. Men det skulle vara väldigt intressant och väldigt uppfriskande om Grekland faktiskt håller den linjen. Om de inte viker sig för de ogaranterade, oundvikliga påtryckningarna från EU som kommer nu. Och istället tar en stenhård linje och säger vi håller gränsen. Om någon försöker ta sig över gränsen så skjuter vi honom. Om 1000 personer försöker ta sig över gränsen, då skjuter vi alla 1000.
2: Det blir mycket intressant att se alltså. Vi kan ju långt räkna med att EU redan har börjat pressa grekerna. Och även om de försöker muta turkarna så gör de ju samma sak med grekerna. Så att ni har lånat så väldigt mycket pengar, men det kan vi alltid snacka om sen, bara ni öppnar gränserna. Men det känns inte, de verkar väldigt hårda och stabila faktiskt. Och det är väl värt att trycka på det här du pekade på. Alltså att när man ser på reportagen och bilderna så är det ju, det är liksom, det är ungefär som alla andra flyktingar eller människor som befinner sig i rörelse snarare i Nordafrika, Afrika och Västasien står där vid gränsen. Men de har en stark känsla av de syriska flyktingarna. De sitter still i sina stora läger. De är tillbaka in över gränsen helt enkelt. Det är inte så att man ser en oherrans massa barnfamiljer med spädbarn i armarna, utan det är ju unga, allt för pigga afghaner som kan stå och hänga vid sängslen.
1: Hur många afghanska ynglingar finns det egentligen?
2: Ja, alltså det är, och hur kan det överhuvudtaget pågå krig i Afghanistan? Alla i vapenför ålder verkar ju vara i Europa.
1: Det är, ja, jag är genuint konfunderad.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Sista privatägda marken i Arktis, 14 830 hektar på Svalbard till salu, då ägaren norska aktiebolaget Kulspits, som ägt det i över 100 år och haft planer på etablering av asbestgruva, ligger ute till försäljning för 300 miljoner euro. En verkligt unik fastighet har precis kommit ut på marknaden och det har fått mycket uppmärksamhet. Det skrivs om världen över. Ja, det handlar om den här fastigheten på Svalbard som inte är 14 000 hektar. Den är 14 830 acres, står det. Och om jag har räknat rätt så är det ungefär 6 000 hektar. Vilket är en jättestor tomt. Det är bara att den är knappt hälften så stor som det står i bubblarubriken.
3: Mm.
1: 6 000 hektar, jag tror att det är 60 kvadratkilometer. Så det är som ett litet land. Det är en bit land som är bit mark som är större än vissa länder, till exempel Monaco. Det är säkert större än vissa andra länder också. Söre Fagerfjord heter platsen. Alltså Södra Fagerfjord på svenska. Hur fagert det egentligen är, det är en smaksak. Men om man är lagd åt det hållet, åt det här arktiskt karga hållet, så är det, jag kan förstå att det är magnifikt. Det kanske inte vad man stereotypiskt tänker på som en fjord det här, men det är en vik med lite berg runt omkring, glaciärer som rinner ut i havet och så vidare. Det är ganska brunt och grått, men det är också storslaget på sitt sätt. Jag har suttit och tittat på en del liksom kartbilder såklart, men också bilder specifikt på den här platsen, och i början kände jag att det såg lite trist ut, men ju fler bilder jag kollade på desto mer imponerad blev jag faktiskt. Och den här biten land då, den har ägts i en herrans massa år, i mer än 100 år, av en grupp norrmän via aktiebolaget Kulspits som bildades då år 1910 specifikt för att äga den här biten mark och försöka exploatera den. Och de hade då den ursprungliga idén att man skulle starta en asbestgruva. Och man prospekterade för att hitta asbest, men man hittade ingen. Det fanns ingen asbest där. Och man har inte kommit på något annat att göra heller. Och som jag förstått det så har man inte, alltså man har inte hittat några andra naturresurser heller, men som jag förstått det så har man inte liksom undersökt alla andra tänkbara naturresurser som eventuellt skulle kunna finnas där. Och sen över tid har det också blivit mindre kan man säga socialt accepterat att ägna sig åt den typen av verksamhet på Svalbard. Det är lite oklart för mig vad som hände sen egentligen. Det är som att det var norrmännen, de köpte den här biten mark 1910 och sen så, ja, det blev ingen asbest. Och sen är det nästan som att de glömde bort den liksom. Eller så har de gått och funderat på det, kliat sig i skallen i 100 år. Och nu har de sagt att nej, vi kommer inte på något att göra med den, så att nu vi säljer den. Så det är det som har hänt i alla fall, att den har kommit ut på marknaden. En brittisk mäklarfirma har fått uppgift att sälja den här. Och det är också, om man går till kulspits.com, det står Kulspids. Det är en hemsida som, jag vet inte om den är uppsatt specifikt för det här syftet, men numera så är det en hemsida som enbart handlar om att sälja den här biten mark, och där finns det jättemycket information, kartor, bilder, historisk bakgrund och så vidare. Och det är också så att det är lite kontrovers involverat i det här med att sälja mark på Svalbard. Svalbard har en speciell, en sån sorts unik internationell juridisk status som reglerar Svalbardavtalet som ger Svalbard en viss särställning, och därför till exempel så har det tydligen hänt att kineser har försökt köpa mark på Svalbard, och det har man försökt styra om. De länder som framförallt är aktiva på Svalbard är Norge och Ryssland. Jag tolkar det som har kommunicerats som att de har försökt sälja den här biten mark till norska staten men misslyckats, så att norska staten har tackat nej. Och det är därför som det nu går ut på öppna marknaden. Men de är egentligen lite missnöjda med det. De kanske inte fick det pris som de ville ha från norska staten. Så det jag säger att de hoppas på, det är att en rik privatperson ska köpa marken och satsa på att bevara den som ett naturreservat. Jag vet inte om man får göra så mycket annat med marken. Men det vore såklart en väldigt bra idé. Det är sådana Hans-Jörg Wyss som vi brukar prata med ibland. Han kanske vill slå till och köpa den här och bara ha ett fantastiskt liksom isbjörnsreservat. Men ärligt talat, när jag tittar på de här bilderna, det är ändå inte naturen som är det mest intressanta med Svalbard. De har lite berg, de har lite glaciärer, de har lite isbjörnar, de har säkert en del fåglar, de har lite lavar som växer på stenarna. Men det är oerhört spartanskt. Naturupplevelser där uppe är väldigt geologiska. Eller möjligen ja, ornitologiska. Om man hamnat så snett i tillvaron att man är lagd åt det hållet. Det intressanta med Svalbard, det tycker jag, det är helt andra saker. Alltså dels för oss att det är en så avlägsen plats i en så främmande del av världen. Samtidigt som det är nästan nästgårds för oss. Det är praktiskt taget en del av Skandinavien. Svalbard ligger geografiskt nästan exakt mellan Nordpolen och Skandinaviens nordligaste punkt. Alltså uppe på Nordkalotten, norra Norge. Precis mitt emellan ligger Svalbard. Och det är superintressant och känsligt område geopolitiskt. För att det händer mer och mer i Arktis. Ryssland har stora intressen såklart i Arktis. Och som sagt, Ryssland är väldigt etablerade också på Svalbard sen början av 1900-talet. De har stora kolgruvor och sånt där. Hela ryska, kanske städer är för mycket sagt kanske, men liksom bosättningar, ryska bosättningar på Svalbard. Men Ryssland är mer och mer aktiva i Arktis i takt med att nya sjöfartsleder öppnas upp på grund av att isar smälter och så vidare. Så att Ryssland kan bedriva mer och mer ekonomisk verksamhet uppe i Arktis. Och därför så hettar det till och det finns mer resurskonkurrens, mer konflikter och så vidare i det här området. Och det är bara en fascinerande plats. Liksom. Med så långt upp norrut så tar man midnattssol från april till augusti. Solen går upp i april och ner i augusti. Och sen är det då motsvarande helt mörkt. Solen går inte ens upp från oktober till februari. Och sen den här fascinerande saken då att Svalbard tillhör ju Norge givetvis. Men är undantagna från diverse norska lagar för att man har den här särskilda Svalbard-avtalet. Norge har till exempel begränsad beskattningsrätt. Man behöver inte betala norska skatter på Svalbard. Därför att inga skatteintäkter från Svalbard får användas för att finansiera saker på fastlandet. Vilket gör att Svalbard, Boris, det borde vara en del av Norge som till och med du kan uppskatta.
3: Ja.
1: En annan sak som jag menar, trots din välkända aversion mot Norge och norrmän och framförallt den norska staten. En annan intressant sak med Svalbard, det är att Svalbard är en av få platser i världen som har genuint öppna gränser. Därför att vem som helst får bosätta sig på Svalbard. Man behöver inte ha ett visum för att få komma in till exempel. Förutom om man åker via norska fastlandet. För då behöver man ta sig in i Norge först. Men om man kan ta sig till Svalbard med en båt eller någonting, då får man stanna där och då får man bo där. Man måste klara sig själv, för det finns ingen välfärdsstat. Men det är en sorts märklig tillflyktsort för människor som på olika sätt hamnar utanför. Alltså det kommer inga babbinvandrare till Svalbard givetvis. Men jag känner till, jag ska inte säga någonting, jag har aldrig varit på Svalbard. Jag vet inte hur blatteskatten ser ut där. Men jag känner till ett fall där en sydkorean, en mycket intelligent ung sydkorean, blev en sorts flykting på Svalbard. Bodde väldigt, väldigt lång tid på Svalbard. Vi var med i samma esoteriska politiska grupper på nätet. Och det var alltid lite udda då att den här killen satt på Svalbard och skrev sina inlägg. För att han, jag tror att han hade flytt från Sydkorea för att han inte ville göra värnplikten. Och hamnat i något så här märkligt statslöst tillstånd där han inte kunde komma in någonstans. Så i slutändan så var Svalbard den enda platsen på jorden där han fysiskt kunde vara. Men det funkade för honom. Han lyckades göra sin tillvaro på Svalbard. Ja.
3: Yeah, uh-huh.
1: Boris, blir du sugen på att gräva upp den där gamla kistan med kraft- och kulturpengar och slå till på den här fastigheten?
3: Ja, jag måste kolla hur det är med utlämningsavtalen först. Det kunde vara intressant. Nej, alltså det är... Jag vart ju lite lockad av sådana tankar, eller jag tankar allmänhet på gud, köpa något på Svalbard. Men sen tittar jag, det var rubriken som lockade, själva tanken på Svalbard och ark och Nordpolens närhet. Men sen tittar jag på bilderna och jag kände liksom att jag uppskattar till exempel nordnorsk natur vid kusten för dess vackra karghet och övärlden utanför. Men det här, det som jag sa, det är en geologisk upplevelse. Det är månens baksida. Det är, nej, jag vet alltså inte ens som tanken på att starta ett gruvdrift har ju varit en av de äventyrstankarna som har lockat mig. Men det måste finnas något romantiskt skimmer över den mark man köper. Och det finns inget skimmer alls här. Men, och dessutom tycker jag att det är ganska dyrt alltså. Herregud. 3 miljarder för 6 000 hektar. Så jag gick till några sidor som jag brukade kolla mycket förr i tiden. Och då kan jag liksom, man kan jämföra 3 miljarder för 6 000 hektar geologisk upplevelse med att du kan få 54 000 hektar för 120 miljoner kronor i sydöstra Sibirien, Transbaikal. Och det är ett stort sammanhängande område, alltså lämpar sig väl för odling faktiskt. De var ganska anständiga somrar. Eller vad jag är lite mer sugen på, 30 000 hektar i Saratov i sydvästra Ryssland för 75 miljoner. 30 000 hektar, 75 miljoner, alltså jättefint klimat alltså, bra jord. Och jämfört med 6 000 hektar för 3 miljarder geologisk upplevelse, det är... Ska man köpa mark ska man nog titta på Ryssland idag, tror jag.
1: Ja, ja. Jag får alltid skit för att jag säger det här, men... Jag var på Island en gång, en weekend eller en vecka det var, och åkte runt lite och kollade på Island, och jag tyckte det var så fult. Det var bara så brunt och de här brunaktiga gröna nyanserna och sen grått och lite grönaktigt, och liksom tyckte inte bergen hade fina, jag tyckte bara det var inte behagligt och ögat på Island. Det fanns andra saker som jag tyckte var intressanta där. Sen fick jag det så vackert på Island, men nej, jag vet inte. Jag tyckte inte det var något vidare. Och Svalbard är liksom som Island fast ännu fulare. Ännu mindre växter, ännu mindre djur. Men jag känner så här personligen, så skulle jag, om jag köpte den här fastigheten, vilket jag inte har bestämt mig för att göra, jag vill bara betona det så att det inte blir några missförstånd, men jag skulle låta det vara ett naturreservat. Men jag skulle också bygga en hemlig bas som är en James Bond-film, eller som Stålmannen ställer vid Nordpolen. Mm. Jag glömde vad det heter. Han hade en så fantastisk isgrotta någonstans uppe i Arktis. Så jag skulle bygga den här basen. Den skulle liksom ligga dold i den här fjorden. Och till stor del skulle den såklart vara underjordisk. Och den skulle ha en egen kärnreaktor. Och sen kan de dra igång tredje världskriget. Jag bryr mig inte. Dra igång fjärde, femte världskriget också. Jag kommer sitta i min bas på Svalbard och garva åt dem. Och jag kommer garva åt Peter Thiel, den amatören som byggde sin apokalypsbas på Nya Zeeland.
3: Ja, men det är ett jäkla märkligt val. Fast det slår mig att den där plätten du köper på Svalbard, den ser ju redan nu ut som världen kommer se ut efter nästa atomkrig.
1: Ja, precis. Det är ingen skillnad. Jag är redan förberedd. Jag lever redan i
3: post-apokalypsen. Går in i framtiden.
1: Det rör mig inte i ryggen.
3: Så du vill avråda mig med tanke på det kommande kärnvapenkriget och de där 30 000 hektaren i Saratov?
1: Nej, jag håller helt med. Jag håller helt med dig, Boris, 100%. Att, stället där det är bäst potential att köpa en stor bit land och bygga någon typ av enklav, det är definitivt i Ryssland. Jag önskar jag kunde ryska bara. Av flera skäl så önskar jag att jag kunde ryska. Jag önskar att jag kunde ryska som Dominic Cummings, som vi pratade om. Dels för att jag tycker faktiskt mycket om rysk litteratur. Jag har läst ganska mycket av de stora ryska författarna och så vidare. Och jag tycker bara språket är helt fantastiskt. Det låter enormt häftigt, tycker jag, ryska. Så det är en fantasi som jag har haft länge. Tänk om jag hade kunnat ryska. Vad man hade kunnat göra. Jag tror inte det går att etablera sig i Ryssland om man inte kan språket. Men jag tror också att om jag kunde ryska, om jag på något sätt hade lärt mig ryska, så tror jag att det kanske hade varit oemotståndligt frestande att bedra till Sibirien och köpa några tusen hektar och bara börja bygga någonting i Sibirien.
3: Bara vänta där.
1: Som man kunde göra i Nordamerika förr i tiden. Men precis. Det enda stället man kan göra det nu, så vitt jag vet, är, men kanske någonstans i, jag vet inte, kanske att det går någonstans i Afrika eller Latinamerika, men det enda som för mig skulle kännas liksom intuitivt lockande, skulle ha en plats i mitt hjärta, det är i Sibirien. Det låter helt fantastiskt. Köpa liksom 10 000 hektar sibirisk skog. Bygga något nytt. Fantastiskt. Ugandas president Yoweri Museveni förklarar att ugandier och andra afrikaner kommer förbli fattiga ifall de fortsätter en tillvaro där de antingen sover eller agerar ogenomtänkt. Uttrycker glädje över att ärkebiskop John Baptist Odama och övriga kyrkliga ledare deltar i hans sömnkritiska kampanj. Yoweri Museveni har varit Ugandas ledare sedan 1986. Han var en av de kämpar som gjorde motstånd och till slut avsatte Ugandas kanske mest ikoniska ledare i modern tid, Idi Amin. Idi Amin som sedan efterträddes av Milton Obote. Och sen då sedan mitten av 80-talet så var det Museveni som tog över. Så han är riktigt gammal i gården. I 35-40 års tid och sånt där har han regerat i Uganda. Och han är fortfarande still going strong och land och rike runt och håller inspirerande tal och försöker staka ut en riktning för sitt land. Häromdagen så har han det talet som har fått mycket uppmärksamhet även internationellt. Där han sa att han kritiserade ugandier och afrikaner i allmänhet för att de sover så mycket. Och det är lite oklart för mig i vilken utsträckning det här är en metafor enbart. Ungefär som när Fredrik Reinfeldt skrev en bok om det sovande folket. Då menar inte han att svenskarna bokstavligt talat ligger i sängen och sussar. Utan han menar det som en metafor för att svenskarna inte förstår hur destruktiv välfärdsstaten är. Det var tidigare förresten.
2: Ja.
1: Men Museveni, jag tror att det faktiskt ligger någonting nästan bokstavligt i det här, delvis i alla fall. Han säger att vi sover och de få gånger som vi vaknar upp. Så gör vi, antingen sover vi och gör ingenting, eller så vaknar vi upp och gör saker utan matematik. Och resultatet är fattigdom. Göra saker utan matematik, säger han. Och han säger då, apropå det här med ärkebiskopen, att han är så väldigt glad att John Baptist Odama, som han heter, tillsammans med andra kyrkledare, har anslutit sig till min kampanj mot sömn, against sleeping.
2: Ja, men jag gissar utan att ha läst det där att han faktiskt menar att han sover för mycket. Jag vet inte varför jag tror det, men det känns mest logiskt på något sätt. Men ja, med tanke på hur det ser ut i Afrika, vore det inte bra om man sov lite mera?
1: Det är ju mindre skada när de sover.
2: Ja.
1: Det var en person faktiskt på BBSen som kollade upp statistiken och skickade lite länkar. Det var jättebra. Där man kan se hur mycket folk sover i olika länder. Och hur det fördelas över olika världsdelar och så vidare. Så att man kan jämföra. Och det är stor skillnad då. Det land som sover allra mest är Nya Zeeland. Nya Zeeländare sover i snitt 7,5 timme per natt. Det är det mesta i hela världen. De som sover minst är japanerna. Japanerna sover lite mindre än 6 timmar. 5 timmar och 59 minuter i snitt.
2: Alltså, ja.
1: Sverige ligger bara lite över Japan. 6 timmar och 10 minuter i snitt.
2: Jag trodde det var mer faktiskt. Ja.
1: Så det är en av källorna, ska jag säga, som kommer från en sajt som jag har. Det finns också en annan källa där Sverige ligger betydligt högre. Där man ligger nästan i toppen. Jag tror det är mer realistiskt. Där man ligger på 7 timmar och 29 minuter och sånt där.
2: Det tycker jag låter mycket mer troligt.
1: Ja. Och det ser i sådana fall i nivå med till exempel Frankrike, Irland, Storbritannien sover lite mer, Kanada sover lite mindre, Norge sover lite mindre.
2: Men hur är det med afrikanerna då? Hur mycket?
1: Det är frågan på alla släppar givetvis. Afrikanerna ligger, det är ganska blandat alltså. I Egypten till exempel, i norra Afrika då, men där sover man ganska lite. 6,5 timmen och sånt. Medan i Sydafrika, som är relativt då avancerat afrikanskt land, så sover man ganska mycket, nästan lika mycket som i Sverige. Tyvärr så finns inte så många afrikanska länder med. Utan det är bara Egypten, Marocko och Sydafrika som jag kan se i det här diagrammet. Så de finns med lite grann över hela skalan. Men det är intressant med det här diagrammet. Det finns det finns två axlar. Den ena axeln är hur länge man sover. Den andra axeln är BNP per capita. Och man kan se att det finns ett tydligt samband i det att länder som sover mer, länder som har högre BNP per capita sover mer. De har liksom råd att ligga och dra sig. De behöver inte gå upp tidigt på morgonen och jobba som de fattiga länderna måste.
2: Ja, det är jätteintressant alltså. Jag skulle vilja se det också jämfört med BMI. Alltså hur det tror jag kan vara talande också.
1: Det är väldigt intressant faktiskt. Ja, tyvärr finns inte Uganda med på den här listan då. Men man kan gissa att de kanske ligger ganska...

0: man vill undra om det finns några speciella liksom matematiska liksom vilken del inom matematiken ska prioriteras av de här yrvakna galdera.
1: Ja, tyvärr så var det ingen journalist på plats så vitt jag vet som ställde den relevanta följdfrågan, men man undrar ju. Jag måste väl få berätta en till sak om den här artikeln. Alltså, det är ju för mycket fokus på det uttalet att Ugandier sover, men det gömmer sig en annan väldigt fascinerande historia i artikeln som har att göra med var presidenten höll sitt tal.
0: Aha.
1: För han var ute och invigde en fabrik, ett destilleri, Bukona Agro Processors Distillery, som är en stor anläggning där man ska producera, man ska destillera alkohol. Och det var också i samband med det här en lansering av en ny sorts spis som heter Star. The Star E-Stav, E-spisen. E-spisen där E inte står för elektrisk spis, utan det står för antingen eko eller möjligen etanol. För det är en särskild etanoldriven spis. Och orsaken att man har den här, det är en fantastisk historia, jag ska försöka rekapitulera någorlunda konsist. För ett antal år sedan så hade man en idé i Uganda att ugandierna var fattiga, men de skulle bli rikare genom det här projektet. Man startade Operation Wealth Creation. Och det här programmet gick ut på att man skulle få ugandierna att plantera enorma mängder kassava. Om vi bara kan plantera enorma mängder kassava så kan vi sälja den och leva lyckliga. Så bland annat så hade man den ugandiska militären hade ett stort program där man delade ut sticklingar till kassavaträd. Säger man så på svenska?
0: Ja.
1: Och så att då tusentals bönder fick de här kassavasticklingarna och uppmuntrades att nu ska vi ha Operation Wealth Creation och bli rika på kassavan. Men nu har man ett problem, för nu har man alltså enormt mycket kassava och man producerar miljontals ton kassava varje år. Men man vet inte vad man ska göra av det. För det visar sig att det är ingen som vill köpa miljontals ton kassava. Så att nu liksom, nu samlas det på hög och ligger och ruttnar och sånt där. Men då har man tagit fram den här fantastiska planen. Att man ska ta all den här kassavafrukten och göra alkohol på den. Man torkar den och tydligen så det här destilleriet då ska ta 7500 ton torkad kassava varje dag. Och processa och förvandla det till etanol. Etanol, alkohol då, som primärt ska användas som bränsle i den här särskilda spisen som har tagit fram och nu försöker introducera på den ugandiska spismarknaden.
0: Alltså det är någonting som gör att man känner att det här kommer aldrig att fungera. Alltså.
1: Inte tillräckligt mycket matematik?
0: Nej, men det är på något sätt. Det är alldeles för lite matematik där. Även det är alltså idéer som uppkommer därför att man har gjort en felaktig tanke. Det här är liksom grann som Kuba och sockerrören ungefär. Vi ska skörda 10 miljoner ton och så blir vi oberoende. Det är lika sen monokultursatsningar och sen står man alltid där med ett överskott och vi måste göra någonting av skiten också. Vad gör vi? Vi gör sprit på det. Och sen, ja, vi firar upp en spisbäll på den. Alltså det är väldigt sällan i historien som en dum idé går att fixa till. Alltså men lycka till.
1: Jag vill säga också att jag gjorde en liten bildsökning nu på kassava. Förstå vilken sorts växt det är. Alltså kassava är en rotfrukt. Som en afrikansk potatis eller morot eller något sånt där.
0: Ja, den ser ut som en stor, väldigt stor sötpotatis, fast mörkbrunare.
1: Ja, men det verkar inte vara riktigt träd. Det verkar vara något mer lågväxande.
0: Ja.
1: Inte som morötter med bara blast, men någon typ av... Kanske inte riktigt ett träd. Jag vet inte om man säger kassavaträd. Ja, hur som helst, det ska bli spännande att se hur det går i Uganda. För att de har ju då enormt, enormt, enormt mycket kassava. Och det är så roligt för att... Förlåt, jag skrattar åt det, men... Nu när de har det här destilleriet så finns det ju plötsligt en efterfrågan på all kassava. Och det gör att nu så går man ut och försöker uppmuntra ännu fler bönder att odla kassava.
0: Nej, nej, nej, nej.
1: Det är så att man har nu mobiliserat mer än 20 000 bönder i 33 olika kooperativ för att odla ännu mer kassava.

0: för att se till att man alltid har konstant tillgång till torkad kassava för den här fabriken.
1: Ja, det är så här. Men vad gör man sen när varje... Nu gör en liten matematisk beräkning här. Vad gör man sen när det finns en sån här liten spis i varje hem? Och... Nej, men det är bara så dumt alltså. Och dessutom, en vanlig, i tredje världen brukar det vanligt skällande på de multinationella företagen och världsmarknaden vara att man tvingar länderna till monokulturer. Nu ska ni odla bara sojabönor, jordnötter eller kaffe för avsalu på världsmarknaden. Jag har svårt att se att det är bättre att skapa en gigantisk monokultur och ha kassava för att kunna bränna sprit och fyra upp spisar. Det är liksom det är samma sak där. Man får utgå från att de har tidigare haft ett mer mångsidigt och allsidigt jordbruk i Uganda. Och blev det av alla gamla fina brittiska farmer förresten?
0: Oklart. Oklart. Jag tänker inte tänka mig att Idi Amin gjorde processen kort med dem redan på sin tid.
1: Ja, han hade nog en del folk att dela ut dem till. Det var väl ett mini-Zimbabwe kan man anta. Och sen körde han ju ut alla asiater. De kan ju åtminstone räkna.
0: Mm. Det är väldigt problematiskt. Alltså jag tror ju att presidenten Museveni, jag vet inte huruvida Uganda borde sova mer eller mindre. Jag är helt agnostisk i den här frågan. Jag kan se både fördelar och nackdelar med båda riktningar så att säga. Men jag tror att han faktiskt har en poäng i att Uganda borde använda lite mer matematik.
1: Ja, han också. Radio Bubbla.

0: Tåget som spårade ur i Ohio den 3 februari fraktade färglösa men farliga gasen vinylklorid. Och på grund av risken för explosion släpptes innehållet ut och brändes. Har orsakat hundratals evakuerade. Miljöskyddsmyndigheten säger att de inte upptäckt skadliga nivåer av farliga ämnen till följd av kraschen, men att de fortsätter att övervaka luften. För 3 veckor sedan, den 3 februari, så spårade tåg ur i Ohio. I en liten ort med det intressanta namnet East Palestine. East Palestine, Östpalestina. Jag vet inte exakt hur orten fick sitt namn, men det är ganska intressant. Tåget som spårade ur var lastat med stora mängder kemikalier. Det var 50 vagnar och sådär som spårade ur, och ungefär 20 av dem var fyllda med kemikalietankar. Inklusive väldigt giftiga kemikalier. Och en av dem, den kemikalier som det fanns mest av, är någonting som kallas för vinylklorid, som används industriellt för att tillverka polyvinylklorid, mer känd som PVC, det vill säga en sorts plast som finns i allt möjligt. Enligt uppgift så produceras det 40 miljoner ton PVC-plast per år. Allt från avloppsrör till kläder till vinylskivor. Vinylskivor heter vinylskivor för att de görs av polyvinylklorid. Så att på så sätt är det en väldigt välkänd och vardaglig kemikalie. Men de flesta visste nog inte om att den här harmlösa PVC-plasten tillverkas av en extremt toxisk kemikalie, den här vinylkloriden. Och efter urspårningen då så hade man en knepig situation där man till slut brände av kemikalierna. Och det kan eventuellt, jag har märkt på kommentarerna, att det förmodligen låter mer extremt än det är. Ett av problemen är att vinylklorid har en väldigt låg kokpunkt. Närmare bestämt så kokar vinylklorid vid minus 13,4 grader. Så att allt som krävs för att sätta igång en väldigt farlig situation med stora moln av extremt giftiga ämnen, explosioner som kan spränga hela sina tankar, det är att temperaturen blir högre än minus 13 grader. Vilket händer ganska snart i ett urspårat tåg där vagnarna ligger huller om buller. Så att det fanns förmodligen inget alternativ till att... alltså man kunde inte låta bara tankarna ligga där och gjort det på något långsamt sätt. De var på väg att orsaka en rejält obehaglig situation oavsett vad man gjorde åt saken. Så man gjorde någon typ av kontrollerad avbränning samtidigt som man evakuerade folk i bygden. Men det såg riktigt otäckt ut. Det var som ett gigantiskt svart svampmoln som reser sig över Ohio-slätten. Och det sägs att det här molnet har spridit sig långt i flera olika riktningar. Men här blir det lite mer komplicerat. Om man ska tro på diverse konton som jag följer på Twitter, så är det här en naturkatastrof av enorma proportioner. Oräkneliga djur som dör, knall och fall på bondgårdar. Floderna är fulla med död fisk som flyter runt i regnbågsskimrande sjok av föroreningar på flodytan. Och snart kommer människor börja dö som flugor. Inte bara i East Palestine utan i en stor del av det är ett amerikanskt Tjernobyl. Men får man anta mycket värre än Tjernobyl eftersom Tjernobyl inte var så jäkla farligt när allt kom omkring. Men nu har vi ett riktigt Tjernobyl i Ohio. Och dessutom så spreds uppgifter om att man arresterade journalister. Grep journalister som försökte gräva då i den här händelsen. Det var uppenbart från början om man bara läste några rader om det att det var ren desinformation. Det var en specifik journalist som greps. Och det fanns, alltså, han släpptes några timmar senare och det hade ingenting att göra med att han var någon sån enveten undersökande journalist som liksom gick över fel staket och började se saker som man inte fick se. Så vet jag vet så har inte förekommit några försök alltså stoppa folk från att rapportera. Men väldigt många uppgifterna var i omlopp de första dagarna. Samtidigt det är mycket som är svårt att veta. Problemen spelas såklart ner av de närmast berörda. Myndigheter, tågföretaget, kemikalieindustrin och så vidare. Det är inte så överraskande såklart. Man skulle inte förvänta sig att de var sanningsvittnen. Men det är inte slumpmässiga, anonyma, alarmistiska Twitterkonton heller. Det var ett ganska liksom intressant förvirrad situation rent epistemologiskt kring den här olyckan. Jag tycker det är en av de intressanta sakerna. ännu ett fall i en lång rad nu där det är väldigt svårt att informera sig om stora nyhetshändelser. Men jag gör ett par observationer i alla fall i mitt eget flöde som trots allt får mig att vara lite inte så pessimistisk kring konsekvenserna. För det första så kan jag konstatera att alla rapporter jag har sett om de här superallvarliga miljöskadorna, alltså liksom tusentals döda fiskar i floderna och så vidare, har varit amatörmässiga videofilmer på Twitter som det skulle vara väldigt lätt att fejka, men som framförallt är material som måste tolkas. Det kan finnas alla möjliga orsaker att man hittar döda fiskar, och det kan finnas alla möjliga skäl till att det flyter runt sådana här såpaskimrande substanser i floder. Det ser läskigt ut, men såvitt mig anbelangar så säger det absolut ingenting egentligen om vad som har hänt. Det är ungefär lika seriös information som filmerna vi såg i februari 2020 av kineser som kollapsade på gatorna i Wuhan och sånt där. Som skulle få oss att tro att covid-19 var en extremt farlig sjukdom. Men för andra så har jag inte sett någonting, något material av den typ som skulle övertyga mig, vilket skulle vara mer uppstyrda undersökningar. Och det behöver inte vara någon så superprofessionellt, officiellt eller sådär, utan bara folk med kompetens inom kemi och biologi som går ut och gör faktiska mätningar med riktig mätutrustning och tar reda på vad det där färgskimrande utsläppet i floden är, dissekerade en fisk eller en kyckling och så vidare. Och det finns massvis med människor som har sån utrustning. Det är inget problem att skaffa för en hugad hobbyist. Och folk går runt och gör olika typer av mätningar i naturen. Både enskilda personer, små grupper, stora grupper. Och folk som har sån utrustning, som kompetens, det överlappar i hög utsträckning med en grupp människor som vi kan kalla för miljömuppar. Folk som bryr sig väldigt mycket om floder och fiskar och kycklingar och allt sånt där. Så en fråga som jag uppställer mig är, var är alla miljöskyddsgrupper som skulle ha kunnat undersöka saken och slå larm? Var är Greenpeace? Var är fältbiologerna? Sådana organisationer är inte direkt kända för att spela ner och mörka miljökatastrofer. Tvärtom så tenderar de att ta varje chans att blåsa upp sådana händelser. Det borde vara julafton för dem nu. Det är bara att åka till Ohio, var som helst i Ohio eller Pennsylvania eller liksom fyra andra delstater och börja ta prover och avslöja den här gigantiska miljökatastrofen. Så det kan hända såklart att det har kommit sådana oberoende rapporter som jag har missat. Jag har letat lite grann. Det kan också hända att vår tids miljöaktivister är så otroligt förslappade och politiserade att de bara vill sitta och älta om klimatförändringar hela dagarna. Och vägra säga någonting kritiskt om någonting som händer i Joe Biden-eran. För att det skulle kunna gynna Donald Trump och så vidare. Det kan vara så. Men min gissning är att de alarmisterna på Twitter inte har så mycket på fötterna egentligen. Boris, hur tänker du kring de här frågorna? Jag är inte minst nyfiken på de här rent epistemologiska aspekterna. Hur skaffar man sig någorlunda användbar information när källorna är så tvivelaktiga och det sprids så mycket propaganda och sensationalism?
1: Alltså man får ju dels faktiskt undvika det man kan göra, det ungefär det Morgonposten har gjort när det gäller den delen, det är ju att ta upp att ämnet är giftigt. Man kan citera experter som säger i princip att vi vet inte riktigt vad som händer om man sätter eld på en sjöherrans massa av vinylklorid. Gud vet vilka föreningar som kan bildas i. Det är liksom helt öppet hur farligt det kan bli när det gäller föroreningar. Det är ungefär vad man kan säga. Sen är det ju så att den mest gedigna skaderapporten som har kommit, det är det märkliga antalet 3500 fiskar som skulle ha dött. Dels undrar jag ifall man har räknat dem. Denna exakthet gör mig alltid misstänksam. Och det enda kan säga att man får helt enkelt ligga lågt där. Det, som du säger, det är oerhört svårt att säga. Alltså man kan säga att detta kan vara farligt. Det, till och med riktig, så att säga, expert är tveksam. Men kan säga att man vet inte hur farligt det kan bli. Det är ungefär det. Sen för övrigt så är det så här, media kör ju hårt med lösa rapporter, typ höns har dött, det har vi också refererat, men det är oklart hur många höns, och folk har ont i halsen, men det är också svårt att skilja den psykiska reaktion, alltså obehag och rädsla, och det går inte att mäta och säga någonting om. Det intressanta istället är ju det som har kommit helt i bakgrunden. Varför hände detta? Det är ju det jag tycker man ska skjuta in sig på, och inte att halva Ohios vattendrag nu skulle vara förgiftade. Det här borde inte ha hänt. Och det är väldigt intressant att du säger att var är liksom de stora miljöorganisationerna? De är rätt stora i USA, och de har inte hojtat speciellt mycket om detta. Det var att de har ett litet dilemma. Deras projekt, alltså ett par stora miljöprojekt i USA, finansierar det här Norfolk Southern tågbolaget med och finansierar. De har ju kört, de har ju dragit in några hundra miljoner på olika former av obligationer som de sedan investerar i olika klimatprojekt för att minska växthusgasutsläppen. De är inte så noga med sina egna giftiga utsläpp. Och det där gör ju att miljöorganisationerna liksom, du biter inte den hand som föder dig. Du skickar inte iväg 10 stycken miljöingenjörer för att mäta liksom olika saker i East Palestine när det är den som kanske har gett 50 miljoner dollar för att göra något i Guatemala som de har gjort. Det vore jättedumt av dem. Det är därför de ligger lågt. Och det intressanta här är alltså hur det här i marknadsföringen väldigt gröna tågbolaget agerar. De är mer ett exempel på tågbolagens makt i USA. Alltså tågbolagen har ju sedan slutet av 1800-talet växt in i och ihop med staten och är en väldigt viktig och mäktig påtryckningsgrupp. Alltså och det har de varit genom hela historien, alltså i nästan 15 år så lyckas de ju genomdriva lagförslag och annat som försvårade för folk att skaffa bil eller lastbil. Speciellt lastbilar hatade tågbolagen därför att det skulle innebära att bönder och småproducenter och fabrikanter skulle fixa sina egna transporter och inte vara beroende av tågbolagen. Så tågbolag har ju alltid varit bakåtsträvande och har verkligen byggt in sig i staten, och de lyckades ju också, har lyckats få till stånd flera former av stopp för faktiskt ganska, tycker jag, vettiga regleringar, som att man måste deklarera lasten, att man måste ha en viss, man måste ha bästa tänkbara bromsar om man forslar giftig last. Det har de lyckats ta bort och blockera. Och just det här liksom, staten och kapitalet hand i hand, det är det som är själva poängen med den här historien, tycker jag.
0: Mm. Definitivt så är det liksom frågan om tåg och tåginfrastruktur och tågföretagande som är det mest intressanta. Alltså som jag förstår det så är det tydligen, alltså det är chockerande vanligt att tåg spårar ur i USA. Det händer tydligen tusentals gånger varje år. Och sen den här olyckan hände 3 februari så har det, om jag förstår saken rätt, skett minst en till olycka med ett någorlunda stort kemikaliskt utsläpp. Så att Det här är liksom business as usual. Och jag har också sett de senaste veckorna bilder och filmer som visar tågräls som är så trasiga och krokiga och konstiga att det är ett under att tågen överhuvudtaget kan ta sig fram. Och man ser hur tågen liksom rasslar och skakar och vickar fram och tillbaka när de går på de här usla trasiga rälsen. Och tågsystemen är underbemannade och den bemanning som finns är liksom allt mindre kompetent och får allt mindre betalt. Och man har den här svåra kapitalistiska korruptionen som du pratar om. Så att den egentliga storyn här är kanske någonting i stil med att USA inte längre kan eller inte längre vill upprätthålla grundläggande industriell infrastruktur. Den är så eftersatt att det är direkt farligt, men ingen bryr sig. Eller så kanske de bryr sig men inte kan göra något av saken. Men som samhälle har USA förfallit till ett slags idiocracy-nivå där man fortsätter använda teknik från en svunnen era av högteknologi som man inte längre har kompetens att sköta. Och hela tiden så går tekniken sönder, hela tiden får man lappa och laga på desperata sätt. Hela tiden inträffar olyckor. Och sen är liksom den sjuka detaljen i sammanhanget är att den här högteknologin från en svunnen era som man inte längre behärskar är tåg.
1: Ja, det är så. Och just det med högteknologi, alltså merparten av tågen har ju samma bromssystem som uppfanns under amerikanska inbördeskriget. Har inte utvecklats sedan dess. Sen finns det ett mer avancerat elektroniskt pneumatiska bromsar. Men det är ett begränsat antal tåg som har det. De flesta kör med Lincoln-bromsar. Och det vidriga sammanhanget är ju att alltså amerikanska järnvägar är ganska subventionerade dessutom. Både federalt och delstatligt så lyckas de ju håva in subventioner för att hålla frakter och annat igång. Det är sinnessjukt.
0: Vi måste såklart också nämna att det finns en bok utgiven 1957, det vill säga för 66 år sedan, som beskriver allt det här i kuslig detalj. Hur USA förfaller, hur man tappar allt mer kompetens och hur man till slut tappar förmågan att få tågen att gå. Den nationella tåginfrastrukturen krackelerar och plötsligt har man en rad allvarliga tågolyckor. Vi pratar såklart om Atlas Shrugged, den stora amerikanska romanen som inte bara är det viktigaste verk som någonsin har skrivit om mänsklig frihet utan dessutom en oerhört ingående beskrivning av tåginfrastruktur, entreprenörskap i den industriella transportbranschen och inte minst stora katastrofala tågolyckor. Det finns ingenting som är mer Atlas Shrugged än tågsystem som kollapsar på grund av långvarig inkompetens och leder till stora tågolyckor. Det är väl egentligen min huvudsakliga takeaway när sådana här saker händer. Som du i Ohio. Dags att läsa om Atlas Shrugged.
1: Finns den i barnboksversion?
0: Kraftigt censurerad. Den skulle jag också vilja censurera om den ska vara i barnboksversion.
1: Ja, faktiskt. Det står med att det kanske är lämpligt.
0: Det är skildringar som skulle vara väldigt, väldigt svåra att förklara för min 3-åriga dotter. Vad Dagny gör med den okända mystiska mannen nere i tågtunneln. Ja, jag vet inte ens om jag vill veta. Såg du både den här Twitter-tråden som jag postade på BBSen om Atlas Shrugged som den stora amerikanska romanen?
1: Nej.
0: Det var en fantastiskt kul, jag skickar det till dig sen, det var en fantastiskt kul beskrivning av Atlas Shrugged. Och argumentet för ingången var som att den stora amerikanska romanen har skrivits och det är Atlas Shrugged. Man sa att det är en 1500 sidor lång kampskrift mot FDR, Gud och icke-BDSM-sex. Vilket sjukt nog är en korrekt beskrivning.
1: Ja, faktiskt.
0: Så att det nej, Atlas Shrugged ska läsas. Den ska läsas i sin fulla oredigerade version. 1200 sidor, 1500 sidor, var nu är.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Jesus figur stulen från kors i Skillingaryds kyrka. Det viktigaste är att den riktiga Jesus finns kvar hos oss, enligt kyrkoherden Claes Svensson.
1: Men i så fall kan man bränna upp kyrkan också, alltså det... Man får utgå att kyrkoheden tycker att Jesus alltid är kvar hos i församlingen oavsett vad.
2: Ja, så måste man nästan tolka det, för det var i alla fall det jag tänkte på när jag såg den här rubriken att ja, det viktigaste är nog att den riktiga Jesus finns kvar, men med tanke på att den riktiga Jesus stals av biskopar och politiker för länge sedan och ersattes av en påhittad Jesus, en könlös, politiskt korrekt, nysvensk Jesus, så kanske bara lägga ner kyrkan helt och hållet.
1: Ja, man tycker nästan det. Men jag tycker att tjuvarna blir tråkiga på den här orten, för att noteras i slutet att för några år sedan stal någon en kyrktupp. Men alltså det är lite järvt. Jag utgår för att den är satt liksom uppe på tornet. Någon har alltså kartat upp, lösgjort kyrktuppen och tagit sig ner igen. Imponerande.
2: Och sen lämnat tillbaks den.
1: Ja, det måste vara en vadslagning och sådär, när folk varit fulla.
2: Ja, det blir något kul bus då, klättra upp och ta kyrktuppen, och nu var nästa utmaning.
1: Ja, alltså det var 30 meter hög klockstapel som någon hade klättrat upp i. Det är inte illa.
2: Ja, jag försöker titta på bilder här på Skillingarids kyrka, och de har en hög klockstapel, och jag kan tydligt se kyrktoppen längst upp. Och det kan jag ju säga, att om man klättrar upp på den smala tinningen för att hämta ner tuppen, då är man ju, det är en heroisk prestation, ja, faktiskt. Om en kanske inte värdig gentlemannamässig. Däremot är ju kyrkan som sådan är ganska blygsam till dimensionerna.
1: Det må jag säga.
2: Ja. Hoppas att det bara är ett bus, precis som i kyrktuppen, att det var någon på fyllan som hade utmanat någon annan, och sen så är planen från början att lämna tillbaka kyrktuppen. Det är ju en fin Jesusfigur som de har, som skänktes till kyrkan 1941 av en bankdirektör som bodde på orten. Ortens dåvarande bankdirektör, står det. Jag antar att det bara fanns en i Skillingaryd.
1: Vi kan nog utgå från det. Det är inte så banktätt där.
2: Annars får vi hoppas att det finns någon annan riking, någon krösus i området som kan bekosta ett nytt krucifix.
1: Ja, det blir lite fattigt tycker jag liksom, att inte ha en krucifix där framme under högmässan. Eller överhuvudtaget i en kyrka. Så har han liksom, då måste ersätta den ganska omgående med något. Men jag föreställer mig att det finns någon slags rest, inte någon slags lager centralt dit olika svenska kyrkor kan skicka in sina krucifix. Jag kan tänka mig att rätt många av dem har plockat ner krucifixet frivilligt för att inte stöta sig med, för att kunna locka dit kyrkobesökare av andra religioner. Och då blir det lite just stötande att ha Jesus hängande framme.
2: Som jag har förstått så finns det åtminstone en kyrka i Sverige där man har tagit ner korsen och Jesusbilderna för att man har tagit ner krucifix för att få muslimer att känna sig välkomna i just den kyrkan.
1: Ja, jättefint.
2: Det kanske var speciellt och särskilt experimentellt där. Men annars framöver så kanske man kan göra som du säger, att man tar ner Jesusfigurerna, skickar in dem till den centrala hanteringen i Uppsala kanske, för att de ska genomgå könsbyte.
1: Ja, men faktiskt. Och vad vet vi, det kanske är någonting som pågår för fullt och som man talar tyst om.
2: Ja, och för all del så är ju Jesus från början ganska spenslig, långhårig. Det kanske inte är några enorma ingrepp som behövs.
1: Nej.
2: Men de kanske behöver täcka över vederbörande lite mer. Det brukar ofta hänga barbrösten.
1: Ja, det är lite oanständigt hur man än ser på det. Alltså man kanske kunde ha någon slags kåpa över, linda in korset och allting. Sådär.
2: Ja, det kanske låter raljant när vi pratar om det på det här sättet. Men jag tror inte att det här är bortom Svenska kyrkan. Så att nästa våg av Jesus stölder kan komma från högre ort.
3: Radio Bubbla. Pungvarg sägs ha observerats i Queensland, Australien. Har tidigare förmodats utrotad sedan 80 år. Forskare tar hjälp av kameror för vidare undersökning. Ja, pungvargen, som det heter på svenska, kallas på engelska för Tasmanian Tiger. Man kan tycka att det är motsägelsefullt att ett och samma djur kallas för varg och tiger, eftersom vargen och tigern inte är nära relaterade släkten. Det stod faktiskt till och med tasmansk tiger i bubblarubriken fram till i morse när jag hittade den och korrigerade den. Men det kanske ändå kan vara redaktörerna ursäktade, eftersom det är ett väldigt ovanligt djur. Man har alltså trott att den sista levande pungvargen bodde i ett zoo i Hobart på Tasmanien. 1936 ska det djuret ha avlidit. Och då ska man dessutom säga att man har trott att pungvargen har varit utdöd på det australiensiska fastlandet i minst 2000 år. Men sen så det fanns en liten koloni kvar på Tasmanien. Så det här är ett djur som kallas för tiger för att det har tigeränder kan man säga på ländryggen. Inte på hela kroppen utan bara på ländryggen längst upp så har den tigeränder. Ganska tjusigt faktiskt. Men det är det enda tigerlika med det här djuret. Men det är alltså heller inte en varg strikt taget. Utan det är ett pungdjur. Precis som namnet antyder. Thylacinus cynocephalus heter den på latin. Vilket betyder den hundhövdade pungbäraren. Med en politiskt korrekt svensk terminologi. Så det är ett pungdjur, närmast besläktat, inte som man skulle kunna tro, med den tasmanska djävulen. Det var en teori man hade under väldigt lång tid. Tills man upptäckte myrpungdjuret. Myrpungdjuret, även känd som en numbat i Australien. Och myrpungdjuret, den ser ut precis som en pungvarg, fast mycket, mycket mindre. Det är som en pungrotta, ungefär som en råttstor version. Mm. Men den ser precis likadan ut, inklusive tigerränderna på ländryggen. Väldigt, väldigt sött litet djur, numbatten faktiskt. Märks att jag är lite fascinerad av australiensisk zoologi. Det är som en helt annan värld där nere. De har helt egna arter med pungdjur och kängurus och krokodiler och spindlar som regnar från himlen. Sofia vill inte åka dit för alla spindlarna, men jag är väldigt nyfiken på det här.
1: Och dingon och krokodilerna och kamelerna. Glöm inte kamelerna och dromedarerna.
3: Jag håller i alla fall tummarna för att den tasmanska tigern eller det lite mindre glamorösa svenska pungvargen ska göra comeback i Australien. Det ser ut att vara ganska tjusiga djur och vem vet, om de nu har sett dem några stycken och lyckats hitta dem med kameror så kanske man kan få dem att föröka sig och blomstra igen. Och då återstår bara en enda fråga, Boris.
1: Ja.
3: Är pungvargen ett ätligt djur?
1: Alltså, jag är ju så genetiskt kodad så det är det första jag liksom tänker på när jag ser bilderna. Och alltså, den är ju väldigt vinthundslik i kroppen. Jag undrar om det är... Jag tror det är ett smidigt och snabbt djur. Mycket seg muskelmassa. Jag tvivlar på. Däremot så har ni en förvånansvärt köttigt huvud. Alltså. Så jag kan ju alltså tänka mig en sån här stenungs... långvarig stenungskokning av huvudet insvept i våt säckväv. Det tror jag kan vara ganska gott. Men det är nog den enda delen alltså på djuret som funkar.
3: Där, kära lyssnare, så har du veckans tips inför fredagsmyset imorgon. Fredagsmyset imorgon. Varför inte ta ett pungvargshuvud till dina fredagstacos? Build me up, tear me down, till I'd be so bewildered, I wouldn't know what to do. Might as well give up the fight.

0: Radio Bubbla.
1: John McAfee funnen död i sin cell efter utlämningsbesked till USA. Det var ett par veckor sedan nu som medierna rapporterade att John McAfee hittats död i sin fängelsecell i Spanien. Jag sa till dig häromdagen, Boris, att det här är den enda nyheten under de senaste veckorna som har intresserat eller berört mig. Medan jag varit på semester och bara haft ett getöga på nyhetsflödet.
2: Mm.
1: Och faktum är att jag känner mig fortfarande lite deppig över hela situationen med John McAfee. Men desto viktigare då att försöka säga några ord om den. John McAfee var en otroligt mångsidig och färgstark och intressant person. Ett genuint fascinerande livsöde. Han var en man som han gör det allra mesta i sitt liv, inklusive en mängd riktigt extrema saker. Sånt som det är, man kan knappt föreställa sig att göra det själv. Det är fantasieägande att höra talas om att någon annan gör det. Han var väldigt kontroversiell. Det som man brukar beskriva honom, att han var liksom en kontroversiell, provokativ person. Men jag vet inte om han egentligen var, om han var illa omtyckt. Jag kan själv tycka att på ett sätt att han var en motbjudande person, gjorde motbjudande saker. Men när det kom till kritan så var det omöjligt för mig att inte gilla honom. Och så tror jag att många kände. Att man kanske såg honom som en galning eller en pajas eller något sånt där. Men jag vet inte om folk egentligen, om det fanns folk som tyckte genuint illa om honom. Han var så extremt karismatisk och han hade den där sådana subtila kvaliteter. Han var oerhört likable, som amerikanerna säger. Lätt att tycka om. Och han var larger than life, som de också säger. Och han var bara väldigt intressant. Han var en sån här tricksterfigur, kan man säga. Någon som gick in för att provocera, chocka, väcka tankar, men också underhålla. Och det var väldigt medryckande, Circus McAfee, när den drog fram. Men den här rollen han hade som narr gör också att jag tror att han ofta underskattades väldigt mycket. Men John McAfee, han var en formidabel person. Någonting som man enkelt kan se om man studerar hans levnadsbana. Han började som matematiker en gång i urtiden. Och på slutet av 60-talet så var han doktorand i matematik. Sen han blev utkastad från universitetet när han doktorerade. För att han inledde en kärleksaffär med en yngre kollega eller en student. Vilket ansågs vara olämpligt då. Så det kan man ju säga är väldigt karaktäristisk McAfee-grej att man har nu. Någon skum affär som skapar kontrovers. Han gifte sig med henne sen. Så man ska säga liksom att det var inte bara. Det låter som att det var ganska hedervärt. Hela den historien. Men efter att han blev utkastad då. Redigerad från universitetet. Så gav han sig ut i arbetslivet. Och bland annat jobbade han på NASA. Det tror jag var hans första jobb. På NASA och jobbade på Apollo-programmet. Som matematiker. Och kanske programmerare. Och sen så gick han över fullt ut i datorbranschen. Jobbade på flera av de här klassiska datorföretagen som Univac och Xerox. Där han höll på med operativsystemutveckling och såna här saker. Så han var av allt att döma en väldigt skicklig ingenjör och programmerare som hoppade runt mellan företagen. Och på slutet av 80-talet när han jobbade på Lockheed så fick han idén att han skulle skapa ett antivirusprogram. Han fick höra talas om ett av de första datorvirusen som skapades och kom på att man skulle ha ett program som detekterar och tar bort sådana här virus. Och det blev grund då till hans företag som han gav sitt eget namn. Och i och med det så blev han en av de stora entreprenörerna i Silicon Valley. Och än idag så finns ju McAfee antivirus på miljontals datorer världen över. Även om McAfee själv lämnade företaget redan 1994. Och sen dess så har han också, det kan vara värt att påpeka en kuriös detalj. Sen dess så har han inte varit någon vän av McAfee antivirus. Han säger att McAfee antivirus är världens sämsta mjukvara. Och han har bett dem gång på gång att ta bort hans namn från produkten. Och när vid ett tillfälle så hände det för att Intel köpte McAfee-företaget. Och då bytte de namn från McAfee antivirus till Intel Security. Och då gick han ut med pressmeddelande och tackade dem. Tack så mycket för att jag äntligen slipper vara associerad med den här skiten. Men det slutade med att de gick tillbaka till det gamla varumärket. Och så småningom så gjorde John McAfee en video som han la upp på YouTube. Där han pedagogiskt förklarar hur man gör för att avinstallera McAfee antivirus. Vilket är ökänt svårt. Väldigt svårt att bli av med den här antivirus-mjukvaran när man väl har den på datorn. Och den videon är förmodligen den märkligaste IT-support-video som någonsin har producerats. Den involverar bland annat John McAfee, omgiven av ett harem av prostituerade kvinnor, snortandes badsalt och med mindre och mindre kläder på sig för varje scen som går. Och den slutgiltiga avinstallationsmetoden går ut på att McAfee tar fram en pistol och skjuter datorn som har det förhatliga programmet installerat. Ja. Så efter att McAfee sålde sitt företag då, för det sägs att han fick 100 miljoner dollar, så han var verksam som entreprenör, investerare och så vidare, IT-svängen. Han var involverad i ett antal intressanta företag, vissa av dem ganska nyskapande och sådär. Men hans fokus skiftade mer och mer till ett annat projekt, ett sorts hjärteprojekt, personligt projekt som han hade, som handlade om droger. För han var väldigt intresserad av vissa typer av exotiska, olagliga droger. Eller åtminstone då substanser i en sorts juridisk gråzon. Bland annat en sorts drog som sedermera har kommit att kallas för badsalt. Det är ett riktigt ökänd ruskknark. Men John McAfee älskade badsalt. Och så småningom, så han blev besviken på kvaliteten på det han hittade på marknaden. Så han bestämde sig för att tillverka den här drogen själv. Så att han hade byggt en bas åt sig själv nere i Belize i Centralamerika. För att de har mer gynnsam lagstiftning på olika sätt. Och där byggde han också ett komplett laboratorium för att syntetisera såna här droger och förfina metoderna och så vidare. Och vi vet en del om den här episoden därför att han postade väldigt utförliga beskrivningar av allt han höll på internet. Och han använde en pseudonym, men i efterhand så har han blivit identifierad. Och med mycket stor säkerhet kan man säga att de här inläggen är skrivna av John McAfee. Och det är en väldigt fascinerande läsning. Och det är inte bara då så labbtekniska saker, även om det är fokus på det. Utan det är också så här, vad händer runt omkring honom? Vad händer när folk tar hans konstiga droger som han tillverkar? Vad håller grannarna på med? Och sånt där. Det är totalt galet. Och sen när han bodde då i sitt knarklaboratorium på oss nere i Belize, så var det en del annat som gick över styr också. 2012 kom polisen och grep honom. Då var misstänkt för narkotikabrott givetvis, och vapenbrott och lite annat. Och några månader senare så efterlystes han också misstänkt för mord. Då man påstod att han hade mördat en av sina grannar nere i Belize. Och det är en komplicerad historia. Det gjorts en dokumentär som ganska mycket svartmålar honom och sådär. Det är väl ingen som vet exakt vad som hände. Det kan ha hänt att han beställde ett mord på sin granne. Men det verkar också ha varit en ganska infekterad situation där grannen eventuellt kan ägna sig åt något angiveriverksamhet och avslöjat McAfees laboratorium. Och eventuellt så var det också så att grannen dödade John McAfees hundar. Vilket inte nödvändigtvis rättfärdigar att McAfee utkräver dödsstraff av grannen, men det blir i alla fall lite mindre svartvitt i hela situationen. Ja, hur som helst, han flydde från polisen den gången, för att han har alltid varit ganska paranoid av sig, och det blir inte bättre av att man använder jättemycket badsalt upp i näsan. Men enligt uppgift då så trodde han att han trodde inte han skulle bli schysst behandlad av rättssystemet i Belize, och de hade bestämt sig för att sätta dit dem och så vidare. Så istället återvände han till USA och levde i USA, tror jag, mellan 2012 och 2019. Men 2019 så var han på flykt igen från amerikanska myndigheter, därför att han bestämde sig någon gång 10 år tidigare för att han var trött på att betala skatt. Han ansåg att beskattning är olagligt, jag tänker inte betala någon skatt mer. Stick och brinn, Skatteverket. Jag tänker inte göra mer deklarationer, inga mer skatteinbetalningar från mig. Och det gick i 10 år ungefär, och sen så började jag jaga honom. Och sen dess då så har han bland annat haft en båt som han har åkt runt på, runt i Karibien mest tror jag, med sin en grupp anhängare, sin fru, sina livvakter och så vidare. Och han har krönikerat de här äventyren på internet och så vidare, så man har kunnat följa de här vansinniga upptågen han håller på med. Och han gjorde en hel del annat också under den här tiden, inklusive ett antal politiska projekt, därför att givetvis så är John McAfee han en uttalad och aktiv libertarian som 2 gånger försökte bli presidentkandidat i USA för Libertarian Party. Och vi gjorde ett inslag 2016 i valrörelsen om det här. Jag pratade minst ett inslag i Radio Bubbla om hur imponerad jag blev av McAfees kampanj den gången. Jag tyckte han gav flera väldigt bra anföranden, och han var enligt min mening den absolut bästa kandidaten. Dels för att han stod för någorlunda rimlig sorts libertariansk linje, men också för att hans personlighet hade kunnat dra till sig väldigt mycket uppmärksamhet. Så jag tänkte att det kunde bli lite av en sån här Trump-effekt. Och han hade definitivt stuckit ut mer och gått genom rutan mer än de de ofattbart gråa, urtrista personer som faktiskt blev LPs kandidater i de senaste. Han var också enveten förespråkare, evangelist för bitcoin, kryptoteknik och så vidare. En logisk utveckling för honom som senior experten om informationssäkerhet och så vidare. Men han var tidigt på den bollen och promotade sådana tekniker väldigt mycket. Det blir en del kontroverser där också, men stor bitcoin-förespråkare. Men det som hände sen då, det var i oktober förra året, så tog saker en väldigt dyster vändning. Därför att John McAfee, han greps i Spanien där han befann sig. För han var efterlyst av USA då sedan ett tag tillbaka för skattebrott. Och på något sätt så hamnade han i klonen på spansk polis. Ganska klantigt av honom kan man tycka att låta sig synas i Spanien och bli tagen. För klart att Spanien inte kommer vara så schysst mot honom i det läget. Så att sen dess då har han suttit i spanskt fängelse, eller spanskt häkte antar jag att man säger. Och myndigheterna i USA tillkännagav också några ytterligare åtal i samband med det här. Så att det blir klart att det är väldigt långt fängelsestraff som väntar hemma i USA. Så där satt han på ett spanskt häkte i en cell, men fortsatte att ha kontakt med världen. Han fortsatte twittra. Varje dag liksom twittrar han och fortsätter uppdatera på internet och diskutera och driva projekt och sånt. Det var någon som frågade honom för några månader sedan, hur kan du twittra när du sitter i fängelse? Varpå han svarade, jag är John fucking McAfee. Och ja, det är John McAfee. Och den 23 juni, nu för 2 veckor sedan, så fattade en spansk domstol beslut att han skulle lämnas ut till USA. Och några timmar senare så kom beskedet att han hade hittats död i sin cell. Så den officiella historien, det är att han tog livet av sig. Kanske för att han blev desperat över utlämningen, han vill inte sitta i fängelse i USA och allt det där. Men det finns en mängd frågetecken här. Så ett problem är att McAfee själv har åtskilliga gånger bedyrat att han inte kommer att ta livet av sig. Och han har uttryckligen sagt att om man hittar honom som Epstein hängd i sin cell, så är det inte självmord. Han hade till och med en särskild tatuering som han tatuerade in på sin kropp för att symbolisera det löftet. För att så maximalt tydligt driva in det på en. Jag kommer inte att ta livet av mig om ni hittar mig självmördad. Så är det inte jag som har gjort det. Och nu är det så att han var en trickster. Va? Så att vissa säger så här att det här var hans ultimata trollning. Att bedyra dyrt och heligt att han aldrig ska ta livet av sig. Sen tar han livet av sig för att skapa liksom en sista maximal kontrovers. Det är många som har sagt det. Ja, det betyder ingenting. Det här han sa att han var instabil och han skrev vissa saker på Twitter som det lät som att han var deprimerad och så vidare. Men jag skulle bara vilja konstatera att grundantagandet när någon säger att de absolut inte kommer att ta livet av sig bör vara att de inte är självmordsbenägna. Snarare än att det är någon sorts fint, någon sorts tricks. Och vi har också det faktum att hans hustru och hans advokat som pratade med honom samma dag som han dog, båda säger att han inte visade några som helst tecken på att vara självmordsbenägen. Och de pratar med honom ofta, givetvis, och de säger det entydigt. Att han, de som närmast omkring honom säger att de är helt säkra på att han inte tagit livet av sig. Så det är lite av ett mysterium som John McAfee lämnar efter sig. Men jag skulle vilja lyfta en annan sak. Någonting som jag tycker är värt att fundera över. Och det är huruvida John McAfee faktiskt är död. Därför att så vitt jag vet så har vi inte fått se några bilder av hans kropp eller några andra typer av bevis. Inte för att sådana bevis är slutgiltiga, för att allting sånt kan fejkas. De rullar ut bilder av Jeffrey Epsteins kropp som såg väldigt suspekt ut och sånt där. Men om det finns någon som kan fejka sin egen död, så är det John McAfee. På sätt och vis, det finns ett inslag att jag inte vill att han ska vara död, men jag måste också säga att det är nästan det alternativ som jag skulle finna minst osannolikt som förklaring här. Alltså, han har stuckit åt fängelsevakterna några bitcoin och låtit dem smuggla ut honom, och nu är han ute på äventyr igen. Tills vidare inkognito, men kanske att han dyker upp igen. Jag håller tummen i alla fall.
0: Det är ju faktiskt en väldigt logisk teori det framför. Därför att den här trollningsteorin, att ja, det är det ultimata trolleriet. Ska man hålla på liksom och vara en trickster och driva med folk, då vill man gärna se resultatet. Och han var ändå en ganska jordbunden person. Tänker sig nog knappast att han sitter i himlen och liksom, eller han föreställer sig inte där själv, han kommer att sitta i himlen och se på hur folk liksom kollar på det här, utan då, Och då skulle alternativet vara att till exempel den djupa staten tog livet av honom eller någon gammal granne. Och den djupa staten har inte så förtvivlat många skäl att ta livet av honom. Han själv hade inga skäl att ta livet av sig. Fem år i fängelse, det var liksom maxstraffet han kunde ha fått, det hade han säkert pallat. Möjligen skulle han liksom, med tanke på att han petade i sig märkliga preparat och kanske var så att säga torrlagd i fängelset, drivit sin någon akut depression när frun advokaten lämnat honom och så hängt sig. Heller inte troligt. Så jag tycker din teori är väldigt tilltalande. Och kanske att han, och den får också förklaringen här du sa att det är lite klantigt att bli fångad av spansk polis. Han kanske ville det. Alltså han kanske vill bort helt enkelt. Han kanske inte tänker dyka upp om fem dagar på nätet igen och säga haha jag lever, utan han kanske vill dra sig undan helt enkelt. På riktigt.
1: Ja.
0: Han sitter på en ö nu, ganska välbeställd, och det är det ultimata trolleriet, att vi alla kommer att grubbla jävligt länge på vad var det egentligen som hände. Men jag tycker det finns en läxa till av det här. Jag kan förstå din deppighet över om man skulle vara borta. Men det finns en slags deppighet över hela livsrödet. Alltså, därför att det är ju, han var ju en extremt kapabel man på många sätt. Alltså, han var ju återigen en av de här renässansmänniskorna vi ser faktiskt dyka upp i vår tid.
1: Mm.
0: Eller faktiskt en slags upplysningsman. Men förr i tiden så kunde de ju hoppa mellan staterna, så att säga, hoppa mellan riktiga tillflyktsorter. Blev det svettigt i ett land kunde man dra till ett annat land och där får liksom beskydda honom första. Och det gick ju långt in på 1800-talet. Men det går ju inte längre, utan de renässansgenier som faktiskt finns, de tvingas ju ut i det globaliserade samhället och sitta så här på Caymanöarna eller Belize eller, alltså, där ingen människa kan göra någonting vettigt annat än att liksom droga ner sig och försöka mörda grannen. Det är den stora tragiken i det hela, att globaliseringen har gjort att det finns inga riktiga fristäder. För fanns det ju alltid i Europa, du kunde dra till Schweiz eller Genève. Eller till och med till Preussen kunde du få fri. Alltså det fanns alltid första som den här människan vill jag nyttja. Men det finns det inte längre. Världen trycker ut genierna till liksom shithole countries med guldkant. Belize och Cayman och Bermuda och sådana ställen. Det är dystert. Det är skäl nog för dem att ta livet av sig.
1: Ja, nej men så är det. Och samtidigt så är det väl så att det finns ingen tid i mänsklighetens historia där stora män och genier och renässansmänniskor har varit välkomna och omfamnade. Utan det är just som du säger, det är en lång historia av ett hopp mellan länder och fly undan, maskera vem man egentligen är.
0: Mm. Ja visst.
1: Och det är det som är så fascinerande med John McAfee, att han var en sån person, han var den typen. Oavsett vad han gjorde i sitt liv, så var det uppenbart att han var den typen. Man kunde se det på honom, du hörde på honom. Den här liksom större än livet, pondusen, karisman, hans sätt att prata. Till och med hans fysiska utseende som var väldigt liksom, han såg ut som en sagokung eller sånt där. Man bara tänker på hur han såg ut. Fantastiskt exemplar. I vilken era han hade levat så hade han uträttat någon typ av storverk och chockat människor och så vidare. Och kanske att vår tid är en tid som är sällsynt dålig på att uppskatta och ta tillvara på den typen av talanger.
0: Mm. En lite för liten tid.
1: Jag hoppas ändå att han sitter i en bungalow på Caymanöarna och att han förmodligen har redan destillerat fram en hel hink med badsalt som han sitter och suger i sig. Garvar åt och kollar på sin egen begravning över Skype.
0: Ja, för att jag tror att han kör verkligen en omstart nu faktiskt på ön. Ingen badsalt, utan han rengör sig.
1: Hans fru sa att det enda John ville var att han ville dras tillbaka, och resten av sitt liv vill han enbart ägna sig åt att dricka och fiska.
0: Nej, men det tror jag. Jag tror han sitter med en jävligt bra liksom bourbon eller rye, och så sitter han och fiskar. Han fiskar efter forell just nu. Garanterat. Då var jag lite glad i tanke på detta.
1: Ja. Det är svårt. Det är svårt att inte vara ganska munter faktiskt när man tänker på John McAfee. Oavsett, ja, oavsett hur hans liv har slutat eller inte.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Rätt tid. Certina-tid är nu
4: 7:45 och 50. Pip.
3: Certina löser julklappsproblemet.
1: SVT-korrespondenten Erika Bjärström lämnar Twitter efter att ha blivit anklagad för att vara nazist, klimatförnekare och köpt av oljebolagen efter att ha kallat Greta Thunberg för vänsterpopulist. Säger sig själv ha arbetat som folkbildande miljöjournalist i 37 år och försvaras på samma plattform av före detta utrikesministern Jan Eliasson, S. Ja, det var i Rapports årskrönika häromdagen, om jag förstår saken rätt. Tydligen har det hänt på flera ställen, men det senaste det verkligen tog hus i helvete var Rapports årskrönika. Där den mångåriga rutinerade SVT-reportern Erika Bjärström kommenterade Greta Thunberg som en del av en viktig utveckling under året som har gått. Och hon tar upp att Greta Thunberg har gått från att vara en mer, jag vet inte hur Erika Bjärström skulle uttrycka det, men från att vara en mer, jag ska se om jag kan hitta citatet till och med. Här har vi pratat minus. Hon började med att strikt hänvisa till forskningen, men under slutet av året har hon blivit allt mer politisk och använt en allt mer klassisk vänsterretorik. Och i och med att hon avfärdar alla politiker, hela näringslivet och deras försök och det arbete som ändå pågår här och där för att få ner utsläppen, så är hennes budskap utan hopp. Tydligen har hon också använt ordet vänsterpopulism för att beskriva Greta Thunberg. Och sent, det första som är ganska kul, det är ju rent objektivt, så är det en så komisk underdrift att säga de här sakerna om Greta Thunberg. Som, jag tror att det är Erika Bjärström själv som har förklarat det här, så menar Greta Thunberg att klimatproblematiken beror på koloniala, rasistiska och patriarkala krafter. Och givetvis är det också så att hela klimathetsen är i sig en vänsterextrem agenda. Det är ett slags enhetsfront för alla sorters vänstergrupper, inklusive de mest extrema. Och det är till och med så att en grupp som AFA till exempel, förutom att de kan gömma sig bakom en sån här front, så får de det som direkt stöd av Greta Thunberg och hennes mamma, som har visat sig på bild med AFA-tröjor. Så att säga att Greta Thunberg har gått lite grann åt vänster och så här visat vissa tecken på vänsterpopulism, det är att uttrycka det ganska, ganska milt. Ändå så är det ju med det sagt, man får ändå säga att det är stort och modigt för att komma från statstelevisionen. Att säga en sak, att våga kritisera den heliga ofelbara Greta Thunberg. Men givetvis så går det inte ostraffat. Här är en tweet som Erika Bjärström skrev då häromdagen. På SVT gör vi en granskande analys av en

Det här har man sett bland annat på hur otroligt orättvisa SVT har varit när de har intervjuat miljöpartister i sina program. Så det är bara en helt väntad del av SVTs högervridning. Erika Bjerström verkar vara en ovanligt vaken reporter. Alltså hon verkar rätt bra för att jobba på SVT. Givetvis så är hon liksom hardcore vänstertyp. Hon säger själv att hon är opolitisk, som de alltid ser sig själva. Men hon är till exempel all in på den här klimatagendan. Hon vill bara inte att man ska prata om det som kolonialism och rasism och så vidare. Hon är kanske lite mer gammelvänster, lite annan profil. Men hon har lite grann en suspekt historia. Det var till exempel ett tillfälle under sommaren 2017, när hon stod i tv och skulle analysera flyktingkrisen. Alla flyktingar som kommer över Medelhavet via Libyen. Och hon fick väldigt mycket skit då för att hon påpekade att de allra flesta, mer än 90% av de som kommer, är inte flyktingar från krig, utan de allra flesta är ekonomiska migranter, lycksökare. Hon sa någonting i stil med lycksökare, de söker lyckan. De är på jakt efter ett bättre liv i Europa, efter att ha hört fantastiska berättelser om hur bra det är i Europa. Så det här är en ganska vaken person då. Man kan säga att, jag vill ge henne credit, jag vill säga att Erika Bjerström är en exceptionellt fritänkande och frispråkig person för att vara någon som jobbar på SVT. Men just därför så är det ändå så väldigt komiskt när hon blir så otroligt indignerad när hon får lite mothugg från de här hjärntvättade vänsteristerna. Och då enligt uppgift, jag vet inte om det är sant, men enligt uppgift så har hon gjort en så kallad rage quit på Twitter. Hon tänker, jag är tröttnat nu, tänker aldrig komma tillbaka. Och det här då efter att hon har i årtionden, 37 år säger hon, jobbat som, jag vet inte om hon har jobbat på SVT hela tiden, men hon har jobbat otroligt länge på SVT, som är en organisation som jobbar stenhårt för att demonisera oliktänkande, stämpla alla som står till höger om Miljöpartiet som hitlerister, som dagligen gör totalt orimliga, djupt orättvisa vinklar på alla tänkbara nyheter för att driva sin vänsteragenda, som oräkneliga gånger har hängt ut folk, stämplat folk, för att de då haft magat att inte vara vänster, och som har en så extremt dominerande ställning i det svenska medielandskapet att SVT är inte bara en aktör i mängden längre, utan en väldigt speciell maktfaktor. Vi hade till exempel, jag hade tidigare idag en diskussion i Bubbleredaktionen, för det här är en liten tangent, en utvikning, men vi hade en diskussion i Bubbleredaktionen för att i vårt interna system där vi granskar länkar som är på väg ut på vår hemsida, på sociala medier och så vidare, så hade vi 6 länkar i rad som gick till SVT. Och då tänkte jag så här, ska vi verkligen skicka ut 6 länkar i rad som kommer från samma källa? Och dessutom SVT, men framförallt det blir lite enformigt med bara samma webbdomän som vi länkar till tiden. Men faktum är att det är motiverat att göra det. Därför att SVT är så otroligt dominerande idag i svenska medier. SVT och SR har nästintill helt konkurrerat ut lokalpressen som fanns förr i tiden. De lokaltingar som finns kvar, de är desperata. De lägger hela sitt innehåll bakom betalväggar. Så att vi från Bubbles sida inte kan länka till det. För att vi länkar bara till saker som inte är betalväggade. Och det SVT och SR gör, det är otroligt cyniskt. De går in bakom betalväg, alltså de betalar för ett abonnemang när de gör sin omvärldsbevakning och så vidare. Och sen så plockar de upp nyheter från lokalpressen och gör rewrites på dem. Publicerar dem på till exempel, de största försyndelserna tror jag kommer från Sveriges Radios lokal, P4s lokalavdelningar. Så de snor nyheterna från lokalpressen och lägger ut dem på SVT:s sida, som är gratis tillgänglig för alla utan betalväg. Och som dessutom inte har några annonser. Så att den är mycket trevligare att surfa på än de medier som måste försörja sig på ett hederligt sätt. Så att resultatet är att de tränger ut de andra medierna. Och för oss då som nyhetsaggregator, det tänkte vi ska länka till hundratals olika källor. Men ofta är det så att det finns inget annat att länka till. Det är bara SVT som finns kvar. Och det går tydligt i den riktningen. Så att SVT är inte bara en medieoperatör i mängden. Utan det är ett gigantiskt, totalt dominerande propagandaorgan som går fram som en ångvält och krossar all konkurrens under sig. Och Erika Bjerström har varit en del av det här maskineriet i årtionden. Och sen får hon fullständigt

0: och spel när hon blir kritiserad från vänster på Twitter.
1: Det är fascinerande. Det är alltid, visst är det alltid lika underhållande att se vänstern äta sina egna, Martin?
0: Ja, det är otroligt festligt.
1: Jag undrar om det kommer få någon typ av pedagogiskt värde, därför att jag tror inte jag har sett det här hända i klimatfrågan tidigare. Alltså vi ser det ju hända mycket inom liksom den intersektionella analysen på vänsterkanten, att alla tävlar i den här offerolympiaden och det är, ja, den där personen är feminist men hon är inte tillräckligt postkolonial, och den där personen är postkolonial feminist men hon är inte tillräckligt mycket, hon tror inte tillräckligt mycket på transfrågor, och den här personen tror på transfrågor, är postkolonial feminist men tror inte tillräckligt mycket på handicapable personer. Och så staplar man dem på varann. Men nu börjar det här blöda över i klimatfrågan, vilket är, jag vet inte om det kommer att ha några större konsekvenser, men det är underhållande, och om det skulle ha några konsekvenser så kan jag ju tänka mig att det resulterar i en ny sorts tillströmning till lätthögern, för att lätthögern består åtminstone delvis av vänstermänniskor som lämnades kvar när vänstern girade från jämlikhetsretoriken till intersektionalitetsretoriken. Och jag kan tänka mig att det kommer finnas en del människor som, om det här är början på en trend, att vi kommer få se en liknande utveckling i klimatfrågan. Gamla vänstermänniskor som lämnas kvar när de religiösa dragen i klimatfrågan blir allt tydligare. Det där har redan hänt lite grann i och med kärnkraftsfrågan. Det finns ju människor som säger att liksom, kärnkraft är bra, klimathotet är jättestort och det är ett stort problem, men vi kan lösa det där med kärnkraft, och så blir de sura på klimatvänstern på grund av de hycklar i kärnkraftsfrågan. Och jag undrar om vi kommer få se en lite liknande, att det, den typen av tendens späs på, om det här är början på en trend, en så kallad godhetsspiral inom klimatrörelsen.
0: Mm. Ja, men jag tror att det ligger en del i det, och vi har ju, som du är inne på, vi har sett några exempel på andra områden. Transgrejerna är aktuellt och lite speciellt, eftersom där är det verkligen upplagt för att det ska vara helt omöjligt att göra rätt. Men ett annat exempel som slår mig nu, det är att vi har ju faktiskt sett några liknande händelser i migrationsfrågorna. Till exempel att Janne Josefsson, som kanske har en högre status och starkare ställning än någon annan journalist i Sverige, har varit ute och sagt en del lite kontroversiella saker om invandring och integration och så vidare. Han är lite grann specialfall, tror jag, men då så kommer det små testballonger. Och det tror jag vi kommer att se mer av, för det är också folk på SVT som förstår att förr eller senare så kommer saker och ting att förändras. Och de, och vissa av dem som är smarta och cyniska och tänker långsiktigt, de håller den politiskt korrekta linjen idag, men de vill också signalera lite grann att de är flexibla, att de kan tänka sig att ta en annan linje framöver. Alltså det kommer att vara väldigt spännande att se vad som händer på SVT. Men jag tror att det är en annan konsekvens av det här, som är mer sannolik och som vi kommer få se på kortare sikt. Och det är att den här incidenten kommer att användas som bevis för SVTs högervridning. Den här fruktansvärda marschen i mörkblå, brun riktning som har pågått nu i 15 års tid. Och som till och med leder till någonting så extremt som att en reporter har mage att fälla kritiska kommentarer om en helgonförklarad vänsteraktivist. Det tror jag kommer vara den primära impacten som kommer från den här saken. Definitivt att döma av Twitter-tråden efter Erika Bjerströms rage quit. Och det tycker jag, det är inte det uppmuntrande. Jag vet inte vad du säger, Niklas. Känner inte du som högerman att du har vind i seglen nu när SVT går så starkt åt höger?
1: Ja, det är en extrem högergir. Jag vet inte om jag kommer hänga med i den här pendelsvängen.
0: Du tycker de har gått för långt nu?
1: Ja, någon måtta får det vara.
0: Ja. Håll i hatten, kära lyssnare, för att hänga med när SVT svänger i åsiktskorridoren. Det är inte riktigt på gång nu, men snart kommer det hända. Om inte allt för många år så kommer det börja hända, och då kommer vi se tillbaka på de här incidenterna med ett roat leende ännu en gång.
2: Radio Bubbla. EU-parlamentariker MP vill intelligenstesta alla vapenägare, förbjuda löstagbara magasin och pistolgrepp på studsare. En lång utförlig artikel från Jakt och Jägare om en av de flitigaste kampanjerna mot vapen bland svenska politiker. Bodil Valero, svensk miljöpartist i Europaparlamentet, som ägnar med liv och lust, driver en egen linje där nere. Och den är faktiskt, det är extra ironiskt, det är en motsatt linje som den svenska sosseregeringen driver. Anders Ygeman bland annat har varit ganska restriktiv ändå. Han säger att han vill inte införa till exempel nya krav på läkarintyg för vapenlicenser. Han vill inte femårsbegränsa jaktvapenlicenser. Han tycker det är viktigt att man ska få ha kvar halva automater för jakt. Sådana här saker. För att regeringen har inte den absolut mest skruvade linjen man skulle kunna ha i de här frågorna. Men det har Bodil Valero. Hon verkar väldigt liksom engagerad i den här frågan och har väldigt mycket uppfattningar om allting. Och hon är fel ute på alla punkter.
3: Ja.
2: En reflektion som jag gör här, det är att det är en väldigt grundlig genomgång om hennes politik som jaktochjägare.se är. Det är sällan man faktiskt läser en tidning som går igenom sakfrågor och verkligen närgranskar vad en politiker står och exponerar galenskapen.
3: Ja, alltså på ett plan så finner jag den här, den är väldigt välskriven och gedigen. Men det fascinerande här är också att vi har alltså en miljöpartist som då tillhör någon slags svensk allmänvänster, och de avskyr ju intelligenstester. Så fort det där kommer upp en fråga om intelligens så är det alltid en vänsterpartist eller miljöpartist som säger att det där är extremt opolitliga grejer, det visar absolut ingenting. Därför att det finns kulturella betingningar och annat som gör att sådana grejer de mäter visar absolut inget, en sån test. Men nu plötsligt så kan testen användas för att avgöra om man är lämplig att få vapenlicens, vilket är lite märkligt.
2: Ja.
3: Det är väl bättre att kolla så fall om folk har god syn och där hänt eller inte.
2: Ja, det kan man tycka. Om det finns någonting som man ska införa intelligenstest på, så är det kanske någonting annat. Kanske det som Bodil Valero håller på med. Ja, det är värt notera i alla fall att Bodil Valero är en av de otäckaste svenska politikerna just nu förmodligen i EU-parlamentet. Kampanjar stenhårt för de allra märkligaste begränsningar av människors vapenrättigheter. Ska vi se.
3: Men visst blir man nyfiken på det. Man får ju lust att kolla vad mer hon har föreslagit där nere.
2: Ja, det är inte utan att det finns en viss skräckblandad förtjusning, om man undrar.
3: Som någon av våra lyssnare har tid över, så att börja gärna gräva i Bodil Valeros olika förslag och ståndpunkter. Jag tror det kan vara skojig läsning.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Kris på sjukhusen i Stockholms läns landsting sedan datorhaveri hindrat åtkomst till bland annat patientjournalsystemet och tvingat personalen använda papper och penna under 6 timmar. Uppges orsakat av hårdvarufel utan indikation på yttre påverkan. Jag vet inte vilken gång i ordningen det vi får höra att journalsystemen ligger nere på ett eller annat landsting. Nej. Vid ett tillfälle så var det ganska många landsting som drabbades samtidigt av samma fel, om man minns rätt. De hade samma leverantör eller sådär.
1: Ja, du får en känsla av att det är dagligt småkrångel. Alltså det här verkar bara vara väldigt stort och på ett centralt och viktigt sjukhuskomplex.
0: Ja. Det här var alltså Karolinska sjukhuset klockan 07.30 på morgonen uppstod datahaveriet. Och det blev kaos. Patienten riskerade fara illa såklart. Och man måste gå tillbaka till då att ta papper och penna. Jag vet inte hur man gör efteråt om man liksom matar in allting i datorsystemen efteråt. Det låter som väldigt mycket krångligt arbete i alla fall. Så det tog några timmar till att börja med innan man kunde bekräfta att det var en driftstörning. Så att man kunde inte bara direkt börja lösa problemet utan först var det oklarheter. Och som en uppgiftslämnare säger, patientsäkerheten är så pass hotad just nu. Jag tror att de försöker mörka detta. Och sen till slut så bekräftar de då att man har en driftstörning, reducerad kapacitet och att man kör med papper och penna så länge. Det är onekligen lite oroande när de här sakerna händer på stora sjukhus. Du frågade alldeles nyss på det som sånt här ska kunna hända.
1: Ja.
0: Och det tycker jag är en bra fråga. Det är en intressant fråga. Det finns inget självklart svar på den frågan. Men du kan inte bygga ett IT-system som är 100% garanterat driftsäkert. Man kan göra det. Man kan bygga saker som är nästan matematiskt bevisat ofelbara. Men det är väldigt sällan som man bygger sådana system. Det är mest om man ska ha en raket som ska åka till Saturnus eller en kärnvapenstridsspets som ska programmeras eller något sånt där. Då kan man lägga ner liksom 5 år på till exempel då formella metoder, matematiska metoder för att bevisa korrektheten i kod som är skriven och sånt där. Men man skulle kunna överväga att göra det med en del sjukhusutrustning också. Man gör säkert det med en pacemaker eller någonting annat som är viktigt. Men jag är ganska säker på att man bygger med journalsystemen så har man inte närheten av den höga standarden på utvecklingsarbetet. För jag tror inte att det uppfattas som ekonomiskt motiverat.
1: Men här säger de ju, de förklarade med att det var ett hårdvarufel och ser framför mig hur det slår eldslågor ur en server i någon serverhall eller någonting sånt.
0: Ja.
1: Och jag som är väldigt primitiv när det gäller teknik, alltså har du ett elförsörjningssystem så har du i en stor viktig anläggning så har du alltid ett reservsystem som går till. Men det mest kan finnas väldigt enkla lösningar där så att du har elkraft i byggnaden, till exempel på ett sjukhus. Alla sjukhus måste ha detta. Kan det inte vara så jävla svårt att ha ett reservsystem för hårdvaran också?
0: Ja, nej, men det är helt korrekt, Boris. Så mycket har inte förändrats sedan den tid du var världsledande inom IT-säkerhet. Självklart är det så att när man har ett stort viktigt system så har man redundanta komponenter. Så att om en server som kör det här systemet går ner så har man en annan server som redan är igång och snurrar, som har all data duplicerad till sig och som direkt kan ta över. Så att så fort den första servern inte svarar så kan du prata med den andra istället. Och det är rutin för betydligt mindre viktiga system än ett journalsystem på ett sjukhus. Så det är en sån standardgrej som man gör. Sen är det ju så, utan att bli allt för teknisk, så är det ju så att till exempel det måste finnas då en dator i mitten som fördelar ut trafiken till antingen den ena eller den andra servern. Och om den går sönder, då har du ett större problem. Men inte desto mindre så finns det sätt att hantera det här. Och jag får en känsla av att det här systemet förmodligen är väldigt dåligt byggt. Förmodligen så kostar det 1 miljard att upphandla det här systemet och allt byråkratiskt krångel och allting runt det här gjorde att de ändå inte fick ett rimligt system.
1: Nej, och det innebär liksom att, och det är ju säkert så, det innebär att det är den tredje smällen på något sätt på ett halvår för Karolinska. För först har vi det faktum att nybyggnationerna bara för Karolinska var 10 miljarder dyrare än budgeterat. Sen kommer Macarini-affären Och sen har de ett extremt osäkert datasystem eller säkerheten. Men ingen kommer att hävda att det är ett systemfel på något sätt, utan allt är olyckliga omständigheter.
2: Radio Bubbla.
0: Barngäng i åldrarna 8-10 år terroriserar bostadsområde i Grums medels våldtäktshot och misshandel. Hyresgästföreningen orolig för ökad främlingsfientlighet som följd. Det här är, det är ganska ovanligt på Bubbla att vi har länkar från Hem och Hyra, Hyresgästföreningens tidning. Men det här är ett av de tillfällena, därför att de uppmärksammar att i ett visst område i Grums så vågar föräldrar inte släppa ut sina barn längre, och inte bara barn utan även vuxna. Vuxna råkar ut för otäcka saker. De terroriserar sig i det här grannskapet av ett gäng av barn i 8-10 års åldern. Är det helt otroligt så? Barn i 8-10 års åldern som går samman och attackerar barn som går ensamma. Men de har även attackerat kvinnor verbalt. Och sen har vi ett pratminne här från en Malin som bor i området. De har kastat sten eller slagits med plåtrör och pinnar så barn börjat blöda. Värst var att ett barn fick strypgrepp som lämnade märken. Men det handlar också om sexuella hot. Jag ska sexa dig eller jag ska våldta dig, säger de. Och det här pågått ett tag. Det är många som blivit drabbade. Men en intressant detalj i sammanhanget är att så vitt man vet så har det inte gjorts någon polisanmälan. Ingen har funnit det för gott att polisanmäla det här beteendet. Och när Hyresgästföreningen hade något möte så visade det sig att det var många som inte visste att man kunde polisanmäla gärningar som utförs av barn. Så andra bara ryckte dem på axlarna, höll sina barn hemma och gjorde ingenting. Det var inte så viktigt, det är bara en liten detalj i sammanhanget. Men Hyresgästföreningen, de uppmärksammar det här, för de är väldigt oroliga över konsekvenserna. Nämligen att jag ska läsa här. Hyresgästföreningen är oroliga för att om inget görs kommer situationen bli ännu värre, eftersom det kommer bli en djupare konflikt av vi mot dem-tänkande och främlingsfientlighet. Det är det stora risken här.
3: Jag får väl tolka det här då som att det är så här typiskt förortsområde med ett stort mått av invandrade familjer alltså.
0: Hyresgästföreningen ger oss inte de detaljerna, men jag gissar nog att det inte är svenska lintottar som springer runt och säger att vi ska sexa dig.
3: Nej.
0: En till pratminus här. Det är väldigt intressant att Hyresgästföreningen lyft fram så mycket detaljer. Men så här säger en av de här kvinnorna också. Min ena dotter gråter på kvällarna och vill att vi ska åka till husvagnen för att hon är så rädd. Och vi kan inte säga till heller, för då kommer repressalier. De stoppar in sopor i brevinkastet eller går på mina barn ännu mer när jag inte är med. Eller ser de kaxiga direkt när man säger till. Att som vuxen blir spottad i ansiktet och får höra att jag lyssnar inte på dig för du är kvinna. Och blir kallad för ord som jag inte ens vill ta i min mun är otroligt kränkande. Det kan låta konstigt för den som inte upplevt det. Men man tappar liksom allt när ett barn gör så mot en och vet inte vad man ska ta sig till. Säger hon och slår ut med händerna.
3: Nej, och det, alltså, dels jag kommer tänka på två saker. Alltså, när man ser så här reportage om krig och kriser ute i världen, så det mest skrämmande tycker jag vart i årtigen, det är liksom att se barnsoldater. Därför att det känns att stå inför ett gäng 12-åriga röda kmerer till exempel med automatkarbiner. Det tror jag är en om möjligt mer skrämmande upplevelse än att stå inför en vuxen röd kmer. Det är någonting så här primalt, ursprungligt, livsfarligt alltså. De har liksom inga kval inför att döda. Och problemet tror jag är att om man låter den här typen av barngäng fortsätta utan att det stävjas väldigt hårt och omgående, så kommer de här skjutningarna vi har nu inte vara någonting mot vad vi har i övermorgon eller redan imorgon.
0: Ja visst. Alltså det är inte så, det är ganska logiskt egentligen om man tänker rent psykologiskt. För att i situationen med barnsoldater, jag tar upp det, är ett jättebra exempel. Det är barn som har blivit liksom kidnappade från sina familjer eller som varit familjelösa och blivit intagna någon armé och sånt där. De blir väl ofta kidnappade. Och det sker så tidigt att de har inte gått igenom en normal socialiseringsprocess. Vilket innebär att det finns inte samma typ av psykologiska fakulteter i dem som det finns. Så det är en vuxen person, till exempel, du kan kanske vädja till deras samvete eller vädja till kanske gemensamma kulturella referensramar eller sånt där. När de står där och ska skjuta dig så har du en chans. Men ett icke-socialiserat barn är kanske mer som ett djur. Du kan resonera lika mycket med en sån person som du kan resonera med en tiger som är på väg att äta upp det eller sånt där. Så att det är ju rent av liksom objektiva sakliga skäl. Det är inte bara en kuslig känsla man har, utan det är rent objektivt. Så är människor farligare om de inte har genomgått en normal socialiserings- eller tämningsprocess. Och som du säger, att vi har såna här barndjur lösa i Sverige idag. Nu är de, säg, 8 år. Vad händer när de är 18 år? Vad händer när de är 28?
3: Ja, när de är 15. Men det andra kan man tänka på, att det här visar också på något sätt vänsterns förfall i Sverige. Det finns mycket annat att visa på det. Men om man tar just det här, man frågade Jonas Sjöstedt om man tyckte om det här, skulle han säkert säga något jättegulligt, att man måste ge dem mera kramdjur eller någonting sånt där. Man har fått för lite kramdjur. Ge dem en mobiltelefon också, som inte snor den av andra. Men om man backar till 70-talet, då minns jag fortfarande en av mina stora läsupplevelser. Det var när Vänsterpartiets bokförlag Arbetarkultur gav ut en 500-sidig bok av Anton Semjonovic Makarenko. Det hette Vägen till livet. Och Makarenko fick alltså ansvaret sent 20-tal i Sovjetunionen. När man, efter inbördeskriget, hade man ju oerhörda mängder föräldralösa barn som drev omkring, och alltså småbarn verkligen i den här åldern vi pratar om nu, som drev omkring och plundrade och mördade. De var som en vargflock, som man, ett ord han använder. Så han fick ansvaret för att ta rätt på det här, och han inrättade alltså arbetsläger för barnen. Man drev in dem i lägren, och där under militär disciplin så lärde de sig arbeta och läsa och skriva. Den här boken rekommenderade Vänsterpartiet sina medlemmar som arbetade på förskola och som jobbade som lärare också att studera. Jag kan svårligen tänka mig att det skulle inträffa idag.
0: Ja, samtidigt så finns det ju en del exempel på mer, inte lika positiva, alltså jag vet inte hur det gick för de barnen i slutändan, men det finns ett annat exempel som man pratar om ibland på barn som inte har fått en normal uppfostran, nämligen de här rumänska barnhemsbarnen som växte upp på, liksom, på kommunistiska barnhem och inte hade överhuvudtaget någon normal familjemiljö och så vidare. Och det finns, jag är ingen expert på det här, men jag läste i alla fall, är att de här människorna, de blev aldrig normala överhuvudtaget. Det gick inte att rehabilitera dem överhuvudtaget, utan de var alltid liksom sociopatiska, våldsamma, parasitiska, liksom dysfunktionella människor. Och det är också det jag tänker på, liksom, att givetvis så kommer liksom svenska politiker, och Stefan Löfven var i Grums häromdagen. Istället för att åka till Almedalen åkte han till Grums, men tyvärr så åkte han inte ut i det här området och sa någonting om de här 8-10-åringarna. Men de kommer inbilla sig att man kan rehabilitera med barnen, men det går inte. Det kommer aldrig gå att fixa dem. De kommer alltid vara en enorm belastning för Sverige så länge de befinner sig i Sverige.
3: Det var just det jag skulle komma till. Det är för att man har två problem. Man pratar om gamle Makarenko där. Så hans projekt var ju sådana här paradprojekt som man skulle visa upp till de amerikaner kom hit och titta. Och det fungerade säkert även. De var åtminstone i sovjetisk mening fungerande människor. Vilket kanske inte heller alltid var så bra. Och sen för övrigt så ser man på östblocket så var det total misär när de hade tagande av den sortens barn. Och förresten, det vore ganska kul om man åkte ut till det där området och ungarna skrek vi ska sexa dig åt till Stefan Löfven. Det hade jag nästan tyckt var roligt. Men saken är den att även om man skulle införa en slags militär pedagogik och läger för de här ungdomarna, så skulle inte det fungera. Det skälet att vi har inte folk som skulle kunna jobba i sådana inrättningar. Och det enda vettiga är faktiskt att skeppa ut dem. Därför att deras föräldrar har ju visat att de har inte förmåga att vara tacksamma för att de har kommit till detta land. Och har har inte någon avsikt att fostra sina barn till fungerande människor och medborgare. Och det är liksom enkel biljett ut över bron igen.
0: Ja, och men på ett nationellt perspektiv, ja, men även från ett lokalt perspektiv. Men det här är Hyresgästföreningen som skriver om. Det finns ju en väldigt närliggande lösning då, helt enkelt att de här familjerna, för de bor ju någonstans, de här barnen, de är inte hemlösa, varje flockar. De borde vräkas pronto. Det var någon som skrev på BBS faktiskt, känner inte till detaljerna på rak arm, men de skrev att det har gjorts vissa sådana experiment där man har just vräkt familjer efter att deras barn har misskött sig, och att det har varit ganska effektivt för att andra familjer har tagit signalen och börjat, jag vet inte, disciplinera sina barn eller något sånt där.
3: Det tror jag är en utmärkt metod, och det är ju lokalt kampen måste föras, va? Så att det är förorda, och det finns ju fall i Hyresgästföreningen föregått in och stött hyresgästerna när de vill bli av med folk som har festat och haft spelat musik för högt, och det här är ju ett än bättre skäl för Hyresgästföreningen att agera, milt uttryckt.
0: Ja, jag tror hur som helst att det här är någonting som vi kommer få se mer av. På BBS så hade vi en berättelse nyligen från en medlem som berättade att han hade råkat ut för en sån här gäng barn. Liksom klart mindreåriga. Jag tror att de kanske var lite äldre än 8-10 år, men de hade stått och kastat ganska stora stenar på ett plank. Och på andra sidan var hans trädgård där han satt och försökte koppla av. Och han kastade sten efter sten. Så gick han runt och så åt dem att de skulle sluta. Och då slutade de några minuter. Och sen några minuter sen var han tillbaks. Började kasta stenar igen på planket. Och sen historier hör man då och då. Och jag såg också en annan nyhetsartikel. Det var om barn, det var en liknande situation. Fast de var definitivt äldre än 8-10. De kanske var 12, 13, 14 och sånt där. Men också då ett barngäng som höll på. En annan artikel var ju det finns fler såna här exempel från nyhetsflödet på senaste. Och jag tror att det kommer komma fler och fler. Jag tror det kommer bli mycket vanligare med de här småbarnen som är förvildade och begår ganska grova motbjudande brott.
3: Ja, de ingår dessutom i ett socialt sammanhang där man kan se deras vargflocksbeteende som ett sätt att meritera sig för att få uppdrag som 13-14-åringar att till exempel forsla knark eller vapen genom en stad eller agera som kurir eller andra saker. Så att det är deras sätt att söka jobb i mångt och mycket.
0: Ja. Ja visst, att även de ekonomiska incitamentstrukturerna är riggade för att det här ska bli ett eskalerande problem.
4: SVT ljuger om sitt avslöjande att Mehmet Kaplan vid flera tillfällen träffat den islamistiska gruppen Milli Görüs. Nyheter idag avslöjade detta redan hösten 2014. Och nu väljer jag en länk på måfå. Jag antar att vi har fler på Bubbla som handlar om Kaplans senaste debakel. Egentligen så är det så här gamla nyheter, precis som det står i vår rubrik här och som det påpekas, att bostadsministern har de här islamistiska vännerna och ständigt åker till Turkiet och hälsar på dem och käkar middagar med dem och hyllar deras arrangemang och sånt där. Det där har ju rapporterats om väldigt länge. Inte minst nyheter idag har varit väldigt duktiga och de har, jag råkar veta att de har gjort mycket research, även saker som inte har kommit till ytan än, så de har suttit och grävt. Men det som är lite intressant nu tycker jag, det är att när Nyheter idag publicerade ytterligare en artikel om Kaplan, och det kan vara liksom, jag vet inte hur många de har gjort nu, men det är en handfull artiklar över ett par års tid, då hakade plötsligt Aftonbladet på, och sen hakade Expressen på. De har plockat upp direkt storyn från Nyheter idag. Och sen efter att Aftonbladet och Expressen hakar på, så hakar SVT på. SVT hade en intressant vinkel, för att De tog Nyheter idag story och sen la de till i början i rubriken SVT Nyheter avslöjar kolon. Så att de drog en rövare och bara blåljög och sa att det var deras knäck, att det var deras avslöjande. Men om vi bortser från den detaljen, som var ovanligt fräckt till och med för att vara public service, så är det intressant att de bestämmer sig. SVT Nyheter, alltså vars redaktion till 52% supportar Miljöpartiet enligt en undersökning för några år sedan. De bestämmer sig nu för att hänga ut MP-ministern Kaplan. Och tror du, Boris, kan det finnas någon kursomläggning eller någon specifik orsak just nu till att man inte tar den här människan om ryggen, som man uppenbarligen har gjort varje dag i många års tid, varje dag som man inte rapporterat om hans islamistkopplingar?
1: Ja, alltså det är... Nej, men så här, jag tror inte de kommer... Jag tycker vi ska spekulera lite vildsint kring varför de trots allt ändå kommer att hålla honom om ryggen. Och på något sätt så, vad ska jag säga... Alltså att statsmedia försöker ta åt sig äran med sina avslöjanden, det känner jag nästan i fingertopparna en fråga om att någon slags desarmering ändå. Jag vet inte hur riktigt, men grundgrejen är att de kommer inte att släppa Kaplan, jag lovar. Därför att vi har ju faktiskt pratat om det här fenomenet tidigare. När politiker får ett drev efter sig, då har det alltid varit så att i de borgerliga regeringarna och de borgerliga sammanhangen, då har man alltid droppat den här politiken fort som fan. Alltså. Om en borgerlig minister har gått mot rött ljus, så droppar ju Reinfeldt om dagen efter. Men sossarna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de sluter alltid leden. Det ska jävligt mycket till för att de ska slänga någon åt vargarna.
4: Ja, visst är det så. Och framförallt så är det väl Fredrik Reinfeldt som var den stora anomalin i det avseendet.
1: Ja.
4: Du säger en fusset, ryggradslös människa utan någon som helst ledarskapsegenskap i sin kropp. Som så fort det kommer minsta lilla krusning från media så lägger han sig platt. Och säger förlåt, högt ärade Aftonblad. Förlåt, jag kickar min minister, vill inte kicka en till. Han kunde ju åtminstone gjort ett försök för att stå upp för sina ministrar. Stefan Löfven, han har åtminstone en mer normal inställning, att han gör åtminstone något enstaka försök att försvara sina ministrar, och det funkar ju oftast. Men om statsministern sätter ner foten och säger att det här är väl ingenting, jag ser ingen skäl till att den här personen ska avgå, då blir det mycket svårare att fortsätta det här drevet. Då kan du göra en artikel till på det, på vad det Löfven har sagt, men det finns inte så mycket mer att göra. Och statsministern kan ju själv, han bestämmer ju själv vad som sitter i regeringen.
1: Ja, visst.
4: Så det där var en liten specialgrej som Reinfeldt hade. Att man skulle liksom, man skulle lägga sig platt och låta media bestämma allting. Och hänga med på alla sådana här vänstervinklade vred. Men så jag tror inte heller att Kaplan kommer att avgå. Dels av det skälet att socialministrar avgår inte. Men... Det finns andra skäl till det också. För jag tror inte att det är en slump. Jag tror inte det är sammanträffande bara att vi har en islamist i Sveriges regering. Någon som är, vi vet inte vad han har för åsikter. Det kanske går för långt att kalla honom för islamist. Men jag tror inte det. Jag tror han är polare med en massa islamister. Och det är inte en gång, utan det är 10 gånger som han har setts.
1: Ja, ja.
4: På såna här möten och middagar. Han har hållit hyllningstal till, vilken bra konferens vi hade. Du har pratat om islamism och grå vargarna och muslimska brödraskapet och alla de här sakerna. Och jag har hört det, jag har inte liksom, jag vet inte vad sanningen är, men jag har hört i flera sammanhang att Kaplan alltid har varit sån här. Att han alltid haft de uppfattningarna, och att det går mycket längre tillbaka för oss än hans engagemang i Miljöpartiet. Och att han har valt Miljöpartiet som en väg för att verka för de idéer som ligger honom närmast om hjärtat.
1: Ja.
4: Som framförallt är de här islamistiska idéerna. Det vill säga att Sverige ska bli ett mer islamiserat samhälle.
1: Och intressant är hur det är uppenbart att... jag tror precis som du säger att det här är en fullt medveten policy. Och jag tror inte att det är enbart en Mehmet Kaplan policy, ett individuellt val. Utan att... Uppenbart är att många med samma böjelser som Kaplan idag väljer Miljöpartiet.
4: Mm.
1: Vi har de senaste månaderna haft rätt många avslöjanden om miljöpartister på olika nivåer som i sociala medier uttrycker sitt stöd för Erdogan och Turkiet. Och de här människorna känner varandra. Det är ju inte så att det är tillfälligheter, utan vi har ju pratat om vänsterantrism i den så kallade arbetarrörelsen. Jag tror vi ser precis samma fenomen här. Alltså att det är fullt medvetet en fullt medveten policy att vi går in och skaffar oss plats i svensk politik. Och var gör vi det någonstans lättast och snabbast? Och det är Miljöpartiet och i Vänsterpartiet i viss mån. Men Miljöpartiet är uppenbarligen lättast. Och de har alltså politiska mål. Det är ett klassiskt fraktionsarbete vi ser här. Och det är ett fraktionsarbete som säkert är välkänt av Socialdemokraterna. För de har ju faktiskt en bra fungerande internpolis. Har alltid haft. Och de känner ju till det här. Det är jag tvärsäker på. Men de ser inga problem med detta. Därför att de ser det också som en möjlighet att skaffa sig fotfäste i de här så kallade utanförskapsområdena. De är intresserade av valboskap. Och Kaplan och andra kan leverera röster. Och det är därför han kommer att få sitta kvar. Löfven vill inte stöta sig med de som har samma böjelser som Kaplan. Eller med de som skulle tycka att det vore ett rasism om man fick foten ur regeringen. Så han kommer att sitta kvar.
4: Ja, jag tror att det är exakt rätt och väl formulerat. Alltså, ena sidan av myntet är ett organiserat fraktionsarbete. Där man går in i politiska organisationer för att kunna driva sin egen agenda. Sättet att kunna göra det är att man betalar genom att leverera det klientsystem som de etablerade partierna är beroende av. Så du betalar med rösterna som du kan få från din specifika etniska grupp som du kan dra till det parti som du går med i. Och i gengäld så får du verka relativt öppet och obehindrat för exempelvis en islamistisk agenda inom ett svenskt regeringsparti. Och det här är någonting som det är ingen hemlighet att det här pågår. Tvärtom, det är väldigt öppet. Och det är också väldigt öppet. Alla partier, alla svenska partier, jag tror fan mig till och med Sverigedemokraterna, har såna här invandrargrupper som de specialiserar sig på. Och Miljöpartiet är ju specialiserade på turkar. Så där finns det liksom, och det är också en del av uppdelningen tror jag mellan partierna, att det är överenskommet att Miljöpartiet ska ta turkarna och organisera mycket deras röster. Vänsterpartiet är specialiserade på kurder och sossarna är specialiserade på araber. Och det här är liksom en ordning som de har. Och de har sina representanter, men det är inte bara dem, det är också de borgerliga partierna. Vi har ju ett kul exempel från Moderaterna. Där vi, jag vet inte om han fortfarande sitter kvar i riksdagen, men åtminstone innan förra året så satt det ju, kommer du ihåg hans namn, Boris?
1: Nej.
4: Det är riksledamot för Moderaterna. Nu ska jag inte säga hans namn för jag kommer nästan säkert säga fel. Men han är alltså en riktig hardcore islamist. En sån här snubbe som gillar sharia och vill införa sharia som Hizb ut-Tahrir eller vad de heter. Men han är med Moderaterna och han levererar så jävla mycket röster till Moderaterna. Att det är ingen snack om att han ska sitta kvar. Trots att han är liksom nästan, du vet, borta på IS-nivå. Och samma sak är det med Centerpartiet som har sina representanter ute på vissa orter. Drar in jättemycket röster. Och Sverigedemokraterna, de hade ju i senaste valet, så var det intressant att se deras röstsedlar från Södertälje. Då de hade fler icke-svenskar än svenskar på sin valsedel. Så det var så här, man såg topp 10-namnen och det var liksom 6 eller 7 människor som uppenbarligen kom från Mellanöstern. Så att, och deras specialitet då, Sverigedemokraternas specialitet, det är ju kristna människor från Mellanöstern som hatar muslimer.
1: Ja, då, viktigt att säga att det system som inte bara gäller vissa partier utan alla bygger ut det här förbannat medvetet alltså. Men den här som du nämnde först, han är ett av de mest skrämmande exemplen, den här Waberi.
4: Just det, så heter han, Waberi.
1: Som också Reinfeldt ett par gånger. Det är intressant, vi sa nyss hur Reinfeldt alltid fimpade folk så fort det varit ett litet drev. Men Waberi höll han jävligt ordentligt om ryggen och kallade sin vän också.
4: Ja, nu tittar jag upp honom lite grann här och mycket riktigt så han har suttit i riksdagen sedan 2010. En riksdagsledamot från Göteborg. Han heter Abdir Isak Waberi. Och han, förutom att han har varit med och ledit alla de här liksom någorlunda mainstream muslimska organisationerna, det muslimska rådet i Sverige och sånt där, så har han gjort otroligt oförblommerade uttalanden. Han har också varit aktiv som svågerkapitalist och drivit islamiska skolor i Sverige. Men det här är liksom inte så mycket som andas, gör man. Om att det kanske är olämpligt att den här mannen är riksdagsledamot. Ja, väldigt, väldigt intressant det här, och det vore spännande om någon skulle våga gräva det här. Men vi kan ju sitta här och lägga ut texten i vår lilla kanal om det här klientsystemet och vilka partier specialiserar sig på vilka etniciteter och sånt där. Det var kul med mer systematisk kartläggning. Någon kunde lägga en månad på verkligen gräva ner sig i det här, kartlägga namn i alla politikerna, visa hur många röster de har fått från olika områden, visa hur mycket de här politikerna tjänar på det här klientsystemet. Kanske en uppgift för nyheter idag.
1: Ja, exakt vad jag tänkte säga. Därför att de håller ju på och guldar faktiskt. De gör bra grejer. Man kommer inte undan det. Och jag tycker Frick har ju en jävla energi, så att han borde låsa fast sig vid skrivbordet och bara kartlägga alla de här grupperna. Vi ska inte glömma bort latinamerikanerna heller, som Vänsterpartiet har sedan länge lagt beslag på för att kunna leverera. Och sen tror jag en dark horse vi har här nu som kommer starkt, det är ju faktiskt de romska organisationerna.
4: Mm. Det är en intressant tanke. Vem ska norpa dem? FI har väl varit en nosat där och försökt göra det till sin klientgrupp.
1: Precis, FI har varit väldigt snabba där, vilket fascinerande med tanke på deras kultur. Men, ja.
4: Det är väl det att FI behövde en etnisk nisch som inte var tagna. De kanske försökte liksom tränga in och ta lite kurder och lite sådär. Det kanske inte funkar så bra med deras idéer. Men om man tar en mer liksom anonym och tysk grupp som romerna. Jag tror inte de sympatiserar med feministiskt initiativs ideologi. Men de kanske ändå liksom var lediga liksom. Ibland tar man bara det som finns tillgängligt.
1: Ja, precis. Det är som i skolan. Några berövade, man väljer lag. Och då vart romerna stående där. Och då räckte Fia Gudrun upp handen och sa, vi tar dem.
4: Oerhört spännande. Och det här skulle jag verkligen vilja se ett grävreportage om.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Syed Latif utvisas för att ha fått jobb via LinkedIn. Migrationsdomstolen hävdar tjänsten inte utannonserats för den europeiska befolkningen först. Och nu, det här är ju en arketypisk historia som vi tar upp de här då och då. Vi skulle kunna ha en i varje sändning. Folk som vill komma till Sverige, jobba, anstränger sig för att få jobb, får ett jobb, försörjer sig på ett ärligt sätt, är uppskattade på sin arbetsplats, trivs, gillar att vara i Sverige, har i många fall varit i Sverige länge, och sen pang bom ska de kastas ut. Ibland är det obegripligt, kommer som en blixt från klar himmel. Det är alltid väldigt onaturligt och ologiskt. Det är alltid det här att man ska kasta ut de som försörjer sig, men det ska vara öppna famnen för de som inte försörjer sig. Men det här är en ny twist som jag verkligen gillade på den här historien. En fantastisk liten grej de har fått till här. Att en av reglerna som de använder då för att kasta ut folk som jobbar, det är att om de har fått ett jobb och det jobbet inte har varit utlyst på det korrekta sättet, så kan man kasta ut dem. Då får de inte ha jobbet kvar och kan man kasta ut dem. Och kravet då är att arbeten ska vara utannonserade på Arbetsförmedlingens hemsida. Så att om inte jobbannonsen har letat upp på Arbetsförmedlingen, så spelar det ingen roll. Det här är ett problem som man har till exempel i teknikbranschen. Jag har sett det här på nära håll flera gånger, att man har rekryterat till exempel en ingenjör. Man rekryterar en ingenjör från liksom Pakistan eller någonting som kanske har en helt unik kompetens. Det går inte att få tag på den här i Sverige. Och han kommer hit och man ska igenom liksom en jättehög lön för att få honom att komma. Och nu kan vi öppna upp ett nytt affärsområde för att vi har den här Pakistanien och vi kan anställa mer människor. Men vi glömde lägga ut annonsen på Arbetsförmedlingen. Mm. Arbetsförmedlingen som är liksom en episkt värdelös tjänst. Som aldrig någonsin hjälper någon att hitta jobb. Deras databas är helt usel. En byråkrat på Arbetsförmedlingen förmedlar, ja, vad är det, i snitt strax under ett jobb i månaden och sånt där. Men de måste vara mer komponent.
1: Jag tror det är mindre faktiskt.
0: Ja, det har förmodligen sjunkit nu sen vi tittar på de här siffrorna sist. Då kan man liksom avbryta den här processen, kicka ut den här personen och stämpla det här företaget som vill importera arbetskraften som riktiga rufflare som förbigår den gängse processen och lurar de europeiska arbetarna på det som rättmätligen tillhör dem. Du ser de här människorna som överhuvudtaget inte har kompetensen att ta jobbet. Men här har vi en väldigt speciell grej, för att Syed har fått det här jobbet på LinkedIn. LinkedIn som är världens största affärsnätverksplats med miljontals människor som presenterar sina kompetenser, sina behov. En stor del av LinkedIns affärsidé är att tussa ihop människor för att göra matchmaking på arbetsmarknaden. Och här har alltså, det här är verkligen sån här, det slår knut på hjärnan när man försöker förstå hur migrationsdomstolen tänker. LinkedIn är alltså världens största sajt, världens största tjänst för det här. Jag vet inte hur många gånger större LinkedIn är jämfört med Arbetsförmedlingen.
1: Men inget är större än Arbetsförmedlingen.
0: Störst av alla är den statliga byråkratin, förstås. Men det finns, om du lägger upp en annons på LinkedIn, så är det helt självklart att den är enormt mycket mer tillgänglig än en annons på Arbetsförmedlingen. Och särskilt med tanke på att kravet, det är inte bara Arbetsförmedlingen formellt sett, utan det är att alla i EU och EES, Schweiz är med också, väldigt viktigt. Jobbet måste utannonseras till Schweiz, det är en internationell grej. Och det går inte att tänka sig ett bättre sätt att göra det här än att lägga upp det på LinkedIn. Men det här underkänns av migrationsdomstolen, och Claes Lindbom, rådman på migrationsdomstolen, säger att det här är en bevisfråga. Han får ju visa, det är alltså Syed Latif som ska utvisas nu. Han får ju visa att det här kommer till tillräckligt många människors kännedom. Så att nu åläggs den här personen som ska utvisas att han ska bevisa för den svenska staten att LinkedIn, ett gigantiskt teknikföretag, är en större plattform än Arbetsförmedlingen. Och han ska bevisa för dem att LinkedIn är en plattform som är tillgänglig i hela Europa. Ska han bevisa för dem att himlen är blå? Att påven har en lustig hatt? Vad är det här för någonting?
1: Ja, nej, men det, hade de varit smarta på LinkedIn så hade de ju sökt något anslag från Vinnova, så hade de ju varit en del i maskineriet. Och det hade inte blivit något bråk här. De bör tänka på det i fortsättningen. Men det här påminner mig om att det var länge sedan vi påtalade vikten av att totalt avreglera den svenska jävla arbetsmarknaden. Jag ska ju som arbetsgivare ha rätt att anställa vem jag vill, oavsett vad det är utannonserat. Alltså det är det som är det grundläggande sjuka. Att någon jävla byråkrat på någon inkompetent byråkrat i statlig byråkrati som inte kan få något annat jobb ska lägga sig i en frivillig överenskommelse med en arbetsgivare och någon som söker jobbet. Vad fan har de med det hela att göra överhuvudtaget?
0: Vi får ju ändå några ledtrådar när vi läser den här artikeln. Dels har ju Syed helt på egen hand skaffat ett jobb. Han gillar sitt jobb. Det är en liten dröm som har gått uppfylld för honom att få jobba och försörja sig. Han bor i Skåne, han jobbar på ett valutaväxlingskontor. Han tycker det är toppen. Men inte bara har han fräckheten att försörja sig och vara en självständig person. Dessutom så har han startat ett språkcafé. Ett välbesökt språkcafé i Skurup. Där han hjälper andra människor att lära sig svenska, bli integrerade i det svenska samhället. Kanske, gud förbjud, hemska tankar, skaffa ett jobb i Sverige. Och det är ju förmodligen en starkt bidragande orsak till att just den här killen måste kastas ut illa kvickt.
1: Ja, men för självständig och driftig, ut med honom.
0: Förut så såg jag uppgifter om att familjen Ghazali, hette de så, som
1: ja.
0: Vi rapporterade om tidigare. Deras utvisning ska verkställas nu. Det kom nya uppgifter bara precis häromdagen. Vi hade en oerhört upprörd bubblaläsare som hörde av sig med mer information. Och det är bara ett exempel på att alla de här fallen, de rullar på. Tyvärr så rullar de på även om vi inte pratar om dem i radiobubblan. Eli Ghazali och de andra är förtvivlade nu. För att de ska bli utkastade efter att ha bott här, betalat skatt, drivit företag, ägt fastigheter, pluggat på universitetet i 10 års tid. Ut med dem. Så där ska vi inte ha i det här landet.
1: Nej, men det är osant.
0: Man har samlat in 10 000 namnunderskrifter till stöd för den här familjen. Folk som går i god för dem, folk som väldigt, väldigt gärna vill att de ska få vara kvar. Säkerhetsläget i Libanon, dit de ska, är väldigt allvarligt på grund av att det pågår till världskriget där nere. Och ja, på Migrationsverket så sitter de och... Ja, man vill just tänka på vad de gör.
1: Ja, men det är genuint onda människor alltså. Det är bortanför politik där. De är i grundläggande mening onda.
2: Bostadspriser i Danmark har inte återhämtat sig efter toppen 2006, trots nollräntor, stor variation beroende på område. Ja, Lars Wildereng har sammanställt siffror från Realkreditrådet i Danmark för bostadspriser i landet. Och den sammanställningen gör gällande att den danska bostadsbubblan sprack 2006 och har inte återhämtat sig sedan dess 11 år senare. Eller, det är en sanning med modifikation faktiskt, för det beror på var man tittar. Man kan säga att bostadsmarknaden i Danmark har delvis återhämtat sig, och det beror helt på vilket område i Danmark man tittar på. I snitt, vilket inte säger så mycket eftersom det inte finns en snittlägenhet eller en snittvilla, så kan man säga så här. Ägarlägenheter har i snitt kommit tillbaka till rekordnivåer efter 10-11 år. Men fritidshus har i snitt, de ligger snarare på botten eller har fallit cirka 25% i pris. Villor och radhus är fortfarande ner 8%. Men nedgången började där lite senare, så det kanske inte riktigt är klart där ännu. Samtidigt är beskedet enligt danska uppgifter att återhämtningen bara skett i områden med så att säga en fungerande arbetsmarknad, alltså i de områden som boomar i övrigt. Och resten av Danmark visar inte på återhämtade priser. Så om vi tar ett exempel så är det värst i Gribskov. Alla våra danska lyssnare får ursäkta mitt danska uttal. Där har priserna fallit med 35% sedan toppen 2006. Så att på 11 år så är alltså priserna fortfarande 35% lägre än vad de var. Bäst är det i Nordjylland där priserna har inte bara återhämtat sig utan är nu över toppnoderingen och totalt upp 29,2% sedan 2006. Så där har priserna verkligen återhämtat sig och inte bara återhämtat sig utan ligger nu alltså på nya toppnoteringar. Man ser också på grafen att som Lars Wildering har sammanställt att det är en minoritet av regionerna i Danmark som har återhämtat sig till nya nivåer. Majoriteten av regionerna är lägre prissatta än 2006, alltså 11 år efter. Så devisen bostadspriser går alltid upp är något som inte stämmer i Danmark. Och stämmer det inte i Danmark, då stämmer det inte i Sverige heller. Det finns liksom ingenting som gör att Sverige skulle vara fritt från ekonomiska lagar. Vi förhåller oss på exakt samma sätt till verkligheten som alla andra länder. Och Lars Wildering skriver, kom ihåg att det krävts nollränta, rent av negativa bolåneräntor i Danmark för att alls få denna återhämtning. I Sverige är vi redan där. Med andra ord, när det smäller i Sverige, då blir det sannolikt värre i Sverige än i Danmark. Ja, så att det här är en det här är siffror som jag tror väldigt få känner till. För att det är de flesta med stora bostadslån lever under föreställningen att bostadspriser alltid går upp, vilket inte stämmer.
0: Finns det någonting vars pris alltid går upp?
2: Ja, det beror på hur man räknar. I nominella termer, så länge staten kontrollerar sedelpressen, så går i princip alla priser upp. Men problemet är ju när räntorna sätts ur spel och den här kreditexpansionen måste ta vägen någonstans. Så sprids de här nya pengarna inte jämnt över hela ekonomin samtidigt och alla priser stiger liksom lika mycket, utan de åker in någonstans först. Och de senaste 10-15 åren så eller 20 åren så har de här nya krediterna gått in i bostäder, och det är därför vi har fått se så abnorma uppgångar. Men förr eller senare så tar ekonomiska lagar över och så att säga de här priserna jämnar ut sig utifrån mängden pengar i ekonomin.
0: Det finns ju också något argument från fundamenta som man hör ibland. Man säger till exempel att en investering i en bostad i Stockholm kan i princip inte vara en dålig investering, för

0: ett resonemang som bygger på allt annat lika. Och det vi, ska vi lära oss någonting av den ekonomiska historien, så är att allt annat lika inte stämmer. Det blir ett väldigt teoretiskt sätt att resonera. Och det här, jag tycker den här artikeln illustrerar att man kan inte resonera i de termerna, för att det händer saker ute i världen som påverkar lilla Sverige. Att Riksbankens lilla räntejolle på den stora stormiga räntehavet, vi har liksom inte så mycket att säga till om. Och att det inte bara är tillgång och efterfrågan som den analysen som du just presenterade bygger på. Det är inte bara det som sätter ett pris, utan det är också andra faktorer, så som bankernas villighet att låna ut. Och för att liksom priserna ska gå upp, så måste det finnas köpare som är villiga att betala mer än den föregående ägaren. Och det kräver att bankerna fortsätter att låna ut pengar. Men hamnar bankerna i kris för att det är en bank i New York som smäller, då vill inte bankerna låna ut pengar. Vilket gör att nya köpare har svårt att ta lika höga lån. Vilket gör att de inte kan betala lika mycket. Vilket gör att det inte finns tillräckligt många köpare. Vilket gör att priserna måste falla. Och det är oavsett hur attraktivt det är att bo runt SoFo. Personligen så tycker jag att Stockholm har blivit en ganska tråkig plats sista år. Och det här illustrerar ju bara mina personliga preferenser. Och är det någonting vi kan lära oss av Österrikes ekonomi, så är att personliga preferenser aldrig är allt annat lika. Utan de är alltid i förändring, och det är precis det som flyttar priser.
1: Jag är ju benägen att tänka att en bostad i Stockholm kommer... Man måste tänka sig väldigt extrema omständigheter där den skulle bli värd noll. Eller den skulle bli värd väldigt lite. Det är ju om Putin eller Trump släpper en atombomb på Stockholm och sånt där. Då om det är mycket gammastrålning och sånt där, kan man tänka sig att det faktiskt inte går att sälja den här ettan på SoFo. Men annars så kommer det säkert finnas ett... Om Stockholm finns kvar så kommer det säkert finnas ett ordentligt värde. Men det jag kan tänka när jag har folk resonera sådär, och det har jag ändå hört ganska många människor jag känner tänka på det sättet, att det kan inte vara fel liksom, investera i fastigheter i Stockholmsområdet. Det är att det finns ju just de här andra faktorerna som inte har någonting att göra med Stockholm, men som driver upp priserna och fördriver ens perspektiv. Förutom det som du just nämnde, så finns det ju också specifikt internt i Sverige situationen med Migrationsverket, där flyktingmottagningen förvrider priserna på bostadsmarknaden på ett sätt som kan tyckas vara kontraintuitivt, för man tänker mest på flyktingförläggningar och sånt där, men i allt högre utsträckning så vill staten, eller kommunerna framförallt, och Migrationsverket också, vill hyra lägenheter för att inhysa flyktingar. Och jag har aldrig sett några siffror på det där, men med tanke på hur mycket de betalar i hyra för lägenheter i storstadsområdena, så är det helt otänkbart att det där inte lägger ett enormt stort tryck upp på hyrorna. Och samtidigt är det folk i kanske Stockholm och Göteborg som tänker att oj, vad hyrorna går upp. Och det här stimulerar till att du kanske köper en till lägenhet för att kunna hyra ut den. Och du tror att det här är för att du har valt en så otroligt attraktiv och hipstad att bo i. Att det är så fantastiskt mycket intressanta affärer på SoFo och sånt där. Det i själva verket handlar om att Migrationsverket tog upphandlar lägenheter i Göteborg, vilket får effekter på hela marknaden. Och det är en karusell som kommer att ta slut. Det är inte så många år nu tills den svenska invandringspolitiken läggs om helt och hållet, och det inte finns den artificiella efterfrågan på lägenheter. Och då är nog många som kommer få en kall dusch när de ser att de kan inte alls räkna med ett sånt värde på sin lägenhet. Så attraktiv var det inte.
0: Nej, men man ska också komma ihåg att bostadspriser även i kommuner där det är utflyttning av boende, alltså där så kallade avfolkningsorter, där har bostadspriser också stigit i ungefär samma takt som attraktiva områden. Så uppenbarligen är det inte tillgång och efterfrågan enbart som styr, för då skulle bostadspriserna har gått ner i de här kommunerna. Men de har gått upp. Så det är inte tillgång och efterfrågan enbart som styr, utan det är också tillgången på billiga krediter. Och försvinner tillgången på billiga krediter

0: Ja, då blir utvecklingen den motsatta.
1: Radio Bubbla.
2: Gängbildning och knivbeväpnade elever på mellanstadieskolan Gullviveskolan i Gislaved. Elever berättar att de blir rädda när de hotas. Rektor Ingeborg Wendefors tar situationen på allvar, men gläds över att skolinspektionen ej funnit brister i undervisning, lärande eller kring bedömning och betygssättning. Ja, vad är det som händer i lilla Gislaved? Jag trodde det var ett trevligt litet hörn av Jönköpings län. En fin historia av entreprenörskap och industri också. Företaget Gislaved är väl sedan årtionden tillbaka sålt till någon utländskt företag. Och deras produktion av däck och kanske andra gummiprodukter ligger numera i Rumänien. Men en gång i tiden i alla fall så var det tåga i Gislaveds trakten. Någonting verkar ha hänt sedan dess, för nu får vi ju de här rapporterna från Gullviveskolan, och det är inte bara dem, utan det är också minst en annan skola i Gislaved som har liknande problem. Där eleverna mår dåligt, det är otryggt, det är våld, det är gängkonflikter, vissa elever har kniv med sig, vilket andra elever fullt förståeligt tycker skapar en oerhörd otrygghet. Och de tycker inte lika skönt att gå ut skolan längre. Och märk väl, kära lyssnare, att det här är en mellanstadieskola. En mellanstadieskola som har nu liksom gängvåld och knivhot och såna här saker. Och reaktionen från Ingeborg Wendefors som rektor på den här skolan är ju ganska spektakulär. För att visserligen så säger hon då, hon gör ju en sorts läpparnas bekännelse att säga att hon tar det här på allvar och så vidare. Men hon har också magat att lyfta fram att hon är väldigt glad. Säger så här: jag är väldigt glad att Skolinspektionen inte funnit några brister i undervisning och lärande eller kring bedömning och betygssättning.
3: Det är bra det.
2: Ja, faktum är att av alla punkter där Skolinspektionen undersöker skolor så har Gullviveskolan fått underkänt på alla punkter utom en. Nämligen den då som hon nämner. De har fått kritik vad det gäller extra anpassningar och särskilt stöd, trygghet, studier och åtgärder mot kränkande behandling, styrning, utveckling av verksamheten och rätten till hemspråksundervisning får de hård kritik. Ja. Det är inte superintressant att prata just om Gullviveskolan. Poängen är naturligtvis att det ser ut så här på många, många olika håll. Så att när vi hör de här citaten från rektorn, även citaten från eleverna, så är det talande för hela Sverige. En av flickorna i årskurs 4 säger till exempel: förra året fick vi en ny lärare och hon var jättebra. Hon var sträng och gav sig inte när hon bråkade, men samtidigt var hon snäll. Men sen slutade hon, så kom det en ny lärare igen. Det är en säkert en väldigt typisk bild. Liksom. Mm. Det går så länge du har en lärare som är sträng. Och flickorna i årskurs 4 säger att det var så skönt när vi hade en sträng lärare som inte gav sig när de bråkade. Implikationen då är att de nya lärarna viker ner sig när liksom 12-åringar bråkar i klassrummen. Och man längtar efter strängare lärare. Det går lite grann på tvärs kan man säga med det gängse narrativet om svensk skola.
3: Precis, den biten är ju något av ett strukturellt problem för alla skolsystem, att de bygger på fantasin om att den där bra läraren som du träffade en gång, eller som du hade en gång, som är 1 på 100, om bara alla lärare var så hade skolan varit jättebra, vilket liksom inte går ihop rent matematiskt. Det finns inte så många människor med så pass bra läraregenskaper, vare sig de är lärare idag eller inte, för att kunna få ett helt skolsystem för alla barn att gå ihop. Det går inte.
2: En annan sak som jag bara vill dra uppmärksamhet till i den här artikeln, som jag tycker är så nyckelcitat som man måste skrapa lite på. Det handlar om de här knivhoten. Och då står det så här: enligt rektor är de medhavda knivarna ett rykte som skolledningen inte kunnat belägga. Men till Skolinspektionen har eleverna berättat om det, och att vissa elever hotar med att slå andra. Och det här liksom, det träffar, det är väldigt personligt för mig. Jag ska bara säga det rakt upp och ner. Ni som lyssnar på Radio Bubbla vet att det här är personligt för mig. Men det här tycker jag, det träffar så nära kärnan av vad det här handlar om. Eleverna säger att det förekommer knivhot. De vuxna säger att vi kan inte belägga det. Det vill säga, i praktiken så avfärdar man barnen och säger att de ljuger. Och det är så otroligt vidrigt, samtidigt som det är förutsägbart och typiskt. Och i det här fallet, det står inte i SVT-artikeln naturligtvis, men vi vet ju alla vad det är för typ av barn, vad det är för typ av personer som orsakar de här problemen. Barn, svenska barn, offras på massinvandringens altare av en fullständigt samvetslös vuxenvärld. Barn som är de människor i samhället som har allra minst manöverutrymme, de som har minst möjligheter att försvara sig själva. Dessutom så är de minst betrodda, de minst respekterade personerna i samhället. Vuxna säger sig hela tiden bry sig väldigt mycket om barn, men deras agerande matchar inte vad de säger.
3: Nej.
2: Den vuxen generation som tillåter att allt det här händer, man kan bara hoppas att de kommer få betala ett mycket högt pris för sitt skamlösa förräderi. Förhoppningsvis vid sina egna barns händer. Istället för att vara älskade av sina barn, så kommer de vara hatade och föraktade. Det finns säkert enstaka små friskolor, som jag ofta säger, det är ett brasklapp jag ofta lägger in. Små ställen, kanske utanför storstäderna, eller bara små friskolor där man inte har så mycket av den här typen av problem. Men nästan alla skolor har de här sakerna. De har mobbning, gängkonflikter, knivar, grovt kränkande språkbruk, barn som blir utsatta för allvarliga hot på daglig basis. Så att om du som lyssnar själv har barn som går i skolan i Sverige, så är det dina barn vi pratar om. Om dina barn inte berättar för dig om sådana här saker, om de säger så att nej, men det är väl okej i skolan, om de inte berättar om mobbning, hot och knivar, då kan det vara så att de inte vågar. Det kan vara för dem som det var för mig när jag var liten. Jag gick i skolan och blev utsatt för diverse saker. För mig var det så att jag slutade försöka berätta för vuxna vad som hände i skolan, för att jag lärde mig snabbt av erfarenheten att när jag försökte göra det, så var det jag som hamnade i skottlinjen. Jag blev ifrågasatt. Det var jag som ställde till problem. Det var jag som hittade på saker. Nu för tiden så finns det dessutom en överhängande risk att om man påpekar olika typer av problem, så blir man anklagad för att vara rasist. Om man på något sätt slår larm eller ens beklagar sig över det. Och tro inte att barn inte är medvetna om det.
3: Oh ja.
2: Om någonting så är barn mer känsliga för sådana saker. Därför att barn är mer beroende av omgivningen än andra människor. Barn är mycket mer, som barn inte är materiellt självtillräckliga, så måste de vara mycket mer uppmärksamma på sociala signaler. Och mycket mer, det är mycket viktigare för barn att anpassa sig socialt. De är helt beroende av vuxna människors goda vilja för att överleva och kunna må någorlunda bra. Så att ni som har barn, ni måste göra allt ni någonsin kan för att försöka ta reda på vad som verkligen händer i era barns skolor. Och ni måste vara beredda att agera kraftfullt. Ni måste också vara beredda till exempel att flytta till en annan ort om det skulle behövas för att komma till en rimligare skola, en rimligare situation. Om man på förhand utesluter sådana lösningar, om man säger att det måste gå på något sätt, vi får lösa det som det är, liksom, prata med folk, prata med barnen, lära dem och så vidare, då finns det en väldigt stor risk att ni gör det som vuxna i min omgivning gjorde när jag var liten. Det vill säga att de tillät sig själva att bli mentalt blockerade. De såg till att inte lyssna på mig därför att de på förhand hade bestämt sig för att det ännu inte fanns något som de kunde göra. Och om det inte finns något de kan göra, vad är då poängen med att sätta sig ner med ett barn och lyssna på deras problem, om man ändå inte kan hjälpa dem på något sätt? Det blir bara plågsamt och hopplöst. Det är skönare då att sopa under mattan. Och det är det som händer. Men det finns alltid saker som vuxna kan göra. Det första och främsta är att lyssna på sina barn och att dedikera sig själv en gång för alla till att sätta deras intressen i första rummet. Även när det är komplicerat, när det är kostsamt, när det är socialt riskabelt eller på något annat sätt går emot ens kortsiktiga intressen.
3: Ja, ska säga det att just det faktum att det i princip alltid finns någonting vuxenvärlden kan göra är antagligen precis det som gör det så obekvämt att försöka ta itu med de här problemen. För om det inte finns något du kan göra, då har du inget ansvar och då är det väldigt lätt att bara sitta där och lyssna och säga ja, jag beklagar. Det är som om man skulle höra något i efterhand liksom. Så här, ett barn säger ja, men på min förra skola var det så här. Då känner du inget ansvar. Det är väldigt lätt att säga ja, det var jättesynd att det var så. Det finns ingen förväntning på det att göra något åt det. Men när ett barn säger att det är någonting som händer nu som är ett problem, då kommer den förväntningen skapas på dig. Om inte omgivningen förväntar sig det, så kommer antagligen tänka själv att det finns något du kanske borde göra. Och just av den anledningen, om du tycker att det vore väldigt jobbigt att flytta, vilket ibland kan vara nödvändigt, då är det betydligt bekvämare att bara intala sig att det finns egentligen inget problem och det är bara barnet som hittar på. Du nämner också de här friskolorna. Jag håller med, det finns säkert flera olika skolor i Sverige, massa olika, där man inte har den här typen av problem. Där man inte har den här typen av problem ännu. Därför att det här sprider sig neråt i åldrarna och uppåt i samhällsklasserna. Och det kommer inte fortsätta finnas fredade zoner i Sverige för alltid. De kommer bli färre och färre och de kommer drabba barnen först. Därför att som vuxen, om bostadsområdet, inte det du bor i, men ett bostadsområde i närheten börjar bli problematiskt, då kan du låta bli att åka dit bara. Du, när du går ut och käkar så går du ut och käkar någon annanstans. Du tar bilen till något annat ställe. Men när problemen drabbar skolan så kan inte barnen bara... De kan inte bara ändra sina rutiner för att komma runt problemet. Det måste vara deras föräldrar som gör något åt det. Och det kommer inte alltid finnas skolor där man kan komma undan från det här. Så att i förlängningen skulle jag säga, det här är ytterligare en anledning. Så här, om man har barn i skolålder eller på väg in i skolålder, så den långsiktiga lösningen är att lämna landet medan de är i den åldern. För det kommer inte gå att fortsätta hitta lösningar i Sverige.
2: Ja, det är en sak om man är liksom ung och singel, eller om man har ens barn redan är vuxna, utflygna och så vidare. Men det är den absolut mest prekära situationen när man faktiskt har barn i skolåldern. Det är då det verkligen är. Och det jag menar är att om du är ung och singel och så vidare, eller lite äldre, då kan du ju bo i Sverige. Klart man kan klara sig i Sverige och göra saker, och det kan vara till och med exalterande att vara i Sverige och ta kampen och så vidare. Men oerhört stor risk att man offrar sina barn om man har barn i den åldern.
4: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
5: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
4: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
5: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
6: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Ryan Landry, vita vänsterprogressiva dagens Shakers, anser sex och reproduktion bara av ondo. Separation och jämlikhet mellan könen av godo. Kommer också det ut som rörelse. En spännande parallell målas upp här av Ryan Landry mellan vår nutida politiskt korrekta elit och vad som eventuellt kan vara deras historiska föregångare. Som vi pratar om ibland, inte minst med utgångspunkt i artiklar från Social Matter, så finns det tydliga ideologiska kopplingar och rötter mellan den nutida postmoderna politiskt korrekta vänstern å ena sidan och å andra sidan de puritanska kristna sekter som hade väldigt stort inflytande i USA, i början av USAs historia och på många sätt har dominerat amerikanskt tänkande och andlighet sedan dess. Och några av de här mest extrema grupperna är särskilt intressanta att titta på. Och till exempel de som kallas för Shakers. Shakers är en tror jag, historiskt en utbrytargrupp från Quakers. Quakers som man på svenska förstås kallar för kväkare. Däremot säger man inte skakare eller skäkare om de här. Man säger Shakers på svenska. Och de hade väldigt, väldigt moderna progressiva värderingar. Så att till exempel så hade de ungefär samma syn på sex som moderna feminister. Som menar på att sex på ett normalt, konventionellt, heterosexuellt sätt är alltid våldtäkt. Shakers var också oerhört negativa och de förespråkade celibat. Inte bara för präster, utan de förespråkade celibat för alla människor, alla medlemmar i gruppen. Och hur gick det där ihop då? Kanske vän av ordning undrar, men hur kunde de leva kvar de här grupperna om de aldrig skaffade barn? Svaret är att de lever inte kvar. Det finns bara kvar 3 stycken Shakers i hela världen.
1: Oj.
0: Därför att, de vill säga, jag kollar faktiskt upp där i den här sändningen. De bor i en liten by i Maine, en gammal Shakerby, men de är tydligen bara 3 personer kvar. Och det beror alltså på att de kunde inte skaffa barn och de var tvungna att ta in nya medlemmar hela tiden. Så de försökte få unga engagerade människor att gå med. Men det tog liksom alltid slut där. Och enda sättet att få nya människor var så att säga genom invandring till deras grupp. Under en tid så var det tillåtet att adoptera barn från andra håll. Men det förbjöd de faktiskt längs vägen. Det var ganska sent, men jag tror det var på 60-talet. Men de förbjöd och även adoption. Stängde så att säga den sista möjligheten där. Men det här finns ju en väldigt stark likhet med våra herrar idag som styr och ställer över värdegrunden och politiken. De är också väldigt negativa till reproduktion. Till synes gör de sitt bästa för att människor ska avhålla sig från de nödvändiga fysiska aktiviteterna. Man är negativ till familjebildning, åtminstone traditionella former av barnuppfostran. Och man tycker inte att det är ett problem att befolkningen inte reproduceras på normalt sätt. Därför att befolkningen ökar ju ändå tack vare all fantastisk invandring.
1: Mm.
0: Och som nämns i den här artikeln, istället för att ha som man hade kanske förr i tiden när man firade att man hade fått barn, så firar man nu för tiden att man till exempel har steriliserat sig. Man har vasektomifester där man firar och jublar över att man är barnfri. Och det här är en av flera väldigt spännande paralleller till The Shakers. The Shakers var också obändigt övertygade om att jämlikhet måste råda mellan män och kvinnor. Så de hade väldigt långt gången kvoteringsiver. Att alla olika positioner i kyrkan och på andra håll måste vara precis 50-50 delade mellan män och kvinnor, till exempel i kyrkohierarkin. Och dessutom så var de väldigt mycket för könsseparatism, så att de bodde separat. Män och kvinnor såg som helt jämlika, men de skulle också skiljas åt och leva separat. Alltså inte bo i samma hus, i samma rum. De fick ändå inte liksom, ha så kul ändå i gemensamma sovrum. Och dessutom fick de inte ens ta på varandra. Så väldigt, väldigt restriktivt. Och det kan man säga, det är lite liknande idag, va? Att man ska kvotera in, män och kvinnor ska vara 50-50 överallt, eller åtminstone får det inte vara färre kvinnor än män. Män och kvinnor är jämlika, det är väldigt viktigt. Men män och kvinnor ska också separeras. Och män och kvinnor ska passa sig för att ens titta på varandra eller ta på varandra. Därför att minsta lilla beröring kan leda till att någon skriker våldtäkt.
1: Ja, en form av övergrepp.
0: Alltså det är ytterligare en, ja, man kan våldta folk med ögonen nu mer genom att titta på dem på ett olämpligt sätt. Så att på punkt efter punkt efter punkt så ser det ut som att det finns de här slående parallellerna.
1: Det finns en intressant slående parallell till också som nästan är, tycker jag, obehaglig. Som ger en blick för hur vissa krafter verkar tvärs genom historien. Vi har ju haft en länk, jag vet inte om den är kvar på Bubbla, som tar upp Scorseses film Gangs of New York och har en intelligent liten essä som liksom diskuterar just det här med vår ofta förvridna bild av nord- och sydstater. Vi kommer alltid tillbaka dit och hur Lincoln var den gode landsfadern. Och den lilla sen tar sig upp väldigt mycket om tvångsanrulleringar, hur man tvingade liksom folk som kom direkt från båtarna som immigranter att dra på sig uniform och dra ut i fält, och hur Lincoln var stenhård. Alla skulle ut i fält och liksom krossa sydstaterna. De enda som klarade sig undan var de rika som hade råd att köpa sig någon som drog på sig uniformen deras ställe. Och Lincoln medgav ett undantag till. Och gissa vilka?
0: Berätta.
1: Shakers.
0: Wow.
1: Shakers fick genom en mycket underlig ordning tillstånd att liksom slippa värnplikt. Den enda religiösa gruppen, den enda gruppen överhuvudtaget utan de rika som fick det. Så Lincoln måste ha sett det här tidigt, att fan, det här är mitt folk. De här är viktiga för framtiden.
0: Det är en spännande fråga som man kan duska lite i vad det här egentligen beror på. Men det kan ju till exempel vara så att vissa idéer är tidlösa. Vissa idéer dyker alltid upp i olika faser i historien för att de har en sorts inneboende någon grej va, som folk kan återupptäcka. Men det finns också en annan teori som jag tycker är väldigt spännande och som jag brukar prata lite om i Bubbla då och då, sådär lite på sidan. Och det är att det skulle också kunna vara så att orsaken att de här två ideologierna är så lika varandra är att de är samma. Orsaken att den moderna vänsterideologin ser precis ut som puritansk kristendom från det amerikanska 1600-1700-talet kan vara att det är precis den ideologin som slog rot i USA, dominerade det amerikanska samhället, inte minst utbildningsväsendet. USA blev världens dominerande kraft, spridde sin ideologi över världen, och den ideologi som spriddes var den här puritanska, kalvinistiska, kristna strömningarna som uppstod i USA. Och som det har påpekats, de uppfattningar som propageras på Harvard-universitetet idag, det är ungefär samma uppfattningar som propagerades på Harvard för 50 år sedan, och för 100 år sedan, och för 200 år sedan. Det universitetet grundades från början som en sån här puritansk institution, har alltid haft en sån ideologi och har nu spritt sin ideologi över hela planeten i flera århundraden.
1: Ja, jag tror man måste gå tillbaka och söka försöka hitta de långa linjerna, ideologier och uppfattningar, och hitta roten till mycket ont i det som får fäste i USA från 1600-talet och framåt. Men ju mer de blir hardcore som shakers, va, desto mindre behöver vi oroa oss.
0: Ja, det är ju liksom det fina i kråksången här, va? Ja. Att de här människorna kommer försvinna. Problemet är bara att i Sverige till exempel, då har de ju en annan lösning på gång. Du, fine om de bara accepterade att själva dö ut. Problemet är att de löser ju bristen på befolkning genom att ta in en annan befolkning, eller 10 andra befolkningar, eller hur man nu ska se på saken. Så att medan de dör ut, så är det inte som att de lämnar ett tomt territorium efter sig som rimliga människor kan återbefolka. Därför när de dör ut så kommer det territorium som de tog över vara bebott av helt andra människor.
1: Ja, exakt. Det spelar ingen roll vilka som kommer liksom. Men i detta pussel ska man faktiskt också plocka in nyheter vi har haft om WHOs vilja att omdefiniera vad som är grunden för rätten till artificiell insemination.
0: Ja.
1: Och vi ser ju parallellt med det här, så ser vi liksom det teknologiska och vetenskapliga strävandet efter att bryta sönder familjen genom att staten tillhandahåller inseminationen, bara man vill bli inseminerad, och det är fullt okej att man liksom inte ens bryr sig om att hitta en partner. De sakerna går hand i hand.
0: Krig mot Trump ger medier rekordsiffror, gör reportrar till kändisar. 73% fler tittar på MSNBC jämfört med förra året. Fientlighet väntas fortsätta så länge den drar tittare, men urholkar mediers trovärdighet, enligt analytiker. Jätteintressant artikel faktiskt, en sammanställning från The Hill, som handlar om det pågående informationskriget i USA mellan å ena sidan Vita huset, Trump-administrationen och å andra sidan mainstream-medierna. Trumps chefsstrateg Steve Bannon har ju sagt att etablerade medier är det egentliga oppositionspartiet. Och Vita huset har också sedan Trump tillträdde agerat utifrån den premissen. Alltså man har varit oförsonlig i sina attacker mot medierna, och man har hela tiden spett på och byggt upp den här fientligheten, ömsesidiga fientligheten som finns. Jag har ju, som jag kanske påpekat tidigare, fått fel i mina förutsägelser om det här. För jag trodde att det delvis skulle lugna ner sig efter valet. Jag trodde dels att Trump-administrationen skulle bli mer försonlig mot medierna, jobba mer med dem, samarbeta snarare än att enbart trolla dem hela tiden. Och jag trodde också att medierna skulle rätta in sig i ledet och bli mer positiva till Trump när han väl var president. Det är inte alls det som har hänt. Trump har på ett fantastiskt och på alla sätt föredömligt sätt fortsatt att gå till attack mot medierna. Och trappat upp det hela tiden. Och medierna har gjort samma sak. De har fullständigt gått i fällan. De blir fullständigt borttrollade och har helt tappat greppet kring narrativet, kring nyhetscykler. Trump styr medierna som en marionett nu. Och reportrar, mediechefer är fullständigt förblindade av sitt hat mot Trump. Och de reagerar otroligt emotionellt och impulsivt. Och bit för bit så håller de på att förstöra sig, stångar sig blodiga mot den här märkliga personen som de inte förstår sig på, som de inte kan hantera. Det som är så intressant med den här artikeln från The Hill är att den går in lite mer på det ekonomiska spelet bakom det här. Vad innebär det i termer av pengar för vänsterorienterade mainstream-medier som till exempel tv-kanalen MSNBC? Vad innebär det för dem ekonomiskt att hålla på med det kriget? Och det är ju så att om man har någonting med Trump eller om Trump i tv-nyheterna till exempel, så får man många fler tittare, och det är välkänt då. Och mycket det som drev Donald Trumps valkampanj, att trots att medierna hatade honom så var de liksom tvungna av ekonomiska skäl att prata om honom oavsett, därför att deras ratings, deras tittarsiffror gick genom taket så fort han var med. Och det kunde man se också, de presidentdebatter som han var med under valrörelsen var de mest sedda någonsin. Och alla medier rapporterar om honom hela tiden. För att så fort de slutade göra det så tappar de tittarsiffror. Men då eftersom de hatar honom så kan de inte ha liksom normal rapportering. Utan det måste vara de ständiga attackerna. Så måste bli mer och mer hetska konspirationsteorier om märkliga saker som Trump har gjort. Den som vill se en väldigt intressant studie i pur vansinne rekommenderas att gå in på valfria amerikanska medier utom Fox News just nu och kolla vad de rapporterar om. Men deras tittarsiffror har gått upp enormt mycket. 73% för MSNBC, som är den mest vänsterorienterade av de stora kanalerna i USA. CNN är liknande såklart, men MSNBC har varit extra aktivistiska, extra öppna med sin politiska bias och drivit rena kampanjer i tv-kanalen under lång tid. Prime time, alltså på bästa sändningstid på kvällen, så har de ökat 86%, och de har ökat 78% prime time i gruppen 25-54 år. Som är den viktigaste demografiska kohorten för annonsförsäljning. Och flera av de här profilerna bekräftar Rachel Maddow, som tidigare var ikonisk inom vänstern, är nu ännu mer ikonisk och i bredare folklager för sitt motstånd mot Donald Trump, sina attacker mot honom. Joe Scarborough berättar på Twitter att hans program Morning Joe slog rekord i antal tittare förra månaden. Och det här var i samband med att de hade ett kanske den mest intensiva incidenten i det här mediekriget mot Trump hittills. Efter att Trump attackerade Joe Scarborough och hans medvärd Mika Brzezinski på ett, jag vet inte vad man ska säga, synnerligen vulgärt sätt. Den som är nyfiken kan kolla upp detaljerna, jag tänker inte citera det. Men det var ett väldigt grovt vulgärt attack som Trump gjorde mot dem. Och de var lite grann svara som mynt. De ställde in sin semester. De skulle ha sändningsuppehåll, men de fick ställa in sin semester för att ställa sig och gråta ute i tv-sofforna och så vidare. Men hur som helst, det är en väldigt spännande dynamik det här. Därför att medierna håller på att skjuta sig själva i sank, och de kan inte sluta av ekonomiska skäl. Så för att fortsätta ha tittare och kunna sälja annonser, så måste de fortsätta sätta Trump i fokus. Men ju mer de gör det här, och ju mer partiska och skruvade de är, desto mer underminerar de sin egen trovärdighet. På kort sikt så får de många tittare. På kort sikt så tjänar de pengar. Men på medellång och framförallt på lång sikt så kommer det inte finnas någonting kvar. För att allt de här medierna är associerade med nu, det är inte längre information och sanning och nyhetsförmedling. Utan det är underhållning i form av brutala attacker kors och tvärs. Och Donald Trump är känd som en person som slirar på sanningen. Jag tror inte det finns någon som tycker att Donald Trump är en person som är bra på att uttala sig på ett exakt sätt och att alltid säga sanningen. Det skulle vara en ganska bizarr uppfattning att ha om honom med tanke på hur han jobbar. Men Donald Trump har ändå, det är 40-någonting procent som tycker att han är trovärdig. Som tycker att han är, ja, men man har förtroende för det han säger, tror att han talar sanning och så vidare. Motsvarande siffra för mainstream medier som helhet är 35%. Så att hur hopplös Donald Trump än är, så har medierna ännu lägre förtroende än Trump. Så att när de kommer in i den här ordkrigen, Trump säger att det är fake news och CNN säger att det är inte alls, det är sant att Trump har en konspiration med Putin eller vad de har hittat på den här veckan. I en sån informationskrigföring där ord står mot ord, så har amerikanerna i slutändan större förtroende för Donald Trump än de har för mainstream-medierna. Och det är därför jag knappt kan sluta babbla på om det här, för att det är så ljuvligt att se den här dödsspiralen som CNN och MSNBC och andra slungar sig ner i nu.
1: Men kan du inte tänka dig, jag lekte lite grann med tanken när jag läste det här, att vi står ju här, och det antyds ju också, egentligen ligger det i botten på ditt resonemang med, slår det med, att är det inte så att mainstream media har gått in i en fas nu när de faktiskt ser det lukrativa i att försöka ge sig på Trump, och liksom videosnuttar ska bli virala, och här har vi en bild på när han petar sig näsan och sådana saker. Alltså att det säljer i kärngruppen, alltså det oreflekterade, icke-analytiska Trump-hatet, som man kör jättehårt med det. Alltså inte för att vinna nya läsare eller övertyga människor om att Trump är dålig. Man gör det för att det faktiskt säljer, och så tjänar man pengar på det. Och det skapas en symbios mellan Trump och mainstream media, där båda tjänar på att köra på det här sättet. För vi hade ju för någon vecka sedan en länk, för att de mainstream media verkligen skulle vilja klippa till Trump, så skulle de köra resonerande, undersökande och grävande artiklar istället. Vi hade ju ett bra exempel i förra veckan med den här texten om hur Seymour hörs, alltså USAs just nu och sen årtionden bästa grävande journalist, inte längre kan publicera. Alltså han har gjort ett jättebra undersökande, ordentligt verifierat jobb om Trump och Syrien och missilattacker. Och New York Times vill inte trycka det, New Yorker, hans gamla husorgan, vill inte trycka det. Så att det blev tyska Die Welt som tryckte det. Så att mainstream-media är bara intresserade av den här cirkusen, för det säljer, men de är inte intresserade av seriösa resonemang. Så jag hoppas ju som du att de befinner sig i en dödsspiral och går under, men jag tror de kan snarare hålla sig levande ett tag till på det här Trump-bärsandet.
0: Ja, det finns ju en pervers symbios där det faktiskt är till fördel för dem, och en MSNBC får lite konstgjord andning, kan man säga, på grund av Trump och den här ömsesidiga fientligheten som finns och som är lönsam. Men det är fascinerande det här med Seymour Hersh och vad de inte rapporterar om. Därför att fokus av amerikanska medier är på de här mer eller mindre vansinniga konspirationsteorierna som har att göra med att Donald Trump i princip är köpt av Putin. Han är Putins agent och får liksom betalt av Putin för att styra USA på olika sätt. Och den nivån liksom, och jag tror att en av orsakerna till att man inte vill prata om riktiga skandaler är att de liksom framstår som mindre. Så det underminerar Rysslands narrativet.
1: Ja.
0: Det underminerar putinismanklagelserna om man istället ska prata om futtiga saker som falska förevändningar för att bomba Syrien och sånt. Samtidigt så är det värt att komma ihåg att amerikanska mainstream-medier, oavsett om de är säga nominellt höger eller vänster, oavsett om det är MSNBC eller Fox News eller CNN och så vidare, har ju alltid varit krigshetsare.
1: Ja.
0: De har varit hökar av rang, och varje gång som USA ger sig in på något nytt militärt äventyr i Afghanistan eller Irak eller Libyen så är uppslutningen 100%. Alla mainstream-medier, alla de här tv-kanalerna och tidningarna ställer upp till 100% och säger att självklart ska vi invadera Irak eller vilket land som nu ska förstöras just den här säsongen. Så att just i den frågan när det handlar om Syrien så ska man inte förvänta sig att amerikanska mainstream-medier någonsin vill ta i de frågorna, därför att de har alltid stått på det militärindustriella komplexets sida och varit oförblommerade krigshetsare.
1: Så sant.
0: Radio Bubbla. Kinesisk fusionsreaktor uppges slå världsrekord med 102 sekunders drift. Det är en intressant nyhet som knyter an till en nyhet som vi aktivt hoppade över i förra sändningen. Som vi sa att när vi hoppar över den här nyheten så återkommer vi. Och den heter så här: fusionsreaktorn Wendelstein 7X tänder första väteplasmat under kort stund. 30 minuters kontinuerlig drift förväntas om 4 år. Och det här är en oerhört intressant teknologisk utveckling. Att man numera bygger inte en utan flera fusionsreaktorer på olika ställen i världen. I Tyskland har man 2 stora uppmärksammade projekt. I Kina har man minst 1 i alla fall. Det här projektet som vi pratar om nu. Det man har i Kina, det är världens mest avancerade tokamak-reaktor. Den heter EAST, Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Och en tokamak är en typ av design som finns på fusionsreaktorer. Den andra välkända designen som används i den tyska Wendelstein 7X är en stelleratorkonstruktion. Om man ska sammanfatta lite snabbt bara vad en fusionsreaktor är för någonting, så behöver man någon som har en helt annan nivå av kompetens och kunskap än vad jag har. Men i ett ungefärligt nötskal så går fusion till så att man slår ihop 2 väteatomer till en heliumatom. Och då uppstår då förbrukar man väte och skapar helium som restprodukt och massor med energi. Samma princip som man använder i en vätebomb, som nordkoreanerna säger att de har byggt. Vi pratade om i förra inslaget här. Och det här är bättre än en fission som man använder i våra nuvarande kärnkraftverk. Därför att fission skapar massor med radioaktiva sidoprodukter, massa gammastrålning och annat otäckt och gammalt utbränt uran som är väldigt giftigt. Fusionskraften har åtminstone potentialen att bli en väldigt ren energikälla där man bara behöver stoppa in väte och få ut massor med energi. Eftersom det finns så mycket väte i världen så blir det nästan liksom
2: Där står ändligt mycket energi som man kan få ut från de här. Det finns bara ett problem. Och det är att såna här fusionsprocesser, de kan bara hända vid så extremt höga temperaturer att de enda sammanhang där man känner till att fusion förekommer är dels inuti stjärnor. Inuti solen och andra stjärnor så förekommer såna här fusionsprocesser. Det är det som håller solen igång, kan man säga. Och det andra exemplet är ju då vätebomber, termonukleära kärnvapen. Och där så får man igång en fusionsreaktion genom att först smälla av en fissionsbomb. Så att förutom insidan av stjärnor så är kärnvapenexplosioner det enda sätt man känner till att sätta igång en sån här reaktion. Och det är förstås olämpligt om man skulle behöva smälla av en massa kärnvapen i ett kraftverk. Så istället har man då en metod, som är flera metoder som man utvecklar för att hetta upp ett väteplasma till de här extrema temperaturerna som krävs för att uppnå fusion. Och då pratar vi alltså flera gånger varmare än insidan av solen.
1: Det där var härligt påläst.
2: Ja, jag är säker på att vi kommer få nu arga kommentarer från alla skickliga ingenjörer som lyssnar på Radio Bubbla. Jag får ju känslan ibland av att de flesta som lyssnar på Radio Bubbla och läser Bubbla är teknologer. Teknologer i bunten. Så därför är jag alltid nervös när jag pratar om såna här saker. Men jag är också tacksam för förslag på hur vi kan förbättra den här rapporteringen. Det som har hänt nu som är så intressant är att man har haft de här tokamak-reaktorerna ganska länge, kan man ändå säga. Och där skapar man det här plasmat, väteplasmat, i en sorts cylindrisk form. Det är som en sån här munk. Och den är cirkelformad. Och där har man plasmat, man har magneter som gör att plasmat stannar i mitten och inte kommer i kontakt med någonting. Eftersom man hettar upp det till 50 miljoner grader till exempel. Så att 50 miljoner grader blir till exempel i den här East-reaktorn i Kina. Och det är 3 gånger så varmt som insidan, som kärnan i solen. Alltså jordet varmt skulle kunna smälta ner vad som helst liksom. Så det är den ena designen. Den andra designen, som kallas för Stellarator, den är en av de konstigaste konstruktioner som jag någonsin har sett. Den ser helt bizarr ut. Det enda sättet att förstå den här är att du måste titta på en bild av den här Wendersline 7X. Istället för att det är en torusformad, en donut-ring, så är den vriden i ett antal olika segment runt, så är den vriden ett visst antal grader. Så att magnetfältet kröks gång på gång på gång igenom, istället för att det är en jämn torusform. Och den ser riktigt sjuk ut. Den ser riktigt, riktigt konstig ut. Den ser ut som någon skämtmaskin från någon alienplanet i Star Trek eller något sånt där. Men de har haft ett team med liksom 10 matematiker som har suttit i 10 år. Räkna ut den exakta vinklarna som det måste vara på de här magnetfälten för att få då den perfekta plasmaupphängningen inuti det här magnetfältet. Och där har de ännu högre temperaturer. Där har de 80 miljoner grader. Och däremot så har de inte upprätthålla plasmat lika länge. Så att för en stelleratorreaktor så är det en triumf att kunna ha den här igång i en kvarts sekund. Medan i en tokamak-reaktor så är liksom 1,5 minut. Det är väldigt bra resultat. Men i båda de här fallen så är målet att kunna hålla igång reaktionen i 15, 20 och 30 minuter. Och i inget av de här fallen så hoppas man egentligen på ett överskott av energi. Utan det handlar om forskning. Studera förhållanden under vilket det här händer. Men det här kan leda så småningom till att man faktiskt kan få ett energiöverskott i fusionsreaktorer. Och det skulle ju vara ett enormt genombrott för världens energiproduktion.
1: Ja, för fortfarande slukar det vida mer energi än det producerar, så att säga. Men det som fascinerade mig mest i det här, det är ju faktiskt att när man hör om sådana projekt och läser och du beskriver det, så väntar man sig att det ska kosta hiskeligt mycket pengar. Men det här är ju faktiskt ett lågbudgetprojekt. Wendersline kostar inte mycket. 370 miljoner euro, det är inte något att bråka om.
2: Det finns olika uppgifter om det där. En siffra som finns i Gizmag-artikeln är 1 miljard euro. för Wendersland 7X.
1: Jag tycker 370 var trevligare.
2: Oavsett, det är inte så. Men
1: det är inte så jävla mycket pengar i alla fall. Mycket pengar i alla
2: det
1: fall.
2: Det känns konstigt att säga så. Men för all del, om man skulle jämföra med något annat som är på nivån, liksom så här Manhattan-projekt, nivå på teknologi.
1: Ja, eller att det här är ett, till stora delar ett EU-projekt. Alltså, hade siffran varit 10 gånger högre, hade jag inte tyckt det hade varit konstigt.
2: Nej, det är ett av de absolut billigaste projekt som EU håller på med just nu. Så är det.
1: Mycket, mycket märkligt.
2: Ja, det är inte utan att det är lite inspirerande, tycker jag, att se, även om det är liksom stora statliga, korrupta och säkert väldigt byråkratiska, ineffektiva projekt, och en privat forskargrupp som var välfinansierad har säkert kunnat bygga, med Elon Musk har säkert kunnat bygga en mycket bättre fusionsreaktor. Det är ändå lite spännande att se, tycker jag, den här tekniken utvecklas, och vem vet, om 10 år, 15, 20 år, då kanske vi har fusionskraft och en helt annan situation.
1: Ja, jag undrar om inte vår vän som jag rapporterat förut nere i Blekinge på kusten där håller på också i den här, han som skulle bygga en atombomb på spisen.
2: Ja, i Hässleholm.
1: Ja, just det.
2: Vad heter nu vår vän? Rickard Händel eller något där heter han. Ja. Han skulle ju eventuellt, när de släpper ut honom, så skulle han eventuellt kunna åka till Greifswald och titta lite på den här reaktorn.
1: Ta sig emot med öppna armar.
2: En av mina favoritaspekter av de här fusionsreaktorerna är att man får se massa bilder, hur det ser ut på insidan av dem. Jag tycker det är riktigt fascinerande att titta in i ett litet rum där man vet att det har varit och kommer att vara igen 50 miljoner grader varmt.
1: Nu snackar vi bastun.
2: Ja, det där ska man ha, det är ganska hardcore om man går in i den bastun. Jag vet också att den här Wendersland 7X, man har ju provkört den tidigare. Jag har brassat på med sådana här megawattpulser för att sätta igång en sån här plasma. Och det har man gjort framförallt för att göra rent den. För att få bort smuts. Då kör man på liksom 100 miljoner grader och bränner bort smutsen. Det är ganska häftigt.
1: Det är som man gör med en modern restaurangugn ungefär, alltså.
2: Ja men precis. Alltså, man gör ju det med ugnen ibland när man rengör den. De gör samma sak med sin ugn i Tyskland. Att de brassar på. De kör ju då liksom tiotals miljoner grader. Det brukar inte du göra i din ugn.
1: Men, nej, inte riktigt. Men ja, nej.
2: Så man undrar ju också liksom, hur bra är de här magnetfälten egentligen? Om man har en så otroligt varm substans där inne. Finns det ingen risk liksom att den magnetfältet fallerar och så smälter det här plasmat igenom? När Angela Merkel står där och precis har tryckt på knappen. Ja, är fantasiäggande, tycker i alla fall jag, att tänka på fusionsreaktorer.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
1: Radio Bubbla. Boris Benelich, elitens förakt mot vit arbetarklass, ingenting nytt. Ett politiskt fenomen som funnits sedan åtminstone 1969. Väldigt läsvärt och tänkvärt. En poäng som behöver göras oftare. Du kanske vill presentera de här tankegångarna, Boris, men får jag fråga dig, går inte den här tendensen ännu mycket längre baks i tiden? Jag menar, hur mycket

0: över i stora delar av den vita arbetarklassen och numera även medelklassen faktiskt pinas. Ingen bryr sig om dem. Och man uttalar sig föraktfullt om dem. Så jag liksom började läsa om en massa saker och på något sätt söka rötterna bakåt i USA. Och jag tror det är viktigt att göra, för som vi brukar påpeka, att Sverige övertar, ett av många länder som övertar mycket av tendenser och utvecklingslinjer i USA. Så att när man väl har blottlagt den här traditionen och politiken i USA, så blir det lättare att förstå varför vi identitetspolitiken kan härja så vilt i Sverige. Men föraktet för arbetande människor går långt tillbaka i tiden. Men i USA så kan man säga att det är nästan institutionaliserat i de politiska partierna och apparaten. Och vad jag kommer liksom att jaga efter den här serien, det är just: varför är det så att den faktiskt vita överheten, även den ibland är svart som Barack Obama, lägger så oerhört stor vikt vid de svarta situation, och har alltid gjort faktiskt. Medan man utan överdrift öser förakt över vita människor. Det jobb de utför, eller det faktum att de är arbetslösa, deras kultur, sed och traditioner. Alltså, vi ska inte glömma Barack Obamas föraktfulla uttryck om och uttalanden om människor som bodde i de här små stålstäderna som inte hade någon ekonomisk grund längre. Ja, liksom skjutgalna, efterblivna rednecks, i princip med hans egna ord. Vi ska inte glömma Hillary Clintons ord om deplorables, som inte alls betyder det hon påstod att det betydde, men det tänkte jag skriva om i nästa avsnitt. Men jag går gärna tillbaka till den här serien någon gång, om den dyker upp i opinion igen, när jag har blivit lite mera färdig med den.
1: En viktig undersökning, tror jag. Därför att det här är en sån här punkt där vänsterns självbild har divergerat oerhört mycket från verkligheten. Och jag har den här tanken att jag undrar om de någonsin har varit genuina företrädare för arbetare, eller haft någon förståelse för dem. Därför att ledarskapet i vänsterrörelserna har nästan uteslutande bestått av folk som har en helt annan klassbakgrund. Och därför jag nämnde Karl Marx inledningsvis. Men även om man tittar i den svenska arbetarrörelsen till exempel, så finns det några enstaka arbetare som har jobbat sig upp, kanske via fackföreningsrörelsen, och blivit politiska ledare. Men det vanligare är att de har en helt annan typ av bakgrund.
0: Ja, och det där spelar alltså väldigt stor roll, va? Därför att det finns ju två olika former av förakt mot vita och mot arbetare. Den ena formen av förakt tar sig uttryck i att man skiter i dem, eller att man aktivt förföljer dem eller struntar i dem. Och den andra formen av förakt tar sig uttryck i det som är vanligt i vänstern, det här att man tycker synd om, och det är också en form av förakt, och därför utser man sig själv till att leda dem framåt mot ett lyckorike. Och det är samma grundinställning, men den tar sig två olika uttryck.
1: Och idag så är ju vänstern fullständigt separerad från de här eventuella rötterna, om de någonsin har funnits.
0: Ja, nej, alltså vänstern är komplett separerad idag. De letar, det enda människor som kallar sig vänster letar efter, det är ju lämplig boskap som ska rösta på dem. Och du kan ju få till exempel Vänsterpartiet i Sverige utforma vilken politik som helst, bara de tror att den genererar röster alltså. Och samma sak med Miljöpartiet, som också är en slags vänster. Man blundar för övergrepp som följer islamismens spår, kan jag väl säga då. Och bara för att det kan innebära röster. Och man är fullt beredd att vända sig faktiskt mot motstånd från vit arbetarklass, mot införande av islamiska seder och bruk i landet, vilket är en fullt rimlig och vettig motståndskamp. Så att det är inte mycket bevänt med vänstern på det här området.
1: Ja, vi ser verkligen fram emot kommande delar i den här artikelserien. 23 månader gamla
2: Alfie Evans död.

0: efter att brittisk domstol beordrat avstängning av livsuppehållande vård samt förbjudit familjen att ta honom till sjukhus i Italien. Ja, via medierna har vi under lång tid nu kunnat följa Alfie Evans. Jag minns inte på rak arm om vi har pratat om honom tidigare. Jag för mig att han har dykt upp någon tidigare, men jag är inte säker. En 23 månader gammalt barn som föddes med, jag vet inte vad man kallar det för, men han var svårt sjuk. Svårt sjuk eller missbildad. Han hade liksom hans hjärna fungerade inte. Så att han hade ingen normal hjärnfunktion. Han hade definitivt ingen möjlighet att få ett normalt liv. Förmodligen så fanns det inte ens någon chans för honom att få liksom normal kognitiv funktion, kommunicera med omvärlden och så vidare. Så det var en väldigt, väldigt sorglig historia. Och hans föräldrar som var väldigt unga också när de fick honom, var ju förstås hjärtekrossade över det här. Och de gjorde allt de kunde för att ändå hålla honom vid liv, vilket bara var möjligt med olika typer av livsuppehållande system. Och till slut sa läkarna att det går inte längre, det är ingen poäng med honom vid liv. Vi stänger av livsuppehållande funktioner. Och föräldrarna sa nej. Håll honom vid liv, liksom, gör vad som än krävs. Liksom, vi måste liksom, in i det sista ha hopp om att något kan bli bättre, eller åtminstone hålla Alfie vid liv. Och då blev det en domstolsprocess där domstolarna sa att nej, livsuppehållande funktionerna ska stängas av. Och till slut så överklagades det då till någon sista domstolsinstans som de inte kunde överklaga från. Och i och med det så stängde man för en vecka sedan ungefär av de livsuppehållande funktionerna. Och så tog det en vecka ungefär tills saken var klar. Det är en komplicerad situation på vissa sätt. Därför att jag menar, på ett personligt plan så tycker jag, det är bara min personliga uppfattning, att det är en absurd tanke att man ska hålla ett barn vid liv på de här premisserna. Om någonting så är det ett brott mot barnets egen värdighet som människa. Eftersom det inte finns några utsikter för barnet att få ett normalt liv. Och det är också faktiskt, det är tämligen stötande om någon förväntar sig att en person ska hållas vid liv på sådana premisser för skattepengar. Det är en komplicerad situation för att det är inte frivilligt i Storbritannien att man blir fråntagen i hög utsträckning möjligheten att söka vård på andra premisser. Men om man antar att lilla Alfie kunde hållas vid liv i åratal, kanske flera årtionden, så skulle det vara en enorm kostnad att göra det. Och fine om föräldrarna vill betala för det. Men det är ju inte vad det handlar om här. Men så det gör liksom att det är en konstig moralisk situation från början, där föräldrarna kämpar för någonting som inte är rimligt på sina egna premisser. Men det som hände sen, och det som är så fruktansvärt, det är att den brittiska staten gick ett steg längre. De gick ett steg längre, och det var ett avgörande och extremt, ett oerhört upprörande steg. Därför att inte bara stängde de av de livsuppehållande funktionerna, utan dessutom förbjöd de familjen att föra ut Alfie Evans från sjukhuset och ta honom till ett annat sjukhus. Därför att då hade de fått kontakt med sjukhus i Rom i Italien. Bland annat påven hade engagerat sig lite grann i det här fallet, och jag tror delvis via påvens involvering så var det ett sjukhus i Italien som sa att men vi tar emot Alfie, och vi kanske inte kan göra så mycket, men vi håller honom vid liv med de här metoderna, och sen så gör vi vad vi kan. Och föräldrarna var väldigt tacksamma för det här. De sa att men då reser vi iväg. Men då säger Storbritannien att de får inte lämna sjukhuset. Alfie Evans måste dö. Vi har bestämt att han ska dö. Inte det att vi av ekonomiska skäl måste stänga av livsuppehållande maskinerna. Utan vi kräver att han ska dö. En dödsdom. Man beordrade att han skulle dödas. Och sällan har man sett statens ondska så ren och omaskerad. Som när brittiska poliser slog en järnring runt entrén till sjukhuset. För att med våld stoppa en familj från att föra sitt barn från sjukhuset som vägrar försöka rädda barnets liv till ett annat sjukhus i ett annat land som var villiga att fortsätta försöka. Sällan kokas det ner så kristallklart. Och om inte det här leder till liksom uppror och revolution, vet jag inte. vad det finns för hopp.
1: Det är klart det finns hopp. Men det du säger är, det är också så att vi ser ju alla de här mekanismerna i det här blir ungefär som att diskutera riksdag, politik och stat. Alltså, vi ser ju alla de här mekanismerna som leder till den av brittisk domstol uttalade dödsdomen över lilla Alfie. De mekanismerna klickar och låter och fungerar i hela det västerländska samhället redan idag. För precis som du inledde med att säga, det hela problematiseras ju av att det är sjukvården till stor del, en väldigt stor del, är uppbyggd på skattemedel. Och det ger staten kontroll över människors liv. Inte bara över nästan nyfödda barn, utan framförallt över äldre och äldres liv. Och själva det här, alltså att vi hamnar i en situation där staten, även i Sverige, har faktiskt inte så uttalat som i fallet Alfie i England, har åsikter om vem som är människa och vem som inte är människa, och vem som har rätt att leva och inte leva, eller få en värdig vård. Det är för att vi har satt oss i den fruktansvärda situationen att vi behåller inte våra egna pengar och får ta hand om oss själva och våra familjer, utan staten tar hand om dem. Vi har frånhänt oss det ansvaret. Och då ska vi räkna med en utveckling i Sverige där fler och fler liksom betraktas som onödiga. Och de mekanismerna klickar in redan idag. Alltså att har du gett bort, vi har ju mängder av människor som arbetar och bor i landet som får slita för att få ihop till livets nödtorf och till att betala skatt. Och samtidigt har vi mängder av människor faktiskt som inte behöver slita alls. För att ha det relativt gott ställt. Det är staten som gör de valen. Vi har gett dem möjlighet att bestämma allt i vår vardag. Vem som ska få gymkort och körkort gratis och vem som inte ska få det, för att ta enkla vardagliga exempel. Och därmed har vi också frånhänt oss rätten och kontrollen över våra egna liv. Och till exempel att bestämma vem som ska dö och vem som ska få leva. Och det må låta brutalt, men jag utgår från att vi i Sverige kommer, om ingenting händer, kommer att se en utveckling där vi faktiskt mycket snart får en väldigt tydlig dödshjälpsdiskussion för äldre. Ska verkligen Asta 82 fortsätta leva under de här premisserna? Samtidigt, för att återknyta till det vi började, som vi får se en kamp för att de med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna ta sig till vallokalen och rösta på gärna det som är av överheten anbefallet. Det är en så vidrig utveckling.
0: Ja, ja, det är exakt så som du säger, Boris. Så väl formulerat. Och allting kommer från de här till synes enkla, harmlösa idéerna. Av hur farligt kan det vara att ha en välfärdsstat? Ska inte människor hjälpa varandra? Ska fattiga människor gå utan sjukvård och såna här saker som inte är liksom, men inte om man är liksom, om man är 7-8 år gammal och funderar på de här sakerna för första gången, då är det inte konstigt alls att man tänker på det sättet. Det är, alltså, jag tycker inte det är en ganska rimlig utgångspunkt. I alla fall rimliga frågor att ställa. Sen måste man växa upp och komma över det, men från de här simplistiska tankarna som inte är direkt ondsinta som människor har, för de flesta människor är fullständigt infantiliserade. De lämnar aldrig liksom femåringsnivån i sitt politiska tänkande. Och det är precis apropå det vi pratade om tidigare, om nivån på politisk diskussion och intellektuella funktionsutmaningar i politiken. Men på den simplistiska nivån tänker folk. Men det leder oundvikligen till de här konsekvenserna, att vi har en enorm stat, en leviatan som bestämmer över liv och död och som kräver att spädbarn ska offras, ska dödas på välfärdsstatens altare. Och jag tror att du är absolut rätt, Boris, i att vi kommer få en omfattande eutanasi-debatt och ett starkt tryck på gamla människor att till exempel att avsluta sitt liv i förtid. Och det är också oundvikligt därför att det handlar om knappa resurser. Och till exempel i takt med att det utvecklas mer och mer teknik för att förlänga människors liv eller att upprätthålla livet för folk som är sjuka och så vidare, så kommer det finnas mer och mer tekniska möjligheter att göra det. Men det kommer inte finnas i motsvarande mån mer ekonomiska resurser att sätta in de här behandlingarna.
1: Nej.
0: Och det enda sättet att fördela de här resurserna på ett sätt som är något sån här rättvist är genom privat ägande, privat finansiering, försäkringar, privat välgörenhet. Så det enda sättet att få människors verkliga preferenser, att faktiskt få genomslag i utfallet. Annars så kommer vi få statliga, som i USA pratar om, dödspanelerna som infördes med Barack Obama. Där sitter byråkrater, sjukvårdsbyråkrater, och bestämmer liksom om tant Agda ska få leva vidare nästa månad eller om hon ska skickas till dödshjälpsavdelningen och få en injektion.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Sydkoreas president Park Geun-hye ställs inför riksrätt av parlamentet. Premiärminister Wang Kyo-an tar tillfället över. Nyval utlyses om åtal gillas av domstolen. Jag rapporterade för en månad sedan ungefär om den här märkliga, är riktigt bizarra faktiskt, skandalen som har rullats upp i Sydkorea, där presidenten synbarligen har stått under totalt inflytande, en sorts hjärntvättkontroll av en sektledare. Och sen dess så har det rullats upp en större och större skandal. Och det senaste, det är inte utan att jag är ingen expert på Korea, men jag misstänker nästan lite grann att det finns en koppling här, att häromdagen så fick man veta att de stora sydkoreanska företagskonglomeraten också är involverade i den här skandalen. Så det har spridit sig nu i en större och större krets. Och för några dagar sedan fick vi veta att Samsung, Hyundai och LG, de här stora megaföretagen som fullständigt dominerar det sydkoreanska samhället. Det är fascinerande alltså hur viktigt framförallt Samsung är i Sydkorea. Men Sydkorea är nästan ungefär som Samsungs eget lilla land. Men de här företagen, de har gjort stora donationer till organisationer som har styrts av Choi Soon-sil, som alltså är den här sektledaren som har kontrollerat presidenten. Så till slut nu så har parlamentet tagit ett avgörande steg för att bryta den här bizarra situationen där presidenten gång på gång ber om ursäkt och förklarar hur dåligt samvete hon är, men säger att hon tänker inte avgå, hon tänker fortsätta som president. Och som vi talade om tidigare så finns det spekulationer om att oppositionen eventuellt inte ville avsätta henne för att de istället ville att de skulle skämma ut sig maximalt mycket till nästa val, så att de skulle kunna vinna väldigt enkelt då.
1: Vad ska hon göra mer då?
3: Ja, alltså av ett eller annat skäl så fanns det en droppe här som fick bägaren att rinna över. Om det var att Samsung och Hyundai drogs in i historien, det är en ren spekulation från min sida. Men oavsett så var det så i fredags att 234 röster mot 56 röstade för att ställa presidenten inför riksrätt, vilket innebär att hon några timmar senare då formellt blev avsatt, och premiärministern Wang Kyo-an blir interimledare enligt den sydkoreanska konstitutionen.
1: Mm.
3: Så att nu har domstolen 180 dagar på sig att avgöra om riksrättsförfarandet var motiverat eller inte.
1: Ja, väldigt spännande.
3: Väldigt märklig historia, och jag ser fram emot att läsa någon bok eller någon så här riktigt långt djuplodande reportage. När det rullas upp och grävs i det här till slut, då kommer man ju få veta mycket mer märkliga detaljer.
1: Hela förhistorien också, det är en lång historia, den här märkliga religiösa sekterna som har skaffat sitt grepp om Sydkoreas ledande skikt och klaner. Så att det blir en väldigt fascinerande bok.
2: Radio Bubbla.

0: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
1: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla.
3: Över 1000 personer samlas i Stockholm under lördags eftermiddagen i lugn demonstration mot covid-19-restriktionerna. Manifestationen inleds med Du gamla, du fria och tal innan deltagarna tågar från Medborgarplatsen till Kungsträdgården. Polisen väljer att gripa några av deltagarna. Det var ganska länge sedan nu som vi pratade i Radio Bubbla om coronaviruspandemin. Vi har pratat lite grann om det från ett metaperspektiv de senaste två sändningarna. Från ett mer personligt perspektiv kan man säga. Men vi har inte sagt så mycket om vad som händer i världen. Hur pandemin utvecklas och reaktionerna utvecklas. Men man kan väl säga att kortfattat att pandemin pågår fortfarande. Om det är någon som har missat det här. Eller om det är någon som lyssnar på det här avsnittet. 100 år i framtiden när pandemin har tagit slut. Om den ens har tagit slut då. Pandemin pågår fortfarande. Eller rättare sagt, åtminstone så pågår den globala hysterin som bedrivs med hänvisning till pandemin. Själva pandemin har definitivt peakat. Precis i den här sändningen så att jag kollade på de senaste siffrorna från Sverige över antal fall, antal döda och så vidare. Antal döda är den mest intressanta siffran. Men det man kan se tydligt, vilket mått man än tittar på, det är att alla siffror i Sverige peakade runt årsskiftet. Så att antal nya fall per dag peakade någon gång sista veckan i december. Och antal döda pikar tre veckor senare. Alltså halvvägs i slutet av, sista halvan av januari. Och det är vad man väntar sig då, eftersom det tar ett antal veckor från att man insjuknar till att man dör, om man dör. Så de siffrorna släpar efter, så att säga. Så man kan tydligt se att pandemin har pikat och är nu på nedgång. Trots att vi är mitt i vintern och så vidare. Så att Sverige har uppnått flockimmunitet mot covid-19 och situationen är liknande i de flesta länder, många olika länder. Alla som jag har tittat på har man liknande statistik. Så att, trots det så trappas skräckpropagandan upp och tyranniet skruvas upp till ännu högre nivåer, oanade nivåer. Samma sorts utveckling som har pågått i ett års tid. Så här i Ungern till exempel, där jag bor, här har vi precis gått in i en ännu hårdare lockdown. De har gått från en, jag vet inte, det är så konstigt att alla nyspråken, de pratar om nedstängningar och mjuk lockdown och hård lockdown och så vidare. Det här är egentligen helt nya fenomen som vi inte har några bra begrepp för. Jag är ganska misstänksam mot de här orden. Men nu är restriktionerna ännu högre, och en av de saker som har hänt är att fram till nu så har det mesta ändå varit öppet. Man har kunnat gå och handla och sånt där. Det har funnits lite restriktioner. Man måste ha sån här munskydd på sig när man befinner sig i butiker och så vidare. Men även restauranger till exempel har haft öppet. De har inte fått öppet på kvällen, men man har ändå kunnat till exempel gå ut och äta och sånt där. Nu stänger de ner allting. Det är en riktigt brutal total lockdown. Det enda som får öppet nu är matbutiker, apotek och ytterligare någon enstaka kategori av butik. Blombutiker får öppet fram till imorgon, där det är internationella kvinnodagen, för att det är så viktigt att man ska köpa blommor till alla kvinnor på kvinnodagen, antar jag.
4: Vadå, men sen drabbas de av stängning alltså?
3: Det är så jag förstår. Till och med 8 mars och sen efter det.
4: Fascinerande.
3: Ja. Och här i Ungern då säger man då att nu ska vi ha en 2 veckors superhård lockdown för att liksom klämma ur det sista ur viruset och klubba ihjäl det till slut. För nu har vi börjat rulla ut vaccinet och så vidare. Och man säger att målet är att man ska öppna upp saker och ting igen till påsk. Men för att kunna göra det så måste man först stänga ner dem stenhårt i 2 veckor. Och men som alla vet, det här två veckor, det har vi hört konstant det senaste året. Jag pratade med en ungrare häromdagen. Jag frågade vad hon tyckte om nya lockdown och sånt där. Och hon sa att ja, två veckors nedstängning, det var vad de sa för ett år sedan. Det var exakt 12 månader sedan nu som de sa till oss att det skulle vara 2 veckors nedstängning. Och i det hela världen har det varit mantra. Det är nästan som man misstänker att WHO och Bill Gates har gått ut med det här som en officiell sån här one-liner som man ska köra med. 2 weeks to flatten the curve har det hetat. Och nu ett år senare så är det fortfarande dags att bara ta 2 veckor. Bara 2 veckor. Och sen har vi tagit koll på det här viruset. Ja, jag tar Ungern som exempel här bara för att jag bor i Ungern. Det är liknande i många andra länder. Grannländerna här, andra europeiska länder. USA är speciellt för att det är olika regler i olika delstater. Så man har vissa delstater nu som försöker lägga coronatyranniet bakom sig. Som Texas till exempel, där man säger att man försöker, där guvernören försöker forcera fram en öppning. Och till och med förbjuder vissa typer av restriktioner som man har då på lokalt håll i Texas. Sverige är lite specialfall såklart eftersom Sverige aldrig fullt ut hakade på coronahysterin. Sverige är fortfarande det mest öppna landet i västvärlden. Ja, det är en sorglig situation, men det finns några ljusglimtar som jag tänkte vi skulle kunna prata lite om idag, och det är att fler och fler människor börjar vakna upp och inse vilken grotesk sak det är som världens politiker utsätter oss för och som de har hållit på med, det övergreppet som de har hållit på med i ett års tid nu. Och ett exempel kommer från Stockholm då, igår som var en lördag, då tusentals människor samlades för att protestera mot coronarestriktionerna, som ju då alltså är mycket, mycket mildare i Sverige än i andra länder. Vi som inte bor i Sverige, vi tycker ju att det känns som någon sån här nästan magisk, befriande, exotisk upplevelse att återvända till Sverige och inte vara under det 100-procentiga coronatyraniet. Men givetvis är det på väg i fel riktning i Sverige också, så att det finns mycket att protestera mot. Och det här hade man då en demonstration som man kallar för tusenmannamarschen. Polisen säger att det var då hundratals personer, men alla jag har sett som var där som inte jobbar för polismyndigheten säger att det var minst 1000, kanske 2000, kanske fler. Och ironiskt nog så är det så att pandemilagen i Sverige, med tillfälliga speciallagarna, begränsar antalet personer som får delta i en offentlig sammankomst till 8 personer. Jag tycker bara det är lite dråpligt, va? För att nu jag är inget stort fan av demonstrationer alls överhuvudtaget. Men om man nu har den typen av demokratiuppfattning som normala människor har, att demonstrationer är respektabla och potentiellt värdefulla och så vidare. Så det är ganska komiskt att säga att ja, använd gärna din demokratiska rättighet och ha en demonstration för att göra din politiska vilja hörd. Men max 8 personer på demonstration. Konsekvensen av det är att man kan inte ansöka om demonstrationstillstånd, för att då kommer man få avslag om man säger att man planerar att ha mer än 8 deltagare. Så att tusenmannamarschen har gjort det som jag tycker är det rimligaste, nämligen att inte söka tillstånd. Så att polisen betraktar det här från början som en olaglig sammankomst. Och man samlades på Medborgarplatsen, och sen skulle man marschera längs Götgatan ner mot Slussen var planen, och där hade polisen upprättat någon sorts barrikad, så man fick istället ta någon av bakgatorna. Jag vet inte exakt vilken väg man gick, men man gick runt Götgatan på något sätt för att komma ner till Slussen. Och där var det en sammandrabbning som blev våldsam en stund. Polisen var fram med batonger, pepparspray. Så att du läste tidigare idag bara rapporter från ett par av de personer som var vid frontlinjen och blev pepparsprayade. Men till slut då så trängde folkmassan igenom. Polisen kunde inte hålla tusenmannamarschen stången, utan folk marscherade vidare. Polisen blev tvungna att släppa förbi dem. Så de gick vidare ner i Skeppsbron till Kungsträdgården, där man hade en avslutande manifestation. Förutom då att polisen störde den här tillställningen och var våldsamma och slog folk och sprutade pepparspray och sånt där. Förutom polisens våld så verkar det ha varit fullständigt fredligt och lugnt. Blandad skara, mycket vanligt folk, en del hippies har jag hört, lite sådana här liksom hippietyper, antivaccinaktivister, lite sådana här grejer såklart. Men också bara mycket folk som såg ut som vanliga människor. Intressant också att nationalsången sjöngs, som jag förstår det så sjöngs nationalsången 3 gånger. Inledningsvis någon gång på mitten av tillställningen Och innan man skildes åt så sjöng man det gamla, det fria. Ja, är det inte Boris ändå väldigt, väldigt uppiggande att folk ändå protesterar och har coronademonstrationer i Stockholm?
4: Jo, men samtidigt så jag vill inte låta det.